0: нашого вантажного літака побачили, так, і виявили, і знешкодили. Це лише верхівка айсбергу, який зараз відбувається і в Німеччині, і в усій Європі. Це і кібертероризм, це і вербування величезної кількості тих сплячих агентів, які за потреби можуть бути активізовані. Пане Олександре, чи настав час, як ви вважаєте, для того, щоб Путін увімкнув той рубільник для масової дестабілізації по Європі? Чи все ж таки він ще точково і продовжить працювати там в Південній Європі, в Північній Європі?
1: Ну, рубільник, я думаю, вже включений. Ну, оце він просто йде по висходящій, да. Але треба розуміти, в нього великі можливості, але не безмежні. Але не безмежно. У нього великі можливості, у нього велика резидентура, у нього він працював з партіями, у нього в кожній країні є сенато, є свої партії, розумієте? Які набирають особливо силу, ультраліві, ультраправі. В часи криз, війн, вони завжди об'єктивно набирають силу. Всі ці центристські слабші стають і так далі. Отже, сама слаба ланка Німеччина зараз. Сама слаба ланка, тому що вона найбільше нас підтримує, якщо там все поміняється, все, валиться Євросоюз, НАТО і так. Якщо Німеччина виходить з НАТО, Євросоюз, все, їх нема. Їх нема. Отже, без Німеччини немає Євросоюзу, без Німеччини немає Європейського НАТО. А там Путін працював і долучився до цього, зробив дуже багато свій час і продовжують цю його роботу. І німці ці розуміють, що тут треба щось робити, а там виявляється така вже підтримка російська, що виходять з прапорами ГДР і Росії, розумієте, на протест, і не бояться, і відкрито, і все. І це дуже-дуже насторожує. Тобто вплив величезний, росіяни працюють. Ну, якщо для росіян навіть, ну, такий факт, як профінансувати весілля сина президента США. Ні вопрос. Розумієте? Це ФБР має хвататися за голову.
0: І за серце, та президент Америки давати.
1: Да, ми потім вернемо кошти, да це якось по-дружньому дали. Раніше б за це зразу держзрада і в тюрягу всіх, розумієте? Раніше, але зараз ситуація інша. Директор ФБР каже, ну я щось бачив в ЗМІ, от щось там це, ну треба якось перевірити, от вже всі знають і так далі. Тобто ситуація зовсім трошки інша, європейці це розуміють, і ми розуміємо. І ти нікуди не дінешся, вона така є, і треба якось від цього виходити, не кричать караул. І це вже ми тут в ЗМІ можемо трохи напругу додати, да? Так мовити, ми не представники держави, ми громадське суспільство, аналітики, фахівці, да? Ось ми можемо про це говорити. Ясно, що МЗС про це не може говорити, там, чи уряд український і так далі. Але ми на це звертаємо увагу і користуємося цими можливістю, щоб це було в просторі, щоб про це чули, при всьому, при тому, що воно неприємно, але щоб про це все чули, робили якісь висновки, якісь коригування і так далі.
0: Пане Олександре, як ви... А як ви оцінюєте можливість співпраці Америки і Росії як приборкання, так, або заклик до миру з боку Дональда Трампа? Чи може він піти на такий крок? Почати великі повномасштабні проєкти бізнесові з Путіним, сподіваючись на те, що той тоді перестане агресивно поводитися у світі?
1: Ну, для цього ж Дмитрієв їздить і пропонує всі ці повітряні замки на 14 трильйонів. Ну, це бред. Сума, ви подивіться, яка офіційна торгівля США і Росії. Менше 100 мільярдів. Значить, а тут на 14 трильйонів. Польоти на Марс, тунель між Аляскою, це ж повний бред. І це серйозні гроші, розумієте? А хто буде ці фінансувати проєкт? У росіян нема грошей. Значить, треба ж розуміти, що це все надія на американ. Вони ж там кажуть, ми будемо разом. Але будемо розплачуватися ще поки що нашими там алмазами, там всіми рідкоземельними металями, які треба достачі і так далі.

0: далі. І все це, звісно, деякі речі насторожують, і все це всі розуміють. От, і все, що може бути, побачимо. І нам, якщо говориться про якесь хоч навіть енергетичне перемир'я чи продовольче перемир'я, було б добре. І в принципі, ось зараз Трампу це було б непогано перед цими проміжними виборами. Ми розуміємо, що це не визначальна кількість процентів, це, але все-таки в зовнішньополітичному плані це б дало плюс республіканцям.
1: Пане Олександре, дякую щиро за розмову. Олександр Левченко, український дипломат, посол в Боснії і Хорватії 2010-2017 років. Спасибі велике.
2: Кожен снайпер повинен
3: мати чіткий розум і свіжу думку.
2: Бахмут для вас це що?
3: Це місце, яке колись відродиться.
2: Музика на війні.
3: Елемент спокою.
2: Незламність для вас це що?
3: Всі ті люди, які захищають батьківщину.
2: Якою ви бачите перемогу?
3: Емоційною.
2: Вони знали всі потаємні куточки Бахмуту. Ворог знав, що вони існують, але вони їх не бачили, бо вони як тіні, які зникають, як привиди. Привиди Бахмуту, вони серед нас. Ми сьогодні їх покажемо вам, але не покажемо їхні обличчя з метою безпеки. Це незламні Зеленої Чабак і мій гість сьогодні Олександр. Позивний привид. Олександре, доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Я дуже рада вас бачити сьогодні в студії. Дякую, що знайшли час. Коротенька довідка про вас і будемо говорити. Будь ласка. Олександр, позивний привид, командир взводу снайперів, привиди президентської бригади. До війни не любив зброю, але відчував необхідність взяти її до рук, коли в лютому 22-го року Росія напала на Україну. Кілька місяців команда Олександра, відома як привиди Бахмуту, знищувала на нулі російські війська у повністю зруйнованому в результаті інтенсивних боїв місті. На рахунку групи понад 550 ліквідацій противника. Ми нічого не сказали зайвого, чи навпаки, можливо, про щось забули, і вам хочеться додати, ви маєте зараз таку можливість.
3: По факту нашого виходу на відновлення ця цифра вже була приблизно 800. Ми знаходились на Бахмутському напрямку і безпосередньо в місті Бахмут рік і три місяці.
2: Скажіть, будь ласка, коли ви зайшли в місто, яким воно було, що ви пам'ятаєте? І коли це було? Який це був період?
3: В місто сам Бахмут ми зайшли 28 лютого. До цього ми виконували бойові задачі в районі самого міста Бахмут, тобто це Червона гора була, ну і в той напрямок. З 28 числа, все, що я пам'ятаю, тобто це була вже така більш, знаєте, сонячна погода. Місто жило, що давало, знаєте, здавалось таким дивним. Люди ходили по місту, ну, тобто постійно, хто по воду, хто там, магазин навіть працював, в якому був лише ну, за готівку можна було розрахуватись. Тобто, і на фоні цього на околицях Бахмута були вже ворожі війська. Тому, ну, в пам'яті перших днів і те, що ми потім бачили, тобто, це, знаєте, це було так от на протязі 2-3 місяців, тобто, із такого ще нормально цілого квітучого міста, він перетворився на сплошні руїни.
2: Це пройшло буквально...
3: Ну, активна фаза зайняла десь приблизно 2-3 місяці.
2: Щойно ви з'явилися в Бахмуті, вам треба було ознайомитися з місциною, але зробити це так, щоб ви себе не видали. Наскільки це було важко?
3: Ну, основна, дивіться, основний принцип роботи любого снайпера заключається в тому, що це вміння маскуватися, і безпосередньо вміння маскуватися, воно не мається, ну, наразі, що це там зливатись з ландшафтом тільки з природи, так? В міських умовах це не відлічатись від звичайної піхоти, так? Угу. Тому що коли ти проводив рекогносування, якщо ти ну, виходив на пошуки нових позицій, да, то есть твоя задача основна була це злитись з оточуючим світом і зробити так, щоб ніхто не міг ідентифікувати тебе як снайпера. Ну, що Стосовно самого міста, ну, знаєте, це було легко зробити, тому що пересуватись по місту, коли ми його почали вивчати, було достатньо легко. Тобто там були мінімальні обстріли, мінімальні розрухи за будівель, так? І, в принципі, піхота вільно і нормально пересувалась по самому місту. Тому це було нескладно. За цей період, поки це було нескладно, ми достатньо солідно вивчили саме місто. І в майбутньому це дало змогу нам вже безпосередньо знати всі ключові точки, з яких можемо працювати.
4: Командир взводу – це дуже відповідальна посада. І дуже важливо зібрати, згуртувати довкола себе людей, на яких ти можеш покластися вдень, вночі, в будь-якій ситуації. Найважливіші характеристики тих людей, які вас оточували, і за якими критеріями ви їх довкола себе гуртували?
3: Підготовка хлопців велась на протязі 11 місяців. Безпосередньо важливу роль відіграв сам відбір, тому що основною моєю задачею на той момент із великої кількості мобілізованих хлопців було відібрати більш мотивованих, більш налаштованих патріотично, тому що це основні два ключові фактори, які в подальшому полегшують процес сам безпосередньо навчання вже. Хлопці, яких я відібрав, вони були дуже вмотивовані.
4: Уточню, 11 місяців – це так. Людина, яка приходить з нуля, чи вона має якусь базову військову підготовку і готова навчатися далі?
3: Ні, це люди, які мають військову базову підготовку. Майже всі з моїх хлопців, які в мене були в підрозділі, та і є на даний момент, вони проходили десь строкову службу. Тобто, що таке автомат, вони знають, що таке елементарне, що таке статут, вони знають, так? І основи, які їм були закладені, вони тільки допомагають в майбутньому, як у нас вийшло, зробити нормальні теми, да, для розвитку, для безпосереднього навчання. В мою роль як командира, це було найскладнішим, було із різних по психологічному портрету, по фізичному, людей зробити одну велику команду. Тому що, коли відбираєш, ти відбираєш альфа-самців по можливості. Да? Якщо ти цю групу альфа-самців поміщаєш в одне якесь місце, так, починаються притирки. І вони, наразі, вони, знаєте, бувають такі, що кожен намагається довести, що він найголовніший, він найкрутіший, так? І оце весь проміжок часу, 11 місяців, це було притирки, було навчання безпосередньо. І лише коли я побачив, що хлопці працюють як один організм, і вони в змозі виконати задачі, кожен знає, ще раз повторю, свою роль і місце, кожен знає, якщо, допустимо, це водій, для звичайного там українця або громадянина, водій – це водій, так? В підрозділі спеціальному, як взвод снайперів, водій – це універсальний солдат, тому що він, на нього покладаються основні задачі, тобто це вивіз військовослужбовців, евакуація, завіз на позицію, тобто від нього залежить, будуть бойці живі чи не будуть живі. Якщо це група прикриття, то від групи прикриття безпосередньо залежить так само забезпечення коридору для виходу, забезпечення прикриття. Якщо це снайперська група, пара безпосередньо, їхня основна задача – це виконання їхньої бойової задачі. І ще є зв'язківці. Без зв'язку робота неможлива. Тому ось якраз на цих людей покладалась основна функціонал основної задачі – це забезпечити так, щоб групи мали безперебійний зв'язок між собою. Оцей весь організм, якщо одна складова з нього випадає, він не функціонує. І моє місце і роль командира було зробити так, щоб цей організм працював як єдине ціле. В принципі, це ми і зробили.
4: Він спрацював і опинився в одному з найнебезпечніших міст, де велися жорстокі бої. Бахмут. Чи розуміли ви, наскільки це небезпечно? І чи був страх, що звідти ви разом з хлопцями можете не повернутись?
3: Страх – це основний фактор, який має бути у військовослужбовця. Тому що людина, яка нічого не боїться, це людина не контролює ситуацію, не контролює не подивляється наперед можливі варіанти виходу тої чи іної ситуації. Так? Страх – це нормально. Всі бояться. Мої хлопці всі боялись, але усвідомлювали, що є задачі, і за рахунок того, що вони розуміли, що до чого це може привести, вони шукали найоптимальніші способи виконання цієї бойової задачі. У мене в підрозділі накази не обсуждаються, так, вони виконуються. Але є колективне рішення і моделювання бойової задачі, воно проходило за рахунок того, що всі групи, які її виконували, збирались, обговорювали, надавали пропозиції. Досвід, ну, якби, хлопців давав мені можливість, ну, якби, подивитися на ці ситуації з інших боків, да, і не завжди командир може бути правий. Ну, в нас це працювало.
4: І ви вмієте визнавати це.
3: Дивіться, якщо людина аргументувала мені план його, і він більш доцільний, ніж мій, угу. От, не визнати – це більша, якби, проблема для командира, чим визнання цього. Якщо ми спочатку заїжджали, хлопці мої деякі були ще не обстріляні, да, то есть, ну, більшу частину роботи я показував на особистому прикладі. Так? Але в подальшому здобуванням досвіду, да, я вам скажу відверто, деякі мої снайпера, вони навіть досвідченіші, ніж я. От, і я це визнаю, тому що люди мають, ну, мають конкретний результат. Була інформація, коли ми працювали в місті сам Бахмут, що за наших хлопців давали по 5 мільйонів російських рублів. Можливо, що просто не хочу, щоб люди бачили мого обличчя. Цей промисел у них розвинений не гірше нашого.
4: Привид позивний звідки?
3: Привидом, давайте відверто, я був завжди, скільки ми воюємо, але колись мене називали не привидом, називали Каспером, тому що там...
4: Але суть та сама.
3: Так, з абревіатури. Але я чітко поставив критерій, сказав, що з часу повномасштабного вторгнення вже доброго привида не існує. Тому якось так от пішло-пішло. Коли ми ще працювали до входу в сам Бахмут, завжди, ну, на рівні там командирів батальйонів, да, от сьогодні там працює група привида. Угу. От, група привида, потім просто вже всіх моїх хлопців називали групою привида. А коли ми зайшли в Бахмут і було перше відео, репортаж Олега Решітняка, от, якому він назвав нас привидами Бахмута, от, при тому приклеїлась і з того моменту, хочемо ми цього, не хочемо, ми є привиди Бахмута.
4: Ви такими привидами стали для ворога? Чи полював на вас ворог? Чи були небезпечні ситуації, засідки? На вас.
3: Настільки це правда, я не готовий вам зараз стверджувати, але була інформація, коли ми працювали в місті сам Бахмут, що за наших хлопців давали по 5 мільйонів російських рублів, тобто за тих, хто ну, або здасться, ну, не готовий точно казати, була інформація така. Дуже часто нас ловили по перехопленням, тому ми в ефірах змінювали постійно, ну, якби... Позивні, ну, не такі, як у нас є, тому що моїх вже хлопців, ну, давайте так відверто, росіяни, які на тому боці воювали, по позивним практично всіх моїх снайперів вони знали. І, ну, знаєте, якщо в якомусь проміжку або напрямку з'являвся, ну, або Альфа, або ще хтось із моїх хлопців, так, і він був вихід результативним, там в ефірі чули позивні. Тобто, тому сразу, ну, в принципі, знаєте, от, не дуже тяжко, ну, ідентифікувати і, ну, вирахувати цей момент. Часто дуже ловили нас по радіоперехопленнях, вплоть до того, що визначали місце наше, ну, до метру, за рахунок того, що група мобільна дуже була, ми швидко змінювали позиції. От. Ну, не вдавалось. Ну, і неодноразово на нас, якби, нацькували, так, снайперів, але, як ви бачите, на даний момент групою знищено близько 14 російських снайперів. Ну, так вийшло, що ми перемогли.
4: От я хотіла запитати про конкуренцію. Наскільки доречне взагалі це слово, так? Але ж ми розуміємо, що снайпер проти снайпера. І це така здобич вагома. Чи можемо ми казати, що російські снайпери, вони потужні і гідні конкуренти, гідні вороги?
3: Давайте не будемо забувати, що ми воюємо над одною з найбільших армій світу, так? Цей промисел у них розвинений не гірше нашого, і я вам скажу, підготовленість фахівців ніколи не треба недооцінювати. Хлопці там також знають свою роботу, але в сучасній війні це трошки, знаєте, ну, відрізняється від того, що там мають деякі люди уявлення з фільмів, всього. Є велика кількість радіо-телеоборудування, да, за рахунок якого можна ідентифікувати місце знаходження всього. Перемагає той, у кого найсучасніше обладнання. Нам, ну, нам повезло, так, держава нас забезпечила, військова частина наша забезпечила нас, волонтери забезпечили нас, фонди різні забезпечили. тою апаратурою, яка дала змогу нам ідентифікувати ворога до 4 кілометрів, і працювати ми могли десь починаючи вже там до 2. Так? Тобто ми мали можливість раніше його бачити, ніж він мог нас ідентифікувати. У сучасній війні FPV-дрони, які з'явились вже після десь березня-квітня, активно на озброєнні російських військ, так, вони коригували дуже роботу. Тому що найскладніше для військовослужбовців, ну, мого підрозділу, це був безпосередній вихід на позицію і відхід з неї. За проміжок, який сягав десь приблизно 7-8 кілометрів, які вони проходили пішки від точки висадки. Оцей весь проміжок, за ними полювали FPV-дрони. В принципі, як за кожним солдатом, який по цьому напрямку йшов. Так? От. І от складність була вийти і відійти. Коли вже хлопці ми виходили на позицію, вони, як ви кажете, як привиди, вони розчинялись, їх ніхто не бачив. Але от складності все одно були. Тому отак от чітко аргументувати, що є робота снайпера проти снайпера, ну, це хибна така, знаєте, думка. Зараз більше побачив, якщо достати не може, скоригував артилерію, вийшов, тобто зрівняли те місце, де був снайпер, з землею, все, його немає.
4: У звичному житті ви зараз в студії в масці для того, щоб ми могли гарантувати вам безпеку. Коли ви повертаєтесь з фронту, з передової сюди, в тилові міста, як побудований ваш побут? Чи доводиться вам приховувати обличчя? Чи знають ваші родичі, друзі, чим ви займаєтесь? Наскільки почуваєте себе комфортно і безпечно тут?
3: Я не бентежусь над цим питанням. Так, в звичайному житті зараз тут на відновленні. Я звичайний офіцер, який виконує функціональні обов'язки. На війні я воював. Тут я зараз роблю те, що маю робити згідно статуту. Да? І кожного ранку я їду на роботу, там, на наради. Так? Після наради виконую в постійному пункті дислокації свої командирські задачі. Тобто, і задумуватись про те, що я чогось там або когось боюсь, можливо, що я просто не хочу, щоб люди бачили мого обличчя.
4: Ви є прикладом офіцера, який не просто знаходиться в штабі. Ви людина, яка зі своїми хлопцями там, на передовій, в зоні ризику. Це такий високий стандарт, стандарт НАТО, до якого ми йдемо. Наскільки змінюється зараз армія зсередини? Ви, як людина, яка бачила цю трансформацію, відчуваєте ці зміни? Наскільки ми просунулись вперед?
3: Я хочу нагадати не військовим людям, які не знають цього, да, ролі місця командира взводу безпосередньо в управлінні боєм. Управління боєм для підрозділу снайперів здійснюється безпосередньо на лінії зіткнення. От. Якщо одноразово працюють 3-4 групи, то ти координуєш дії цих груп, ти координуєш їхню евакуацію. Як це можна робити не в бойовій обстановці? Тобто так. І от я знаю багато офіцерів, багато досвідчених командирів, які на особистому прикладі точно так же роблять. Але розумієте, що проблематика для кожного командира – це як зберегти свій особовий склад. От. В моєму випадку це було складніше, тому що велика кількість ресурсу і часу було потрачено для навчання хлопців, так? І я не маю змоги, знаєте, розкидатись направо-наліво підлеглими, тому що кожного з них ми навчали, допомагав навчати дуже серйозний дядько з позивним «Сєвєр». Ця людина, я вам скажу так, зробила великий внесок в розвиток пацанів. Якщо їх виховали, об'єднали, я з ними рік навчання прожив разом. От, ми жили в умовах, в підвалах до виїзду, ми жили в полях. Тобто ми в нормальних умовах ми не проживали. От. І весь цей час я знаходився біля них, я слідкував за ними, я формував портрет кожного з цих військовослужбовців. Так? І от по факту, як можна такими людьми розкидатись? Ну, давайте відео. І от проблематика кожного командира заключається в тому, що накази є, але усвідомлення правильного ходу виконання цього наказу, щоб зберегти життя особового складу, це дуже важливий крок. І основа от до того питання, що ви кажете, ми переходимо в систему НАТО, у нас великий досвід, з нами діляться з-за кордону. В деяких випадках навіть ми ділимося цим досвідом, тому що настільки великої, якби, знаєте, великої війни в якійсь країні ну, не було за останній час. Так? І ми маємо цей досвід. І нова техніка, нова апаратура, нові, допустимо, ті ж автомобілі, бронеавтомобілі, да, які доходять, ну, озброєння нове, воно постійно оновлюється. Навіть в деяких випадках, ну, я вам скажу, як командир, який воював рік, да, я не встигаю за ходом цього озброєння. От мені телефонують, запитують, ви пробували таку або іншу річ. А я про неї перший раз чую. Тобто, ну, є зміни. І, ну, я думаю, що ці зміни до гіршого не приведуть. Вони приведуть тільки до кращого.
4: Немає жодного сумніву. Ви кажете про своїх хлопців. Даруйте, а серед привидів ваших, чи були дівчата?
3: У нас одна дівчина тільки була, її звати Лола. Наш антидепресант, це наш пес, от, який з нами поїхав воювати, рік відбула і з нами зараз повернулась. Це біла хаски, це єдина жінка, яка була в нашому підрозділі.
4: У вас певне бачення, чи ви вважаєте, що вам комфортніше з хлопцями, чи це просто так склалося? Тому що зараз багато жінок, які в українській армії.
3: Ну, тут питання таке двояке, я вам скажу. Я за гендерну рівність, але дивіться, якщо є в підрозділі жінка, вона має проходити навчання спочатку формування підрозділу, так? Це перше. Ну, це моє бачення, бо це нічим не нав'язано, так? Інше, взяти в підрозділ вже сформований воюючий жінку, яка не притерлася, яка не пройшла злагодження, яку я не матиму можливості відтестувати в бойовій обстановці або там на полігоні до обстановки, так? Це дуже складний тем. Інше питання психологічне. В підрозділі, в якому знаходяться сугубо чоловіки, люба жінка, яка приходить, вона сприймається як молодша сестра, так? І інколи в складних умовах, там, коли, ну, не дай Бог, яка ситуація трапляється, так, хлопці не мислять тверезо і раціонально, вони лізуть там спасати, вже, тобто вони порушують всі ті правила, які
4: це
3: берегли їх життя.
4: Місце.
3: Так, тобто це слабке місце. Якщо формувати підрозділ спочатку, взяти там і конкретно в там робити пари снайперів жінок. Тобто, у мене був досвід спілкування з жінками-снайперами. У мене в минулому я керував також снайперським підрозділом. У мене були жінки в цьому підрозділі. Жінка не поступає за чоловіка, навіть в деяких фізичних аспектах по витривалості, вона сильніша за чоловік. Ну, але є морально-психологічний стан, і розумієте, ще одне питання, в замкнутому просторі, якщо знаходиться 20 чоловіків, для жінки, ну, хочеться створити якісь умови. Та, вона не буде ходити в туалет, вибачте, так, як хлопці, так, вона не буде спати. Інша там фізіологія жіноча, ну, кожен знає, що це таке. Треба умови створити. В бою таких умов немає. Ми жили на землі, ми жили в підвалах, ми жили в землянках, ми жили, ну, де ми тільки не жили, по коліна в воді, ми там ночували, при температурі мінус 30, мінус 40 хлопці спали на землі. От. Питання зразу таке, знаєте, от, жінку якось хочеться, воно тендітне створіння, да, хочеться якось її трошечки уберегти. А якщо умов немає, яким це чином робити? Кожен чітко знає, тому що цю цифру з голови витерти не можна. І все, що ти з собою тягнеш, от ти на це тільки можеш зраховувати. Кожна задача – це ну, на межі, знаєте, от, фізичної ймовірності.
4: Ви зараз згадали умови, в яких вам з хлопцями довелося воювати, чи можете пригадати найважчий, найтяжчий день? Коли це було? І скільки годин, можливо, тривало бойове завдання?
3: Ну, не було у нас легких днів. От. Ну, кожен вихід, от ми рахували, за 13 місяців приблизно 340 бойових задач ми виконали. Кожна задача – це ну, на межі, знаєте, от, фізичної ймовірності виконувалась. Тобто, найскладніше – ну, давайте будемо відверто. Легше було в самому місті працювати, тому що ти знав, що в тебе є укриття, ти знав, що в тебе є стіни. Складніше працювати з полів, тому що, ну, зараз, ще раз повторюсь, світ технологій, так, і ворог також має дуже солідну апаратуру на своєму озброєнні, та яка має ідентифікувати теж любу. От коли ти виходив в польові умови працювати, і знаходився в полі без обігріву, там останні робочі будні, це ми по 4 доби хлопці знаходились на позиції. От, жарко, коли пересуваєшся, потім тилі холодно, от, це все зима. От, ночі температура падає до мінус там 10, ти мокрий. Передітись не завжди є можливість, да? Тому що коли виходиш на позицію, ти пів рюкзака з собою тянеш води. Їсти не хочеться, але пити закінчується. І було от, безпосередньо на Кліщівці ситуацію хлопців, коли от, нема води. І там знаходили пляшки з якоюсь рідиною, жовтою, там, білою, неважливо. Вони пили, навіть не думали, що вони п'ють. І це проблема. І все, що ти з собою тягнеш, от ти на це тільки можеш зараховувати. Тому складність – це основна, знаєте, фізично люба людина може виконати любу задачу. А от морально і психологічно не кожен готовий до цього. Тому от, виконання любої задачі – це в першу чергу морально-психологічна от, готовність виконати.
4: Це ми повертаємось до тих 11 місяців, коли хлопці проходили злагодження, коли так. Вони вчилися, тренувалися.
3: Все, знаєте, все залежить від розуміння. От від розуміння, навіщо це тобі потрібно і для чого ти сюди прийшов.
4: Ми озвучували цифру знищених російських військових.
3: Так.
4: Як ведеться цей облік? Ви маєте блокнот, комп'ютерну таблицю, як рахуєте?
3: Значить, дивіться, в кожному підрозділі є журнал бойових дій. Він заповнюється щодня, от заповнюється, в цьому журналі чітко вказується кількість знищених цілей, але в сучасній війні ця кількість знищених цілей підтверджується фото та відеофіксацією. На протязі року всі снайпера, які в моїй групі працювали, вони працювали з тепловізійними приладами. Кожна знищена ціль, вона має чітко зафіксовано, є в мене на тепловізійних прицілах. От, це перше. Інше, це те, що неможливо не вести облік. Якщо навіть мої хлопці кажуть, що я не знаю, скільки вони знищили, кожен чітко знає, тому що цю цифру з голови витерти не можна. І повірте, якщо вам кажуть, що я не знаю, це просто людина не хоче про це розмовляти. Все.
4: Має на те право. Ви ще маєте один талант, але він дещо з таким присмаком болю. Ми зараз покажемо на екрані, а ви поясните, що ми почули, що ми побачили. Це буде пісня.

0: Це ваші приводи.
1: Так.
0: Одне обличчя ми не приховували, тому що його немає серед нас, а голос, який ми чули за кадром, це ваш голос.
1: Так. За рік загинув у мене один військовослужбовець, кулеметник. От. Батько Тарас. Це була найчуйніша людина. Він мав найсильніший авторитет в підрозділі. Він собою закрив гранату, врятував трьох військовослужбовців. Він рахується зараз безвісти зниклим. От. На цьому відео, це, собственно говоря, пісня і відео було зроблене для моїх хлопців. От. Ну, щоб завжди його таким пам'ятати.
0: Але співали ви?
1: Співав я.
0: Знаходити час, можливості, коли вдається вам?
1: Цю пісню написав при виконанні, під час виконання бойових задач. У кожної людини акумулюється якісь моральне навантаження, так, за рахунок піснів, ну, які я співав, записую їх, мабуть, я розвантажуюсь. Тобто воно знімає цю психологічну нагрузку.
0: Пісні ваші,
1: так,
0: чули хлопці, почули ми. Чи готові ви давати, можливо, концерти для військових? Тому що це зараз така звична справа.
1: Я скажу, в першу чергу, я офіцер. Доки війна, я ніяких концертів давати не буду. Можливо, колись щось і буде. Зараз це сугубо, ну, давайте називаємо його хобі.
0: Хочу запитати у вас, з чим ви до нас прийшли? Ви прийшли не з порожніми руками.
1: Так. Це мій шолом. Я воюю з 14-го року. З 14-го року він воював зі мною. Тобто я вам його показую. Коли ми вийшли, були безпосередньо в Бахмуті, значить цей шолом двічі спасав мені життя. Ось от дві кулі він на себе прийняв, одна застряла в ньому. І в принципі в березні, коли в мене було день народження, хлопці мені купили новий, сказали, що командир, ну твій вже трошки дирявий. От. І новий шолом також мені врятував життя. І, в принципі, зараз в мене є новий. От. А цей я хотів би передати, подарувати вам.
0: Боже, це велика честь.
1: Да. Щоб Дякую. Він був у вас, і Дякую. Ви знали, що приводи Бахмута, вони десь є.
0: Я бачу його перед собою. Хто малював?
1: Це мої знайомі малювали, вони його розфарбовували і безпосередньо наносили оце маркування. Тобто на ньому було завжди написано привид. От, і вони сказали, що більш ефектніше буде, якщо на ньому буде ззаді ще така емблема.
0: А на новому так само є таке зображення?
1: На новому є, але вони там приклеюються, то нормально.
0: Я вам дякую. Маєте якісь традиції, забубони перед виходом на бойове завдання? Якщо
1: так,
0: можна цим поділитися?
1: Якщо кішка дорогу перейшла, ми ніколи туди не поїдемо. Це перше. Якщо щось не виходить, от якась замінка є, от, стоп-камера зразу, ми от чекаємо. За останній рік всі молитви, які я пам'ятав, і хлопці всі згадали.
0: Бережіть себе і бережіть їх. Дякую.

0: Шановне панство, всім вітання. Наскільки ви розумієте, попереду 30 хвилин змістовної розмови на зовнішньополітичні теми. З нами Людмила Покровчук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмило, вітаємо вас.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо з підсумків візиту німецького канцлера до Німеччини. Маркери, сигнали, прикладний характер, після смаки певні. Будь ласка, ми дуже уважні, ну і відповідно від цього візиту будемо йти далі. Будь ласка.
1: Ну так, да, дійсно був такий неанонсований візит, і хоча ви знаєте, враховуючи, що в якому складній ситуації ми зараз знаходимося відносно агресивних дій Російської Федерації, цього бомбардування, то зрозуміло, чому у нас такі неанонсовані візити відбуваються. Тому що заздалегідь, якщо б вони, я думаю, були б анонсувалися, ми не знаємо, які були б наслідки. Тому ми бачимо такі неанонсовані візити, але це, в принципі, знаєте, зовнішня така неанонсована. Я думаю, що керівництво країни добре готувало цей візит, особливо враховуючи на тлі того, що складнощі, які зараз відбуваються в Європі, особливо складнощі, які зараз відбуваються в Німеччині. А також складна ситуація відносно зимового періоду, який Росія у нас розпочала вже, да, ще на початку осені, ми вже бачимо, як Росія максимально починає шантажувати і Європу, а особливо нас, оце енергетичним питанням. Тому враховуючи, що є ряд невирішених питань, особливо, що стосується перехоплювачів, які нам дуже потрібні, а все-таки зауважу, 28 вересня на рівні Євроради була зустріч міністрів оборони, і, на жаль, там не були взяті на себе нові зобов'язання зі сторони Євроради щодо перехоплювачів. Тому що ті старі зобов'язання були, в принципі, ну, підкріплені, а от нових зобов'язань не було. Тому ми порозуміємо, що потрібно працювати, знаєте, з кожною країною знову окремо. А особливо враховуючи те, що у нас з Німеччиною дуже сильні такі взаємоінтегровані стосунки, що стосуються ВПК, ми знаємо відносно будівництва заводу, да, у нас на території України, і те, що ми там теж у нас сумісні підприємства, і знаємо, наскільки зацікавлена дійсно Німеччина в розширенні і переформуванні свого ВПК, і на сьогодні, не тільки ВПК, а свого Бундесверу, ми ж знаємо, що там у них на сьогодні йде певна реформа. І вони дуже зацікавлені в цих нових наших технологіях, а особливо не просто технології, а те, що можна проводити їх випробування. Тому ми можемо сказати, що от оці домовленості, про які, до речі, зауважив президент України Володимир Зеленський, там ще 15 пакетів було підписано, то серед них дійсно більша частина, і це зрозуміло чому, вона стосується військові компоненти. Тому що все-таки можливості Німеччини серед усіх країн Європейського Союзу на сьогодні, в принципі, на сьогодні самі більші. Тому що у них, ну от буквально їхнє машинобудування, ми ж знаємо, наскільки складні були, складний період, враховуючи, що у них от це перехід був від енергетичної залежності від Росії, диверсифікація цих ринків, і тому їхня от такий важка промисловість, вона була переорієнтована, і багато, яка була переорієнтована саме на оборонну промисловість, на безпеку і оборону. Тому у них дійсно є ці спроможності, і не забуваємо, Німеччина – це та країна, яка на сьогодні має ліцензію на ПАКи. Да, це на ракети до Петріот, ну, ПАК-2. Але вони хотіли б отримати дійсно розширену ліцензію на ПАК-3. І отут дуже цікаво, тому що буквально декілька неділь назад їх міністр оборони Пісторіус зауважив про те, що на сьогодні у Німеччині достатньо можливостей і достатньо спроможності, щоб вони могли повністю забезпечити Україну оцим дефіцитним компонентом антибалістики. Тому і перехоплювачів. Тому і але, зауважуючи, але було зауважено, якщо на це дасть дозвіл Сполучені Штати, то потрібна була бути політична воля. Враховуючи, що ми на сьогодні теж ведемо перемовини з Сполученими Штатами відносно певної, ми знаємо, ліцензії на ПАКи, а у Німеччини вони вже є, їм потрібно просто розширити масштабування, то дійсно, я сказав, скоріш за все, що йшли перемовини, щоб якось посилити, да, посилити наші дії відносно перемоги з Сполученими Штатами. Тому що дійсно на Німеччині хотіла б все-таки отримати ту ліцензію, щоб скоротити оцей дефіцит, який є у світі відносно ПАКів. Але ми знаємо, Сполучені Штати, вони на сьогодні так тримаються дуже сильно за ці ліцензії, тому що ми ж розуміємо, чому, тому що це саме така дефіцитна зброя, якою можна і політично, так сказати, вести такі певні перемовини, і, які тобі потрібно, особливо знаючи Трампа, да, як він, його бізнес-підхід до всього. Тому оцей візит для нас був дуже важливий, як і для Німеччини, тому що навіть сам Мерц, він зауважив про те, що був ряд підписано домовленостей, які дозволяють завантажити їхній оборонний комплекс. Чому це? Тому що ми повинні розуміти, і раніше ми говорили про те, що ті кошти, які виділяються, до прикладу, навіть цих 90 мільярдів кредиту, а також, не забуваємо, в рамках Альянсу теж були в Анкарі взяті зобов'язання, до прикладу, Німеччиною, там 11,8 мільярдів, то це йде на озброєння там. Із цих 90 мільярдів, до прикладу, кредиту, ми знаємо, 60% це йде на озброєння. Але ж воно не все йде на те, щоб ми у себе могли виробляти. Тобто це йде на сумісні ВПК, на закупівлю, ми ж знаємо, навіть між Францією і Німеччиною між собою повні дебати постійно ведуть, де закуповувати навіть, так? І в них різність у цьому питанні. Тому так, їх на сьогодні цікавили нові контракти, нові договори. І ми так розуміємо з цих перемовин, які були, і з тих прес-конференцій, які вже були проведені, з тих заяв, що дійсно Німеччина, вона підписала додаткові контракти на поставку озброєння Україні. Ми розуміємо, я ж говорю, що це за певні дійсно фінансування, яке виділяється Україні. Тому, але ви знаєте, для нас Німеччина, я ж говорю, чому цікаво, тому що у нас дуже взаємоінтегровано на сьогодні йде саме таке сектор безпеки і оборони. Ми знаємо, що це не тільки на рівні підприємств, на сьогодні навіть наші Збройні Сили України, Міністерство оборони, Генштаб, Міністерство оборони і їхній Бундесвер, вони певні є контракти на те, щоб навіть проходили навчання їхні військові, враховуючи оці виклик нових технологій. Да? Їм потрібні нові технології, як з ними працювати. Тому що, до прикладу, ми на сьогодні бачимо, навіть нещодавно було на Близькому Сході, яка складна ситуація. Тобто, навіть якщо в тебе є перехоплювачі, і в тебе є там ці дрони, але немає тих, хто з ними буде працювати. І чому, до прикладу, на сьогодні в Україні є дуже великий попит на українських наших військових, які особливо можуть це робити, можуть це працювати, з цим працювати. Особливо цей попит є в Європі, тому що, зауважу ще раз, Європа модернізує повністю свою армію. Тобто кожна країна, особливо такі країни, як Франція, Німеччина, Фінляндія, зауважимо, Польща, країни Балтії, вони, і самі такі дві дійсно великі країни, як Франція, Німеччина, вони дуже зацікавлені, тому що у них на сьогодні йде максимальна модернізація армії, враховуючи ті виклики, які дає їм Російська Федерація. Тому що ми знаємо, що саме навіть по всім документам оборонним Європейського Союзу, як Російська Федерація, це є сама велика, будемо так казати, проблема з безпеки для Єврозони. Тому от оцей візит напередодні саме зимового періоду, зауважу, нам він дійсно теж був потрібен, так само, як і Мерцу. Мерцу потрібно показати для політичної своєї внутрішньої рамки, що він, особливо економічна складова по ВПК, він привіз до контракти, у нього вони є, а нам потрібно було відтримати теж від них певні перехоплювачі, певне озброєння, і ми знаємо, яке буде закуповане, до прикладу, Німеччина для України, навіть в рамках ПЕРЛ, да, там було. І також не забуваємо енергетика. Енергетика – це те, що і в минулому році нам Німеччина дуже допомагала цими, ми знаємо, що там певні компоненти для наших електростанцій були, і не тільки там. І тому ми, до прикладу, навіть в минулому там році Шмигаль, да, зустрічався, і дуже багато було перемовин з їхнім міністром з енергетики, і дійсно тоді, що Німеччина дуже декілька пакетів дала саме такої енергетичної допомоги. І зараз теж, чому ми бачили, що такий акцент був на енергетиці. Зроблений тому, що ми розуміємо, наскільки все буде складно зі сторони Російської Федерації щодо нашої енергетики, і ми повинні бути готові. І, до прикладу, я ж говорю, і тут от це зауваження окремо щодо енергетичного пакету, який був підписаний на поставки певних компонентів, щоб ми могли вчасно проводити ремонтні роботи, то це дійсно це те, що нам вкрай на сьогодні потрібно. Тому оцей візит, він хоч був не анонсований, але він дуже цікавий. І не тільки, знаєте, тут ми повинні розуміти, не тільки для України, бо ми ж завжди, знаєте, от Україні це потрібно. Ні. На сьогодні він теж, це двостороння така дорога, він був дуже цікавий саме для Німеччини, враховуючи вже ту політичну, надскладну ситуацію, яка на сьогодні є у Мерца.
0: І в цьому контексті, або продовження сказаного вами, ми не можемо не звернути увагу на те, що продовжилися на тлі візиту Мерца, продовжувались дронові удари, як на мене, момент показовий, якщо можна на ньому ще трошки зупинитися. І, відповідно, звідси пропоную піти далі, пригадати, що росіяни погрожували посольствам іноземних країн в Києві. Вони вже отримали відповідь, росіяни, я маю на увазі, і посольствам, і іншим країнам вже встигли подякувати глава зовнішньополітичного відомства України Андрій Сілія. Ось цей момент давайте проговоримо.
1: Да, до речі, відносно того, що в час візиту Мерця, та що тривога була, це не то, що це було десь біля 11-ї години, то що так запам'ятала, так як на одному з каналів якраз ми це обговорювали. Ну і було пролунало по північному мосту знову Росія, да, певні були удари провела свої. І на протязі дня ми бачили, наскільки це в принципі було ускладнено. Я думаю, цей візит Мерця, тому що скоріш за все він проходив десь в бомбосховищі, а не так і завжди. Але це дуже показово те, що особливо для німців, які не просто так приїхали з візитом там і от поговорили, зустрілися з президентом там в кімнаті, переговорні групи, а те, наскільки це небезпечно. А це було вчора зрозуміло. І не просто, коли ми говоримо, що вони нам б'ють по південному мосту, що у нас складнощі з пересуванням з лівого на правий берег, але це було по факту, можна було побачити, тому що якраз от буквально зранку, коли проходив цей візит, то це було бомбардування північного мосту і цей колапс, який дійсно знову виник у нас з пересуванням. Тому, як розумію, таким, що ми не просто про це заявляємо, а це можна було в очі побачити, як це все відбувається на сьогодні в Києві і оці агресивні дії Російської Федерації. І я думаю, так, відносно посольства теж було зрозуміло от оці. Знаєте, коли Російська Федерація починає шантажувати європейські країни вже їхніми посольствами, то, знаєте, то значить дійсно критична ситуація в Російській Федерації. Тому, але дуже показово те, і я думаю, що це дуже сильний політичний сигнал, особливо в сторону Росії, що ні одне посольство, воно не вийде, воно буде залишатися в Україні, і ми в Києві буде залишатися. І оце дуже-дуже показово, тому що, по-перше, це і психологічна підтримка для київлян важлива, і для всієї України теж. Але це і дає посил в сторону саме Російської Федерації, що європейці, в принципі, залишаються тут, вони залишаються за спиною України і будуть далі допомагати. А я ж говорю, а на тлі Мерця, коли це все відбувалося, і коли він теж розумів, що їхнє посольство знаходиться в центрі якраз Києва, і що там ще щось може, не дай Боже, відбутися, але вони залишаються. Я ж говорю, оце дуже політично, я ж говорю, політичний дуже сильний, дійсно, сигнал, що вони тут залишаються, тому що це не створює цей хаос, знаєте, який хоче посіяти Російська Федерація. Коли посольства виїжджають, тоді, значить, знаєте, як говорять, значить, тоді якась проблема, і це починає з їхньої сторони інформаційно дуже масштабуватися. Але потрібно, знаєте, ще акцентувати увагу на те, от Російська Федерація буквально місяць, але особливо дві неділі останні, вона дійсно масштабує інформацію, оцю інформаційні фейки, інша інформація, і це все в сторону України на сьогодні. Тобто ще одна хвиля, вже така хвиля, ми мали таку хвилю в цьому році, вона була весною, але зараз дуже велика хвиля повністю дезінформації відносно України, яка складна ситуація, і там все, що може видумати Російська Федерація, воно зараз несеться через різні ЗМІ, через різні комунікаційні канали, це несеться і в Європі, але найважливіший зараз удар в Україні, тому що, до прикладу, навіть по посольствам. Спочатку пішла інформація по різним телеграм-каналам Росії, що вони вже виїздять, все виїздять, посольства, сім'ї вивозять. Дійсно, це було. Потім вийшло, що зі сторони посольства зауваження про те, що ні, це в принципі дезінформація, такого немає. Тобто ми повинні розуміти, наскільки росіяни ще інформаційно зараз максимально ведуть кампанії, щоб посіяти оцей хаос на території України.
0: Звісно, хотілося б перейти від якихось зовнішньополітичних проявів німецького канцлера до того, що відбувається у нього в країні. Тим більше, що на цьому тлі в Босні-Герцеговині перемагають політики з проросійськими наративами, де і в самій Німеччині, як ми знаємо, в цьому сенсі є певні неприємні сюрпризи для правлячої коаліції від альтернативи для Німеччини, партійної організації, до речі. І у вас теж поцікавлюсь, наскільки серйозно ви ставитеся до цього політичного об'єднання. Бо різняться думки експертів, як з'ясувалось, дехто вважає це ситуативно несерйозним, а дехто каже, що це відображення тенденції і далі буде, до речі.
1: Ну, ви знаєте, я б не сказала, що це ситуативно несерйозно, тому що все-таки за... Ну, от, наприклад, альтернатива для Німеччини. Така риторика, така політика, після, знаємо, певної партії, в 20-му сторіччі, ще в Німеччині такої кризи не було. Особливо політичної кризи. Так, були певні кризи, були партії, але все-таки ідеологічно воно було схоже, подібні були. Але тим на сьогодні альтернатива для Німеччини, ми бачимо, наскільки вона веде жорстку риторику, але тут дуже цікаво, зі сторони Російської Федерації, наскільки вони все-таки підтримують цю партію. І ми не можемо так дійсно заявляти про те, в нас немає таких достовірних даних, що через цю партію починається масштабування на інші країни, на інші партії, на такі союзницькі взаємовідносини з іншими партіями, які мають теж певні, такі прерогативи в сторону Російської Федерації. До прикладу, ми побачили це в Боснії-Герцеговині, коли пройшли ці вибори. Але так, там, хоча він був прогнозований, але тим не менш, це все-таки підтвердило оцей розкол, який там на сьогодні є. Тому що все-таки Республіка Сербська, вона проросійська, а от Федерація Боснії, там Герцеговини, там партія, вона більш така прозахідна. І тут йде такий, і політичний, геополітичний розкол тут, і не забуваємо ще релігійний розкол, так, певний, на чому грає дійсно Російська Федерація. Через альтернативу для Німеччини, чи можуть вони проводити такі політики? Можуть проводити такі політики. І оця хвиля, вона, до речі, ми бачимо, наскільки вона накриває на сьогодні Єврозону, накриває Європейський Союз. Тому що все-таки, якби це альтернатива для Німеччини, говоримо так, така подібна партія, але була в невеликій країні, це одне. Але все-таки Німеччина – це один із стовпів Європейського Союзу. І якщо в ній зміниться політика, оту, що на сьогодні продукує саме альтернатива для Німеччини, ми повинні розуміти, наскільки це складно буде для Брюсселю, для політики Брюсселю. І якщо до цього ще будуть інші, приєднаються країни через їх певні партії, оце проросійське лобі. То проросійське лобі починає, ми бачимо, набирати обертів, починає про це вже говорити досить голосно. Тому я б не сказала, що це там ситуативно і на певний час. Ні, не ситуативно, тому що все-таки права, ультраправа хвиля вже давно говорить, що вона, в принципі, можна сказати, підходить до своїх пікових точок, особливо в Європі. І ми це побачимо зараз і в Німеччині, ми будемо бачити це у Франції наступного року. Ми бачимо на сьогодні, які складнощі вже в Польщі відбуваються. Так? Ми вже не говоримо про ті країни, про Сербію, так? Там Бучич буде йти, про Боснію і Герцеговину, що вже відбулося. Ми бачимо, що в прикладі навіть, хоч він, як говориться, не такий правий, але ця політика складна Мадяра, яка вже на сьогодні знову, як говориться, повертається в русло Орбана. Тому про інші ми не говоримо, про Австрію, те, що от на сьогодні, права хвиля максимально йде. Але завжди потрібен лідер, так, от таких правих хвиль. І альтернатива для Німеччини на сьогодні, от вона хоче зайняти отаке лідерську позицію. Францію, об'єднання оцих такої радикально правої хвилі. І оце великі перестороги в цьому, і отут потрібно розуміти, наскільки це небезпечно, і наскільки Російська Федерація максимально це буде підтримувати. Тому що це відразу, це розшатує Європейський Союз, воно відносно Брюсселю багато запитань. Ми вже не говоримо відносно Урсули фон дер Ляйн, яку намагаються вже не один раз вотум недовіри там її винести. Ми знаємо, тільки при Орбану там було декілька разів. А що буде далі, якщо Франція, так, Лі Пен, тут альтернатива для Німеччини, ми ж не знаємо, як в Німеччині далі піде. Так, у них чергові вибори в 29-му році, але в земствах у них уже в цьому році і в 27-му році. І якщо альтернатива для Німеччини бере більшість цих земств, то вона повністю, будемо казати, ставить під контроль Верхню палату Німеччини. І нинішній коаліції дуже тоді складно, тому що ми знаємо і бюджети, і деякі питання політики потрібно все-таки проговорювати і мати дозвіл зі сторони Верхньої цієї палати. Але ми вже бачимо на сьогодні, як вона радикально ставить, як вимагає поновити взаємовідносини з Російською Федерацією. В Боснії і Герцеговині ми теж бачимо дотик, да, що поновити взаємовідносини з Російською Федерацією, всім потрібні дешеві енергоресурси. І на тлі цього всього виступає кожного разу Путін, і останній раз от на Валдаї. Про що він говорить? Ми не проти поновити взаємовідносини з Європейським Союзом, але він же не говорить в контексті російсько-української війни. Ні, він говорить в контексті економічних взаємовідносин. І ще більше, що він заявляє, а у нас Північний потік, так, він говорить, дві гілки, ну, з одної гори складнощі, а другу гілку ми можемо запустити хоч сьогодні, тільки була б політичний дозвіл саме Європи. І от оце все на благі вуха лягає дуже сильно електорату. І коли така партія, як альтернатива для Німеччини, підкріпляється ще іншими політиками з інших країн, лідерами партії, і починають говорити, а ми не конкурентно спроможні, а у нас складнощі з Китаєм, а у нас складнощі, ми не можемо вести цю конкуренцію з іншими країнами, ми не можемо за рахунок цього, що в нас дорогі товари, да, у себе, ми не можемо її продавати, нам потрібні дешеві енергоресурси. А давайте знімати санкції з Російської Федерації, тим більше, що Росія не проти, тому що нам потрібно вижити, як вони говорять. Так? І от оце на сьогодні, я ж говорю, враховуючи складність економічну в Європі, яка дійсно, вона є, і це ми бачимо по Франції, то такі партії, як альтернатива для Німеччини, вони набирають більші проценти, і в інших країнах це теж відбувається. Тобто ця хвиля дуже велика. Так, ніхто не розбирається з електорату, що це популістське рішення, що це нереально це зробити відразу. Що це, ну, наприклад, знаєте, як в Угорщині на сьогодні відбувається. Коли приходив Мадяр, ми ж пам'ятаємо цього гасла, і від нього було дуже багато очікувань у самих угорців. Але Мадяр не може задовольнити так швидко оті очікування, а від нього вже на сьогодні їх хочуть. А тим більше не забуваємо, що Орбан затормозив всі реформи щодо верховенства права і судові реформи, правоохоронні реформи. Євросоюз, ну, Брюссель вимагає цих реформ. Мадяра недостатньо, він не може швидко їх провести. І тут починається... Чому ви побачили, що Мадір починає, як говориться, заходити в таку коридор Орбана, орбанської політики? Тому що між Брюсселем і на сьогодні, в принципі, Будапештом, ситуація така, що кошти до цього часу заблоковані європейські, вони не може він їх отримати. Реформи він провести швидко не може. Починаємо шантажувати чим? Україною знову, так? Що я не розблокую, а я оце не зроблю. І отут починаємо меншинами знову от він піднімати це питання. Не із-за того, що там він піднімає, тому що

0: Ну, ми далеко не будемо ходити. Одна із самих великих, да, країн економік у нас Сполучені Штати. Це трендовість. Ці тренди накривають на сьогодні Європу. Ну, звісно, накрили Сполучені Штати, та чому ж не накривати? Та зараз накривають Європу. Але це небезпечно. От саме альтернатива для Німеччини, вона дуже небезпечна. І тому от коаліція нинішня німецька, особливо там вона кочулів там Мерц, да, будучи канцлером, чому ж вони говорять, що там вони не хочуть давати їм доступ до певної інформації, і попереджають про те, що вони навіть можуть там в деяких напрямках, щоб їм обмежити оці доступи. Тому що вони розуміють, що на кого працює і з ким співпрацює дуже сильна альтернатива для Німеччини, а вона співпрацює дійсно з Російською Федерацією.
1: Пані Людмила, з розумінням, що ми, на жаль, дещо обмежені хронометражі, на завершення. Я вам пропоную вибрати вам саме, чим ми завершимо. Тут, з одного боку, я думав, оскільки ви самі згадували і Китай, і труби, до речі, Китай відмовився від російських труб, від всі сили Сибіру, тому що європейці навпаки хочуть на ці труби підсисти. Тут певний дисонанс відбувається, тим більше 8 жовтня представники ЄС і Китаю зустрічаються в Пекіні, щоб запобігти, як пишуть, торговельні лінії. Ну і друге відгалуження, таке, знаєте, класичне бантикове, як кажуть в медіа, це те, що триває тиждень вручення нобелівських премій. І ми пам'ятаємо, як декого тригерили, що премія МУДО має бути, ну, досить адресно вручена. Ну і тут я пропоную на завершення поговорити про чи це ще тригерить. Виберіть, будь ласка, одне з цих відгалужень, і ви ось знає, ним я думаю.
0: Мабуть, Нобелівську премію, тому що це ж така вона, все завлікується бантик, да, політичний, тому що по Китаю і по Європі там дуже потрібно багато розбирати, нас мало часу. Але відносно Нобелівської премії миру, в принципі, те, що не було в цьому переліку Трампа, зрозуміло, для цього чого того, що все-таки комітет Нобелівської премії миру, ми ж розуміємо, у нього більше така демократичний нахил, да, до демократії, все. Але ви знаєте, коли я побачила перелік, кого вони номінували, коли я побачила МКС, то я зрозуміла, чому там немає Трампа. Тому що саме Сполучені Штати на сьогодні на кого накладають санкції? На Міжнародний кримінальний суд. І кого видвигає на Нобелівську премію миру? На Міжнародний кримінальний суд. Тому ну от, не могло там бути Трампа. Але ви знаєте, тут саме буде цікаве інше. Реакція Трампа на те, що його там немає, а є Міжнародний кримінальний суд. І отут, я думаю, що ми ще почуємо від нього багато таких цікавих заяв, його невдоволення, і санкції він накладе. Це однозначно вже тепер на цей суд. Але ви знаєте, мені дуже, щоб він потім ще не наклав санкції на саму цю премію, да, Нобелівську премію миру і на самих її членів цієї комісії. Тому що Трамп може піти на це дійсно в цьому році, враховуючи, що там МКС, це буде дуже цікаво проходити саме ця Нобелівська премія, тому що якщо в минулому році, ну там зрозуміло, там політики, та, але на цьому році таке зробити протистояння сильне, ну, знаєте, ну, це потрібно бути дуже сильними людьми, мабуть, у цій групі, яка видвигала і робила оцей перелік. Тому ж ще буде, побачимо. Це буде дуже цікаво, я говорю, це на зовнішню рамку ми будемо бачити від Трампа зараз при постійних його прес-конференціях буде, мабуть, починатися з Нобелівської премії миру і завершуватися про Нобелівської премії миру.
1: Ось тут, друзі, поставимо три крапки. Як бачите, тиждень насичений, багато за чим треба стежити. Тепер знаємо, власне, за чим, за які маркери враховувати. Пані Людмило, ми, як завжди, дуже вдячні вам за тлумачення і пояснення. Друзі, Людмила Покровчук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик, була сьогодні з нами.

0: став впливовим гравцем нової вісі зла. Чому так сталося? Мене звати Юлія Галушка. Це параграф «Хто виросте в північно-корейського монстра?». Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки та напишіть нам у коментарях, як відреагує світ на залучення армії КНДР. І обов'язково додивіться це відео до кінця та поділіться ним із друзями. Серпень 1945-го. Фінальна стадія Другої світової війни. Світ проти Японії. Японія програє, США та СРСР ділять Корейський півостріл навпіл по 38-й паралелі. Запам'ятайте цю географічну прив'язку, ми до неї будемо повертатись ще багато разів. Ситуація склалась подібна до поділу Німеччини після поразки Третього рейху. До речі, зробити випуск про це? Напишіть нам у коментарях. Але чому програвала Японія, а ділили Корею, запитаєте ви? Тут треба розказати про більш ранню історію цього регіону. Корейський півострів затиснутий між Японією і Китаєм. Увесь час мусив з ними боротися. Поки на початку 20-го століття Японія після перемоги у японсько-російській війні не встановила над Кореєю протекторат, а згодом фактично анексувала її. Японці розглядали півострів як споконвічно свої території, мовляв, Корея повернулась у рідну гавань. З усіма наслідками. Корейську мову заборонили, імена переписували на японський лад, місцеві музеї грабували. Чоловіків мобілізовували до армії окупантів, а жінок та дівчат перетворювали на сексуальних рабинь. В країні поширюється партизанський рух. Серед його учасників з'являється Кім Сон Джу. Це ключове ім'я в цій історії, про нього я ще розкажу. Тож дату 15 серпня, коли союзники витіснили Японію з півострова, тепер святкують і на півночі, і на півдні. Але, як це було і у Європі, одна окупація змінилася іншою. Поки військові США морем підходили до берегів Японії і скидали атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі, передові частини Червоної армії зайшли на територію Корейського півострова і просувалися на південь. Американці пропонують поділити півострів, і совіти, на диво, погоджуються. Що цікаво, армія США з'явилась на цих землях лише за 3 тижні. Експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська вважає, що 38-ма паралель, як місце поділу, була визначена випадково.
1: Корейський півострів, за нею йде порівну поділений, і тому американські генерали, які займалися післявоєнним залагодженням усіх питань на Корейському півострові, вони визначили її як таку, що підійде приблизно для однакового поділу.
0: Тоді ця розділеність навпіл видавалася тимчасовою, адже про саму Корею до цього не йшлося на жодній конференції антигітлерівської коаліції. Тому в робочому порядку домовилися створити спільно радянсько-американську комісію, щоб сформувати уряд, провести вибори та об'єднати 2 розділені зони в єдину незалежну державу. Але відносини між союзниками стрімко псуються, відтак корейське питання передають до новоствореної організації Об'єднаних Націй. Так-так, до ООН. І, як бачимо, Корея досі розділена. Політика на підконтрольних СРСР та США частинах півострова аж надто різнилась. На півдні до влади прийшов, ну чи можна сказати, привели прозахідного випускника Гарварду і Принстона Лі Синмана. На півночі почалася йти зірка Кім Сон Джу, активіста антияпонського руху, про якого я вже згадувала. Щоправда, тепер його знають за псевдо, яке він взяв у підпіллі. Кім Ір Сен, що в перекладі з корейської «Сонце, що сходить». Красиво? Чи не так? Ну, тут варто кілька слів розказати про нього. Після того, як японці у 1940-му завдали корейським партизанам поразки, залишки загонів перейшли на територію Союзу. Там Кім Ір Сен пішов вчитись до Хабаровського піхотного училища, а головне став комуністом. Другу світову він закінчив капітаном 88-ї окремої стрілецької бригади Червоної армії.
1: Він і не планував повертатися до Північної Кореї, тому що йому було непогано служити в радянській армії. І ось йому пропонують стати очільником держави новоствореної, а на допомогу для творення партійних відділків і для створення режиму, який відповідав запитам Радянського Союзу, відправляють корейців, які свого часу колись вони втікали від японських мілітаристів на Далекий Схід, на Сахалін, а потім Сталін, вважаючи їх ненадійною силою, яка може зіграти проти нього на Далекому Сході, переселив їх у чисті степи Казахстану і інших країн Центральної Азії.
0: Загальні вибори на півострові, якими опікувалися ООН, були заплановані на 48-й рік. Однак у Москві вже тоді вирішили, що на рішення цієї організації можна не зважати, і не пустили спостерігачів до північної частини. Тому вибори відбулись лише на півдні. Президентом проголошеної Республіки Корея обрали згаданого уже Лі Сенмана. А менш як за місяць під наглядом радянської армії провели вибори і на півночі. Так утворилась КНДР – Корейська Народно-Демократична Республіка на чолі з Кім Ір Сеном. Тобто Москва вкотре використала улюблений прийом – проголошення квазіутворення, орієнтованого на Кремль, яке очолив молодий і перспективний лідер. Причому чомусь сором'язливо ці республіки називали не комуністичними, а народно-демократичними. Після виборів військові контингенти і радянські, і американські повинні були залишити півострів. 48-го року це зробили частини СРСР, а за рік – і ВОЯКи США. Однак найцікавіше тільки починалося. Прикордонні сутички почалися ще наприкінці 48-го, але до повномасштабної війни ніяк не доходило, не було підходящого моменту. Але чекати, на думку військового історика Василя Павлова, довелося недовго.
2: У 1950 році, після того, як вже пройшла ціла низка криз, як в Європі, це насамперед там перша берлінська криза, так і в Азії, це завершення громадянської війни в Китаї і проголошення Китайської Народної Республіки і поразка Гаміндана. І от саме тоді в цій ситуації виникає Корея, як такий невеличкий театр, де стикалися інтереси держав.
0: Про тогочасні події у Китаї подивіться наш параграф. Посилання, як завжди, залишимо в описі до цього відео. Отже, дочекавшись вирішення китайського питання, Сталін погодив корейську авантюру Кіма. Та й китайський лідер Мао Цзедун після перемоги у внутрішньому конфлікті був не проти знову побрязкати зброю і заявити про свої амбіції у регіоні. 25 червня 1950-го загони Корейської народної армії перетнуть 38-му паралель. Приводом, звісно ж, назвуть підступний напад зрадника Лі Сенмана. А вторгнення, мовляв, лише відповідь на агресію Сеула. І через 70 років сценарії не міняються. На момент вторгнення північнокорейська армія нараховувала понад 170 тисяч бійців, 150 радянських танків та стільки ж радянських літаків. Південна Корея змогла виставити трохи менше 100 тисяч військових. А от бронетехніки, авіації та артилерії було значно менше. Радбез ООН скликає термінове засідання, висловлює стурбованість і ухвалює резолюцію з вимогою припинити вогонь. Але вже за три дні, 28 червня, війська КНДР беруть столицю – Сеул. Вони стрімко наступають. До кінця літа 50-го під їхнім контролем опиняється майже 90% території півострова.
1: Американці змушені були теж реагувати, і вони звернулися до Ради безпеки ООН. В той час склалась дуже сприятлива ситуація для такого звернення, тому що Радянський Союз свідомо не відвідував засідання Ради безпеки ООН, вимагаючи, щоб Китайська Народна Республіка замість Тайваню була постійним членом Ради безпеки ООН. Відсутність Радянського Союзу, вона допомогла отримати згоду інших країн Ради безпеки ООН на створення контингенту під егідою ООН.
2: Корейський півострів скоріше були ареною ведення бойових дій між країнами, які під час Другої світової війни були союзниками, які вирішували там якісь свої більш-менш глобальні питання, ніж це було протиріччя між самими Кореями.
0: Перші підрозділи міжнародного контингенту на базі 24-ї піхотної дивізії армії США, які прибули на підмогу, до бойових дій готові не були. Дивізія розбита, її командир генерал Вільям Дін потрапив в полон. Рятувати залишки південнокорейських та американських військ доручають герою Другої світової колишньому командувачу союзних військ на Тихоокеанському фронті генералу Дугласу МакАртуру. Саме він приймав капітуляцію Японії. Він вирішив висадити десант просто в центрі півострова і таким чином розрізати його навпіл, змусивши Північну Корею або відвести війська назад, або ж втратити їх в оточенні. В історію ця операція увійшла за кодовою назвою «Хроміт» або ж «Висадка в Інчхоні». Усе відбулося 15 вересня. 45 тисяч вояків висадилися з понад 250 кораблів США, Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї і Франції. Північно-корейська армія такого не очікувала і була розбита. «МакАртур», популярний на батьківщині завдяки своїм заслугам у Другій світовій, після Інчхонської операції став національним героєм. Разом із залишками армії Південної Кореї американці проводять блискавичний контрнаступ, звільняють Сеул, долають 38-му паралель і виходять на кордон з Китаєм. І тут вже на повну війну вступає Пекін. 25 жовтня 50-го корейський кордон перетинають понад 200 тисяч китайських солдатів. Звісно ж, неофіційно. Інтервентів перевдягають у північно-корейську форму. Це приблизно так само, як зараз росіяни планують у війні проти України видавати корейців за бурятів. Так само свою участь приховував тоді і Радянський Союз. Допомагав переважно технікою та військовими радниками. Попри це, у фольклорі ті події таки з'явилися. Чули анекдоти і пісні про льотчика Лі Сі Ціна? Напишіть нам у коментарях. Якщо ні і не розумієте, про що я, то ось ми напишемо на екрані це рідкісне корейське, ну чи китайське ім'я – Лі Сі Цин. Це, власне, збірна назва радянського льотчика, що воює проти американських асів.
2: З радянського боку війни в Кореї брав участь Іван Кожедуб, найкращий ас авіації союзників. Там, за різними легендами, ну, не підтвердженими, він сам брав участь, хоча був командиром дивізії, він брав участь в бойових вилітах, і нібито він збив там 2, 3 чи 4 американських літаки. В принципі, ну, враховуючи і можливості радянських літаків, і природні здібності Кожедуба, це цілком можливо. Але і Радянський Союз, і Сполучені Штати Америки намагалися, скажімо так, цього, ну, подібних фактів уникати.
1: МакАртур пропонував, наприклад, використати ядерну зброю проти Китаю, зокрема, коли Китай відправив мільйон своїх добровольців підтримати Північну Корею. І Трумен після використання ядерної зброї проти Японії американцями, він був категорично проти, він навіть змушений був звільнити МакАртура для того, щоб не було такої серйозної ескалації.
2: Радянська армія, наприклад, кинула там реактивну авіацію. Сполучені Штати Америки продовжували використовувати літаючі фортеці. Сполучені Штати Америки використовували самохідну артилерію, використовували гелікоптери, використовували частини спеціального призначення. Радянський Союз, спираючись на досвід Другої світової, продовжував використовувати масовані танкові з'єднання і, скажімо так, впливав на своїх союзників для того, щоб вони продовжували більше діяти, ну, скажімо так, масою, ніж використовувати технічні винаходи.
0: Гаряча фаза війни тривала близько року. Сторони уже були вкрай виснажені, бої продовжувались переважно вздовж тієї ж таки 38-ї паралелі. Однак Сталін до своєї смерті ніяк не погоджувався на зупинку. Ну, дійсно, чого б не повоювати чужими руками, коли ще й нову зброю можна протестувати, ну і за головним суперником поспостерігати.
1: Коли сторони вже погодились, великі гравці, то проблема виникла в особі президента Південної Кореї Лі Сенмана, тому що він не хотів, щоб країна лишалась поділеною, і він хотів, щоб війну довели до кінця. Але угода була підписана без нього. Підписані там представник Китаю, представник Північної Кореї, американський представник, але немає підпису південнокорейського представника.
0: У договорі прописали припинення вогню, обмін полоненими та встановлення лінії кордону по 38-й паралелі. Між ними буферна демілітаризована зона шириною 4 кілометри і завдовжки 241. Фактично, останній залишок холодної війни. Південна Корея та її союзники втратили близько мільйона солдатів. Втрати Північної Кореї та Китаю сягнули понад 1,5 мільйона. Цивільних з обох боків загинуло близько 3 мільйонів. Радянський Союз офіційно втратив 315 бійців, зокрема 168 офіцерів. Але ж ми знаємо, як рахували в Союзі і як рахують тепер в Росії. Війна формально не закінчена і досі, адже сторони підписали лише угоду про перемир'я.
2: З точки зору воєнної вона не завершилась нічим. Тобто жодна з держав не досягла вирішальної перемоги, жодна з держав не досягла своїх стратегічних інтересів.
0: Південна Корея довго оговтувалася. Сеул, який 4 рази опинявся в руках північних корейців, був зруйнований на 80%. Не місто, а суцільні руїни. Третина населення виїхала. Відновлювали країну за рахунок, передусім, американських інвестицій. І якщо ще у 60-х Південна Корея була однією з найбідніших країн світу, після серйозних вливань все кардинально змінилося. Уже наприкінці 70-х почався шалений розвиток науково-технічного комплексу та промисловості. Серед провідних галузей – біотехнології, приладобудування, інформатика і зв'язок. Корея стала одним із лідерів у сфері кораблебудування. Але справа не тільки в грошах, а й у просто фанатичній відданості корейців. Вони працюють по 10 годин на день, а 90% службовців ще й понад нормово і без доплати. Тому віднедавна корейців на законодавчому рівні змушують більше відпочивати. Північна Корея увесь цей час будувала інший світ. Світ, який готується до війни. Фактично, копія Радянського Союзу, бо саме він після формального закінчення війни допомагав не тільки коштами, а й фахівцями, які відновлювали промисловість. До 59-го року скасували приватну власність, сільськогосподарські угіддя колективізували. Державі належало 90% промисловості. В країні цементувався культ великого вождя Кім Ір Сена. Біографію «Сонця нації» місцеві історики написали у гіпергероїчному стилі. Ось вам приклад. Кім під час свого партизанського минулого у період з 32 по 45 рік вступав у бій з японо-маньчжурськими військами понад 100 тисяч разів і жодного бою не програв. Проста арифметика – це по 20 битв щодня. І в якийсь момент союзники йому уже стали непотрібні.
1: Він зрозумів, що оці два крила – про китайське крило, вихідці з Китаю, які прибули до нього, і вихідці з Радянського Союзу, вони є небезпечними для його влади. І він, коли укріпився в своїй владі, почав активно їх знищувати. І відповідно він розумів, що він може утриматися і він не буде скинутий. Дуже серйозно інтегрував всіх родичів, близьких у цю всю систему влади партійну. І також людей, які воювали з ним у тих партизанських загонах проти японських колонізаторів, а лояльні люди, які працювали в цій системі, вони підтягували свої сім'ї. І таким чином Кім Ір Сен зумів вибудувати навколо себе моноліт, на якому трималася його влада.
0: Вже у глибокій міжнародній ізоляції Кім за допомогою своїх союзників по соцтабору робить те, що змушує рахуватись із його нащадками.
1: В Північній Кореї ідея створення ядерної зброї виникла ще в період війни. Він поставив за мету створити власну ядерну зброю. Для цього він звертався до Радянського Союзу. Радянський Союз не хотів дати технології. Він почав будувати ядерний реактор для мирного атому на території Корейського півострова, який зараз використовується для збагачення урану. Але потім припинив роботи і не хотів давати в руки північно-корейського режиму ці ядерні можливості. Потім Північна Корея звернулася до Китаю, якого з'явилася ядерна зброя. Китай теж боявся, незважаючи на такі близькі відносини, дати ці технології. І вважається, що технології Північна Корея отримала від Пакистану. На сьогодні, вже згідно даних Стокгольмського інституту миру, вони мають від 40 до 50 боєголовок.
0: Причому розвиток військово-промислового комплексу відбувається в КНДР на тлі тотальних злиднів. Тільки у 90-х від голоду там померло близько 3 мільйонів людей. Щоб втриматись при владі, як і кожному диктатору, Кім Ір Сену потрібно було своє вчення. У 55-му році він винайшов чучхе. Це політична ідеологія і релігія одночасно. Вона про самодостатність і самостійність. Людина є паном і для себе самого, і для довкілля. Народні маси знаходяться у центрі всього, але мозок – це лідер. Люди не мають думати про майбутнє. За них це зробить лідер. Нічого нового, просто черговий коктейль марксизму, ленінізму, місцевої міфології та конфуціанства. Ну і, звісно, це все обов'язково до вивчення. Як і всі книги Кім Ір Сена, 27 томів. Починали буквально в дитсадках, дякували вождю за щасливе дитинство. Щоб довго не розповідати про ступінь фанатизму, наведу лише 2 цифри. На вулицях столиці Пхеньяна встановлені близько 30 тисяч скульптур Кім Ір Сена. Грубо кажучи, чи не в кожному дворі. А до свого 60-ліття у 1972-му залізний Це перемагаючий полководець побалував себе величенькою бронзовою статуєю. Ще за 10 років у Пхеньяні з'явилася тріумфальна арка, складена з 25,5 тисяч блоків білого граніту, по одному на кожен день життя вождя. Тому годі дивуватись, що після його смерті у 1994-му жалоба тривала 3 роки. Тіло помістили в прозорий саркофаг у Кімсусанському меморіальному палаці Сонця. Його син Кім Чен Ір наслідував стиль батька, а у створенні власного культу навіть перевершив. За офіційною версією, він народився в партизанському таборі, розбитому на найвищій вершині Північної Кореї – горі Пектусан. В той момент на небі з'явилася подвійна веселка і яскрава зоря. Існує легенда, як 3-річний Кім Чен Ір надихнув великий партизанський загін батька на вирішальну атаку. В одній руці в нього був пістолет, а інший він тримався за гриву коня. Ще раз, 3 роки, пістолет, грива коня, атака. Віримо, віримо. Насправді ж він народився в Хабаровському краї, де служив батько. При народженні отримав радянське ім'я Юрій Ірсенович Кім. За життя він полюбляв нагороди. Герой КНДР – 2, ордени Кім Ір Сена – 3, 89 орденів і медалей 29 країн. А ще він був затятим кіноманом. Колекція налічувала 15 тисяч фільмів. Створений ще за життя його батька департамент пропаганди та агітації. Штампував кіноагітки про безтурботне життя всередині країни та жахливе життя на Заході. Нічого не нагадує, але фільмів власного виробництва Кіму середньому було мало. Та й виходили вони як під копірку. Народ них безмежно любив комуністичну партію, героїчно боровся проти капіталістичних загарбників і до нестями обожнював своїх лідерів. Кінофабрику треба було модернізувати. Але як? Для цього просто викрили південно-корейське подружжя режисера Сін Санок і акторку Чхве Ін Хі. Творити вони мали під суворою охороною. Зрештою, зняли для диктатора 17 фільмів. Один із них – бойовик Хон Гіль Дон. Навіть транслювали в Союзі. Зрештою, дуету таки вдалося втекти до США. Кім Чен Ір пробував налагодити діалог із Сеулом. Влітку 72-го КНДР і Південна Корея узгоджують 3 принципи воз'єднання корейського народу. Попри всі ідеологічні розбіжності, вони допускають можливість поступового мирного об'єднання без втручання інших країн. Однак відлига різко закінчиться, коли на саміті у Бірмі 3 офіцери спецслужби КНДР спробують підірвати президента Південної Кореї. Тоді загинуло понад 20 людей, зокрема 4 південнокорейські міністри. Президент Чон Духван залишиться живим, бо прибуде на місце за кілька хвилин після вибуху. Але спроби порозумітися були і далі.
1: У 2000-х роках теж був період потепління, така сонячна політика, тому що у Південній Кореї до влади прийшли, знову ж таки, ліві сили. Вони намагалися знайти спосіб порозуміння. Часто він був через економічні якісь дотації. Тобто, якщо Північна Корея перебуває під санкціями і вона потребує, починаючи з продуктів харчування, то в Південній Кореї розглядався варіант економічної допомоги, який би став потім шляхом до об'єднання, до пошуку якогось мирного рішення.
0: Одним з наслідків війни стали роз'єднані сім'ї. Родичі не бачилися з початку 50-х. Час від часу Сеулу вдавалося вмовити Пхеньян організувати кількаденні зустрічі. Південнокорейці охочих побачити рідних було так багато, що для вибору щасливчиків проводили лотереї. Дехто, дізнавшись, що родичі на півночі померли, від поїздки відмовлялися. Звісно, ці люди прожили фактично все життя за дуже різних умов, але такі зустрічі трохи полегшували ці сімейні трагедії. Ті, хто все ж таки їхали, брали із собою подарунки – одяг, ліки і харчі. Востаннє такі зустрічі відбулися у 2018-му. Кім Чен Ір помер у 2011-му у віці 70 років, як сказано в офіційній заяві, від психічної і фізичної перевтоми, викликаної роботою на благо батьківщини. Десятки тисяч корейців в істериці та сльозах прощалися зі своїм дорогим вождем. Сніг падає без кінця, як сльози. Як же небо не буде плакати, коли ми втратили нашого командира, котрий був великою людиною з неба? Смерть відокремила від нас нашого генерала, тому люди, гори, небо – всі пускають криваві сльози. Дорогий наш великий командире. Так передавав емоції народу один зі свідків церемонії під час трансляції. Північну Корею очолив син Кім Чен Іра і онук Кім Ір Сена Кім Чен Ин. Він почав ще більше закручувати гайки. Пам'ятаєте історію американського студента, який спробував з північнокорейського готелю взяти пропагандистський плакат? Попри спроби США витягнути, його судили. Через понад рік повернули додому в комі. Він помер уже в американській лікарні. То просто уявіть, що режим робить з місцевими. Контроль суспільства доведений до абсолютна. Усіх незгодних страчують або кидають до таборів. Дехто пробує втікати на південь, стримує таких погроза кинути родичів до в'язниці. Дехто з утікачів повертається, не всі витримують життя в кардинально інших умовах. Молодий Кім визначив Південну Корею як ворожу державу і знову почав трясти зброю. Повідомлення про випробування ядерки вже стали буденністю. У жовтні 24-го в КНДР підірвали шляхи, які сполучали обидві частини півострова, і які, як символ зв'язку, не чіпали з 50-х. Цьому передувала війна повітряними кулями. З півдня на північ перекидали USB-флешки з південнокорейським кіно, популярною музикою кей-поп та листівки, яких називали Кіма свинею. У відповідь їм летіли тисячі повітряних куль з макулатурою та побутовими відходами. До речі, про Кіма. Він зростав в розкішних умовах в ізольованому містечку у Вонсані на півночі країни. Вчився у Швейцарії, полюбляє поп-культуру і баскетбол. У нього було почуття гумору, він добре ладнав з усіма, навіть з тими учнями, які приїхали з країни, які були ворогами Північної Кореї. Політика була забороненим предметом у школі. Ми сперечались про футбол, а не про політику. Це розповідав про Кім Чен Іна його колишній однокласник. Але домашні традиції виявилися сильнішими. Кім Третій плекає культ особистості не гірше батька з дідом. У нього був гіпотетичний конкурент на пост голови КНДР, і він нібито висловлювався проти династичної передачі влади. Неповнорідного брата Кім Чен Іна, Кім Чон Нама, за дивних обставин вбили у 17-му році в Малайзії. Отруїли нервовим токсином. Тепер до справ Кім Чен Ін залучає сестру Кім Йо Джон і дочку. Її навіть бере з собою на оглядини ракет. Кім Третій досягнув того, що було не під силу його попередникам. Він фактично здобув міжнародне визнання. За посередництва Південної Кореї Кім Чен Ін влітку 2018-го зустрівся з тодішнім президентом США Дональдом Трампом.
1: Було дві зустрічі в Сінгапурі, в Ханої, але Кім Чен Ін сподівався на те, що Сполучені Штати Америки визнають їхній ядерний статус. Це запорука влади Кім Чен Іна. Північна Корея хотіла, щоб були зняті санкції. І тому в процесі розмови почались такі градаційні підходи. Північна Корея заморозила свій центр збагачення урану. Натомість сподівалася, що Сполучені Штати Америки почнуть теж показувати свій позитивний підхід і знімуть частину санкцій. Тому що країна перебувала під дуже серйозним тиском. Але саміт у Ханої він показав, Трамп хотів денуклеаризації, не хотів на якийсь такий дозований підхід частинками. А зі свого боку Північна Корея зрозуміла, що їй не вдасться цих цілей досягти. І це закінчилось нічим, фактично.
0: Західний вектор руху для Пхеньяна закінчився після обрання президентом Джо Байдена. КНДР знову оголосила Штати ворогом. А Кім ще більше поглибив стратегічні відносини зі своїми головними партнерами та опікунами – Китаєм та Росією. Сі Цзіньпінь підтримує Пхеньян як політично, так і економічно. І на тлі корейської диктатури Китай виглядає цілком демократично.
1: Китай не сильно полюбляє північнокорейський режим і Кім Чен Іна, незважаючи на те, що вони з ними дружать, їм допомагають. У Китаї є своя зацікавленість в існуванні цього монстра. І в Росії є зацікавленість в існуванні. І чим більше посилюється Китай, чим більше він входить у протистояння з Сполученими Штатами Америки, тим більше він зацікавлений в існуванні цього режиму, як буферної зони, як подразнювача Сполучених Штатів Америки.
0: Цього літа під час візиту Путіна до Пхеньяна країни підписали договір про стратегічне партнерство. А міністерка закордонних справ КНДР під час візиту до Росії на початку листопада озвучила таке. Від самого початку спеціальної військової операції шановний товариш голова державних справ Кім Чен Ін дав вказівку, щоб ми ні на кого не озираючись незмінно і потужно підтримували та надавали допомогу російській армії та російському народу в їхній священній війні. Північна Корея надає допомогу вже цілком конкретно військовим та озброєнням, за даними південно-корейської розвідки, в обмін на рис 2000 доларів зарплатні на людину та допомогу із запуском супутника. І це бряцання зброї на кордоні з Південною Кореєю, запуски балістичних ракет в напрямку Японії чи поставки озброєнь Росії ніяким чином не знаходять реального спротиву міжнародної спільноти. Санкції за розробку ядерки вже давно запроваджені, але вони Пхеньян не зупиняють. Це, звісно, коли обидва твої ключові партнери перебувають у Радбезі ООН, то і не такі вибрики пробачать. Як світ мав би спинити Кіма? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш YouTube-канал і діліться цим відео з друзями, щоб якісного українського контенту було більше. Побачимось в новому параграфі.

Північно-корейські військові воюватимуть проти України. До цього активно постачали Росії озброєння та боєприпаси. А Пхеньян після років ізоляції

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
3: Я був на навчаннях в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
2: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
3: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
4: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
5: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
4: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Триває ефір національного телемарафону. До нашого ефіру доєднується Олег Пензин. Він є член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, мої вітання.
8: Та, я вас також рада бачити.
7: Бачимо, що Чорне море залишається небезпечним для торговельного флоту. Кілька атак останніми днями на цивільний флот, на торговельні судна показали, що українські аграрії по факту позбавлені на експорт морем віддавати збіжжя, експортувати вирощене. Якщо так і далі піде, ми розуміємо, та якщо ми, наші аграрії, не здатні, не зможуть продати врожай, їм немає його де зберігати, він пропаде, ну і нема сенсу тоді на наступний, та й нема за що, не буде за що вирощувати наступний врожай. Наші сподівання на європейців поки що, ну, як так би сказав би, не дуже справджуються. Ми пам'ятаємо, як поляки попередні рази протестували, і Словаччина протестувала проти те, щоб навіть транзитом пропускати нашу агропродукцію до Європи. А тепер, як на мене, ще один тривожний дзвоник – це нові правила приєднання нових членів, тих, хто хочуть стати членами Євросоюзу. Нових членів хочуть обмежити в прийнятті рішень або, як би це правильно сказати, сказати їм, що вони не такі протягом перших 15 років, якщо вони не будуть виконувати усі правила і обов'язки членів Євросоюзу. То я у вас хотів запитати, а чи можемо ми погодитися на такі, ну я б сказав, дискримінаційні умови? Бо якщо рівні серед рівних, то такими і українці мають бути на шляху до вступу до Євросоюзу.
8: Так, дивіться, зараз я буду говорити якісь речі, але я по деяких моментах в дійсності євроскептик. От давайте, от я вибачаюсь, звісно, але...
7: Це нормально, євроскептицизм – це все одно, це раціоналізм.
8: Ну, тому що завжди треба пам'ятати про національні інтереси України і виходити, власне, з них. Що Україна є велика аграрна країна. Правда. Ми в середньому виробляємо, вже навіть після втрати територій, все рівно виробляємо десь порядку 70 мільйонів тонн зернових, без олійних, плюс-мінус. Внутрішнє споживання у нас 18 мільйонів. Ну, тобто експортний потенціал за 40. Це якщо брати рік до року без перехідних залишків. 90% українського експорту йде морем. До речі, це не тільки зерно, Це і руда залізних металів, це і металургійне виробництво. Ну, для нас на сьогоднішній момент порти Чорного моря є абсолютно необхідні. Ну, от суходолом Україна, якщо брати зерно, може вивозити в місяць максимум 1 мільйон тонн. У нас з вами непроданого зерна врожаю 25-го року 10 мільйонів тонн.
7: Тобто на 10 років експорту через Євросоюз?
8: На 10 місяців.
7: На 10 місяців.
8: Якщо брати разом з обсягом зерна, який ми зібрали зараз, у нас експортний потенціал не 42-43 мільйони, а більше 55. Україна звернулася з проханням до поляків і до румунів забезпечити додаткові транзитні коридори на порти Балтійського моря, на порти Чорного моря, через на Констанцу. І від румунів, і від поляків отримали відповідь від'ємну. Вони пояснили це максимальним пріоритетом власного аграрного товаровиробника. Дивіться, от в чому є, на мій погляд, от, надзвичайно складний момент. Україна через блокування портів Чорного моря не отримала 10 мільярдів доларів, які вкрай потрібні Україні в період війни і всього останнього. А тепер щодо євроскептицизму і от тих речей, які є на сьогоднішній момент. Власне, я вже пояснив, що без українського експорту, без експорту аграрної продукції Україна, ну, реально виправі і не буде мати фінансового ресурсу для того, щоб здійснити весняно-польові роботи. І сьогодні по соціальних мережах йде ноу-хау, як зберігати зерно в поліетиленових рукавах, тому що інакше місць більше нема. Ну, біда повна. Для того, щоб зрозуміти ситуацію на європейському аграрному ринку, а він є реально преміальний ринок, він дорогий ринок, треба розуміти, що Європа побудувала в себе аграрний соціалізм. Що це означає? Це означає, що фактична собівартість виробництва аграрної продукції в Європейському Союзі є надзвичайно дорогою. Для того, щоб європейський фермер не збанкрутував, Європа кожен рік, ну, десь порядку 60-70 мільярдів євро дає тільки на аграрні дотації. Тобто, по суті справи, 40-50% доходу європейського фермера – це аграрні дотації Брюсселю. От вдумайтесь. І це дає фінансову можливість фермерам не банкрутувати і не тікати у великі міста для того, щоб шукати кращої долі. Власне, саме це є фінансовим підґрунтям красивих, уквічених, мальовничих європейських сіл. Ну, щоб ні в кого не було ілюзій, що воно само по собі раптом там все так гарно цвіте. Та нічого подібного. Без потужних фінансових вливань це неможливо. Ну, от щоб ми з вами так зрозуміли, найбільшим отримувачем європейської аграрної дотації є Франція. 9,5 мільярдів на рік. Це тільки аграрна дотація. Наші поляки і друзі теж рядочком там стояли, 6,5 мільярдів в рік вони просто так отримують аграрних дотацій від Європейського Союзу. Ну, скажіть мені, будь ласка, хто від цього відмовиться?
7: Навіть щоб частиною поділитися. Ну, ясно, це смачний пиріг.
8: Тим більше, дивіться, наші шановні друзі-європейці як сказали, що по своїх економічних можливостях європейські аграрії навіть з дотаціями не можуть конкурувати з українським аграртоваровиробником. Ну, теоретично правильно.
7: Який в ринкових умовах виробляється, так?
8: Так, теоретично правильно. В Україні чорноземи, там піски. Середня величина фермерського господарства Польщі – 9 гектарів. В Україні – 82 гектара. Середня заробітна платня польського аграрія – 1700 доларів на місяць. Я про українського аграрія говорити не буду. Як ви думаєте, хто більш конкурентоздатніший? Немає питань.
7: Та це показують українці, які 2,4 ВВП приростили полякам за ці роки.
8: В мене є питання, як ви думаєте, чи пустять наші великі друзі європейці нас до себе на рівні умови по розподілу аграрних дотацій? Ні. І коли ми з вами зараз активно обговорюємо ситуацію з відкриттям п'ятого кластеру, а п'ятий кластер – це сільськогосподарське товаровиробництво, то виникає дуже серйозне занепокоєння тим, що європейці вже виставили дискримінаційні умови по відношенню до України з приводу доступу української аграрної продукції на європейський ринок. Вони категорично заперечують можливість такого доступу. Європейці кажуть, от ви торгуєте з країнами там
9: Азії,
8: Африканських, там Південно-Східної Азії, торгуйте далі. Так, в принципі, ви можете стати членом Європейського Союзу, але ваша аграрна продукція в Європейський Союз не потрапить.
9: Це через це Вадифуль сказав, що у світі насувається голод, і Україна має допомогти країнам Азії, Африки.
8: Так, це один момент. Другий момент, дивіться, є заява міністра аграрної політики, вельмишановного пана Висоцького, який каже, що на перехідний період ми можемо ще погодитися на якісь там особливі умови допуску української аграрної продукції на аграрний ринок, але на постійних засадах так бути не може. Тому що ви або повноправний член Європейського Союзу, або нашу нам ті капці, в реальній дійсності.
9: Так.
8: Дивіться, ще один момент, який також треба розуміти. Сьогодні в Польщі найбільш яскравий приклад, найбільш яскравий наш сусід і найбільш агресивний, так би мовити, наш противник доступу на європейські ринки з блокуванням кордонів і висипом з вагонів українського збіжжя. На сьогоднішній момент у поляків 29 мільйонів, грубо, 27-28, в залежності від підрахунку, офіційних виборців. А я хочу нагадати, що і в Польщі, і в Румунії в 27-му році вибори. Безпосередньо до аграрного сектору, тобто безпосередньо до тих виборців, що мають відношення до фермерських господарств.
9: І до грошей Євросоюзу.
8: Так, 12 мільйонів в порядку. Тобто з 29 – 12 мільйонів – це виборці аграрного сектору в Польщі. На відміну від містян, аграрії набагато більш організованіші. Якщо, наприклад, середня явка на виборах в Польщі там 60-65%, то аграрний блок приходить, голосує на рівні, скажімо, явки десь порядку 90%. А тепер уявимо собі польського політика, який напередодні виборів має отакі фактичні розклади, який прекрасно розуміє очікування польського аграрного виробника, польського фермера. Як ви думаєте, як буде реагувати польський, як буде реагувати французький політик, в якого аграрії є, по-моєму, найбільш агресивні? Пам'ятаєте, якщо щось, не дай Господь, складається,
9: так, трактори виїжджають,
8: вони починають тракторами чавити помідори, бити шклянки з вином і так далі. Це ж не просто так. Це є спосіб залишити себе в системі європейських дотацій, вибачте, шановні французи, по 9,5 мільярдів євро на рік. Це ж неймовірні гроші. А ці гроші роздаються безкоштовно, просто за те, що ви, немає значення, що ви робите на тому гектарі землі, за факт виробництва на гектарі. Хоч вибачте, будь ласка, не знаю, що сійте там, ходіть, худобу випасайте. Гектар знаходиться в господарському віданні, господар знаходиться, дотація. Коли ми з вами оцінюємо подібні речі, ми маємо з вами розуміти. Я чому з самого початку нашого спілкування назвав себе там євроскептиком? Я не вірю, вибачте, будь ласка, що Україну з її аграрною продукцією візьмуть на рівноправних засадах в Європейський Союз. Ми похоронимо європейського фермера просто, тому що ми якісніші, ми економічно більш вигідніші і найгірше в тій ситуації ми масовіші. У нас достатньо великий обсяг. Ми можемо годувати дві Європи. От в чому є питання. А де ж дінеться європейський аграрій? Куди він піде? Тому, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, Єврокомісія каже правильно. І для того, щоб знайти спільну мову в Європейській Раді з приводу руху України до Європейського Союзу, нам треба ввести у п'ятому кластері обмеження по допуску аграрної продукції на європейський ринок. Інакше ми ладу не дійдемо. Всі східноєвропейські країни, які сьогодні є аграрними, поляки, словаки, румуни, болгари, угорці, це все аграрні країни. Як ви думаєте, вони будуть плескати в долоні, коли буде заходити український аграрій зі своїми мільйонами тонн якісного зерна, який, вибачте, європейцям навіть і не снився. Тому оті всі речі, вони є очікувані. Але треба і розуміти інше, що Україна на правах подай отність, як кажуть поляки, вибачте, будь ласка, країни другого сорту, за столом європейських країн сидіти не буде. Причому, давайте, ми з вами чітко розуміємо, та, для чого ми європейцям потрібні. Як щит проти Росії, так. Як спосіб не пустити через Україну російські війська до європейських кордонів, так. Вони готові за це платити гроші. Готові.
9: Але
8: пускати, але робити з України фронтір, вибачте, будь ласка, це питання таке. Як заявив міністр оборони Словаччини, а ми не бачимо якихось страхів від Росії. Вона нам нічим не загрожує.
9: Ну, то треба очі розкрити, мабуть,
8: першу чергу. Так, а по-друге, ви заяви Фіцо теж чули, що жоден словацький солдат не піде виборювати незалежність будь-якої країни, і незважаючи на п'яту статтю НАТО.
9: Пане Олеже, ну, можна згадати про те, що 12 тисяч у Німеччині зараз, 12 тисяч відмовників від військової служби. Ті, хто, в принципі, мав би за власний обов'язок служити. Тобто, це тенденція, на жаль, в багатьох європейських країнах. Тому, якщо говорити про нашу історію, якщо пофантазувати, вибачте, або ідеальний світ собі уявити, український аграрний сектор, він в першу чергу це сировина для європейського ринку в тому числі. Якщо ми хоч трошки додамо глибини переробки, можливо, це може врятувати українського аграрія? Чи для цього потрібні колосальні інвестиції для переробного підприємства, щоб створити тут?
8: Та ні, ну дивіться, мова ж не в переробці. Мова йде за те, що ми, в принципі, нежданні на європейському ринку. У них там є повністю завершені цикли переробки аграрної продукції. У них там є свої підприємства, які повністю, ну вони ж забезпечують себе продовольством, правда? Тобто вони спокійно абсолютно доводять на їх внутрішньому ринку, на їх внутрішніх дотаціях. Вони себе продовольством забезпечують, в них питань немає. Інша справа, що коли ми з вами говоримо про Україну, то, безперечно, набагато краще було би торгувати не зерном, навіть з тими країнами Африканського континенту, Південно-Східної Азії, Близького Сходу. Ну, уявіть собі, так, коли ми віддаємо в Туреччину зерно, а звідти отримуємо борошно. Ну, це ж не варіант. Безперечно, було би добре це зробити, але ж, дивіться, мова інвестицій – це мова безпеки. В країну, в якій у вас в будь-який момент може прилетіти ракета у ваш виробничий комплекс, ніхто вкладати гроші не буде. Ну, давайте ми не будемо самих себе заганяти в якісь ілюзії. Більше того, слухайте, давайте ми згадаємо останній там зустріч по відновленню України в Гданську, яка там щороку проводиться. На тому форумі ніхто про план Маршала для України навіть не згадував. Навіть забули такий термін. Останній раз, якщо я не помиляюся, це активно обговорювалося в Берліні. Все, з того часу питання плана Маршала взагалі немає. Взагалі, чим далі ми дивимося на всі ті процеси, тим більше ми розуміємо, я дуже не хочу говорити ті речі, але я скажу, Європі вигідно, щоб Україна продовжувала воювати. Тому що таким чином Європа обезпечує себе, як говорять там, вибачте, і поляки, і всі останні, що поки Україна воює, Ну, значно зменшується імовірність відкриття другого фронту Росією, наприклад, проти країн Балтії. Не гарно це говорити, я не політолог, я не воєнно-технічний експерт, я економіст, і я розумію наступне. То, що президент України говорить, що попри всі негаразди, до кінця цього року дефіцит по військово-технічних потребах ми закриємо, а я йому вірю. Ви знаєте, я вам скажу, чого я вірю. Тому що європейців на сьогоднішній момент спонукають дві великі емоції. Одна емоція – це жадібність, а друга емоція – це страх. І чим більше вони бояться, чим сильніше переважає емоція страху, тим, ну, не гарно говорити так, але тим не менше, тим вони менше починають переживати за свої, вибачте, жадібні елементи. Тому розуміння того, що якщо в Україні не буде зброї, Україна опиниться в набагато важчому стані, і Європа почне реально страждати від імовірного посилення ударів по ній, буде спонукати європейців шукати гроші, навіть якщо... Ні, дивіться, ми говоримо про воєнно-технічний тракт. То, що вони будуть ставити залежність макрофінансової допомоги на соціальні потреби від реформ, це я розумію. Але наша хода в Європейський Союз, вона має, вибачте, два рівні. От рівень імплементації українського законодавства до європейських потреб – це такий, я би сказав, презентаційний рівень. Ми про нього багато говоримо, народні депутати сперечаються, ми дискутуємо, ми займаємося активними погодженнями з європейцями там в межах їх там тих чи інших рекомендацій. Але є глибинний рівень, економічний рівень. Так що я пояснив вам, чого я в даній ситуації виступаю євроскептиком. Так, я розумію, що реформи нам робити треба. Так, я розумію, що голосувати депутати мають, бо інакше ми не отримаємо гроші від партнерів. Але то, що європейці не хочуть нас бачити на своїх ринках з нашою продукцією, це ми говорили не перший день. І якщо я не помиляюся, ще тоді, коли Україна тільки почала ходу до Європейського Союзу, економісти, які більш-менш розуміються на тій ситуації, говорили, що найбільші камені спотикання будуть знаходитися саме в питаннях допуску української продукції на європейський ринок. Не хочуть нас там бачити.
9: Пане Олеже, дякую щиро. Песимістичний, як ви кажете, настрій – це все одно реалістична позиція, яка дозволяє, ну, тверезо дивитися на те, що перед нами стоїть і на що треба звертати увагу в першу чергу. Дякую щиро за розмову. Олег Пензе, економічного дискусійного клубу, був на зв'язку із нашою студією. Спасибі.
0: Ми боремося за свою країну.
10: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо ризик.
11: Там 200 метрів від критки.
10: Шукаємо інший варіант.
11: Коробочка залізає.
10: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти, та, після якої всі вдома.
12: Як ти, сонечко?
13: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
14: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.

0: А у нас іде ось так, ось так, ось так, по колу і он аж туди.
1: Друга хвиля дефіциту пального накрила майже всю Ерефію. На середину серпня, за даними Reuters, нестачу пального фіксували на 70% болотяних заправок. А це означає, що деякі матрьошки знову опинилися на коні. Але є нюанс.
2: Бензином приїхав.
0: За бензином приїхав. Другого немає, нічого немає. У наявності дизель, бензину немає. Навіщо я з каністрами сюди приїхав? Я 40 кілометрів лісом пройшов, щоб до вас доїхати.
3: Поверніться назад, пройдіть лісом.
1: Охоплені бензиновою лихоманкою росіянські водії знову вишикувалися у довжелезні черги.
0: Щоб ви розуміли, що черга на заправку десь 5 кілометрів. Ми стоїмо вже близько години, а бензовоз буде лише через 4 години. І то це не точно. У нас у машині взагалі бак сухий. Мабуть, поштовхаємо до заправки десь 5 кілометрів.
4: 20 августа.
0: 20 серпня. Місто Зерноград. На виїзді у місті палива немає. Вон там заправка Роснафта.
5: От у Сочі почалась жопа.
0: Ось і в Сочі настала дупа. Це все черга на заправку. А заправка, видно там її трохи.
5: Заправка? Відно там є щось.
1: Ну і, звісно, найзатятіші фанати октанового числа поновили флешмоби під кодовою назвою «Від заходу до світанку». Бо коли у бензобаку видно дно, сон різко стає чимось переоціненим.
6: Час ночі.
0: Перша година ночі. Черга на заправку Роснафти.
7: 8 часов вечора.
0: 8 година вечора. На заправці стояли з 7 ранку. Приїхав бензовоз. Ще кажуть, півтори години, зараз буде зливати. Коротше, десь уже близько 12 годин на заправці.
8: Наконець-то повний.
0: Нарешті повний бак. Всього лише 9 годин очікування.
1: А разом із паливною кризою на Росію повернулися і кулачні бої за бензин.
9: Очі на заправки
0: люди. Черга на заправці. Люди вже б'ються. Ось це жесть. Москва, 2026 рік. Качелі на заправках. Люди вже на межі.
1: До останньої краплі бензин зник у Геленджику. Та попри пересохлі заправки, матрьошки на своїх коритах все одно стояли у чергах. Дехто по 16 годин.
10: Люди стоять з 3 часов ночі.
0: Люди стоять з 3 години ночі. Чекають, поки привезуть бензин. А його немає.
10: Його нету.
1: У цей самий час у курортному Туапсе бензин залишився лише на 2 з 14 місцевих заправок.
11: Це Туапсе.
0: Туапсе. Працює 4 колонки. 2,5 години черги ледве достояли.
12: Доїхав до Устлабінська.
0: Доїхав до Устлабінська. Через Апшеронськ їхав. Туапсе. Шаумянський перевал. Бензину ніде немає. Заправитися неможливо. Черги на кожній заправці щонайменше по 500 метрів.
12: На кожній заправці мінімум метрів по 500.
1: Вдруге за літо 26-го ліміти на продаж бензину запровадили і у Москві.
3: Години ночі колонки на бензин автоматично заблокуються. Залишилося 6 хвилин. Не стійте в черзі, буде доступне лише дизельне пальне.
1: Московський АЗС «Газпромнефть» почала продавати до 40 літрів в один бак, а «Татнефть» – до 50.
0: Відчуття, що в Москві знову почалися величезні проблеми з паливом. Не першу заправку Роснафти бачу з такою величезною чергою. На «Газпромі» теж черги. Загалом, все це знову дуже погано пахне.
13: Все це опять дуже дурно пахне.
14: О
3: 5 ранку ми простояли півтори години. Перед нашим носом було 2 машини. Колонку закрили. Всі колонки. Сказали, що тепер о 8 ранку заправляють лише запаливними картками. Ось приїхала стояти в черзі. Черга більше кілометра. Можливо, навіть півтора-два. Гадаю, на півтори години я тут зависла. 95-го взагалі страх як немає.
1: У другій половині серпня найзатребуваніший 95-й бензин випарувався з 80% болотяних заправок. Найгірше з ним став на Сахаліні, де 95-й залишився лише на 3% заправок. У Петербурзі ситуація трохи краща. Там ця сама марка була у наявності на 42% АЗС, а у болотяній столиці 95-й можна було знайти лише на кожній 5-й автозаправній станції. Через це добряче почало підгорати навіть у відданих рашен-пропагандологів.
8: очереди сейчас вот, ну, которые...
0: Черги, які я бачу, вони якогось космічного масштабу. Я такого взагалі ніколи не бачив. Їдеш по МКАД, думаєш, через що затор, а там ось це ти їдеш, і там якась нещасна заправка продає 95-й і 92-й бензин.
1: До речі, у другу хвилю паливної кризи бензинова халепа докотилася до Болотяної столиці значно швидше, ніж це було на початку літа. Це, до речі, наслідки боротьби з попередньою паливною кризою. Раніше бензину у Москву та Петербург везли більше, ніж

0: якісь там глибинки, а тепер болотяні держиморди перерозподілили пальне регіонами РФІ.
1: Ситуація в Москві.
2: Ситуація в Москві. Ось ця черга йде аж туди геть. І ніде немає бензину. Усі он туди.
1: Он туди.
3: 20 августа 2026.
2: 20 серпня 2026 рік. В Москві паливна криза. Ось ця черга стоїть на он той Лукойл. Якщо ти десь тут стоїш, тут, мабуть, метрів 200, то ти стоятимеш хвилин 40. Я вже не кажу про тих людей вдалині. Ця заправка практично в центрі Москви.
0: В ім'я подолання бензинового дефіциту під час першої хвилі паливної кризи на болотах ще й пішли на такий непопулярний крок, як зниження якості пального. Аж до рівня Євро-2. В той час, як у цивілізованому світі працюють стандарти Євро-5 та Євро-10. Просілою октанове число тієї займистої субстанції. І настільки, що 92-й бензин за якістю підпадав під параметри 85-го і нижче.
4: Ростовська область.
2: Лукойл. Бомбезний бензин.
4: Бензин.
5: Бензин 95-й.
2: Бензин 95-й. Заправка ось така. Липецьк. Червоний якийсь.
5: Красний какой.
2: Ставрополь, скажіть, будь ласка, у вас машини ще не зупинилися через якість бензину? Самі думайте, як заливати в машину таке пальне.
6: Як заливати в машину таке топливо?
0: Щоб приборкати кризу, пальне на болота звідки тільки не везуть. Вперше в історії РФ його почали везти аж з Індії. Серед інших постачальників – Казахстан та Білорусь. Ну, до слова, ідея ганяти по бензин до Білорусі залетіло у макітри не лише кремлівських держиморд, а й пересічних матрьошок.
7: Обкрадаєш білоруські заправки?
2: 100 літрів. 25,70. 95 літрів.
8: Обікрав білорусів.
7: Обікрав білорусів. Ай, молодець, синку!
0: Після усієї отієї метушні на болотах розраховували, що вже восени ситуація з бензином покращиться. Але замість пального на АЗС повернувся дефіцит.
9: Це не просто паливний кризис.
2: Це не просто паливна криза. На мій погляд, вона розвивається за більш крутою спіралью. Бо якщо раніше бензин був, але були черги, то зараз черги є, а бензину взагалі немає. Його взагалі немає. Я четверту добу їжджу по заправках. Я знайшов, де заправитися. Якщо раніше я заправляв бак за 3-4, то тут понад 7 тисяч. Це великі гроші.
0: Усі потуги повернути бензин на болотяні заправки розбилися об крило українських далекобійних дронів. Наші сили оборони поновили удари по болотяних НПЗ, і лише за перші 3 тижні серпня наші пташки завітали з неоголошеними візитами на щонайменше 10 великих болотяних нафтопереробних заводів у Башкірії, Татарстані, а ще на Самарщині, Ярославщині та Оренбурщині. До прикладу, ось так коптив небо НПЗ у Ярославлі. Це, до речі, ключове підприємство по постачальник палива для всієї московської агломерації.
10: От це от. Все?
7: Ось це все сьогодні. Завтра та наступні дні буде нашим повітрям.
0: За підрахунками французького сіндослідника Клемана Малена, цьогоріч наші далекобійні санкції пошкодили щонайменше 28 із 48 болотяних НПЗ. По об'єктах нафтопереробки Росії Сили оборони України нанесли 130 ударів. Зокрема, атакували 17 з 20 найбільших нафтопереробних заводів Федерації. За даними опозиційних Кремлю експертів, болотяна нафтопереробка просіла на третину.
11: 4 тонн, Москва, Краснодар.
7: Їдемо трасою Москва-Краснодар. Приїхали майже 900 кілометрів, і бензину немає, є тільки дизельне пальне. Дорогою ми зустріли десь 3-4 заправки, де є 92-й, а 95-го немає. Або навпаки. Величезні черги, а одна із заправок була закрита в очікуванні бензовоза.
12: Навіть подумати не могла, що ми...
7: Я, наприклад, навіть і думати не могла, що в нашому сучасному світі, у цьому цивілізованому суспільстві, технологічному прогресі, ми можемо зіткнутися з такою проблемою, як дефіцит, відсутність бензину. Що потрібно зробити, щоб ця ситуація закінчилася? Щоб ми нарешті повернулися до нормального нашого життя.
0: Для початку вашій армії потрібно забратися з території суверенної держави. Натомість Кремль на чолі з бункерним диктатором хоче продовження війни. Москва відкидає будь-які сценарії справедливого миру і лише висуває ультиматуми. А ще Путін закриває очі на проблеми своєї челяді. Ось так він нещодавно прокоментував увесь той абзац, що коїться на болотяних заправках.
13: Не могу не спросить вас.
2: Не можу не запитати вас про ситуацію на ринку пального, про ситуацію з бензином. Що ви можете сказати з цього приводу?
13: Звісно, неудобство.
2: Так, звичайно, для людей є певні незручності, але уряд повинен тримати це під контролем.
0: Про які такі певні незручності йдеться, з черги перед заправкою коментує раптом прозріла ерефіянка.
14: А наскільки треба відстати?
7: Наскільки треба відірватися від народу, не розуміти, чим дихає народ? Про що думає народ, щоб називати ось цю щоденну нервову метушню деякими незручностями. Одні мої знайомі вже продали свої машини і їздять громадським транспортом. Другі знайомі встають о 4-й ранку, щоб заправитися. Треті стоять у величезних чергах. Четверті знайомі прокидаються посеред ночі і їдуть вночі заправлятися. Чому ми маємо все це терпіти? Чи буде цьому взагалі коли-небудь кінець? І чим ми це все заслужили?
15: І чим ми все це заслужили?
0: Ну, бо це ціна мовчазної згоди росіян з війною проти України. І тут доведений дослідним шляхом факт. Достатньо було матрьошкам трошки постояти у чергах перед АЗС, як вони різко зацікавилися політикою.
16: А, во-первых, ради чого? Жителі?
7: Це ради чого жителі зазнають цих незручностей? Друге питання. У якій ще країні світу? Я вже не кажу про таку величезну за площею. На всій території мені просто цікаво, чи траплялася коли-небудь така глобальна нестача бензину хоча б у якійсь країні світу?
0: Глобальна відсутність бензину – це бумеранг за глобальні імперські амбіції та глобальне вторгнення росіянської армії на території України. І якщо росіяни досі не розуміють, за що їм цей паливний апокаліпсис, то відповідь проста. Не до імперія завжди заправляється війною, а рахунок за неї сплачують звичайні ерефіяни. Оті самі, які так люблять торочити, що вони поза політикою.
7: Вернувшися з росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
17: Учасник війни
7: напав на трьох школярок в Уфі.
17: В Іркутську
7: колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
0: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
18: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
0: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
19: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка – вона у всіх сферах.
0: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш – тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
20: Герой Росії.
7: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
0: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
21: Які еліти?
19: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
0: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
19: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
0: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
7: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив, у в'язницю, на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
0: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
1: Якраз момент істин.
19: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
1: Будуть наказані.
0: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
20: Для нас любов.
19: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
0: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
22: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
0: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
23: Та мислі барина,
22: що ли? Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
23: От і хорошо.
0: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5000 рублів штрафу за побиту жінку, 0000 рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
24: Ходять, у них є.
22: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
0: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
25: Ми робимо все, що ми можемо.
22: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
0: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
22: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
0: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття. На темі знесення в Україні радянських пам'ятників деякі болотяні пропагандисти свою нікчемну кар'єру побудували. Роками верещали про це в ефірах на Зомбо ТВ.
3: За останні сутки,
4: за останню добу, українські радикали встигли відзначитися ще кількома акціями в різних регіонах країни. Ними було зруйновано 5 пам'ятників.
5: На Україні
4: продовжують позбавлятися від пам'ятників радянського минулого. У Києві влада вирішила прибрати пам'ятник генералу Ватутіну.
0: Демонтаж всього того радянського колоніального мотлоху Путін цинічно виставляв як буцімто боротьбу України з типу справжньою історією.
6: Понятно, для чого.
19: Зрозуміло, для чого це робиться. Для того, щоб стерти історичну пам'ять про те, хто ми такі, звідки ми взялися. А навіщо? А щоб не було майбутнього. Усе насправді елементарно.
0: Та поки з українських вулиць зникали чисельні кам'яні та бронзові ідоли радянським катам, на болотах вони лише множилися. Бо в РФ тиранів та диктаторів цінують і поважають. І справжню історію завзято вичищають від фактів про їхні страшні вчинки.
8: Пам'ятник
4: жертвам сталінських репресій знесли в селищі Обор району імені Лазо. Про цей факт повідомили місцеві жителі.
0: Із початком повномасштабного вторгнення монументи жертвам радянських репресій на болотах та тимчасово окупованих територіях стають жертвами пам'ятникопаду все частіше. Ну, до прикладу, лише за перші півтора роки Великої війни у 9 болотяних регіонах розгромили щонайменше 15 таких пам'ятників. Про це писали опозиційні Кремлю російські видання. Що ж це виходить? Москва бореться з радянським минулим?
19: Я вважаю за необхідне використовувати всю нашу історичну спадщину. Я вважаю, що не можна ні від чого відмовлятися.
9: То нельзя відказуватися ні від чого.
0: Яка зворушлива типу любов до історії. От тільки закінчується там, де починаються згадки про злочини радянської влади. Ну, бо вже у цьому році лише впродовж 3 місяців на Росії спаплюжили щонайменше 3 пам'ятники, які нагадували про жертв радянської окупації. До прикладу, у Воркуті знесли пам'ятний знак на меморіальному цвинтарі селища Юршор. Це територія колишнього 10-го табірного відділення ГУЛАГ. Саме це місце стало епіцентром Воркутинського повстання липня-серпня 53-го. Саме тут після сконання ката Сталіна спалахнув найзухваліший заколот в'язнів. Допоки більше як півсотні з них не розстріляли з кулеметів. Були там і українці, і литовці, і естонці з латишами. Саме у пам'ять про тих загиблих повстанців з ГУЛАГу відкрили монумент у селищі.
26: Следующая генерация.
4: Наступне покоління має знати, що тут сталося.
26: Що здесь случилось?
0: От тільки кремлівська пропаганда у цьому не зацікавлена. Бо на табличці з 30 прізвищ був розміщений український герб. А ще на монументі розгледіли імена членів УПА. А тому цей пам'ятник став першим, який знищили на вимогу місцевих СВОшників. Ось такою думкою зригнула їхня ініціативна група.
7: Гірка правда про злочини нацистів та їхніх пособників не повинна бути втрачена. Ми всі повинні пам'ятати, що відбувалося, щоб не допустити цього у майбутньому. Саме місце поховання достатньо позначити на карті, а пам'ятний знак із цього місця прибрати. Йому не місце у нашому місті.
0: Пам'ятнику Юршорі простояв більше як півтора десятиліття. І відкривали його з ініціативи місцевої влади, до речі. А тепер ця сама влада раптом розгледіла на монументі 6 імен повстанців, які нібито співпрацювали з нацистами. От тільки на момент завершення Другої світової війни 2 бунтарям було лише 14, одному взагалі 12 років. А тому після війни, будучи у складі ОУН УПА, ці повстанці могли боротися із совєтською владою, а не співпрацювати з нацистами.
9: То
19: ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду нашої історії.
0: Ще один приклад того, як Кремль насправді ставиться до минулого, пов'язаного з репресіями, гарно ілюструє нещодавній випадок у Новосибірську. Із закладного каменя пам'ятника жертвам репресії, який стоїть у міському сквері, десь зникла табличка. Це, звісно, можна було б списати на звичайний вандалізм. От тільки після місцеві держиморди відмовилися її відновлювати.
7: Ініціатором встановлення закладного каменю була організація, визнана екстремістською та ліквідована за рішенням суду. А текст таблички не відповідав критеріям об'єктивності, нейтральності та історичної точності. Враховуючи викладене, мерія Новосибірська ухвалила рішення про виключення закладного каменю із реєстру елементів монументально-декоративного оформлення. Відновлення таблички не планується.
0: А невдовзі мерія Новосибірська ще оголосила про плани знести і сам закладний камінь. та найактивнішим у нищенні історичної пам'яті про сталінські репресії став Томськ. Бо саме там вперше на Росії демонтували не якийсь там поодинокий монумент, а цілий меморіальний комплекс. Той увічнював пам'ять про репресованих за радянських часів литовців, латишів, поляків, естонців та калмиків. Ось що розповідав про долю цього комплексу опозиційний Кремлю паблік «Говорит не Москва».
2: На 19 апреля територію скверу.
5: У ніч на 19 квітня територію скверу пам'яті жертв політичних репресій перекрили. Робітники прибрали камінь скорботи та інші пам'ятні знаки, присвячені репресованим народам: литовцям, латишам, полякам, естонцям і калмикам. У мерії Томська заявили, що причиною стала можливість обвалення гаража на одному зі схилів яру, поруч із яким розташований сквер пам'яті.
2: Там, з котрим знаходиться сквер пам'яті.
0: От тільки згодом ті самі томські держиморди самі ж визнали, що ніякої загрози СУВу насправді не було.
5: Встановлено, що ґрунтовий масив перебуває у стабільному стані. Змін рельєфу немає, тротуарна плитка не деформована. Немає просідань, спучувань, сувів, проєктних схил і водовідведення не порушені. Це вказує на те, що ґрунтовий фундамент перебуває в стабільному стані, що також підтверджує відсутність сувних явищ на цій ділянці. Йдеться з посилання на департамент капітального будівництва.
0: Після цього томські чинуші браво рапортували про нову плитку у сквері. А запитання, чи відновлять меморіальний комплекс, вони спочатку активно ігнорували. Та за кілька місяців все ж визначилися і просто скасували попереднє дуже давнє рішення про встановлення монумента. Ну, типу, і не було ніяких пам'ятників.
5: Депутати міськради Томська скасували рішення 2011 та 2016 років про встановлення пам'ятників репресованим латишам та литовцям у сквері пам'яті.
0: Цікаво ще й те, що і закладний камінь Новосибірську, і меморіальний комплекс у Томську відкривали у тому числі за ініціативи організації «Меморіал». А у квітні цього року Болотяний Верховний суд затаврував її як типу екстремістську. Ну, бо з 80-х років минулого століття організація «Меморіал» займалася збереженням пам'яті про совєтський державний терор.
8: Це дуже грозне рішення.
5: Це дуже загрозливе рішення, і це черговий виток. При цьому воно має стосунок до ширшої заборони на історичну пам'ять. Я в цьому переконана. Пам'ять про політичні репресії, про масовий терор, про злочини, скоєні державою.
0: Та що вже казати про великі монументи, якщо кремлівському режиму вже мулюють око навіть маленькі таблички на згадку про жертв репресії. Навіть ті, розмір яких трохи більший за листівку. Це вже про акцію «Послідній адрес». Маленькі меморіальні таблички з іменами репресованих вішують на будинках, де ті жили. Лише у Москві таких колись навішали близько 700. А з весни 23-го ті почали масово зникати.
10: Воровство – це вандалізм.
4: Крадіжки, вандалізм, ідеологічний протест – це особливе розуміння історії, це аморальність.
0: А мерія Єкатеринбурга взагалі нещодавно визнала встановлення таких маленьких табличок незаконним. Таких позначок у місті трохи менше 30. Схоже, болотяні держиморди бережуть місце для усіляких там дошок на честь окупантів. Але апогеєм усієї оцієї операції зі знищення пам'яті про сталінські репресії, звісно, стало закриття музею ГУЛАГу у Москві.
11: Це нам на руку.
0: Музей історії ГУЛАГу у Болотяній столиці зачинили ще восени 24-го. Раніше тут можна було дізнатися про сталінські репресії, але після 20 років роботи музей закрили, приплівши якісь там порушення правил пожежної безпеки. Спочатку він не працював, типу, тимчасово.
5: У результаті огляду музею фахівцями Центру експертиз, досліджень і випробувань у будівництві було виявлено порушення пожежної безпеки. Згідно з висновком, вони створюють загрозу для безпеки та комфортного перебування відвідувачів музею і мають бути усунені.
0: Та перш за все, такі музейні загрози кремлівському режиму, бо тут розповідали, як совєтська влада нищила населення власної країни. Тобто робила те саме, що нині робить Кремль, відправляючи юрбу свого гарматного м'яса на війну проти України.
11: Це нам на руку.
0: Тож не дивно, що тимчасове закриття музею ГУЛАГу перетворилося на вічне. Що відкривати музей ніхто не збирається, остаточно стало зрозуміло на початку цього року.
5: Музей пам'яті жертв геноциду радянського народу відкриється на місці музею ГУЛАГу.
0: Ватажкувати у цій богодільні Кремль призначив таку собі громадяночку Калашнікову. Учасницю так званої СВО. Словами здорової людини, ото їхній музей пам'яті жертв геноциду радянського народу насправді музей справжньої фальсифікації історії.
5: Напевно, це такий останній явний сигнал, що свідчить про закінчення десталінізації.
0: Та такі віртуозні підміні понять навіть герої Орвела обзаздрилися. Тут одразу виникає головне питання. Так а хто вчиняв той геноцид? Ну, бо за даними розсекречених архівів КДБ, через радянську систему ГУЛАГу могли пройти до 20 мільйонів людей. А якщо ще врахувати всіх, хто був у засланні, трудових поселеннях та в'язницях, то це взагалі 25 мільйонів.
12: Історія і пам'ять.
5: Історія та пам'ять є дуже важливими інструментами політики Путіна. Саме в цих умовах зараз робиться ставка на те, щоб остаточно повернутися до такої дуже радянської версії історії, яка зосереджена на Другій світовій війні. Точніше, на Великій вітчизняній війні. Тому що про те, що відбувалося з 23 серпня 39 до 21 червня 41, знову практично нічого не говориться.
0: До впровадження такого наративу, як геноцид радянського народу, навіть у СРСР не додумалися. Ну, бо тоді ще були живі багато тих, хто пройшов через табори ГУЛАГу. А нині таких вже одиниці. А значить, і питань щодо перекручування історії у ерефіян не виникне. Навпаки, матрьошки з кожним роком все більше закохуються у вождя червоного терору. Вже котрий рік по ерефії передовими темпами крокує справжнісінький сталінов стан.
13: І цель, і поступки, і
14: і мета, і вчинки, і життя Йосипа Віссаріоновича, звісно, це ж могутність, непереможність, міцність і твердість Радянського Союзу. До цієї ж мети, нехай тепер ми називаємося по-іншому, все одно це наша велика Росія, і ми всі до цього прагнемо.
0: Пам'ятники Кату множаться, як бур'ян. Нині у ерефії щонайменше 131 монумент диктатору, і 116 із них з'явилися саме за правління Путіна. Рекордним для сталіновстану став минулий рік. На честь тирана на Росії встановили 13 нових монументів.
15: Вип'ємо за батьківщину, вип'ємо за Сталіна, вип'ємо і знову нальємо.
0: Коли кремлівська пропаганда говорить про геноцид радянського народу, варто у першу чергу пам'ятати про злочини СРСР проти власного народу. А це депортації 11 народів, це мільйони розкуркулених та приміщених селян, а ще це голодомор, який забрав мільйони життів в Україні, в Казахстані та інших регіонах. Але про це Москва мовчить. Вона ховає злочини Сталіна, намагається прибрати з історії факти про терор та репресії, бо нині історія та пам'ять потрібні Кремлю лише для одного – аби виправдати злочини Путіна. І в першу чергу це стосується війни проти України.
16: Російська служба
19: швидкої допомоги справді унікальна.
16: Унікальна.
0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
17: От така обстановка на наших дорогах.
14: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку, людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
0: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
14: Зараз будемо витягувати самостійно.
0: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку. Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзлі. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
14: Ватикан-Сіті, його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
18: Зимою застрягають, скорої допомоги.
0: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
5: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
0: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
16: Безусловно.
19: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
0: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у півтора рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. а чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
19: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
0: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
1: Ноутбук. Це моя любима стіна.
19: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
0: А це вже шок-контент із Владимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
1: У палаті куча
7: тарганів. У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
1: Вийти з букетом болячок.
0: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
19: Що, браті? Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними, безперечно, майбутнє.
20: Вони дозволяють.
19: Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
0: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
7: Переломи лікують навмання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
0: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
7: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
0: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен 5-й рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 болотяних регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України Ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
20: Маловато.
19: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
20: Маловато.
0: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
7: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
0: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
7: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
0: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію, не щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
7: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершать достроково.
0: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Бензин закінчується, а апетит до пропаганди – ні. Поки росіянські водії годинами стоять у чергах на АЗС, Кремль відкриває нові офіси РТ у Мехіко, Белграді та Тунісі. Бо гроші на пропаганду у Москви не закінчуються ніколи, навіть коли закінчується бензин. Путінська агітаторка, недожурналістка Сімон Ян відкрито заявила, зброя Росії – це не тільки ракети, а й ідеї.
7: Китай і Росія розгортають нову потужну зброю – ідеї. Захід відступає у битві за наративи. Russia Today розпочав зухвалу кампанію у Мексиці, Індії, Сербії, Тунісі та деяких інших країнах. Russia Today має контракти на трансляцію свого контенту з більш ніж 30 африканськими телеканалами.
0: РТ відкрив не лише власну академію, а й щороку набирає стажерів по всьому світу через мережу так званих «руських домов» при посольствах. Робить це під виглядом освітнього проєкту. Формально ніби журналістика, а фактично вербування нових рупорів Кремля. Та ще й таких, які типу не мають прямого зв'язку з Москвою, аби пропаганда не виглядала пропагандою.
3: Можна я задам вопрос?
7: Я поставлю запитання кожному, хто буде кричати, що це російська пропаганда. Це все хіба Росія зробила? Ні. Сталася насильницька українізація європейської свідомості. Тепер усе розглядається через призму українського питання. Чому? Французьке телебачення брало інтерв'ю у Лаврова. Так почався скандал. Навіщо? У Західній Європі абсолютно відсутня демократія.
6: На нас ополчився...
4: Проти нас постав увесь цивілізований світ, який так себе називає. Знову з'явилося гасло «Завдання стратегічної поразки Росії» – деколонізації Росії. Вкотре відверто мається на увазі розчленування нашої країни. У Європі всілякі антиросійські спільноти збирають кошти на якусь підпільну боротьбу за розкол Російської Федерації. Вони цього вже абсолютно не приховують.
0: Сльози Лаврова – це гра. Після заборони у 2022-му російська пропаганда в Європі просто змінила вивіску. Один із цьогорічних моніторингів видання Insight News Media зафіксував у 10 країнах Євросоюзу понад 500 публікацій, які дослівно перекочували з підсанкційних та заблокованих кремлівських медіа на їхні сайти клони, створені спеціально для обходу санкцій. Адреса нова, а зміст той самий.
21: Ми під санкціями везде.
7: Ми під санкціями скрізь. Тепер навіть за репост Russia Today кримінальна відповідальність. У Європі наші голоси приглушені. Ми там пробираємося партизанськими норами. Пробираємося, але важко і складно.
0: Та медіа – це лише частина пропагандистської системи. Є ще Росспівробітництво – це державна структура, яка замість редакцій працює з громадськими організаціями, молоді і культурними проєктами. Тобто улещує вже не журналістів, а потенційних симпатиків Путіна за кордоном. Це відомство диктатор створив 18 років тому для просування тоді ще своєї урядової політики за кордоном.
4: Російська діаспора дуже численна по всьому світу. Ми знайомимо з Росією людей, які готові спілкуватися з нами. Є програма «Нове покоління». І дітей є така програма «Привіт, Росія». У світі всі росіяни – це факт. Російський мір, російська цивілізація, російська освіта. Хто буває за кордоном, той не дасть збрехати. Більшість не знає, що таке Росія, але знає, хто такий Путін. Це бренд. Ікра, краса, розкіш, сніг, гарні жінки, ведмеді поруч ходять.
22: Красиві жінки, медведі рядом ходять.
0: Мережа Росспівробітництва – це більше 80 представництв у світі. Бо інакше узкий мір далеко не заїде. Його треба нахабно нав'язувати. Після завершення війни згортати цю роботу Кремль не планує. Лілі Путін прямо заявив:
2: «Ми єдиний народ.
19: Ми єдиний народ. Ви знаєте, це надзвичайно важливо. Відчуття єдності. Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися? Нам потрібно зберегти відчуття єдності.
2: Це качество, це чувство єдинства треба зберегти.
0: А щоб слова про скрепну єдність звучали переконливіше, Путіну потрібні голоси з-за кордону з гучними титулами. Якщо таких немає, Кремль їх вигадає. У березні фінське видання «Хельсінгін Саномат» викрило впливового європейського експерта, якого російська пропаганда роками показувала своїй аудиторії. Насправді ж, це був 32-річний заробітчанин Армандо Мема, італієць албанського походження, звичайний сантехнік.
19: Це дуже сильне звинувачення, яке я відкидаю. Конфлікт в Україні, на мій погляд, повинен мати дипломатичне вирішення. НАТО розширюється на схід, і, на мою думку, Україна не повинна бути членом НАТО.
0: Якщо послухати росіянських пропагандистів, то Москва, мовляв, може вказувати незалежним державам, що і як їм робити. Ба більше, за свою незалежність вони чогось мають дякувати саме РФІ.
6: Германія существує сьогодні.
19: Німеччина існує сьогодні лише завдяки Радянському Союзу та Росії.
9: Много чого нас створювали, да?
19: Ми багато чого створили: Фінляндію, Польщу, низку держав Європи. Хоч хтось подякував?
23: Україна
19: імені Володимира Ілліча Леніна. Він її автор і архітектор. А зараз вдячні нащадки зносять пам'ятники Леніну в Україні.
24: Історична амнезія
25: Європи. Причому пам'ять відбило не лише у Європи. Пам'ять відбило у всього так званого цивілізованого світу – західного та східного.
0: Саме цю картину світу Кремль наполегливо продає західній аудиторії. Путінські пропагандисти кричать Україні, мовляв, ні в НАТО, ні в ЄС.
26: Ви знаєте, який найхудший для України?
19: Знаєте, який найгірший варіант завершення конфлікту? Це коли Україна не буде ані членом НАТО, ані ЄС і не буде окупована Росією. Окупацію ще треба заслужити. Що таке окупація? Це відповідальність за тих людей, яких ти контролюєш.
26: За тих людей, яких ти контролюєш.
27: Якщо ви хочете, щоб ваша молодь...
19: Якщо ви хочете, щоб ваша молодь не задавала питання, навіщо ми в Україні, треба з дитинства вчити, що ніякої Естонії та Латвії не існує. Це історичне непорозуміння. Тоді з'явиться покоління, яке у разі потреби зможе повернути свої історичні території. А коли ви виховаєте покоління, яке переконали, що Україна – це така собі держава, вони будуть запитувати, а навіщо ми в Україні?
0: У середньому на таку пропаганду Кремль витрачає більше як 12 мільярдів рублів на місяць. Ну або майже 3 мільярди на тиждень. За рік набігає рекордна сума – під 147 мільярдів дерев'яних. Це більше, ніж річний бюджет цілої Астраханської області. У них там, на болотах. Основні одержувачі коштів – кремлівські ЗМІ. Приміром, РТ на промивання мізків іноземній аудиторії Путін виділив трохи більше 32 мільярдів рублів.
19: Нам потрібно доносити наші ідеї до громадян інших країн. Без цього вся наша пропагандистська робота може зірватися. Зараз ми стрімко втрачаємо інструменти для нашої пропагандистської роботи за кордоном, особливо в ближньому зарубіжжі. Телеефір – це відносна річ. Його можна вимкнути одним натисканням кнопки. Ми маємо справу з ворожими соціальними мережами, які посідають провідні позиції у сфері конкуренції на території СНД та у всьому світі. Ми не працюємо в цих середовищах. Ми не працюємо з Телеграм. То куди ж нам тоді доносити наші ідеї? Нам це ще треба придумати.
0: Схоже, з новими ідеями поки сутужно, бо на експорт Кремль знову відправляє старі методички. Росія не агресор, а типу жертва. Захід нібито обдурив Москву. НАТО порушило обіцянки, і тому Лілі Путін, ну типу, вимушений уже був розпочати війну.
28: Надули.
19: Просто нахабно обдурили.
29: У нас другого вибору не було.
19: У нас не було іншого вибору. Перш ніж дістати автомат із чохла, треба подумати. А чи можна обійтись без цього? Ні. На жаль, цього вже не можна було зробити. Чому? Тому що на нас уже напали.
30: На западну частину України.
19: Західна частина України – подарунок Сталіна Україні після війни. Йому й на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні. Рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. Був лише один гарант територіальної цілісності України – це Росія. Росіяни оголосили в Україні не титульною нацією. Нісенітниця, собача маячня.
30: І що, ще чуш, бред собачий.
0: І правда, весь спіч – це суцільна маячня. Як і всі вигадки пропагандистів про фашистську Україну, денацифікацію, які роками експортують як типу якісь там факти.
8: Значительная часть.
25: Значна частина України опинилася у полоні ось цього божевільного нацизму.
9: Сохранення любого осколка на...
4: Збереження будь-якого уламка нацистської України стане постійною загрозою для РФ. Ми маємо зробити все, щоб на уламках української державності не виник новий, четвертий рейх.
10: Все-таки Росія мечена Богом.
4: Росія все-таки позначена Богом. Коли стає зовсім важко, нам допомагають згори. Ми завершуємо справу наших дідів і прадідів, які знищили нацизм. Але наші колишні союзники цей нацизм врятували. Росія – це життя, а життя – це Росія.
10: Росія – це життя, а життя – це Росія.
0: Тім, кремлівські наративи не завжди мають чисто кремлівське обличчя. Іноді їх озвучують ті, хто колись критикував Путіна і його блазнів. Це працює краще. Довіри більше, пильності менше. А далі чіпляють уже не фактами, а емоціями. І разом із ними потрібними Москві тезами.
11: Такої війни ніколи б не було.
25: Цієї війни не було б, якби Захід сказав Україні: «Хлопці, давайте визначатися, або ви робите російську мову державною, або федералізуєте країну, або ми готові допомогти Заходу України відокремитися від поганих людей, які розмовляють російською мовою».
12: А є серед...
4: Чи є серед пропагандистів нормальні люди? Так, я вважаю, що Маргарита Симонян – така людина. Вона дуже талановита. Її погляди можуть бути зовсім непривабливими. Вона такий собі троцький. У неї всі сторони рівнозначні.
0: На практиці оці типу стандарти закінчуються там, де починаються відверті фейки. Тоді пропагандисти видають картинку, згенеровану штучним інтелектом. Нещодавній приклад – це гучне викриття угорського таблоїду «Ріпост», який фінансується партією Орбана. Редакція намагалася переконати свою аудиторію в тому, що податкова та митна служба Угорщини нібито спіймала український золотий конвой. От тільки фоторепортаж з місця подій намалював штучний інтелект.
4: Росія – один із лідерів сучасного цифрового світу. Покажіть мені країну, в якій є власний пошуковий сервіс та повноцінний месенджер. Росія – це міні-світ.
22: Росія – це міні-мір.
0: Фейки – це не єдиний інструмент путінської пропаганди. Не менш ефективний прийом – це реальні фотографії з вигаданим контекстом. Саме так сталося з кадрами з Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди прорвались десятки тисяч мігрантів з Марокко. Реальні фото Кремль розтиражував на своїх сайтах кальках для нагнітання ситуації в Європі. За даними Міністерства закордонних справ України, Росія роками використовує міграцію, як і інші делікатні теми, для погроз та шантажу.
4: У медіа, ідентифікованих аналітиками як проросійська мережа, з'явилося понад 1500 публікацій. Іспаномовна правда опублікувала майже 300 з них. Кожне мовне видання Russia Today поширило понад 25 новин на цю тему. Усі російські пропагандистські ресурси мають бути повністю заборонені в кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до своєї національної безпеки.
0: Майже 7 мільйонів українців, які через війну опинилися у Євросоюзі, стали для Кремля окремою темою для кліпання брехонь. Спочатку російська пропаганда переконувала європейців, що українці нібито не вміють користуватися мікрохвильовкою, мити посуд, читати і поводитися у цивілізованому суспільстві. Коли цей міф не спрацював, з'явився інший. Українська біженка типу неправильна, бо замість заплаканих очей та черг за безкоштовним супом, вона працює, віддає дитину до садочки і вивчає мову. А нині через проплачених блогерів та активістів запустили класику кремлівської пропаганди. Мовляв, українки ж типу крадуть робочі місця чужих чоловіків і безкоштовні медичні страховки.
13: Обивателі України,
25: громадяни України все ще мають право на безкоштовну медицину. В той час, як громадяни Польщі повинні сплачувати внесок до Національного фонду охорони здоров'я в обов'язковому порядку. Чи не дискримінують поляків у цьому питанні?
4: Чи знаєте ви, скільки податків сплачено громадянами України, які працюють в Польщі, до бюджету?
13: Ні.
4: Майже 18 мільярдів злотих. А чи знаєте, скільки коштує утримання медичної допомоги для всіх громадян України? В межах 5 мільярдів злотих. Тобто наш бюджет заробляє 12 мільярдів за роботу громадян України. Це така меркантильна частина відповіді. Є людська. Громадяни України, ті жінки, які тут, їхні чоловіки або загинули, або воюють за свободу, і нашу теж.
0: Але міф про українців – це лише частина кремлівського експорту брехні. Роками за кордоном шпигують та пропагують узкий мір по ПРПЦ. Ці ФСБшники у рясах переконують, що санкції проти Росії нібито не працюють. Економіка лише міцніша, а Україна – це нібито фашистська держава. Словом, проповідь за кремлівською методичкою, де обов'язково знаходиться рядок для співчуття патріарху Кирилу, який, мовляв, незаслужено опинився під санкціями. Звичайно, ним активно підгавкують одіозні пропагандисти.
1: А санкції проти всішого патріарха?
4: Санкції проти Всевишнього патріарха? Вони хочуть лише одного, щоб церква заявила, ми проклинаємо російську армію і ні в якому разі не надаватимемо їй духовної допомоги. Цього вони хочуть, але цього вони не отримають ніколи, доти, доки існує російська церква.
5: Ми воюємо не з українцями.
4: Ми воюємо не з українцями, ми воюємо з гнилим Заходом, який втратив християнську мораль, віру своїх батьків. Ця війна для нашого народу є священною. Російський солдат ніколи не буде вбивцею, ніколи не буде гвалтівником, не буде полювати за майном мирних жителів. На Заході цього не розуміють. Є заяви від ООН та Amnesty International. Вони стверджують, що це було. Я не знаю цих людей, про яких ви говорите.
8: Росія сверхуспішний проект.
4: Росія – надзвичайно успішний проект. Тому навіювання думки про її нікчемність – це вкид із-за кордону.
8: Заброс із-за бугра.
14: Уся оця кремлівська пропагандистська машина працює не для того, щоб когось переконати полюбити Росію. Її завдання значно масштабніше – стерти межу між правдою та брехнею. Бо там, де правда стає лише однією з версій, для кремлівської пропаганди починається найкомфортніша територія.
15: За країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. Захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Пройдіть скринінг здоров'я.
2: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
3: Горить.
2: От і добре. Бо це ж новий поставили.
3: Горить, горить, не переживай.
2: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
3: А сам коли підеш?
2: Чекаю на знак.
4: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
5: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
6: Ще й непогано грипів назбирали.
7: Так, пощастило. Фу.
8: Лофі? Слухай, а ну начепи повідок на Лофі і тримай біля себе.
6: А що це?
8: Це уламки дрону. Можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли.
9: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України» і з вами Людмила Добровольська. Далі ми розкажемо ось про що. Терор на радість Путіна. Росіяни масово вдарили по Україні у день народження диктатора. Покажемо наслідки ракетно-дронового удару. Тривог менше, збиттів більше. На боротьбу із реактивними дронами вийшов штучний інтелект. Як у Києві змінили стратегію оборони? Мішень – мости. Чи вдасться росіянам роз'єднати Україну по Дніпру? Як захищають переправи і яку альтернативу пропонують? Кремль узявся шукати нацистів у Балтиці. На кордоні з Латвією – масштабна провокація. Чи зважиться Москва відкрити другий фронт? Терор і убивства. У подарунок російська армія, щоб потішити Путіна у день його народження, влаштувала в Україні масовану комбіновану атаку. Одну із найпідліших, як сказав Володимир Зеленський. Він уже висловив співчуття родинам загиблих. Цілили росіяни по енергетиці, але, як завжди, є у день його народження, влаштувала в Україні масовану комбіновану атаку. Одну із найпідліших, як сказав

0: Більш трагічні. Там одна із крилатих ракет влетіла у п'ятиповерхівку. Убитих 19, поранених півсотні. Але пошуково-рятувальні роботи тривають, людей шукають під завалами. Четверо із убитих московитами – це діти – Олександр, Кирило і Сергійко, яким було лише по одному року, і 8-річний Максим. 15 людей вдалося врятувати.
1: Огонь перед очима. У мене на ту сторону виходять вікна. Огонь, огонь. Взриви такі, я кричу з усієї хати. Це страх Господній, ужас. Це не можна передати. Мене людей стільки погибло, всіх знала тут. А тут таке. Це дуже страшно.
2: Рятувальникам вдалося близько 10:30 ранку з-під завалів дістати 5-річну дівчинку. Наразі відбуваються пошукові роботи, розбір конструкції. До робіт залучено також небайдужих

0: вперше, багато містян міняють вікна уже утретє.
1: Вибухи. Не спала всю ніч. Вибухи, все летіло по квартирі, двері відчинились і по голові мене вдарило. Добре, що вони в мене не важкі. Повибивало вікна. Оце хочу, щоб фанерою забили.
2: Перший вибух, коли був сильний, балістика, це була в початку 4-го, я балістичні клітки спускалась, перший був, а другий вже була в підвалі, то в місті з домом стрибали так, і, ну, гарь, дим.
0: Ну і, звісно, ціллю росіян цієї ночі була столиця. По ній російські вбивці били вночі балістикою. А вже сьогодні в день атакували Київ реактивними дронами. Уламки упали і на житлові будинки, і на адміністративні. Є поранені. Зараз у місті сильні стрибки напруги, а у деяких районах аварійно зникли світло і вода. На правому березі став електротранспорт. Більше про наслідки атаки Олександра Бабіхіна.
3: Я бачу, що ось попала сюди, і я так думаю, волна волною розбила.
4: Гараж Євгена після нічного удару знищений вщент. Тут обвалився дах, не витримали й стіни. Під завалами опинилися автомобіль, інструменти та інше обладнання.
5: Як оцінюєте збиток? У скільки?
3: Я не знаю. 20 тисяч доларів десь приблизно.
5: Чи будете відновлювати гараж, машину?
3: Ну, я думаю, що треба відновлювати.
4: Гараж Михайла далі від епіцентру вибуху, тож його майно постраждало менше.
6: Всі двері зірвані із петлі, теж у стороні валялися. Двері були настіж відкриті. От, кріплення, яке закривалося, двері, да, було вигнуто.
4: Загалом, внаслідок падіння уламків ракети в Дарницькому районі понівечило з десяток гаражів. Побило й самі автівки, спалахнула пожежа. Двоє охоронців кооперативу загинули. У момент атаки вони були в ось цій будівлі, яка вигоріла вщент.
7: А це вже двір житлових багатоповерхівок у Дарницькому районі. Під час нічної атаки сюди впала балістична ракета. На щастя, її бойова частина не розірвалася. Тож ушкоджень у будинках довкола немає. Немає тут і постраждалих.
4: Іван Іванович якраз вночі чергував на автостоянці, неподалік від якої впало російське залізяче. Як це було, бачив на власні очі.
8: Гучно сильно було. Мене ще й колотить, ще руки трусяться. Стояли машини рядом, ну не пострадали, бо вона просто упала і загорілась. Люди кинулися, затушили піском.
4: Аби безпечно вилучити бойову частину ракети, приїхали вибухотехніки ДСНС та Національної поліції. Фахівцям довелося залучити спецтехніку, адже боєприпас заважив близько пів тонни.
9: Вилучили ракету та бойову частину, подальшому транспортували до спеціального полігону для її знищення.
4: Ліквідовували наслідки після нічної атаки ще у двох районах. Там горіли офісно-складські приміщення, вкотре пошкоджень зазнала кіностудія Довженка. А по обіді росіяни запустили по столиці реактивні дрони. Їх наші сили оборони збивали. Але уламки впали на житлові будинки і на адміністративні будівлі. Знову постраждали люди. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Загалом цієї ночі росіяни запустили по цивільних українцях близько 70 ракет і крилатих, і балістичних, і 130 дронів. 161 російську ціль наша ППО збила і подавила. 39 із 48 крилатих ракет, 5 балістичних і 117 із 130 ударних безпілотників. Найбільшим викликом залишається російська балістика, бо із реактивними дронами наша ППО уже справляється набагато краще. І принаймні у Києві це вже відчуває кожен. У столиці порівняно із майже цілодобовими повітряними атаками у вересні зараз тривог відчутно поменшало. Власне, дронів росіяни запускають стільки ж, але збивати їх почали ще на підльоті до Києва, тобто змінили стратегію його оборони. Ну і крім того, у Києві встановили ще й автоматичні роботизовані турелі, які працюють на базі штучного інтелекту. Більше про захист столиці Василь Мамчук розкаже зараз.
10: Тривога за тривогою. Звуки сирен, які змінювалися звуками вибухів.

0: Такими були будні киян у вересні. Російські реактивні шахеди фактично вільно кружляли над містом, видивлялися цілі і атакували дата-центри, мости, школи та лікарні і на околицях, і в самому середмісті. Та з кінця минулого тижня ситуація різко змінилася. Телефони киян вже не розривають щогодини повідомлення про тривогу.
1: Статистика взагалі змінилася на краще. Раніше, мабуть, і неділю назад ще все, що залітало, долітало до Києва. А зараз, мабуть, дуже багато збивається на підльоті, бо по Києву навіть тривога не так часто.
0: І це одна зі складових стратегії захисту столиці. Лінію повітряної оборони міста змінили. Її перенесли далі. Значно збільшити кількість мобільно-вогневих груп поки не вдалося. Але командування зробило ставку на технології. Поки ми чекаємо на масове виробництво вітчизняних перехоплювачів реактивних дронів, на озброєння стали роботизовані турелі. Замість людини – штучний інтелект. Замість дефіцитних ракет – кулеметна черга. Новітні автоматичні турелі в Києві уже довели свою ефективність, збиваючи навіть російські реактивні дрони. Комп'ютер фактично робить усе – від наведення до знищення. Це ті ж мобільні вогневі групи, але замість людини працює штучний інтелект. Ефективніший проти швидких цілей, де звичайної реакції бійців недостатньо. Потрібна миттєва.
2: Швидкість сьогоднішніх дронів, які використовує Російська Федерація, це 400-500 км на годину. І саме тут на допомогу приходять рішення, які допомагають операторові саме в наведенні і безпосередньо знищенні подібних повітряних об'єктів.
3: Людина для того, щоб ефективно збивати там реактивні або звичайні шахеди, вона має мати певний досвід. А ШАІ робить це майже автоматично і з значною швидкістю, на відміну від людини. Тобто ШАІ не треба мати досвід, ШАІ треба мати всі вводні для того, щоб швиденько це проаналізувати і відповідно знищити ціль.
0: Розумна програма миттєво прораховує, куди саме летить ворожий дрон і автоматично наводить на нього кулемет.
4: Він просто бачить цілі, він швидко обробляє всі координати цієї цілі. Йому важче промахнутися, бо він точно виставляє, збиває не турель, збиває кулемет, який там знаходиться. І кулемет має дальність там до тисячі, до 2000 кілометрів.
0: Маршрути для своїх реактивних атак росіяни часто прокладають над лісами або над Київським морем. Там дрони летять дуже високо, і дістати їх звичайними кулеметами нереально. Через це 12 автоматичних турелей поставили в самій столиці, аби захищати важливі об'єкти.
2: Це є ефективний засіб саме точкового ППО. Це один з елементів, хоч і доволі важливий, якщо ми кажемо про прикриття, до прикладу, об'єктів критичної та стратегічної інфраструктури, таких як шляхи сполучення, учення, мости через річку Дніпро, так і об'єкти енергетичної інфраструктури, як ТЕЦ та ГЕС.
0: Але при цьому киянам варто бути обережнішими під час повітряних тривог. І щонайменше не підходити до вікон у час збиття дронів. А ще краще бути в укритті, адже важкі кулі кулеметів летять далеко.
4: Стріляти будуть в будь-яку сторону, де летить шахет. А він може залітати з боку цивільних будинків. Але все одно в тебе будуть стріляти, і куля наприкінці ділянці польоту, вона може і не вб'є, якщо попаде не в голову, пробачте, але шкода може завдати. Поранити може.
0: Крім роботизованих кулеметів, ще одна стратегія оборони – удар по російських військових об'єктах. Збройні сили України вже розбили ракетну бригаду на Брянщині та знищили великий склад реактивних дронів на Орловщині. Станом на зараз можна констатувати, що ми знайшли протидію реактивним атакам росіян. Але ворог теж удосконалюється, і ми повинні щоразу зміцнювати і змінювати оборону.
5: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачем. Завдання визначені, фінансування є.
0: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Але збити усі реактивні дрони неможливо. Тиждень тому росіяни почали бити по столичних мостах просто під час руху ними у години пік. Власне, мости від початку війни були нашим слабким місцем. Їхній параліч може розтягнути логістику усієї України на сотні кілометрів і відчутно ускладнити життя киян. Зрештою, ми це вже встигли відчути, перетинаючи Дніпро годинами. Але як працюють мости зараз і які варіанти альтернативної логістики нам пропонує влада у разі їхньої блокади? Бо озвучена ідея прокласти тунель під Дніпром, окрім, м'яко кажучи, щирого подиву, призвела хіба що до численних мемів.
7: В ефірі «Національний марафон. Єдині новини» і велика команда каналу «Ми Україна» починає для вас роботу.
8: Нашу ведучу Марію Скибу ви звикли бачити саме в студії. Та сьогодні покажемо іншу частину її робочого дня. Маша живе у Броварах, працює на правому березі Києва. Дорога з лівобережжя до офісу у неї зазвичай займає щонайменше годину. Сьогодні їдемо разом. Спершу перевіряємо мапу тривог і будуємо маршрут.
9: Найкращий маршрут, який нам показує зараз навігатор, це через міст метро 51 хвилина їхати нам. Зазвичай цей маршрут мене займає хвилин 40, і я їду через північний міст, але сьогодні краще, мабуть, їхати так, як показують нам карти.
8: До Києва в'їжджаємо за 15 хвилин.
9: Машин, в принципі, як завжди. Завжди помічаю, що у вівторок, це тоді, коли ми знімаємо цей сюжет, завжди найбільше машин.
8: Перший затор біля станції метро Чернігівська. Тут навесні взялися перебудовувати шляхопровід.
9: Тут завжди так, ми до цього були готові. І це забирає плюс-мінус ще 10 хвилин.
8: Далі під'їзд до мосту метро.
9: Ви можете бачити зараз по навігатору також, що вже ми стоїмо на червоній завантаженій лінії та дорозі. Пише зараз нам 30 хвилин до пункту нашого призначення. І ось міст метро весь червоний.
8: Скільки часу ми, зрештою, витратили на дорогу, розкажемо згодом. А поки покажу ситуацію на інших столичних переправах у майже цей самий ранковий час.
10: Ось така ситуація о 9-й ранку на заїзді на північний міст з боку лівого берега. Автомобілі та громадський транспорт рухаються надто повільно. Одна з причин – ремонтні роботи на переправі після російського удару. І фактично 4 смуги, якими рухаються машини тут – потім зливаються в одну.
8: До Південного мосту під'їжджаємо близько 10-ї ранку. Долаємо його за 15 хвилин. За державно-будівельними нормами, дорога киянина до роботи не має перевищувати 45 хвилин. Усе, що більше, це втрати для економіки міста. Найвужче місце столиці – це мости. І саме їх від початку жовтня атакують росіяни. Під ударами опинилися Південна та Північна переправи. І хоча мости не розраховані на прямі удари, критичність уражень залежить від того, які саме конструкції пошкоджені.
11: Якщо поріже металеві труси на вантових конструкціях Південного і Північного мосту, ну, прогонні конструкції провиснуть. Ванти тримають прогони, і тому вся система безпеки мостів базується саме на конструктивних елементах такого типу.
8: Після ударів по Південному мосту рух ним тимчасово зупиняли. Утім, після обстеження проїзд авто відновили уже за 1,5-2 години. А от метро запустили лише за 2 доби. І то з обмеженнями. Тут не можуть перебувати 2 потяги одночасно. На Північному мосту ворог пробив проїзну частину. Це не тримальна конструкція, тож таке руйнування теж усунули досить швидко. Тобто критичних пошкоджень російські удари поки не спричинили. Також навлучання означає зупинку руху, а це паралізує місто.
12: Якщо ворог цілиться саме в удушення економіки міської, то транспорт, на жаль, це логічна ціль. Тому що якщо люди не доїжджають до роботи, до споживання, до навчання, відповідно, економіка не працює або працює на якісь відсотки від своєї нормальної потужності.
8: І це десятки мільйонів гривень збитків. Так, до прикладу, у 2024 році аналітики рахували, через тодішні обмеження руху Південним мостом економічні втрати міста оцінювали у понад 26,5 мільйона гривень.
10: Правий та лівий берег столиці сполучають 6 автомобільних мостів. Північний, Подільсько-Воскресенський, міст метро, міст Патона, Дарницький та Південний. І жоден з них не є повноцінною альтернативою іншому. Якщо, бодай, один закривають або обмежують для руху, транспортний потік перерозподіляється між сусідніми переправами. І ті миттєво перевантажуються. І тоді дорога з берега на берега перетворюється на багатогодинне стояння у заторах.
8: Ворог б'є по і без того втомлених переправах. За оцінками Національної академії наук, на початку цього року повністю працездатним був лише Дарницький міст. Північний і Південний обмежено придатні для руху, а патони та метро – аварійні.
13: Якщо ми там переживемо і перерозподілимо потоки на сьогодні, умовно кажу, так, ну там за 2 роки, 3 роки виникне значна необхідність в швидкому і капітально-дороговартісному ремонті інших мостів в Києві.
8: Найшвидший спосіб захистити мости від ударів – перехоплювати цілі в повітрі. Інженерний захист теж можливий, але це значно довший процес.
13: Інженерний захист потребує часу на підготовку, проєктування, погодження, будівельні матеріали, закупка, зварювання, підвезення до місця, там роботи на дні Дніпра, щоб поставити додаткові опори. Тобто це не питання, яке вирішити можна там за день-два чи навіть за місяць.
8: А от фізичний захист сітками, які вже натягнули на північний міст, фахівці розкритикували.
11: Сітки не можуть кріпитись до мостів. Взагалі, щоб ви розуміли, захисні властивості базуються на тому, що конструкції захисного екрану або якоїсь сітки мають бути на окремому фундаменті, на окремій конструктивній основі.
8: Тим часом у Міністерстві відновлення заявили, у разі критичних пошкоджень мостів розглядають зведення понтонів. Потім повноцінною альтернативою стаціонарним переправам вони стати не зможуть, кажуть експерти.
12: Таких понтонів потрібно точно більше 10, можливо 20 штук розгорнути одночасно. Понтони можуть бути тимчасовим захистом, заходом для того, щоб пропустити якийсь екстрений транспорт, якісь критичні логістичні вантажі.
8: Тому аналітики радять столичній владі діяти превентивно, збільшити кількість автобусів на рейсах, підготувати реверсний рух на переправах і запустити виділені смуги для громадського транспорту в місцях найбільших заторів. А поки ж без перекриттів мостів та повітряних тривог наша дорога з Броварів до офісу зайняла годину, із яких 45 хвилин ми їхали містом.
9: Нам сьогодні більше пощастило, тому що коли є затори або коли є повітряна тривога, перекриття мостів, на які я вже потрапляла, то це можна сміливо додавати плюс 1 годину.
8: Годину, із яких 45 хвилин ми їхали містом.
9: Нам

0: коридори або коли є повітряна тривога, перекриття мостів, на які я вже потрапляла, то це можна сміливо додавати плюс одну годину затримки.
1: Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Щоб ворожі удари були влучнішими і пробивали сталь, бетон і елементи вантових мостів, у нових гиранях, за даними ГУР, змінили систему навігації і бойову частину. Власне, росіяни постійно модернізують свої дрони, бо наші переправи не єдина їхня ціль. Незмінний пріоритет – українська енергетика. Західні ЗМІ пишуть, найближчим часом Москва спробує зупинити наші АЕС. Чи можливо це і в енергетиків, і у розвідників, питала Людмила Гаврилюк.
3: По лікарнях, школах, мостах, магазинах. Режим Путіна не зупиняється ні перед чим. Російські ракети та дрони цілодобово атакують наші міста і села. У Кремлі розробили покроковий план знищення українців.
4: Ті плани, які ставила перед собою в 22-му році країна-окупант Росія, вони абсолютно не здійснені, жодного з цих планів Росії не вдалося здійснити. Тому вони створили інший план захоплення України за рахунок терору, за рахунок знищення, за рахунок деморалізації населення.
3: Тож, що у ньому? Насамперед, під російським прицілом великі обласні центри. Росіяни прагнуть зробити життя містян, особливо киян, нестерпним, без базових благ цивілізації.
4: Це мости, це транспорт, це світло, це енергосистема, це водопостачання, це водовідведення, це газопостачання, це постачання продуктів, це постачання питної води, це постачання ліків. І вся система, яка забезпечує, вся інфраструктура, яка забезпечує функціонування цивільного населення, вона має бути максимально, за їх планами, знищена, вона має бути максимально вражена.
3: Перший етап їхнього терористичного плану – атака на українську енергетику. Окрім ТЕЦ, по яких прилітає всі ці роки, під прицілом можуть бути і три українські атомні електростанції.
5: Вдаряти по самим атомним електростанціям немає ніякого сенсу, тому що вони розраховані на те, що по ним прилетить тактичний ядерний боєзаряд.
3: Тому битимуть по підстанціях, лініях електропередач і розподільчих вузлах.
5: Вони вибрали зараз невеликий об'єкт і лінії електромереж, тому що іншого варіанту у них на даний момент немає. Вони якраз намагаються бити по тих об'єктах, там де 750 кВт, великі перетини через великі річки чи через якісь великі яри, якісь там, де стоять великі якраз вишки і так далі, щоб урон був все-таки максимізувати його, цей урон.
3: Далі росіяни планують залишити українців без води.
6: Це ми маємо каналізації, це маємо очисні споруди, це ми маємо воду як рушій багатьох енергетичних процесів, той ж саме, наприклад, гідроелектростанції, воду як кінці-кінці і продукт життя і чи життєзабезпечення громадян.
3: Паралельно з цими ударами росіяни хочуть бити по всій критичній інфраструктурі: мости, дороги, залізниці, магазини, склади. Зрештою, вони вже це роблять.
4: Щоб в великих центрах скупчення людей настав колапс, тобто їм треба максимальна деморалізація, максимально створити непридатні для життя умови для того, щоб люди виїжджали, для того, щоб люди панікували і, власне кажучи, для того, щоб люди продовжували свій тиск на владу.
3: І ось тут криється найголовніше. Так росіяни хочуть змусити нас сісти за стіл переговорів і підписати капітуляцію.
6: Сама Росія зараз доволі серйозно тріщить по швах. Більше 50% їхньої нафтопереробної галузі виведено з ладу. Так чи інакше, це б'є по спроможностях. Отже, вони сподіваються, що те, чого вони не змогли досягти ні в політичний, ні в міжнародний спосіб, не відштовхнувши наших союзників, вони розраховують, що вони зроблять це руками українських громадян.
3: План зрозумілий, але це лише план, який навряд чи росіянам дасть реалізувати, бо український фронт і український тил міцніші, ніж були раніше.
5: Енергетична вертикаль, яку ми зараз бачимо, вона дуже посилена. І я вбачаю це головну, так сказати, мій головний оптимізм. На другому місці це запаси. Все ж таки, треба давати бути відвертими.

0: газу набагато більше, ніж було. Тому я не вірю ні в блекаути, я не вірю ні в довгострокову пропажу електроенергії. Це вже на цьому етапі бути не може.
1: До того ж, українці вже неодноразово переживали енергетичний російський терор і готувалися до нових атак. Знищити нашу логістику та інфраструктуру зараз теж вкрай складно. Тож головна задача – не вестися на інформаційні атаки і не панікувати, бо саме від нас залежить, чи зламає нас Росія, чи все-таки ми вкотре зламаємо її плани. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Тим часом на дронову атаку скаржаться росіяни на Самарщині. Кілька годин тому дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у селищі Просвіт. Це один із найбільших нафтотранспортних вузлів ворога, і зараз він палає. І Генштаб ЗСУ підтвердив попередній удар по цій же станції 2 жовтня. Тоді ми пошкодили 14 ємностей для зберігання нафти, ділянку нафтогону і станцію автоматизованого наливу, пригальмувавши московитам транспортування палива. Саме далекобійні українські удари і західні санкції – це єдине, що може зупинити російську агресію. І посли ЄС погодили нові обмеження проти Кремля. Це найбільше від початку Великої війни одноразове розширення санкційного списку. Радіо «Свобода» повідомляє про 743 фізичні і 826 юридичних осіб, пов'язаних із ВПК-агресора. Це виробники ракетних систем, військових кораблів, підводних човнів і авіаобладнання та електроніки, які отримують державні субсидії. Окремо ухвалили санкції проти 77 осіб, що увійшли до Російської Держдуми від тимчасово окупованих територій України. І були продовжені санкції за поширення і застосування хімічної зброї. Поки Росія не отримає гідної відповіді, вона і далі буде випробовувати Захід на міцність. Напередодні відбулася масштабна диверсія на латвійському кордоні. Люди у масках зайшли із Білорусі і украли камери відеоспостереження, а їхні супровідники погрожували зброєю. У Ризі вже назвали це найбільш агресивною і зухвалою провокацією. Кремль підвищує ставки постійно. Не припиняючи терору України, Москва вже офіційно погрожує країнам Балтії. Російська генпрокуратура озвучила необхідність захисту національних інтересів Росії у Естонії, Латвії і Литві.
3: Росія, схоже, готує інформаційний ґрунт для можливого нападу на країни Балтії і для цього знову витягає історичну карту. Щоправда, зараз не печенігів, а німців. На вимогу російської генпрокуратури жителів Литви, Естонії та Латвії звинуватили у співпраці з нацистами в час Другої світової.
4: Встановлення цього факту, що має юридичне значення, важливе для збереження історичної пам'яті, протидії фальсифікації історії та захисту національних інтересів нашої країни.
3: До речі, саме денацифікацією Кремль свого часу пояснював і напад на Україну.
5: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
3: Литва вже давно попереджає, Росія може напасти на них та найближчих сусідів протягом наступних 2 років. І разом із Латвією та Естонією готується протистояти агресору.
6: Ми маємо бути сильними. Увесь східний фланг має бути єдиним і згуртованим. Саме до цього ми й прагнемо. Ми є зовнішнім кордоном Європи, який має бути сильним.
3: Кожна із країн витрачає на оборону понад 5% від ВВП. Разом зводять Балтійську лінію оборони вздовж кордонів із РФ та Білоруссю. Будують тисячі бетонних бункерів для військових, встановлюють протитанкові зуби дракона, риють рови, облаштовують мінні поля та прикордонні мости для підриву. Закінчити повністю оборонний рубіж планують за рік. Для захисту неба хочуть створити спільний дроновий щит та сучасну мережу ППО. На це запросили у Єврокомісії 500 мільйонів євро. Активно країни Балтії закуповують американські «Хаймерс», німецькі «Леопарди» та французькі артилерійські установки «Сезар». Готують і цивільних. Наприклад, у прикордонних регіонах Литви школярам роз'яснюють, що у разі російського нападу треба тікати до Польщі чи Балтійським морем до Німеччини або Швеції. В Естонії утворюють воєнізовані організації, де естонці проходять військовий вишкіл, переобладнують парковки та підвали в укриття. А Латвія впроваджує концепцію всеосяжної оборони, де цивільне населення, бізнес та держустанови навчають діяти як єдиний механізм. За оцінками балтійських розвідувальних служб, варіанти нападу Росії можуть бути різними. Військове вторгнення із окупацією Сувальського коридору або гібридні атаки, які Москва вже зараз активно застосовує проти Європи.
4: Ми бачимо з розвідувальних даних, що Росія планує нові диверсії та атаки, щоб розколоти наше суспільство, залякати його і змусити нас утриматися від допомоги Україні. Отже, це те, що вони планують, і ми також маємо це враховувати, щоб протистояти цим загрозам.
3: І свіжий приклад. Напередодні на кордоні Латвії з Білоруссю озброєні люди в масках із білоруського боку силою гнали до Латвії понад 20 нелегальних мігрантів і відкрито погрожували латвійським військовим. Ті дали відсіч. Та за кілька годин група повернулася, перетнула кордон, пошкодила розподільний електрощит і забрала камери відеоспостереження. У Ризі це назвали диверсією.
6: На відміну від багатьох попередніх випадків, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною. Яніс Домбрава, міністр внутрішніх справ Латвії.
3: Країни Балтії збільшують у себе присутність міжнародного контингенту НАТО. Литва – 5-тисячну німецьку бригаду. Латвія – канадський контингент. Естонія – британські, данські та французькі сили стримування. Водночас Сталін перекидає головну військову бригаду країни до прикордонного із Росією міста Їхве. А у Нарві зводять військову базу на 1000 солдатів. Тобто країна перейшла в режим самооборони. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: ВООЗ запросило у Росії інформацію про уже другий ймовірний випадок легеневої чуми. Раніше російські ЗМІ повідомили, мовляв, співробітник протичумної лабораторії в Іркутську потрапив до шпиталю із пневмонією невідомого походження, а перед тим із аналогічними симптомами померла інша працівниця цієї лабораторії, яка за кілька днів до того розбила пробірку із збудником легеневої чуми. Офіційно російська влада усе заперечує, але на Іркутщині карантин, на підприємствах масковий режим, а легенева чума передається саме повітряно-крапельним шляхом, і вже ізолювали 200 людей. Загрози поширення чуми з Росії в Україну немає, каже речник МЗС Георгій Тихий. Але країни, що межують із Росією, посилюють санітарні заходи, тож Київ теж стежить за розвитком подій. Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Геноцид в Олешках. Що відбувається в окупованому і заблокованому місті? І як сили оборони доправляють людям гуманітарку? Вихід із дому, як гра із смертю. Як живуть і виживають люди у містечку Шевченкова біля Куп'янська?
7: Та ну, страшно, можу. Страшно. Ще магазини роблять. Саме головне.
2: Кому квартиру російського пропагандиста? У Києві пускають з молотка елітну нерухомість путініста Лебедєва.
8: Лише подивіться на цей шикарний вигляд з балкона.
2: Маємо оперативну інформацію про наслідки вечірньої атаки на Київ. Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловіка і жінку. Є й поранені. Від обіду росіяни один за одним запускають по столиці реактивні дрони. Наші сили оборони ефективно збивають безпілотники, але уламки падають у багатьох районах. Пошкоджені житлові і адміністративні будинки. У місті сильні стрибки напруги, а у деяких районах столиці аварійно зникли світло і вода. На правому березі Києва став електротранспорт. Олешки намагаються врятувати від блокади і голоду, а Росія тим часом перекручує усе, що коїть в окупованому місті. Але приховати створену ними гуманітарну катастрофу не вдається. І поки наші дипломати апелюють до міжнародної спільноти, ЗСУ українцям, які намагаються вижити в Олешках, доправляють гуманітарну допомогу дронами. Із свіжою інформацією про злочин Кремля, який відбувається просто зараз, Євгенія Терещенко.
9: Ця дорога – одна з небагатьох, якою ще наважуються пересуватися жителі Олешок. Щоправда, називають її дорогою смерті. Шлях всіяний мінами, в повітрі дзищать дрони, та люди все одно сідають на велосипеди. Їдуть за 20 кілометрів до сусіднього села по їжу.
10: Отак люди з Олешок вийшли по дорогі смерті. І зараз затарюються, вони затарились, і отак от і назад ідуть в Олешечки.
9: У Радинську можна роздобути найнеобхідніше, але дорога туди і назад – величезний ризик, і повертаються не всі.
11: Це зовсім така, може бути, як російська рулетка. Останній раз, за різними повідомленнями, одні кажуть, що жінка загинула 57-го року народження, інші кажуть, що жінка і двоє чоловіків загинули, ще двоє поранених.
9: Та й не всі, хто залишився в окупованих та заблокованих росіянами Олешках, спроможні подолати ці 20 кілометрів. Адже з понад 2000 людей чимало старих, хворих і знесилених голодом. Журналістка медійної ініціативи «За права людини» Марія Семенченко підтримує зв'язок із мешканцями Олешок. Ось що вона розповідає.
12: В Олешках є нестача продуктів, нема можливості зробити на зиму запаси, там, наприклад, ті ж газові балони не завозять. Зараз ситуація лише погіршилася, я би назвала її критичною, тому що попереду зима.
9: В окупованому містечку на лівобережжі Херсонщини проблеми з продуктами почалися ще торік у грудні. Тоді вперше заговорили про блокаду. Востаннє харчі в Олешки доправляли у травні. Російські терористи фактично взяли людей у заручники.
11: Олешки знаходяться прямо навпроти з Херсона. І тому їм потрібні ці люди тут, для того, щоб вони створювали такий буфер, і щоб вони могли серед них маскуватися також в цивільній молодізі.
9: Потім росіяни почали дронами атакувати автівки, які везли продукти.
13: Коли почалося це мінування по місту, по трасі, от тоді почався оцей голодомор.
9: За підтримки Херсонської ОВА, українські військові підрозділи з весни скидають дронами в Олешки бодай якісь харчі та ліки.
14: Кожен виход борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть, тому що наші борти ворог не збиває, навіть не знаючи, можливо, помічаючи, що це гуманітарна місія.
9: Захисники здійснили ще два скиди на 4,6 тонн. Вантаж розподілили на 100 визначених точок, але частину продуктів і ліків окупанти просто вкрали. А ще росіяни влаштовують репресії тим, хто бере допомогу.
15: Кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство.
9: Цинізм – це загалом про дії Росії. Коли Україна вкотре заговорила про геноцид в Олешках на міжнародному рівні, зокрема і на майданчиках ООН, Кремль, який місяцями заперечував гуманітарну катастрофу, розгорнув пропагандистську кампанію.
16: Це лож, не було зафіксовано ні одного збросу з дронів гуманітарної допомоги.
9: Але навіть з-поміж лавини фейків та наклепів зрідка трапляються правдиві заяви.
17: Просто охотились. Просто. Сплошна охота. Підеш і не знаєш, підеш назад і ні.
9: Ось тільки олешківці вистежують не українські дрони, а російські.
18: Дрончики, які там російські приїжджають, вони так само тренуються на людях.
9: Пропагандисти мовчать про те, як поранених тачками возять до лікарні, де можуть хіба що спинити кров. І про те, що тіла убитих місяцями лежать на вулицях чи у так званому моргу.
12: Люди розповідали мені, що влітку, наприклад, неможливо було пройти повз лікарню, тому що там повз ту частину, де, власне, підвалили підвали зберігаються тіла через цей жахливий запах. Зараз люди, особливо там в районах віддалених від лікарні, якщо хтось гине з сусідів, то люди намагаються поховати, наприклад, на городі або у дворі.
9: Але така правда не вписується у версію Кремля. Тому озброєні росіяни нишпорять по Олешках, змушуючи мешканців зніматися у постановочних відео. Мовляв, у місті все добре. Методичку відпрацьовують і гауляйтери, і Захарова, і Пісков. Хоча катастрофа в Олешках очевидна і незаперечна.
19: Причина всієї цієї трагедії – російська агресія, війна Росії проти України, блокада безпосередньо конкретних населених пунктів і нехтування міжнародним правом, яке просто зобов'язує окупаційну адміністрацію, окупаційні влади займатися місцевим населенням, забезпечувати його життя, його життєві потреби.
9: Попри спроби Росії спотворити картину того, що відбувається в Олешках, у світі дедалі більше про це говорять. Кампанію «Сейв Олешки» підтримують українці за кордоном.
20: Народ мусить зрозуміти, що хто є ворогом. Дивіться, що відбувається в Олешці. Це третій голодомор.
9: Напис «Сейв Олешки» з'являвся, зокрема, на трибунах під час футбольного матчу України та Угорщини. На акції вийшли українці в Ірландії, Німеччині та інших країнах.
21: Олешки!
9: Безпечного коридору для евакуації та гуманітарного доступу до олешківців вимагають і європейські політики, але цього замало. А українські дрони з гуманітаркою, що проривають російську блокаду, важлива, але точкова підтримка. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
2: Розбиті вулиці і затягнуті протидроновими сітками дороги. Так сьогодні виглядає Шевченкове за 30 кілометрів від Куп'янська. Тут ворог б'є по усьому живому, а кожен вихід із дому перетворюється на лотерею. Місцеві тут тримаються хто за що. Хтось за роботу на заправці і пасіці, хтось за останні працюючі крамниці і надію на краще. Як виживають у прифронтовому селищі? Дивіться.
22: Околиці Шевченкового затягнуті сітками, вулиці вщент розбиті, немає жодного вцілілого будинку. Людей тут залишилося в десятеро менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.
23: Це ми з дружиною вдвоєм живемо. Отут усе пусто. Всі позабирали, всі свої речі позабирали і поуїжджали. Багато ВПОшників з Куп'янки жили. Ну, люди теж злякані були, тільки сказали евакуація, вони одразу вже шмотки і тікати.
22: Володимир залишається у селищі, бо працює на заправці і каже, буде приглядати за нею до останнього. А ще опікується пасікою. Вона розташована буквально на півдорозі до Куп'янська у батьківському дворі.
23: Це ж я його качав в травні місяці. В травні, в початку липня. А це мед уже основний, от він уже застигший. Це соняха, десь вони знайшли. Ну, сонях не садили, а десь вони літали аж в Аркадовку.
24: Це десь знайшли, тому що це ж близько до Куп'янська, там не сажають
23: там
24: поля.
23: Там взагалі нема, ніхто ж не садив.
22: Шевченкове – це останнє селище дорогою на Куп'янськ, куди ще можна доїхати. Але ситуація погіршується щотижня, кажуть військові.
25: Шевченкове на даний момент вже сміливо можна називати кіл-зоною, до якої, ну, в якій вже працюють всі засоби повітряного нападу противника, всі, скажімо так, середньої дальності, ну і вже близької, тому що фіксувалась робота засобів противника, така як і в ПІВІ на аналоговому управлінні і на оптоволоконному управлінні в тому числі.
22: За останні місяці загарбники тут розтрощили всю інфраструктуру. Автовокзал розбитий, базар знищений, лікарні теж понівечили кабами.
24: Цей медичний заклад розбили приблизно пару місяців тому. Він зруйнований вщент і всі будинки навколо нього.
22: Людей на вулицях небагато, пересуваються швидко, розповідають, намагаються переробити справи до обіду, а далі з двору не виходять. Але торгівля що йде, і найнеобхідніше в селищі знайти і купити можна.
26: Куди виїхати, що як своє все залишиш, коли все життя тут працював?
0: і будинок, і все, що наживав. Кому залишити? Кому залишити і що, як бросити? Ні, ну це важко.
22: Всі, хто залишилися, гуртуються.
0: Люди приходять і кажуть, як добре, що ви тут, аж настрій піднімається, якось хочеться і залишатися. У нас є такий постійний колектив, ще й давнічний, ще й з окупації, після окупації. У нас такі друзі, які постійно тут.
1: Приходимо сюди поспілкуватися, кави попити. Купити теж мені усе потрібно. За таким дріб'язком їхати у Харків – це дуже накладно.
22: Місяць тому в громаді і самому селищі оголосили обов'язкову евакуацію для всього цивільного населення через погіршення ситуації. Але понад 600 жителів й досі залишаються в Шевченковому. У громаді закликають виїздити до безпечних місць, поки ще є змога.
4: Не нехтуйте своїм життям і життям своїх близьких, хто виїжджаєте. Максимально ми допоможемо по розміщенню, допоможемо по всьому супровіду з наданням гуманітарної допомоги, що там, ну, грошової допомоги плюс гуманітарної.
22: Але для тих, хто залишається у селищі, дуже важко кинути свою власну хату і проміняти її на квартиру в гуртожитку. Тому не поспішають з переїздом.
5: Та ну, страшно, ну, страшно. Чермазі не роблять. Саме головне.
22: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Уперше за 8 років у Києві були одразу усі 32 члени військового комітету НАТО. Із ними зустрічався головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Говорили про наш досвід, який посилить готовність Альянсу до поточних і майбутніх загроз. Представники НАТО віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну. 1 жовтня, виконуючи бойове завдання, після удару російської ракети по його літаку загинув 25-річний капітан Марат Мамбетов. Пілот винищувача МіГ-29 – один із привидів Києва. Коли столиця віддавала на Майдані Незалежності останню шану своєму захиснику, його труну укривали два прапори – державний України і національний кримсько-татарський. Наша Ельвіна Сейдбулаєва познайомилася із родиною Марата. Про гордість нашої армії, капітана нової генерації військових асів України і нашу велику спільну втрату. Дивіться.
6: Батьків Марата гортають фотографії сина. Кожна – це спогад про їхнього хлопчика.
21: Це ж він так само.
26: Пішов перший клас.
21: Перший клас. Ну і оце так само. Такі зелені очі. Хамільйон у нього очі були. Щось синеньке одягне, вони більш синенькі. Щось зелененьке, вони вже зелененькі.
6: З самого дитинства Марат був непосидючим. Танці, тхеквондо, бокс, а згодом баскетбол.
21: Танці насправді він не любив. Він так переживав оці всі прискоки. І от у нас є відео, де кубок був. Ні, він нервував, що от у нього щось не виходить. І це читалося на обличчі. Восьмий клас у нас забулося всі мрії дитячі, ми стали баскетболістами. У нього кубки, у нього все, у нас безліч грамот.
6: Любов до авіації Марат прийняв від батька. Редван Мамбета, військовий авіаційний технік, свого часу служив у Мелітополі та літав на Іл-76. А згодом брав синів із собою на роботу.
26: Ми ходили туди, вони дивилися самоліти, брали за штурвал. І так я їх брав, катав на самоліті. Потім я перевівся в Борисполь. Точно так же брав на Ан-26 катав. Подивилися вони. І говорю, ким ти бажаєш бути? Він каже, пап, ну, я мрію бути льотчиком.
6: Так, дитяча мрія стала професією. Марат вступив до Харківського національного університету повітряних сил. Під час навчання опанував три типи літаків – ХАС-30, Л-39 та винищувач МіГ-29. Ось кадри з архіву родини. Після завдання Марат впевнено заходить на посадку.
26: Ви
6: У 2022 році Марат закінчив університет. Його одразу розподілили до 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр», відомої як «Привиди Києва». Він став командиром авіаційної ланки. Відтоді його життя було постійно боротьбою за українське небо.
26: Цей рік іменно майже кожен день телефонував, він і на заданні. Тобто я розумію, що він не на зв'язку. А коли він був не на заданні, тобто на землі, він завжди відповідав. Папа, я сьогодні збив бандероль перший раз. Потім він мені казав: пап, я сьогодні збив два шахеда реактивних.
6: Марат захищав наше небо. Один із перших зустрічав ворога. На винищувачі Міг-29 Марат завдавав ракетно-бомбових ударів по російській армії та прикривав підрозділи наших сухопутних військ. Лише за останні два роки здійснив понад 200 бойових вильотів. На його рахунку десятки знищених повітряних цілей противника. А потім був той останній, 1 жовтня. Російська ракета вразила його літак. Марат катапультувався, але врятуватися не вдалося.
3: Молодий офіцер-льотчик, який любив небо, який виконував завдання з перших днів наших бойових дій. Марат, молодий пілот, який з нальотом понад 200 годин, але з бойовим досвідом, який чітко знав, що він робить. Як опанувати цього залізного птаха, як допомогти хлопцям внизу. Але, на жаль, ворог підступний.
6: Майору Марату Мамбетову назавжди 25. Проводжали його сотні людей. На Майдані Незалежності зібралися військові побратими, командування повітряних сил, учителі, однокласники, друзі.
7: Після того, як закінчив школу, він завжди приходив до нас у школу. У мене якраз був 11-й випускний клас, і він прийшов до цих дітей. Ну, він просто зайшов у клас. І він почав їм розказувати про свою льотну справу, про літаки, про небо, про те, що він робить. Я просто сиділа і любувалася цим хлопчиком.
8: Наша остання розмова була напередодні трагедії. Він був незадоволений дуже, тому що йому в той день у нього відмінилась бойова задача. Через тривоги вони не змогли полетіти на бойову задачу. Завжди емоційно заряджена людина, якою розпирало просто цю енергію, він заряджав всіх навколо.
6: Для кримських татар Марат Мамбетов був не лише українським військовим льотчиком.
10: Марат був кримським татарином, сином Криму, воїном України. Він належав до покоління, яке не просто говорить про звільнення Криму від російських варварів. Він був одним з тих, хто взяв зброю і став на захист своєї батьківщини.
6: Офіцер був нагороджений орденами за мужність 2 та 3 ступенів. А напередодні президент посмертно присвоїв майору Марату Мамбетову звання Героя України. Ельвіна Цидбулаєва, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Майно тих, хто підтримує російську агресію в Україні, так чи інакше, рано чи пізно працюватиме на Україну. Продовжуємо показувати це на прикладі путінського пропагандиста Артемія Лебедєва, який, уявіть, яке совпадіння є правником відомого радянського письменника Олексія Толстого, автора роману «Ходіння по муках». Дві квартири, якими Лебедєв володів у Києві, пускають з молотка. Про одну з них ми вже розказували. Її купив наш виробник дронів генерал Черешня під мультикультурний хаб, ну і вже облаштовує там першу виставку. А сьогодні ми покажемо вам другу. Побачите, як ностальгує нащадок Толстого по СРСР. Про київські ходіння по муках путінського прихвостня Вікторія Дмитренко.
11: Саксаганського, центр Києва, історична пам'ятка архітектури. Саме тут працював російський пропагандист Артемій Лебедєв. Майно вже конфісковане, але за дверима лишилось чимало цікавого. Ходімо дивитись.
12: Кухні, столи, залишки обладнання, речі, дизайнерські раритети вже колишнього власника, російського дизайнера, путініста Артемія Лебедєва. Він завзято відпрацьовує кремлівські гроші і виправдовує війну проти України.
13: Ну і що? Да, вторглись. А як ще? Ти можеш повлияти на ситуацію. У Росії є свої інтереси, і Росія за них готова дратися.
12: Тепер за ці інтереси він розплачується своїм майном. Ще до війни путініст прикупив собі елітні квартири в Києві. Дворівневі апартаменти площею майже 200 квадратів розташовані на 6-му поверсі. Це open space, є також 3 кабінети, 2 санвузли, 3 балкони з панорамним виглядом на місто.
14: Лише подивіться на цей шикарний вигляд з балкона. Навколо історичні будівлі, поруч стадіон Олімпійський, храми, буквально 10 хвилин пішки до центру міста.
12: Зараз тут усюди пил, бруд і засохлі вазони. Замість елітного інтер'єру в кімнатах колекції радянського непотребу.
14: Якщо ви ще не знали, які вподобання у російського пропагандиста, лише подивіться на цей стелаж. Тут усюди радянські символи. От, будь ласка, фотоапарати, праски і навіть пилосос.
12: Іду розглядати вітальню, а потрапляю в музей ностальгії за минулим.
14: А тут просто справжній дизайнерський шик. Старі радіоприймачі, пузатий телевізор, засохла пальма і серверна. Мабуть, в цьому інтер'єрі і народжувалися кремлівські сенси.
12: А що ж на кухні? Може, знайдемо залишки дизайнерського меню?
14: В Києві хорошо і по-домашньому. Це велика, доволі простора кухня. А ось подивіться, табличка з радянським гаслом. Використовуєш паливо і електроенергію, бережи їх. Мені здається, це б ідеально вписалося в московську квартиру дизайнера, зважаючи на далекобійні санкції проти ворога.
12: Піднімаємось нагору. У тісній кімнаті серед речей натрапляємо на промовисту знахідку.
14: І лише подивіться. Чорний пакет, і на ньому написано «Чорний пакет». Мабуть, Лебедєв таки передбачив майбутнє Росії і запакував сюди її майбутнє.
12: Окрім покинутого майна, у пропагандиста залишилося майже 100 тисяч гривень боргу за комуналку. Утім, квартиру вже готують до повторних торгів.
15: Там історія з тим, що на першому аукціоні не з'явилися учасники, на другому аукціоні був єдиний учасник, і його, на жаль, тоді дискваліфікували через там процедурні моменти, документальні. І ми, звісно, запрошуємо всіх розглянути цей актив.
12: Бо перший актив, квартиру Лебедєва біля Золотих Воріт, вже продали за 13,5 мільйонів гривень. Її викупили українські розробники безпілотників, на що Лебедєв уже встиг відреагувати.
13: В принципі, українського производителя БПЛА і так карма не самая лучшая на світі, тому що йому буде віддільна тефлонова сковородка в аду за те, що він производить таке вооружение. Ну, а тепер, коли він купив ще мою квартиру, у нього буде дополнительна там порція масла кипящого.
12: Другий лот Лебедєва студія зараз виставлена на сайті Прозоропродажі. Початкова ціна 14 мільйонів гривень.
16: В середньому по системі, те, що ми бачимо по даним, то конкуренція за санкційні лоти, як правило, там 5 і більше учасників за на лот. Тобто це взагалі дуже висока конкуренція.
12: І Лебедєв лише один з прикладів. З 22-го року Вищий антикорупційний суд задовольнив майже 80 позовів Мін'юсту про відчуження майна під санкційних осіб.
17: Мова йде про великі суми грошових коштів і в гривні, і в іноземній валюті. Мова йде і про нерухоме майно, і про транспортні засоби, і про у нас є повітряні судна, які були стягнуті з підсанкційних осіб. Це величезна кількість корпоративних прав, якими володіли підсанкційні особи. Відповідно, за цими корпоративними правами стоять там і підприємства енергетичного сектору України, і підприємства різного роду виробництва.
12: Отримані від продажів гроші спрямовують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
15: Українська держава від підсанкційних осіб і від підсанкційних активів отримала десь 5,5 мільярдів, тобто там 5 мільярдів 500 чимось мільйонів гривень в цілому. Звісно, що всі ці гроші пішли на відновлення житла українців.
12: Вже 20 жовтня з молотка підуть 2 два санкційні промислові об'єкти – гіганти великої приватизації. Завод «Мотордеталь Конотоп», конфіскований у російського сенатора Сергія Калашника, та Демурінський ГЗК, вилучений у титанового олігарха Михайла Шелкова. Обидва роками працювали на ворога. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Рано чи пізно своє отримає кожен. Карма зараз нас доганяє швидко. Наступний випуск новин рівно о 22:00, а доти у цій студії працюватиме Олена Центила. Побачимось за годину.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо іспит.
3: Там 200 метрів від критки.
2: Шукаємо інший варіант.
3: Коробочка залізає.
2: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
4: Як ти, сонечко? Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
5: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
4: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Дві дитини у Деснянському районі Києва. БПЛА влетів у 12-поверхівку. Дрон влучив на рівні 10-го. Зайнялися верхні поверхи. Конструкції частково зруйновані. Рятувальники евакуювали 22 осіб, зокрема серед них 8 дітей. Напередодні росіяни впродовж усього дня та ввечері атакували столицю. В Оболонському районі внаслідок падіння БПЛА загинув літній чоловік. Повідомили в міській військовій адміністрації. Горіли автомобілі. У Солом'янському районі у житловій п'ятиповерхівці спалахнула пожежа, також внаслідок падіння ворожого дрона. Поруч палав приватний житловий дім. Загалом під час атаки дронів у Солом'янському та Оболонському районах 13 людей постраждали, шестеро з них шпиталізовані. Зокрема, молода жінка, яку виявили неподалік авто, які палали, її стан вкрай тяжкий. Також ввечері росіяни атакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. Крім того, через падіння дрона на електромережу під час повітряної атаки майже весь правий берег столиці опинився без електрики та зупинився рух наземного електротранспорту. А в ДТЕК застосували екстрені вимкнення світла в Києві та області. До того ж, жителі столиці повідомляли про перебої з водопостачанням через відсутність електроенергії. Свою роботу припинили водопровідні насосні станції. До 20 зросла кількість убитих росіянами в Прилуках на Чернігівщині. Серед них 5 дітей. Від сьогодні в Прилуках оголошено триденну жалобу. На руїнах розбитої багатоповерхівки досі триває пошуково-рятувальна операція, адже під завалами ще можуть бути люди. Воєнні злочинці завдали по місту масованого удару на світанку середи. Попередньо 6 крилатими ракетами Х-101. Одна зруйнувала відразу 2 під'їзди багатоповерхового будинку. Півсотні мешканців зазнали поранень, серед них 7 дітей. Стан 3 шпиталізованих тяжкий. На місці розгорнуті оперативні штаби. Родинам потерпілих надають, зокрема, психологічну допомогу та встановлюють, скільки ще жителів не виходять на зв'язок. Надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема, й дитину. Докладніше з місця удару кореспондентка ТСН Олена Лоскун.
1: Цях влучань працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Росіяни обстріляли Прилуки близько 6 ранку.
2: Що за капіт?
3: Зараз ця десь тут охерона. Уже.
2: Уже?
3: Да, десь тут.
1: Один із ракетних ударів прийшовся ось на цей 5-поверховий будинок. Він частково зруйнований, обвалився цілий під'їзд. Ось відео очевидців, зняте одразу після прильоту.
4: Скільки людей там залишилося?
5: 6:00 утра почув, вийшов на кухню кофе випити, почув вибух. Один раз, другий, третій, я в коридор заховався. Дідушка наш спав у дитячій, накрився одіялом, щоб уламки не полетіли, і почало все летіти. Ну що, собрались, почали документи, тікати.
1: Рятувальники прибули на місце події. Вони евакуювали мешканців. З-під завалів діставали дорослих і дітей. Рятували і домашніх тварин.
6: Цілий котик, слава Богу.
7: Під завалами?
1: Але його господарів не знаю.
7: Ну це шукаєш господарів.
1: Вибух був такої сили, що з цього та сусідніх будинків повиносило одяг та шматки побутової техніки і почіпляло їх на деревах, розташовані через дорогу від місця прильоту. Люди гинули та отримували поранення цілими родинами. Правоохоронці повідомили, травмована, зокрема, поліцейська. Її чоловік, який нещодавно був на фронті, та мати загинули. Племінниця поранена.
8: Люди вон плачуть. Там діток стики загинуло. В 4-му під'їзді в нас дуже багато діток було маленьких.
1: А пан Ігор каже, його сім'я, здається, лише дивом залишилася живою. Сам він отримав поранення голови та рук, а дружині пропорували ногу.
9: Прийшов взрив. Я якраз у це время десь, ну, по всьому десь години був на кухні, там, думаю, чи тійка поп'ють. Коли різко бах, і все, що було, стекла, все вилетіло повністю на мене. Мені 2 метри відбросило на кухню. Я очнувся, голова кров, почав гукати на помощь. Почав гукати хлопців, чи вони живі, чи ні. слава Богу.

0: живі, дружина теж поранена.
1: Де це можливо, люди намагаються рятувати своє майно, виносячи його із зруйнованих квартир цього та сусідніх будинків. Місцеві мешканці згуртувалися і почали допомагати одне одному та рятувальникам.
2: Люди вже самотужки, я вибачаю, що так скажу, навіть там десь у кущах, на лавочках вже починали сходитися, зноситися і один одного підтримувати.
3: Ми спочатку, як виносимо.
4: Почалося все, ми були в той п'ятиэтажці, ми прибирали її, максимально старалися зробити, як це можемо зробити, а далі ходимо по місцевим і допомагаємо їм, наприклад, там стекла, можливо, щось таке повиносити, позанести USB які щось допомогти, окна позакалачувати.
1: Унаслідок обстрілів пошкоджені також газові мережі. Без блакитного палива тимчасово залишилося понад 18 тисяч містян. Загалом у місті прильоти є одразу на кількох локаціях. Під ворожим ударом росіян опинився навіть центр дитячої творчості. Встановили ось такі спеціальні намети. Сюди люди можуть звернутися за необхідною допомогою. Зокрема, дізнатися, як отримати відшкодування за зруйноване майно та відновити документи, а ще випити кави або перекусити. За загиблими унаслідок російського удару оголосили дні жалоби. Олена Лоскун, Роман Сищенко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
5: Двоє 14-річних хлопців загинули в Конотопському районі на Сумщині. Поруч із ними здетонував невідомий предмет, на який вони натрапили в полі. Херсон і сусіднього Білозерку росіяни обстріляли з артилерії і атакували безпілотниками. Постраждало четверо людей, яких шпиталізували із вибуховими травмами. Пошкоджено житло і транспорт. На селище Біленьке на Донеччині напередодні ворог скинув 6 керованих авіабомб. Поранення дістали четверо жителів. По Краматорську загарбники били безпілотниками, травмували двох містян. А в Слов'янську мішенню дронів стали автобус і авто. Загинув водій легковика, його дружина і кермувальник буса поранені. Двоє загиблих, троє потерпілих. Ще одну людину шукали під завалами в Олександрії на Кіровоградщині. Росіяни ракетами атакували підприємство, палало на понад 2000 метрів. У Запоріжжі загарбники кабами атакували об'єкт транспортної інфраструктури. В місті знову обмеження руху на окремих ділянках доріг. Також дроном вдарили по спецавтівці ДСНСівців. Сапери, що їхали в ній, встигли врятуватись. Близько трьох десятків ударів ворог завдав по Дніпропетровщині, в Нікопольському районі побито приватні будинки, крамниці, інфраструктуру, в Криворізькому гасили пожежу. День жалоби сьогодні і в Кременчуці на Полтавщині. Внаслідок масованого обстрілу, який стався в ніч проти середи, там загинула 72-річна жінка та 40-річний чоловік, які були в своїх домівках у приватному секторі. У місті чималі руйнування, кількість поранених сягнула 47, серед них двоє дітей. Наслідки російських ударів бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
6: Геть розтрощений квартал, ракета влучила просто у котельню між будинками. Вибух був такої сили, що двоповерхова споруда розлетілася на друзки. Це перші хвилини після удару. Палає оселя. Ще в сотнях квартир вибило шибки та двері.
7: Нема вікон, нема дверей. Навіть вхідні двері в квартиру вилетіли в коридор. Повезло просто, що вона попала в цю бойлерну двохетажну, і воно погасило удар. Якби попало на 10 метрів в сторону, все, дом би сложився.
6: Пан Іван збирає залізяче, що влетіло в кімнату, та згори роздивляється розтрощений квартал. Вікна все одно немає, винесло вибуховою хвилею.
8: Це була будівля, тепловий вузол. Балістика впала і все, бачите, тут нічого нема. І оце всі дома кругом були розбиті.
6: Знищені приватні будинки і в іншому житловому кварталі. Тут загинув чоловік, який не встиг піти на роботу, та літня жінка, що жила по сусідству на вулиці.
9: 40 років загинув хлопець, жінка там на углу жила, в неї артерію пробила, ну не вижила тітя Катя також.
6: Пані Наталя вижила під час атаки дивом, вся в порізах та синцях, розбирає зруйнований будинок.
9: Послухай, те, якби ми спали, нас би вже тут не було, тому що тут все вже завалено. Ми якраз спали там, де нема кімнат. Ми просто встали і нас все спасло. Неважливо, вони дуже швидко сіли.
6: Речі перемішані з уламками меблів, стін та покрівлі у сусідній хаті.
10: От
6: тут роками спала мати пані Людмили. Вона забрала її до себе кілька днів тому і цим врятувала життя.
10: Нам просто У нас тут проживала мама. І от буквально в цій кімнаті. І коли у понеділок ми її забрали до себе.
11: Загалом внаслідок масованої атаки понад 30 людей дістали поранення, зокрема й двоє дітей. Понівечено півтисячі квартир, десятки приватних будинків зруйновано та розтрощено. Пан Микола врешті зміг зайти до оселі, аби врятувати бодай щось. Тішиться, що дружину напередодні обстрілу забрав на дачу.
12: Теплі речі, одіяли там. Комп'ютер забрали. Та вчора вечором жінку домой забрали, на дачу. Якраз лежала під вікном.
11: У районі також понівечено підприємство, побито гімназію, старостат та будинок культури. Наслідки масованої атаки ліквідовують досі. Ольга Лосько, Олександр Куліш, Полтавщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Морський дрон ВМС «Серган-3000» знищив ворожий шахет. Відео атаки з моря показали українські військові. Унікальність операції в тому, що дрон уражено вогнем із турелі, встановленої на борту цього морського безекіпажного катера. Наші захисники нищать ворога на землі, в повітрі, на воді. Загалом минулої доби сталося 185 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі. Найактивніші бої наразі тривають на Костянтинівському та Покровському напрямках. В районі Костянтинівки та околиць українські військові відбили майже 20 спроб ворога штурмувати українські позиції. На Покровському окупанти намагались просунутися в районах населених пунктів Білицьке, Світле та в напрямку Нового Донбасу і Добропілля. Там ворог 15 разів обстрілював позиції наших військових. Не полишають росіяни спроб атакувати українців і на Південно-Слобожанському та Гуляйпільському відтинках. Понад мільярд євро Україна отримала від Європейського Союзу на нагальні потреби у галузі оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. І це черговий транш у межах програми Ukraine Support Loan великого фінансового механізму ЄС загальним обсягом 90 мільярдів євро. Кошти спрямують, зокрема, на потреби української оборонної промисловості. Фінансування охоплює безпілотники, засоби перехоплення дронів, боєприпаси для них та ракети, які виробляють українські підприємства. Після цього транш загальна сума коштів, отриманих Україною на оборонні потреби, в межах цієї програми наблизилась вже до 13 мільярдів євро. Європейський Союз розширює санкції проти Росії. Посли держав-членів схвалили найбільший пакет індивідуальних обмежень від початку повномасштабної війни. До чорних списків потрапили майже 1600 осіб і компаній. Що змінять для Росії нові санкції? Подробиці цього рішення розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.
13: В Брюсселі встановили своєрідний рекорд із санкцій. Стільки прізвищ і назв підприємств, які вважаються причетні до підриву територіальної цілісності України, за один раз у чорних списках ще не з'являлося. Майже 750 фізичних осіб і понад 800 компаній. Гучних загальновідомих імен там немає. Відомі російські політики, посадовці, бізнесмени, медійники уже давно під європейськими санкціями. У новому списку переважно керівники підприємств, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Їм заборонять в'їзд до Євросоюзу і заморозять їхні активи на його території за наявності. Самі підприємства, відповідно, теж опинилися в цьому переліку. Окрім замороження активів, європейському бізнесу заборонять фінансувати ці компанії чи надавати їм інші економічні ресурси. Під санкції потрапляють суднобудівні, авіаційні і текстильні підприємства, а також науково-дослідні інститути. Їх взяли з переліку, який нещодавно склав російський уряд, зарахувавши ці компанії до військово-промислового комплексу Росії. Це дає їм право на державні субсидії. А для Брюсселя це підстава вважати їх частиною російського ВПК, а отже винтиками російської військової машини. Нині під санкціями Євросоюзу через російську агресію проти України перебувають понад 3 тисячі фізичних та юридичних осіб. Таким чином цей перелік збільшиться приблизно наполовину. Формально санкції ще мають затвердити міністри закордонних справ ЄС. Очікується, що вони зроблять це наступного тижня. Потім публікація рішення в офіційному журналі ЄС. Тоді ж воно набуває чинності. Більш відчутного удару російській економіці завдають не персональні обмеження, а секторальні економічні санкції. Але з кожним новим пакетом погоджувати їх у Євросоюзі стає дедалі складніше. Нові обмеження все частіше зачіпають економічні інтереси окремих держав-членів. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Евакуація з песиком. Буває, що люди зволікають із виїздом з небезпечних місць, бо не хочуть покидати домашніх улюбленців, так як ось ця жінка на відео, яка довго не погоджувалась на евакуацію з червоної зони Херсона. Вона жила під постійними обстрілами на одній з вулиць Дніпровського району і зважилася виїхати лише тоді, коли для її собаки вдалося знайти тимчасовий прихисток. Шлях до евакуаційного авто вони долали пішки разом, машина чекала в обумовленому місці, бо їхати в червону зону було небезпечно через дронові нальоти. Водій намагався посадити чотирилапого в салон, але той слухався виключно свою господиню. Безпрецедентний подарунок осені. Вже сьогодні, 8 жовтня, Україна стає однією з найтепліших країн Європи. Цими днями погоду диктує високий атмосферний тиск. Саме він розжене хмари і забезпечить українцям найспекотніший день жовтня. Повітря по всій країні прогріється від 20 до 24 градусів, а в західних областях фіксуватимуть взагалі по-літньому гарячі плюс 26. Вночі показники триматимуться на рівні свіжих 5-12 градусів тепла. Водночас водіям на півдні та південному сході варто бути вкрай обачними. І в четвер, і в п'ятницю ці регіони місцями затягне густий туман. А наприкінці тижня осінній сезон знову нагадає про себе. На захід, північ, а також Вінниччину та Черкащину прийдуть дощі, знизиться і температура. Оце і всі поки що новини, а далі кілька хвилин українського футболу, проєкт «Гра триває». Ну а о 7.30 знову зустрінемось в ТСН, канал 1+1, цього ранку мовить в об'єднаному марафоні, тож залишайтесь.

0: Минулий тиждень вийшов насичений на футбольні події. Ми дізналися пари 1/8 фіналу Кубка України. Андреа Мальдера оголосив список збірної на матчі Ліги Націй. І попри регулярні повітряні тривоги, ми провели поєдинки 7-го туру української прем'єр-ліги. Це «Гра триває» – проект про футбол та українських героїв, яких ми пам'ятаємо та шануємо. Адже завдяки їм виборюється українська незалежність. Ми готові розпочинати. Приємного перегляду. Зустріч між Чорноморцем та Оболоню обіцяла бути напруженою, але не результативною. Цьому сезоні команди на двох забили 3 м'ячі. Проте перед міжнародною паузою усі хотіли піти на перерву у гарному настрої і покращити своє турнірне становище.
1: Головну роль у протистоянні зіграв воротар пивоварів Назарій Федорівський. На 35-й хвилині голкіпер дещо помилився з грою на виході та у своєму штрафному порушив правила проти Попова. На підготовку до пенальті у нападника одеситів було 45 хвилин, тому що перед самим ударом пролунала повітряна тривога. А коли сторони повернулись до гри, Попов впевнено переграв воротаря Оболоні. У статусі лідера господарі залишались до кінця основного часу, а на другій компенсованій хвилині кияни відігрались. Божевілля, але м'яч у ворота чорноморця забив воротар. Федорівський долучився до атаки під час кутового і став другим після Євгена Боровика голкіпером в історії нашого чемпіонату, який відзначився забитим м'ячем. 1-1 Оболонь досі без перемог, але вже в історії, завдяки Федорівському. Через регулярні обстріли матчі в Одесі проходять без вболівальників. Прикро, але подякувати за захист України старшому сержанту Олександру Дрозду одесити особисто не змогли. Навесні 2022-го Олександр став до лав Збройних сил України. Забезпечував переправи через річки, перевозив особовий склад і техніку, рятував поранених. Брав участь у звільненні населених пунктів Донеччини. Під час виконання бойового завдання Олександр наступив на ворожу міну та був поранений. Але після лікування повернувся до строю. Дякуємо захиснику. Слава Збройним силам України!
0: У складі команди Руслана Ротаня 6 збірників. Є у списку Мальдери і найкращий бомбардир Полісся Ігор Краснопір. Проте, щоправда, лише у резервному. Тож було дуже цікаво, з яким настроєм на матч проти Кривбаса вийде головний бомбардир Вовків.
1: Краснопір вийшов мотивований і вже на перших хвилинах оновив свій голеадорський здобуток. Тепер форвард Полісся ще й лідер бомбардирських перегонів сезону 2026-27. Пенальті господарі заробили вже на другій хвилині. Наві підбив ногу Федора у своєму штрафному. 11-метровий взявся виконати Краснопір і впевнено переграв свого колишнього партнера часів виступу у Карпатах Олександра Кемкіна. Більше команди не забивали, тож 1-0 Полісся йде на паузу у статусі лідера чемпіонату. Повітряна тривога лунала і перед стартом гри у Житомирі. В той момент, як перший символічний дотик до м'яча здійснила 12-річна Аліса, донька представника фанатського руху Полісся Микити Афанасьєва з позивним «Некіт». З першого дня повномасштабного вторгнення Микита став на захист країни у складі 115-ї бригади ТРО. 14 грудня 2023-го Афанасьєв разом із підрозділом прийняв останній бій в населеному пункті Кліщіївка Донецької області. Його підрозділ зазнав втрат, а сам він потрапив у полон. Довгий час рідні чекали на звістку про його долю. Через рік і 5 місяців герой повернувся до Житомира на щиті. Вічна слава герою!
2: Коли зустрічаються дві атакувальні команди, ти завжди очікуєш і віриш у велику кількість забитих м'ячів. Хоча, зокрема, у Буковині багато в чому не щастило. В попередніх 6 турах чемпіонату України вони багато атакували, багато били по воротах суперники, однак забивали лише у 2 попередніх поєдинках. Вони забивали «Динамо», забивали «Зорі». Що стосується харків'ян, то вони більше забивали в матчах чемпіонату України, але все одно, враховуючи те, які можливості і скільки моментів харків'яни створюють біля чужих воріт, вони могли визначатися ще більше. Харків, Буковина. Результативний матч очікувався перед свистком.
1: І принаймні Харків очікування глядачів виправдав. Перший удар у площину господарі зробили після перерви і вийшли результативно. Параков 2 дотики голом завершив атаку правим флангом. А на 70-й хвилині харків'яни встановили остаточний рахунок. Наш збірник Рубський асистував косоварському Заберджі. Форвард на Замахові вклав на газон захисника та воротаря і відправив м'яч у сітку. 2-0 і 3-я поспіль перемога команди Младена Бартуловича. З аналогічним рахунком, але на користь гостей, завершила зустріч «Зорі» та «Динамо». Увага глядачів була прикута до Джерсона Родрігеша, який повернувся в Україну і тепер захищає кольори луганців. А забивали в матчі його екс-одноклубники. За 7 хвилин до кінця основного часу дальнім ударом відзначився Володимир Брашко. А ще за 3 хвилини пас Волошина в дотик замкнув Матвій Пономаренко. І це вже четвертий гол найкращого бомбардира УПЛ минулого сезону. 2-0 – суха перемога «Динамо», яке у вересні не пропускало.
3: Історія протистоянь епіцентру та лівого берегу отримала своє логічне продовження. Команди зустрічались на рівні другої та першої ліг. І ось у 7-му турі зіграли один проти одного в рамках української прем'єр-ліги.
1: Перед стартом матчу ледь стримав сльози капітан епіцентру Олександр Клемець, коли пішов потиснути руку українському герою Юлію Стоцькому. Пан Юлій боронив Україну з 2014 року. Виконував бойові завдання в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.
4: Під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку отримав важке поранення, після якого повністю втратив зір. Під час символічного удару ветерана війни супроводжував його син Марк. Дякуємо воїну за захист. Безмежна подяка усім захисникам та захисницям. Після повернення в еліту лівий берег вражає. Підопічні Олександра Рябоконя останніми зазнали першої поразки в чемпіонаті і стали третьою після «Шахтаря» та «Динамо» командою, яка перемогла епіцентр. Вже на 20-й хвилині Волошин продемонстрував божевільну швидкість, випередив захисника та відкрив рахунок. А після перерви свої швидкісні скіли продемонстрував Назарій Воробчак, який відібрав м'яч на своїй половині поля, пролетів правим флангом та переграв голкіпера. 2-0 – перша перемога лівого берега в чемпіонаті. Кудрівка та Колос видали найрезультативніший матч туру – 5 голів. Рахунок відкрили господарі. Смирний покотив м'яч у ворота після подачі з флангу. Але гості вийшли вперед ще до перерви. Впродовж 6 хвилин по разу точно головами пробили Демченко та Хребчук. А вже у другому таймі відзначився Ндукве, який результативно зіграв на ближній стійці. На 62-й хвилині Смирний скоротив відставання класним ударом від поперечини. Проте на більше Кудрівка не спромоглася. 2-3, і це 6-та вольова перемога у чемпіонаті. І кожного разу камбек здійснювали саме гості.
1: У грі з Вересом після пошкодження повернувся карпатівець Ян Костенко, але дуже швидко напрацював на дискваліфікацію. Форвард з'явився на полі на 61-й хвилині, а вже на 64-й, коли втратив нагоду забити, грубо зіграв проти Сіпота. На той момент Карпати вели 1-0. Після подачі зі штрафного в дотик влучив у ціль Феліпе. У меншості мінімальну перевагу львів'яни не втримали. На 82-й хвилині навіс Гільєрме ударом головою замкнув Гонсалвеш. 1-1 Карпати відпускають лідерів турнірної таблиці. У принциповому протистоянні Шахтаря та ЛНЗ з напругою не впорався Муравський. Захисник ЛНЗ з ліктя зрубав з ніг Марлона і заслужено отримав червону картку. У меншості стримувати Шахтар гостям вдавалось трішки більше, ніж годину. Рахунок відкрив Педріньо, який ударом з лінії штрафного закрутив м'яч притул зі стійкою. Згодом арбітр призначив пенальті за фол Ледвія проти Марлона, а Невертон реалізував пенальті. Остаточний рахунок в дуелі з голкіпером встановив Ізакі. 3-0. Гірники завдали черкащанам вже третьої поразки в сезоні. І до всіх результатів 7-го туру. Дві нічиї з рахунками 1-1 були зафіксовані у матчах Чорноморець-Оболонь та Карпати-Верес. Ще тричі суперники зіграли з рахунками 2-0. Харків переграв Буковину, Динамо-Зорю, а лівий берег – епіцентр. У неділю Колос переграв Кудрівку 3-2, а Шахтар-ЛНЗ – 3-0. У турнірній таблиці двовладдя. У Полісся та Шахтаря по 18 очок. Карпати трохи відстають – 14. Четвертим йде Динамо, проте у киян ще гра в запасі. У підвалі таблиці Кудрівка та Оболонь.
3: Поки збірна гратиме матчі Ліги Націй, чемпіонат поставлено на паузу. У боротьбі ж за нашу незалежність пауз немає. Це був проєкт «Гра триває». Підтримуйте нашу армію, піклуйтесь про своїх близьких і гарного вам дня!

0: Уже майже 7.30. Запрошую на новини від ТСН в об'єднаному марафоні з вами канал 1+1. Вже 22 вбитих росіянами в Прилуках на Чернігівщині. Серед них 5 дітей. На руїнах розбитої багатоповерхівки всю ніч тривала пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники деблокували ще 2 тіла. Роботи продовжуються і зараз, адже під завалами ще можуть бути люди. Воєнні злочинці завдали по місту масованого удару на світанку середи. Попередньо 6 крилатими ракетами Х-101 і одна зруйнувала відразу 2 під'їзди багатоповерхового будинку. 54 мешканці зазнали поранень, серед них 7 дітей. Стан 3 шпиталізованих тяжкий, 15 людей, зокрема й дитину, вдалося врятувати. Двоє 14-річних хлопців загинули в Конотопському районі на Сумщині. Поруч з ними здетонував невідомий предмет, на який вони натрапили в полі. Херсон та сусіднього Білозерку росіяни обстріляли з артилерії і атакували безпілотниками. Постраждало 4 людей, яких шпиталізували з вибуховими травмами. Пошкоджено житло, а також транспорт. На селище Біленьке, це Донеччина, напередодні ворог скинув 6 керованих авіабомб. Поранення дістали 4 жителів. По Краматорську загарбники били безпілотниками, травмували 2 містян, а в Слов'янську мішенью дронів стали автобус і авто. Загинув водій легковика, його дружина та кермувальник буса поранені. 2 загиблих, 3 потерпілих і ще одну людину шукають під завалами в Олександрії на Кіровоградщині. Росіяни ракетами атакували підприємство, палало на понад 2000 метрів. У Запорізькому районі 3 поранених. На область загарбники скерували понад 700 дронів, більше як 20 кабів та артилерію. Кілька десятків людей залишилися без житла. Близько 3 десятків ударів ворог завдав по Дніпропетровщині. В Нікопольському районі побито приватні будинки, крамниці та інфраструктуру. В Криворізькому гасили пожежу. 2 людей загинули і ще 4 постраждали, серед них 2 дитини. У Деснянському районі Києва БПЛА влетів в 12-поверхівку, дрон влучив на рівні 10-го, зайнялися верхні поверхи. Також сталася часткова руйнація конструкції. Рятувальники евакуювали 22 осіб, зокрема 8 дітей. Напередодні росіяни впродовж всього дня та ввечері атакували столицю. Так, в Оболонському районі внаслідок падіння БПЛА загинув літній чоловік, повідомили в міській військовій адміністрації. Там горіли автомобілі. У Солом'янському районі у житловій 5-поверхівці спалахнула пожежа. Також через падіння дрона поруч палав приватний дім. Загалом під час атаки дронів в Солом'янському та Оболонському районах 13 людей постраждали. 6 з них шпиталізовані. Зокрема, молода жінка, яку виявили неподалік охоплених вогнем авто. Її стан вкрай тяжкий. Також ввечері росіяни атакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. Крім того, через падіння дрона на електромережу під час повітряної атаки майже весь правий берег столиці опинився без електрики. Зупинився рух наземного електротранспорту, а в ДТЕК застосували екстрені вимкнення світла в Києві та області. До того ж, жителі столиці повідомляли про перебої з водопостачанням. Через відсутність електроенергії свою роботу припинили водопровідні насосні станції. В Росії вночі атаковано важливий для оборонно-промислового комплексу країни завод із дата-центром «Яндекс», повідомляють російські пабліки. У Сасово Рязанської області спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу «Саста», де розташований дата-центр «Яндекс» і який є важливим для російської оборонної промисловості. Нещодавно працівники цього дата-центру самі демонстрували його обладнання і прямо заявляли, що він розташований саме у Сасово Рязанської області. Завод «Саста» спеціалізується на виробництві металооборонних верстатів із програмним керуванням. Обладнання цієї компанії використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості Російської Федерації, зокрема для підприємства «Роскосмос». Завод «Саста» також перебуває під міжнародними санкціями Канади, Швейцарії, Євросоюзу, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Сполучених Штатів та Японії. Україна продовжує рух до Євросоюзу. Угорщина зняла блокування, яке стримувало відкриття 2-го і 3-го переговорних кластерів. Будапешт погодився на подальше просування України у переговорах про вступ до ЄС. Група Ради ЄС із питання розширення затвердила результати скринінгу за 2-м і 3-м кластерами для України. Після цього посли країн ЄС погодили Подальший процедурний крок – це направлення Україні та ще Молдові листів щодо представлення переговорних позицій. Раніше саме голос Угорщини блокував просування України за цими напрямками. Будапешт вимагав від Києва додаткових гарантій для угорської національної меншини, зокрема щодо мови та освіти. Україна зі свого боку погодилась на зміни до законодавства і відповідний законопроект про права національних меншин вже зареєстрований у Верховній Раді.
1: Ми бачимо, що дійсно угорська сторона станом на зараз виконує свою частину тих речей, про які домовлялися з угорцями. Україна зі свого боку виконує свою частину тих домовленостей, про які домовлялися, і ми крок за кроком спокійно прямуємо до відкриття переговорних кластерів. Розраховуємо на те, що вдасться це зробити вже невдовзі два кластери, достатньо швидко, і до кінця року ще два кластери. От такий таймлайн бачимо з українського боку.
0: Не вважає, що йдеться про біологічну зброю, але планує це з'ясувати. Дональд Трамп прокоментував повідомлення про чуму в Росії. Президент США заявив, що не вважає, що смерть російської співробітниці лабораторії з досліджень чуми пов'язана саме з біологічною зброєю. За словами Трампа, росіяни говорять про ситуацію небагато, але запевнили, що, мовляв, все під контролем. Глава Білого Дому також анонсував розмову з російським диктатором Путіним, якого збирався вітати з ним народження. Повідомлення про чому в Росії тим часом стурбувало і Всесвітню організацію охорони здоров'я. Вона звернулася до Москви із запитом на інформацію про інцидент навколо Іркутського протичумного інституту та після появи даних про можливий другий випадок хвороби. Нагадаю, на карантин в Іркутській області Росії вже потрапили зо 200 людей. 40 діб повз на одній нозі до точки евакуації. Піхотинець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на псевдо-Скорпіон провів на нулі 213 днів. Стримував ворога на запорізькому напрямку, доки не наступив на протипіхотну мінопелюстку. Через засилля ворожих дронів евакуювати пораненого машиною з передових позицій було неможливо. Тож військовий залишився сам і майже 40 діб самотужки долав шлях на своїх без ноги. Нині боєць у госпіталі проходить реабілітацію. Попереду протезування і новий етап життя. Як йому вдалося вирватися з пекла і що допомагало триматися далі, в ексклюзивному коментарі для ТСН.
2: Мене проводили дронами від позиції до позиції. Проте через велику втрату крові і знесилення я не зміг іти. Тому я вирішив, що найкращий буде спосіб – це повзти. Сама евакуація зайняла мене 40 діб, залежно від погоди, тому що йти прийшлося зранку, поки було небо чисте, щоб можна було йти. Не так іти, як, скоріше, повзти. У мене з собою було маленьке фото моєї сім'ї. Це одна з тих речей, які я взяв з собою, тому що йти прийшлося мені досить на полегку. Тому що я не міг нести ні бронь, ні каску, ні рюкзак. Я взяв найцінніші для себе речі.
0: І наразі це все. Восьмій наступний випуск ТСН. А в об'єднаному марафоні зараз розпочинають свій ефір. Ведучий 1+1 Ната Островський, Євген Плінський. За мить слово їм та їхнім гостям. Тож залишайтеся.
3: За країну рівних можливостей.
4: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
5: Командир нагадує дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
6: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду такий. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
5: Він завжди жартує на ранковій нараді.
6: Спокійно, без крику, без паніки. Посміялися і погнали.
7: Гов'юа. У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Доброго ранку, 8 жовтня, 1+1 розпочинає розмовні студії. Євген Плінський, Ната Островська з вами і також з нами гість в студії. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт за зброєння «Дефенс Експрес».
10: Вітаємо.
9: Надзвичайно приємно, що зранку в студії з нами експерти, що солідарні з нами просинаються. Для військового це не новина. Дякуємо за те, що бадьорого цього ранку разом з нами.
11: Завжди радий.
10: Ну, почнемо розмову традиційно зі збору, НАТО оголосить.
9: Так, ми традиційно з вами під час нашої аналітики оголошуємо збір на посилення ППО. Те, що зараз надзвичайно необхідно, QR-код, номер карти на ваших екранах. Ви можете долучитися будь-якою посильною для вас сумою. Надзвичайно будемо вдячні за те, що впродовж 5 років допомагаєте нашим військовим в потребах закривати їх. І зараз ми збираємо на ППО. Розкажіть докладніше.
11: У нас є рота зенітних дронів, яка проходить на деякі цікаві рішення, які мають полегшити всім життя, особливо в плані загрози реактивних шахедів. Сучасні технології вимагають грошей, тому просимо підтримати збір. Тим більше, що краще робити так, щоб шахеди падали на лінію фронту, аніж потім, знаєте, займатися питаннями захисту мостів.
10: Тому, друзі, давайте будемо традиційно впродовж ранкової розмови активними. Ну, а почнемо обговорення приємних новин. Дуже важливо українцям прокидатись зранку, не лише від вибухів, але відкриваючи телеграм...
11: Від Росії, від вибухів на Росії прокидатись.
10: Прокидатись, відкриваючи телеграм, бачите, що добряче вибухали на території ворога. І от важливе ураження в нас сьогодні у Сасово, Рязань, є таке, виявляється, місто, Рязанської області, палає верстатобудівний завод Саста, але головна цінність цього удару – це те, що на території промислового комплексу розташований великий дата-центр Яндекс, і вже аналітичні платформи фіксують збої роботи Яндексу, тобто, напевно, таки влучили куди треба.
11: О, це, знаєте, це рубрика, і в цю гру можна грати двох. Ну, тому явно, що дата-центр – це такий об'єкт, там, де є дуже багато палаючого обладнання. І чомусь, от, як на мою думку, логіку бити по нашим дата-центрам росіянам могли підказати їхні іранські колеги, які аналогічно робили з дата-центрами країн Близького Сходу під час недавніх бойових дій. Це, знаєте, заодно пояснює, чому вони так активно витрачали Петріоти. Тому що ми рахували вартість зенітних ракет, але не рахували збитків шалених, які отримали країни Близького Сходу від ударів по їхнім дата-центрам. Але, очевидно, іранські колеги забули підказати російським колегам, що, виявляється, в цю гру можна грати двох. Тобто, що можна спорядити свій реактивний шахет, ну, або інші засоби, які в нас є, і направити туди, куди треба. Росіяни, вони, знову ж таки, думали, що в них там особою руської духовності, у них ступінь цифровізації деяких процесів може бути значно вищим, чим у нас. Мобілізація та сама, якби. Плюс у них була шкідлива звичка переробляти, використовуючи ці всі хмарні потужності, переробляти цивільне програмне забезпечення на військові потреби. Наприклад, завод, який робить ракети ДС-400, ну, в тому числі для обстрілів України, там була перепрошивка програмного забезпечення з вагонобудування на ракети. От в них, на жаль, якби є такі очумілі ручки, які таке вміють. Але, ну, і плюс ще ж сам по собі навіть завод по виробництву заводів по верстатів по з цим з ЧПУ. В них у російського ВПК є проблема, що їм для виробництва одної продукції, один із продукції треба дуже багато людей, тому що у них дуже погано, на наше щастя, з верстатами. Для ілюстрації, от те, що там німці в плані танків можуть зробити, там, ну, наприклад, 100 машин за рік, використовуючи 1200 працівників, у росіян це 12 тисяч треба. От ці всі верстати з ЧПУ мали би їм збільшити ефективність, але тепер не буде цього всього. Відповідно, це, знаєте, той момент, коли, здавалось би, невеликий удар, але він може дуже системно покласти оці воєнні можливості Росії, тому що, підкреслю ще раз, вони думали, що вони попереду до планети всієї, їх Яндекс ніхто чіпати не буде, ніхто по їх дата-центрам бити не буде, і вони дуже багато у воєнній машині завели саме такі, ну, хмарні сервіси, там 3D-друк, о, до речі, про 3D-друк. Якщо, крім так, не працюють хмарні сервіси, друкувати щось на 3D-принтерах для воєнних цілей стає дуже складно. Тобто, це, знаєте, така палаюча новина. Власне, чому, якби, вирішив пожартувати, ми прокидаємося від вибухів на Росії, тому що там так буде палати після цього.
9: А ще питання таке є, уточнююче, удари реактивними шахедами можуть сповільнитися через удари по дата-центрам наші? Якось це пов'язано з зупинкою хмарних сховищ?
11: Це, звісно, складна схема, але да, тому що для планування будь-яких ударів їм треба центри космічної розвідки. Центри космічної розвідки, вони не голосом обмінюються даними, а там це все-таки передавати великі масиви даних, ну, бо, знаєте, якби по телефону чи факсом супутниковий знімок не передаси. Якщо дійти інтернет або закриті системи зв'язку там виснуть, то, якби, да, це може цілком уповільнити. Навіть більш того, їм ж для виробництва нових засобів все рівно треба ті самі там, ну, 3D-друк і інші дані, ну, передача даних для удосконалень. Якщо передача даних буде гальмувати, то, ну, їх особою руської духовності їм не допоможе. Відповідно, і так уже попрацювали, що, бачите, навіть вчора росіяни не змогли перескочити цей потолок в 150 шахедів з один раз. А далі буде для них ще гірше, для нас ще краще.
9: Давайте подякуємо нашим силам оборони, долучимося донатам, таким ранковим, свою ранкову каву віддамо на збір, який на ваших екранах. Хочеться, щоб більше таких новин було, тому давайте будемо активними, друзі. Дякуємо.
10: Ну і якщо ви вже згадали про те, що ми кількість шахедів менше, можемо обговорити і наші удари по пушкових майданчиках. Да? Ми б'ємо не по стрілах, як зараз дуже часто кажуть, а по лучниках. Було ураження дронопорту в Орловській області. І найближчі до нас точки, там умовно Донецький аеропорт, ще звідки з інших запускають, вони теж страждають від нашої уваги.
11: Ну, не просто страждають, вони дарують перетворюються на органічну біомасу, тим більше, що чим насправді дуже добре бити по точкам пуску. Тому що, ну, всіх увага направлена на лабу, що, мовляв, там вже це все виготовляється, тому подібне. Але нюанс в тому, що всі дрони, вони з лабуги, вони приїжджають на піврозібраному стані, їх уже збирають, там заправляють, встановлюють бойову частину, там програмують.
10: Тобто, вони не готові, я пам'ятаю, ці вантажівки, вони скидають тенти, звідти прямо їх запускають.
11: Ні, це ж іранські відео, але, знову ж таки, це іранське показушне відео, але, ну, на то воно і показуха, що, знаєте, якби всі деталі приховати за іншими там якимись речами, знову ж таки. Одна справа, ну, лабуга, вона ж за 1000 кілометрів від лінії боєзіткнення, і споряджений дрон туди ніхто возити не буде. Відповідно, найкраще всього бити по точкам пуску, тому що там от в бойові частини зосереджуються, там, головне, зосереджуються люди, які вміють це все запускати, ну, і, власне, пускові установки. Тим більше, що явно у Росії є певні ліміти, які їм не дозволяють робити настільки масовані нальоти, якби вони хотіли. Минулої осені було 800 шахедів за один раз. Зараз в них явно якби і 200 за один раз не виходить. Відповідно, алабога може працювати в холосту скільки завгодно. Якщо їм обмежувати можливості запускати, ну, їм доведеться перепрофільовувати.
10: Це дуже влучно ви підмітили, що минулого року вони дійсно на добу запускали там по кілька сотень, 800, да, і кричали, що ми вийдемо на 1000 щодня. Але бачимо, що не виходить вони.
11: Ну, сили безпілотних систем собі тоді поставили відповідне завдання, що росіяни не мають вийти на 1000. І сили безпілотних систем цю задачу стабільно виконують різними засобами, в тому числі і наш полк, в тому числі і перехопленням, і не тільки перехопленням. Деякі матеріали зараз показувати не можна, але те, що, ну, скажімо так, всі вчора бачили це гарне селфі, останнє селфі рашистів перед влучанням по пусковій установці реактивного шахеда, ну, це явно було не останнє селфі, просто... Ну, росіян перед їхнім перетворенням на білу ладу просто, ну, не все поки що можна показати.
9: А ви знаєте, який найпопулярніший запит зараз серед українців військовий? Що вони гуглять і про що вони хочуть дізнатися? Турель.
11: А, турель.
9: Так,
11: а.
9: І кажуть, що просто отак от по статистиці зріс ось цей запит, гуглять, ну, що таке турель, яка збиває реактивні шахеди, що таке роботизована система ППО зі штучним інтелектом. Давайте пояснимо.
10: Да, до речі, для киян це стало таким першим наочною візуалізацією того, що таке автоматизація війни, коли стоять ці установки, башти з такими величезними кулеметами, і ніхто ними фізично не керує поруч, і, ну, так, виглядає виглядає
9: це
10: так
9: трохи страшно.
10: Трохи часи термінатора наближуються.
11: Ні, без терміну часи термінатора там не наблизяться, тому що давайте так, кулемет треба чистити, кулемет треба заряджати, там треба все рівно фізична людина. Але насправді ця турель це дуже гарна історія про те, що ми насправді готувались, тому що знаєте, з формальної точки зору з кулемета збити реактивний об'єкт неможливо. Але наші відповідні спеціалісти вони навчили штучний інтелект так, щоб він почав робити неможливо, а саме навчив цілити цими крупнокаліберними кулеметами по реактивним шахедам. Відповідно, якщо учити штучний інтелект саме військовим цілям, це не те, що там навіть вчати GPT, спитати, щоб він там за 5 хвилин видав результат. Це кілька місяців наполегливої роботи, в тому числі, знаєте, з обкаткою бойових умовах. Тому що перші спроби автоматизовані турелі, які б самі робили відповідну роботу, були ще весною цього року, були певні повідомлення. От виходить, якраз півроку вчились, вчились, і зараз тепер є от така річ, яка, ми, слава Богу, давно, то вже більше тижня не чуємо про те, що росіяни десь по мостам влучають. Тобто це дуже гарна історія, яка може бути масштабована, але ще раз, щоб зняти оцей от страх, що це Термінатор 2 і буде автономна машина. Ні, кулемет треба чистити, кулемет треба перезаряджати, для цього треба бійці, яких треба підтримувати.
10: Як працює оцей машинний зір, автоматичне наведення, виявлення цілей, механізм прийняття рішення і роботи цих турелей?
11: От, власне, для чого там треба оператор? Тому що машинний зір, він може підказати кут наведення на ствола, там, на ціль. Може задати необхідну там, витрату патронів. Просто останнє рішення все-таки приймає оператор. Але, в чому це спрощує ведення війни? Тому що одна справа, коли у розрахунку має бути 4 людини, і всі от, постійно рухаються, фізично виснажуються. А інша справа, коли в розрахунку 1-2 людини, вони можуть сидіти в комфортному місці, відповідно, у них навіть працездатність краща. Ось це дуже важлива річ, от у росіян був задум з тими реактивними шахедами на фізичне виснаження нашої ППО. Тому що всіма засобами ППО керують люди. Люди мають властивість втомлюватися, і це нормально. Але якщо зробити так, щоб людям було на бойовому посту комфортно працювати, ставка на фізичне виснаження не спрацює. Це, скоріше, росіяни, які там селфляться невдало на стартових позиціях реактивних шахедів, даруйте, помруть мертвими.
9: А ви сказали про масштабування. Наскільки реально масштабувати на всю Україну, не лише Київську область покрити? В чому виклики найголовніші?
10: І наскільки це, що це за виріб? Це український виріб? Це якийсь спільний...
9: Мерц, я пам'ятаю, говорив також про цю розробку. Може, і Німеччина долучена паралельно?
11: Складні військові технології ніхто в світі не робить самостійно. І це нормально. Навіть США залежить від британців. Британці тільки тішаться, що вони попереду планети всієї. Відповідно, десь могли допомогти американські, десь британські, десь німецькі партнери. Тим більше, що ми говоримо про не тільки складні програмні рішення, але й про відповідні композитні матеріали, які треба, щоб робити достатньо легкі установки. Тому що в чому особливість? Турель, вона ж стаціонарна, але й треба й возити з місця на місце, в тому числі міняти позиції, тому що щоб росіяни не знайшли десь обходи. Думаю, питання просто промисловому масштабуванні виробництва, тому що знайти достатньо багато або американських браунінгів, або адаптувати під радянські кулемети калібр 12,7 і 14,5 мм, це цілком нормально. Я думаю, що далі будуть навіть рішення, щоб ці турелі штучним інтелектом, навіть на зенітні гармати, там, які ЗУ-23-2 радянські, або там 20 чи 30 мм автоматичні гармати, які нам постачали західні партнери, бо Форс 40 мм, дуже хороша штука. Я думаю, що з часом ми побачимо навіть таку цікаву річ в стилі Термінатора 2, тільки замість кулемета буде автоматична гармата.
9: Не віриться, що все це реальність зараз. А якщо говорити не лише про турелі, а інші складові ППО, яка допомагає боротися з реактивними шахедами, які це рівні зараз у нас, наскільки вдосконалились за 2 місяці терору?
10: Дрони-перехоплювачі вже встигли адаптуватись, ми встигли там розвинути в них швидкість, точність, наведення, тому що реактивний шахед складніше.
9: Але, наскільки розуміємо, F-16 поки найефективніше показують себе по кількості збитків.
11: Знаєте, я би не став виділяти щось одне, хоча авіація – це завжди топ. Тим більше, що F-16, якщо брати оцінки наших західних партнерів, чисто за рахунок того, що їх стає більше, в них є левова частка. Старі добрі Міг-29, Су-27 при цьому теж нікуди не ділись, просто вони поза увагою медіа. Не думаю, що навіть вертольоти з FPV-перехоплювачами вони кудись відійшли далеко, тим більше, що, з нашими європейськими партнерами йде робота на те, щоб зробити достатньо швидкі FPV-перехоплювачі, які можуть і на зустрічних курсах ловити реактивні шахеди. Мобільні вогневі групи нікуди не ділись. Навіть імпровізовані рішення з використанням дуже старих радянських ЗРК працюють. Одна із зенітно-ракетних бригад показала історію, що можна взяти радар від Бука, взяти взяти старий комплекс Куб, який вважався дуже морально застарілим, і це дуже добре збиває реактивні шахеди. Власне, навіть ступінь імпровізації.
10: Куб, яка... Це ж величезні ракети, які такі.
11: Старі величезні ракети. Знаєте, старий, як ми вже говоримо про термінатор, старий на небезпелезний, як в п'ятому термінаторі. Зречі, теж якби про дронові системи. От та історія, що ми змогли адаптувати Барс, який бомбив Москву, і не те, щоб він захищав наше небо, це теж показує, наскільки ми швидко адаптовуємось. Тому що ну, ударний засіб, навіть такий дроновий, перетворити на зенітний, це дуже така непроста імпровізація, вона нам дає, вдається. Відповідно, знаєте, лякати людей, що там от тисячами будуть бандеролі, ну якщо навіть навчилися з міражів, старих добрих міражів збивати бандероль, то я думаю, що у нас є певні підстави для оптимізму в тому випадку, що російська довготривала ставка на реактивні шахеди, вона не спрацює. Тому що буде так само, як звичайними пропелерними шахедами.
10: Давайте трошки поговоримо про фронт. От новина, які там пару днів, але вона чудово ілюструє тенденцію. Росіяни вперше, нам вдалося зафіксувати першу пряму заборону руху військових конвоїв по сухопутному коридору до окупованого Криму. І мова йде про трасу Бердянськ-Чонгар, на якій через високу небезпеку уражень дронами, ждунами росіяни заборонили рух військової техніки. Це що ілюструє ця новина?
11: Те, що воно боїться, знаєте, як все буде. Якраз ми вже говоримо зранку про фантастику. Ну, якщо серйозно, якщо росіянам там вже починають вважатися навіть дрони-ждуни, це означає, що в тому числі оператори нашого полку дуже добре попрацювали. Тим більше, що якщо вже ми, до речі, далі говоримо про успіх української оборонки, в наших руках з'являються навіть більш масові, більш дешевші засоби, чим навіть Хорнет. Хоча здавалось би, що може бути в цьому світі краще за Хорнет, який теж автоматизований і може ловити ворожий транспорт. Конкретні цифри по ураженням, наприклад, нашого підрозділу давати поки не буду, бо це не публічна інформація, але там дуже багато. І це тільки на рівні лише нашого полку. Сили безпілотних систем – це майже 15 там, полків і бригад. Можна уявити, скільки оця от маса може зробити різних добрих справ. А є ще ж безпілотні підрозділи в інших там, складових силах оборони України, вони теж на цьому відтинку можуть робити добрі справи. Плюс міст в Чонгарі. Теж, до речі, про історію, про що цю гру можна грати вдвох. У нас якби невелике ураження, а місто Чонгарі упав просто прольотами. Тим більше, що були повідомлення про створення такого спеціально протимостового вітчизняного дрона «Бігемот», там, де подвійна бойова частина. Спереду 40 кілограмів, ззаду ще 30, і от такий шахедоподібний дрон, створений за принципом «Штормшеду», вибиває росіянам мости. Тому якщо їм на цьому фоні починає здаватися, що і за їхніми фурами глибоко в тилу починають полювати дрони-ждуни, це означає, що воно боїться. І насправді у нас є успіхи, які ми можемо розвивати.
9: Ну, якраз, напевно, ці успіхи дуже зацікавили очільників військових комітетів НАТО. Вперше за 8 років вони прибули до України, і багатьох постало запитання, чому саме зараз. Ну, і тут такі аналогії, що в нас з'являються турелі, в нас з'являються нові роботизовані комплекси для відбиття атак.
10: Чому вони можуть привезти, да, ще?
9: Так, зазвичай ми звикли, що представники НАТО привозять нам щось, і тільки ми чогось чекаємо. А тут вже йде така взаємосвідка. Співпраця і комітету військовому НАТО дуже цікаві технології, які зараз розвиває Україна.
11: Навіть
9: для вас
11: не тільки...
9: стала несподіванкою новина про цей візит. Ну тому що це не пересічна точна подія.
11: Знаєте, як мені здалося, що вони якби щось трошечки запізнилися. І знаєте, тут питання не тільки в окремих технічних рішеннях. Якщо ж говорити як аналітику, ще минулої осені проговорилась концепція, що начебто наші військові працюють над тим, щоб от як поєднати дрони і інше класичне зброєння і повернутися до закласичного загальновійськового бою. З одного показує, що речі типу як операція Вівальді, вони готувались довго, ретельно і дали свій успіх. Можливо, західні партнери, коли вперше з'явилася відповідна інформація, навіть не повірили. Тепер вони, виходить, зараз приїхали дивитися, як вас так вийшло, і відповідно, якби дайте переписати буквально буде. Ну, тому що у самому сенсі, якби країни НАТО можуть нас там чимось перевершувати, але як зробити так, щоб вести загальновійськовий бій, щоб дрони повноцінно підтримували танки, і щоб танки можна було танками можна було повноцінно маневрувати і воювати проти тої російської армії, яка є зараз. От їх в цьому світі вже ніхто не навчить. Я думаю, що тут якраз от питання в тому, що от ми тепер їм можемо щось от задавати, якісь от тренди, і відповідно, що якби давайте, ви приїхали просити знання, так давайте тепер ресурс.
10: Ну, ми з нуля пишемо фактично сучасні протоколи ведення наступальної війни, коли проводимо такі операції. Дякуємо вам.
9: Дуже дякуємо. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт з озброєння «Дефенс Експрес». Надзвичайно дякуємо.
10: Дякуємо. Далі новини ТСН.

0: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Вже 8:00 в Україні. Найважливіше цього ранку відстежує команда 1+1 в марафоні «Єдині новини». Знову час для ТСН. Двоє людей загинули і ще четверо постраждали, серед них дві дитини. У Деснянському районі Києва БПЛА влетів в 12-поверхівку, дрон влучив на рівні 10-го, зайнялися верхні поверхи. Також сталася часткова руйнація конструкції. Рятувальники евакуювали 22 осіб, зокрема 8 дітей. Напередодні росіяни впродовж всього дня та ввечері атакували столицю. В Оболонському районі внаслідок падіння БПЛА загинули чоловік та жінка, повідомили в Київській міській прокуратурі. Там горіли автомобілі. У Солом'янському районі у житловій п'ятиповерхівці спалахнула пожежа. Також через падіння безпілотника поруч горів приватний житловий дім. Загалом під час атаки дронів у Солом'янському та Оболонському районах 13 людей постраждали, шестеро з них шпиталізовані, зокрема молода жінка, яку виявили неподалік охоплених полум'ям авто. Її стан вкрай тяжкий. Також ввечері росіяни атакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. Крім того, через падіння дрона на електромережу під час повітряної атаки майже весь правий берег столиці опинився без електрики, зупинився рух наземного електротранспорту, а в ДТЕК застосували екстрені вимкнення світла в Києві та області. До того ж, жителі столиці повідомили про перебої з водопостачанням через відсутність електроенергії, свою роботу припинили і водопровідні насосні станції. Вже до 22 зросла кількість вбитих росіянами в Прилуках на Чернігівщині, серед них п'ятеро дітей. Від сьогодні в Прилуках оголошена триденна жалоба. На руїнах розбитої багатоповерхівки досі триває пошуково-рятувальна операція, адже під завалами ще можуть бути люди. Воєнні злочинці завдали по місту масованого удару на світанку середи. Попередньо 6 крилатими ракетами Х-101 і одна зруйнувала відразу 2 під'їзди багатоповерхового будинку. Півсотні мешканців зазнали поранень, серед них 7 дітей. Стан 3 шпиталізованих тяжкий. На місці розгорнуті оперативні штаби, зокрема родинам потерпілих надають психологічну допомогу, встановлюють, скільки ще жителів не виходить на зв'язок. Надзвичайникам вдалося врятувати 15.

0: вбити. Почув вибух один раз, другий, третій. Я в коридор заховався. Дідусь наш спав у дитячій, накрився одіялом, щоб уламки не полетіли. І почало все летіти. Ну що, зібрались, почали документи, тікати.
1: Рятувальники прибули на місце події. Вони евакуювали мешканців. З-під завалів діставали дорослих і дітей. Рятували і домашніх тварин.
2: Цілий котик, слава Богу.
1: Під завалами?
2: Та його господарів не знаю.
3: Ну це шукаєш господарів.
1: Вибух був такої сили, що з цього та сусідніх будинків повиносило одяг та шматки побутової техніки і почіпляло їх на деревах, розташовані через дорогу від місця прильоту. Люди гинули та отримували поранення цілими родинами. Правоохоронці повідомили, травмована, зокрема, поліцейська. Її чоловік, який нещодавно був на фронті, та мати загинули. Племінниця поранена.
4: Люди вон плачуть, там діток стики загинуло. В четвертому під'їзді в нас дуже багато діток було маленьких.
1: А пан Ігор каже, його сім'я, здається, лише дивом залишилася живою. Сам він отримав поранення голови та рук, а дружині прооперували ногу.
5: Прийшов взрив. Я якраз у це время десь по всьому десь години був на кухні, там думаю, чи тійка поп'ють. Коли різко бах, і все, що було, стекла, все вилетіло повністю на мене. Мені 2 метри відбросило на кухню. Я очнувся, голова кров почала гукати на допомогу. Почали гукати хлопцям, чи вони живі, чи ні. Слава Богу, живі. Дружина теж поранена.
1: Де це можливо, люди намагаються рятувати своє майно, виносячи його із зруйнованих квартир цього та сусідніх будинків. Місцеві мешканці згуртувалися і почали допомагати одне одному та рятувальникам.
6: Люди вже самотужки, я вибачаю, що так скажу, навіть там десь у кущах, на лавочках вже починали сходитися, зноситися і один одного підтримувати.
7: Ми почалося все, ми були в той п'ятиэтажці, ми прибирали її, максимально старалися зробити, як це можемо зробити, а далі ходимо по місцевим і допомагаємо їм, наприклад, там стекла, можливо, щось таке повиносити, позанести USB які щось допомогти, окна позакалачувати.
1: Унаслідок обстрілів пошкоджені також газові мережі. Без блакитного палива тимчасово залишилося понад 18 тисяч містян. Загалом у місці прильоти є одразу на кількох локаціях. Під ворожим ударом росіян опинився навіть центр дитячої творчості. Встановили ось такі спеціальні намети. Сюди люди можуть звернутися за необхідною допомогою. Зокрема, дізнатися, як отримати відшкодування за зруйноване майно та відновити документи, а ще випити кави або перекусити. За загиблими унаслідок російського удару оголосили дні жалоби. Олена Лоскун, Роман Сищенко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
8: 6 людей поранили росіяни цієї доби на Сумщині. По регіону завдали 500 ударів. У Конотопському районі є загиблі діти. 2 14-річних хлопців зазнали смертельних травм, коли поруч з ними здетонував невідомий предмет, на який вони натрапили в полі. Херсон і сусіднього Білозерку окупанти обстріляли з артилерії, атакували безпілотниками. Постраждало 5 цивільних, яких шпиталізували з вибуховими травмами, пошкоджено житло і транспорт. На селище Біленьке, це Донеччина, напередодні ворог скинув 6 керованих авіабомб. Поранення дістали 4 жителів, а по Краматорську загарбники били безпілотниками, травмували 2 містян. В Слов'янську ж мішенню дронів стали автобус і авто. Загинув водій легковика, його дружина та кермувальник буса поранені. 2 загиблих і 3 потерпілих в Олександрії, це Кіровоградщина. Росіяни ракетами атакували підприємство, палало на понад 2000 метрів. У Запорізькому районі 3 поранених. На область загарбники скерували більше 700 дронів, понад 20 кабів та артилерію. Кілька десятків людей залишилися без житла. Сильна пожежа вирує на одному з найбільших в Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. Про це пишуть моніторингові канали. Зокрема, повідомляють, що

0: Атаковано підприємство «Газпром Нафтохім Салават», це в Башкирії. На оприлюднених кадрах видно, що вогонь охопив чималу площу об'єкта, а дим від пожежі видніється всією округою. Цієї ночі під ударом також опинився важливий для оборонно-промислового комплексу України-агресорки завод із дата-центром «Яндекс», повідомляють російські пабліки. У Сасово, це Рязанська область, спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу «Саста». Там розташований і дата-центр «Яндексу», що є стратегічним для російської армії. Нещодавно працівники цього дата-центру самі демонстрували його обладнання. Ну а завод, де він розташований, спеціалізується на виробництві металообробних верстатів із програмним керуванням. Обладнання цієї компанії використовують в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловостях, зокрема для підприємства «Роскосмос». Завод «Саста» також перебуває під міжнародними санкціями. Російський шахет знищено українським морським дроном ВМС «Сергант-3000». Відео атаки з моря показали українські військові. Унікальність операції полягає в тому, що безпілотник уражено вогнем із турелі, яка встановлена на борту цього морського безекіпажного катера. Наші захисники нищать ворога на землі, в повітрі, на морі. Загалом минулої доби сталося 185 бойових зіткнень, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ. Найактивніші бої наразі на Костянтинівському та Покровському напрямках. В районі Костянтинівки та околиць українські військові відбили майже 20 спроб ворога штурмувати наші позиції. На Покровському напрямку окупанти намагались просунутися в районах населених пунктів Білицьке, Світле і в напрямку Нового Донбасу та Добропілля. Там ворог 15 разів обстрілював позиції українських військових. Не полишають росіяни спроб атакувати і на Південно-Слобожанському та у Гуляйпільському відтинках. Перетворює окупантів на попіл, а їхню техніку на брухт. Український далекобійний дрон, що має назву «Батон», вражає вогневі позиції, автомобілі, блокпости, логістику – все те, без чого російська армія не може воювати. Запускають ударне крило бійці спецпідрозділу «Кракен» головного управління розвідки. Кажуть, «Батон» не боїться ребів, а нові модифікації дають змогу бити по цілях за десятки кілометрів в тилу противника. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на секретній позиції розвідників і побачила, що цього разу «Кракен» знищив в тилу росіян.
1: Зараз запросили небо, чекаємо відповіді від чергового, що нам скаже. Будемо з'їжджати. Раніше було набагато простіше з'їхати до робочої зони, противник також не стоїть на місці. Стало важко, набагато важче заїхати в район роботи.
2: Діставшись позиції, бійці спецпідрозділу «Кракен» Гурмо готуються до чергового робочого дня. Нищитимуть загарбників на окупованій частині Запорізької області. Ворогам не сховатись ні в селі, ні у великому місті.
1: Село в Коробці у нас йде добре. Ось ми на сьогодні взяли трошки більше, ніж завжди. Взяли 14 бортів.
2: Пілоти підготували борти вітчизняного виробництва – дрони-батони.
1: Це на ураження ППД, ми працюємо на ураження техніки, легкої техніки, легкого транспорту, коли є на це задачі, бо наші умови такі, що техніка сюди не під'їжджає. Це лише іноді випадки такі бувають, наші розділи іноді знаходяться.
2: Безпілотник доволі стійкий до ворожих ребів та має систему до наведення, що значно полегшує роботу пілотам. Бійці нищать різні цілі, подекуди і важку техніку армії РФ.
1: Вдається деяким екіпажам вполювати навіть танк. Прям такої цілі немає, є просто кількість. Чим більше, тим краще.
3: На Запорізькому напрямку безпосередньо нами були знищені позиції пілотів «Молнії», пошкоджені позиції пілотів «Мавіків», «ФПВ», гармати, пункти дислокації противника, точки накопичення, автомобільної техніки, особового складу і та багато чого іншого.
2: Цього разу ціль – блокпост в одному із окупованих міст на Запоріжжі. Розвідка підтвердила, там є російські військові. Ще одна пріоритетна ціль – позиція ворожих артилеристів.
3: Готуємо борт та будемо вилітати.
2: «Кракен» батоном вдало відпрацював по російській мішені.
3: Давай ще направо, розворот.
2: Українському батону не страшні російські мобільно-вогневі групи, адже вони просто не встигають його виявити.
3: Вибираємо потрібний нам ціль, виходить, прожимаємо атаку, І далі він уже все йде сам, тримає автозахват цілі за допомогою. Тут ми вже нічого не можемо йому допомогти, там трошки вліво-вправо здвинути ціль. От. І навіть коли йде подавлення відео, подавлення керування, під час атаки це вже на нього не влияє, він все одно буде йти до цілі.
2: Батон, кажуть бійці, ефективний як для роботи вздовж лінії зіткнення, так і в десятках кілометрів від неї.
3: Буде працювати FPV та наш екіпаж.
2: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: В Іспанії померла жінка, виселення якої спровокувало масштабні протести. Марі Кармен Абескаль було 87, і повернутися додому їй так і не вдалося. Історія цієї пенсіонерки обурила країну, її виселили з будинку, який жінка орендувала протягом 70 років. Перепрошую. На вулицях почалися протести через житлову кризу в Іспанії та брак доступних осель, а прем'єр країни оголосив про дострокові вибори, коли не зміг провести через парламент законопроекти, що заспокоїли би мітингувальників. Житлова компанія, яка виселила жінку на тлі громадського обурення, дозволила їй повернутися, втім було вже запізно. Незабаром Марі Кармен померла в лікарні, де перебувала ще з моменту виселення. Мітингувальники вшанували її пам'ять і обіцяють не зупинятися, доки не досягнуть результату. Безпрецедентний дарунок осені. Вже сьогодні, 8 жовтня, Україна стає однією з найтепліших країн Європи. Цими днями погоду диктує високий атмосферний тиск, і саме він розжене хмари і забезпечить українцям найспекотніший день жовтня. Повітря по всій країні прогріється від 20 до 24 градусів, а в західних областях фіксуватимуть ще по-літньому гарячі, плюс 26. Вночі показники триматимуться на рівні свіжих, 5-12 тепла, а водночас водіям на півдні та південному сході варто бути вкрай обачними. І в четвер, і в п'ятницю ці регіони місцями затягне густий туман. Ну а наприкінці тижня осінній сезон знову нагадає про себе. На захід, північ, а також Вінниччину і Черкащину прийдуть дощі і знизиться температура. І зараз знову слово ведучим 1+1 Наті Островській, Івану Плінському та їхнім гостям. Об'єднаний марафон триває. Будьте з нами і знову побачимось в ТСН о 8:30.
4: Ну і одразу підхоплюємо ефір. Далі будемо говорити про рекрутинг, мобілізацію і повернення українців з Європи для того, щоб стати на захист батьківщини. Артем Березовський, військовослужбовець 91-го окремого протитанкового батальйону, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Артеме, в ефірі.
5: Доброго ранку вам.
6: Доброго дня, вітаю.
5: От Євген Підвоці сказав про повернення українців з Європи і захист батьківщини. Якраз ваша історія дуже це демонструє вдало, тому що ви з Польщі повернулися, свідомо ухвалили це рішення.
4: Розкажіть про вашу історію.
5: І опинилися так на війні за власним бажанням, за власним рішенням. Як ухвалювали те рішення?
6: Ну, рішення це було ухвалено якби ще з самого початку, як тільки почалася війна, бо ми в Польщі знаходились з 2019 року, і як тільки почалась війна, ми планували їхати. Але, як завжди, знайшли купу причин, щоб цього не робити, постійно відкладалося це все. І потім, якби, знайшли себе в тому, щоб допомагати фінансово. Тоді така була ситуація, що потрібно постійно було донатити, збиралося абсолютно на все. Ми непогано заробляли, і якби це трошки рятувало від прийняття цього рішення, рятувало перед своїм власним сумлінням. Ну і ми просто донатили. Але потім складається така ситуація, коли ти донатиш. Там прокидаєшся, читаєш телеграму, донатиш, п'єш каву, донатиш, сидиш десь з друзями, донатиш, і воно входить в таку звичку щоденну, і ти просто перестаєш відчувати себе дотичним якимось, корисним. І ми перестали якби відкладати, просто поставили, домовились з братом, поставили собі дедлайн, до якого часу ми повинні там закінчити всі свої справи, закінчити всі свої татуювання, які ми не закінчили, і до того часу знайти автобус, домовитись про перевезення речей, домовитись про рекрутинг, якби знайти посаду, знайти підрозділ, де ми будемо служити. І Все, ми так зробили, і в принципі, там плюс-мінус 5 днів, як ми запланували, ми поїхали до України.
5: Ой, дуже хочеться детальніше розпитати, і ми це обов'язково зробимо. Зараз детальніше розпитаємо про те, що почули. Є збір, QR-код, номер карти, бачимо на екранах, пікап для окремого протитанкового батальйону 91-го. Будь ласка, долучіться, будь ласка, ви партнери, розкажіть, що сталося з попереднім пікапом, чому є необхідність саме зараз придбати його, і скільки потрібно коштів?
6: Не було попереднього пікапу. Не було попереднього пікапу, бо це якби ми збираємо саме для виконання наших завдань з братом, і якби потрібна машина просто.
4: Тому, друзі, давайте будемо активними впродовж розмови і допоможемо бійцям зібрати на надважливий засіб пересування. І чому Ната питала, що з попереднім пікапом, тому що ми вже звикли, що автомобілі на фронті – це розхідний матеріал. Да, тому, бо вони постійно ламаються, вони постійно руйнуються, вони нищаться, тому це постійна потреба. Тому, друзі, давайте будемо активними. Ви згадали про свого брата, ви вдвох ухвалювали рішення повертатись і йти.
5: І ким працювали в
6: так,
5: Польщі?
6: Так, ми в Польщі з самого початку працювали на будівництві, але потім почали займатися татуюваннями, мали свій салон і робили татуювання. І на цьому непогано заробляли, але от так, ми з братом прийняли це рішення, і в один день ми то все зібрали і поїхали разом.
4: На фронті, в підрозділі ваші тату-навички, їх наносити вже згодились? Є потреба?
6: Ще поки що ні, тому що все обладнання знаходиться запаковане в коробках вдома.
4: Але запис ведете вже на татуювання?
6: Поки що так, усний, скажімо так, запис, але я думаю, що в якомусь майбутньому ми це реалізуємо.
5: У вас батьки, вони в Україні знаходилися?
6: Так, батьки в Україні.
5: Як вони рішення ваше сприйняли, чи не відмовляли, тому що всі ми розуміємо.
4: Начебто сини в Польщі в безпеці, але приймають рішення повернути сюди і йти на фронт.
5: Це шок.
6: З мамою було простіше, тому що маму ми постійно, якби морально на протязі тих 4,5 років її готували до цього. Ми говорили їй, що ти повинна змиритися, що прийде час, коли ми просто приїдемо, якби ти ніяк не зможеш вплинути на це рішення. А тато дізнався вже за 2 тижні до нашого приїзду. І там так був трошки шок, але все сприйняло нормально. Така зараз ситуація, всі мусимо воювати.
5: Як звати маму, тата? Можна передати вітання,
6: Світлана,
5: подякувати
6: і
5: за
6: Василь, і Гена, це мій відчим, я його дуже люблю, дуже поважаю. Тому так.
5: Вітання.
4: Велика подяка їм за виховання таких синів. Ви згадали про рекрутинг, це, власне, дуже цікавий момент. Як ви підбирали собі підрозділ, на що орієнтувались, що розглядали?
5: Вони чи не забрали одразу вас з кордону?
6: Забрали і потім відпустили. Ми шукали підрозділ, вже там лишилося місяць, може, до того, як їхати, і я, звісно, зайшов в Google, написав рекрутинг, ми не знали, куди йти, ми не розуміли взагалі, де ми хочемо бути, де ми себе бачимо, постійно були якісь сумніви. І я перше, що зробив, це зайшов в Google, написав СБС, рекрутинг, і мене відправили на рекрутинговий сайт, Сил безпілотних систем. І там я старався зареєструватися, і була велика проблема, можливо, це вже зараз поправили. Не можна було вписати номер, якщо він не був український. А в мене сім-карти української не було, і польський номер воно не приймало. І я сидів постійно в чаті в Золкіна, він так називається, підвали Золкіна, і там багато і військових, і цивільних людей спілкуються між собою. Я зайшов туди і написав, чи може хтось дати мені номер рекрутера в якийсь нормальний підрозділ. І в цей момент мені написав Золкін голосове повідомлення і сказав, що якщо бажаєш, можеш долучитися до мого підрозділу, я тобі дам номер номер кадровика,

0: Давно номер кадровика, я вже зв'язався з ним, він мені дав, зв'язав мене з рекрутером, з рекрутного центру, зробили нам всі документи, зробили відношення, я не пам'ятаю, довідка про проходження ВЛК, якби направлення на ВЛК, от. І в нас цей весь пакет документів був з собою, але при перетині кордону трошки тоді ми не були обізнані, як це робиться, і нас на кордоні забрали ТЦК місцевий. Тому що, як виявилось, що потрібно було рекрутеру їхати до кордону і нас забирати, тому що ми були в резерві в розшуку. Хоча, якби ми оновили дані з самого початку, що було дивним, що ми були в розшуку, бо якби ми ніде не ховалися, там була вказана адреса Польська, де ми проживаємо, і з якого моменту. Тобто не повинно бути, було бути проблем. От, і нас на кордоні відразу при проходженні викликали поліцію, поліція нас доставила до ТЦК, наш автобус їхав окремо, просто відвозив наші речі, а я, брат і з котом в переносці ночували в ТЦК.
1: Але ж ви сказали, ну, що ви там подались на рекрутинг, що вас очікують, що ви,
0: так,
1: що ви не просто
0: так
1: перетнули кордон. Да? І як вони це сприйняли?
0: Ну, дуже прикро, що так сприйняли, тому що начальник того відділу ТЦК, він відмовився дивитися документи. Навіть він сказав, все, завтра проходите ВЛК і їдете. І я йому кажу, ти хоча б подивись ці документи, він, мені то не цікаво, якби мене то не інтересує.
2: Ну, все-таки ви потрапили під розділ, який прийшлось, хотіли потім, да?
0: Так, прийшлося рекрутеру приїхати в той ТЦК, нас особисто забрати з того відділу ТЦК. І вже тоді, якби ми поїхали проходити ВЛК в Тернопільську область, так як нам було в направленні написано.
2: Прям ціла історія з пригодами.
1: Це детектив, да. Ну, друзі,
0: але самі хлопці з ТЦК дуже були коректні, дивились за котом, щоб він не втік через вікно, купили нам всім карти, всім допомогли, поміняли нам гроші з польських на українські.
1: Кіт з вами зараз?
0: Ні, кіт залишився в батьків. Угу. Трошки не хотілося сюди везти. Він і так на перший раз він виїхав з квартири, і він в такому стресі був.
2: А ви як адаптувалися до всього? Як вам самим, ну, ви до цього волонтерили, так, донатили, але потрапили зовсім в іншу реальність, не з телебачення, дивлячись на війну?
0: Ну, я не знаю. Мені, в принципі, було нормально. Я очікував гіршого. Я просто, коли дивлюся, там листаю соцмережі, я розумію, що там дуже багато всього накидано, і воно сильно давить, тому завжди цю інформацію сприймав більш простіше. Я розумів, що все не так страшно, як в соцмережах, але так само налаштовував себе, що не буде дуже легко. І коли приїхав, ну, приємно здивувався, дуже багато чого змінилося в країні, дуже хороші стали дороги, що прям дуже дивно для мене було, бо ми коли виїжджали, то доріг, в принципі, ну, принаймні в нас, в Чернівецькій області, їх практично не було. Там відтинок 100 кілометрів, ми їхали 2 години.
1: Неймовірна історія, насправді, я думаю, що глядачі її оцінили власними донатами, вже майже 30 тисяч гривень вдалося зібрати, ще є можливість для тих, хто не встиг підтримати хлопців і допомогти їм зібрати на необхідний пікап, тому давайте останні секунди, скануємо QR-код, донатимо, підтримуємо, і тому що такі історії, вони є, не всі намагаються лише виїхати з України, а й бачити історію братів, які повернулись і стали на захист країни.
2: Дякуємо дуже вам за те, що долучилися до нашого.
0: З нами ще друг наш так само повернувся, приїхав. От ми приїхали, і він через місяць теж повернувся, він з Запоріжжя, і теж скоро долучиться до нас.
1: Вам потрібно ставати рекрутерами тих, хто знаходиться за кордоном. Ну, це серйозно, да, і мотивувати людей повертатись, тому що велика кількість фейків, дезінформації шириться про це. Тому це чудова історія.
2: Дякуємо, що поділились своєю історією. Артем Березовський, військовослужбовець 91-го окремого протитанкового батальйону, був разом з нами на прямому зв'язку. Далі Святослав Гринчук з новинами ТСН.
1: За 10 хвилин ми повернемося.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
5: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
6: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
7: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить.
6: А здоров'я завжди горить. Це і запрошення може згоріти.
8: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
9: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
10: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
9: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: 8.30, канал 1+1 продовжує свій ефір. В марафоні «Єдині новини» і про найактуальніше цього ранку зараз в ТСН. Вже до 22 зросла кількість вбитих росіянами в Прилуках на Чернігівщині, серед них 5 дітей. На руїнах розбитої багатоповерхівки всю ніч тривала пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники деблокували ще 2 тіла. Роботи не припиняються, бо під завалами можуть і далі бути люди. Воєнні злочинці завдали по місту масованого удару на світанку середи. Попередньо 6 крилатими ракетами Х-101. Одна зруйнувала відразу 2 під'їзди багатоповерхового будинку. 54 мешканці зазнали поранень, серед них 7 дітей. Стан 3 шпиталізованих тяжкий. 15 людей, зокрема й дитину, вдалося врятувати. 2 людей загинули і ще 4 постраждали, серед них 2 дитини. В Деснянському районі Києва БПЛА влетів в 12-поверхівку, дрон влучив на рівні 10-го, зайнялися і верхні поверхи. Також сталася часткова руйнація конструкції, рятувальники евакуювали 22 осіб, зокрема 8 дітей. Напередодні росіяни впродовж всього дня та ввечері атакували столицю. В Оболонському районі внаслідок падіння БПЛА загинули чоловік і жінка, повідомили у Київській міській прокуратурі. Там горіли автомобілі. У Солом'янському районі у житловій 5-поверхівці спалахнула пожежа, також через падіння безпілотника. Поруч палав приватний житловий дім. Загалом під час атаки дронів в Солом'янському та Оболонському районах 13 людей постраждали, 6 з них медики шпиталізували, зокрема, молоду жінку, яку виявили неподалік охоплених полум'ях автівок. Її стан вкрай тяжкий. Також ввечері росіяни атакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. Крім того, через падіння дрона на електромережу під час повітряної атаки майже весь правий берег столиці опинився без електрики. Зупинився рух наземного електротранспорту, а в ДТЕК застосували екстрені вимкнення світла в Києві області. До того ж, жителі столиці повідомляли про перебої з водопостачанням, бо через відсутність електроенергії свою роботу припинили водопровідні насосні станції. Ну і стабілізаційні відключення електроенергії діють наразі в Києві та області. На тлі тривог та через російські атаки на енергетичну інфраструктуру світла дедалі менше. Принаймні, про це пишуть користувачі в інтернеті. Зокрема, повідомляють, що лише за ранок оприлюднені графіки відключень вже змінювалися кілька разів. Згідно з графіками, до 12 годин на добу без світла можуть залишатися окремі споживачі в Київській області. Шістьох людей поранили росіяни цієї доби на Сумщині. По регіону завдали півсотні ударів. В Конотопському районі є загиблі. Двоє 14-річних хлопців зазнали смертельних травм, коли поруч з ними здетонував невідомий предмет, на який вони натрапили в полі. Херсон і сусідню Білозерку окупанти обстріляли з артилерії і атакували безпілотниками. Постраждало п'ятеро цивільних, яких шпиталізували з вибуховими травмами. Пошкоджено житло і транспорт. На селище Біленьке, це Донеччина, напередодні ворог скинув 6 керованих авіабомб. Поранення дістали четверо жителів. По Краматорську загарбники били безпілотниками, травмували двох містян. В Слов'янську мішенню дронів стали автобус і авто. Загинув водій легковика, а його дружина та кермувальник буса поранені. Двоє загиблих і троє поранених в Олександрії на Кіровоградщині. Росіяни ракетами атакували підприємство. Палало на понад 2000 метрів. У Запорізькому районі троє поранених. На область загарбники скерували понад 700 дронів, більше як 20 кабів і артилерію. Кілька десятків людей залишилися без житла. Двоє загиблих та майже півсотні поранених. Серед потерпілих є двоє дітей. Це вже наслідки масованої атаки по Кременчуку на Полтавщині. Ворог вдарив по місту ракетами і дронами. Руйнування після російських атак бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
13: Геть розтрощений квартал, ракета влучила просто у котельню між будинками. Вибух був такої сили, що двоповерхова споруда розлетілася на друзки. Це перші хвилини після удару, палає оселя, ще в сотнях квартир вибило шибки та двері.
14: Нема вікон, нема дверей. Навіть вхідні двері в квартиру вилетіли в коридор. Повезло просто, що вона попала в цю бойлерну двохетажну, і воно погасило удар. Якби попало на 10 метрів в сторону, все, дом би сложився.
13: Пан Іван збирає залізяче, що влетіло в кімнату, та згори роздивляється розтрощений квартал. Вікна все одно немає, винесло вибуховою хвилею.
15: Це була будівля, тепловий вузол. Балістика впала і все, бачите, тут нічого нема. І оце всі дома кругом були розбиті.
13: Знищені приватні будинки і в іншому житловому кварталі. Тут загинув чоловік, який не встиг піти на роботу, та літня жінка, що жила по сусідству на вулиці.
16: 40 років загинув хлопець, жінка там на углу жила, в неї артерію пробила, ну, не вижила тітя Катя також.
13: Пані Наталя вижила під час атаки дивом, вся в порізах та синцях, розбирає зруйнований будинок.
16: Посло те, якби ми спали, нас би вже тут не було, тому що тут все вже заводило. Ми якраз спали там, де нема кімнат. Ми просто встали і нас все спасло. Ну, неможливо, вони дуже швидко все.
13: Речі перемішані з уламками меблів, стін та покрівлі у сусідній хаті.
17: От кішка.
13: Тут роками спала мати пані Людмили. Вона забрала її до себе кілька днів тому і цим врятувала життя.
17: Нам просто... У нас тут проживала мама. І от буквально в цій кімнаті. І коли у понеділок ми її забрали до себе.
13: Загалом внаслідок масованої атаки понад 30 людей дістали поранення, зокрема й двоє дітей. Понівечено півтисячі квартир, десятки приватних будинків зруйновано та розтрощено. Пан Микола врешті зміг зайти до оселі, аби врятувати бодай щось. Тішиться, що дружину напередодні обстрілу забрав на дачу.
18: Теплі речі, одіяли там, комп'ютер забрали. Та вчора вечором жінку домой забрав, на дачу. Якраз лежала під вікном.
13: У районі також понівечено підприємство, побито гімназію, старостат та будинок культури. Наслідки масованої атаки ліквідовують досі. У Рипалуську Олександр Куліш, Полтавщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
12: Нове порушення повітряного простору на тлі російських атак на Україну зафіксували в Молдові. Кордон країни перетнув неназваний літальний апарат і згодом попрямував на Одещину. У Кишиневі, повідомляє служба повітряних операцій країни, моніторить повітряний простір. Протягом останніх місяців російські дрони вже кілька разів залітали на територію Молдови, а три дні тому снаряд, випущений під час російської атаки на українську інфраструктуру, рикошетом влучив у пасажирський автобус. Автобус та диспетчерську будку, після чого роботу КПП призупиняли через атаки в прикордонній смузі. Влада Молдови створює на контрольно-пропускних пунктах захисні зони. Там прикордонники, а також громадяни, які в'їжджають та виїжджають із країни, зможуть ховатися в разі атаки російських дронів. Європейський Союз розширює санкції проти Росії. Посли держав-членів схвалили найбільший пакет індивідуальних обмежень від початку війни. До чорних списків потрапили майже 1600 осіб і компанії. Що змінять для Росії нові санкції? Подробиці цього рішення розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.
19: В Брюсселі встановили своєрідний рекорд із санкцій. Стільки прізвищ і назв підприємств, які вважаються причетні до підриву територіальної цілісності України, за один раз у чорних списках ще не з'являлося. Майже 750 фізичних осіб і понад 800 компаній. Гучних загальновідомих імен там немає. Відомі російські політики, посадовці, бізнесмени, медійники уже давно під європейськими санкціями. У новому списку переважно керівники підприємств, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Їм заборонять в'їзд до Євросоюзу і заморозять їхні активи на його території за наявності. Самі підприємства, відповідно, теж опинилися в цьому переліку. Окрім замороження активів, європейському бізнесу заборонять фінансувати ці компанії чи надавати їм інші економічні ресурси. Під санкції потрапляють суднобудівні, авіаційні і текстильні підприємства, а також науково-дослідні інститути. Їх взяли з переліку, який нещодавно склав російський уряд, зарахувавши ці компанії до військово-промислового комплексу Росії. Це дає їм право на державні субсидії, а для Брюсселя це підстава вважати їх частиною російського ВПК, а отже винтиками російської військової машини. Нині під санкціями Євросоюзу через російську агресію проти України перебувають понад 3 тисячі фізичних та юридичних осіб. Таким чином цей перелік збільшиться приблизно наполовину. Формально санкції ще мають затвердити міністри закордонних справ ЄС. Очікується, що вони зроблять це наступного тижня, потім публікація рішення в офіційному журналі ЄС. Тоді ж воно набуває чинності. Більш відчутного удару російській економіці завдають не персональні обмеження, а секторальні економічні санкції. Але з кожним новим пакетом погоджувати їх у Євросоюзі стає дедалі складніше. Нові обмеження все частіше зачіпають економічні інтереси окремих держав-членів. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
12: Ну, а тепер в об'єднаному марафоні мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островський, Євген Плінський, їхні гості, а ТСН повертається в ефір після 9-ї, тож залишайтеся.
20: Традиційно для ранку говоримо про здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до Росії з проханням надати додаткову інформацію щодо смерті співробітника лабораторії «Легенева чума».
1: Жуть.
20: Тема.
1: Вершники апокаліпсису знов завітали до Росії.
20: Будемо і так казати, це на лад Євгена.
1: Боже, з такими посмішками про це. Будь-яка біда в Росії приємна українцям. А Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник» в нашій студії. Вітаю вас.
21: Доброго ранку. Доброго. Але я б зразу хотіла зупинитися, тому що насправді ж всі все під питанням великим. Остаточних ж ми ж не маємо підтверджень. Це ж країна, яка нічого не
1: має. Враховуючи, як Росія діє публічно, навіть виглядає так, що вони приховують ці факти, тому що вони є вже відео, як пасажирам на літаках, які прибувають в Москву, їм вимірюють температуру і всіх знімають на відео, на камери, щоб фіксувати, хто конкретно прибув. Ну, не просто так це відбувається.
21: Угу.
1: Чи можна такі речі в сучасному світі взагалі приховати?
21: Скоріше за все, ну, ми розуміємо, що з часів Радянського Союзу до зараз Росія вміє дуже класно приховувати.
1: Ну, як Чорнобиль був. На другий день все в порядку, рівні. Люди скоро будуть повертатися.
21: Так, тому ми повинні остерігатися, але і повинні зараз практично розібратися, чи існує ризик, що робити і що змінилося з 17 століття, коли від чуми померло сотні, давайте так, майже 200 мільйонів людей загинули від цієї чорної хвороби. І що зараз, в 21 столітті, ми маємо, щоб не втратити здоровий глузд і перестати ще спати через те, щоб боятися захворіти на чуму. Перше, в нас в Україні осередку немає чуми. Друге, чума нікуди не зникала з території нашої землі. Є певні країни, де досі є якийсь певний осередок. Найголовніше, що ми повинні зрозуміти, що заразитись чумою насправді не так просто. Є дві форми, легнева і бубонна, і звісно, що про легенева це простіший варіант зараження, тому що він може бути від людини до людини, повітряно-крапельним шляхом. Якщо ми говоримо про іншу форму чуми, ми повинні пам'ятати, що є гризуни, миші. Не вони кусають, і тоді відбувається зараження, а що повинна блоха, яка живе на гризуні, вкусити людину, і таким самим має відбутись інфікування. Це доволі складно зробити. Тобто, якщо ми все-таки будемо говорити про те, що теоретично немає поки що взагалі якихось підстав, щоб говорити впевнено про це, що там дійсно щось відбулось. Хоча я читала, наприклад, про те, що навіть зразки досить таких страшних і небезпечних інфекцій, вони повинні досліджуватись, тому що ми повинні розуміти, що як може відбутися. Вони не зберігаються в скляних пробірках. Тобто є якісь певні умови
20: роботи. От якраз британські генетики тому і занепокоєні, що Росія може приховувати реальний стан справ, і начебто міжнародна спільнота медична, вона готова допомогти і досліджувати для того, щоб за межі Росії це не поширилося. Але вони обмежені в наданні інформації. Вони кажуть, добре, що вже заявили, що так, дійсно був такий випадок, але чи дійсно це була чума, вони хочуть переконатися в цьому, щоб це не було щось більш страшніше.
21: Щось більш небезпечніше, бо наче вони б сказали, що причина смерті від там невідомо. Моя проблема, яка виникла з легенями.
1: Вони сказали, да, нетипова якась
21: пневмонія. Нетипове захворювання. Да. Можливо, це в їхніх лабораторіях. Ми можемо тільки припускати, але я б не хотіла лікати. Якщо все-таки йдеться про чуму і легеневу форму, є антибіотики від 17 століття до зараз. Дуже все змінилось, медицина розвинулась, є антибіотики, які нормально справляються з цією захворюванням. Найважливіший меседж – це те, що ми не чекаємо, коли ми вже не можемо прокинутися, що ми маємо при певних симптомах звертати до лікаря, але всі джерела, які я досліджувала от перед сьогоднішнім ефіром, ну немає навіть на маленького натяка на середній рівень небезпеки, на дещо високий.
1: А чому тоді з'явилася така, в принципі, версія і чому так активно вона обговорюється, що то чума точно вже?
21: Ну, знову ж таки, дивіться, читала, що писали Європейський центр дослідження та профілактики захворювань, Американська асоціація досліджень та профілактику захворювань. Жодна з них не має остаточних підтверджень. Тобто це припущення.
1: І... Але підтвердження можна отримати лише потрапивши в Росію, провівши або якісь незалежні дослідження.
21: Незалежні дослідження, або від них отримати якісь дослідження, які...
1: Ну, тобто
21: або...
1: поки що можна правильніше говорити про...
21: Очікувати, спостерігати.
1: Відсутність доказів або і спростувань так само.
21: Абсолютно, так.
20: А для того, щоб запобігти поширенню, треба на карантин відправити людей, які працювали в цій лабораторії?
21: Ну так, вони ж наче пишуть, контакт. Чому ж вони відправили цих 200 людей, чи там в районі 200 людей, які мали контакт з цією Дарією.
20: А скільки треба бути на карантині такому?
21: Ну, це певний час тривалий, їх кожного разу ж їх проводять якісь дослідження і обстежують їх.
20: Угу.
21: Тому тут наше завдання – спостерігати, перевіряти, факт-чекінгом займатися, через те, щоб не достатньо багато зараз страхів, щоб ще один страх, не зараз люди не пішли, подивилися, якими антибіотиками лікують легеневу форму чуми і скупили в аптеках залишки антибіотиків, які є. Це найважливіше. Читати, що пишуть наші інфекціоністи, читати обов'язково, що пише Американський центр дослідження профілактики захворювань. Основу з такого, щоб зараз резюмувати станом фактів, для того, щоб резюмувати цей стан з чумою, цю історію з чумою, їх зараз недостатньо.
1: З ковідом теж було на початку все дуже неоднозначно. Китай приховував, і це теж йому пред'являють як те, що він ховав ковід, і це спричинило там посилення поширення його.
21: Угу.
1: Да.
20: Ну, в українському МЗС Георгій Тихий, речник, сказав, що приводу поки для занепокоєння в нашій країні немає, тому що в нас обмежений пасажиропотік. Ну, ось так, у нас літаки заблоковані, авіація цивільна і немає так багато іноземних гостей.
21: Ну, так, ця міграція, вона в нас, на жаль, зараз така, але, ну, я вважаю, що треба спостерігати, і, можливо, вони все-таки вийдуть з якоюсь новиною. Плюс, все-таки, ми розуміємо, що є якісь служби, такі як американські, які можуть досліджувати глибше це, ніж ми, і очікувати якусь інформацію від них, що в результаті їм вдалося отримувати з цього інциденту.
20: Ви вже згадали ліки і, зокрема, антибіотики в Україні. Давайте про доступні ліки, про цю програму проговоримо, тому що напередодні відбулися нові атаки по великих складах, де зберігалися медикаменти. Як це може вплинути на дефіцит певних ліків і на дію програми «Доступні ліки для українців»?
1: Ну, тому що така паніка препаратів, вона в соцмережах є, люди обговорюють активно, треба закупити і цим посилюють власне дефіцит. Чи є якісь передумови до того, що буде певний дефіцит певних ліків?
21: Я, дивіться, станом на зараз, чи є дефіцит певних ліків? Один чи інший день на тиждень таке трапляється. Найважливіший меседж, який сьогодні хочеться донести до глядачів, найбільшу проблему з дефіцитом ліків створюють часто дуже і самі пацієнти, які купляють ці ліки. Ми знаємо історії, які були озвучені тиждень назад, два тижні назад, коли люди купляли по 10 упаковок левотероксину. З левотероксином, пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення, пацієнти, які мають проблеми з щитовидною залозою, це гормонозамісна терапія, коли взагалі неможливо було в жодному місті, містечку України купити цей препарат, і ми отримували тільки його як гуманітарну допомогу. А зараз історія, на жаль, повторюється. Люди купляють не упаковку, не місячний чи двохмісячний запас, а купляють десятимісячний запас. Це створює ще додатковий дефіцит.
20: В Києві його немає зараз, цього препарату для гормону.
21: Появився знов. Тобто є ж таке, що його немає, потім завозять. Але якщо його завезли, і знову піде там 20 людей і викупить собі 10-місячний запас, дефіцит зробиться знову. Тобто ми повинні розуміти...
20: Отак я бабусі що... свої пояснюю, вона на препараті. Я кажу, ну тобі зараз треба? Ні, в мене на місяць є. Я кажу, ну почекай, через місяць обов'язково буде. Вона каже, точно буде? Ну привезуть, в нас же
21: привезуть,
20: є.
21: Тому що є. Ми завжди, коли розмовляли з заступником міністра охорони здоров'я, власне, по напрямку програми «Доступні ліки», є наші партнери міжнародні потужні. Якщо в нас ставався якась критична проблема з препаратами, які життєво необхідні, нас підтримували завжди гуманітарною допомогою, і далі теж є така тенденція, що вони продовжують це робити. Про доступні ліки хотіла б сказати трошки більше, через те, що більше 8 мільярдів гривень виділено було на цю програму, і станом на перше півріччя 2026 року практично використаний був бюджет і робили перерозподіл. Я це говорю з таким наче ентузіазмом. Чому? Через те, що люди отримують ліки по програмі «Доступні ліки». В 2017 році стартувала ця програма, і там було всього 20 діючих речовин, які можна було отримати безоплатно за програмою реімбурсації. А зараз діючих речовин практично 100, і вже додали 2,5 мільйони гривень на реалізацію цієї програми, і, скоріш за все, на початку жовтня ще один буде перегляд, і ще додадуть. З важливого додались комбіновані препарати. Тобто, коли ця програма тільки почала працювати, хотілося б, щоб сказати, для чого ця програма працює. Якщо ми візьмемо середній показник очікуваної тривалості життя, у нас в Україні беремо до війни, тому що, щоб не було інших цифр, які спричинені війною, він тривав приблизно 75 років у жінок і на 9 критична велика різниця, на 9 років менше у жінок. І такий показник був у європейських країнах 50 років назад. У Польщі такий показник був 80-х-90-х. Тобто ми розуміємо, що в нас зараз є великий борг перед середньою очікуваною тривалістю життя, і ми повинні все зробити, щоб пацієнтам... А це ж доступні ліки, це для пацієнтів, в яких є хронічні захворювання, і які вимушені приймати таблетки кожного дня. Якщо ми візьмемо середньостатистичного пацієнта з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, я називаю свідомо ці захворювання, які вимагають пожиттєвого кожного дня приймати ліки, то чек, щоб забезпечити себе необхідними ліками на кожен день на місяць, він далеко переходить за межі, наприклад, пенсії. Тому ця програма, вона дуже потрібна.
20: Тому люди заощаджували і просто не лікувалися.
21: І так, от не було відповіді на лікування. Пацієнту призначали ліки, люди рахували, там починали пити через день, ділили таблеточки. І це створювало певні зріст ускладнень тих чи інших захворювань. А ускладнення – це критичні серцево-судинні
20: захворювання. А давайте про процедуру нагадаємо. Обов'язково треба піти до сімейного лікаря, і він має призначити. І потім...
21: Визначити покази. Найважливіше – це визначити покази. Є покази, і далі він призначає ліки. І він або номер дає, або сам рецепт, і ми йдемо в аптеку. Це не те, що зразу ж він віддає ліки. Програма реімбурсації, вона працює так, що аптеці повертає держава кошт за відпущені ліки. І пацієнт собі йде в аптеку, дає номер рецепту. Це дуже європейський підхід. Чому в Європі такий популярний цей підхід? Тому що вони розуміють, якщо людину в 45 років, які поставили діагноз, гіпертонічна хвороба, яка потребує щоденного прийому таблеточки, якщо її зараз забезпечити тими таблетками, то через 15 років в неї не виникне ускладнення, на які треба буде витрати набагато більше грошей, щоб компенсувати
1: це
21: його.
1: Це інвестиція в здоров'я, власне, не майбутніх поколінь, а існуючих поколінь.
21: Абсолютно. І існуючих, і інвестиція в те, щоб все-таки нам оця середня тривалість життя, щоб ми вийшли з показників Європи 50-х років, щоб ми вже трошечки стали довше жити.
1: А фінансування цієї програми, чи не під загрозою воно? Тому що зараз держава скорочує видатки, урізають все, навіть будівництво там захисних споруд, під великим питанням бюджет наступного року. Чи не є загрозою такий момент, що, вибачте, ти прийшов в аптеку, аптека каже, ми поки не відпускаємо?
21: Три тижні назад я задала це питання Євгенію Гончару, який є заступником міністра охорони здоров'я. Він сказав, що взагалі таких ризиків немає, що вже був перший перерозподіл, тобто виділили більше 8 мільярдів гривень, зрозуміло, що їх не вистачає. На початку року в місяць по серцево-судинних була компенсація від держави 100 мільйонів. Зараз, на кінець серпня, літку цього року, вже була компенсація тільки по серцево-судинних 300 мільйонів. І він сказав, що вони розуміють, що ще як мінімум до кінця року буде два перегляди перерозподілу коштів, і ризику такого, що програма припинить свою діяльність, немає. Але ми розуміємо, на цих цифрах, яку кількість хворих з проблемами з серцево-судинними ми маємо. І це потенційний ризик ранньої смерті і ускладнень, які інвалідизують.
20: А коли ми говоримо про доступні ліки, від вас вперше сьогодні почула про правило Болар. Це доволі складно, і для мене навіть було новинкою, я не знала про нього. Що це таке?
21: Ой, це насправді дуже класна історія для нашої вітчизняної фарми, через те, що є певні препарати, які є оригінальні і генерики. Оригінальні препарати, над оригінальними препаратами відомо там американські, європейські фармацевтичні компанії працюють довго, коли виходить цей препарат, є певний патентний захист. Наприклад, що є певна кількість років, коли ніхто не може його виробляти і продавати. Перепрошую.
1: Тому що ми винайшли цю молекулу, і вона належить нам, і ми маємо право відбити наші інвестиції в її пошук.
21: Абсолютно правильно. І компанія Болар передбачає те, що продавати не можна, але ще поки діє патентний захист, вже можна починати працювати над тим, щоб проводити дослідження з генериком і подавати препарат, це теж займає певний час, на реєстрацію. І відповідно зараз вже працює правило, що якщо 1 січня 2026 року закінчився патентний захист на той чи інший препарат, 2-3 січня вже може виходити генерик тим самим. А якщо цей генерик і цей препарат потрапляв в програму «Доступні ліки», ціна була висока, в нас є економія для Міністерства охорони здоров'я, в нас є доступ більше до ліки, в нас розвивається вітчизняна, скажімо так, фармація, і в нас ми маємо вже конкурентну, так що і препарат, він себе поводить як...
1: Але розробники діють дуже хитро, вони кажуть, продовжують свої патенти, кажуть, що ми тут допрацювали нашу молекулу, наш патент продовжується, тому що ми знову реінвестували в це кошти, тому не дозволяємо вихід дженериків на ринок.
21: Ну, все одно...
1: Тут вже така конкурентна боротьба на фармринку.
21: Але це вже конкуренція, а конкуренція вже, конкуренція на фармринку для нас, як пацієнтів, це краще, тому що все одно з цінами трошечки відбувається пониження, додатковий препарат – це вже завжди вибір, і найважливіше, що той пацієнт, який не міг, якому потрібен був цей препарат, препарат, але він не міг собі дозволити його купити, появляється генерик, він вже має доступ до ліків. Тобто всі меседжі сьогодні мої, вони про доступність до ліків, тому що вкрай важливо зараз. Пройшли перші результати програми чекапу 40+. Ми бачимо, з якими захворюваннями живуть українці. Ми, ну, лікарі, розуміємо, що насправді, якщо зараз оце все не буде класно система працювати, ми не змінимо середню очікувану тривалість життя. На це ми повинні всі працювати. І, в принципі, по Болару класно, що прийняли закон по програмі «Доступні ліки», якщо зараз буде перегляд. І це теж... Вони колись навіть не було... Зараз артеріальну гіпертензію не лікують одним препаратом. Це різні комплексні препарати. Її треба... І зараз внесли навіть препарати, які комбіновані. І ми вийшли на рівень Польщі, Латвії по реімбурсації. Це дуже класний показник.
1: Дві хвилини в нас залишається. Ми хочемо інтегрувати нову таку підрубрику в нашу рубрику. Це відкриття про рибу в медицині. Да.
20: Так, дуже цікава рубрика. І хочеться від вас почути роз'яснення. І розпочнемо сьогодні з такого прориву, тому що Нобелівська премія оголосила комітет своїх переможців. І от Нобелівську премію з медицини у 2026 році присуджено вченим Карлу Дейсероту, Петеру Гегеману та Георгу Негелю за відкриття світлочутливих іонічних каналів та оптогенетику. Все доволі складно, але на те воно і є проривом у медицині. Нобелівська. Можете пояснити? І, до речі, один з лауреатів проспав дзвінок про новину. Так, хотіли йому сказати, що він отримав перемогу, а він каже, що я настільки був в дослідженнях, що проспав цей дзвінок. Якщо говорити про дослідження, в чому сенс?
1: Півтори хвилинки у нас.
21: В чому сенс? Насправді була група вчених, троє вчених розділили нашу таку медичну, медичний напрямок і фізіологічний, дослідили, яким чином через світло можна, якщо дуже спростити, можна впливати на певні структури нашого головного мозку. Що ми очікуємо? Тобто, щоб пояснити цей механізм, нам не вистачить ні хвилини, ні 15 хвилин. Це повноцінний має бути подкаст на 45 хвилин. Але якщо спростити все, що ми очікуємо? Ми очікуємо те, що в нас будуть прорив в лікуванні захворювань, пов'язаних з порушенням зору, і в нас очікуються якісь певні прориви для дуже важливого плані, і от зараз для нас, на час війни, з захворюваннями ментального характеру. Будемо спостерігати, дивитись, і я вважаю, що це дійсно неймовірна історія в розвитку медицини.
20: Так, бачите, стежимо за відкриттями і тими, хто отримує Нобелівську премію, це дуже важливо, що
21: це багато,
20: медицина
21: вони
20: і наука розвивається.
21: Вони дуже давно почали цим займатися, і дуже багато років пройшло, поки вони створили певні відкриття, і от тільки 3 дні назад отримали Нобелівську премію.
20: Вітаємо їх, так. Та. Будемо
21: і очікуємо. А ми, як лікарі, очікуємо, щоб результат був практичний, і ми змогли допомогти якомога більше
1: людям. І цей проєкт потрапив в програму «Доступні ліки».
20: Домовилися. Ну що, ми наближаємося до 9:00. Це час, коли вся країна завмирає і віддає шану тим, хто віддав своє життя в російсько-українській війні.
1: Хвилина мовчання.

Минула 9-та, Україна на мить встигла, щоб вшанувати хвилиною мовчання всіх жертв російської агресії, зокрема, дні жалоби через злочини окупантів сьогодні в Прилуках та Кременчуці. Всі важливі події у марафоні «Єдині новини» відстежує канал 1+1, і зараз знову час для ТСН. Двоє людей загинули, ще четверо постраждали, серед них дві дитини. У Деснянському районі Києва БПЛА влетів в 12-поверхівку. Дрон влучив на рівні 10-го, зайнялися і верхні поверхи. Також сталася часткова руйнація конструкції. Рятувальники евакуювали 22 осіб, зокрема 8 дітей. Напередодні росіяни впродовж всього дня і ввечері атакували столицю. В Оболонському районі внаслідок падіння БПЛА загинули чоловік і жінка, повідомили в Київській міській прокуратурі. Там горіли автомобілі.

0: важкий. Також ввечері росіяни атакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. Крім того, через падіння дрона на електромережу під час повітряної атаки майже весь правий берег столиці опинився без електрики, зупинився рух наземного електротранспорту. В ДТЕКу застосували екстрені вимкнення світла в Києві та області. До того, жителі столиці повідомляли про перебої з водопостачанням, бо через відсутність електроенергії свою роботу припинили водопровідні насосні станції. І вже до 22 зросла кількість вбитих росіянами в Прилуках на Чернігівщині. Серед них п'ятеро дітей. На руїнах розбитої багатоповерхівки всю ніч тривала пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники деблокували ще два тіла. Роботи не припиняються, бо під завалами можуть бути ще люди. Воєнні злочинці завдали по місту масованого удару на світанку середи. Попередньо шістьма крилатими ракетами Х-101. Одна зруйнувала відразу два під'їзди багатоповерхового будинку. 54 мешканці зазнали поранень, серед них семеро дітей. Стан трьох шпиталізованих тяжкий. 15 людей, зокрема і дитину, вдалося врятувати. І в Прилуках перебуває кореспондент ТСН Олександр Романюк. Маємо його зараз на зв'язку. Олександр, розкажи, чи продовжується рятувальна операція, чи багатьох людей ще досі шукають і розраховують знайти під завалом?
1: Свята, можу сказати, що станом на зараз у рятувальників вже немає інформації про те, що під завалами може перебувати ще хтось, тому маємо таке обережне сподівання, що дійсно нової кількості жертв більше не буде, але цю трагедію, яка вже тут відбулася, це, на жаль, жодним чином не змінить, тому що 22 загиблі людини, деякі тіла сьогодні рятувальники дістали із-під завалів вночі, і ви бачите, що станом на зараз тут роботи продовжуються. Зараз це більше, знаєте, такі технічні моменти, коли просто прибирають, розбирають ці завали, максимально зачищають ту територію, щоб можна було повноцінно працювати, люди могли б дістатися до своїх будівель, забрати якісь речі необхідні і все інше. Ну і дійсно, щоб тут можна було нормально функціонувати, проводити необхідні експертизи, оцінювати, що у цьому будинку. Ну от, власне, так. Вони працюватимуть сьогодні упродовж цього дня, аж до того моменту, поки все це не буде зроблено. Розгорнуті штаби, люди приходять, але станом на зараз тут, крім рятувальників, правоохоронців, людей не так багато, тому що ті, хто вже міг, він знайшов де переночувати. Більшість речей вчора вивезла. Хтось дійсно ще приходить до цього будинку. Ми будемо спілкуватися з людьми, дізнаватися, який у них настрій, що вони будуть робити. Ну і, власне, розповімо про це вже у наступних випусках ТСН. Студія.
0: Дякую тобі. Будемо на зв'язку впродовж наших ефірів. Кореспондент ТСН Олександр Романюк з Прилук, де росіяни напередодні ракетою знищили житловий будинок і вже відомо про 22 загиблих. Стабілізаційні вимкнення електроенергії діють поки що в Києві та області. На тлі тривог і через російські атаки на енергоінфраструктуру світла стає дедалі менше. Принаймні, про це пишуть користувачі в інтернеті. Зокрема, повідомляють, що лише за ранок оприлюднені графіки знеструмлення змінювалися вже кілька разів. Згідно з графіками, до 12 годин на добу без світла можуть залишитися окремі споживачі на Київщині. Російський шахет знищено українським морським дроном ВМС «Сарган-3000». Відео атаки з моря показали наші військові. Унікальність операції полягає в тому, що безпілотник уражено вогнем із турелі, встановленої на борту цього морського безекіпажного катера. Наші захисники нищать ворога на землі, в повітрі, на воді. Загалом минулої доби бойових зіткнень на лінії фронту побільшало. Їх зафіксовано 224, повідомляє український генштаб. Найактивніші бої тривають на Костянтинівському та Покровському напрямках. А в районі Костянтинівки та околиць українські військові відбили 24 спроби ворога штурмувати позиції. На Покровському напрямку окупанти намагались просунутися в районах населених пунктів Білецьке, Світле, а ще в напрямку Нового Донбасу і Добропілля. Там супротивник 16 разів обстрілював позиції наших військових. Не полишають росіяни спроб атакувати і на Південно-Слобожанському та Гуляйпільському відтинках.
2: Кількість знешкоджених ворогів сягнула 1830 штук. Сили оборони вразили два пункти управління БПЛА і один район зосередження живої сили противника. Підбили три танки, чотири бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів,

0: 667 одиниць автомобільної, 6 одиниць спеціальної техніки і 1 оперативно-тактичний ракетний комплекс окупантів.
1: Сильна пожежа вирує на одному з найбільших в Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. Про це пишуть моніторингові канали. Зокрема, повідомляють, що атаковано підприємство «Газпром Нафтохім Салават». Це в Башкирії. На оприлюднених кадрах видно, що вогонь охопив чималу площу об'єкта, а дим від пожежі видніється всією округою. Цієї ночі під ударом також опинився важливий для оборонно-промислового комплексу країни-агресорки завод із дата-центром «Яндекс», повідомляють російські пабліки. У Сасово Рязанської області спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу «Саста», де розташований і дата-центр «Яндексу», що є стратегічним для ворожої армії. Нещодавно працівники цього дата-центру самі демонстрували його обладнання. Ну а завод, де він розташований, спеціалізується на виробництві металообробних верстатів із програмним керуванням. Обладнання цієї компанії використовують в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловостях, зокрема для підприємства «Роскосмос». Завод «Саста» також перебуває під міжнародними санкціями. Україна продовжує рух до Євросоюзу. Угорщина зняла блокування, яке стримувало відкриття другого і третього переговорних кластерів. Будапешт погодився на подальше просування України в переговорах про вступ до ЄС. Група Ради Євросоюзу із питань розширення затвердила результати скринінгу за другим і третім кластерами для України. Після цього посли країн ЄС погодили подальший процедурний крок – це направлення Україні, а ще Молдові, листів щодо представлення переговорних позицій. Раніше саме голос Угорщини блокував просування України за цими напрямками. Будапешт вимагав від Києва додаткових гарантій для угорської національної меншини, зокрема щодо мови та освіти. Україна зі свого боку погодилась на зміни до законодавства. Відповідний законопроект про права національних меншин вже зареєстрований у Верховній Раді.
2: Ми бачимо, що дійсно угорська сторона станом на зараз виконує свою частину тих речей, про які домовлялися з угорцями. Україна зі свого боку виконує свою частину тих домовленостей, про які домовлялися, і ми крок за кроком спокійно прямуємо до відкриття переговорних кластерів. Розраховуємо на те, що вдасться це зробити вже невдовзі два кластери, достатньо швидко, і до кінця року ще два кластери. От такий таймлайн бачимо з українського боку.
1: Не думаю, що йдеться про біологічну зброю, але планує це з'ясувати. Дональд Трамп прокоментував повідомлення про чуму в Росії. Президент США заявив, не вважає, що смерть російської співробітниці лабораторії з досліджень чуми пов'язана саме з біологічною зброєю. За словами Трампа, росіяни говорять про ситуацію небагато, але запевнили, що все під контролем. Глава Білого Дому також анонсував розмову з російським диктатором Путіним, якого збирався вітати з днем народження. Повідомлення про чуму в Росії тим часом стурбували і Всесвітню організацію охорони здоров'я. Вона звернулася до Москви із запитом на інформацію про інцидент навколо Іркутського протичумного інституту після появи даних про можливий другий випадок хвороби. Нагадаю, на карантин в Іркутській області Росії вже потрапили зо 200 людей. І повертаємося до столиці. У Деснянському районі Києва російський дрон влетів в 12-поверхівку. Двоє людей загинули, ще четверо постраждали, серед них дві дитини. На місці терактор працює кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Зараз маємо її на зв'язку зі студією. Нелі, привіт. Що зараз на місці влучання і що вже встигли тобі розповісти свідки цієї атаки?
3: Свято, привіт. Ну, зараз на місці влучання просто такий собі мурашник з комунальників, ви можете побачити. Служби вже поїхали, маю на увазі, рятувальників, поліцію тощо. І зараз просто от комунальники намагаються прибрати те, що люди вночі викидали з вікон. Зараз от покажу вам місце власне удару. Бачите, дірка така на рівні 10-го поверху у будинку. Місцеві розповідають, що вибуху як такого нікого не було. Вони почули дуже сильний свист і відчули удар. Власне, очевидно, просто уламок шахеду, який палав, влетів просто у квартиру. У цій квартирі, розповідають сусіди, мешкали дві жінки. Одній було 47 років, іншій 25. Старша мешкала тут постійно, це була її квартира. Молодшу вона прихистила, та була переселенкою, внутрішньопереміщеною особою і приїхала сюди до Києва з Донеччини, рятуючись від росіян. Власне, і от вони обидві загинули в цій квартирі. Ну, постраждало, за уточненими даними, тут принаймні кажуть, п'ятеро людей, серед них двоє маленьких дівчат, одній рік, інші 6 років, їх забрали до лікарні. Взагалі, можете побачити, що скло у квартирах навколо, власне, постраждало ціле, тобто через те, що не було вибуху, вдалося уникнути більш серйозних руйнувань тут, втім, і квартири на 11-12 поверхах, і вони постраждали, обгоріли. Квартири внизу були залиті водою, коли рятувальники, власне, гасили пожежу. Наразі будинок знеструмлено, тут немає води, немає світла, ну і ви бачите, роботи тривають з усунення наслідків цього прильоту. Ми продовжуємо тут працювати, сподіваюся, в подальших випусках зможемо більше вам розповісти.
1: Дякую тобі за подробиці. Додам, що в Києві зараз знову оголошено повітряну тривогу, жовтий рівень, тобто можливість атаки реактивними дронами існує просто зараз. Подбайте про свою безпеку. Ну, а це була кореспондентка ТСН Нелі Ковальська про наслідки удару дрона в столичну висотку, де є, на жаль, і загиблі, і поранені. Ну, а тепер у марафоні єдині новини про те, чи можливо захистити переправи над Дніпром від російських дронів з ракетами, як росіянам вдалося протиснути українську лінію оборони біля Краматорська, і чи справді на Лиманщині ситуація для окупантів складається дуже і дуже невтішно. Все це обговорить зі своїм гостем військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний, проєкт оперативний «Черговий за мить», а наступний випуск новин о 10.
4: Прямі недвозначні погрози Європі. Кремль щодалі то частіше провокаціями найрізноманітнішого штибу перевіряє спроможність НАТО. Чи готові країни Альянсу дати колективну відсіч за зіханням росіян? Над московитами на Лиманщині хмари ходять похмурі, і вони так скидаються чорніші за всі офіційні повідомлення, що відбувається у секторі на західному березі Чорного Жеребця просто тепер. Та логістично-інфраструктурний терор. І такому словосполученню, на жаль, знайшлося місце в реальності. Чи можливо захистити переправи над Дніпром від російських дронів із ракетами? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – військовий оглядач, експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: У Московиті, вочевидь, що з'явились, ну, я би сказав так, нові акцентовані цілі для атак в Україні. Упродовж минулого тижня рашисти неодноразово били по мостах через Дніпро у Києві. 5 ударів припали на південний міст, ще 3 влучання було по північному. Перші атаки відбулись вранці 1 жовтня, коли вибухи пролунали над південним мостом. Далі удари повторювалися майже щодоби. Зокрема, у ніч проти вівторка рашисти ударили ще й по одній з мостових переправ у Запоріжжі. Атакують московити переважно реактивними безпілотниками типу Грань-4 та Грань-5, або ж знову такими реактивними бандеролями. Це баражувальний боєприпас з маркуванням С-8000. Його часто називають малогабаритною крилатою ракетою з бойовою частиною понад 150 кілограмів, близько 50 з яких вибухівка. Так або інакше, кремлівці цілеспрямовано взялися руйнувати шляхи сполучення між правим та лівим берегами Дніпра, очевидь, сподіваючись в такий спосіб створити серйозну логістичну кризу в Україні. Не виняток, що бити по мостах московити почали і для того, аби зруйнувати ланцюги забезпечення підрозділів сил оборони. Більшість більшість яких оперують саме на лівобережжі. З іншого боку, мости існували весь час, але до 1 жовтня 26-го року з якихось не надто зрозумілих причин вони не були цілями навіть за відсутності реактивних БПЛА, наприклад, цілями для доволі високоточних балістичних ракет московитів. Тепер раптом путінське кодло чомусь вирішило почати бити по шляхопроводах. З іншого боку, на старті тижня інформпростір просто на шмаття порвали повідомлення про автоматизовані турелі української розробки, де замість оператора комплексу «Штучний інтелект» визначатиме ціль, супроводжуватиме її, знищуватиме. Слово «турель» блискавично набуло мало не магічного змісту, майже як обіцянка, що українська балістика буде всіх бомбіть за тисячі кілометрів від місця старту. Але питання в іншому. Навіщо наперед анонсувати противнику, чим, як і де ми будемо намагатися збивати його дрони з ракетами? Навіщо розповідати московитам про кількість таких систем та ще й з деякими технічними деталями, як от, наприклад, калібр боєприпасів, якими ті такі фантастичні диво-турелі битимуть рашистські грані з бандеролями? Часткова відповідь, можливо, криється у попередженні цивільним не перебувати біля вікон, коли працюватимуть турелі. Мовляв, ховайтеся хто куди, як тільки може. Ймовірно, це натяк, що стрілятимуть турелі в усі боки і не виняток, що розчитимуть усе навколо. Добре, якщо разом із рашистськими дронами, а не замість них. Як то кажуть, за поведінку турелей адміністрація відповідальності не несе. Перш ніж ставити запитання, я зверну увагу глядачів на QR-код. Це збір на дрони для воїнів сил спеціальних операцій. Причому збір той із заохоченням. Є шанс за донат від 100 гривень взяти участь у розіграші поза шляховика Range Rover, що є непоганим бонусом. Тож маєте можливість, долучайтесь до цієї допомоги фронту та беріть участь у розіграші розкішного авто. Пане Андрію.
5: Дякую.
6: Хороший збір.
4: Пане Андрія, збір.
6: Та, тому долучайтеся, ви завжди маєте шанси допомогти і щось виграти.
4: Да. Пане Андрію, скажіть, оці цілеспрямовані і концентровані атаки московитів в районі Києва, після того, як 4,5 років їх мости як цілі, ну, або не цікавили, або принаймні вони робили вигляд, що не цікавлять. Чому саме зараз? І, власне, про що це, що 4 роки не били, а тепер почали?
6: Ну, це були певні неформальні домовленості, не оголошені, не публічні, не така, прости господи, з росіянами джентльменська угода, знаєте, як це називається? Це смішно говорити,
4: це ваш,
6: в голос.
4: Вибачте, акцентую. Це ваше припущення, чи вони дійсно мали місце?
6: Вони дійсно мали місце, тому що були моменти щодо обмежень биття по мостах, тому що 4,5 роки ж не били. Вони могли це робити з перших днів.
4: Будь-якої миті.
6: Тобто, будь-якої миті, ви абсолютно правильно говорите. Тому, насправді, це на сьогоднішній день відбувається, тому що на фронті біда в росіян. Не прям там, я не буду, знаєте, на цьому рожевому поні забігати в ваш етер і розказувати, що в нас там все дуже добре, ми про це ще поговоримо, але є хороші новини, і їх чимало. І вже ж Путін не ідіот, він це розуміє, що десь те щось пішло не так. Я думаю, не одна голова після Вівальді полетить, не одна голова полетить ще по інших відтинках фронту, але треба щось виправляти. І треба показувати росіянцям, от який я могучий і що я роблю. І от що, яка спроба є? Спроба, як ви знаєте, нічого нового немає. Не змогли в 39-40-му німці Британію додусити. Що зробили робити? Майже два місяці щоденних бомбардувань Лондона, цивільного населення, які так само вранці вставали, прибирали сміття, йшли на роботу і жили своє життя. Статтю Орвела не читав, там є прям окремі статті, де він описує дуже цікаву ситуацію, як вже через певний час адаптувалися мешканці Лондона і під час тривоги в парку сиділи, там курили цигарку, випивали каву.
4: Та саме реальність, фінал був такий
6: самий чай і час. Успіхи. Це спрямовано зараз навмисно проти тилу, щоб змусити киян, змусити українців думати, що іншого вже життя не буде. Що не буде інакше. От буде тільки так, що буде хаос, апокаліпсис, і тим часом всякі корисні ідіоти, там російські консерви вскриваються і говорять, там давайте все бігом кланятися і миритися. Ні. Ми якраз зараз на фронті стабілізовуємось. І сьогодні, коли український солдат, який на фронті досягає успіху, дивиться, що тут в тилу ниють, кажуть, давайте миритися, так нащо він це все робить? Нащо він землю повертає українську. Вибачте, я зараз так трішки там завівся, тому що, повірте, на фронті чи на тимчасово окупованих територіях набагато важче, ніж нам тут в Києві. Набагато важче. То знаю із досвіду, і з нечуток. Це зовсім інше життя, інші формати. Тому немає права тил сьогодні підвести фронт. І чи нам треба в тилу робити більше роботи, щоб захистити? Так треба. І ми шукаємо ці варіанти. Це питання тих самих турелей згаданих.
4: Чому ми не атакуємо Кримський мост? Не маємо чим, не наважуємось, боїмося ядерки.
6: А наш? Ну, ядерки ми не боїмося, тому що ми вже Кримський міст били. Це нічого не дасть, окрім на сьогоднішній день нам якоїсь психологічної складової. Тобто ми зараз втратимо купу озброєння, це має бути шалена атака, щоб на сьогоднішній день пробити ППО, обійти там групи ФСБ, які чергують, всю охорону, дронову підтримку в морі, патрулі. Тобто зараз, після тих ударів, які нам далися, ворог активно наситив безпековими факторами Кримський міст, тому що для них це велика політична історія.
4: Просто, він для нас... Результат затрачені ресурси не відповідатиме жодному.
6: Абсолютно. Нам краще ці всі речі направити на НПЗ і далі випалювати. Нам краще ці всі дрони і цю всю нашу можливість направити на порти. Усть-Луга, Краснодарський край. Mm-hmm. Вибивати їхні можливості транспортувати нафту. Дуже класне дослідження читав тижня-два тому український Сінтен, Грофорд Інститут, видали дослідження щодо стану російської економіки. І вони зазначають, що такими темпами Росія... І це було відразу дисклеймер до того, як росіяни сказали, що будуть збільшувати фінанси. Блумберг про це теж писав. І до того моменту в них було на 2 роки можливостей економічних. Зараз ще те, що вони збільшують витрати на війну, вони ще менше можливостей вести такого рівня війну буде. Нам треба дотиснути їхню економіку. Гроші. Їм треба гроші. І тут, коли грошей не буде, то тут буде питання. Вони вже податки підвищують для бізнесу, для просто там свого плепсу. Вони вже починають шукати додаткові надходження в бюджет. В них золотовалютні резерви падають. В них проблеми з замороженими активами, які сьогодні в Європі. І в Путіна виникне питання, чи ти з простягнутою рукою до Сі Цзіньпіня і повністю лягти під Китай, а він цього не дозволить собі робити. Чи все-таки шукати варіанти того, як десь поступитись, замиритися, дати паузу, підзаробити грошей, перезапуститися, щоб ще якісь санкції з нього зняли, а вже ж заробити гроші. І почати наново.
4: Технічне питання маю ще по цій темі. Чому, от ви про турелі згадали, навіщо цей такий гучний анонс? Автоматизовані турелі, їх кількість... 50-й калібр, ми їх розставимо по мостах, а ще додамо, було 12, додамо 8. Ну, тобто, знаєте, кажу відверто, якби я на фронті розказав, що навколо Костянтинівки поставили 10 панцергаубиць, мене би розіп'яли і не випустили б з Донеччини.
6: Так.
4: Чому це пролунало і чому це взагалі мало місце в інформаційному
6: просторі? Я думаю, якщо чесно, що це спроба заспокоїти цивільне населення. Що це меседж розуміти, і тут якраз погано, тому що тут ворог і перемагає у цьому інформаційно-психологічному аспекті. Розумієте, тут не стійке сьогодні наше населення, і на це дивиться влада, і розумієш, треба трішки заспокоїти. Тому що вже згадані, кажу, всякі корисні ідіоти і консерви розхитують населення, що пояснюють, що кінця шляху немає, ми помремо, ми всі будемо знищені. Натомість, щоб щось працювати і робити корисне для сьогоднішнього дня, для держави і для міста Київ, зокрема. Тому, на що я сподіваюся? Перше, що це є такий елемент психологічної підтримки населення і психологічного тиску на пілотів російських. Нехай буде те, що вони тепер будуть там думати, як оминати, як робити. Це перший момент. Друге, я сподіваюся, що цифра не відповідає дійсності щодо розміщених турелей. І третє, що знову ж таки в нас є якийсь план в контексті цього цієї заяви.
4: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо поглянемо. Почнемо ми сьогодні з Лиманського-Борівського напрямку. Це от одна з тих ділянок фронту, де лінія бойового зіткнення наразі проходить територію одразу 3 областей, от, зокрема Харківщини. Ще частково на Лиманщині є лінія бойового зіткнення, щоби на то не казали московити. Ну і, власне, частина на Донеччині. При тому, що загалом ЛБЗ, якщо рахувати від ділянки від Сенькового і з Кругляківкою, це на півночі, на Харківщині, і до Діброви з Озерним і Закитним на півдні, вона загалом сьогодні становить приблизно 155 кілометрів. Але от характерна особливість, що, на думку більшості аналітиків різних там мережевих ресурсів, доступних, на більшості цієї ділянки сили оборони України наразі тиснуть на противника, тоді як московити після доволі тривалого періоду таких інтенсивних атак, я би казав, понад рік московити активно атакували на всьому цьому відтинку. Зараз переважно вони зосереджені на оборонних своїх операціях і намагаються втримати раніше загарбане. У розріз між східним берегом Осколу і Загризовим, це на самій півночі, також північніше Борівської Андріївки, з очевидним прицілом дістатися автодороги Р-79 з прицілом на Новоплатонівку і ймовірно, що Борову і ще від степів на Копанки. Це переважно основні дирекції, за великим рахунком не нові, де московицьких головно 4-ї мотострілецької і 4-ї танкової і 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії намагаються атакувати українську лінію оборони. Можливо, ще один-два якихось локальних відтинки, ділянки, але за великим рахунком лінія бойового зіткнення від вже згаданого Сенькового з Кургольківкою і аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець упродовж доволі тривалого часу залишається тут географічно, принаймні, майже незмінною. Натомість південніше на відтинку від того таки Нововодяного і аж до вже згаданого сьогодні Закитного з Озерним, українські воїни фактично на всіх залишках плацдарму річки Жеребець від Нововодяного до Зарічного у міжріччі Нитріуса і того таки Жеребця і на ділянці східніше і південно-східніше лиману. Фактично на всьому цьому відтинку українські воїни продовжують свої контратакувальні дії за загальною дирекцією на схід і майже на всіх цих відтинках витісняють окупантів. Станом на тепер так скидається, що основні сили рашистської 20-ї загальновійськової армії, частина сил 1-ї танкової армії і основні сили 25-ї рашистської загальновійськової армії, все це сили і з'єднання групування рашистського військ «Захід», вимушені відходити і за деякими найоптимістичнішими джерелами, що на відтинку від Зарічного до Тернів українським воїнам, можливо, вже вдалося витіснити окупантів на східний берег річки Жеребець. Але ще раз повторюсь, це дуже обережне і поки що не верифіковане припущення. Основні напрямки атак українців, де тепер тривають контрнаступальні дії, це Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Невське, Катеринівка, Новоюл'ївка, від Нового і Липового на Іванівку і на Колодязі, а також від Середнього, Шандригового, Дирилового і Ставків на ті такі Колодязі. І вочевидь, що українські воїни вже зав'язали бої за Зарічне і Мирне. Принаймні, є інформація, що серед руїн тамтешньої колишньої житлової забудови вже тривають доволі інтенсивні контактні стрілецькі бої. І ще одна ділянка – це на схід від лиману і південно-східніше від лиману, де українським воїнам вдалося, вочевидь, упродовж крайнього тижня щонайменше відтіснити приблизно на кілометр-півтора на схід і південний схід московитів від безпосередньо східних околиць лиману і від автошляху Т-0513, який від лиману веде на Сіверськ. Просто зараз є нагода докладніше дізнатися про обставини, що супроводжують українські контрнаступальні зусилля саме в секторі фронту навколо Лимана. Підполковник Владислав Скрипка, командир батальйону мотопіхотного батальйону Сіверська Січ 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго на зв'язку зі студією спецкору. Бачу вже. Пане Владиславе, вітаю вас.
5: Да, слава Україні.
4: Героям слава. Я передусім зверну увагу глядачів на QR-код. Він вже на екранах. Це збірна комплекс безпілотних систем для воїнів батальйону «Сіверська Січ». Зайве казати, що означають очі у небі для безпеки наших захисників та, власне, виявлення і знищення окупантів. Тож, за можливістю, будь ласка, долучайтеся до цієї допомоги фронту. Пане Владиславе, відкриті джерела показують, що на відтинку від Озерного, південно-східніше лимана, аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець не залишилось ділянки, де московити би намагалися атакувати. Натомість на всій протяжності цієї ділянки сили оборони продовжують чинити тиск на противника загалом на схід. І є навіть припущення, що від Зарічного до Терні вже відтіснили окупантів на східний берег Жеребця. Скажіть, наскільки всі ці повідомлення, вся ця інформація відповідає дійсності, або ж хтось видає бажане за дійсне?
5: Дивіться, дійсно, хочу сказати, що ми зайшли за річку Нітріус, продовжуємо знищувати ворога, продовжуємо наступати в напрямку Чорний Жеребець. Але вірте тільки офіційним джерелам, представникам прес-служби 3-го армійського корпусу, який здійснює наступальні дії, в якому складі наша бригада зараз 66-та. Поки ситуацію коментувати щодо, де знаходимося саме, на даний час не можемо, вибачайте.
4: Скажіть,
5: тому що є така, успіх любить тишу.
4: Скажіть, а що змінилось у секторі і коли саме змінилось, що от українським підрозділам почало вдаватися не лише там пресікати спроби противника, атакувати, просочуватись, займати якісь нові ділянки, а й відкидати ворога там з цілих районів, знищувати його у промислових масштабах?
5: Дуже велика підготовка до всіх цих наступальних дій. По-друге, першим таким основним фактором є те, що керівництво 20-ї армії почало обманювати свої вищі штаби про їхнє просування на даному напрямку. Це ми бачили зовсім нещодавно, коли Путін сказав, що забрав Святогірськ, а вже потім генерал Блиський сказав, що Святогірськ під нами.
4: А як це вплинуло безпосередньо на поле бою? Що змінилося в тактиці? Що змінило це в тактиці окупантів? Оця маячня і брехня там на доповідях їхньому керівнику?
5: Ну, дивіться, вони як і продовжували, так і надалі роблять це просування малими групами, роблять інфільтрацію в наші тили. Але потім вже, коли ми просунулись вперед, вистроїли певні рубежі блокування, то ворог просто йшов, натикався на наші позиції і, звичайно, вмирав. А керівництво доповідав, що він просунувся далі.
4: Протистояння зараз, там північніше, північно-східніше лимана. Наскільки відсотків це зараз саме контактні піхотні боєзіткнення, і наскільки відсотків там це війна дронів і там залишок на артилерію з авіації?
5: Ну, дивіться, ворог як раніше, так і на даний час використовує авіацію дуже-дуже часто. Тобто вони рандомно кидають каби 250 і 500 там, населені пункти посадки. А стрілецькі бої надалі є актуальна складова. Наприклад, якщо брати мій батальйон, то у нас були контакти, стрілецькі бої були з ворогом. І ворог був знищений. Ну, а застосування дронів, це вже на даний час війни вже є база. Без дронів вже ніяк.
4: Пане Владиславе, я щиро дякую вам, що знайшли час, можливість відповісти на наші запитання. На вашу думку, от що змінилося на ділянці? Тому що московити лізли весь час. От ми були на ділянці, нам хлопці розповідали, там одна хвиля за іншою, ТМ-ки носили, на бліндаж ставили, підривали. Що змінилося в якийсь момент, що нас почало виходити відтісняти окупантів? Сили ті самі, 20-та армія, елементи 1-ї танкової. На вашу думку, що спричинило цей успіх Збройних сил України?
6: Перше. Третій армійський... Давайте з глибини почнемо. Перше, що допомогло провести глибоку системну операцію на такому великому відтинку фронту, це запроваджена корпусна система. Тому що корпус, який працює вже давно на великому відтинку, коли він має в своєму розпорядженні комкор, має і артилерію відповідно, і мідлстрайки для того, щоб обрізати логістику ворога, і підрозділи НРК, і підрозділи, і запит авіації він може зробити більш прямий, ніж раніше. Тобто це все допомагає корпусу збалансувати ситуацію на відтинку. Це і сталося. Третій армійський корпус спочатку збалансував ситуацію, стабілізував ситуацію, зупинив ворога. Що сталося потім? Дійсно, була брехня з боку 20-го армійського корпусу, і після того, як цю брехню було помічено, після того, як були зроблені заяви, очевидно, що вони зрозуміли, треба рухатись. І почали робити спонтанні, хаотичні дії, якими скористалися наші підрозділи, заманивши їх в пастку. плюс обманні маневри наших підрозділів в контексті псевдонаступальних дій на окремих відтинках фронту, де ворог повірив, стисав резерви, а в цей момент наші підрозділи вдарили на інший момент. Це якщо так загальними речами, не вдаватися в секрети нашої тактики, секрети наших оперативних рішень для того, щоб це все вдалося. Повторювати всі ці дії, які провів третій армійський корпус разом з своїми підданими підрозділами про висадку, десантування і все інше не будемо, нема змісту. Але загальні речі, чому вдалося це зробити, я описав. Стабілізація ділянки завдяки корпусній реформі. Наступний момент – використання самих же росіян на їхній брехні. Тобто це їх вело психологічну пастку, вони почали рухатися і пропускатись помилок. Третя складова – це оманливий маневр щодо того, де відбуваються наступальні дії, і це допомогло стисати російські резерви об наші оборонні редути і провести успішні контрдії.
4: Андрій, скажіть, от вочевидь, що оцю, так би мовити, ну, клишню, яку намагалися утворити московити, да, там, з північного сходу у напрямку Слов'янська з Краматорськом, ну, принаймні, станом на тепер, вона у них не виходить. Стійкість Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона аж так залежна і наскільки критично від успіхів Сил оборони України от на Лиманському напрямку? Я маю на увазі, тобто, чи можливо, що не створивши оцю от пресловуту клишню охоплювальну з північного сходу, московити наважаться на лобові штурми з півдня і південного сходу всієї Слов'янсько-Краматорської
6: агломерації? Ми вже це почали робити. Костянтинівка, Добропілля – це є лобові атаки в бік...
4: Це ще
6: Півдня.
4: Не підготовка до цих дій?
6: Це вона є. Це вже, ну, фактично Костянтинівка, який є південний вхід в агломерацію, де далі йде Олексіївка, Дружківка, Дружківка, ворог починає тиснути. І що відбулося? Багато ми говоримо про Костянтинівку останній місяць. Майже не згадуємо. Чому? Тому що стабілізували ситуацію. 93-я бригада обрізала спроби ворога проникнути і інфільтруватися, обійти Константинівку, зайти в Дружківку, Олексіївку, Дружківку. Обрізали ці речі, стабілізували ситуацію. Є наші позиції. В Константинівці не буду казати кількість для того. Ну, це не те місце, де треба казати кількість наших позицій, але вони там є і вони надійні. Та це дуже важко. Там дуже важко для наших підрозділів. Там ворог інфільтрував. Ворог зрозумів, що тепер клешня не вдалася, і позиції наші тепер є кращі і стабільніші. І для того, щоб їм повторити таку операцію, їм потрібно дуже багато часу для підготовки і для підтягнення резервів. Чи вони готують резерви? Готують резерви. Зараз строковиків підтягують, осіння призовна кампанія. Мобілізаційна кампанія в них триває з серпня місяця і дуже активно триває. Тобто ворог зараз хоче м'ясом закидати ці свої прогалини на фронті.
4: Суміжний до Лиманського ще один відтинок фронту, Слов'янсько-Краматорський, ми про нього вже частково сказали, але давайте на ньому зупинимось трошки докладніше. Це ділянка фронту загальною протяжністю станом на тепер, якщо рахувати від Закитного з Озерним до Майського приблизно, вже південніше автошляху національного М-30, яка проходить від Бахмута через Слов'янський далі на Ізюм. Так от, загальна протяжність ділянки тут станом на сьогодні становить близько 70 кілометрів. І що характерно, всередині серпня ця сама ділянка від тих самих населених пунктів становила приблизно 55 кілометрів, плюс-мінус. Ще раз повторюсь, це в серпні 2026-го. Оце збільшення на півтора десятки кілометрів відбулося головно за рахунок створення противник цілої низки таких от вузеньких вклинень, які, в принципі, і призвели до збільшення загальної протяжності ЛБЗ у секторі. Якщо говорити безпосередньо про тиск противника, то найбільші атакувальні зусилля московити зараз докладають на відтинку від Кривої Луки до Рая Олександрівки, де рашистські сили 7-ї, 6-ї та 123-ї мотострілецьких бригад. Не виняток, що за підтримки 201-го колишнього стрілецького полку луганських зрадників, не виняток, що переформатованого тепер в окремий батальйон безпосередньо безпілотних, от окремий полк безпілотних систем 3-ї російської загальновійськової армії. Так от тиснуть вони загалом на захід, але за трьома такими акцентованими напрямками: південним берегом Сіверського Дінця, через Пискунівку і Стародубівку, з метою зайти до Слов'янської ТЕС з півночі, яка знаходиться на півночі Миколаївки, рівно від Каленників, рівно фронтом на захід, так само тиснуть у напрямку Миколаївки і повз північні околиці Райо-Олександрівки, через кряж панівних висот, які простягаються від крейдового заповідника, від заповідника природного крейдова флора через автошлях аж до Часового Яру, намагаються вийти до південних околиць Миколаївки. Але от всі ці перелічені ділянки, це, так би мовити, лише зони епізодичного проникнення московитів, оскільки лінія бойового зіткнення знаходиться станом на зараз приблизно на відстані щонайменше 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення у східному напрямку і приблизно в 11 кілометрах, якщо рахувати, до південної ділянки ЛБЗ. Саме тут основні сили рашистських 88-ї і 85-ї мотострілецьких бригад, той таки 3-ї загальновійськової армії, не виняток, що за підтримки окремих загонів 10-ї бригади головного управління Генштабу, бригада спецназ і полку батальйону безпілотних систем ФОБОС намагається створювати обабіч автошляху М-30, який ми вже сьогодні згадували, оці так звані акцентовані вузькі вклинення, зокрема від Діброви на Юнаківку, Заріхуватку і на Никанорівку, через Малинівку від Тихонівки з далекоглядним прицілом на Васютинське і повз Федорівку кряжем панівних висот у напрямку Біло-Кузьминівки. Найоптимістичніші джерела наполягають на тому, що відстань від середмістя Краматорська до лінії бойового зіткнення, до сталої лінії бойового зіткнення, станом на сьогодні перевищує 1,5 кілометрів. Песимісти наполягають, що вона значно менша, але у будь-якому разі це відстані, які артилерійські снаряди ворожі з легкістю долають, але навіть без артилерії ворожі дрони і каби щодоби перетворюють і Краматорськ, і Слов'янськ на територію, суцільну територію нежиття. Маємо можливість трохи почути деталі про розвиток ситуації. От у Краматорському секторі командир батальйону безпілотних систем «Залізні Соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко на зв'язку зі студією спецскору. Владислава, вітаю вас.
7: Доброго дня, слава Україні.
4: Героям слава. Я перш ніж ставити запитання, традиційно звертаю увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збірна система віддаленого керування безпілотними платформами для воїнів 67-ї бригади, що тримають оборону на Краматорському напрямку, тож за можливості не лишайтеся осторонь цієї украй важливої допомоги. Владиславе, війна на Краматорському напрямку, вона рівно така сама, якою була на Олександрівському відтинку, де тривалий час перебувала 67-ма. Чи тут є якісь особливості і відмінності? Що ворог зараз робить на Краматорському відтинку?
7: Першочергово варто зазначити, що саме зараз підрозділи Сил оборони виконують стратегічну мету щодо зриву плану ворога по заняттю Слов'янсько-Краматорської агломерації, відповідно, що дасть їм можливість доповісти про завершення так званої спеціальної військової операції. Відповідно, на даний напрямок противник зосереджує значні зусилля. Це стосується як і загальновійськових підрозділів, їх поповнення комплектування, так і безпосередньо перекидання сюди спеціалізованих підрозділів. Це підрозділи бригади військ безпілотних систем противника, це підрозділи сил спеціального призначення головного розвідувального управління тощо. Досить висока є активність противника. Відповідно, головною його метою є до настання зими, до настання холодів, зайняти певні ділянки в урбанізованій місцевості. В свою чергу, сили оборони максимально цьому протистоять, не допускаючи, зриваючи всі спроби ворога.
4: Чимало розвідок дружніх до України країн повідомляють про стягування противником, концентрацію противником у відносній близькості до передової, не в останню чергу на Краматорському напрямку, танків з бронемашинами, що, ну, принаймні, може опосередковано свідчити про наміри московитів повернутися до спроби цих комбінованих механізовано-піхотних штурмів. Ймовірно, у пору щільних туманів. Чи бачить ваша розвідка таке зосередження бронетанкового ресурсу на Краматорському напрямку?
7: Насправді, по мірі розвитку технологій, саме в розрізі безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів, дуже важко буде противнику застосувати в будь-якій кількості техніку, тому що ми всі знаємо наслідки цих, скажімо так, бонзай-атак, які відбувалися на Добропільському напрямку, коли противник намагався рухатись колонами, які були розбиті ще до 10, за 10-15 кілометрів до переднього краю сил оборони. Тому, попри те, що вони можуть скористатися дійсно несприятливими для нас погодними умовами, це дощі, тумани, можуть спробувати, але успіх таких атак, ймовірно, він дорівнює нулю.
4: Владиславе, а ви частково сказали про сили, які ворог стягує на напрямок. А чи є відчуття, що рашисти залучають на Краматорський відтинок додаткові резерви, або новосформовані, або, можливо, з інших ділянок фронту? Чи от є у вас таке відчуття, чи навпаки його немає?
7: Так, є підтверджена інформація щодо того, що противник дійсно з інших, скажімо так, непріоритетних ділянок фронту переміщує підрозділи. Знову ж таки, це в переважній більшості підрозділи військ безпілотних систем, бригади безпілотних систем, окремі полки, для того, щоб створити передумови для просування саме загальновійськових підрозділів. Тому що наявними силами, як ви можете бачити, зараз там і відкриті джерела, показуючи на даному напрямку, дійсно обстановка є відносно стабільною. Тобто спроби масових атак, так і спроби інфільтрації, вони достатньо успішно присікаються. Відповідно, що не дає противнику можливості реалізувати свій план.
4: На сам кінець запитаю, скажіть, оці удари, наші удари, українські, по оперативних ворожих тилах, зокрема по шляхах постачання, що набирали обертів навесні, потім стрімко масштабувалися влітку, вони дійшли до цієї стадії, знаєте, перетворення на якийсь якісний вплив безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Чи московити знайшли протидію і все це зійшло на нівець?
7: Звичайно, має це свій вплив, беззаперечно. Це порушення системи логістики, воно не паралізує повністю військо, але дає можливість виграти час, здійснити перегрупування. Так само, що стосується підтягування, як ви вже зазначали, там колон з технікою, всього іншого, так як зараз там засобами безпілотних систем, ударними крилами, там іншими бережучими боєприпасами є можливість вільно вражати противника там на глибину, на оперативну глибину, вже кажемо, там 100-150 кілометрів, що в принципі, ну, скажімо так, значно ускладнює будь-які переміщення техніки, значно ускладнює постачання. Безумовно, противник шукає інші шляхи, але це займає додатковий час, це вимагає ще додаткових ресурсів, тому, безумовно, не прямий, але вплив воно все ж таки має.
4: Владислава, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість включитися і відповісти на наші запитання. Дякую вам.
7: Дякую вам.
4: Андрію, доволі тривалий час, от сіверський виступ, ну, те, що ми називали сіверським виступом, північніше фактично автошляху М-30, українським воїнам вдавалося тримати без суттєвих змін лінії бойового зіткнення. При тому, що противник за великим рахунком на ділянці не змінився, це основні сили 3-ї ворожої загальновійськової армії. Чому тепер у московитів почало виходити, або виходило, да, там, ну, станом дотепер, от, продавлювати в оцю от, ну, українську лінію оборони? Що так само?
6: Насичення
4: так...
6: особовим складом. Не почали насичувати особовим складом підрозділи.
4: Вже наявні.
6: Ну, так, абсолютно вірно. Це те, що відбувається. Я ж вам казав, мобілізація відбувається з серпня місяця в Росії. Про ту, про яку говорили, що вона почнеться там після виборів. Ні, вона починалася ще з серпня місяця з пензенської такої ситуації, коли ще було, досліджували колеги цю роботу. Росіяни провели тестовий формат активної мобілізації в Пензі, в регіоні. Побачили, що якби когось суспільного вибуху немає, що все схавали, вибачте, за сленг. І вони це масштабують і продовжують далі. Поповнення існує, плюс вони затягують іноземців, і відповідно вони проводять тепер більшу кількість інфільтрацій. Тобто вони насичують інфільтраціями лінію суміжників. Тобто є суміжні там батальйони стоять між собою, тим паче, коли ще бригади стоять, але в основному батальйони, і вони між цими моментами намагаються просочуватися. І тепер, якщо там умовно, ви уявіть, коли в тебе в зоні відповідальності заходить 20 людей, приблизно 7-10 інфільтраційних груп, 2-3 людини, ти їх маєш вистежити, знищити дронами або фізично. А якщо в тебе таких 50, 60, 100 чоловік заходить, просто фізично важко нашим операторам, нашій розвідці, черговим пілотам вислідити, дослідити, дістати і знищити. Стає просто фактично складніше. Тому навіть ця лінія виглядає ось так, от просто ривками. Тому що це просування цих малих піхотних груп. Ось, власне, і ключова проблема, нам просто бракує особового складу.
4: А чому те, що виходить у підрозділів Сил оборони України північніше Лимана, не працює зараз на Краматорському напрямку? Ну, от Влад сказав, що стабілізувати плюс-мінус вдалося, але ж, я так розумію, про витіснення противника, знову-таки, до Сіверська, там, поки про це мова не йде.
6: Стабільна, чим відрізняється? Стабільна робота організму. На цьому відтинку третій армійський корпус дуже давно. На відтинку Краматорськ-Слов'янськ у нас постійні зміни. Настільки нещодавно, відносно нещодавно, зайшов на південь угрупування вже Азов сформоване. Настільки нещодавно були сформовані нові, непризначені нові командири. Якщо мені не зраджує пам'ять, 12-й корпус заходить в зону відповідальності Слов'янсько-Краматорська, зайшов нещодавно. Треба час вивчити, дослідити, зрозуміти, стабілізувати. Плюс географія, вона різна.
4: А є щось таке унікальне у 3-го армійського корпусу, чого немає в інших українських військових корпусів? Досвідчених, не
6: менше? Ще раз, часу довше вони провели. Організм більш розширений, краще рекрутинг, треба визнати, в них класний рекрутинг. Вони це забезпечать найкраще особовий набраність особового складу. І географія району, яка їм допомогла, вони довго на цій відтинку фронту, вони скористали ситуацією і, відповідно, створили переваги. Плюс, дійсно, вони перші, хто зробив успішні операції завдяки висадці десантування НРК в тил. І це ж теж питання, яке зараз треба масштабовувати. І це те, що зараз є в задачі в Михайла Драпатого. Минулого тижня був Драпатий, Зеленський, міністр оборони Хмара, очільник військового кабінету Зеленського Паліса на відтинках. Власне, анонсували вони те, що буде четвертий сезон і Вівальді, і те, що будуть масштабовуватися такі дії, що досвід буде вивчатися і передаватися. Тобто, ми розумієте, це війна, це складно. Це не просто так, що там вдалося, значить вийде всюди. Це є різне співставлення сил і засобів ворога. Є різна географія, яка по-різному працює. Різні можливості в контексті закріплено. Ну, дивіться, просто елементарна річ. Вчора я у вас був там півтора місяця тому, хотів про це говорити, але вирішив, що не маю права про це говорити. І от вчора це стало відомо, що в липні місяці 7-й корпус ДШВ був переміщений з Донбасу за рішенням екс-головкома на Волинь. На Волинь. В липні місяці. Десантно-штурмовий підрозділ на Волинь.
4: Ну, я чесно кажу.
6: Так, ось така інформація є, вона зараз в відкритому доступі є. Це рішення скасував Драпати абсолютно з логічних речей. Тому що там були якісь, я не хочу обговорювати попередні дії екс-головкома, але от є отакі певні дії. Зараз на Гуляйпільському працюють, дійсно. Вже почали роботу і вже почали результат показувати. Чому в нас один з кращих корпусів, його там штаб, його певні підрозділи мають їхати на Волинь і воювати. Розумієте? Тому є певні моменти, я не хочу повертатися до минулого, не хочу там закидати, знаєте, ну, але є зараз речі, які виправляються.
4: Я давайте так по-іншому запитаю. Чи можливо, ну, знову-таки, на прикладі там Лиманського напрямку стверджувати, що є певний алгоритм, механізм, схема, за якою можливо найближчим часом вдасться масштабувати цей досвід, і який, дай Бог, призведе до...
6: Я би хотів дати цю відповідь.
4: Навіть то, чи що немає я... такого алгоритму?
6: Ні, дивіться, алгоритм точно присутній. Дивіться, завжди щось працює. Працює добре. І задача менеджера в будь-якій справі зробити це ефективно. Це як в телебаченні. Ви подивилися, що тут рейтинги і ця програма заходить краще. Чому? Дослідили. Є там часовий слот, є ведучий, є сценарій. Це все є складові. Зараз задача головкома масштабувати ті успішні дії, які він затвердив для 3-го АК. І він це має робити. Тобто для того він є на стратегічному рівні. Мені не вистачає мого ні бойового, ні когось оперативно-стратегічного рівня для того, щоб зрозуміти, дослідити і сказати, чи це можливо зробити, тому що, ну, напевно, треба ще мінімум бригадою покомандувати, краще корпусом. Тому я сподіваюся, що є, тому що видно, які є. Є асиметричні класні рішення. Є розуміння, що як робити. Але тепер це треба адаптувати під рельєф, під географію, під наявність особового складу, під резерви ворога і під погодні умови. Ну, тобто в змінних цій формулі доскочу. Але я впевнений, що перспектива є. Тому що насправді нам вдалося провести в цьому році хороші логістичні операції. Нам вдалося зробити хороші успішні контрдії угрупуваннями ДШВ на Олександрійському напрямку. Зараз Лиман. Тобто в нас є що масштабувати і є що робити. Ми вчора обговорювали з колегою про те, що ми щось 2 місяці мовчимо про Південь. А насправді він дуже багато досліджує цю ситуацію і каже, там далі логістика мертва. Ворог постійно щось видумує, ми б'ємо, ми знищуємо. Тому що ворог переклав інформаційне тло на Київ, на мости, на реактивні дрони, на дата-центри, інтернет. Тобто він зміщує акценти своїх програшних історій з фронту. Фронт, який вирішує все. Тому що вирішує, як то кажуть, те, де стоїть український солдат, наша територія. А вони розуміють, що є проблема, і вони перекидаються все на тил.
4: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецкору сьогодні був військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, дякую вам, як завжди, за дуже змістовну розмову.
6: Дякую вам.
4: На тім ставимо 3 крапки і з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
8: За країну, яка піклується про дітей.
9: Щоб не сумувати вдома.
10: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
11: Я повернуся, бо війна ще триває.
12: Продовжити давно розпочату справу.
13: Щоб закінчити давно почату справу.
9: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
14: Командир батальйону безпілотних систем.
15: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
16: Українська паперова армія.
17: Готую особовий склад.
9: В спортзалі я пропускаю день ніг.
18: Добавило злості і асфалу стосовно противника.
19: Я став більш розкутий.
20: Я став веселіший.
21: Ставлення до життя.
9: Вагаєшся, повертайся. Тут всі свої.
22: Приходь, будемо нищити ворога разом.
23: Повертайтесь ви серед своїх.
24: Вперед-вперед, маруновий берет.
21: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
25: Пройдіть скринінг здоров'я.
26: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
25: Горить!
26: От і добре, бо це ж не ви поставили.
25: Горить, горить, не переживай.
26: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
25: А сам коли підеш?
26: Чекаю на знак.
27: Шевченко 1, жінка, ознака інсульту.
28: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
29: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Вже 10 ранку, з вами 1+1 в об'єднаному марафоні. Зараз новини від ТСН. Україна в жалобі через терористичні атаки росіян в ніч проти 7 жовтня. Сьогодні в різних містах вшановують пам'ять загиблих цивільних. В Прилуках на Чернігівщині, де досі триває розбирання завалів, багатоповерхівки, оголошено триденну жалобу. Там внаслідок влучання ворожої ракети загинули 22 мешканці будинку і серед них 5 дітей. Скорбота і в Кременчуці, там теж приспущені прапори. Напередодні через ракетний удар по місту загинули 2 людей. Після влучання по житловому сектору травмовано майже 50 жителів. На Кіровоградщині також день жалоби за загиблими через російські атаки. Ця область теж потерпала від ударів ворога. В Олександрії окупанти вбили 2 містян. Є загиблі внаслідок російської атаки і в столиці. У Деснянському районі дрон влетів в 12-поверхівку. 2 людей вбиті, ще 4 постраждали. Серед них 2 дитини. На місці працює кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Зараз маємо її на прямому зв'язку. Нелі, привіт. Отже, що відомо на тепер про цей російський удар по столиці?
0: свято, ну, можна бачити за моєю спиною, тут продовжується таке вже прибирання. Мешканці сьогодні дуже хвалять, насправді, служби і дуже хвалять те, як спрацювали тут цієї ночі. Пожежні рятувальники прибули, кажуть, вже за 4 хвилини після удару. І, власне, завдяки цьому людям, що живуть у сусідніх з потерпілою квартир вдалося врятуватися. Зараз попрошу оператора показати, власне, цю жахливу вирву на будинку. Бачите, уламок, палаючий уламок шахеда влетів просто у балкони, і квартира, яка от в яку, власне, він влетів, вона вигоріла вщент. Мешканці кажуть, що полум'я було таке, що рознесло навіть ліфтову зону і двері від ліфтів. Ми бачили це, ми були на горі, переконалися в цьому, просто вибило, вони вилетіли. В цій квартирі жили дві жінки. Одна з них мешкала тут постійно, це була її квартира, їй було 47 років. Іншу, молодшу, 25-річну, вона прихистила, та була переселенкою зі сходу. Вони обидві загинули, вони просто не мали шансів вижити, бо полум'я було просто величезне і неймовірне, і температура в квартирі була жахлива. Ну і дивом вдалося врятуватися сусідам, вони виявилися заблокованими у своїй квартирі, втім завдяки тому, що вікна у квартирі були закриті, їм вдалося уникнути протягів, вогонь не розійшовся і вони вцілили, втім вони показували нам на своїй кухні шматки шахедів, які потрапили туди вже, власне, після прильоту, коли пожежні почали гасити пожежу. Трошки про загиблих маю вам розповісти. Жінка, власниця квартири, власне, вона воювала, вона була в ТРО, і останні роки вона намагалася з усіх сил допомогти війську, і вона була масажисткою, робила безкоштовно бійцям масаж. Друга, молодша жінка, працювала у епіцентрі продавчинею, і сусіди про обох говорять дуже тепло і згадують їх як прекрасних людей. Ну і наразі от теж щодо того, як працюють, власне, тут служби. Уявіть собі, цей будинок вже підключили до водопостачання без світла. Він буде ще якийсь час через підмокання під час

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. Крім того, через падіння дрона на електромережу під час повітряної атаки майже весь правий берег столиці опинився без електрики, зупинився рух.

0: я с ними дружила, хорошие такие девочки. Не 47, а 25. Одна пересыванка из Донецка, она ее взяла на квартиру.
1: Ага.
0: Вона жила.
2: Маю ще додати, що люди, які мають...

0: Он, ви одразу будете там м'ясом для штурмів, вас одразу засадять в тюрму за колабораціонізм і так далі. Тобто їм насаджують різні наративи, різні ідеї для того, щоб вони самі боялися приймати рішення про те, що повертатися. Відповідно, протидія цій інформаційній тиску зі сторони Росії – це є складна історія. І для того, щоб діяти інформаційно на окупованих територіях, в принципі, непросто, як і в Росії, очевидно, але от буквально минулого року була реалізована інформаційна кампанія за участі і Міністерства освіти, і Мінрозвитку, і Брінкісбек, і багатьох-багатьох неурядових організацій, яка якраз намагалась доносити до людей на окупованих територіях, для молодих людей, про того, що виїхати, а, безпечно, б, це можливо, і що вас тут чекає? А тут їх чекає підтримка, реінтеграція, комплексна реабілітація, в тому числі психологічна допомога, та і спрощений вступ в вищі навчальні заклади.
1: Дякуємо дуже вам за те, що поділилися результатами. Максим Максимов, керівник BrinkitsBack.ua, був разом з нами. На цьому ми завершуємо. Далі передаємо слово колегам.
2: ДСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2, 1.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 12 година 8 жовтня. Час новин. Я Тетяна Висоцька. Вітаю. І починаємо з чергового російського терористичного удару по цивільних у Краматорську. Щонайменше 12 загиблих та 14 поранених мирних жителів. Близько 10 ранку ворог ударив по місту авіабомбою. В епіцентрі опинилися два рейсові автобуси. Остаточні наслідки ще встановлюють. Ще 4 людини загинули та 6 зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини протягом доби. У селі Зелене Покровського району росіяни вбили FPV-дроном 2 мирних жителів. У Слов'янську один ворожий безпілотник влучив неподалік автомобіля. Інший також у рейсовий автобус. Загинула людина, 3 травмованих. Ще одна людина загинула у селі Горі. Поранені є у Краматорську, Дружківці та Золотих прудах. Загалом ворог обстріляв область більше 30 разів. Руйнувань зазнали 20 цивільних об'єктів. Це щонайменше 13 житлових будинків, з них 4 багатоквартирні, магазин, 2 адмінбудівлі, СТО та АЗС. Одна людина загинула, ще щонайменше 11 поранено. Внаслідок ранкової атаки російських дронів на Київ триває тривога і досі.

0: місті пролунала ще одна хвиля вибухів менше години тому, через що є нові наслідки. У Солом'янському районі безпілотник поцілив у 4-поверхову будівлю магазину. Деталі розповімо в наступних випусках. До цього зранку ворог атакував Голосіївський район. За словами мера міста Віталія Кличка, уламки впали на відкриті території. Згодом він написав про загиблу людину і більше десятка поранених. Деталі цієї атаки ще будуть оновлюватися, а напередодні, пізно ввечері, ворог убив двох людей на столичній Троєщині. Ворожий дрон поцілив у 12-поверхівку. На 10-му поверсі частково зруйнувалися конструкції, виникла пожежа. В одній із пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла двох жінок. Крім того, 5 мешканців будинку дістали поранення, серед потерпілих – 2 маленькі дівчинки. Із охопленої вогнем і задимленої багатоповерхівки вогнеборцям вдалося врятувати 22 людей.
1: А яка квартира?
0: 74. Життя ще двох мешканців столиці росіяни обірвали дронову атаку на Оболонський район, де безпілотник влучив у двір між житловими будинками. Поранень тоді зазнало ще

0: Вату в Башкортостані – це один з найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. На ньому виробляють і переробляють до 10 мільйонів тонн вуглеводної сировини на рік. На підприємстві виготовляють понад 150 найменувань продукції, зокрема автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, поліетилен та аміак.
1: До сих пор зривають.
0: Водночас у Рязанській області загорілося в районі верстатобудівного заводу «Саста», де також розміщений дата-центр російської компанії «Яндекс». Після повідомлення про пожежу в «Яндексі» заявили, що в них виникли проблеми з електропостачанням. Сам завод спеціалізується на виробництві металоробних верстатів. Обладнання компанії використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості. Це російське підприємство перебуває під міжнародними санкціями. Це всі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро – місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
4: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Гей, хлопці, можна пробити?
6: Так. Пробивайте.
5: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
6: Пацани! Тут якась кулька.
7: О, де?
5: Не рухайтесь. Не чіпай.
8: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги. І моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: 2, 1.
10: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Боремося за країну, яка береже культуру.
12: Вітаю вас. Розмовні студії підхоплюють ICTV та СТБ. З вами Володимир Павлюк. Маємо повідомлення про новий російський удар по цивільних. Сьогодні вранці у Краматорську під обстріл потрапили 2 рейсові автобуси з пасажирами. За попередніми даними, загинули 12 людей. Обласна прокуратура повідомляє про 14 поранених. А зараз про Прилуки, де зросла кількість загиблих унаслідок вчорашнього ракетного удару. За ранковими даними ДСНС загинули 22 людини, серед них 5 – це діти. Нагадаю, вчора російська ракета влучила у житлову 5-поверхівку, зруйновано 30 квартир у 2 під'їздах, у громаді тривають дні жалоби. Про наслідки атаки та допомогу постраждалим будемо говорити з Андрієм Подарованом, радником начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас.
13: Добрий день.
12: Співчуваємо всім, хто втратив рідних і близьких. За ранковими даними, у Прилуках загинули 22 людини, серед них 5 дітей, ще 54 людини – це постраждалі. Чи змінилися на цю годину цифри, в якому стані поранені, як багато людей залишаються в лікарнях?
13: Так, 54 людини поранені, серед них 7 дітей, 17 людей, у яких були більш тяжкі травми, вони лікуються стаціонарно, тобто

0: бувають в лікувальних закладів, більшість із них безпосередньо у лікарні міста Прилуки. Всі вони у стані середньої тяжкості. 4 поранених було перевезено до медичних закладів міста Чернігів, 3 дорослих в обласній лікарні, от, і 1 дитина в обласній дитячій лікарні. Це дівчинка в стані середньої важкості. Решта поранених лікуються амбулаторно, тобто у них легкі поранення, скажімо так.
1: Знаємо про те, що рятувальники працювали всю ніч. Скажіть, будь ласка, чи завершився вже пошук під завалами?
0: За даними ДСНС та поліції, пошуково-рятувальна операція завершена, але працюють ще відповідні служби і також ДСНС над там розбір завалів, демонтаж конструкцій, які можуть становити небезпеку. Тобто, ну, на місці там ще йде робота відповідних служб.
1: А чи лишаються ще люди, доля яких на цю хвилину невідома?
0: Ну, наскільки я розумію, то, ну, власне, можемо орієнтуватися на ті цифри, які зараз є.
1: Які масштаби руйнувань вже встановили? Чи можуть мешканці сусідніх пошкоджених будинків безпечно повернутися до своїх квартир?
0: Почнемо з цього будинку, власне, в який безпосередньо влучила російська ракета. В цьому будинку 2 під'їзди, 70 квартир, 35 із них знищено повністю. Тобто, зрозуміло, що зараз будинок нежилий. Пізніше експерти дадуть відповідь, там, чи його будуть повністю зносити, чи будуть відбудовувати. Потім ми знаємо, що від ударів всього отримали ті чи інші пошкодження 37 багатоквартирних будинків. Мова про пошкоджені вікна, дахи, фасади і так далі. Близько 500 квартир так чи інакше постраждали в цих будинках. Майже 90 приватних будинків постраждали і мають ті чи інші руйнування. 25 авто, близько 20...
1: Маємо проблему зі зв'язком. Не нова ситуація для України і наших ефірів. Ми всі розуміємо, в яких умовах знаходимося. Спробуємо відновити зв'язок з паном Андрієм. Буквально два питання, що хотів з'ясувати. Це, а де ж зараз живуть ті люди, які втратили житло? Два під'їзди практично зруйновані. Яку допомогу вони можуть отримати? Куди реально звернутися в Прилуках по допомогу. І була інформація по Прилуках, що після удару 18 тисяч мешканців залишилися без газопостачання. А газопостачання відновити дуже і дуже непросто. От чи його там відновлюють, які роботи в цьому сенсі проводяться, коли планують повертати і людей, коли оглянуть всі ці будинки. І коли планують повернути газ споживачам, це інформація важлива не тільки для мешканців Прилук. Ми розуміємо про те, що ситуація не така, що не може повторитися, на жаль. Будемо пробувати вийти з паном Андрієм на зв'язок. Якщо ні, зробимо коротку паузу і за 2 хвилинки спробуємо повернутися.
2: За свою країну.
3: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. 2 козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують 2 сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
4: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
6: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити їх.
7: Що його взагалі торкатися можна?
6: Так, всі на вулицю, я торкаюся.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Повернімося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
11: А я зрозумію, хто що казав.
12: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
11: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини. Потім лейтенантом, ну і так.
12: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
11: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме должен бути, як і всі.
12: Наш командир – майстер обманних маневрів.
11: Ми любимо навести суєти.
13: Обирай командира на армії Gov.ua.
14: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: У Петербурзі більш ніж утричі скорочують виплати за контракт на війну. За повідомленням Фонтанки, для більшості новобранців сума зменшується з 4,5 до 1 мільйона 400 тисяч рублів. Водночас російські військові розповідають журналістам, що вже на службі змушені платити командирам за відпустку або можливість уникнути штурму. Як працює ця система та чи вистачає Росії нових контрактників для поповнення втрат? Про все це будемо говорити з Андрієм Сухариною, керівником напряму аналітики громадської організації Join Ukraine. Пане Андрію, вітаю вас.
16: Доброго дня.
15: Дякую, що завітали до нас у студії. Отже, скільки сьогодні Росія готова платити за нового контрактника?
16: Готова платити багато, і це одна з великих статей російського воєнного бюджету. Це залежить від регіону, тому що є дві частини цих виплат. З федерального бюджету – це 400 тисяч рублів за кожного контрактника. І далі регіональна частина – вона найбільша. Вона може бути від 400 тисяч рублів до навіть 4 мільйонів, ця регіональна виплата. Переводячи на людські українські гроші, їх можна поділити приблизно на 2, тобто це 400 тисяч – це приблизно 200 тисяч гривень. Плюс до 4 мільйонів – це приблизно 2 мільйони гривень.
15: А оце от повідомлення про те, що от скорочення з 4,5 до 1 мільйона 400 тисяч рублів – правдиві?
16: Та ну та таке
15: це саме регіональні виплати.
16: Так, це про регіональну частину.
15: Це говорить про те, що регіональні бюджети пусті?
16: Не завжди. З одного боку, це говорить, що дійсно є тиск на ці регіональні бюджети, і вони час від часу зменшують ці виплати. Певні періоди потім знову піднімають. Це трапляється у двох випадках. Або гроші дійсно закінчилися на цю частину, або регіон просто хоче зекономити. З центру спустили норму, скільки кожен регіон має набрати. Якщо вони в певний момент цю норму виконують, вони розуміють, що зараз можна опустити, щоб потім не добирати по завищених ставках.
15: Тобто це говорить не про дефіцит.
1: дефіцит регіональних бюджетів, а про кількість набраних контрактників.
16: І це говорить про дефіцит в тому числі. Наприкінці минулого року майже по великій частці російських регіонів виплати скорочувались. І це говорило про дефіцит. Під кінець року гроші закінчилися. Але зараз там на короткому терміні це важко сказати, чи це дефіцит, чи це просто виконали набір.
1: Ми ж всі бачили по цих картинках, як заповнені рекламними листівками і плакатами там Москва, Санкт-Петербург і про інші міста я не кажу. А наскільки, і там же ж суми стоять. А наскільки в такому випадку це можна вірити, або наскільки відповідають ці рекламні кампанії тим грошам, які може отримати цей російський контрактник?
16: Перш за все, в цих рекламних оголошеннях показано максимальні суми зі всіма надбавками.
1: А, так вони і пишуть максимально, так?
16: Так, максимально. Вони пишуть інколи від, але найчастіше від – це максимум. Насправді виплати трохи менші, і це, якщо сумувати всі ці виплати, разом може назбиратись така сума. Тут є кілька, перше, висновок. Гроші переважно реальні, тобто вони платять багато, і вони залучають в першу чергу людей на війну грошима. Друге, є проблеми з отриманням цих грошей, доволі часто вони затримуються і виплачуються не зразу.
1: Контракт вже підписаний.
16: Підписаний,
1: але гроші не дають.
16: Гроші через певний період, але навіть коли їх дають, переважно їх все-таки дають, велика частина витрат цього російського рекрута, він відправляється, по суті, на самозабезпечення. Екіпірування він має купити сам, він має скидатися на общак в підрозділі, він має платити додаткові речі командиру, хабарі, за відпустки, за все інше. Тобто велика частина з цього йде на самозабезпечення. З того, що отримує рекрут, якщо ми не говоримо про першу разову суму, а з його зарплати, він від 50 до 80% змушений витрачати на щось інше.
1: Про це зупинюся там детальніше, напевно, це дуже цікаво. Але хотів повернутися до тієї новини, з якої почав цю студію. Чому все-таки в Петербурзі різко скорочують виплати, але ж для операторів дронів вони залишають дуже високі суми. Що стоїть за таким рішенням?
16: Знаєте, я думав про це. Є кілька варіантів. Я найбільш схиляюся до того, що це маркетингова така стратегія, доволі брудна і банальна. В чому вона полягає? Вони набирають людей, щоб підписати контракт. І їй пропонують, ось хочеш, тобі багато грошей, і ти йдеш в підрозділ БПЛА, який вважається трошки більш безпечним, з кращим забезпеченням і далі від лінії. А хочеш менше грошей, йдеш штурмовиком. Очевидно, що при цьому виборі ці рекрути захочуть піти в БПЛА і підписати цей контракт. І, по суті, отака ілюзія вибору дозволяє їм утримати кількість людей набору, по суті, нічого особливо не змінюючи. Але тут є важливий нюанс. Навіть якщо російський рекрут підписує цей контракт на службу в підрозділі БПЛА, це не означає, що він реально буде там служити. В цих контрактах є пункт, що після першого проходження БЗВП, проходження оцього оцінювання, рекрут може бути направлений у інші підрозділи. Це може бути артилерія, але частіше це штурмова піхота. Тобто, по суті, це не означає, що російський рекрут, який уклав контракт на службу в військах сил безпілотних систем, чи воно в Росії називається війська безпілотних систем, він буде там служити.
1: Окей. Отут вже попрошу детальніше. Підписав цей найманець контракт. Отримав обіцяну виплату або якусь там її частину, так? І потрапляє до підрозділу вже після якоїсь там підготовки чи БЗВП. Я не знаю, в них БЗВП є?
16: Є базова підготовка, вона триває від різних підрозділів від одного-двох тижнів до двох місяців. Дуже залежить від підрозділу.
1: Окей. І от він потрапив в свій підрозділ і тут. З якими поборами оцей найманець зіштовхується в перші тижні служби?
16: Це найцікавіше, насправді.
1: Тому що тут він прийшов практично мільйонером.
16: Він прийшов мільйонером, але цей мільйон доволі швидко закінчується, коли починається реальна війна. Перш за все, російська армія – це така війна за армія за передоплатою. Ти платиш, по суті, за все. В Росії також є нехватка людей в частині особливо штурмової піхоти. Перш за все, за будь-яку провинність, або якщо ти не сподобався командирові, тебе можуть доволі легко відправити в штурми. А в штурми в нинішніх умовах це дуже часто квиток в один кінець. Для того, щоб цього уникнути, найпростіший спосіб – заплатити. Не хочеш ти в штурм? Плати приблизно 200-300 тисяч рублів за одноразове звільнення.
15: Хочеш? За одноразове?
16: Одноразове, очевидно.
15: Тобто наступного дня чи там через день?
16: Дня, тобто там, два тиждень чи два. По суті, ось такий період. Вони коли планують штурмові акції, тобто це ці групи плануються там на раз на тиждень, раз на два тижні.
15: А ці дані, вони верифіковані? Це те, що розповідають військовополонені російські?
16: Ці дані є в кількох джерел. Перш за все, це є розслідування російських так званих опозиційних медіа з посиланнями на конкретні випадки. Ці дані підтверджуються в тому числі українською розвідкою і допитами військовополонених. І ці дані підтверджуються в тому числі нашими джерелами, про які ми там детальніше зараз не можемо розказати, але ми точно можемо їх верифікувати через інші джерела. Тобто з трьома каналами ці дані верифіковані.
15: Окей, це найбільша частина. Та, ти прийшов, ти мені не подобаєшся, каже російський командир. 300 тисяч до мене, в штурм не підеш.
16: Так.
15: Окей, це на тиждень або на два тебе убезпечує. Потім воно повторюється. Які ще побори?
16: Общак. Кожен солдат скидається на потреби підрозділу. Це, здається, не надто велика сума.
15: Це ремонт техніки.
16: Ремонт техніки, бензин, дизель, їжа, облаштування позицій. Це щонайменше 20-30 тисяч рублів на місяць. 15-20 тисяч гривень.
15: А скільки він отримує за місяць?
16: Якщо він на бойових, він отримує 210 тисяч рублів. Зазвичай це 100, трошки більше 100 тисяч гривень.
15: Окей. От 200-300 тисяч треба заплатити командиру за те, щоб відразу не померти, і потім ще постійно скидатись в общак, можливо, ще кудись на власні якісь потреби. А не складається така історія, що все, що він заробить, він витратить, та ще й допомоги в рідних буде просити?
16: Так, такі випадки
15: і вони,
16: бувають.
15: І вони знають про це?
16: Солдати, звісно, знають.
15: І вони все одно йдуть?
16: Солдати знають, публіка загальна не дуже. Тут є проблема, і тут дуже парадоксально воно звучить. Здається, це загальновідомі факти. Здається. Але коли ми глянемо російський інформаційний простір, зі з кожного чайника, з кожної праски кричать, як добре підписати контракт, ти будеш служити за 50 кілометрів від лінії зіткнення, будеш отримувати великі гроші, ще й одноразово отримаєш кілька мільйонів рублів.
15: Я ще знаю інформацію про те, що платиш командиру в російській армії, та і йдеш у відпустку.
16: Та.
15: Ну, вони ж ходять у відпустку, вони ж спілкуються там з рідними. Так. До них приходять, напевно, ті росіяни, які думають або зважуються, а ще не піти мені підписати контракт.
16: Так, і ось це така парадоксальна
15: історія. Оце сарафанне радіо, воно ж повинно працювати.
16: Воно повинно працювати, і воно потрохи працює, тому що ми бачимо, що кількість контрактів, яку вони платять, вона потрошечки, але зменшується. Але тут ще є кілька додаткових нюансів. Перш за все, чисто, як вже я казав, інформаційний, що зі всіх боків накачує інформацію, що в армії все добре, і не потрібно вірити там побрехенькам. З другого боку, багато російських військових працюють так званим платним оцим сарафанним радіо.
15: Вони хочуть
16: вони кажуть: от в тебе є вибір, ти будеш рекламувати, як добре у вашому підрозділі.
15: Коли повернешся додому.
16: Тобто в тебе є варіант, або зараз ти залишаєшся в підрозділі, або ти їдеш в свою Кемерську область, ходиш по підприємствам, ходиш по установам, розказуєш, як добре у нас підрозділі, як ми добре воюємо, які великі гроші у нас є, і ти, безпосередній учасник бойових дій, розповідаєш про те, як все добре. І це є друга частина ось цього сарафанного радіо, яка і дуже часто ці особи, які думають підписати контракт, піти найманцями, вони першу точку входу сприймають не справжнього знайомого, який десь може бути в армії, а в ось цих
15: ряжених.
16: Так. Це одна точка. Є ще багато інших нюансів, зокрема і психологічні. Коли ми чуємо, що про щось погане, що трапляється з кимось, ми не завжди переносимо це на себе. Це загальнолюдська історія. І в Росії це працює таким чином, що ну так, з ним там трапилося, він попав в поганий підрозділ, зі мною такого не буде, я все зроблю правильно, і в мене все буде добре, я стану зроблю багато грошей. І потрібно розуміти, що ці люди йдуть доволі часто на це, ті, які перебувають в складних фінансових обставинах. Тому що окрім цієї виплати, їм також обіцяють певне списання боргів.
17: Так.
16: І таким чином вони намагаються вбити двох зайців одним пострілом.
17: Зрозуміло. Ще маю одне питання. За оцінкою Генштабу, у вересні, це було десь там в останній декаді вересня, там було рекордне якесь там число вбитих російських штурмовиків, здається, 2090 людей просто лягли. Але у вересні загалом втрати російського особового складу перевищили 46 тисяч. Це дуже багато. За одну з діб на початку жовтня, здається, 5 числа, було 2020. Ми таких цифр, там понад 2000, ну, особливо і не бачили. Та? І тут просто неймовірна історія. Я не розумію, це в них так багато людей вже підписали контракти, і в них їх так багато, що не шкода, і кидаємо всіх вперед. Чи, можливо, Росія готується до цієї своєї нової хвилі мобілізації, розуміючи, що вона її проведе? Тому оцих не шкода. Жену вперед.
16: Росія навчена так воювати. Воювати великою кількістю людей і не соромлячись цих втрат. Станом на зараз, останні декілька місяців, поповнення особового складу і вибуття особового складу, вони або зрівнялися, або вибуття йде швидше, ніж поповнення. Тому зараз дійсно цей дефіцит проглядується, але потрібно розуміти те, що російська армія все одно велика, і в них є ще якась достатньо велика кількість людей, яку вони можуть залучити. В них нестача велика штурмової піхоти, тому штурмову піхоту можуть кинути практично будь-кого із артилерії, і навіть траплялися випадки з ракетних військ спеціального призначення. Тому цього їм дійсно не вистачає. І їм для того, щоб продовжувати таку ж кількість штурмових дій, їм потрібно більше людей. Це зрозуміло. І навіть якщо вони...
17: Андрію, коротенько. Там же новини чекають, щоб передали їм слово. Коротенько. Оця от прихована, але масова мобілізація в Росії після виборів, якої всі чекали, вона вже почалася?
16: Вона не закінчилася. Дуже коротко по цифрах. Умовно, 200 тисяч на рік вони набирають те, що умовно добровільно. Ті, які там по різних умовах підписали відносно добровільно. Решту, це приблизно десь 150 тисяч на рік, вони набирають тиском і примусом. На підприємствах тиснуть. На студентів тиснуть, яких людей, які перебувають під слідством, тиснуть. Оці 150 тисяч зверху – це фактично примусово мобілізація.
17: Зрозуміло. Андрію, дякую за розмову. З Андрієм Сухариною, керівником напрямку аналітики Join Ukraine, говорили про вербування до російської армії, побори, ну і здатність Росії поповнювати свої втрати. Лишайтесь з нами. Далі новини з Тетяною Висоцькою.
18: Дякую, Володимире. Тож, час новин 8 жовтня. Коротко про головне далі вітаю. Російський терор триває Київ і область з самого ранку під ударами реактивних дронів. На цей момент відомо, що загинуло троє людей, 13 постраждали. Буквально годину тому було влучання БПЛА у 4-поверхову будівлю магазину у Солом'янському районі. Пожежу загасили і виявили тіла двох людей, ще двоє поранені. У Голосіївському районі уламки дрона впали на тротуар поблизу густонаселеного житлового комплексу. Пошкоджено проїжджу частину та автівки. 9 поранених в лікарні, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. А напередодні у столиці загинули 4 людей, 2 жертв внаслідок російської атаки у Деснянському районі. Учора ввечері росіяни там вдарили по багатоповерхівці. Виникла пожежа і руйнування на рівні 10-го поверху. В одній з пошкоджених квартир рятувальники виявили тіла двох людей. Через цю атаку також поранені 5, зокрема 2 маленькі дівчинки 1 року і 6. А в Оболонському районі ворожий дрон влучив у двір між житловими будинками. Загинули двоє людей та ще семеро травмовані. Серед поранених 12-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Тим часом у Києві запроваджено екстрені відключення світла, повідомили в компанії ДТЕК. 30 людей загинуло та ще 19 поранені на Донеччині. Це наслідки чергового терористичного удару по Краматорську. Росія поцілила авіабомбою по зупинці громадського транспорту. В епіцентрі були два рейсові автобуси. Уламки розлетілися по проїжджій частині. На місці удару чимало тіл, тож дані про постраждалих та загиблих поки не остаточні, попереджають у поліції області. Окрім автобусів, пошкоджено багато квартирний будинок. За минулу добу правоохоронці зафіксували понад 1700 атак по Донеччині. 11 населених пунктів опинилися під вогнем. У Слов'янську FPV дрони влучили у рейсовий автобус та поряд із цивільним автомобілем. Є загиблі, троє людей травмовані. У місті пошкоджено три багатоповерхові будинки, магазин, АЗС та СТО. У Покровському районі тим же FPV окупанти вбили двох місцевих жителів. Ще одна людина загинула у населеному пункті Весела Гора. Там потрощено приватний будинок. Загалом за минулу добу в області зазнали руйнувань 20 цивільних об'єктів. У Прилуках, де вчора росіяни ракетою зруйнували п'ятиповерхівку, завершили пошуково-рятувальну операцію. Підтверджена загибель 22 людей. Від ранку на місці працював наш кореспондент Даниль Самсонов. Остання інформація від нього.
19: Усю ніч рятувальники розбирали завали будинку у Прилуках, в який напередодні росіяни поцілили ракетою. Станом на ранок пошуково-рятувальні роботи вже завершені. Під завалами людей немає, як нам повідомили у ДСНС. І на ранок вже відомі остаточні цифри наслідків і загиблих і постраждалих людей. Нагадаю, у цьому будинку загинули 22 людини. Серед них було 5 дітей. Саме в цьому під'їзді, якого фактично вже немає, як нам розповідали місцеві мешканці, жило дуже багато родин із малими дітьми. Крім того, 54 людини постраждали. Як я і казав, на щастя, під завалами людей вже немає. Тим не менш, в рятувальників ще чимало роботи. Вони розбирають конструкції, зруйновані. Власне, як триває ліквідація наслідків, ми запитали у представників ДСНС.
20: Усю ніч тривала пошуково-рятувальна робота. Наразі вона вже завершена. На жаль, 22 людини загинуло, серед них 5 дітей. 54 людини отримали травмування. Наразі тривають роботи з розбору конструкцій зруйнованих і будуть тривати доти, поки вони не будуть безпечними для людей.
19: Напередодні під час рятувальної операції ДСНСівцям вдалося дістати з-під завалів і врятувати 15 людей. Ви пам'ятаєте кадри, які вчора облетіли увесь світ, кадри рятувальника, який виносив дитину. Його звати Павло Левченко. Нам вдалося з ним поспілкуватися. І він, власне, пригадав цей момент, як це було. Коли команда прибула на місце, зазвичай рятувальна операція починається з того, що рятувальники роблять момент тиші. Це робиться для того, аби почути, ймовірно, голоси або заклики порятунку людей, які можуть бути під завалами. Він врятував жінку, яка в свою чергу сказала про те, що під завалами є її 5-річна дитина. І, власне, далі Павло почав розбирати завали, шукаючи цю дитину. Їй вдалося знайти. Власне, кадри із нею ви вчора бачили. Як пригадує цей момент Павло, прошу послухати у прямій мові.
21: Вони жили на 4-му поверсі, їх скинуло на вулицю під стіни зруйнованої багатоповерхівки. І далі почав копати, бачу, ну, голова дитини. Тобто дитина була жива. Вести почав з нею діалог. Подали воду, я її попоїв водичку і все. Зняв свою каску, надів на голову, бо коли копав, далі, ну, сипалось. Кирпичі, мусор, вона вся ж зажата була. Вона просила, щоб її витягнули, щоб життя, де мама, плакала. І далі відкопав, виніс на проїжджу частину і передав лікарям її. Так, ну, дитина жива,
19: і мама
21: слава Богу, і мама жива, так.
19: Під час вчорашньої атаки фактично постраждав увесь мікрорайон. Тут навколо немає будинку, який би не був ушкоджений. Повсюди повилітали вікна, дверні рами, місцями навіть шматки будівель. Зараз у всьому місті Прилуки немає газу, є проблеми з електропостачанням. Самі жителі, також волонтери, дуже багато людей, які приїжджають до міста, допомагають долати наслідки, адже роботи тут чимало. Про це ми поспілкувалися із жителькою сусіднього будинка пані Оленою, в якої, на жаль, також постраждало житло. Як вона пам'ятає момент атаки і, власне, як зараз місцеві долають наслідки атаки, я прошу послухати в її коментарі.
0: Та увесь мікрорайон, такого не було ніколи, щоб увесь мікрорайон, ви бачите, всі вікна вибиті. Раніше тільки вибивало вікна якось, ну, можливо, дерев'яні. Зараз всі склопакети вилетіли з рамами у людей. Це увесь мікрорайон буквально.
19: Ліквідація наслідків атаки у Прилуках ще триває. Більше інформації про це ми зможемо розповісти вже у наступних випусках фактів.
18: На цьому поки все. Побачимось. Бережіть себе.
3: Справжнє диво у небі. Історія з літаком Fly Dubai, який цього тижня намагався розбити один із пілотів, в новинах усіх світових ЗМІ, як абсолютно безпрецедентна у світовій авіації. Хоча б тому, що терористом рейсу Дубай-Тель-Авів виявився член екіпажу, другий пілот, який під час польоту напав на капітана, скориставшись аварійною сокирою, після чого скерував Боїнг на землю. Здавалося, це кінець. Але тут і сталося те саме диво, чи точніше цілий набір дивовижних збігів. Диво номер один – поранений капітан, громадянин Індії Сміт Мачхар. Втрачаючи свідомість, він зміг дотягнутися до кнопки і відчинити заблоковані двері в кабіну. Диво номер два – звичайний ізраїльський сантехнік Янів Хаюн, який почув крики, не розгубився, увірвався в кабіну, витягнув звідти смертника, а потім потягнув штурвал на себе, щоб вивезти літак з піке, бо бачив таке по телевізору в програмі розслідування авіакатастроф. Диво номер три – британські пілоти, які летіли цим рейсом як звичайні пасажири. Саме вони посадили Боїнг в Саудівській Аравії, бо важко поранений капітан уже не міг керувати літаком. 174 пасажири, серед яких 27 дітей, завдяки неймовірному збігу були врятовані. Хоча ці 12 хвилин колосального стресу вони не забудуть ніколи. На жаль, українці живуть у стресі вже п'ятий рік повномасштабної війни, і це дуже потужний удар по психіці. Як не зламатися? Поради, які потрібні нам усім, зібрала Алла Чиж.
22: Під щоденним прицілом, як вистояти і не зламатися.
23: Страшно.
24: Ми психологічно весь час готуємося до проблем.
22: Що відбувається з нашою психікою під час постійних атак?
25: Коли почуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
26: Рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
22: Яка вона справжня формула психологічної стійкості? Тут нарешті мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Та як зрештою зберегти рівновагу? Нескінченні повітряні атаки, постійний стрес і хронічне недосипання. Щодня ворог випробовує на міцність кожен нерв українців. Цей безперервний пресинг з неба здатний зламати кого завгодно. Та от як витримати все це і не збожеволіти? У киян на це є свій парадоксальний рецепт. Київ після чергової важкої ночі і не менш важкого ранку виглядає приблизно так. Хтось біжить у метро, хтось стоїть у заторі, а хтось у черзі за кавою. Столиця навчилася жити на двох швидкостях – у режимі тривоги і режимі відбою. І посеред усього цього нагадування про звичайне життя – осінній ярмарок. Стратегічний запас фермерських м'ясних делікатесів одразу піднімає настрій. Чи не найкращі ліки проти стресу?
27: Ушки запечені в печі, сердечка, язички, хвостики, сирокопчини дуже на можжевельнику, вкусна продукція, ковбаска різна.
22: До Києва в тривогу їхати вам не страшно було?
27: Страшно.
22: Трохи далі на імпровізованому прилавку зі своїм стратегічним набором. Домашніми горіхами, квасолею та яблуками пані Надія з Гловахи.
28: А не було такого, що подивилися, що тривога, там в Києві в тому літає, вирішили не поїхати?
29: Було і таке, що й не їхала. Ну, а потім вирішила, що треба їхати.
28: У цьому, власне, і полягає головний парадокс київського виживання. Психіку містян, втомлених від постійних обстрілів, нині рятують і заспокоюють люди, які самі щодня ризикують. Вони завантажують машини, виїжджають з навколишніх містечок та сусідніх областей під виття сирен і прориваються до столиці попри все.
4: Треба ж чимось людей кормити.
5: Люди привикли, знають нашу продукцію, в мене чекають.
28: А що б ви от зараз побажали всім киянам в такі складні часи?
6: Ну, що би побажати? Він маленький. Надіється, треба на краще.
28: І тут психотерапевтичний ефект від ковбасок та домашніх горішків порушує чергова сирена. Та що у вас за грибочки? Звідки ви привезли?
7: Білі, Житомирська область.
28: Небезпека, дивіться, он щойно щось збили поряд з нами тут.
7: Не страшно.
28: Насправді, звісно ж, страшно. Коли за пару кварталів ППО щойно мінуснула ворожий дрон, серце калатає у всіх. Але кияни намагаються не падати духом.
8: Який у вас, можливо, рецепт?
25: Духом не падати. Оце саме головне. Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
9: Бажання жити і не здаватись. Випила каву та й пішла далі.
28: Скажіть, як взагалі себе зараз налаштовувати на позитивний лад, на те, щоб робити свої звичні справи?
10: Треба дивитися, сонечко. Є, і настрій дуже гарний.
28: Посміхатися попри все – це наш захисний механізм. Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя, Херсон та інші куточки України вже звикли жити у режимі постійної небезпеки. Але що в цей момент відбувається із нашим мозком? І чому після стресу так важко заспокоїтися?
26: Цей хронічний стрес не дає нам адаптуватись через постійну навалу подій. Ми тільки обнуляємось, намагаємось обнулитись і відновити свій ресурсний стан, але знову якась новина. І тому рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
28: Посеред тотальної небезпеки зупинити хвилю тривожності буває важко. Страшні сценарії можуть нас застати будь-де – дорогою на роботу, в офісі, на заправці або навіть під час банального походу до супермаркету.
12: Повітряна тривога.
28: Ось приїхали на зйомку, магазин зачиняється. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Після сильного стресу потрібно переключитися, кажуть психологи, і радять конкретні практики.
26: Як розслабляється тіло? Дихальні практики. Якщо ви візьмете руку, поставити палець на середину долоньки. І ви починаєте вдихати. Да? Вдих, і ви ведете сюди до пальця. Вдих, на кінці пальця пауза, видих. Потім на наступний палець. Вдих, пауза, видих. І так на наступний і наступний.
28: Перевірю на собі ще одну практику. Потрібно знайти навколо 5 кольорів. Сірий, синій, червоний, зелений, жовтий. Кілька різних предметів. Дерево, лавка, машина, телефон, чашка. Далі нарахувати 5 людей, почути 5 різних звуків. Тепер треба знайти 5 речей, які вам подобаються. І ось тут нарешті мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Психологи називають це заземленням. І, до речі, про землю. Чи не найкращим способом допомогти собі після стресу вважається садотерапія. Дотик до ґрунту, копання, полив рослин. Але нашим людям це особливо пояснювати не треба. Богород сам себе не посадить та не викопає. Загалом для людей, що мешкають в приватних будинках і мають власне господарство, є очевидні плюси. Своя городина, незалежність від міської інфраструктури, груба взимку. І тут повертаємося до першопричин стресу. І це не тільки ризик прильотів, ще зупинка транспорту. Скорочення доходів в умовах зростання цін, можливий дефіцит продуктів та перебої з опаленням взимку. Здається, українці бачили вже все.
23: То, що ми витримали 22-й рік і то, що ми встояли, це якраз і є наслідком того, що історична пам'ять українців завжди була підготовлено до будь-яких негараздів ще з часів стародавніх. Ми психологічно весь час готуємося до проблем. І цим ми надзвичайно сильно відрізняємося від наших європейських партнерів, які фантастично розслаблені щодо, скажімо так, впевненості в завтрашньому дні.
28: Але давайте по черзі. Отже, перше, чи є ризик в режимі нон-стоп-атак залишитися, наприклад, без готівки? Непрацюючі банкомати, закриті відділення.
23: Коли ми з вами говоримо про загальну роботу банківської системи України, вона сьогодні має достатньо велику ступінь захищеності, тут проблем немає. Можливо, то, що деякі банки в зв'язку із великою небезпекою обстрілів, навіть в жовту небезпеку дронову, будуть зачиняти свої відділення для того, щоб не ризикувати людьми.
28: Можуть позначитися і перебої з електрикою, тож невеликий запас готівки зайвим не буде. З теплом та сама історія. Повністю убезпечитися ми не можемо, але хоч якось підготуватися цілком реально.
23: Знайдіть місце, яке в вашій хаті найбільш тепле з точки зору там близькості до вікна, близькості до коридору, і спробуйте організувати свій побут в межах тих місць, які є формально тепліші.
28: Є й ризик транспортного колапсу через атаки на мости. Ми з вами на це не вплинемо, як і на багато інших речей. Тому експерти радять продумувати план Б, але не переживати наперед усі можливі «а якщо».
26: Ми себе починаємо накручувати. Все, кінець, все пропало, війна ніколи не закінчиться і так далі, і так далі. Тобто наше мислення впливає на наш емоційний стан. Тому дуже важливо змінювати своє мислення.
28: Фахівці радять не прокручувати найгірші сценарії, а шукати ймовірні рішення. Наприклад, один з найпоширеніших страхів – залишитися без харчів. Олег Пензін розвіює.
23: З продуктами харчування питань не буде, причому в незалежності від роботи супермаркетів ми маємо достатньо багато альтернативних способів отримання продуктів харчування. І через сільськогосподарські ринки, безпосередньо у виробника.
28: Та й факти тижня пересвідчилися особисто. Дефіциту оптимізму і бойового духу немає.
27: Треба ж чимось людей кормити.
28: Усього, звісно, не передбачиш, але найпростіше, що ми можемо зараз робити, фокусуватися на хороших новинах і жити власне життя. Попри все. Алла Чіж, факти тижня, ICTV, єдині новини.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
18: 13 година, 8 жовтня, час новин. Вітаю. 30 людей загинуло, то 18 поранених на Донеччині у Краматорську. Росія вранці поцілила авіабомбою по зупинці громадського транспорту. В епіцентрі були два рейсові автобуси. Водій одного з них вижив, іншого доправлено до лікарні. Уламки розлетілися по проїжджій частині. На місці удару чимало тіл, тож дані про постраждалих та загиблих поки не остаточні, попереджають у поліції області. Окрім автобусів, пошкоджено багатоквартирних будинок.
13: Ворог здійснив підступний жахливий удар керованою авіаційною бомбою майже по центру міста. В цей час на дорозі знаходились на зупинці два комунальних автобуса, які здійснювали перевезення мешканців міста. Це були рейсові автобуси, вони були на зупинках. Не зрозуміло, хто саме загинув. Попередньої інформації, що там були діти, немає. Скоріше за все, це були всі дорослі. Після цього підступного обстрілу було прийнято рішення взагалі призупинити рух всього громадського транспорту, бо наслідки, ви ж бачите, ворог б'є підступно, і в місті, в громаді вже майже не залишилось жодної безпечної локації.
18: За минулу добу правоохоронці зафіксували понад 1700 атак по Донеччині. 11 населених пунктів опинилися під вогнем. У Слов'янську FPV-дрони влучили у рейсовий автобус та поряд із цивільним автомобілем. Є загиблі, троє людей травмовані. У місті понівечено 3 багатоповерхові будинки, магазин, АЗС та СТО. У Покровському районі тим же FPV окупанти вбили 2 місцевих жителів. Ще одна людина загинула у населеному пункті Весела Гора. Там пошкоджено приватний будинок. Загалом за минулу добу в області зазнали руйнувань 20 цивільних об'єктів. Київ і область з самого ранку під ударами реактивних дронів. На цей момент відомо, що загинуло 3 людей і 13 постраждали. Буквально годину тому було влучання БПЛА у 4-поверхову будівлю магазину у Солом'янському районі. Пожежу загасили, виявили тіла 2 людей, ще 2 поранені. У Голосіївському районі уламки дрона впали на тротуар поблизу густонаселеного житлового комплексу. Пошкоджено проїжджу частину та автівки. 9 поранених у лікарні, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Напередодні у столиці загинули 4 людей. 2 жертв внаслідок російської атаки у Деснянському районі. Учора ввечері росіяни там вдарили по багатоповерхівці. Виникла пожежа і руйнування на рівні 10-го поверху. В одній з пошкоджених квартир рятувальники виявили тіла 2 людей. Через цю атаку також поранені 5. Зокрема, 2 маленькі дівчинки – 1 року і 6. А в Оболонському районі ворожий дрон влучив у двір між житловими будинками. Загинули 2 людей та ще 7 травмовані. Серед поранених – 12-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Тим часом у Києві запроваджено екстрені відключення світла, повідомила компанія ДТЕК. Через атаки по Київщині поранені 3 людей. Росіяни вдарили по Бучанському району, там травмовані 2. Пошкоджені 3 склади, об'єкт інфраструктури і транспорт. У Броварському прилетіло по приватному будинку поранено власника. У Фастівському районі пошкоджені 3 будинки та склад. Крім того, у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах запроваджено також екстрені відключення графіки недії. У Прилуках, де вчора росіяни ракетою зруйнували 5-поверхівку, завершили пошукову рятувальну операцію. Підтверджена загибель 22 людей, серед убитих 5 дітей. Росіяни забрали життя 3 малюків, яким було лише рік. Вбили 8-річного хлопчика і 13-річну дівчину. За даними у поліції, 4 з них загинули на місці прильоту. 1 дитина померла в лікарні. Поранені внаслідок цієї атаки 54 людини. Усю ніч рятувальники розбирали завали будинку. Рятувальна операція офіційно завершена. На місці працюють і продовжують демонтувати аварійні конструкції. Крім знищеної 5-поверхівки, у Прилуках пошкоджено ще 37 багатоквартирних та 88 приватних будинків, 20 підприємств, 5 навчальних закладів, 2 садочки та ще низку адмінбудівель і магазинів. Сьогодні і завтра в Україні оголошені дні жалоби за загиблими. Російські війська вдарили по вантажівці у Запоріжжі. Попередньо постраждала 1 людина. Наслідки уточнюють. Окупанти тероризували область і напередодні. За добу 3 поранених. Росіяни атакували регіон майже 1000 разів.

0: пошкоджено, автобус спалахнула пожежа. В Дніпрі частково відновили рух потягів у метро зранку, воно не працювало через аварійне відключення. До 5000 російських безпілотників за добу фіксують уздовж правобережжя Херсонщини українські військові. Значна частина з них – FPV-дрони, якими російські війська атакують, зокрема, цивільні об'єкти. Як бійці батальйону радіоелектронної боротьби виявляють та подавляють ворожі дрони, і чому для знешкодження одного безпілотника іноді потрібно одразу кілька засобів РЕБ, бачила Ольга Читайло.
1: Це він уже, де пропадає відео, проходить під подавленням.
2: Військові стежать за ворожим дроном, який летить із лівого берега Херсонщини. Раптом відео з нього починає зникати.
1: Бачите?
3: Слава Богу.
1: Все, він завис. Скажем так, да, слава Богу, що так все обійшлося.
2: Так працюють засоби радіоелектронної боротьби.
4: Наш батальйон виконує завдання по виявленню та подавленню повітряних цілей, а саме БПЛА літакового типу, FPV, шахедів і всього, що випромінює радіосигнал.
2: Виконувач обов'язків командира батальйону РЕБ пояснює, як працює система протидії ворожим безпілотникам. Це своєрідний купол Херсона.
4: На даній позиції сидять оператори систем виявлення.
1: На даний момент у нас працює подавлення.
2: Володимир – оператор пункту виявлення. Він стежить за польотом ворожого безпілотника.
1: Можна сказати, небо чисте. Мені це нагадує, як, наче я на рибалку приїхав. Сижу, чекаю карасика.
2: А це вже безпосередньо пункт подавлення. Саме ці військові вмикають РЕБ. Тут працюють два оператори, обидва Андрії.
5: Ми працюємо з розвідкою, вони нам перечисляють. Ну, якщо з'являється БПЛА, вони нам дають його координати та частоти. Ми його подавлюємо, якщо по можливості.
6: Або можемо виявляти самі.
2: Одного засобу РЕБ може бути недостатньо. Для протидії одному дрону військові можуть одночасно використовувати кілька систем.
5: Це якби не наша конкретна робота, це комплексна. Тобто, щоб подавити від БПЛА, потрібно хоча б 3-4 засоби. Тобто, ми всі направляємося і давимо.
2: Найбільше зараз FPV-дронів, розповідають військові. Вони дешевші, тому росіяни використовують їх масово.
6: Технологія змінилась дуже сильно, тобто дуже ворог активно над цим працює, але і ми так само не стоїмо на місці. Ми починали з моменту, коли FPV не було взагалі.
2: Технології змінюються швидко, військові адаптують обладнання до нових частот і способів керування дронами.
5: БПЛА прыгають по частотам, постійно змінюються вони, і ми повинні перекривати повністю діапазон.
2: Інтенсивність польотів ворожих дронів залежить і від погоди. В середньому комплекс доводиться вмикати приблизно раз на півгодини. Узимку роботи дещо менше, кажуть військові, але за останні роки кількість безпілотників зросла в рази. На початку 23-го фіксували лише 5-6 дронів у день. Зараз їх сотні.
6: Орієнтовно 500, може трошки менше в сутки. Це загальна статистика по узбережжю.
2: Завдання батальйону РЕБ – зробити так, щоб ці дрони взагалі не долетіли до міста.
6: Важче набагато працювати, щоб в конкретному місті задавити. Тому що якщо ми будемо давити над містом, наприклад, Херсон, він або сам зайде на удар, або ми його задавимо, він впаде, все рівно буде детонація.
2: Знімальна група фактів бачила на власні очі, як росіяни спрямовували БПЛА на автомобіль, припаркований поруч із магазином. Поки один ворожий дрон зникає з екрана, оператори вже стежать за наступними цілями.
1: Зараз крила ми ніякі не виявляємо.
2: Вони щодня протидіють сотням ворожих безпілотників. І кожен подавлений дрон – це врятоване життя. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
0: Південна Корея відкликала свого посла з України через дипломатичну суперечку щодо передачі північнокорейських військовополонених. У південнокорейському МЗС заявили, що сподіваються, однак, врегулювати всі невирішені питання та продовжать консультації з українською стороною. Суперечка виникла після того, як у вересні на Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський повідомив про передачу Південній Кореї двох військових КНД, захоплених у полон у Курській області торік. Сеул звинуватив Київ у порушенні домовленості про конфіденційність, яку Україна заперечила та зажадав пояснень і вибачень. Пізніше Південна Корея заявила, що отримала вибачення від міністра закордонних справ України Андрія Собіга. Однак

0: Назвала їх недостатніми. В українському МЗС заявили, міністр не вибачався, лише висловив жаль, що ситуація призвела до публічної критики між державами. А причиною конфлікту стала різниця у трактуванні домовленостей про конфіденційність. Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, Сеул ще торік просив передати військових, оскільки за Конституцією Південної Кореї вважає їх своїми громадянами. Після того, як самі полонені висловили таке бажання, а президенти домовилися про передачу, Україна провела необхідні юридичні та логістичні процедури і передала їх Південній Кореї. З українського боку це був жест доброї волі та дружній крок. Нині сторони ведуть непублічну дипломатичну роботу, щоб врегулювати суперечку. Безпека у Чорному морі стала однією з головних тем, які обговорювали напередодні президенти Туреччини Реджеп Ердоган та Володимир Путін. Ердоган телефонував російському диктатору, щоб привітати з днем народження, яке було в нього вчора. Турецький лідер наголосив, відновлення безпеки торговельних морських шляхів – це першочергове завдання. Розмова відбулася на тлі нещодавніх атак російських дронів на цивільні вантажні судна, що належить турецьким компаніям. Останній стався 5 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії. Там було вражено одразу два судна. Ердоган знову запропонував допомогу в налагодженні прямих контактів між Україною та Росією. На цьому поки все. Побачимось і бережіть себе.
1: Ми боремося за свою країну.
2: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
3: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
5: Діму, ти служив.
6: Глянь, який трофей.
5: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг? Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю, я вкликаю десь.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
1: За свою країну.
9: Російські війська продовжують штурми на півночі Харківщини за ранковим зведенням Генштабу. За минулу добу українські захисники відбили 12 атак на південно-слобожанському напрямку. От про ситуацію на цій ділянці фронту і роботу українських дронарів будемо говорити з Василем Лещенком, командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Пане Василю, бажаю здоров'я.
10: Бажаю.
9: Скажіть, будь ласка, що змінилося за останні дні на цій ділянці, яку обороняє ваша бригада? Наскільки інтенсивно зараз там атакують росіяни?
10: Ворог щомісяця здійснює поповнення своїх резервів наступаючих. і наразі, не досягаючи успіхів по основним напрямкам ударів, намагається обійти нас з флангів. Це стосується, в першу чергу, Козачої Лопані і також траси М2. Ворог намагається скористатися і погодними умовами, і ще останнім листям, яке захищає і приховує їх пересування, і до жовтня досягнути своєї мети, це безпосередньо захоплення Козачої Лопані і малих проходів, як вони заявляють. Але наша бригада і наші колеги, які працюють в нашій смузі, допомагаючи нам, робимо все для того, щоб зламати плани, і поки їм це не вдається.
9: Ваш підрозділ збирає кошти на обладнання. Зауважу для наших глядачів, реквізити ви бачите зараз на своїх екранах. Скажіть, будь ласка, пане Василю, що потрібно придбати?
10: Ми збираємо на бомбери, на малі бомбери. Ці бомбери ми використовуємо. Це одна з основних наших, один з основних наших засобів, безпосередньо враховуючи тактику, яку використовують ворожі піхотні групи інфільтрації. Використовуючи, знову ж, велику ще рослинність, зеленку, посадки, ліса, хащі, частина з них, на жаль, проникає непоміченими, тому що фізично важко ідентифікувати кожного з них. Але завдяки малим бомберам, які ми використовуємо для протипіхотного мінування, нам ми можемо нейтралізувати і обмежити рух по основним шляхам висування саме тих інфільтраторів, яких ми по тій чи іншій причині не помітили. В середньому за місяць завдяки той кількості бомберів, які у нас є, вона, на жаль, не така велика, як нам хотілося, в тому числі, тому що нам не вистачає людей. Ми забезпечуємо від 60 до 90 уражень за допомогою мінування. І додатково це також дозволяє нам дифікувати витрати на великі бомбери, тому що великі бомбери частіше збиваються, ворог активно протидіє проти них, а малі бомбери йому важче дифікувати і відповідно протидіяти нам.
9: От два коротких речення до наших глядачів. Долучайтеся до збору. Навіть невеликий внесок допомагає закрити потреби підрозділу. Пане Василю, ви згадували попередньо про Козачу Лопань. Хотів запитати, яка ситуація зараз навколо неї. На початку вересня Сили оборони спростували тоді російські заяви про нібито захоплення цього селища. Чого ворог там намагається досягнути сьогодні?
10: Ну, ми всі бачимо, що ворог постійно намагається захоплювати нашу територію в кредит, користуючись, мабуть, в тому числі, як і інформаційну війну проти нас. Наразі Козача Лопань знаходиться під нашим контролем, але, як я казав, основна тактика бойових дій нашого напрямку росіян – це малі інфільтраційні групи. Навіть не те, щоб групи, а поодинокі такі ходунки, які намагаються пролізти, як таргани, будь-яку щілину, яку знайдуть. Більшість з них ми знищуємо, але, на жаль, частина з них непомічено проникає, знаходить якусь нору і там накоплюється. Відповідно, так, у них є точки накопичення Козачі Лопані. Ми це не сперечаємося з цим, але ми регулярно їх знищуємо, регулярно протидіємо, підтримуємо, в тому числі, наші рейдові і штурмові групи, які працюють по вже фінальній зачистці. Але це така постійна гра відбувається, що ми знищуємо одну точку, вони намагаються створити нову точку зосередження. Тому, як я і казав на початку, зараз ми спостерігаємо, як вони намагаються обійти нас флангів. Але ми контролюємо ситуацію, в тому числі збираємо на бомбери, які для нас важливі і допоможуть ці фланги перекрити і стримати їх. Тому це все більше інформаційна війна. Да, сил вони вводять резервів багато, вони намагаються наблизитися до Харкова, зайняти основні висоти для того, щоб контролювати наше місто. Але завдяки праці і нашого батальйону, нашої бригаді, і підрозділам, які зараз нам допомагають, в тому числі ССО, 425-470 полки, ми успішно протидіємо їх і стримуємо на нашому напрямку.
9: Ще раз нагадаю нашим глядачам, от збір на екранах, посилання, це збір 58-ї бригади на бомбери. І для того, щоб ви розуміли, наскільки це важлива робота в захисті цієї країни, ми зараз покажемо роботу. Пане Василю, роботу ваших екіпажів, а ви прокоментуйте, будь ласка, от що на цих кадрах побачать наші глядачі. І питання таке, чи змінили росіяни поведінку малих піхотних груп, щоб їх було складніше помітити і уразити бомберами? Ми якраз бачимо, як вони працюють. Прокоментуйте, будь ласка.
10: Так, вже змінили, як я казав, у них тактика тарганів. Вони можуть випускати групу, наприклад, там, з 10 людей, і вони не рухаються разом. Не рухаються навіть по 2 людини, як написано в книжках, по там, піхотним штурмовим парам. Вони намагаються одразу цих 10 людей кинути в різних напрямках руху, для того, щоб розсередити нашу увагу. Тобто банально, навіть використовуючи якісь нестандартні такі самогубчі рішення, пересуватися днем по полю, да, для того, щоб оминути, неочікувано якось нас обманути, поки ми зосереджені, там нас там є якісь групи. Тобто, вони щоденно запускають від 10 до 20, це мінімум, таких інфільтраторів. Але, як я казав, ми намагаємося і адаптуватися під цю тактику. Накопичуємо зараз більше екіпажів розвідки спостереження. Зосереджуємося, міняємо тактику з просто ударних FPV на бомбери, на що ми збираємо. Тому наша перевага, як українців, це креативність і гнучкість, і ми намагаємося реагувати. Так, нас менше, сил ворога набагато більше, але співвідношення тих зусиль, які ми витрачаємо, і зусиль, які вони, це колосальні трати, які вони несуть на нашому напрямку. І щоденно ми працюємо і наш батальйон, і наша бригада для того, щоб шукати рішення, як збільшити цей урон, кожного дня для наших опонентів.
9: Пане Василю, а скажіть, будь ласка, а наскільки помічним став штучний інтелект? Тут дедалі частіше чуємо про дрони зі штучним інтелектом. А що вони вже можуть робити самостійно? Які рішення в такому випадку залишаються за оператором? І наскільки взагалі поширені такі дрони зі штучним інтелектом зараз на фронті?
10: Це штучний інтелект для дронів – це загальне поняття. Якщо ми говоримо про FPV з таким інструментом, як автоматичне донаведення, це більше пов'язано не з таким глобальним штучним інтелектом, до якого ми звикли, там, ChatGPT або Claude. Це, скоріше, інструмент, який візуально може визначити, розуміючи характеристики дрону, по захопленню цілі, скоригувати його правильно, навіть якщо відпадає зв'язок на ціль, якому видачу. Наприклад, нам це дуже допомагає в рухомих цілях, коли ми працюємо по логістиці, по транспорту, ворога в тилу. Але я наголошую для глядачів і завжди в нашій команді, що головним креатором результату все одно залишається людина. Навіть не людина, а команди, які працюють, екіпаж. Навіть не стільки оператор БПЛА завжди важливий, але команда, з якою він працює, і штурман, і пілоти-ретрансляторів, і інженери, і пункт управління, і розвідки, це все генерує результат. А штучний інтелект, якщо ми так називаємо дрони з штучним інтелектом, це один із інструментів, які ми використовуємо в залежності від задачі цілі, які в нас стоять.
9: Ще раз нагадаю нашим глядачам, повернуся до збору. Зараз на екранах реквізити за посиланням можете допомогти 58-й бригаді. Збирають на бомбери. Пане Василю, скажіть, будь ласка, як останнім часом змінилася загроза від російських дронів? Чи встигають наші засоби захисту за їхнім розвитком? Вони ж також не стоять на місці.
10: Так, в плані інженерної думки і технологічності наш ворог достатньо сильний. Так як він у нас вчиться, ми навіть деяким аспектам чимось у нього. Але завдяки повідомій роботі і команди протидії, яка працює в тому числі в нашому батальйоні, дає великі результати в середньому від 50 до 70 подавлених фізичних дронів, FPV-дронів і дронів типу крило на день. Ми завжди намагаємося аналізувати ті технологічні тренди, які є, і дивитись наперед, що ми маємо зробити завтра, післязавтра і наступного місяця для того, щоб випередити ворога, його думку. Ми бачимо певні тенденції, які він використовує, і знову ж таки, використовуючи свій такий системний аналіз, діємо зазвичай на випередження. Тому наразі глобально ворогу не вдається нас здивувати, але основна проблема – це кількість ворожих ВПЛА, які є ударних і розвідувальних на нашому напрямку. І те, що якщо ми про кожного свого оператора і про кожен свій екіпаж бережемо як власних дітей, то ворог не жаліє своїх бійців, намагається просувати якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Ми постійно їх знищуємо, але все одно їм вдається там дуже швидко відновлюватися. Тому це наша постійна робота. Як і по подавленню засобів, які у них є, так і по комплексному ураженню точок злету противника.
9: Пане Василю, дякую вам і за цю розмову, дякую вам за службу. Нагадаю нашим глядачам, QR-код збору підрозділу на екрані, залишимо його ще от буквально кілька секунд. Долучайтеся до підтримки наших захисників, я ж вам нагадаю. З Василем Лещенком, командиром роти ударних безпілотників авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї бригади, говорили про оборону півночі Харківщини і роботу українських дронерів. Лишайтесь з нами. Далі новини з Тетяною Висоцькою.
0: Дякую. Тож, час новин 8 жовтня. Вітаю. Починаємо з Донеччини, де російські війська здійснили черговий терористичний акт, ударивши по рейсових автобусах. На тепер кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 33 осіб, поранених наразі 18. Близько 10-ї години ранку ворог ударив по місту авіабомбою. В епіцентрі опинилися два автобуси. Остаточні наслідки ще встановлюють. В облвійськадміністрації повідомили, що з огляду на різке погіршення безпекової ситуації в Краматорську та Слов'янську призупинили роботу громадського транспорту. Також у селищі Біленьке Краматорської громади сьогодні внаслідок обстрілу загинули троє людей. Одного із загиблих рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку. Маршрутний автобус росіян атакували сьогодні і на Миколаївщині. По транспорту вдарили FPV-дроном у селі Лимани Галицинівської громади. Постраждавши 16-річний водій. Його стан задовільний. Пошкоджено вікна та дах автобуса, який на момент атаки рухався без пасажирів. Троє загиблих та 14 поранених. Від ранку у Києві російські війська атакують столицю реактивними дронами. Одне життя ворог обірвав у Голосіївському районі, а поранені внаслідок атаки там зазнало ще принаймні 11 людей. Згодом у місті пролунала чергова низка вибухів. Загарбники безпілотником поцілили в 4-поверховий магазин. Після локалізації пожежі, що виникла на місці, рятувальники виявили тіла двох загиблих. Ще двоє людей через цей удар дістали поранення. Наслідки падіння ворожого дрона фіксують і в Шевченківському районі міста, через що спалахнули автівки. Нагадаю, напередодні армія РФ вбила у Києві 6 цивільних. Більше 20 людей дістали поранення, серед них 4 дітей.
11: А яка квартира?
0: 75. А на Київщині зранку внаслідок дронової атаки виникла пожежа на одному з логістичних об'єктів у Бучанському районі. Рятувальникам вдалося її загасити, проте тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій. Також відомо про 3 людей, які постраждали внаслідок російських атак протягом доби. Усіх потерпілих госпіталізували. У Броварському та Бучанському районах пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема приватний будинок і складські приміщення. Також у 5 населених пунктах області зафіксували погіршення якості повітря через підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Це Іванків, Боярка, Вишневе, Обухів і Бровари. Є загиблі і поранені внаслідок російської агресії на Сумщині за минулу добу. Двоє 14-річних підлітків натрапили в полі в Кролевецькій громаді на вибухонебезпечний предмет. Сталася детонація. Від отриманих травм хлопці загинули на місці. Після ударів російських дронів у Великописарівській громаді поранений чоловік, ще троє травмованих людей. Внаслідок влучань ворожих безпілотників у Сумській громаді протягом доби російські війська били півсотні разів по 24 населених пунктах регіону. Повітряну тривогу оголосили на понад 20 годин. Україна сьогодні у жалобі за загиблими внаслідок терористичних атак РФ 7 жовтня. Життя шести людей ворог обірвав учора у Києві. Двоє вбитих у Кременчуці на Полтавщині, ще двоє в Олександрії на Кіровоградщині. А найбільшого лиха російська армія наробила напередодні у Прилуках на Чернігівщині, завдавши ракетного удару по житловому будинку рано вранці, коли люди ще спали. Від учора тривала пошуково-рятувальна операція, вона вже завершена. Остаточні цифри – 22 людини загинули, з них п'ятеро – діти. Нині на місці розбирають завали та усувають наслідки. У місті немає газу, спеціалісти відновлюють мережу. У Прилуках через учорашню російську атаку постраждали цілі мікрорайони. Пошкоджено майже два десятка багатоквартирних будинків. Відомо щонайменше про чотири локації, куди поцілив ворог. Одна з ракет, зокрема, знищила будинок творчості. Усього поранень зазнало 54 людини, з них семеро діти. 17 людей лишаються в лікарнях. Серед них і одна дівчинка у стані середньої тяжкості. Внаслідок російських атак у кількох регіонах України екстрено вимикають електроенергію. Погодинні та аварійні знеструмлення запровадили за командою «Укренерго». У столиці та частині Київської області через пошкодження обладнання та падіння напруги запровадили екстрені вимкнення. Через перебої з електроживленням водопровідних об'єктів на правому березі столиці зменшився тиск води. Подекуди в будинках вона може тимчасово зникнути. Частина споживачів через обстріл залишається без світла і на Донеччині, Запоріжжі, Чернігівщині, Житомирщині, Сумщині та Харківщині. Знищити цілий район у Києві або у Львові закликали росіян двоє мешканців Запоріжжя. Чоловік та жінка робили дописи у соціальних мережах, зокрема у заборонених на території України, у яких виправдовували агресію Федерації та наголошували, що Запоріжжя – це її територія. А потім до агітаторів завітали працівники Служби безпеки, що було для обох цілковитою несподіванкою. Що їм загрожує за антиукраїнські висловлювання? Далі.
12: Ви зазначили, що ті на цю проблему можете жити по несколько в кермовці подальників Києву і Львові.
13: Слідча цитує один з коментарів Наталі в інтернеті. Власне, через дописи 53-річної жінки у російській соцмережі, де та користувалась псевдонімом, до неї завітали співробітники Служби безпеки.
14: Я не зрозумів, що мене обвиняють.
13: А це вже 37-річний Олександр. Він так само вдає, що не розуміє, чому з СБУ прийшли до нього із обшуком.
14: Проти України нічого не писав.
13: Та слідчі одразу знаходять у смартфоні чоловіка його вислови у соцмережі. Ось, приміром, він вживає улюблений наратив російської пропаганди. Українці самі себе обстрілюють.
15: Не видели лично, как ракета летела, сложила целый подъезд. Потом подтвердили С-300 ракета, но, как обычно, вас свалило все на русских. Но по факту это было УКРПО.
16: Я такое писал.
15: Ну, з вашого аккаунту, я ж при вас.
16: Чесно, не пам'ятаю.
15: В поле зору Служби безпеки України потрапили двоє мешканців міста Запоріжжя. Чоловік, працівник оборонного підприємства та жінка, співробітниця медичного закладу. Встановлено та задокументовано, що зазначені особи робили дописи антиукраїнського характеру в соціальних мережах, зокрема і російських. Вони закликали до ударів по містам України та визнавали правомірною російську агресію.
13: Ось Олександр пише своїм співрозмовникам з Федерації, що Запоріжжя – це буцімто російська територія.
15: Як вашим законом, нахожусь на території, врівно окупованій київським режимом.
13: Та, як і Наталя, закликає вгатити по українських містах.
15: Сотріть один район Києва і Львова, чисто показательно, як предупреждення. Владимир Владимирович, можна говорити, що сьогодні в ответ запустити, желательно, де живете літом.
12: Ніякої заморозки не буде, тільки повна денацифікація, демілітаризація. Нафіга медведі такої нацистської отрів'ї під боком.
17: Моє мнення було такое. Зараз воно не такое.
18: Служба безпеки України ініціювала проведення судово-лінгвістичних експертиз, які підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.
13: На допитах в СБУ обидвоє агітаторів визнали усю ту антиукраїнську маячню, вони писали, не розуміючи наслідків, тож від своїх слів відмовляються.
17: Я хочу повністю відказатися від всіх своїх постів,
12: на эту проблему может решить только несколько прямых попаданий по Киеву и Львову, но этого почему-то не делают.
17: Это вообще ужасно. Я даже комментировать не могу, потому что такую глупость писать это...
19: Признаю, да, що таке писав, але признаю також, що я не правий, війнася, люди дивно, що я розумію, що я дуже неправ, коли писав ті коментарі, яка їх неправильно написав. Купився, подіяла на мене себе російська пропаганда.
18: На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їм про підозру за статтею виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.
13: Олександр та Наталя нині перебувають під домашнім арештом. Їм загрожує до 8 років за ґратами. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Цієї ночі гучно було одразу у двох російських регіонах – Республіці Башкортостан та Рязанській області. Після дронової атаки горить НПЗ «Газпром» «Нафтохім Салават». Це один з найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. На ньому переробляють до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік. На підприємстві виготовляють понад 150 найменувань продукції. Зокрема, автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, поліетилен та аміак.
17: До сих пор тривають.
0: Водночас у Рязанській області загорілося в районі верстатобудівного заводу «Саста», де також розміщений дата-центр російської компанії «Яндекс». Після повідомлення про пожежу в «Яндексі» заявили, що в них виникли проблеми з електропостачанням. Сам завод спеціалізується на виробництві металоробних верстатів. Обладнання компанії використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості. Це російське підприємство перебуває під міжнародними санкціями. Минулу зиму тисячі киян пережили без тепла, світла і можливості зігрітися. Найважче було одиноким літнім та маломобільним людям, які не можуть самостійно вийти з квартири. Тож цього року столиця готує місця для тимчасового переїзду тих, кому знову може бути небезпечно зимувати вдома. Але чи погодяться вони полишити свої оселі і за яких умов поїдуть? Інна Гуріненко дізнавалася.
20: Київ, масив Троєщина. Двори щільно забудовані панельними багатоповерхівками. Жителька однієї з таких, Ніна Мороз, чимчикує у сусідній під'їзд. Має справу до сусідки. Пенсіонерка – одна з її підопічних. Соціальна працівниця товариства «Червоного Хреста» доглядає за 7 маломобільними пенсіонерами. Клопіт, каже, з неструмленнями, бо всі живуть на високих поверхах.
21: З 6-го етажа він ніяк не зможе спуститися.
22: Це те, що світло зараз є, то їдемо.
21: Да, а так пішочком. Нічого, мені одна на 15-му етажі.
20: Пані Світлана має проблеми з ногами, тож опікунка навідується до неї двічі на тиждень, а ще, коли вона терміново подзвонить.
23: Я як-то от упала дважди, мені потрібна була її допомога. Я дзвоню, вона приходить.
20: А от минулої зими помічниця приходила постійно, каже пані Світлана. Обидві згадують, як лишилися без струму з холодними батареями.
23: Ой, во-первых, не було світла. Тепла. тепла не было, света не было.
2: Газ включали, мы ставили кастрюлю большую такую с водой, нагревали, тут закрывали комнату.
20: За кілька кварталів у будинку мешкає пенсіонер Олександр Петрович. Вже 10 років, як втратив зір. На вулицю без супроводу не виходить.
3: Ну, якщо мене хтось буде тримати і вести, то піду.
20: Допомагає пенсіонеру пані Лідія. Купує продукти і все необхідне. Минулої зими приносила гуманітарну допомогу. Чоловік заледве грівся. Обігрівачів боїться через ризик пожежі.
3: Та якої б обігрівачі? Во-первых, у меня его нету. Чай пил, чай горячий, одеялами укрывался. А то я бутылки наливал кипяток и ложил на ноги.
20: З підготовкою до опалювального сезону у Києві зайшла мова про можливий переїзд таких маломобільних людей, як Олександр Петрович, якщо знову не буде тепла. Пенсіонер категоричний.
3: Та нікуди я не поїду, я лучше помру от тут. Ніхто мені не казав, але я і не буду. Я і не буду нікуди їхати. От.
20: Такої ж думки і пані Світлана.
23: Ні, я нікуди не поїду. Я буду вдома. Я нікуди не поїду.
20: У січні-лютому після прицільних ударів росіян по генерації у тріскучі морози понад 6 тисяч багатоповерхівок у Києві залишилися без теплопостачання. У квартирах стовпчики термометрів заледве сягали 7-8 градусів тепла. Всі будинки опинилися у крижаній пасці на столичному масиві Троєщина. У дворах рятувальники розгортали пункти обігріву, у школах діяли опорні пункти із розкладачками, благодійники годували гарячими обідами. Хто не міг ходити, чекав удома, поки принесуть гуманітарну допомогу. Саме тоді і з'ясували, що списки столичних соцслужб не точні.
4: По-перше, дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які не проживають за місцем реєстрації. Людина фактично проживає за іншою адресою. А перепис населення проводився дуже давно.
20: На початок осені соцслужби у столиці на обліку мали 26 тисяч одиноких літніх громадян. І цю цифру взялися уточнити. Списки ще актуалізують. Дані збирають по будинкам, зокрема через ОСББ. Заразом опитують, чи будуть згодні на тимчасовий переїзд із холодних квартир.
4: Потенційно 98% сказали, ми не поїдемо.
20: Таки згодилися виїхати у разі критичної ситуації зо 3 тисячі маломобільних киян. Тож їм зателефонують соцпрацівники, якщо теплопостачання не буде 48 годин. Тоді згоду мають підтвердити ще раз, перевозитимуть у підготовлені приміщення в громаді. Йдеться про санаторії та медзаклади.
4: Відповідно, ми готуємо місця, якщо це дитина з інвалідністю, то це реабілітолог, психолог, спеціальне харчування, супровід.
20: А до тих маломобільних киян, які переїздити не збираються у разі перебою з теплопостачанням, будуть приходити соцпрацівники і волонтери. Зимувати, як минулого року, у квартирі на Троєщині готується і пенсіонер Олександр Петрович.
3: Тільки одягати, тільки щоб нос торчав.
20: Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
0: Це всі новини на цю мить. Більше уже у випуску. За 15 хвилин. А ефір продовжить мій колега Володимир Павлюк, гостєвій студії. Прошу.
6: Дякую. Та будемо говорити про Олександрівський напрямок. На ньому українські десантники проводять точкові штурмові дії. Але водночас росіяни намагаються просочуватися між нашими позиціями своїми малими піхотними групами. Про ситуацію на цій ділянці фронту будемо говорити з Ігорем Тамбієвим, штаб-сержантом 3-ї категорії відділення комунікацій 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Пане Ігоре, бажаю здоров'я.
24: Бажаю найміцнішого, радий бачити.
6: Це дуже взаємно. Ви повідомляли, що бригада проводить точкові штурмові дії. Що можете розповісти про їхні результати і як змінилася загалом ситуація у вашій смузі відповідальності?
24: Ситуація в нашій смузі відповідальності трохи змінилася. Очевидно, що коли Олександрівська наступальна операція починалася, то ми рухалися активніше, бо був ефект неочікуваності. І дуже вдало нам все вдалося. Ми звільнили 26 населених пунктів, наша бригада звільнила 6. Зараз, як ви сказали, ми проводимо точкові штурмові дії. Ми завжди намагаємося покращувати наші позиції, шукати слабкі місця ворога і проводити там активні штурмові дії, щоб його постійно напружувати, щоб вони не думали, да, що ну, що наш наступ закінчився. Так як ми штурмова бригада десантна, то ми в обороні, ну, це не те, щоб наше завдання постійно сидіти, то тому ми і постійно ходимо в атаку.
6: Але ж росіяни намагаються просочуватися між наших, я так розумію, позицій своїми маленькими цими інфільтраційними групами. А які завдання вони мають виконати після проникнення, якщо, звичайно, воно вдається? І наскільки серйозну загрозу може становити оця от кількість малих груп, які там просочилися в наші тили?
24: Ну, вони завжди намагаються таке робити. В незалежності від того, чи є в них сили, чи нема, навіть якщо в них там підрозділи вже побиті сильно, то вони все одно знаходять якихось людей, вони приводять їх з інших посад і відправляють до наших позицій. Що вони намагаються зробити? Здебільшого вони намагаються десь пройти, навіть не вступати в бій, просто ця мала інфільтраційна група, вона може бути дві людини, три людини, ну, зазвичай дві, іноді навіть одна, бо вони дуже далеко йдуть, і по дорозі ми їх вбиваємо, да, і там лишається один, або там було дві групи, вони потім звиваються в одну, да, там хто лишився. Ось, вони намагаються оминути наші позиції, щоб занести туди прапор свій. І як би то показати своєму командуванню, що ось вони мають контроль над тим або іншим населеним пунктом, або над якоюсь там посадкою. Ми це все бачимо, ми їх вбиваємо по дорозі, потім, коли вже йде до розвідки, ми бачимо розірвані їх там рюкзаки, і там лежать в них прапори, так. Тобто я не можу сказати, що вони прямо зараз намагаються штурмувати нашу позицію, вони намагаються їх обійти, бо ну, не дуже виходить в них штурмувати, то вони намагаються от якось в наш міжпозиційний простір просочитися, там десь залягти в якомусь підвалі, там намагаються там не вмерти, п'ють сечу, в них нема ротації, в них нема нормальної доставки води, їжі і БК, а потім або ми їх зачищаємо, або вони здаються в полон. Якщо вони не здаються в полон, то ми їх там вбиваємо, і вони от десь так це відбувається. Просто ця їх тактика інфільтраційна, вона не передбачає збереження особового складу як такого. Тобто ми теж діємо малими штурмовими групами, 4 людини, щоб не було скупчення особового складу, але ну, ми так не робимо, бо в нас все сплановано, є ротації, є евакуації, є доставка всього, що необхідно хлопцям, тому ну, ми діємо так. Вони діють от інакше, вони свій особовий склад не бережуть, бо вони вважають, що в них його дуже багато, і вони можуть собі дозволити от таку тактику використовувати.
6: Пане Ігоре, дуже коротенько, бо в нас вже часу обмаль. Скажіть, будь ласка, а чи відчувається вже вплив осінньої погоди на бойові дії?
24: Ну, ми, наприклад, по перехопленням ми чуємо, що коли прохолодно вночі, то ворогам їм прям не дуже подобається, вони мерзнуть дуже, бо в них там нема з собою якоїсь одежі, бо там деякі з них там ще бувають на якихось позиціях сидять ще з літа, умовно, да? Тобто вони там страждають, я б так сказав. Поки є зеленка, да, то ну, вони намагаються її використовувати. Коли її не буде, нам буде трохи легше. Ну і нам буде трошки складніше просуватися, то тут ж в нас плюс-мінус ну, такі самі будуть проблеми з погодою. Якщо є дощ, то наші дрони-розвідники не літають, але їх ударні не літають. Тобто, ну, от така тут історія з погодою.
6: Тут зрозуміло. А в роботі якраз ворожих дронів щось останнім часом змінилося?
24: Та їх, як завжди, багато. Вони постійно намагаються вражати наші позиції, шукають нас, ми шукаємо їх. Позиції дрончиків намагаємося їх вибивати, у нас виходить це, ми їх знаходимо, але, ну, звісно, їх багато, бо вони їх теж не дуже цінують, вони дуже близько до наших позицій направляють.
6: Ігоре, зрозуміло. І я ще на завершення хотів запитати про потреби бригади. Чого зараз найбільше потребує 82-га? І як наші глядачі можуть допомогти закрити ці потреби через платформу «Друзі ДШВ»? Реквізити зараз на екрані.
24: Глядачі можуть долучитися до збору. Да, ось вони бачать зараз QR-код, сайт «Друзі ДШВ». Завжди ми намагаємося покращувати нашу матеріальну базу. Наприклад, зараз ми дуже розвиваємо сильно НРК, важкі дрони-бомбардувальники, де взагалі FPV на оптоволокні, які тільки FPV ми не розвиваємо. Тому, якщо глядачі перейдуть по цьому QR-коду і нам задонатять, то ми будемо забезпечувати наші підрозділи новітньою технікою.
6: Підтримати десантників можна за QR-кодом. На платформі оберіть 82-го бригаду і зробіть разовий внесок або оформіть щомісячну підтримку. Долучайтеся. Важлива кожна сума. Пане Ігоре, дякую вам за вашу розмову, дякую і вашим побратимам, і посестрам за службу. З Ігорем Тамбієвим, представником відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, говорили про бої на Олександрівському напрямку. За мить продовжимо. У Чорному морі затонуло цивільне судно з кукурудзою. За словами Володимира Зеленського, 5 жовтня його атакували російські дрони в нейтральних водах. Тим часом Польща і Румунія не готові суттєво збільшувати транзит українського зерна. За повідомленням Європейської правди з посиланням на політику, якщо блокада триватиме, до кінця року в Україні може залишитися невивезеним до 35 мільйонів тонн зерна. От як захистити морський експорт і що його блокування означає для України? Про все це будемо говорити з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаю вас.
1: Добрий день, пане Володимире. Вітаю всіх наших глядачів. Слава Україні!
6: Героям слава. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається з українським морським експортом? Наскільки Росії вдалося обмежити рух торговельних суден?
1: Ну, відразу скажу, що я ж не економіст і не аграрій, тому не зможу дати якийсь аналіз цієї складової. Я військовий, я моряк, і тому можу говорити от про цю частину, аналітичну частину ситуації. Блокада українського моря триває не місяць, не два, не три. Вона почалася насправді до широкомасштабного вторгнення, коли Російська Федерація під приводом проведення навчань, скориставшись шпаринами в міжнародному морському праві, фактично закрила всю північно-західну частину Чорного. Це був початок блокади, в тому числі всього нашого морського сполучення. Зерно. Бого, контейнерного, всіх інших видів транспортного сполучення з українських портів Великої Одеси і Дунаю в тому числі. Намагалися ми тоді знайти вихід з цього, власне, разом з нашими румунськими сусідами знайшли коридор такий, який прямує через територіальне море Румунії, тому що море, воно ділиться на три такі умови складові. Територіальне море.
6: Даруйте, що перебиваю. Отут я хотів... Пане Павло, даруйте. Я тут хотів якраз уточнити. От дивіться, в 23-му році Україна відкрила оцей власний морський коридор, про який ви згадали, попри всі російські загрози. Але поясніть тоді, чим нинішня ситуація відрізняється від тієї, яку тоді, в 23-му році, вдалося таки подолати?
1: А що ми подолали в 23-му році? До 23-го року був зерновий коридор, пам'ятаєте, зернова угода, яку забезпечувала формально Туреччина і Організація Об'єднаних Націй, через що вона виникла? Через блокаду українських портів росіянам. Ну, зняли ми частково блокаду повну, коли наші «Нептуни» ударили по крейсеру «Москва», по фрегату «Макаров» і змусили їх тікати. Але загально блокада українських портів залишалася. Блокада одеських портів, блокада ізмаїльських портів. Туреччина йде на так звану зернову угоду. Це була край дискримінаційна угода відносно України. Тобто вона передбачала те, що в Стамбулі сидить тристороння група, турки, росіяни, українці, і перевіряє всі судна, які прямують до України, чи нема на них зброї. От, росіянам ми віримо на слово. Всіх, все, там іде Сирійський експрес зі зброєю Середземного моря до Новоросійська. Ну, ми віримо їм, що зброю вони не везуть. Це збройний, кораблі зі зброєю, але в Росії можна. Проходить. А те, все, що прямує до України, це привід. Тому що фактично Росія сиділа на крані. Якщо російська група оглядова готова сьогодні пропустити, так, вони прикинули, три кораблі пустили сьогодні в Одесу. Перевірили три судна, далі кажуть, ми йдемо на обід і до побачення. Завтра ми взагалі не працюємо. Завтра трафік в Україну стоїть. Це Путін фактично в односторонньому порядку таким шляхом керував українським морським трафіком вручну, фактично. Пане Павле, Зеленський.
6: Тут зрозуміло.
1: Україна.
6: Пане Павле, так, тут зрозуміло. У мене ще одне питання. Даруйте, що я так поспішаю їх поставити, оскільки ми все одно обмежені в часі, але я не можу його не поставити. Це вчорашня інформація. Ні, інформація сьогоднішня, але сталося вчора. Під час російської атаки Молдова зафіксувала порушення свого повітряного простору, після чого об'єкт залетів і полетів в бік Одещини. І в мене тут питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як Україна і сусіди могли би посилити от протидію таким загрозам? Чи є у вас рецепт? Якщо є, поділіться коротенько.
1: Ну, перше, захист наших портів і територіального моря, і сусідніх територій. Адже, ну, зокрема, Дунайські порти – це, ну, українсько-румунська акваторія. Там фактично береги, тут наша Кілія, тут турецька Тульча через на іншому березі. Тому очевидно, гацавіть, румунське, турецьке в голові крутиться, румунська Тульча. Тому питання єдиного повітряного якогось простору для протиповітряної оборони, воно не просто напрошується, воно зобов'язує обидві сторони. Тому що коли летить дрон на, повторюсь, на Ізмаїл, то Браїла, ось вона поруч, він одночасно летить на Браїл.
6: І тут я у вас, як в експерта, пане Павле,
1: координувати дії.
6: Знову вас перебиваю, але хочу почути. Пане Павле, даруйте. Тут я вас, як в експерта, хочу почути. Однозначну відповідь. Або так, або ні. Ви вірите в те, що спільний захист повітряного простору України з її сусідами можливий? Так чи ні?
1: Зрештою, він буде. Але Росія розширює зону ураження. Ви ж дивіться,
6: зрозуміло.
1: Судно, яке ви
6: зрозуміло. Пане Павле, це все ми знаємо. Даруйте мені, знову ж таки, я про наше обмеження часу. Дякую вам за вашу експертизу, за ваш аналіз цієї інформації. Але мушу поставити крапку в нашій розмові з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Говорили про російські атаки на судноплавство і захист українського морського експорту.
5: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 14-та година, час новин, 8 жовтня. Коротко про головне далі. Вітаю. За уточненими даними, 30 людей загинуло та 18 поранених на Донеччині у Краматорську. Росія вранці прицільно вдарила керованою авіабомбою по зупинці громадського транспорту. В епіцентрі були два рейсові автобуси. Уламки розлетілися по проїжджій частині. На місці удару чимало фрагментів тіл. Там працюють медики і всі екстрені служби. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін наголосив, росіяни прицільно б'ють по цивільних, для них автобуси з пасажирами приваблива мішень, тому що одним ударом можна вбити якомога більше людей. І сьогоднішня трагедія – це черговий доказ, поки у Краматорську і Слов'янську призупинено роботу громадського транспорту.
10: Ворог здійснив підступний жахливий удар керованою авіаційною бомбою майже по центру міста. В цей час на дорозі знаходились на зупинці два комунальних автобуса, які здійснювали перевезення мешканців міста. Це були рейсові автобуси, вони були на зупинках. Не зрозуміло, хто саме загинув. Попередньої інформації, що там були діти, немає. Скоріше за все, це були всі дорослі. Після цього підступного обстрілу було прийнято рішення взагалі призупинити рух всього громадського транспорту, бо наслідки, ви ж бачите, ворог б'є підступно, і в місті, в громаді вже майже не залишилось жодної безпечної локації.
0: У Києві зросла кількість постраждалих через дронові атаки. Уже 14 поранених, половина в лікарні. У тяжкому стані двоє людей, загинули троє. Дрон поцілив у 4-поверхову будівлю магазину у Солом'янському районі. Пожежу загасили і виявили тіла двох людей. Ще двоє поранені. У Голосіївському районі уламки дрона впали на тротуар поблизу густонаселеного житлового комплексу. Пошкоджено проїжджу частину та автівки. А наперед напередодні у столиці загинули 4 людей. 2 жертв внаслідок російської атаки у Деснянському районі. Там росіяни ввечері вдарили по багатоповерхівці. В Оболонському районі ворожий дрон влучив у двір між житловими будинками. Загинули 2 людей та ще 7 дістали поранення. Через ворожі удари в Києві екстрені відключення світла і не працює електротранспорт. У Прилуках, де вчора росіяни ракетою зруйнували 5-поверхівку, завершили пошуково-рятувальну операцію. Підтверджена загибель 22 людей, серед убитих 5 дітей. 3 малятам був лише рік, ще одному хлопчику 8 і дівчинці 13 років. 4 з них загинули на місці прильоту, 1 дитина померла в лікарні. Поранені внаслідок цієї атаки 54 людини. Сьогодні та завтра в Україні оголошені дні жалоби за загиблими. У Прилуках зараз працює наш спеціальний кореспондент Даніл Самсонов. Від нього дізнаємося останні новини. Тож, Даніла, вітаю. Тобі слово.
8: Вітаю, Тетяно. Ліквідація наслідків у Прилуках зараз триває повним ходом. Працює дуже багато рятувальників, багато спецтехніки. Чимало людей просто приходять допомагати розбирати уламки. Хтось приносить одяг, їжу. Процес тут кипить повним ходом. Сьогодні, власне, місце трагедії відвідав президент України Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Британії разом із Едом Мілбендом. А також сюди прибули українські урядовці. Вони поспілкувалися із чиновниками, заслухали про стан справ щодо ліквідації наслідків, поспілкувалися із родинами, які постраждали, а також із родинами, де, на жаль, є загиблі люди. Разом вони вшанували пам'ять людей, які загинули. Тут облаштували імпровізований меморіал. Президент разом із делегацією поклали дитячі іграшки на знак вшанування дітей. Адже, нагадаю, саме на цій локації загинули 5 дітей. Загалом загинули 22 людини. Президент Зеленський в своєму інтерв'ю зазначив, що, власне, та трагедія, яка сталася, черговий масований удар росіян, це проблема нестачі ППО в Україні, і це сигнал для Заходу, зрештою, надати нам додаткову допомогу, зокрема, з ППО.
11: Даємо сигнали всім нашим партнерам, включаючи Британію, вдячні за посилення ППО. Це завдання номер один, щоденно ми повинні над цим працювати. Окрім нашого виробництва, нам потрібна допомога наших партнерів. Безумовно, хотіло би звернути увагу на перемовний трек, тому що, на наш погляд, Сполучені Штати Америки повинні підняти градус кроками санкційними і іншими, і фінансовою допомогою, і окремою допомогою протиповітряної оборони для України, і такими кроками показувати Путіну і змушувати його сісти за стіл перемоги.
8: Нагадаю, міністр закордонних справ Британії Ед Біллібенд, який зараз перебуває в Україні з робочим візитом, він не міг не скоригувати цей візит і не прибути разом із президентом Зеленським на місце трагедії. Він вражений масштабом терору, зазначив про те, що, власне, саме таким терором росіяни прагнуть перемогти, однак запевнив, що в жодному

0: безпеку, адже це одна з ваших сфер. Росія та деякі інші гравці дуже активно намагаються виводити з ладу сервіси і системи. Очевидно, ви маєте бути однією з їхніх головних цілей.
1: Так і є. Водночас, я вважаю, що ми одна з найбільш передових держав у тому, що стосується команди, здатної захищати нашу екосистему. Це не завжди помітно, але насправді це ще один вид війни, який триває щодня. На нас щодня здійснюють атаки, причому не лише на державні ресурси, а й на комерційні системи, які мають критичне значення для цивільного населення. Енергетику, критичну інфраструктуру, державні сервіси, реєстри атакують усе. Але є й позитивний момент. Багато провідних компаній у сфері кібербезпеки охоче працюють в Україні та допомагають нам. Тут є взаємний інтерес, адже певною мірою вони тестують свої продукти разом із нами, отримують нові знання, вдосконалюють продукти і знову їх тестують.
0: Наскільки активно ви займаєтеся Мілтек? Яка частина цієї сфери входить до вашої відповідальності та управління?
1: Звичайно, це передусім відповідальність Сил оборони та Міністерства оборони. Але в межах відповідальності Міністерства цифрової трансформації є екосистема під назвою Brave-1. І це справді унікальне явище. Це акселератор, який ми запустили на початку війни. Ця спільнота створює величезну кількість різноманітних продуктів. Між компаніями існує висока конкуренція, і вони дуже конкурентно підходять до вирішення технічних та військових завдань, які виникають щодня. Ця екосистема також забезпечує дуже швидкий доступ армії до нових продуктів.
0: Це неймовірно. Тобто, щоб краще зрозуміти те, що ви щойно сказали. Ви створили систему, у якій розробники цієї технології, тисячі компаній можуть завантажувати свої продукти та їхні описи. А хтось безпосередньо на передовій може переглянути цей список, цей каталог і вибрати те, що йому потрібно. І продукт буде доставлений протягом 7 днів.
2: And it will be delivered in 7 days.
3: Yeah, it works.
1: Так, але все трохи складніше. Не кожен військовий безпосередньо на передовій може це зробити. Є спеціально призначена людина в бригаді, яка має відповідні повноваження на такі закупівлі. Після цього бригада отримує бали за знищення противника. Ці бали накопичуються в іншій системі, а потім бригада може використати їх, щоб обрати потрібний продукт, фактично як на Amazon.
0: Хто нараховує ці бали?
1: Система сама нараховує бали. Оскільки весь процес роботи на передовій повністю фіксується на відео, усі успішні дії реєструються і за них нараховуються бали. Після цього бригада може використати їх для придбання продуктів, які, на її думку, є ефективними. Це допомогло нам зорієнтуватися у величезній кількості різноманітних продуктів і водночас дає певне розуміння того, які з них працюють краще, а які менш ефективні.
0: Це справді вражає.
1: Так, і знову ж таки, це цивільні технології, фактично технології з ігрової індустрії, які ми зараз використовуємо у військовому секторі.
0: Скільки часу потрібно, щоб ця інформація дійшла до вас, а потім щоб дрон став кращим, швидшим, більш ефективним у знищенні цілей і так далі?
3: This is another unique point.
1: І тут є ще один унікальний момент. Вони не передають цю інформацію нам. Вони безпосередньо спілкуються з виробниками, тобто з компаніями, які створюють ці дрони. І це спілкування відбувається онлайн. Уявімо, я бригада, я замовила ваш продукт. Ви його мені поставили. Оскільки війна дуже активна, за кілька днів я вже використала ці продукти. Записала на відео, як саме це відбувалося, а того ж вечора надіслала вам цей запис і сказала: ось це було чудово, ось це не спрацювало. Тут я хочу зміни, давайте спробуємо інший підхід. Саме тому цикл інновацій відбувається настільки швидко. Наші колеги з військової сфери кажуть, що технології змінюються кожні 4-6 тижнів. Насправді, значна частина сучасних мілтек-продуктів містить великий IT-компонент, а ця швидкість інновацій базується саме на практиках IT, на тому, як IT-компанії створюють і впроваджують свої продукти. Вони не створюють величезні проекти вартістю мільярди доларів, які тривають кілька років. За такий час саме завдання вже може змінитися. Натомість вони щотижня вносять невеликі покращення, поступово додаючи нову функціональність. А після виробництва протягом кількох тижнів знову можуть поставити оновлений дрон або програмне забезпечення. Саме тому це можливо. По суті, це створило альтернативу так званим централізованим закупівлям і централізованій організації. Тому децентралізація відіграє дуже важливу роль для України також і в оборонному секторі.
4: На цьому поки все. Далі в студії новин працюватиме В'ячеслав Цимбалюк. До зустрічі.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі, хто накидує панчі, але ніколи не кидає.

0: своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти. Але на нього завжди можна покластись. К2. Бригада для норм-тіпів.
1: Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. А захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Це й непогано про грипів назбирали.
2: Так, пощастило. Фух.
3: Лофі? Слухай, а ну начепи повід окна Лофі і тримай біля себе.
1: А що це?
3: Це уламки дрону. Можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли.
4: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Сенатори від обох партій закликають адміністрацію Трампа швидше посилити санкційний тиск на Росію. Республіканець Вікер і демократка Шахін вимагають активніших дій проти російського тіньового флоту і схем обходу санкцій. До виборів у Конгрес 3 листопада лишається менше як місяць. Чи зможе Конгрес домогтися більш рішучих дій Білого Дому та що голосування змінить для України? Про все це будемо говорити з Олександром Краєвим, директором програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас.
6: Добрий день.
5: Ось сенатори обох партій закликають адміністрацію прискорити санкційний тиск на Росію. За їхніми словами, основні положення нового закону набудуть чинності 18 жовтня. І тут питання, а чи означає це реальне посилення санкцій, чи все-таки все це рішення буде залежати просто від політичної волі Трампа?
6: Насправді це достатньо двостороння штука, бо з однієї сторони санкції, які прописані в пакеті Грема-Блюменталя, вони входять в дію автоматично. Вони запроваджені Конгресом, вони працюють виключно за рішенням Конгресу. Проте ключовою проблемою з точки зору Трампа тут є саме ці додаткові тарифи, додаткові мити, які будуть накладатися на країни, які досі продовжують з Росією торгувати її нафтою, торгувати її газом. Тобто санкції проти самої Росії і проти Ірану, до речі, варто сказати, будуть введені автоматично. А тарифи будуть повністю на розгляді Трампа. На мою думку, якраз ці тарифи є важливішими в контексті цього пакету і є більш болючими для партнерів Росії, ніж ці санкції, які на Росію можуть бути вкладені. А тому ключова частина цього законопроекту це рівно кінець кінцем буде залежати від Дональда Трампа.
5: Американці обирають Конгрес, але ж президент лишається той самий. Скажіть, будь ласка, що ці вибори можуть реально змінити для України?
6: Ну, почати варто з того, що завжди проміжні вибори – це певний такий замір суспільної думки про самого президента. Це якраз половина його терміну, це якраз час підбивати певні проміжні підсумки, а тому це також і певний плебісцит довіри до самого президента. Трамп сам максимально розганяє цю тему, ви ж бачите, під час своїх передвиборчих ралі він постійно заявляє, що уявіть, що ви голосуєте за мене, уявіть, що я там є у виборчому бюлетені, і вам, мовляв, буде набагато простіше. Зрозуміло, чому Трамп це потрібно. Зрозуміло, що якщо демократи беруть обидві палати, якщо вони беруть його з хорошою перевагою, то Трамп оголосить імпічмент. Він сам буквально таки говорив своїм республіканським колегам, що хлопці, дівчата, ви маєте перемагати так чи інакше, але ви маєте перемогти хоча б в одній палаті, тому що інакше мені буде оголошений імпічмент. Тому з цієї точки зору, дійсно, для Трампа ці вибори все рівно є дуже важливими. З точки зору зовнішньої політики України варто вже дивитися на потенційні результати. На даному етапі прогноз такий, що демократи все-таки забирають собі палату представників, але при цьому республіканці зберігають як мінімум паритет з демократами у Сенаті. І завдяки цьому паритету і тому, що одна палата залишається за демократами, інша залишається за республіканцями, по суті, Конгрес Сполучених Штатів буде неспроможний провадити якусь власну окрему від Трампа зовнішню політику. І з цієї точки зору це означає дві речі. По-перше, нам не варто чекати якихось нових пакетів підтримки, тому що всі пакети підтримки, вони голосуються, ухвалюються і приймаються виключно через Конгрес. А по-друге, і це навіть гірша новина, я би сказав, Трампа мало що зможе стримувати в ці два наступні роки. Тому що Конгрес, якщо він неефективний, і Конгрес, якщо він розділений, він, по суті, не складатиме жодної конкуренції президенту, і тому вся зовнішня політика буде робитися виключно виконавчими указами самого Дональда Трампа. А для нас, як ми бачимо, це просто ще більше підвищує рівень того хаосу, який вже присутній в наших відносинах.
5: Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, от наскільки підтримка України американськими політиками, чи то демократами, чи то республіканцями, взагалі важлива для американського виборця?
6: Звісно, в рік виборів ви не почуєте так багато цієї важливості. Звісно, рік виборів він скоріше про внутрішню політику, він скоріше про те, як формувати податкові політики, він скоріше про те, чому ціни на бензин досі не впали, він скоріше про те, як все-таки Трамп буде рятувати країну від проблем, які сам Трамп і створив. Тобто, з цієї точки зору, звісно, тут не до України, тут, в принципі, не до зовнішньої політики. Але з іншої сторони, питання України досі є важливим більш ніж для 75% американців, які підтримують надання Україні більшої кількості зброї, більшої підтримки, розширеного санкційного тиску і так далі. Тобто з цієї точки зору зрозуміло, що для американців важливо, щоб та країна, яку вони весь цей час підтримували, не програла. Щоправда, те, що їм важливо, аби Україна не програла, не завжди означає, що їм важливо, аби Україна перемогла. Їм, скоріше, важливо, щоб Америка в цьому контексті не виглядала погано. А тому, так, ми бачимо, що у деяких конгресменів, у тих, хто є активними, у тих, хто є зовнішньополітично пробивними, хто в основному працює в сфері зовнішньої політики, в них українська тема не сходить ні з вуст, ні з перших шпальт усіх їх статей. Для інших же це дійсно тема вторинна, яка в ряди годи важлива їх виборцю, але в цьому році точно не є ключовою.
5: От в Україні часто можна було почути про те, що демократи переможуть і допомоги Україні побільшує. На вашу думку, наскільки такі очікування виправдані?
6: Ну, якщо чесно, останнє голосування, особливо за проект Грема Блюменталя, показало, що для демократичних конгресменів, особливо в такий рік, питання внутрішньополітичного протистояння, питання протистояння республіканському лідерству, воно є важливішим, ніж певні зовнішньополітичні зобов'язання. Тобто, ми бачили, що демократи готові були голосувати проти законопроекту Грема Блюменталя, лише з тієї причини, що він, мовляв, дає понаднормові повноваження Трампу. І з цими понаднормовими повноваженнями Трамп зможе набагато простіше впливати на велику геополітику, і Трамп зможе вводити тарифи, обмеження і мита на всі інші країни, окрім там умовного Китаю, умовної Індії, умовних країн Центральної Азії. Тобто демократи, боячись посилення влади Трампа, готові закрити очі на відсутність підтримки для України і таким чином далі продовжити грати свої політичні ігри. Тому що, ну, все-таки треба не забувати, демократи демократами, але в першу чергу вони є американськими політиками. І тому вони будуть працювати в межах американського політикуму, вони будуть намагатися досягти успіху в межах своєї виборчої системи. І так чи інакше, але ця система не заточена виключно задовольняти зовнішні політичні інтереси України. Тому я не належу до того табору оптимістів, які думають, що з демократичною партією все зміниться. На жаль, і внутрішні проблеми, які там є, і внутрішнє протистояння, яке там присутнє, воно все рівно буде впливати на те, як демократи ставляться до нас.
5: А тоді запитаю ще про республіканців. Тут Ройтерс пише, що частина республіканських кандидатів все більше дистанціюється від Трампа. Чи помітили ви, що серед них є ті, хто готовий відстоювати підтримку України всупереч там позиції президента? І наскільки їх багато? І чи означає це, що в республіканській партії з'являються якісь тріщинки? Я не кажу розкол, але принаймні тріщинки.
6: Ці тріщини там є давно, вони насправді просто посилюються наразі. Ми це бачили ще з відходом від мака крила Томаса Мейсі, ми бачили це з відходом від політики взагалі Марджорі Тейлор Грін. Ми бачили це по розколу між Такером Карлсоном і самим Дональдом Трампом. Ми бачили це по розколу Бена Шапіро, одного з ключових його ідеологів. Тобто, насправді, там розкол присутній достатньо давно. І зараз на цьому фоні він лише посилюється. І ми бачимо, що вся консервативна частина партії, вона готова підтримувати Україну, вона радше готова давати Україні більше грошей, більше зброї, ніж, як це робить Дональд Трамп, починати якісь нові війни десь на Близькому Сході чи проявляти агресію проти європейських партнерів. Тобто, умовно кажучи, магівський табір республіканців, він скоріше сповідує політику замирення з Росією заради того, аби вийти разом з нею на протистояння з Китаєм. Той час, як для нормальних рейганівських, скажімо так, республіканців, протистояння і з Росією, і з Китаєм є однаково пріоритетним і є однаково важливим.
5: Ото ще повідомлення Reuters. Згідно з ним, постачання частини вже погодженої допомоги розтягнеться для України аж до 2029 року. На вашу думку, хто в Вашингтоні, це дуже довгий термін, хто в Вашингтоні може вплинути на ці сроки, щоб потрібна Україні зброя надходила швидше?
6: Насправді, в ідеальному сценарії, якби американська політична система працювала так, як вона має працювати, на це б мали впливати профільні інституції. Тобто це б стояло питання перед Пентагоном, це б стояло питання перед Державним департаментом, стояло б питання перед профільними комітетами Конгресу. І вже ці люди, які відповідно займаються цим питанням набагато довше, ніж будь-який президент міг би займатися, і набагато глибше, набагато якісніше, ніж будь-який державний службовець, вони б мали виступати з пропозиціями, вони б мали надавати певні консультації, вони б мали визначати, як саме ця допомога має розподілятися і наскільки швидко це має робитися. І, скажімо, ще за часів адміністрації Байдена така робота дійсно велася. Ну, звісно, проблема була в тому, що сам по собі Байден був не особливо рішучий, де, крім того, поруч з ним був Джейк Саліван, який хотів контролювати цю ескалацію, тобто замирювати Росію за рахунок України. І тому ці плани не завжди вдавалося втілити.
5: Олександр, я така тут приблизно, даруйте мені, що перебуваю, я тут приблизно зрозумів, в мене ще одне коротке запитання, і я прошу у вас дуже короткої відповіді. Там буквально так чи ні. Скажіть, будь ласка, є ризик того, що заради гучного результату перед виборами Трамп почне тиснути на Україну ще більше, щоб вона погодилась на невигідні умови у цій війні? Або так, або ні. Є такий ризик?
6: Такий ризик є, але це поховає самого Трампа.
5: Зрозуміло. Дякую вам. З Олександром Краєвим, директором програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» говорили про вибори до Конгресу Сполучених Штатів та підтримку України.
7: Схоже на галюцинації. Так, Американський інститут вивчення війни оцінив заяви Путіна на форумі «Валдай». Щодо успіхів російських солдат на фронті, кремлівський диктатор стверджував, що його армія у вересні нібито захопила 1300 квадратних кілометрів території України. А насправді російські війська втратили вчисту майже 176 кілометрів завдяки операції «Вівальді», про яку ми вже згадували сьогодні. Можливо, Путін просто не в курсі?
8: Та не вже. Чого б він тоді піднімав градус ескалації нищівними ударами по тилу? Саме на них Путін робить велику ставку і тому почувається впевнено. На форумі «Валдай» він фактично повернувся до те своєї мюнхенської промови, заявивши, що світу потрібен новий світовий порядок, в центрі якого, звісно, Росія.
7: Він побачив, що на зустрічі Трампа і Сі ніякого рішення щодо тиску на Москву не ухвалено. США слабкі, як ніколи. І розперезався, почав говорити, що всім країнам доведеться домовлятися з Москвою про новий світовий порядок, бо у неї ж ядерна зброя, рушниця на стіні. І, мовляв, вирішальний момент людства наближається, бо нинішні норми міжнародного права вже зруйновані.
8: І цікаво, ким же? Фактично, Путін публічно знищив будь-які ілюзії про швидкі переговори щодо завершення війни. Він показав, що налаштований воювати стільки, скільки йому буде потрібно, аби змусити Європу припинити підтримку України. От такий озвучений план.
7: Ну, він фантастичний, пишуть експерти, але маразматика Путіна це, на жаль, не зупинить. Європу чекають масові гібридні атаки, про що цього тижня попередив партнерів генсек НАТО Марк Рюте, тобто диверсії, підпали. Росіяни будуть дзьобати європейські країни, ну, всюди, куди дотягнуться.
8: Ну, і в Україні ми ж бачимо цю нову тактику ударів. Але цього тижня, в середу, наша ППО збила або придушила РЕБом 84% реактивних шахедів. Зараз проходять випробування 5 моделей українських перехоплювачів. Як вони змінять ситуацію з російськими атаками, розбирався Сергій Вензін.
9: Кілери для реактивних шахедів. Коли українські надшвидкі перехоплювачі вийдуть на полювання?
10: Сам наводиться, сам урожай.
9: Чи здатні вони нарешті зупинити ворожу навалу? Ексклюзив фактів тижня з одним із розробників.
11: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район містознаходження цілі.
9: Які здібності ховаються за компактним корпусом цих хитрих пташок?
12: Здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося.
9: Ми перші, хто це побачив на власні очі і покажемо вам. Стрімглов вона мчить на зустріч своєму кінцю. Так, реактивний дрон «Герань-5», одна з останніх російських розробок, розсипається у повітрі. Це свіжі кадри, зняті десь в українському небі. Але хто так зухвало і швидко перервав цей маршрут? Ми ще повернемось до цього нічного відео, а поки погляньте на це. Глухий свист турбіни, різкий ривок, і вже за мить цей крилатий мисливець впевнено розрізає повітря та прямує у височинь до своєї цілі. Це новітня розробка СБУ, яку нині тримають у суворій таємниці. І зрозуміло чому. У небі над українською столицею та іншими містами майже не припиняється ось такий гул. Кількість атак реактивними ворожими дронами за останній час зросла у понад 5 разів. Кулемети мобільних груп перед ними майже безсилі. Все через висоту польоту, яка може сягати 7 кілометрів і швидкість від 400 кілометрів на годину. Ракети західної ППО коштують надто дорого. Математика війни вимагає дешевшого, але вкрай швидкого рішення. Зброї, де головними параметрами буде спритність і витривалість.
13: Особливо, коли ми говоримо про такі цілі, як «Герань-5», швидкість польоту якої складає 600-650 км на годину. По-друге, це фактично час польоту, адже зазвичай він, як правило, складає там 10-15 до 20 хвилин, то це дає більше можливості для ефективного та успішного перехоплення.
9: І рішення, схоже, знайдено. Це перші кадри, де український дрон-перехоплювач знищує реактивний шахет, але він далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. А це ще одні. Ювелірна робота українських пілотів в тандемі із реактивним перехоплювачем P-1SAN Jet Killer. І він, як бачимо, далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. Таких перехоплювачів щонайменше 5, і ще принаймні 20 розробників шукають свої рішення. З міркувань безпеки реальні характеристики випробуваних мисливців не розкривають. Але відомо, що вони мають різні типи двигунів, турбореактивні і електричні, різні способи запуску, можуть працювати на різних швидкостях і висотах та по-різному полюють на ціль. І вже до кінця жовтня Україна зможе виробляти до 400 одиниць однієї з моделей цих швидкісних пташок на день. За лічені секунди він злітає і майже одразу йде на перехоплення. Це унікальні кадри, які глядачі «Фактів тижня» можуть бачити одним із перших. Випробування ще одного такого перехоплювача. Знайомтесь, це «Зореліт В-5». Високотехнологічна пташка, майже повністю зібрана з українських деталей.
11: У даному борту передбачено 70% українських комплектуючих. Тобто ми максимально намагаємось не використовувати китайські компоненти, оскільки ми розуміємо, що це питання часу, коли вони можуть зникнути в будь-який момент на нашому ринку. Тому ми намагаємось максимально використовувати українські виробники.
9: Його пластиковий корпус, схожий на сигару, друкують на 3D-принтерах. Цехи виробника вже сьогодні здатні видавати близько 200 таких пташок щодня. Та найголовніше, цінник зорольоту в рази менший за вартість ворожого шахеда, який він збиває.
11: Залежить від комплектації, від його начинки, від 70 тисяч гривень до 96 тисяч гривень. Шахед, а тим більше реактивний, коштує набагато більше.
9: «Факти тижня» мають ексклюзивну можливість першими розгледіти цей перехоплювач зблизька і зрозуміти, на що здатен цей хитрий птах.
14: Перше, що дивує, коли тримаєш в руках цей апарат, тут немає ані великого баку з пальним, ані палаючого сопла реактивної турбіни. І важить він усього лише 6 кілограмів. Це повністю електричний безпілотник, і, здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося витиснути з цієї машини карколомні 416 кілометрів на годину.
9: Цієї швидкості, переконують розробники, вистачить навіть, щоб дістати швидшу ціль. Секрет у тому, що дрон не витрачає заряд свого акумулятора на довге переслідування, а чекає на ворога у визначеній точці.
11: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район місцезнаходження цілі, і вже там може пілот був брати його в руки, користуватися.
9: Крім того, наші дронарі виявили не одне слабке місце російських реактивних безпілотників, що дозволяє легше їх вполювати.
11: Вони мають крейсерську швидкість від 380 там, до 420, умовно кажучи. Тобто в цей момент, під час того, як він летить на крейсерській швидкості або виконує маневр, бо на маневрах вони скидають швидкість, його тоді можна підловити.
9: та якщо ціль хибна, дрон не втрачається. Величезний плюс – його можна повернути назад та зберегти коштовний безпілотник для наступного полювання.
15: Такими дронами зручно працювати на малих висотах. Він швидко набере висоти і дожене ворожий, ну, наприклад, Геран-4 гарантовано дожене.
9: Для більших висот і інших реактивних дронів ворога існують і інші перехоплювачі. Такі мисливці на вигляд нагадують маленький літачок або зменшену копію шахеда. Вони теж мають крила, але для ворожих камікадзе вкрай небезпечні.
15: От, в нього є все. В нього є швидкість і в нього є дальність. І в нього є можливість набирати відповідну висоту через значний запас палива.
9: Викликів чимало, і перший з них – ворожа радіоелектронна боротьба. Вона масово засліплює камери перехоплювачів, а тому, аби дрон не втрачав ціль за крок до ураження, у гру вступає штучний інтелект.
15: Дрон сам летить, сам аналізує ціль. Значить, це ціль, чи це ворона, чи горобець літить, розумієте? Він сам оцінює, що це реальна ціль, сам наводиться, сам уражає.
9: Штучний інтелект та власний автопілот – це те, що робить новий клас перехоплювачів чимось значно більшим, ніж просто черговим літальним апаратом.
16: Реактивний дрон – це, по суті, ну, в даному випадку зенітно-ракетний комплекс.
9: Також ворог випробовує зв'язок типу меш, коли дрони летять у зв'язці і підстраховують один одного від дій українського РЕБ. І це ще один виклик для нашої протиповітряної оборони. Перехоплювачі мають перевершувати ціль в усьому. Аби ефективно полювати на реактивні шахеди, нашим підрозділам ППО знадобиться ціла палітра таких засобів під різні завдання і цілі. І такі вже є.
13: Як електричні, так і реактивні. І в залежності від того, яка ціль була виявлена та рухається, будуть обиратися найбільш дешеві, але при цьому економічно і тактично доцільний засіб.
9: Та чи здатні наші дрони-перехоплювачі сформувати повноцінний окремий ешелон нашої протиповітряної оборони? Фахівці переконують, так, вони зможуть доповнити важкі зенітні комплекси.
16: Але перехоплювачі – це будуть якраз ті самі додаткові асиметричні інструменти, які будуть компенсувати, знаєте, різницю у величинах між тою кількістю зенітних ракет, яка в нас може бути, і між тою кількістю реактивних шахедів і там цих малих крилатих ракет, які може по нам відстріляти Росія.
9: Тобто нові надшвидкі перехоплювачі дозволять економити протизасоби для крилатих ракет, які ворог, очевидно, береже до настання холодів та швидко реагувати на загрози. І зовсім скоро вони вийдуть на своє полювання. Сергій Вендін, «Факт тижня», ICTV, «Єдині новини».
17: Жаримо турецькими ракетами по московським «Іскандерам». Україна придбала у Туреччини 70 балістичних атакамсів і пускові установки М-270. Чи зможуть вони знизити кількість балістичних обстрілів? Чи вся надія досі на «Петріот»? Президент заявив, є домовленість про щомісячні поставки ракет-перехоплювачів. Щоправда, з одним важливим зауваженням. Це протибалістичний батл «Фактів тижня» і сьогодні на нашому ринзі. Україна, яка вже 4,5 роки відбувається від майже щоденних обстрілів. Та навіть більше. Схоже, вже розробила цілу стратегію по знищенню російської балістики. Навпроти московське ординство і його ракетні спроможності. Чи правда, що на нас чекають важкі місяці? Як саме можна відігнати від наших кордонів російську і південно-корейську балістику? І невже дуже скоро полетить і наш власний Сапсан? Отже, для розуміння трохи ретроспективи. У ніч на 5 серпня Московія випустила по Києву та області 28 ракет, 24 балістичні та 4 циркони. Протиповітряна оборона не збила жодної. У ніч проти 8 липня по Києву прилетіло 6 ракет з не менш сумним для нас результатом – 0 збитих. Висновок – проти балістики наша протиповітряна оборона зараз майже безсила. Реально доведену ефективність проти таких цілей мають нові ракети ПАК-3 МСЄ для ПЕТ. З крилатими ракетами, дронами та іншими повітряними цілями наше ППО справляється набагато краще. Але ось балістика – це інша історія. Тут потрібні все ж таки протиракети. І ось цих самих протибалістичних перехоплювачів, схоже, у нас і не залишилося. І далі може бути лише гірше. За песимістичними прогнозами, Московія здатна запускати до 100 балістичних ракет по Україні щомісяця. А збивати чим? І взагалі, чи можна боротися з російською балістикою комплексно, а не лише одними, дай Бог їм здоров'я, патріотами? зараз розповім. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український Ютуб. А тепер погнали. Що нам потрібно, аби майже гарантовано збивати російський балістичний мотлох? Наразі доведена ефективність лише одного засоба – це ракети ПАК-3 МСЄ для ЗРК «Петріот». Вирогідність збиття балістики такою ракетою приблизно 80%, тому по одній цілі зазвичай випускають дві ракети. Це важливо і це треба тримати в голові. Кожен російський смердючий «Іскандер» чи «Кинжал» чи «Циркон» майже гарантовано збивається двома ракетами від «Петріот». Відповідно, якщо країна горілки і балалайок робить на рік X балістичних ракет, то нам потрібно X помножити на 2 перехоплювачів. В світі є лише два виробництва таких ракет. Це заводи Mitsubishi в Японії і Lockheed Martin в США. Японців, давайте не будемо враховувати, їхня частка не більше 50 ракет на рік, і всі вони лише для внутрішнього японського споживання. А Lockheed Martin в минулому році передав замовникам цілих 620 ракет. А у замовниках не лише Україна, а ще як мінімум 15 операторів ЗРК «Петріот». Тепер додаємо другу частину рівняння. Московія вже зараз виробляє близько 1440 балістичних ракет на рік, тоді як США планує в цьому році зробити приблизно 650 ПАК-3. Під час війни з Іраном американці та союзники витратили 1700 протиракет лише за 5 перших тижнів. Тобто приблизно 3 роки виробництва пішли за трохи більше, ніж місяць. І здогадайтеся, а куди в першу чергу будуть відправлені зроблені американцями перехоплювачі? Даю підказку. На ЄС починається і на мілітарі закінчується. Тому просто купити достатньо Петріот нам не вигорить. Їх немає фізично. А виробництво в США розганяється зовсім не з тією швидкістю, з якою сьогодні витрачаються ракети. Ось така ось військова економіка, в якій нашій країні місця не знайшлося. Днями Зеленський заявив про домовленість США щодо отримання протиракет, щоправда, тут же зазначив, що цього все одно недостатньо. Є ще красива історія про виробництво «Петріот» в Україні. На саміті НАТО в липні 26-го року Трамп заявив Зеленському, що США дадуть Україні ліцензію на власне виробництво. Через кілька днів виявилося, що нічого не узгоджено, і це класика від руденького вашингтонського діда. Спочатку гучна заява, потім даємо заднього, то раптом друг Володя образиться. Навіть якщо ліцензію ми все ж таки отримаємо, то швидкого порятунку також не буде. Запуск виробництва може зайняти щонайменше 1,5-2 роки. Освоєння найскладніших компонентів – це двигуни і паливо – потребуватиме ще 2-3 роки щонайменше. А ракети потрібні не через 2, 3, 4, 5 років, а сьогодні, а ще краще – вчора. Більше того, сама ліцензія може стати зручним виправданням для партнерів. Мовляв, ви ж тепер самі виробляєте, навіщо вам наші готові комплекси та ракети. Тому ліцензія – це прекрасно, але в майбутньому. Але від наступного удару Україну вона не прикриє. Свій варіант намагається створити і Україна. Проект Freya від Firepoint передбачає перехоплювач FP-7X, який має працювати разом із європейськими радарами. Ракета повинна розганятися більше ніж до 2000 метрів за секунду та прямим ударом, тобто за принципом hit to kill, знищувати балістичну ціль. Заявлена висота перехоплення до 20-25 кілометрів. Freya орієнтується на стандарти НАТО, підтримує Link-16 та має інтегруватися з українською Дельто. Звучить прекрасно. Але справжні випробування перехоплення заплановані лише на літо 2027 року, поки це проект, а не щось готове. Плюс до того, деякі злі язики бовтають, що поки що європейці не вважають FP-7 такою, яка дійсно може хоча б наблизитися до ПАК-3. Так, з часом все можливо, але, знов-таки, нам потрібно тут і зараз. Ще один варіант – це європейська «Самп-Ті» з ракетами «Астер-30». У нас ці ЗРК є, і є домовленості про додаткові поставки. Проблема та сама – систем мала, а ракет ще менше. Навіть залишу за дужками, що ефективність «Астер-30» виявилася дещо нижчою за очікування, і зараз ракета ця модернізується. Про це я не згадую, але Європа зараз виробляє приблизно до 100 ракет «Астер» на рік, тобто на рівні або навіть менше, ніж Московія може виробляти балістичних ракет за місяць. «Самп-Ті» здатна працювати по балістичних цілях, тут питань немає. Можливо, з меншою ефективністю, ніж хотілося б, але може. Проте кількість перехоплювачів робить цю систему лише доповненням до «Петріот». Масштаб проблеми вона не перекриває. А може є українське рішення? Зі старих проєктів можна згадати «Корал» від Кабелуч. Це система середньої дальності приблизно на 100 кілометрів із 300-кілограмовою ракетою та 25-кілограмовою бойовою частиною. Свого часу розробники мамою клялися про можливість ураження балістичних цілей, але принцип роботи тут більше нагадує старий Patriot PAC-2, тобто це вибух біля цілі, а не пряме кінетичне знищення. Ще цікавіший напівміфічний кільчень від КБ «Південне». У 2018-2019 роках заявлялося, що комплекс зможе одночасно працювати по 6 балістичних цілях. Звучить потужно. Проблема лише одна. Реальні роботи фактично не починалися, тому сьогодні кільчень існує переважно лише в уяві чи в кресленнях. Отже, готового рішення немає. Patriot потрібні, Sam-T потрібні, Freya треба доводити до серії, а власні розробки фінансувати. Але навіть сотні перехоплювачів не дадуть абсолютного захисту від масованих ударів. Московія просто намагатиметься перевантажити будь-яку систему кількістю. Тому відповідь може бути тут лише комплексною. Треба забирати кожен доступний Patriot, збільшувати виробництво Aster і допомагати українським компаніям швидше доводити власні системи. Але станом на тут і зараз, якщо підбивати підсумки першого раунду, то хороших новин у мене для вас не дуже. Наше ППО все ще може отримувати перехоплювачі від партнерів, але це не гарантований і нестабільний рівень постачання. Тому в першому раунді я не можу дати 1 бал нашій ППО. 0-1 в першому раунді. А далі вже про інші способи боротися з російською балістикою. Зрештою, а навіщо збивати ракети, коли можна знищувати пускові і заводи? Але чи можемо? Дочекайтеся і про все розповім. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Не можемо збивати ракети в небі, тоді треба зробити так, щоб їх просто не було. Навіщо ж ганятися за іскандерами після пуску, якщо можна бити по заводах, де їх збирають? Зрештою, кожна ракета починається з конвеєра, і місця цих конвеєрів всім прекрасно відомі. Головне підприємство російської балістики – це Воткінський машинобудівний завод в Удмуртії. Саме там збирають іскандери-М, міжконтинентальні Ярси, Булаву і навіть новий Орєшнік. Фактично, це головний ракетний цех Московії. Якщо цей завод розпадеться на атоми, то ніякої балістики у московців не буде. Є ще один критично важливий завод – це «Титан Барикади» у Волгограді. Саме там виготовляють пускові установки і тягачі для іскандерів. Без них ракета може лежати на складі скільки завгодно, запустити її все одно не вийде. Ну, хіба що думати про пускові на основі КАМАЗів, які навряд чи витримують більше одного старту. Є менш відомі, але не менш важливі підприємства. У Воронежі виробляють мікропроцесори та силові модулі для ракет. В Пензі створюють сенсори та інерційні системи. В Чебоксарах завод «Прогрес» випускає супутникові приймачі та іншу електроніку для ракети дронів. Ну, по суті, ракета – це великий конструктор із деталей, які виробляють десятки, а може і сотні заводів по всій Московії. Деякі з них можуть бути продубльовані, а от деякі – ні. Якщо знищити хоча б одну таку ланку, ракета не полетить. Або полетить не туди, куди треба. Може взагалі вибухнути на старті, що, як на мене, ще найкраще. Але то я трохи в сторону, давайте про наші удари. Що тішить, що дуже схоже, що наші удари стали системними. Це стратегічні спроби розібрати російський військовий конвеєр по гвинтиках. Ну, наприклад, в березні Storm Shadow влучив у завод кремнієвих пластин у Брянську. В травні під удар потрапив Зеленоград. Це така собі конгломерація військових виробництв Московії. 22 червня українські ракети атакували Воронізький завод «Мікросхем». Саме там виробляють електроніку, без якої «Іскандер-К» просто не запрацює. Якщо немає чипів, то немає і ракети, і жодна пропаганда цього не виправить. Ну, звісно, можна спробувати намутити чипи у китайців, але це дорого, довго і нестабільно. Окремої уваги заслуговує завод «Титан Барикади». 27 червня українські ракети вдарили по підприємству. Почалася величезна пожежа, завод тимчасово припинив роботу. Для єдиного виробника пускових установок це дуже болючий удар. Ну і те, що багато кваліфікованих робітників і інженерів відправилися у незаплановану довічну відпустку, також нормальний бонус. І це, до речі, той момент, який росіянчики досі не усвідомили. Працювати на військових заводах для них тепер це небезпечно. Кожен з них несе персональну відповідальність за обстріли України. Це щоб потім не волали своє улюблене «А нас за что?».
18: Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
17: Важливий момент в усій цій демілітаризації країни матрьошок і лаптій – це власні ракети і дрони. Україна вже має далекобійні засоби ураження, на які не розповсюджуються традиційні західні глибокі стурбованості і занепокоєння. ФП-5 «Фламінго» із заявленою дальністю до 3000 кілометрів разом із українськими безпілотниками поступово перетворюють велику частину території Московії на потенційну зону ризику. І це буде вже зовсім інша війна. У січні 26-го року, наприклад, «Фламінго» долетіли до полігону Капустін-Яр в Астраханській області. Саме там готують російські орєшники-путєшники. У лютому ці ракети атакували великі склади у Волгоградській області, де зберігалися ракетні боєприпаси. А вже 20 лютого удар дістався і самого Воткінського заводу. Ще один новий інструмент для нас – це програма «ЕРАМ». Саме в її межах Україна отримала ракети IGM-188A. Це американські далекобійні ракети з дальністю понад 900 кілометрів. Так, там відносно невелика бойова частина, але для деяких цілей її може вистачити. За повідомленнями ЗМІ, перші такі ракети вже пройшли бойову перевірку. Наші МіГ-29 та Су-27 запускали IGM-188 по цілях в районі Воронежа. Що для нас важливо? Програма ЕРАМ працює саме в інтересах України, і ми маємо отримати більше 3000 таких ракет. Але головне питання – чи є результат? Українська сторона стверджує – є. Якщо навесні путіністи випускали до 60 іскандерів на місяць, то зараз не більше 50. Виробництво кинжалів також скоротилося з 10 до 5 на місяць. Також існують зовсім неофіційні дані від розвідки США. Там оцінюють, що через українські удари по російським ракетним підприємствам випуск балістики скоротився від 10 до 15%. Є ще один важливий момент. Московія все активніше звертається по допомогу до КНДР. Вона отримує ракети КН-23, пускові установки і навіть долучає північнокорейських ракетників. Просто так ніхто чужі ракети не купує. Це виглядає як непрямий, але переконливий доказ того, що власне виробництво вже працює на межі можливостей. Якщо доводиться тягнути не лише ракети, а й пускові установки та фахівців, то значить проблеми справді існують. Нам від цього поки що не легше, але ракети з КНДР – це все ж таки тимчасове рішення. Воно не допомагає росіянам швидко відновити виробництво власної балістики до запланованого рівня. По суті, Україна зараз змушує кремлівського дідугана витрачати мільярди грошей, тисячі людей і місяці часу не на випуск нових ракет, а на ремонт заводів і відновлення виробництва. Це теж спосіб вести війну, і він часто дешевше, ніж збивати кожну ракету окремо. Тому давайте підбивати підсумки. Лопашити російське балістичне підприємство – це не просто тактика, це стратегія. І що головне, що це відбувається вже. Чи можливо посилити Лупашево так, щоб балістика взагалі не літала по Україні? Скоріше за все, ні. Зрештою, виробництво московці можуть побудувати десь на Камчатці. Але чим більше буде прилітати по заводах в РФ, тим менше буде прилітати по нас. І особисто я можу зробити висновок, що з кожним місяцем Україна такі можливості лише розширює. Тому в цьому раунді один бал вже на користь України, і поки що у нас нічия. 1-1 загальний рахунок, а далі вже про те, про що мріє кожен житель України. А чи будуть вибухати російські іскандери прямо на стартових позиціях? Разом з екіпажами, звісно. Для початку пропоную вам ось це відео. Його знімали ординці під час одного з обстрілів України. Тобто московські ракетники настільки вільно себе почувають, що думають не про те, що швидше відстрілятися і чухнути за горизонт, а про те, щоб зняти якісь там відосики. Ну, мабуть, в їхній уяві складати багатоповерхівки та вбивати сплячих жінок та дітей – це якась мужність і героїчність. Ну, та Господь з ними недоліками. Але для нас це проблеми не знімає. Ми давно знаємо всі райони, звідки московці запускають свою смердючу балістику. Крим, Джанкой, Ростов, Таганрог, Курщина, Брянщина. Там чому б туди не всадити чогось такого помісніше? Причина проста. Пускові установки рухаються. Аби уразити такі установки дроном чи ракетою, потрібно за нею спостерігати. Навіть якщо тримати розвідник у небі постійно, його швидко задавлять ребом або просто зіб'ють. А сама пускова не вилізе зі схованки, поки не отримує сигнал, що небо чисте. Чи є можливість якось подолати цю проблему? Україна хоче отримати дозвіл на використання Starlink для наведення українських дронів на території Московського князівства. Зокрема, якраз і для полювання на мобільні пускові установки балістичних ракет. Начебто Ілон Маск не проти, але просить вказівку безпосередньо від Дональда Трампа. Чи дасть він такий дозвіл, чи знов не захоче розстроювати друга Володю, питання поки відкрите. Ну, добре, хоч американці фіксують пуски і не дають нам час сховатися за дві стіночки. Наразі єдиний варіант, який може назавжди відбити у росіянчиків бажання пуляти по нас своєю балістикою, це варіант самим отримати балістику на власні макітри. Ось новина останніх днів. Україна придбала у Туреччини 70 ракет «Атакамс» і 12 пускових М-270. Тепер цю купівлю ще має погодити США, але є надія, що це буде зроблено вже до кінця цього місяця. Чи полетять ось ці ракети на московські «Іскандери»? Можливо, але як завжди є ось це «але». Йдеться про першу серійну ракету М-39. З її плюсів – це потужна касетна бойова частина. З мінусів – дальність в 165 кілометрів. Такими ракетами дійсно можна відігнати московські пускові подалі вглиб Ерефії, але говорити про паритет по дальності передчасно. Нам потрібні власні балістичні ракети з дальністю не менше, ніж у «Іскандерів», тобто на рівні 500 кілометрів. Але чи є вони в нас? Українська компанія «Firepoint» вже випробувала тактичну ракету FP-7. Її створили на базі С-300, а дальність польоту начебто становить до 300 кілометрів, залежно від маси бойової частини. В принципі, для антибалістичної роботи так-сяк, але може вистачити. За даними Reuters, FP-7 вже пройшла близько 15 випробувальних пусків і зараз проходить кодифікацію в Міноборони. На початку серпня Firepoint очікувала завершити цю процедуру протягом 2-4 тижнів, а перше бойове застосування планувала вже на початок осені. Дай Бог. Наступний крок – це FP-9. Поки що це стадія випробувань. Головний конструктор Firepoint заявляв, що восени вони вже планують реальні запуски по Москві. Водночас, знов таки, є непідтверджена інформація з анонімних джерел, але начебто розвідка США ставиться до таких заяв, як до дещо оптимістичних. Але та ж сама американська розвідка декілька тижнів тому фіксувала запуск неназваної ракети в бік Московської області. За дивним збігом обставин, в той же день московці намагалися щось там збити в небі біля власної столиці. Дуже ймовірно, що це була ракета балістична від Сапсана, про який, якщо чесно, на фоні всіх активностей Firepoint я вже почав забувати. Президент Зеленський ще у грудні 25-го року повідомив про початок бойового застосування Сапсана проти Росії. Вочевидь, проблема в масштабуванні. Ймовірні проблеми Сапсана всім відомі – це двигуни і ракетне паливо. 14 липня Україна успішно випробувала власну балістичну ракету невідомого типу. Про це наступного дня повідомив вже колишній міністр оборони Федоров. Він заявив, що проект був у зоні відповідальності Міноборони, а під час розробки суттєво переробили технічне завдання та підвищили точність ракети. Навряд чи на той час державний чиновник повідомляв би про ракету, яку розробляє приватна компанія, тому поставимо за це Сапсану обережний плюсик. На користь цієї версії також думка американських розвідників, які вважають ймовірним масштабування виробництва Сапсанів, вже так приблизно у жовтні, але за умови належного фінансування. Тобто, якщо резюмувати, ані дрони, ані крилаті ракети не є ефективним засобом проти російських пускових установок для балістичних ракет. Просто тому, що ці установки мобільні і можуть швидко змінювати позицію. А тримати в повітрі розвідувальні БПЛА також досить важко, бо все ж таки РЕБ і ППО у московців інколи працюють, і «Іскандери» вони бережуть. Таким чином, чинним варіантом залишається балістика, яка здатна за 2-3 хвилини долетіти туди, куди треба, і уразити все, що треба. А попри все, такої балістики зараз у нас немає. Так, є певні балістичні і непогані перспективи, але влаштувати справжнє полювання за «Іскандерами» Україна поки що не здатна. Тому в цьому раунді 1 бал за російською балістикою. 1-2 – це наш загальний рахунок. На жаль, цю битву Україна поки що програє. Сподіваюся, що це ненадовго. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, ставити пальці вгору. Побачимось.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
22: В Києві 15 година. Продовжуємо випуск новин в марафоні. Як зазвичай, все для вас підготувала інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Вже троє загиблих у Києві внаслідок сьогоднішніх російських ударів. У лікарні помер поранений чоловік, і вже 18 людей поранені, і 7 з них госпіталізовані. Дрон поцілив у 4-поверхову будівлю магазину в Солом'янському районі. Після того, як там загасили пожежу, виявили тіла двох людей. Ще двоє були поранені. У Голосіївському районі уламки дрона впали на тротуар поблизу житлового комплексу, пошкоджено проїжджу частину та автівки. Напередодні ж у столиці загинуло четверо людей. Двоє жертв внаслідок російської атаки у Деснянському районі. Там росіяни ввечері вдарили по багатоповерхівці. А в Оболонському ворожий дрон влучив у двір між житловими будинками. Загинуло двоє людей та ще семеро дістали поранення. Через ворожі удари в Києві запроваджені екстрені відключення світла. У Прилуках, де вчора росіяни ракетою зруйнували 5-поверхівку, завершили пошуково-рятувальну операцію. Підтверджена загибель 22 людей, серед них 5 дітей. Росіяни забрали життя 3 малюків, яким був лише рік, вбили 8-річного хлопчика і 13-річну дівчинку. За даними поліції, 4 з них загинули на місці прильоту. Ще одна дитина померла вже в лікарні. Поранені внаслідок цієї атаки 54 людини. Від ранку на місці працював наш кореспондент Даніїл Самсонов, і остання інформація буде від нього.
23: Усю ніч рятувальники розбирали завали будинку у Прилуках, в який напередодні росіяни поцілили ракетою. Станом на ранок пошуково-рятувальні роботи вже завершені. Під завалами людей немає, як нам повідомили у ДСНС. І на ранок вже відомі остаточні цифри наслідків і загиблих і постраждалих людей. Нагадаю, у цьому будинку загинули 22 людини. Серед них було 5 дітей. Саме в цьому під'їзді, якого фактично вже немає, як нам розповідали місцеві мешканці, жило дуже багато родин із малими дітьми. Крім того, 54 людини постраждали. Як я і казав, на щастя, під завалами людей вже немає. Тим не менш, в рятувальників ще чимало роботи. Вони розбирають конструкції, зруйновані. Власне, як триває ліквідація наслідків, ми запитали у представників ДСНС.
24: Усю ніч тривала пошуково-рятувальна робота. Наразі вона вже завершена. На жаль, 22 людини загинуло, серед них 5 дітей. 54 людини отримали травмування. Наразі тривають роботи з розбору конструкцій зруйнованих і будуть тривати доти, поки вони не будуть безпечними для людей.
23: Напередодні під час рятувальної операції ДСНСівцям вдалося дістати з-під завалів, врятувати 15 людей. Ви пам'ятаєте кадри, які вчора облетіли увесь світ, кадри рятувальника, який виносив дитину. Його звати Павло Левченко. Нам вдалося з ним поспілкуватися. І він, власне, пригадав цей момент, як це було. Коли команда прибула на місце, зазвичай рятувальна операція починається з того, що рятувальники роблять момент тиші. Це робиться для того, аби почути, ймовірно, голоси або заклики порятунку людей, які можуть бути під завалами. Він врятував жінку, яка в свою чергу сказала про те, що під завалами є її 5-річна дитина. І, власне, далі Павло почав розбирати завали, шукаючи цю дитину. Їй вдалося знайти. Власне, кадри із нею ви вчора бачили. Як пригадує цей момент Павло, прошу послухати у прямій мові.
25: Вони жили на 4-му поверсі, їх скинуло на вулицю під стіни зруйнованої багатоповерхівки. І далі почав копати, бачу, ну, голова дитини. Тобто дитина була жива. Вести почав з нею діалог. Подали воду, я її попоїв водичку і все. Зняв свою каску, надів на голову, бо коли копав, далі, ну, сипалось. Кирпичі, мусор, вона вся ж зажата була. Вона просила, щоб її витягнули, щоб життя, де мама, плакала. І далі відкопав, виніс на проїжджу частину і передав лікарям її. Так, ну, дитина жива.
26: І мама.
25: Слава Богу, і мама жива, так.
23: Під час вчорашньої атаки фактично постраждав увесь мікрорайон. Тут навколо немає будинку, який би не був ушкоджений. Повсюди повилітали вікна, дверні рами, місцями навіть шматки будівель. Зараз у всьому місті Прилуки немає газу, є проблеми з електропостачанням. Самі жителі, також волонтери, дуже багато людей, які приїжджають до міста, допомагають долати наслідки, адже роботи тут чимало. Про це ми поспілкувалися із жителькою сусіднього будинка пані Оленою, в якої, на жаль, також постраждало житло. Як вона пам'ятає момент атаки і, власне, як зараз місцеві долають наслідки атаки, я прошу послухати в її коментарі.
0: Увесь мікрорайон, такого не було ніколи, щоб увесь мікрорайон, ви бачите, всі вікна вибиті. Раніше тільки вибивало вікна якось, ну, можливо, дерев'яні. Зараз всі склопакети вилетіли з рамами у людей. Це увесь мікрорайон буквально.
23: Ліквідація наслідків атаки у Прилуках ще триває. Більше інформації про це ми зможемо розповісти вже у наступних випусках фактів.
22: 30 людей загинуло та 18 поранено у Краматорську. На Донеччині Росія вранці прицільно вдарила керовану авіабомбою по зупинці громадського транспорту. В епіцентрі були два рейсові автобуси. Через постійну загрозу з неба рятувальники та комунальні служби змушені весь час зупиняти рятувальні роботи.
1: Спальний район Краматорська, 10 ранку. Місцеві жителі їдуть у справах, і саме в цей момент Росія цинічно завдає удару по зупинці громадського транспорту. На момент обстрілу на проїжджій частині два рейсові автобуси. Від удару авіабомби транспорт згорає дотла. Від нього залишається хіба залізний корпус.
2: Шматки тіл повсюди.
1: Скільки пасажирів було всередині, невідомо, але кількість жертв та поранених говорить про те, що людей було чимало. Спочатку правоохоронці озвучують цифру 12 загиблих.
2: Але тіл виглядає більше, ніж 12. Да? Да.
1: Але за годину ця цифра збільшується вдвічі. ДСНС повідомляє про 30 жертв, 18 людей поранено. Але ніхто не каже, що це остаточно. Обгорілі тіла всередині автобуса та по всій дорозі. Щоб ідентифікувати загиблих, потрібен час.
2: От дзвонить телефон, і люди ще не знають, що вони не додзвоняться.
1: Працювати на місці удару неможливо. Над головами постійно чути звуки FPV-дронів.
2: На місці прильоту.
3: Відбувається FPV-дрони.
1: Стає зрозуміло, росіяни не лише цинічно вбивають цивільних десятками, а й намагаються вполювати тих, хто прийшов на допомогу. Через постійні загрози із неба неможливо зібрати тіла загиблих.
4: Ворог здійснив підступний жахливий удар керованою авіаційною бомбою майже по центру міста. В цей час на дорозі знаходились на зупинці два комунальних автобуса, які здійснювали перевезення мешканців міста. Попередньо.

четвертий. Південна Корея відкликала свого посла з України через дипломатичну суперечку щодо передачі північнокорейських військовополонених у південно-корейському МЗ.

0: брати участь в іграх. Скажіть, будь ласка, а на що насамперед комісія звертає в такому випадку увагу?
1: На початку національних відборів зі всіма учасниками працюють психологи, працюють тренери, працюють реабілітологи, працюють наша організаційна команда. І на кожного учасника є така міні-анкета, де ми аналізуємо різні показники. Одразу хочу сказати, що спортивний результат – це лише 10% у загальному рішенні комісії. Ми аналізуємо наявність поранення, травми, дістаних під час виконання службових обов'язків, потреби у фізичній та психоемоційній реабілітації через адаптивний спорт, який вплив спорт може надати в подальшому соціалізацію учасника і наскільки для учасника важливі дотримання цінностей ігор нескорених і Invictus Games Foundation.
0: Ви згадали про те, що і військові, які зараз беруть участь у бойових діях, також можуть подати заявку. Я правильно зрозумів?
1: Так, ми вперше в цьому році запровадили можливість онлайн участі військовослужбовцям і військовослужбовцям, які зараз перебувають десь на лінії зіткнення, да, і беруть участь у бойових діях, але бажають взяти участь у відборі. Що для цього необхідно? Треба так само зареєструватися онлайн, помітити, що ви хочете приймати участь в онлайн-частині, надати відповідні документи і чекати подальших інструкцій. Але одразу можу сказати, що це буде, скоріше за все, така відеовізитівка, яку треба буде записати, та треба буде пройти спеціальне тестування. І серед цих учасників, які онлайн подалися на національні відбори, також будуть відібрані учасники до збірної.
0: От була інформація і про те, що до збірної потраплять всього лише 60 людей, але ж заявок буде набагато більше. А яку підтримку отримують всі інші учасники відбору? Чи допомагати, чи буде допомагати їм, до прикладу, комісія і надалі для того, щоб повернутися до тренувань, отримати якісь фахові підказки?
1: Я хочу, по-перше, зазначити, що не всього 60, а аж 60, бо це вперше в нас така кількість учасників поїде на міжнародні змагання. До цього було максимальна квота 35. Щодо інших ветеранів і ветеранок, які не пройдуть до збірної. Коли ветерани вперше потрапляють у нашу спільноту ігор нескорених, вони обмінюються контактами, знайомляться з побратимами, які вже займаються адаптивним спортом. І повертаючись в свої громади, вони вже мають якісь зв'язки, контакти. По-друге, ми активно, окрім циклу підготовки до ігор нескорених, робимо і інші проекти в регіонах. І розвиваємо адаптивний спорт на місцях, ми навчаємо тренерів, ми працюємо з ветеранами, лідерами, які ми їх називаємо спорт-амбасадори, і допомагаємо.
0: У нас 10 секунд.
1: Да.
0: У нас 10 секунд, за вашу думку.
1: Да, реалізовувати ті ініціативи, які хочуть в регіонах. Тому дуже багато можливостей для тих, хто не пройшов у збірну.
0: Пані Ганно, дякую за розмову з Ганною Білорусовою. Говорили про відбір до збірної та відновлення ветеранів через адаптивний спорт.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 16-та година в Києві. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю! 30 людей загинуло та 18 поранено на Донеччині, у Краматорську. Росія вранці прицільно вдарила керованою авіабомбою по зупинці громадського транспорту. В епіцентрі опинилися два рейсові автобуси. Уламки розлетілися по проїжджій частині. На місці удару чимало фрагментів тіл. Там працюють медики і всі екстрені служби, але через постійні загрози доводиться переривати роботу. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін наголосив, росіяни прицільно б'ють по цивільних. Для них автобуси з пасажирами приваблива мішень, бо одним ударом можна вбити якомога більше людей. І сьогоднішня трагедія – це черговий доказ цього. Поки у Краматорську і Слов'янську роботу громадського транспорту призупинено.
6: Ворог здійснив підступний жахливий удар керованою авіаційною бомбою майже по центру міста. В цей час на дорозі знаходились на зупинці два комунальних автобуса, які здійснювали

0: перевезення мешканців міста. Це були рейсові автобуси, вони були на зупинках. Не зрозуміло, хто саме загинув. Попередньої інформації, що там були діти, немає. Скоріше за все, це були всі дорослі. Після цього підступного обстрілу було прийнято рішення взагалі призупинити рух всього громадського транспорту. Бо наслідки, ви ж бачите, ворог б'є підступно, і в місті, в громаді вже майже не залишилось жодної безпечної локації.
1: Одна людина загинула, ще четверо поранені через удар росіян по Сумах. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Серед постраждалих двоє дітей – 12-річні хлопчики. У них нетяжкі ушкодження. Армія РФ атакувала об'єкт цивільної інфраструктури в Сумах близько опівдня. Попередньо випустили 4 снаряди з далекобійної реактивної артилерії. Троє загиблих у Києві внаслідок сьогоднішніх російських ударів. У лікарні помер поранений чоловік. Ще 18 людей поранені, 7 з них госпіталізовані. Від самого ранку росіяни тероризують столицю та область реактивними дронами. Безпілотник поцілив у 4-поверхову будівлю магазину в Солом'янському районі. Після того, як там загасили пожежу, виявили тіла 2 людей. Ще 2 були поранені. У Голосіївському районі уламки дрона впали на тротуар поблизу житлового комплексу. Пошкоджено проїжджу частину та автівку. Напередодні ж у столиці загинули 4 людей. 2 жертв внаслідок російської атаки у Деснянському районі. Там росіяни ввечері вдарили по багатоповерхівці. А в Оболонському ворожий дрон влучив у двір між житловими будинками. Загинуло 2 людей та ще 7 дістали поранення. Через ворожі удари в Києві запроваджені екстрені відключення світла. Через атаки по Київщині поранені 3 людей. Росіяни вдарили по Бучанському району. Там травмовані 2, пошкоджені 3 склади, об'єкт інфраструктури і транспорт. У Броварському прилетіло по приватному будинку, поранено його власника. У Фастівському районі пошкоджені 3 будинки та склад. Крім того, у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах запроваджено екстрені відключення. Там графіки не діють. У Києві знешкодили ще 2 нездотоновані балістичні ракети, якими ворог вчора атакував місто. Обидві бойові частини «Іскандерів-М» вагою близько 0,5 тонни кожна впали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах, але не здетонували. Вибухотехніки знешкодили небезпечні елементи бойових частин. Відтак, разом із саперами ДСНС, фрагменти ракет вивезли на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення. У Прилуках, де вчора росіяни ракетою зруйнували 5-поверхівку, завершили пошуково-рятувальну операцію. Підтверджена загибель 22 людей, серед них 5 дітей. 3 малятам було лише рік, ще одному хлопчику 8 років і дівчинці 13. 4 з них загинули на місці прильоту, 1 дитина померла вже в лікарні. Поранені внаслідок цієї атаки 54 людини. Усю ніч рятувальники розбирали завали будинку. Рятувальна операція офіційно завершена. На місці продовжують демонтувати аварійні конструкції. Крім знищеної 5-поверхівки, у Прилуках знешкоджено ще 37 багатоквартирних та 88 приватних будинків, 20 підприємств, 5 навчальних закладів, 2 садочки та ще низку адмінбудівель і магазинів. У Прилуках нині працює наш кореспондент Даніил Самсонов. Він з нами і наживо. Даніле, вітаю. Тобі слово. Розкажи подробиці останні.
2: Вітаю, В'ячеслав. Рятувальники продовжують долати наслідки цієї масованої атаки росіян по Прилуках, яка відбулася напередодні. ДСНСівці вже демонтували масивні бетонні уламки, якими була вкрита атакована будівля. Зараз рятувальники за допомогою спеціальних підйомників люльок допомагають дістати з вцілілих квартир цінні речі і передати їх мешканцям. Власне, у багатьох квартирах, в будинку, який зруйнований, ще вчора вранці жили люди, мирно спали, але росіяни вирішили перемогти його своєю ракетою. Дуже добре видно багато квартир, які наче розрізало навпіл. Це кухні, спальні, побутові приміщення, над якими вже немає стін і стелі, над ними просто небо. Сьогодні під час нашої роботи нам вдалося поспілкуватися із мешканкою пані Ольгою. Вона жила якраз саме в цьому кривавому під'їзді, де було найбільше загиблих людей. Вона жила на першому поверсі, і їй дивом вдалося вижити лише завдяки тому, що її квартира розташована, так мовити, у фронтальній частині будинку. Каже, що коли стався приліт, тікати довелося через вікно, тому що вийти через двері, через під'їзд було неможливо. Це були суцільні завали. Прошу. І, до речі, вона, як я й казав, вона жила на першому поверсі, їй вдалося вижити. Однак пані Ольга згадує родину, яка, на жаль, загинула. А таких людей тут дуже багато. Нагадаю, в цьому будинку загинули аж 22 людини. Прошу, і пряму мову.
3: Третього поверха, молода сім'я, двоє діток, жінка 30 років, ну, молоді, і дітки, це дуже страшно. Ну, да, ми їх знали, ми спілкувалися як сусіди.
2: Нагадаю, що сьогодні на місце трагедії прибув президент України Володимир Зеленський. Разом із ним також сюди приїхав британський міністр закордонних справ Ед Мілібенд, а також українські урядовці. Разом вони поспілкувалися із людьми, які постраждали, із родинами, де, на жаль, є загиблі люди. Також заслухали стан справ щодо ліквідації наслідків. Разом вони вшанували пам'ять людей, які тут загинули, зокрема дітей. Вони поклали квіти та іграшки на імпровізований меморіал. Таким чином містяни вшановують загиблих дітей. Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський наголосив, що така трагедія, ця чергова масована атака – це наслідок недостатньої ППО, і закликав іноземних партнерів посилити допомогу. Також під час спілкування з журналістами глава держави відповів на заяви держсекретаря США Марко Рубіо, що війна між Росією та Україною зайшла у стратегічний глухий кут, а перспектив дипломатичного врегулювання не видно. Президент заперечив це і наголосив, не можна

ситуації дипломатичному куті точно. Ми не в дипломатичному куті. Закрити йому всю економіку. Зашийте Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції.

0: дрони і на Нікопольщині, яку ви згадали, і на Херсонщині, і безпосередньо в самому Херсоні. Скажіть, будь ласка, а чи вдається зменшувати загрозу від цих дронів? І я не лише про військових, я і про те, чи вдається її зменшити для цивільних цю загрозу?
1: Вдається. Можу сказати, що у нас дуже успішно відбувається боротьба саме з ударними БПЛА противника, тому що, незважаючи на величезну кількість ударних дронів, які ворог застосовує, 90-93% нам вдається знищити чи подавити. Якщо брати серпень, це було 26 тисяч дронів противника, із яких ми 25 тисяч дронів знищили. В вересні ситуація була трошки легшою, тому що за погодних умов ворог запускав менше дронів. За вересень він, здається, запустив близько 13 чи 16 тисяч дронів, із яких більшість також нами була знищена або подавлена. Тобто ця боротьба ведеться досить успішно, але ворог застосовує дуже велику кількість дронів.
0: Окей, тут зрозуміло. Пане Павло, повернуся до Олешок. Скажіть, будь ласка, скільки допомоги загалом вдалося доставити під час цих двох операцій і яку роль в цих місіях виконували морські піхотинці? В нас навіть є відео, зараз покажемо. А ви відповідаєте?
1: Загалом доставили трошки більше 8 тисяч кілограм гуманітарної допомоги. Це медикаменти, це ліки, це також ласощі для дітей і таке інше. Це були дві великі масові такі акції, які ми здійснили за цей час. Але при цьому ми здійснювали і менші операції до цього. Це починалося ще з березня місяця, коли ми пробували доставляти цю допомогу саме в Олешки. А зараз, завдяки ретельній підготовці, ретельному плануванню, нам вдалося доставити дві партії великих вантажів в окуповане місто.
0: Скажіть, будь ласка, що було найскладнішим в цих операціях?
1: Найскладнішим, мабуть, була підготовка, тому що треба розуміти, що на лінії бойового зіткнення Олешки, в принципі, знаходяться саме там. Дуже велике насичення ворожим РЕБом, ворожими системами РЛС, і протидія ворога дуже суттєва. Тим паче, дуже багато працює їх мобільних вогневих груп, які намагаються знищувати наші важкі коптери, якими доставлялися туди вантажі. Але мушу сказати, що за час доставки двох партій ми не втратили жодного борта. Тобто операція відбулася дуже успішно.
0: Пане Павле, дякую вам за вашу службу, дякую вам за цю розмову. З речником 30-го корпусу морської піхоти Павлом Дрогалом говорили про ситуацію на Придніпровському напрямку і доставку допомоги жителям окупованих Олешок.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: І продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. На Донеччині від початку доби російська армія вбила 33 людей, усіх в Краматорській громаді. У самому прифронтовому місті ворог в одну мить обірвав життя 30 людей, вдаривши авіабомбою по двох рейсових автобусах. Удар стався близько 10 ранку. Кількість жертв цієї цинічної атаки може ще змінитися. На тепер відомо також про 20 постраждалих. За життя тяжко поранених борються медики. Остаточні наслідки ще встановлюють. Обласні військові адміністрації повідомили, що з огляду на різке погіршення безпекової ситуації в Краматорську та Слов'янську зупинили роботу громадського транспорту. Також у селищі Біленьке Краматорської громади сьогодні наслідок обстрілу загинуло троє людей. Одного із них рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку. Четверо загиблих та 14 поранених від ранку в Києві. Російські війська атакували столицю реактивними дронами. Одне життя ворог обірвав у Голосіївському районі міста, а поранені внаслідок атаки там зазнало ще принаймні 11 людей. Згодом у Києві пролунала чергова низка вибухів. Загарбники безпілотником поцілили в склад будівельного магазину. Пожежа виникла в ангарі, де зберігали фарбу. Приміщення зруйноване вщент. Загинуло троє людей, двоє чоловіків та жінка. Ще двоє людей через цей удар стали поранені. Пізніше російський дрон вгатив у Шевченківському районі, спалахнули автівки, а коли пожежники прибули для приборкання вогню, ворог спрямував у те ж місце ще один безпілотник. Про постраждалих на тій локації наразі не повідомлялося. Натомість вже відомо про трьох постраждалих за сьогодні на Київщині. У Бучанському районі ворог атакував складські приміщення, ліквідація пожежі там триває. Одна людина загинула, ще двоє дорослих і двоє дітей зазнали поранень у Сумах після ворожого обстрілу. Пополудні росіяни вгатили 4 реактивними снарядами по Ковпаківському району. Один із

0: Ранених дорослих у тяжкому стані. Двом травмованим хлопчикам по 12 років. Дітям уже допомогли медики. Далі вони лікуватимуться амбулаторно, повідомляють обласні військові адміністрації. Двоє малих дітей постраждали і на Миколаївщині. Сьогодні в день російський безпілотник «Молнія» влучив у приватний будинок у селі Новокиївка, де вони перебували з родиною. Постраждали 3-місячна дівчинка та 1-річний хлопчик. Обох малюків госпіталізовано. Внаслідок атаки пошкоджено 2 приватні будинки. Стати вправним оператором БПЛА, щоб знищувати противника в повітряному бою, навчають у школі безпілотних систем оперативного командування «Захід». Серед курсантів – ті, хто здобуває свою першу військову професію, а також воїни, які змінюють фах, аби стати ще більш ефективними на полі бою.
1: Пульт керування БПЛА «Банкір».
2: Курсанти школи безпілотних систем оперативного командування «Захід» опановують спочатку теорію керування БПЛА. У цьому навчальному класі знайомляться з будовою та принципами роботи гексакоптера «Вампір».
3: У нас більшість приходить з нуля, навіть не літав ще ні на чому. Та трішки складніше, ніж, там, наприклад, на «Мавіках» літати, бо це великий дрон.
2: А далі практика. Під час навчальних польотів відпрацьовують керування БПЛА на дальність з вантажем та зі скидами. Те, що нині актуально на фронті. Ці курсанти тренуються працювати в екіпажах, які літають на розвідувальних дронах та бомберах. Адже дуже важливо вміти взаємодіяти між собою для успішного виконання вже бойових завдань.
4: Весь процес навчання у нас йде від простого до складного. Всі наші теоретичні знання ми намагаємось відразу закріплювати практичним досвідом. Намагаємось дати все, що від нас залежить, для наших курсантів.
2: Вже місяць літати на FPV вчиться В'ячеслав. Військовослужбовець змінює фах.
5: Я був штурмовиком, отримав поранення і вже наразі буду FPV-дронщиком. Літаємо на дальній дистанції, літаємо, робимо скиди. Наразі війна така, війна дронів, то це саме оптимальний те, де я себе бачу.
2: Перед тим, як літати на FPV, майстерності вчаться на таких маленьких дронах. Відточують мікрорухи.
6: В моїх руках знаходиться мікродрон, так званий вупік. Він використовується на етапі початкових польотів. Ним достатньо важко керувати. Він нестабільний, в нього невеликий запас тяги і потужності. Тому треба вчитися його тримати.
2: Аби потім вже не FPV уміти робити противнику ось так. Нищити ворожі цілі курсанти вчаться на спеціально облаштованому навчальному полі.
6: Тактичне застосування, тобто вже дистанції, робота з ребами і інші моменти, але тут ми впевнилися в тому, що курсант дійсно може при будь-якому вітрі, при будь-якому сонці, при інших погодних умовах і обставинах керувати бортом туди, куди він захоче його привезти.
2: За курс навчання військовослужбовцям намагаються дати максимум знань та вмінь, аби вони були ефективними операторами БПЛА вже на реальному полі бою. Вчать літати на дронах на оптоволокні, начиняти їх різними вибуховими сюрпризами для противника, нищити рухомі цілі. По завершенню навчання вони отримують нову військову спеціальність, сертифікат, який її засвідчує, та допуск до польотів. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
0: Цієї ночі гучно було одразу у 2 російських регіонах – Республіці Башкортостан та Рязанській області. Після дронової атаки горить НПЗ «Газпром» «Нафтохім Салават». Удар підтвердили сили безпілотних систем та зазначили, що відстань до цілі близько 1300 кілометрів. Цей завод серед найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. На ньому переробляють до 10 мільйонів тонн сировини на рік. Підприємство виготовляє понад 150 найменувань продукції, зокрема бензин, дизельне паливо, мазут та аміак.
7: До сих пор зривають.
0: Водночас у Рязанській області загорілося в районі верстатобудівного заводу «Саста», де також розміщений дата-центр російської компанії «Яндекс». Після повідомлення про пожежу в «Яндексі» заявили, що в них виникли проблеми з електропостачанням. Сам завод виготовляє металоробні верстати, обладнання компанії використовують в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості. Вже по обіді стало відомо, що українським дронам вдалося уразити і омський НПЗ. Південна Корея заперечує, що постачала пальне до Росії всупереч власним санкціям проти Москви. Про це повідомила Кан Юджун, речниця адміністрації президента. Вона також закликала Україну утриматися від публічних заяв, які можуть зашкодити міжнародній довірі до Південної Кореї. Нагадаю про постачання Кореєю пального до Росії написало видання The Guardian. Там повідомили, що у липні-серпні з Південної Кореї до Росії доправили понад 176 тисяч тонн нафтопродуктів, переважно дизпалива. І на Південну Корею у серпні припадало близько 31% усього російського імпорту пального. Напередодні, посилаючись на цю статтю, повноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що постачання послабило наслідки паливної кризи в Росії. У Сеулі ж заявляють, уряд перевіряє інформацію, але офіційні дані свідчать, що за останній рік не фіксували жодного експорту дизельного палива, бензину чи авіапального з Південної Кореї до Росії. Арт-терапія для оборонців-морпіхів, які були в найгарячіших точках фронту. Ідея організувати таку творчу зустріч із захисниками та дітлахами з Херсонщини належить корекційній педагогині з Херсона Марині Колокот. Вже кілька років вона в Миколаєві об'єднує своїх вихованців заради творчої реабілітації. Більше розповість Луїза Юрьоміна.
8: Я бачив це так. Десь щось таке в мене вийшло.
9: Морпіх на псевдомаяк показує синьо-жовтого янгелика, якого зробив власноруч.
10: Як давно ви отак сиділи з дітьми, щось вирізали?
8: Приблизно років два назад з дочкою. Це було в Полтаві, мене туди доля занесла. Ми робили павуки різдвяні. І це був також цікавий досвід посидіти з дитиною, побути простим. Не військовим, не татом, а собою.
9: Нині його доньці 13. Сам морпіх зі Львова, каже, бачив родину півроку тому, бо постійно на бойових завданнях. Поруч із ним його побратим на псевдожирний боєць Яремча.
11: Виходить, але діти зараз мене би засміяли.
12: Ну це слухайте, скільки вже часу не робив.
11: Ще з дітьми вдома займався.
9: Така арт-терапія разом з дітьми-переселенцями з Херсонщини, за словами морпіхів, є справді дієвою. Вони разом з побратимами були в найгарячіших точках фронту. Нині ж поруч із дітьми за творчістю не приховують емоцій.
13: Знаю, почуття зашкалюють, емоції зашкалюють.
14: У ворога нічого не вийде. Всі потуги Росії, всі потуги йдуть якраз на знищення цієї духовності. От вони вартують більше, мабуть, чим будь-яка армія світу. Оці дівчатка, ці хлопчики.
9: Наша знімальна група фільмувала, як взимку морпіхи 40-ї бригади отримали цілу коробку таких оберегів від вихованців пані Марини, корекційної педагогині з Херсона. Нині вона в Миколаєві творчістю об'єднала херсонські родини.
15: Наша сьогоднішня зустріч розпочалась з того, що хлопці, подивившись на світлини, побачили себе на них. Це така, знаєте, ну думаєш, Боже, як це приємно, бо наш проєкт вже другий рік, і ми бачимо, наскільки це потрібно.
9: Обереги від херсонських дітей були і в шпиталях, і на передовій. Пані Марина зі своїми однодумцями постійно підтримує захисників.
16: Дивіться, там у вас на заготовочках є крапочки, відмічена серединка.
9: Пані Олена приїздить на такі творчі заняття з Херсона.
17: Під постійними обстрілами, під дронами, веду уроки з Херсона і з Миколаєва.
9: Пані Олена – вчителька образотворчого мистецтва. Гімназія, в якій вона викладала, понівечена постійними російськими обстрілами. Попри поганий зв'язок, її херсонські вихованці приєднались до цієї зустрічі онлайн.
17: Сьогодні у нас навіть були, ми спеціально запросили херсонських дітей, які там, в Херсоні, онлайн вийти. І з нами теж трішечки побути, хоча б надихнутися цією атмосферою.
9: Такі творчі заняття вже кілька років поспіль організовують в одній з миколаївських бібліотек. Тут збирались діти навіть за блекаутів.
18: Ми з задоволенням допомагаємо проєкту «Україна єднає серця». Нам дуже приємно, що діти можуть прийти до нас з батьками, поспілкуватись, помайструвати.
9: Такі зустрічі з захисниками планують проводити і надалі.
15: І вони трішечки могли, ну як то кажуть, погрітися душею поряд з маленькими херсонцями, від яких йде дитяча щирість.
9: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Поки що це все. Більше нашого наступного випуску о 17. Рівно не пропустіть, а марафон продовжиться.
19: Бомба уповільненої дії.
20: Тік-ток, тік-ток, тік-ток. Смотрите, як
19: або як пропаганда начисто випалює всім мізки.
21: Хто із вас воспитан патріотично? Хто із вас любит свою родину?
22: Да и вас всех, сука, чистую воду выведут.
19: Скільки сьогодні коштують вибори? Або за скільки голова Всеросійського центрального виборчого комітету Елла Памфілова продала Росію?
23: Ми создали безпрецедентні умови для проведення абсолютно прозрачних, відкритих виборів.
19: Вибори на болотах закінчилися, і з огляду на те, як вони проходили, можна сказати багато про що. Росіяни записують відео, оплакуючи своє життя.
24: Какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто. Как так можно? Так нагло. И вот это вот... Понимаете, меня все трясет.
19: Трясе, и це цілком виправдано. Після виборів здригнеться вся ерефія. Адже бункерний знову намахав свій народ. І прямо після оголошення результатів, так би мовити, просто під ялинку, росіяни отримали масу не дуже приємних сюрпризів у вигляді зростання різноманітних податків.
25: Відомство пропонує облагати налогами проценти по вкладам, дивіденди, доходи від цінних бумаг і продажі імущества по прогресивній ставці НДФЛ від 13 до 22%. Крім того, в Мінфіні озвучили плани для ще один новий налог. На этот раз платить придется 22% НДС за иностранные товары, которые куплены в интернете.
19: Кремлю до зарізу треба шукати нові джерела доходів. Тому з жовтня ЖКГ подорожчає в середньому майже на 10%. А у липні 27-го планується підняти до 11%. Подивимося, що тоді загони Путіна заспівають. Хоча ні, вони просто завиють.
26: Прекрати кошмарить мир і кошмарить нашу Росію.
19: Але на цьому Кремль, звісно, не зупинився. З 1 січня 27-го року заплановано підвищення утилізаційного збору на 10-20%. І ось, як кажуть експерти про антилюдську політику Кремля, вони пошукали кошти та знайшли. У народу і у підприємців.
27: Для бізнесу, не для всього, опять же, для часті буде введений налог на сверхдоходи. Это коснется производителей удобрений, производителей цветных металлов и тех, кто производит золото, да, золотодобычу.
19: Федеральна антимонопольна служба Росії дозволила підвищити ціни на електроенергію для бізнесу, аби захистити електромережі від ударів дронів.
27: То есть бизнес будет платить еще и за оборону и восстановление государственных объектов. Ну, потому что Россети – это естественная монополия, все эти сетевые компании – это фактически естественная монополия.
19: Через що, відповідно, теж можуть подорожчати товари та послуги. Але для холопів винен буде не цар, а бізнесмени, що зажерлися. Хоча, якщо дивитися правді у вічі, не слухаючи пропаганду, то захистити всіх достатньо було б від бункерного діда.
28: Це унізительно.
19: Як все це могло статися, дивуються росіяни. А ось так відповімо ми. І покажемо портрет людини, завдяки якій, звичайно, не без наказу та допомоги Кремля все це стало можливим.
29: Підіть вперед. У вас хороша політична перспектива.
19: За проведення найбезсоромніших виборів в Ерефії відповідала 73-річна Елочка Памфілова. Вона потужно відбувалася від наїздів на контору і від натяків, а то й зовсім від відкритих звинувачень у фальсифікації.
30: Вибори в Росії відбуваються, во-первых, в повному відповідності з законом. Все прошло успешно, достойно, очень открыто, честно и так, как положено. Поражаемся, смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, эти ничтожества политические.
31: Наблюдатели и юристы, которые фиксируют нарушения, у нее теперь электоральные стервятники.
30: Кочующие стаи электоральных стервятников.
19: Ну, звісно, куди ж без образ. У своїх промовах Памфілова постійно згадувала всіх тих, хто поїхав і спостерігав за головною аферою на болотах здалеку.
30: І що то пытаются нас учить? Так от, не давайте поводу этим отбросам, простите. Меня, которые локти кусают. Уехали, хотят вернуться. Предателям дороги назад нет. Предали страну. Живите так всю оставшуюся жизнь, как предатель.
32: Уехал из страны, предал страну, пошел вон.
19: І це при тому, що минулі вибори вже вважаються найбруднішими в історії Росії.
31: антивоенная партия «Яблоко», которая по всем опросам получала огромную фракцию в парламенте, просто была недопущена до выборов. Наблюдательские движения, которые раньше фиксировали нарушения, теперь запрещены. Григорий Мельканьянц, сопредседатель «Голоса», сидит свой 5-летний срок. Наблюдать за выборами теперь просто некому. Электронное голосование, абсолютно закрытая система, работает уже в 33 регионах.
1: Все прошло успешно, достойно, очень открыто.
2: Виконала підстрокувати прислужниця Кремля, запитаєте ви? Так от, за свою роботу ударниця праці отримала ні, не хабар, а премію. Ось так це називається.
3: Невозможно не испытывать це плечувство.
2: Держава подарувала квартиру у спеціальному будинку, в якому живуть міністри та чиновники вищої ланки. Саме тому будинок охороняє ФСО. Елітне житло за всіма пунктами, яке за документами записано на її улюблену онучку Ірину Кезіну.
31: 24-летняя девушка, любимая внучка Ирочка Эллы Памфиловой. Государство подарило ей вот эту 237-метровую квартиру с гигантской 70-метровой гостиной. Стоит такая 200 миллионов рублей, но Памфилова получила квартиру бесплатно. 200 миллионов. Ни миллиарды, ни яхты, ни виллы на Кома. Одна квартира. За обнуление. За 87% у Путина, за подконтрольную йому думу за 5 лет війни.
2: Цікаво, а чи згадує Памфілова про слова та свої судження, які вона, не соромлячись, раніше озвучувала на камеру, викриваючи продажних чиновників? Подивіться, як раніше виглядала людина, не зіпсована кремлівською владою.
3: Ну, що ви там, якими-то дачами боролись, спецкормушками? Ну, вроде ерунда, да, вот на фоне нынешнего властного разврата, вот тот масштаб, ребятки, сейчас кажется детскими игрушками по сравнению с нынешним масштабом коррупции.
2: И как после такого можно перетворитися на таке? Питання риторичне.
4: Наши враги тоже не дремлют и спят и видят, как очередные выборы сорвать или дискредитировать.
2: Хоча тут и зусиль докладати не треба. Все було зроблено дуже відкрито Кремлем, Путіним та його посіпаками. Усі вкиди та махінації задокументовані. Тільки кому на болотах до цього є справа?
5: Сьогодні третій день голосування і такого звіздеця даже я не ожидав.
6: Давайте, щоб ми, я буду писати заявлення, я голосував. Тоже я проголосував.
7: А ви почему не на избирательном участке голосуете, а около теплотрасы?
8: Не могу.
10: Просто трясет от злости. Мне приходит сообщение о том, что я проголосовала в электронном голосовании. Ни на какие сайты электронного голосования не заходила.
11: Впервые за 10 лет решил проголосовать. Прихожу на выборы. Мне говорят, а вы уже проголосовали.
12: Я пришла в избирательный пункт проголосовать, а оказалось, что я уже проголосовала ранее.
13: Я на избирательный участок номер 51, правильно? Напротив моей фамилии уже стояла подпись.
14: Мы считаем эти бюллетени. Раз, заполнено за Единую Россию. Два, заполнено за Единую Россию. 11, 31, 47... 48, то есть вся пачка.
33: Обнаружены, я лично видел, идентичные подписи в разных строках. Фамилия разная, подписи абсолютно идентичные.
34: Почему у вас здесь бюллетени для голосования? Что? Ну, вон, смотрите, вот они здесь ведут, заполняют бюллетени, здесь видно. Вот.
35: Нечего расслабляться, нечего спулис, никому.
2: И это единственное правдивое попередження, якого варто дослухатися. Повністю сфальсифіковані вибори до Госдуми, як ви вже бачили, привнесли зміни у життя росіян досить швидко. Правда, зміни, м'яко кажучи, виявилися не на користь людей. Життя росіян стане дорожчим в усіх сенсах. Адже треба не тільки прогодувати сім'ю, а й врятувати себе від утилізації на кривавій війні, яку розв'язав Путін та його зграя.
36: Ми зараз маємо процес попиток створення Четвертого рейху.
2: Точніше й не скажеш. І на цьому тлі один із головних фріків всієї Рафії Дмитро Дюжев вирішує розповісти російській молоді, що вони ще добре живуть.
36: Іменно це покоління, рождене в комфортне время, не знає сравнення, а життя познає сравнення. Не знає, як це плохо жити.
2: Від настанову порати на всю голову Z-патріот одразу ж переходить до погроз.
36: Такої покоління начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить. по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
19: Цікаво, що в епоху Путіна саме такі чорти і вилазять, і починають нести абсолютну маячню вигідну Кремлю.
36: Сидя на своїх містах, я боюсь, враг слишком быстро справится с вами. Только стоя, уверенно на двух ногах, с поднятой головой можно славить свою родину. Я не разглядел, ни один из вас не встал. Когда речь идет о родине, когда речь идет о предках, об основании Российской Федерации.
19: Хоча навіть свої від Дімки Космоса відмовилися. І в жодну Госдуму він так і не потрапив. Може, і для них це вже аж занадто.
0: И при этом не особенно обласкан властью, как мы видим, судя по тому, что на праймерис мы показали огроменную фигу, и Госдуму не пропустили. Вот такая жизнь Дмитрий Дюжев мог быть на международных кинофестивалях, а сейчас он ублажает каких-то зет-общественников своим упоротым образом.
19: А про радості життя та комфорт на болотах Діма Космос може розповісти будь-кому. Але тільки не росіянам, котрі живуть поза МКАДом.
8: Смотрите, как живут в Саратове люди. Красота.
9: Сделаем свой выбор. Ну а пока посмотрим, как живут люди, пока идем до избирательного участка по месту прописки. И вот так люди у нас живут больше 25 лет, ждут ремонтов. Либо розселення сносов.
19: І що зробить Путін після цього? А як завжди, просто подякує холопам за правильний вибір.
15: Хочу, щоб ви знали, товариші, це голосування за вас.
19: Усі ж біди та негаразди бункерний негайно поклав на плечі злісних європейських партнерів, які використовують Україну і не дають бідній росіюшці розвиватися.
15: Вони хочуть і далі використовувати Україну і українців як пушечне м'ясо, а Україну як государство в качестві інструмента боротьби з Росією для того, щоб не допустити нашого розвитку, ограничити наше розвитку, затормозити движення Росії вперед.
19: Здавалося б, ну хто таким балачкам навіть на Росії повірить? Але ні, холопи з'їдять і не таке. А потім будуть на вулицях, як і попередній оратор, розповідати, що вони ні на кого не нападали.
16: Ну, ми завжди оборонялись, захищались. Вроде як перший рідко, коли нападали, я так розумію, з історії. Но все-таки Россия более гуманная, более такая хорошая страна, и президент аж, мне кажется, хороший человек. Президент, политик. Побіду себе давати нельзя.
19: Риторика зрозуміла, але головне, що вона зрозуміла і всьому цивілізованому світу, що називається «читайте між рядками». Адже перед початком війни з Україною Путлер ніс таку саму маячню про те, що розпочинати війну не буде. Те саме зараз відбувається і щодо європейських країн.
15: Всі говорять, многі в Європі говорять про те, що чекають нападіння зі сторони Російської Федерації і тому повинні самі готуватися к бойовим діям, к війні з Росією. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострення ситуації з Європою.
19: І це той випадок, коли привселюдно Путіноїд говорить одне, а його колеги натякають на інше.
36: Якщо Європа, яка ежедневно говорить о підготовці к війні проти Росії, нападе на Російську Федерацію, то це буде вже зовсім друга війна, і вона буде дуже короткою.
15: У нас в шутку говорять, цирк уехав, а клоуни остались. Это клоунада політична.
19: Так що думайте самі, вирішуйте самі. Сигнали надіслані по всіх фронтах. Ну а як ви розумієте, після нещодавніх виборів на болотах Госдума підтримає навіть неправомірні та узурпаторські рішення бункерного. Для цього він там має, наприклад, 49 нових кнопкодавів, героїв СВО, які раніше вбивали українців, а тепер повернулися на законодавчому рівні душити і свій народ. У Госдумі їх зустрічали оплесками.
17: Серед нас учасники спеціальної воєнної операції. Давайте їх поприветствуємо.
19: Але якщо послухати деяких зетпатріотів, то аплодувати і радіти взагалі нема чому.
18: Юрій Євіч публічно заявив, що не ісключає масштабного продвіження українських військ вглуб Росії.
1: Я не удивлюсь, если дойдет до того, что противник сожжет Москву, а потом мы подумаем, блин, надо воевать всерьез.
19: Нерви здають і в Соловйова. На зустрічі з молоддю Мудазвона нехило так понесло. Чи то від того, що на нього дивилися без належної поваги, чи то від того, що не зустрічали як героїв СВО у Думі. А може вечірній Мудазвон зрозумів, що його лайки та рейтинги просто ніщо порівняно із тим, що отримують зараз деякі молоді люди, які сидять у цій залі.
3: Вау! У мене 100 тисяч! Хто ти? Як ви мене не пам'ятаєте? 15 минут назад я був зірою. А зараз ти хто? Ты кто? Что ты сделал для человечества? Что ты оставил? Что останется после тебя?
19: Відмінні питання, Мудозвін. Тільки ставити їх треба товаришу в бункері, а не молоді, яку ти намагаєшся вкотре перекривляти, заткнути та придушити.
3: Обо мне говорили, меня хотели посадить в тюрьму, но я отбилась. Зато я борюсь со своими комплексами. Это же так важно. Мне 23 года, у меня изломанная психика, я так переживаю. Вы все вокруг abuse. Очнитесь!
19: Обмежені та жалюгідні у своїх потугах усіх налякати та перемогти. Насправді, у спробах нібито принизити та поставити весь цивілізований світ на коліна, Кремль насамперед принижує лише себе та своїх громадян. Це вони нібито збиралися летіти або їхати на Вашингтон. А підуть пішки. Це бункерний та Кремль збираються воювати з НАТО, при тому, що міста та села на Росії виглядають ось так.
4: Здесь у нас вот такая вот есть почта России. Тверская область. Самое интересное, что по ходу дела и она действующая. Она действующая.
19: А деякі вивіски виглядають просто пророчо. На цьому тлі погрози Кремля, нагадаємо, виглядають дурними та жалюгідними. Варто лише згадати Київ за три дні. Пройшло 5 років. 5 років війни та безглуздих смертей. Незрозумілі цілі СВО так і не досягнуті. Всі залишки демократичних свобод на болотах знехтувані. Війна прийшла і на їхню землю. Але бункерний не має наміру зупинятися. Він щодня вбиває українців, погрожує Європі та повільно добиває свою країну.
35: От Росія, вона така, хорошо, що її нашим ворогам не понять.
19: Якщо світ може зачекати, доки Росія і сама загнеться від тягаря економічних та людських втрат на війні, то українцям це очікування дається надто великою ціною.
5: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
22: 17 в Києві. Продовжуємо марафон випуском новин. Вітаю. Двоє людей загинули на Дніпропетровщині. Про це щойно повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог здійснив атаку на Васильківську громаду, керовану авіабомбою. Зруйновано декілька житлових будинків. Загиблим чоловікам було по 62 роки. 30 людей загинуло та 20 поранено на Донеччині у Краматорську. Росія вранці прицільно вдарила керовану авіабомбою по зупинці громадського транспорту. В епіцентрі опинилися 2 рейсові автобуси. Уламки розлетілися по проїжджій частині. На місці удару чимало фрагментів тіл. Там працюють медики і всі екстрені служби, але через постійні загрози доводиться переривати роботу. Очільник Донецької ВА Вадим Філашкін наголосив, росіяни прицільно б'ють по цивільних. Для них автобуси з пасажирами приваблива мішень, бо одним ударом можна вбити якомога більше людей. І сьогоднішня трагедія – це черговий доказ цього. Поки у Краматорську і Слов'янську роботу громадського транспорту призупинено. А Кременчук оговтується після масованої російської атаки. Сьогодні, 8 жовтня, в місті оголосили День жалоби. Напередодні наслідок удару загинуло 2 людей, ще 47 постраждали, зокрема 2 дітей. Пошкоджені сотні квартир, десятки приватних будинків. Другий день поспіль люди разом із комунальниками та волонтерами прибирають наслідки атаки. Детальніше про ці удари по Кременчуку розкаже Ірина Цимбал.
23: Ольги Василіни тієї страшної ночі вдома не було. Про те, що у її двір влучив російський боєприпас, дізналася від сусідки. Жінка чекала, поки їй дозволять зайти до квартири. Ідемо разом. Балкон чорний від кіптяви. Всередині скло, понівечені меблі, у стінах діри.
24: Це балконні двері. Дивіться, а це двері. Стоїть кухонний наш.
6: балконище, его відірвало сидеть в ногах.
7: Он даже по стіні вдарило, і дірка в стіні.
23: Жінка живе сама. Каже, тепер усе це доведеться прибирати. І поки не знає, як впорається з усім самотужки.
7: Можливо, і сама. Якщо не буде, комунальні служби не будуть допомагати, то аж прийдеться самі. Дома зараз немає нікого, я одна.

0: мені дали тент і плівку дали. Червоний хрест.
1: По периметру цього двору пошкоджені будинки. Там, де ще вчора були дерева, клумби та дитячий майданчик, тепер цегла, гілки, уламки та понівечені автомобілі. На машину Сергія впала частина будівлі.
2: Ну, задня частина, задні колеса стояли біля того бордюру. Ну, це її, мабуть, відкинуло дзвоною хвилею сюди, ще й накрило оцим камінням. Ну, то есть, що тут? Залишився металобрухт.
1: Сергій у цей час, каже, саме був у квартирі. На кухні готував сніданок і збирався їхати на роботу.
2: Квартира затряслась, мене там кидануло об холодильник. Вибух один, другий, коли обстежив приміщення своє, подивився на вікна, які повипадали. А потім вийшов у двір подивитися, що тут відбувається. Ну і побачив все, що є.
3: Внаслідок сьогоднішньої атаки у нас є 100% підтвердження, що балістична ракета сюди не внаслідок збиття потрапила, а вона ціллю був саме цей двір, це подвір'я. Це був прямий так званий приліт. Вони знищують нас просто особисто кожного українця. Це геноцид.
1: Цей удар став одним із наймасштабніших заруйнуванням житлової інфраструктури Кременчука від початку повномасштабної війни. Пошкоджені 5 багатоповерхівок. Це загалом 431 квартира. Ще 35 приватних будинків пошкоджені, 6 зруйновані. До людей, які залишилися без вікон і дверей, приходять на допомогу комунальники. Вибиті вікна закривають плитами. Розбирати завали та пробирати подвір'я допомагають друзі, сусіди і волонтери. У будинку В'ячеслава повибивало вікна, двері, потрощило дах.
4: Часи повністю зруйнували. Тут же все повилітало. Далі ж там взяли. Батареї посказали. Вибухова хвиля, ну, і уламки.
1: В'ячеслав каже, сам дивом уцілів. Того вечора його собака Стар заховався разом із господарем у підвалі. Навіть там вибило двері.
4: Подали всі заявки, оформлення все зробили, але коли воно все буде потрохи, ну, допомагають друзі, намагаємося якось щось. Тут треба все робити. Я перейду батьку. Батько є, брат є, так що тут, ну, прийдеться приїжджати.
1: Другий день на місцях працюють усі служби. До ліквідації наслідків долучаються підприємці, громадські організації та волонтери. У місті працюють штаби, де жителі можуть подати заяви про пошкоджене майно. Комісії обстежують будинки та складають акти. Для комунальників, рятувальників і людей, чиї помешкання постраждали, організували гаряче харчування і воду.
5: Ми допомагаємо солодощі, вода, фрукти. Перше, у нас готуємо зараз вечерю, щоб людей готувати. Гарячі, ну і, звісно, те, що можна оперативно взяти з собою.
1: Станом на зараз відомо про 2 загиблих та 47 травмованих. Серед постраждалих – 2 дітей. Людям, чиї оселі стали непридатними для проживання, місто надає тимчасове житло. Також виконком уже передбачив гроші на матеріальну допомогу постраждалим.
3: У кого немає родичів, ми залюбки надамо тимчасовий притулок в гуртожитках. Насчет харчування, воно організовано на рахунок того компенсації. Це відшкодування від держави. Люди знають, що потрібно відкрити карточку Є-відновлення, звернутися на виконавчу службу у нас, на телефон гарячої лінії допомога мера. І ми алгоритм розповідаємо, от вже комісії вже працюють.
1: Сьогодні Кременчук у жалобі за 2 загиблими. Роботи на місцях тривають між повітряними тривогами. Після кожного відбою комунальники, рятувальники, волонтери та самі мешканці знову беруться до роботи. Попереду ще багато прибирання та відновлення. Та сьогодні для міста головне – вшанувати пам'ять тих, чиї життя забрала ця атака. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що немає повної картини щодо можливого спалаху чуми в Росії. У ВООЗ кажуть, Москва досі не надала достатньо інформації, щоб оцінити ризики для населення. В організації також перевіряють повідомлення про другого працівника Іркутського протичумного інституту, який нібито захворів на пневмонію невідомого походження. Про це російські ЗМІ повідомили після смерті науковиці закладу. ВООЗ звернулася до російської влади з проханням підтвердити або спростувати фальшувати цю інформацію. У Росії, однак, стверджують, серед людей, які контактували з померлою, небезпечних інфекцій не виявили. Водночас у ВООЗ наголошують, досі немає відповіді, як саме вона заразилася і що стало причиною її смерті. Тим часом Дональд Трамп заявив, що не пов'язує можливий спалах чуми в Росії з біологічною зброєю. Каже, у Москві наполягають, ситуація під контролем. І підтвердив, що має заплановану телефонну розмову з Путіним щодо цієї ситуації. У Білому домі раніше заявили, що стежать за ситуацією в Росії та оцінюють можливі варіанти реагування. Водночас Сполучені Штати закликали своїх громадян залишити

0: поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
2: Командир нагадує дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
1: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такі, і в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили, до мене наїздила толпа, кажу, офіцерів.
2: Він завжди жартує на ранковій нараді.
1: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
3: Гов'юа.
4: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
5: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
4: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Як відкрити власну справу під час війни і утримати її на плаву? Де знайти гроші, клієнтів і підтримку? 16 жовтня у Києві відбудеться форум «Сила жінки, сила нації». Одна з тем, якого стосується жіночого підприємництва. От про можливості і бар'єри для жінок у бізнесі будемо говорити з Людмилою Сізіковою, віце-президенткою Київської торгово-промислової палати, головою комітету жінок-підприємниць. Пані Людмило, вітаю вас.
9: Добрий день.
8: Дякую, що завітали до нас у студію і знайшли час. Скажіть, будь ласка, от з якою проблемою підприємці найчастіше звертаються до вас зараз, сьогодні? Що сьогодні найважче для збереження їхньої власної справи?
9: Я хочу так сказати. Наш комітет існує 10 років. І, безумовно, в кожні ці роки різні були проблеми, з якими до нас зверталися. І це було започаткування бізнесу, це було розвиток власної справи, це, безумовно, було пошук клієнтів. Зараз найчастіше все-таки звернення – це те, як працювати в умовах нестабільності, в умовах невизначеності, і як працювати з тими даними, які сьогодні є. Тобто це дефіцит кадрів, це відтік головних спеціалістів, головних інженерів, чоловіків, які мали великий досвід в професії в своїй, так? Вони очолювали виробництво, вони працювали на якихось там посадах начальників там цехів і так далі, мали певний досвід. На сьогодні вони з різних причин, в основному це ж за призиву, вони покинули виробництво, їх немає, і жінки, які очолюють бізнес, вони стикаються саме з тим, що в них є відтік кадрів, і їх треба чимось замінити. Треба вчити інших людей, треба брати якусь молодь, треба перенавчати жінок. Це проблеми такі найбільш серйозні. Ще є такі проблеми, що це все-таки треба втримати своє виробництво, треба втримати свій бізнес. І пошук таких шляхів, як його втримати, де знайти ресурс, де знайти фінанси, як перенавлаштувати підприємство, можливо, щось впровадити нове, те, що сьогодні найбільш очікуване. І от з такими проблемами вони приходять і в комітет, і ми такі самі проблеми ми вирішуємо на засіданнях комітету, на тих заходах, які ми проводимо з нашими підприємницями.
8: Отут важливо, якщо нас слухають і інші жінки-підприємниці, і для них це, напевно, точно важливо. Це проблеми, про які ви знаєте, чи от проблеми, з які, як ви сказали, до вас з ними приходять, і ви знаходите рецепти, або допомагаєте знайти рецепти вирішення цих проблем?
9: Дивіться, до нашого складу, до нашого комітету входять жінки-підприємниці, це власниці бізнесів. Тобто їх ці проблеми, це їхні особисті проблеми, бо вони з тим стикаються щодня.
8: І вони ділються цим досвідом вирішення.
9: І вони приходять, і вони говорять, що в нас є така проблема, як її вирішувати.

0: Або давайте винесемо це на засідання комітету, бо давайте це якось обговорювати, або яка є допомога. Більше того, в нас є чат комітету, так, і ми навіть в цьому році створили таку гілку, яка називається Help Me. Тобто ми туди може хтось теж звернутися, в кого є термінове таке питання, можна звернутися. Крім цього, в нас є експертки, які акредитовані міжнародними організаціями по різних міжнародних проєктах, зокрема, міжнародна організація з міграції, це проєкт «Бізнес вперед». В нас є акредитовані експертки, які мають великий досвід вже в бізнесі, і вони допомагають тим, хто тільки або на початку працює свого розвитку бізнесу, або тільки хоче щось змінити в своєму бізнесі. Оці експертки, вони можуть допомогти і допомагають таким чином.
1: У мене наступне питання. Я, готуючись до розмови з вами, думав ставити його чи не ставити. Я вірю в те, що одного, ну, прийде день, коли цього питання вже не будуть ставити, воно не буде актуальним, воно буде нецікавим, і воно буде, можливо, навіть ганебним. Але зараз я його ще поставлю. Чи стикаються ваші учасниці з ситуаціями, коли до них в бізнесі ставляться упереджено саме через те, що вони жінки?
0: Ви знаєте, ми багато разів цю тему піднімали. І я вам хочу сказати, що...
1: Це погано.
0: Так, але всі наші жінки-підприємниці, вони, може, із-за того, що вони дуже сильні, можливо, із-за того, що вони саме відносяться до таких жінок, які вже зробили свій бізнес, вони в один голос всі кажуть, ми ніколи не стикалися з такою гендерною нерівністю. Більше того, вони, знаєте, навіть не хочуть педалювати це питання або ставити його дуже гостро.
1: Давайте перегорнемо,
0: так,
1: я ніби так, не став... Йдемо далі.
0: Да, да. Будь ласка. Окей. Я просто хочу сказати про те, що вони навіть не ділять на жіночий і чоловічий бізнес. Вони кажуть, бізнес – це є бізнес. Нема питання жіночого, чоловічого бізнесу.
1: Я насправді дуже радий це чути. Серед ваших колег є жінки, які через війну переносили цілі підприємства свої, виробництва, або доводилося взагалі починати справу з нуля? Розкажіть їй якусь таку історію, що допомогло відновити роботу і знайти клієнтів в новому середовищі, в новому місці.
0: У нас є жінки, в нашому комітеті є жінки, які, наприклад, вони є внутрішньо переміщеними особами, і це бізнесмени, які мали, наприклад, бізнес в Донецькій області, в Луганській області, і вони навіть і не в 22-му році, а ще навіть раніше, вони виїхали, ну, після 14-го року, я маю на увазі, вони вже тоді зрозуміли, що треба переводити свій бізнес, і вони переїхали і відкрили. У нас є така жінка, яка мала бізнес, пов'язаний з рітейлером, компанію, і в неї були власні магазини. Сьогодні вона займається агробізнесом, і в неї є власне агропідприємство. Це взагалі повна зміна діяльності. І є в нас інше. В нас є підприємниця, яка мала і має власну медичну клініку. І 2,5 роки тому в будинок, де розміщувалася ця клініка стоматологічна, попала ракета і повністю розрушила повністю її весь бізнес. Вона втратила обладнання, вона втратила все, що в неї було там заготовлено, повністю виробничий свій цикл, і вона повністю зараз змінила локацію, працює на іншій локації, все нове закупила, наняла нових лікарів, до речі, один лікар постраждав під час цієї атаки і лікувався, потім він пішов на фронт, от вона наняла інших лікарів і на іншій локації, в неї зараз знову створений бізнес. 2,5 роки тільки пройшло, навіть менше.
1: Оці приклади, про які ви згадали, чи вистачило їм самим своїх сил для того, щоб знову стати на ноги, підняти свій бізнес? Чи вони долучали, до прикладу, допомогою і вашого комітету?
0: Ви знаєте, я з ними говорила.
1: Це було самотужки?
0: Ми ж не такі сильні, бо наш комітет все-таки це дорадчий орган. Ми не маємо власної організаційної форми, так? І в нас немає власних таких грошей. Ми там трошки збираємо так на розвиток комітету. То, безумовно, коли такі ситуації втрапляються, як, наприклад, от з цією пані Ларисою, значить, ми, безумовно, збирали комітетом якісь кошти, але їх це навіть не можна говорити, їх недостатньо. Я з ними говорила про те, як їм вдалося свій бізнес поновити. Вони мені сказали так, от пані Лариса, захоже, вона мені сказала так, це від повного розпачу і від бажання відмовитись далі від свого бізнесу, який вона розвивала 20 років. Розумієте, вона не один рік, не 20 років була своя медична клініка стоматологічна. Від повного розпачу до, каже, треба зібрати себе, як то кажуть, заново і починати шукати. І де вже вона шукала? Шукала гроші, шукала можливості, зверталась до своїх партнерів, які раніше постачали обладнання, з різними там можливостями, десь якимись фінансовими, так сказати, переходила якісь перешкодами, але вона поновила повністю свій бізнес. Взагалі зараз чудова знов клініка.
1: Гаразд. А от уявімо собі таку, таку ситуацію. От в жінки є ідея власної справи, але в неї немає підприємницького досвіду. З чого б ви порадили почати? То що перевірити? На чому акцентуватися? З ким прийти зі своєю ідеєю для того, щоб її верифікувати, перевірити і зрозуміти, чи вона дієва, чи ні?
0: Я вам хочу сказати, що я десь, мабуть, в 2015 році вперше з цим зіткнулася в Німеччині, коли нам в торгово-промисловій палаті Німеччини нам розповідали про те, як вони ставляться до засновниць бізнесу, до засновників, не тільки жінок, до засновників бізнесу. І вони сказали, що в них викликають ці люди величезну повагу, вони їх спеціально навчають, все це за кошти робиться або палати, або державні кошти, державних фондів, державних банків. І вони дуже опікуються цим початківцем. У нас в Україні такого немає. Але в нас є певні методики, як все-таки розпочинати бізнес. І ми от з жінками так само про це часто говорили, і ми зійшлися на тому, що для того, щоб розпочинати свій бізнес, треба спочатку, ну, хоча б саму ідею, ну, як то кажуть, трошечки перевірити. Тобто, наскільки вона життєздатна. Тобто, подивитися, який ти хочеш продукт або послугу запропонувати ринку, бо ринок – це
1: це конкуренція,
0: да, так. Да. І чи буде вона буде на ринку десь, тобто починати з чогось маленького, з такого невеличкого випробування, а потім вже тоді будувати бізнес-план.
1: Окей, пані Людмила, тут менше 2 хвилинок на нашу розмову закінчується, а я ще хотів запитати про форум. От на форум прийде багато жінок.
0: Так.
1: Що конкретно зможе отримати кожна учасниця форуму «Сила жінки, сила надії» для розвитку своєї справи?
0: Ну, дивіться, по-перше, форум зібрав дуже хороших спікерів. І в нас сила жінки, сила нації – це бізнес, здоров'я і життя. Так? Тобто ми говоримо про те, що все-таки це широкий спектр. Тобто ми будемо говорити не тільки про бізнес, ми будемо говорити і про здоров'я жінки, і про її ресурси, і, безумовно, про розвиток бізнесу. І оті спікери, які будуть виступати, вони якраз і будуть давати інструменти для розвитку власного бізнесу жінкам.
1: Кому буде корисно долучитися до участі у цьому форумі?
0: Всім підприємницям, це в першу чергу. І ми запрошуємо чоловіків на свій форум. Будь ласка, двері в нас відчинені. От, і безумовно, тим, хто хоче розпочати бізнес, тим, хто цікавиться власною ресурсністю, тобто, хто розуміє про те, що якщо ти хочеш щось робити, ти маєш бути в ресурсному стані. Тобто, ти повинна про себе дбати, ти повинна дбати про свій стан, і ти повинна дбати про свій, ну, такий, би сказала, розвиток. Розуміння цього життя і розуміння, для чого ти живеш. Тобто тут такий великий спектр. Не можна сказати одним словом.
1: Пані Людмила, я би ще продовжував, але в нас вичерпався час. Дякую за те, що завітали, за те, що розповіли.
0: Я запрошую всіх на форум. Це важливо.
1: Це важливо, доєднуйтеся, якщо маєте ідею або бажання власної справи. 16
0: жовтня, да, з 10 години ранку, будь ласка.
1: З Людмилою Сізіковою, віце-президенткою Київської торгово-промислової палати, головою комітету жінок-підприємниць, говорили про жіноче підприємництво під час війни і можливості для розвитку власної справи.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: І далі в марафоні випуск новин. 2 чоловіків вбили окупанти на Дніпропетровщині. Ворог вдарив авіабомбу по Синельниківському району. Зруйновані кілька житлових будинків. Також росіяни вгатили FPV-дронами по Нікопольському району. Там 2 поранених. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, інфраструктура і готель. 30 людей загинуло та 18 поранено у Краматорську. Росія вранці прицільно вдарила керовану авіабомбою по зупинці громадського транспорту. В епіцентрі були 2 рейсові автобуси. Через постійну загрозу ударів рятувальники та комунальні служби змушені весь час зупиняти рятувальні роботи.
6: Спальний район Краматорська, 10 ранку. Місцеві жителі їдуть у справах, і саме в цей момент Росія цинічно завдає удару по зупинці громадського транспорту. На момент обстрілу на проїжджій частині 2 рейсові автобуси. Від удару авіабомби транспорт згорає дотла. Від нього залишається хіба залізний корпус.
7: Шматки тіл повсюди.
6: Скільки пасажирів було всередині, невідомо, але кількість жертв та поранених говорить про те, що людей було чимало. Спочатку правоохоронці озвучують цифру 12 загиблих.
7: Але тіл виглядає більше, ніж 12. Да?
8: Да.
6: Але за годину ця цифра збільшується вдвічі. ДСНС повідомляє про 30 жертв, 18 людей поранено. Але ніхто не каже, що це остаточно. Обгорілі тіла всередині автобуса та по всій дорозі. Щоб ідентифікувати загиблих, потрібен час.
7: От дзвонить телефон, і люди ще не знають, що вони не додзвоняться.
6: Працювати на місці удару неможливо. Над головами постійно чути звуки FPV-дронів.
7: На місці прильоту. FPV-дрони.
6: Стає зрозуміло, росіяни не лише цинічно вбивають цивільних десятками, а й намагаються вполювати тих, хто прийшов на допомогу. Через постійні загрози із неба неможливо зібрати тіла загиблих.
9: Ворог здійснив підступний жахливий удар керованою авіаційною бомбою майже по центру міста. В цей час на дорозі знаходились на зупинці два комунальних автобуса, які здійснювали перевезення мешканців міста. Попередньої інформації, що там були діти, немає. Скоріше за все, це були всі дорослі.
6: Поблизу зупинки постраждало також щонайменше дві багатоповерхівки. Скла від вибухової хвилі в домівках немає. Під обстріли стрілецької зброї люди намагаються залатати вікна, чим можуть.
10: В будинку всі цілі?
6: Через цей жахливий удар у Краматорську та Слов'янську зупиняють рух громадського транспорту. Хоч до цього містом курсувало лише 10 автобусів. Місцева влада просить людей зважати на безпекову ситуацію та за можливості виїжджати, адже безпечних районів у Краматорську уже немає. Христина Влачанська, «Факти», СІТІВІ «Марафон», «Єдині новини».
5: Четверо загиблих у Києві внаслідок сьогоднішніх російських ударів. У лікарні помер поранений чоловік. Ще 18 людей травмовані, 7 з них госпіталізовані. Від самого ранку росіяни тероризують столицю та область реактивними дронами. Безпілотник поцілив у 4-поверхову будівлю магазину в Солом'янському районі. Після того, як там загасили пожежу, виявили тіла 2 людей. Ще 2 були поранені. У Голосіївському районі уламки дрона впали на тротуар поблизу житлового комплексу. Пошкоджено проїжджу частину та автівки. Напередодні ж у столиці загинуло так само 4 людей. Двох маленьких дітей поранили росіяни у селі Новокиївка на Миколаївщині. Вдень окупанти вдарили дроном «Молнія» по приватному будинку, всередині якого була родина. Постраждала 3-місячна дівчинка та 1-річний хлопчик. Обоє у лікарні. Стан задовільний, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Проти сил оборони на Гуляйпільському напрямку працює окремий російський безпілотний підрозділ «Рубікон». Окупанти полюють на українських дронарів, а Кремль забезпечує їх усім необхідним від людей до різних БПЛА. Чим росіянам відповідає екіпаж 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ? Далі в сюжеті.
11: Для екіпажу 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ позиції Рубікону, ціль, яку не відкладають. Від команди до злету лічені хвилини.
12: Дали завдання, що наша розвідка знайшла антенну їхню вішку. І ми якраз до неї полетіли.
11: Коли цей російський підрозділ залучають до боїв, логістика ускладнюється, евакуація стає небезпечнішою, а піхотинці не можуть просунутися вперед. І це не заслуга окремих пілотів, пояснює командир екіпажу.
13: Там безпосередньо Рубікон небезпечний тим, що в них дуже високе матеріальне забезпечення. Тобто Кремль їм надає майже всі переваги на будь-які засоби враження, на будь-що. Тому вони від звичайних піхотинців, вони самі найкращі, тому що в них саме найкраще обладнання.
11: Десантники впізнають Рубікон ще до того, як побачать. За почерком.
14: Я коли столкнувся, це просто вони летіли, ну я не знаю, як семечки. Партія за партією, партія за партією, партія за партією. І по перехватам я бачив, що от він летить, летить, летить, летить, у нього вже садиться батка. Він просто хаотично з висоти бахає, аби бахнути там какое-нибудь здание, ту же посадку. Большая опасность то, что їх много. Вони літають пачками.
11: Масовість – один з їхніх головних тактичних прийомів, розповідають бійці.
13: Коли працює Рубікон, в них не працює один або два розрахунки. В них працює, може, і п'ять, і більше кількість розрахунків працювати по одній цілі. Тому, коли ти попадаєш на Рубікон, то тут одразу це зрозуміло, тому що по тобі починає летіти все, що ти тільки знаєш, з арсеналу. Всі типи дронів, які є в наявності. Оптичні дрони, радіодрони, мовні, крила.
11: Головне завдання загарбників з Рубікону – зупинити польоти українських безпілотників.
14: Нам не можна спалити польотку. Вони, якщо, не дай Бог, побачать, откуда вилітає дрон, все. В этот участок будет лететь, начиная от кабел, заканчивая дронами.
8: Угу.
14: Потому что они поймут, что там полетка, там где-то дроны. Туда, и не отстанут. Они будут лупить и лупить и лупить.
11: Тому українським пілотам доводиться діяти на випередження. Але знищена позиція Рубікона ще не означає, що ворог повністю знешкоджений.
13: Це завдяки тому, що в них дуже багато технічних засобів. Бували випадки, коли були знайдені їхні технічні засоби у вигляді антен, тому подібного, і вони були знищені через три, може менше, може трошки більше годин, вже розвідка доповідає, що все на місці, все відновлено, екіпаж знову працює. Ну, тобто за 2-3 години відновити повністю знищене майно, ну, це дуже швидко.
11: На рахунку екіпажу імператора безліч знищених окупантів. Утім, знешкодження розрахунку Рубікона командир не втомлюється згадувати.
13: Працювали ми дуже багато по цих пілотах, і інколи вони саме себе так невдало спалили, що ми навіть не очікували. І трохи складновато було уразити їх в тій місцевості, де вони були, але ми все-таки за допомогою всіх технічних засобів ми знайшли саме те місце. Наш дрон відпрацював дуже вдало, ми потім прилетіли іншим дроном, подивилися, що було ураження. Знищено все їхнє майно. Знищено їхній розрахунок повністю.
11: У батальйоні переконані, успіх на полі бою залежить не лише від забезпечення.
13: Пілоти, вони що в нас, що в них, рівень майже однаковий. Якщо б у них були всі пілоти дебіли, то ми б не мали того результату, який ми, на жаль, маємо. Але ж досвідченість все одно перемагає. Якщо ми з вами тут зараз спілкуємося, значить, поки ми їх обхитрили, не вони нас.
11: На Гуляйпільському напрямку 237-й батальйон безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ полює передусім на пілотів Рубікона. Бо поки вони працюють, до позиції не дійде ні вантаж, ні люди. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV.
5: Німеччина вже надала Україні першу партію озброєння для літаків, призначених для боротьби з реактивними дронами, повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Він провів телефонну розмову з українським колегою Євгенієм Хмарою. Говорили про поточну ситуацію та потреби України, а також пакет заходів з підтримки України взимку. Зокрема, йдеться про пришвидшення розробки та масштабування виробництва дронів-перехоплювачів та передачу кількох десятків тисяч дронів інших типів. Наземні роботизовані комплекси вже стали звичним транспортом, який допомагає виконувати різноманітні завдання на лінії фронту. Колісні НРК, на відміну від гусеничних, мають більшу швидкість, але не таку прохідність. Та інколи їм дають раду навіть місцеві жителі. Під час виконання завдання Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України на одному з напрямків на допомогу прийшов місцевий житель. На відео, яке опублікували спецпризначенці, видно, як чоловік, помітивши НРК, вирішив допомогти. Самотужки розчистив дорогу від уламків, шматків дерева та дощок, аби НРК міг рухатися без перешкод. Омегівці у своєму дописі подякували за небайдужість і підтримку наших воїнів. У Києві та області знову запроваджені аварійні відключення через пошкодження обладнання та падіння напруги в високовольтній мережі внаслідок російських обстрілів. Повернутися до прогнозованого графіку Міненерго обіцяють після стабілізації ситуації в енергосистемі. Також внаслідок обстрілів та бойових дій без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Решта областей сьогодні живуть за графіком відключень.
8: Через російські обстріли енергосистемі не вистачає можливості в повному обсязі передати електричну енергію через пошкоджені мережі. Відтак виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Сьогодні вони діятимуть у частині регіонів країни протягом дня обсягом до 3 черг. Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій.
5: Опанувати професію ще до випуску зі школи. Саме такий підхід втілюють у Дніпрі. У місті оновили вже 9-й кабінет праці, де учні вчаться обробляти дерево на нових верстатах. Проєкт є частиною стратегії з підтримки технічної освіти, створений спільно з підприємствами Дніпра та місцевою владою.
6: В оновленому кабінеті праці Дніпровської 135-ї школи, як у справжній майстерні. Школярі тут працюють за чітким розподілом обов'язків.
10: Я зараз перевожу шаблон, малюнку праці майбутньої на фанеру. Мені дуже сподобалося, бо я в дитинстві робив ручним лобзиком. Ну, то зовсім інше, і так набагато простіше щось вироблювати. Мені сподобалося це робити. Хочу з чимось подібним зв'язати життя.
6: Після розмітки деталь вирізають і зашліфовують. Дев'ятикласник Давид каже, раніше на це йшла купа часу і сил.
15: У нас був ручний лобзик і наждачка, а зараз дуже багато таких електричних приладів, завдяки яких дуже легко все робити. Тут з'явилось все, до чого нічого не було.
6: Аби створити для дітей такі умови, майстерню оновили коштом міського бюджету та місцевого бізнесу. Місто профінансувало ремонт приміщення, а промислові компанії забезпечили клас спеціалізованими меблями, технікою та сучасним обладнанням.
16: Розуміємо важливість відновлення України і взагалі самої профорієнтаційної роботи, щоб діти для себе визначилися вже в стінах школи. Як далі? Що до серця ближче?
6: Програма навчального предмету залишилася базовою, але самі уроки змінили формат. У школі кажуть, що нові верстати забезпечили дітям значно більше практики.
17: Умови праці дітей, вони змінилися суттєво. Якщо раніше в нас тут стояло старе обладнання, яке більш за все було вже непридатним до використання, то зараз це сучасні верстати. Діти можуть це робити власноруч. І дітям цікавіше, вони бачать зразу результат своєї праці і з задоволенням приходять сюди працювати.
6: Таке поєднання зусиль міста та бізнесу у Дніпрі вже системне. Ініціатор проєкту, народний депутат України Дмитро Киселевський, наголошує, головне вже у школі – дати дітям можливість спробувати себе в ремеслі і зрозуміти, до чого лежить душа.
18: Це вже 9-й сучасний кабінет праці, який є в Дніпрі. Недавно взагалі всі сучасні кабінети праці в країні, які тільки були, вони всі були тут в Дніпрі. Дитина прийшла на урок технології і побачила гарні станочки, інструменти, подумала, що це моє. То така дитина свідомо, можливо, обере кваліфіковану робітничу професію, вивчиться потім в сучасному закладі профтеху на оператора верстатів з ЧПУ, чи на електромонтера, чи на іншу кваліфіковану робітничу спеціальність і буде працювати в задоволення.
6: Така освітня екосистема у Дніпрі об'єднує вже понад 20 сучасних просторів – від шкільних майстерень і лабораторій до ПТУ та Дніпровської політехніки. Програма охопила понад 13 тисяч дітей. Усе це, аби сформувати в місті нове покоління робітників та інженерів. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого, але наш марафон триває, тож не перемикайтеся.
1: Україна готується до чергової складної зими. На тлі російських атак на енергетику уряд запустив платформу є опора, де зібрав програми допомоги. Там від одноразових виплат у 19 400 гривень для вразливих родин, які знаходяться у прифронтових регіонах, до цілих програм підтримки бізнесу. От хто може розраховувати на підтримку і як її отримати? Про все це будемо говорити з міністром соціальної політики, сім'ї та єдності Денисом Улютіним. Пане Денисе, вітаю вас.
19: Вітаю, вітаю, дуже приємно.
1: Отже, уряд запустив платформу «Є-опора». Скажіть, будь ласка, що це змінює для звичайної людини?
19: Дякую. Дійсно, уряд запустив платформу «Є-опора». Для людини це означає менше часу на пошук допомоги. На порталі «Є-опора» можна в одному місці переглянути актуальні програми підтримки від держави, від громад, міжнародних і благодійних організацій та знайти ті, що відповідають безпосередньо ситуації людини. Наприклад, якщо людина переїхала через війну, має пошкоджене житло чи потребує підтримки як ветеран або людина з інвалідністю. Залежно від програми, отримувачем підтримки можуть бути внутрішньо переміщені особи, ветерани та члени їх сімей, особи з інвалідністю, власники або орендарі пошкодженого житла, малий та середній бізнес, домогосподарства, що постраждали від війни. І хочу сказати, що «Є-опора» сама по собі не надає допомогу, але вона допомагає дуже швидко знайти, де і на яких умовах, і хто саме може мати доступ до програм підтримки від держави.
1: А для вразливих домогосподарств у прифронтових регіонах передбачено 19 400 гривень зимової підтримки. Скажіть, будь ласка, а хто саме може отримати ці гроші? Чи потрібно подавати якусь там заяву? Коли чекати виплат? І чи вистачить фінансування всім тим, хто відповідає критеріям?
19: Щодо програми підтримки 11 категорій вразливих громадян, які реалізуються Міністерством соціальної політики за підтримки наших міжнародних партнерів, то програма діє наступним чином. В території 0-20 заявки саме 11 категорій найбільш вразливих громадян перелік можна подивитися або на нашому сайті, в Фейсбуці, або просто зателефонувавши на гарячу лінію пенсійного фонду, набрати циферку 8. Отже, це 8 прифронтових областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. Безпосередньо виплата надається на домогосподарство 19 400 гривень. Використання таких коштів можливо на будь-що, що домогосподарство визначить як необхідне для безпосередньо підготовки до зими. Якщо така людина або домогосподарство знаходиться в території 0,20, то надати заявку можна або до сервісного центру пенсійного фонду, або до ЦНАПу, або до місцевої ради чи військової адміністрації. Якщо ж громада знаходиться в категорії 20-50, то заявку потрібно надати безпосередньо органу місцевого самоврядування, яке знаходиться на цій території. Знову ж таки, хочу підкреслити, що кошти на виплату залучено було через міжнародних партнерів на гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики. Нашими партнерами виступили ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, а гроші надали безпосередньо уряди таких країн, як Сполучені Штати, Великобританія, безпосередньо Нідерланди, Німеччина. І хочу сказати, що програма ця вже досить активно реалізується. В зоні 0,20 ми вже отримали близько 107 тисяч заяв. І близько половини цих заяв ми вже оплатили. Кошти безпосередньо вже у людей на карткових рахунках або будуть передані разом з виплатами, якщо такі люди отримують ці виплати через безпосередньо Укрпошту.
1: Пане Денисе, в нас менше хвилинки лишилося, але я ще хотів запитати про людей, які, можливо, найбільше можуть постраждати через відсутність опалення і електрики. Це самотні люди, люди старшого віку, люди з інвалідністю або маломобільні. Скажіть, будь ласка, чи має держава конкретний план підтримки таких людей у разі тривалого відключення тепла і світла? В нас 40 секунд.
19: Да, головне, хочу сразу сказати, оскільки часу мало, це Нам необхідна інформація про таких людей. Громади вже збирають інформацію, але якщо ви проживаєте поруч з людьми старшого віку, людьми з інвалідністю або будь-яким чином, передайте цю інформацію соціальним службам для того, щоб ми бачили таких людей. Це перше. Друге. Зараз ми, Міністерство соцполітики, розробляє і розширює вже діючу програму, яка безпосередньо спрямована на ВПО. Ми спрямуємо його якраз цю програму на більш широке коло осіб. І це буде тимчасовий медсестринський догляд для таких людей. Ми зможемо їх безпосередньо спрямувати до закладів медичних, і вони можуть там перебувати від 30 до 120 днів. Оплата такого перебування буде здійснюватись за рахунок коштів Міністерства соціальної політики. Цей акт наразі вже пройшов погодження і найближчим часом буде прийнятий урядом. І безпосередньо ще раз хочу повідомити, що для того, щоб ми бачили цих людей, нам потрібна про них інформація. Просто повідомте про таких людей.
1: Пане Денисе, дякую вам. З Денисом Малютіним, міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України, говорили про зимову підтримку та допомогу людям під час можливих, але тривалих відключень. Майже половина учасників дослідження про життя українців під час війни має низькі показники психічного здоров'я. Йдеться про 46,6 опитаних, ну, за практично кожний другий. Науковці досліджували сон, тривожність і способи подолання стресу серед українців вдома і за кордоном. Що означають ці результати і як допомогти собі? Про все це будемо говорити з співавтором дослідження Віталієм Панком, доктором психологічних наук, професором, віце-президентом Національної академії педагогічних наук України. Пане Віталію, вітаю вас.
20: Доброго дня, Володимире, доброго дня вашим глядачам.
1: Насамперед хочу запитати у вас, а що означають низькі показники психічного здоров'я у вашому дослідженні? Як це розшифрувати простими словами і як це проявляється у повсякденному житті людини?
20: Ну, проінтерпретувати це дуже просто. Низькі показники рівня психічного здоров'я свідчать про те, що половині населення, ну, чи принаймні половині опитаних, погано. Вони переживають негативні емоції, вони переживають стресові ситуації, вони переживають посттравматичні стресові розлади і інші розлади, в основному пов'язані з психоемоційним станом.
1: А серед опитаних за кордоном ви виявили вищу здатність переносити оцю от невизначеність, в якій перебуває країна, і частіше зосередження на розв'язанні конкретних проблем. А наскільки суттєва ця різниця з тими, хто залишився тут, в Україні?
20: Ну, це можна вважати двома різними когортами, хоча вони між собою подібні, безперечно. Об'єднує їх те, що вони хвилюються за свою країну, за своїх близьких, які залишились тут, взагалі за людей, з якими вони були знайомі, коли жили тут в країні. Це звичайні механізми емпатії, співчуття, намагання допомогти. І, як ви знаєте з новин, дуже багато громад за кордоном зараз об'єднуються в тим, щоб допомогти українцям тут. Що стосується українців тут, природа низького рівня стану психічного здоров'я, вона приблизно така ж сама. Тобто це в основному психоемоційні складнощі, труднощі і психоемоційні розлади, але вони підсилюються негативними факторами ситуації, життєвої ситуації, як ми говоримо, в якій знаходиться людина. Тобто загроза обстрілів, нічні нальоти, поранення або, не дай Боже, загибель близьких, знайомих, які от живуть в одному і тому ж місті, на тій же самій вулиці. Все це підсилює всі негативні фактори, пов'язані із психічним здоров'ям людей. Тому ця когорта, тобто люди, які проживають в Україні, знаходяться в Україні, вони, безперечно, більше страждають, ніж ті, хто знаходяться за кордоном. Але будемо говорити так, що рівень страждань, рівень неблагополуччя психоемоційно. Безперечно, більше тут, в Україні, ніж у людей, які знаходяться за кордоном. За кордоном, як би ми не хотіли, але за кордоном люди базово відчувають базову захищеність, захищеність по базових потребах. Мається на увазі життя, соціальне спілкування, взаємодія, ну і інші показники. Тобто люди за кордоном, вони свідомо і несвідомо впевнені, що загроз їхньому життю, причому миттєвих загроз, набагато менше або вони відсутні взагалі.
1: Пане Віталію, ми всі ті, хто в Україні, не знаємо, коли закінчиться війна і що буде з нами завтра. А як в такому випадку планувати життя от в цій невизначеності з таким коротким горизонтом планування? Як це все спланувати, щоб не відкладати все своє життя, ну, на колись потім, коли воно стане визначеним?
20: Пане Володимире, все своє життя відкладати на потім не варто, і ми це розуміємо, але є психологічні закони, закономірності, які говорять про те, що в ситуації стресу або дістресу, а дістрес – це пролонгований стрес, пролонгований в часі. Якщо стрес – це, як правило, реакція на одномоментну подію, то дістрес – це реакція на знаходження в несприятливій життєвій ситуації. І тут вони між собою різняться. Так от, люди, які знаходяться в ситуації дістресу, у них специфічний рівень, специфічні особливості життєвого планування. Це називається зменшення чи зниження горизонту життєвого планування. Такі люди, як правило, відмовляються планувати на своє життя на далеку перспективу з відомих причин. Ви самі сказали, що невідомо, коли закінчиться війна, тобто невідомо, коли закінчиться вплив цих надзвичайних негативних факторів на людину. І тому смислу планувати надалеко не можна. Тому люди планують своє життя на короткий термін, на день, два, місяць, півроку, як правило, не більше. Ну, от ще одне наше дослідження. Ми досліджували десь 1500 педагогічних працівників, і 30% з них заявили, що вони не можуть або не хочуть, не бажають планувати своє життя на довгу перспективу.
1: Пане Віталію, у мене ще одне питання.
20: Даруйте,
1: воно дуже прикладне, я мушу його поставити, а в нас півтори хвилинки до кінця нашої розмови. Ваше дослідження показує зв'язок з безсоння з погіршенням або з гіршим психічним станом. Але ж порада «добре висипайся» от зараз під всіх технічних атак, ну, звучить, м'яко кажучи, так недосяжно. Скажіть, будь ласка, що реально може допомогти людині відновлюватися в таких умовах? У нас одна хвилина.
20: Якщо говорити про одну хвилину і про таку ситуацію, тут може бути кілька порад, таких дуже простих. Перше, звернутися до фахівця. В основному це можна звернутися до психолога. Зараз в освіті працює 20 тисяч психологів, до них можна звернутися в заклад освіти. Багато благодійних організацій, фондів, які надають психологічну допомогу. Це перше. Друге, саморефлексія, розмова чи діалог з собою, яка полягає в тому, щоб ми не переживали унікальність тієї життєвої ситуації, в якій ми знаходимося. В цій ситуації перебуває дуже багато людей, і наші переживання не є унікальними. Третє, відмовитися від нав'язливих думок, як правило, це нав'язливі думки або нав'язливі страхи, і критично подивитись на свою поведінку і на свої думки. Іноді дуже корисно посперечатися самому з собою, проаналізувати свій психоемоційний стан, свої емоції, свої страхи.
1: Пане Віталію, дякую.
20: Знижує напругу.
1: Дякую вам за ці рецепти, дякую за розмову з віце-президентом Національної академії педагогічних наук України Віталієм Панком. Говорили про психічне здоров'я українців під час війни.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: «Інтер» заступає на варту в єдиному телемарафоні. 18 в Україні. Час новин. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Рятувальна операція на місці влучання ракети в одну із багатоповерхівок в Прилуках, що на Чернігівщині, завершена. Аварійні ж роботи тривають і досі. Офіційно підтверджено, у результаті обстрілу загинуло 22 людини, серед них 5 дітей, ще 54 постраждали. На місці трагедії побував президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Вони вшанували пам'ять загиблих та висловили співчуття їхнім сім'ям. Зараз біля зруйнованої багатоповерхівки знаходиться мій колега Анатолій Журавльов. Він з нами наживо. Толю, вітаю. Яка наразі ситуація на місці?
5: Вітаю, Ярино. Ми перебуваємо у Прилуках біля однієї з багатоповерхівок, куди напередодні влучила російська крилата ракета. За моєю спиною ви бачите наслідки чергового ворожого злочину. Частина будинку фактично знищена повністю. Вибух пролунав після 6 ранку, тож багато хто з людей у той момент спав. Під завалами опинилися десятки мешканців. На місце одразу ж прибули усі екстрені служби. Пошуково-рятувальні роботи тривали більш ніж добу і завершилися сьогодні близько 9:00. Аварійні ж тривають досі. Втім, людей вже пустили до понівечених домівок, аби вони могли забрати свої речі. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій констатували, на жаль, кількість жертв збільшилася. Загинуло 22 людини, ще 54 отримали поранення. На місці трагедії сьогодні побував президент України Володимир Зеленський, а також міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Він зараз перебуває у нас з офіційним візитом. Вони вшанували пам'ять загиблих жителів Прилук. Серед них, на жаль, 5 дітей.
6: Я тут, щоб виразити свою солідарність з українцями, і я захоплююсь їхньою стійкістю та відвагою. Я хочу сказати, ми прийдемо до вирішення цього суцільного звірства. Вбивство 22 цивільних, з них 5 дітей, немовлят. Це лиходійська стратегія Путіна в цьому конфлікті.
7: Безумовно, ми вдячні всім бригадам, які працювали з цією будівлею, і з людьми, біля 500 людей працювало, різні бригади, від поліцейських до ДСНСників. Дякуємо їм, зберегли 31 життя, 31 людину, 15 з яких повністю були зариті під завалами, і 31 людина жива. На жаль, високі, дуже високі втрати, 22 людини загинуло, серед них 5 дітей, 54 поранено, і там ще 7 діточок. Ну, ми даємо сигнали всім нашим партнерам, включаючи Британію, вдячні за посилення ППО. Це завдання номер один. Щоденно ми повинні над цим працювати. Окрім нашого виробництва, нам потрібна допомога наших партнерів.
5: Загалом, за даними Чернігівської обласної військової адміністрації, ворог випустив по Прилукам 6 крилатих ракет. Через це пошкоджено понад 500 квартир. Крім того, 88 приватних будинків, 5 будівель навчальних закладів, 2 заклади дошкільної освіти, центр творчості дітей та юнацтва, а також низку адмінбудівель та магазинів. Дехто з людей досі оговтується та дивується, як у той пекельний ранок їм вдалося вижити. Наостанок додам, що від учора у місті триває триденна жалоба за загиблими. І на цьому у мене все. Більше подробиць з місця трагедії дізнавайтеся у нашому підсумковому випуску о 20:00. Ярина, тобі слово.
4: Дякую тобі, колего, за роботу. Це був Анатолій Журавльов про наслідки ворожих обстрілів Прилук. Троє людей загинуло, ще двоє постраждали внаслідок чергової атаки РФ на Київ. Противник поцілив по будівлі магазину у Солом'янському районі. Наслідки ворожого обстрілу також зафіксували в Деснянському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському. У столиці пошкоджені житлові будинки, автомобілі, гаражні бокси та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Загалом від початку доби, за даними Нацполіції, країна-агресорка вбила 4 киян. Окупанти продовжують бити і по Київщині, у Бучанському районі атакували складські приміщення. Як повідомили у Київській ОВА, через ворожий обстріл постраждали троє людей. Одного потерпілого ушпиталили. Ще двом медичну допомогу надали на місці. Ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок влучання, ще триває. Щонайменше 30 людей загинули, 20 поранені на Донеччині. У Краматорську російська бомба влучила по 2 маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, Росія намагається зруйнувати життя на Донбасі і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко, саме так, як росіяни на це заслуговують, підкреслив президент. Росіяни обстріляли 24 населені пункти Сумщини. Обласний центр ворог атакував з артилерії. Детальніше про наслідки ударів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлію, вітаю. Що відомо на тепер?
2: Добрий вечір, Ярино. Сьогодні ворог знову вдарив по Сумах з далекобійної реактивної артилерії. Обстріляв об'єкт цивільної інфраструктури в промисловій зоні Ковпаківського району. Внаслідок вибухів загинув чоловік, ще 4 травмовані і серед них 2 дітей. Дорослі госпіталізовані, один з них у важкому стані. 12-річні хлопці отримали медичну допомогу в лікарні і продовжують лікування вдома. В них неважкі ушкодження. А напередодні в Кролевецькій громаді загинув двоє 14-річних підлітків. Учні 9 класу гімназії натрапили в полі на вибухонебезпечний предмет, який здетонував. На Великописарівщині від удару ворожого безпілотника зазнав поранень чоловік. Також троє постраждали в обласному центрі, коли дрон влучив в АЗС. І до медичних закладів звертаються також мешканці, яких травмувало раніше під час влучання БПЛА в багатоповерхівку. Загалом півсотні разів росіяни обстрілювали міста та села Сумщини.

0: з ворогом, з лінією бойового зіткнення. Постійно є обстріли з повітря, це КАБ, шахети, ракетні обстріли, також РСЗВ. І, на жаль, це має системний характер. Ворог б'є як по критичній інфраструктурі, так і по цивільних об'єктах.
1: Під час масованої атаки по Україні проти ночі 7 жовтня в Дніпрі пошкоджені 16 багатоповерхівок та гімназії. От, власне, як триває процес відновлення? Чи вдалося усунути першочергові наслідки обстрілу та на яку допомогу можуть розраховувати люди?
0: Внаслідок масованого обстрілу було пошкоджені багатоповерхівки, більше ніж 500 вікон було знищено. На сьогоднішній день спільно з громадськими організаціями проходить відновлення. Людям надаються необхідні матеріали для ліквідації наслідків. Також приймаються заявки для її відновлення. В подальшому для того, щоб були виплати на відновлення пошкоджених осель.
1: Щодо опалювального сезону, вже найближчими днями синоптики прогнозують погіршення погоди та суттєве похолодання. Чи готова Дніпропетровщина до зими, до холодів?
0: Дніпропетровщина технічно готова на 95% до опалювального сезону. За рішенням територіальних громад опалювальний сезон буде розпочато, коли температура повітря буде 8 градусів або нижче, більше ніж 3 доби. Першочергово будуть включатись це лікарні, дитячі садочки, а також освітні заклади.
1: Дякую за ваш час і за цю розмову. З нами на зв'язку був начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа про наслідки ворожих ударів по регіону. Чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до завершення опалювального сезону у 2026-2027 роках. Про це у телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення ухвалили з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. На майбутнє уряд працюватиме над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки для тих громадян, які її справді потребують, запевнив Корецький. Новий етап у мирному процесі. Українська переговорна група нині працює в Європі і найближчим часом вирушить до США. Про це повідомив Володимир Зеленський під час візиту до Прилук. Разом із тим президент України закликав Дональда Трампа посилити тиск на Росію, зокрема через санкції. Також глава держави висловив сподівання, що ці перемовини дадуть конкретний результат для посилення захисту України.
2: Хотів би звернути увагу на перемовний трек, тому що, на наш погляд, Сполучені Штати Америки повинні підняти градус кроками санкційними і іншими, і фінансовою допомогою, і окремою допомогою протиповітряної оборони для України, і такими кроками показувати Путіну і змушувати його сісти за стіл перемов. Це важливі моменти. Наша команда сьогодні переговорна в Європі. Завтра, післязавтра буде в Сполучених Штатах Америки. Я надію, що всі сигнали відповідні будуть донесені Сполученим Штатам Америки.
1: 224 бойові зіткнення зафіксував Генштаб на фронті за минулу добу. 24 атаки ворог здійснив на Костянтинівському напрямку. 16 разів окупанти били на Покровському, ще 14 – на Гуляйпільському. 12 російських штурмів оборонці відбили на Південно-Слобожанській ділянці. 4 – на Лиманській. Не вщухали бої на Північно-Слобожанському, Курському, Куп'янському, Слов'янському, Олександрівському та Оріхівському відтинках. Мінус 1830 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу ЗСУ. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 547 780 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 399 ворожих танків, 25 502 бойові броньовані машини, 50 883 артилерійські системи, 2 194 РСЗВ та 1 692 засоби. ППО. Крім того, українські солдати знищили 443 бойових літаки окупантів, 356 гелікоптерів, 553 578 безпілотників та 5126 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводні човни рашистів, а також 2000

0: 790 наземних робототехнічних комплексів. Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному комплексу «Газпром-Нефтехім-Салават» у російському Башкортостані. Це понад 1500 кілометрів від українського кордону. На території підприємства, яке дотичне до забезпечення потреб Збройних сил окупантів, виникла пожежа. За даними українського генштабу, «Газпром-Нефтехім-Салават» – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство має потужність переробки до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, диспаливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки і нафтохімії. Через ураження таких об'єктів агресора Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. А спрямовані ці атаки на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації зазначили наші військові. Британія запровадила санкції проти 38 компаній і осіб, пов'язаних із фінансуванням агресії Росії проти України. Як повідомляє прес-служба британського уряду, під обмеження потрапили російські нафтові компанії, 12 танкерів тіньового флоту країни-агресорки, криптобіржі та постачальники товарів для російської військової промисловості. Рестрикції також запровадили щодо компаній з Канади та Киргизстану, які, за оцінкою британської влади, надавали економічну підтримку російському уряду. Крім того, санкції поширили на підприємства з Туреччини, Індії та Таїланду. Йдеться про компанії, які постачали Росії товари або технології, здатні сприяти дестабілізації ситуації в Україні чи створювати загрозу її суверенітету та територіальній цілісності. Кількість атак на танкери в Ормузькій протоці сягнула найвищого рівня з початку війни США з Іраном. Про це пише Reuters. Агентство зазначає, що це відбувається на тлі активізації експорту енергоносіїв виробниками з країн Перської затоки. Так, протягом минулого тижня відбулося щонайменше 12 ударів по танкерах, що перевозили нафту та скраплений газ у районі Ормузької протоки. Такі дані агентство надали три джерела з галузі морської безпеки, які проаналізували інциденти на основі інформації, отриманої з Близького Сходу. Окремі дані, зібрані Міжнародною морською організацією, свідчать про 9 інцидентів за участю суден протягом того самого тижня. Однак, за словами фахівців, цій спеціалізованій установі ООН із питань судноплавства зазвичай потрібно більше часу для перевірки та офіційної реєстрації випадків. Через ці атаки та низку інших чинників ціни на нафту Brent сьогодні зросли на 4% до $104 за барель. На тепер я відлучаюся. Наступний випуск новин готуємо на 19-ту годину. А просто зараз до кермування марафону приступає мій колега Олексій Фадієв.
1: Дякую, Ірино. Так, а ми поговоримо про технологічні новинки для України. Скажу так загадково, спеціально, щоб ви подивилися, буде цікаво.

0: Нова мішень російського терору. Реактивні дрони б'ють по мостах у Києві. Як захистити переправи від російських дронів? Як зупинити реактивні шахеди ще на підльоті до столиці? Та до яких сценаріїв готується Київ, якщо удари по мостах триватимуть? Гучний скандал у Берліні. Затримано колишнього голову німецької розвідки за підозрою у шпигунстві.
1: Ми підозрюємо, що Август Ганінг отримав від Манфреда майже 2000 документів. Частина з них були засекречені.
0: На які країни, ймовірно, працював Кріт? Як його вдалося викрити? Та чому цей скандал у Німеччині вже назвали суперкатастрофою? Війна диктує свої правила на ринку нерухомості. На заході України небачений ажіотаж щодо оренди житла. Попит на квартири злетів в рази.
2: Скромна оплата спроможна, без посередників зніме квартиру.
0: Як посилення ударів по Києву, Харкову, Дніпру та Одесі спричинило орендний бум в Ужгороді, Чернівцях, Львові та Івано-Франківську? Чи реально знайти доступне житло на заході України? І скільки це коштує? Розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Повітряні загрози стають швидшими, але й українська відповідь виходить на якісно новий рівень. Наші сили оборони та розробники навчилися ефективно відбивати атаки швидкісних реактивних безпілотників «Герань-5», залучаючи роботизовані турелі з елементами штучного інтелекту та тестуючи новітні дрони-перехоплювачі. Водночас війна технологій розгортається і на стратегічному рівні. Україна розпочала роботу над власною супутниковою системою, вітчизняним аналогом «Старлінк», аби гарантувати автономний зв'язок та навігацію. Паралельно експерти аналізують ризики щодо використання ворожих ретрансляторів у столиці та шукають рішення для інженерного захисту київських мостів та критичних об'єктів. Про нові оборонні розробки, супутникові технології, автоматизовані турелі та протидію реактивному дроновому терору говоримо з нашим гостем напрямом у зв'язку зі студією Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаю вас.
4: Доброго вечора.
3: Добрий вечір. Отже, президент оголосив, що Україна працює над власною супутниковою системою, аналогом Starlink. Я подивився, дійсно, проєкт FirePoint числиться у переліку, принаймні те, що можна знайти в інтернеті. Маємо ще один національне угруповання зв'язку, проєкт Stedman. Але, тим не менше, які технічні можливості та завдання має закрити така орбітальна, ну, або псевдосупутникова мережа? До речі, якщо поясните, що таке псевдосупутникова, буду вдячний.
4: Дійсно, ми можемо розділити це на два окремих напрямки. Тобто це безпосередньо супутники, які працюють на низькоорбітальній навколоземній орбіті, і технологія 5G NTN, яка використовує стратосферні ретранслятори для того, щоб розширити канал зв'язку і зону покриття. І в тому випадку ми бачимо, що досягається конкретна мета – це доступ до широкоспугового інтернету захищеного, і це дає можливість працювати автономно, використовуючи в даному випадку як термінали абонентські, так і у разі технології 5G NTN це може бути розширено навіть до користувацьких пристроїв, в тому числі і смартфонів. А на сьогоднішній момент, якщо ми кажемо про подібну технологію, то ми бачимо, що вона дуже широко використовується як для комунікації, налагодження оперативного зв'язку, так і безпосередньо в якості елементів, які імплементуються як у розвідувальні безпілотники, так і в ударні засоби, які активно працюють на велику глибину, якщо ми кажемо у ударах на території тимчасово окупованої території України, так і безпосередньо по інших напрямках.
3: Ну, в принципі, наявність незалежної супутникової мережі, супутникового флоту – це важливий чинник, це критично для планування масштабних військових операцій. А чи можливо у наш час, у 2026 році, Україні, країні у війні, створити власну незалежну супутникову мережу або флот, що називають, так?
4: Якщо ми подивимося над технологічними викликами та технічними, то насправді це є доволі реалізуємі проекти. Ми це бачимо як серед європейських країн та компаній, які працюють в цьому напрямку, так і загалом по світу, оскільки і Росія, ми знаємо, активно працює в цьому напрямку, а саме це справа рук бюро 1440 і проєкт «Рассвіт», так і Китай має свою систему мережі супутникового інтернету «Гуван». І це все дає розуміння, що технології, вони є відомими, питання лише у наявному ресурсі щодо фінансування подібного напрямку. На сьогоднішній момент, як ви зазначили, є у нас проєкт «Стейтмен», який реалізує проєкт «ЮАСАД», і на сьогоднішній час вже є навіть відомий кошторис, він сягає 1 мільярда євро для розгортання як навколоземного угрупування супутників, так і наземної інфраструктури та користувацького сегменту. Це все є реалізуємим. Про те питання щодо наявності можливості фінансування подібного проєкту.
3: А дочекаємося наступних новин щодо цього проєкту, але хотів би ще поговорити про таке. Повітряні сили починають ефективно збивати нові оці реактивні «Герані-5». Як поява таких швидкісних БПЛА у ворогу взагалі змінює тактику протиповітряної оборони поблизу лінії фронту, у глибокому тилу? Що змінилося?
4: Дійсно, якщо дивитися на ту статистику, яку нам дають повітряні сили, більше 50% від усіх дронів, які випускає Російська Федерація, перепадають саме на модифікації, які мають реактивне рушіння. І що стосується різниці щодо тактики протидії та набору засобів, які можуть ефективно протистояти подібним викликам, вони дійсно доволі кардинально відрізняються. Ми можемо побачити ретроспективно те, що 25-й рік він пройшов під доволі чітким знаменем домінування дронів-перехоплювачів, які були розроблені як асиметрична відповідь засиллю російських ударних дронів. І наприкінці 2025 року ми бачили, що близько 90% всіх російських ударних дронів типу «Шахет», вони були успішно перехоплені або ж подавлені. З появою нових модифікацій ми бачимо, що досить стрімко зросли такі показники, як середня швидкість польоту, а також висотність польоту подібних ударних засобів. На сьогоднішній момент вони сягають від 300 до 500 км на годину, якщо ми кажемо про швидкість подібних апаратів, так і висота польоту теж змінилася. В середньому вона пролягає на висотах від 3 до 6 кілометрів. Проте ми вже фіксували, бачили випадки, коли подібні засоби літали на висотах більше 7 тисяч метрів. Все це якраз і вносить корективи щодо сил та засобів, які можуть бути ефективно застосовані для протидії подібним загрозам. Якщо ми подивимося на теж одну з найпоширеніших в недалекому минулому компонент, які протидіяли ворожим атакам з застосуванням ударних дронів, а саме мобільні вогневі групи, котрих було розгорнуто більше ніж 600 по території всієї країни. На сьогоднішній момент вони є мало ефективними проти подібного типу загроз, оскільки основним озброєнням подібних мобільних вогневих груп це великокаліберне стрілецьке озброєння з ефективним радіусом, яких не перевищувало 2000 метрів. І подібні показники, на жаль, не можуть гарантувати впевненого перехоплення новітніх модифікацій ворожих ударних дронів. На сьогоднішній момент ми бачимо, що винищувальна авіація, вона є в авангарді захисту повітряного простору проти цих ударних засобів. І так само на передній план виходить артилерія, яка має програмовані боєприпаси, які теж є досить ефективним засобом проти подібних загроз. Іншим аспектом ми, як бачимо в разі Києва, це ширше застосування автономних турелей, які мають елементи штучного інтелекту і тим самим є ефективним засобом, якщо ми кажемо про об'єктове ППО.
3: Ну от якраз автоматизовані турелі з машинним зором, вони наробили шуму, що називається, в медіа на початку цього тижня. Після того, як у нас в ефірі Юрій Ігнат розказав про їхні застосування, почали це цитувати. А хочу запитати, наскільки це ефективно? Я правильно розумію, що це щось подібне до британського Паладіна або Скайнекса німецького, так? І, в принципі, ці турелі використовують так само стрілкову зброю, кулемети Браунінг або інші, і так само в них невелика дальність прицільної стрільби, чи не так?
4: Дійсно, є багато спільного з тими розробками, які ви озвучили, але в цьому випадку використовуються великокаліберні кулемети, а саме два Браунінг в калібру 12,7×99, і ефективна радіус її бойової роботи по повітряних цілях, він сягає 1500 метрів. І, як я зазначив трошки раніше, це є саме засобом об'єктового ППО, тобто він використовується для захисту тих чи інших об'єктів критичної інфраструктури, або ж, як у випадку з Києвом, в тому числі за допомогою цих засобів прикриваються об'єкти інфраструктури, такі як мостові переходи через річку Дніпро. А у випадку Скайнексу або ж британських напрацювань, там використовуються вже гармати 30-40 мм або ж 20-мм гармати М240 Bushmaster. Тобто це все є якраз однією технологією, і принцип, чому вони мають настільки високу ефективність, це мінімізація саме ролі оператора, оскільки людина, вона вже на межі своїх фізіологічних можливостей щодо швидкості реакції, оскільки швидкість реактивних дронів, вона є значно вищою в порівнянні з попередніми модифікаціями. І тут на перший план виходить саме інтеграція технологічних рішень, які дозволяють в автоматичному режимі проводити детекцію цілей, супроводження і вже видавати оператору готове вогневе рішення, де оператор приймає вже остаточне рішення щодо ураження тієї чи іншої повітряної загрози.
3: Пане Вадиме, і ще одне запитання. Дозвольте, винищувачі F-16 зараз збивають від 50 до 60 російських реактивних безпілотників. А які саме модифікації ракет або, можливо, бортового обладнання необхідно інтегрувати ще на F-16, ну, щоб підняти цей показник ефективності до можливого максимуму?
4: На сьогоднішній момент дійсно штатним озброєнням, яке використовується проти подібних типів повітряних цілей, це ракети ближнього радіусу дії А-9 різних модифікацій, а також вбудована гарматна установка М-61 «Вулкан». І саме вбудована гармата калібру 20 мм – це на сьогоднішній момент і є майже чи не основним засобом для перехоплення подібних повітряних цілей. А іншими засобами, які можуть бути інтегровані, проте на сьогоднішній момент не всі модифікації, які є в розпорядженні повітряних сил, саме мова йде про F-16, можуть підпадати під подібну модернізацію, це американський комплекс ПКВС, це 70-мм ракета, яка має лазерне наведення і подібне поєднання винищувача плюс цієї ракети вже відтестовано, до прикладу, на Близькому Сході, де подібні комплекси були інтегровані на винищувачі типу F-15 та F-18. Щодо подальших модернізацій, це дійсно теж може бути і європейські комплекси ФЗ-270, які теж мають подібний же принцип наведення саме за лазерним цілевказанням, і вони можуть стати дуже ефективним доповненням щодо того арсеналу, який вже є в наявності в повітряних силах і на сьогоднішній момент використовуються.
3: Пане Вадиме, дуже вам дякую за цю розмову, за ваш час. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був у нас на зв'язку. Я зичу нам з вами спокійного вечора, звісно, за можливості. Дякую вам.
4: Дякую.
3: В Україні завершилася студенна програма спрощеного повернення на службу для військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Вона дозволяла бійцям напряму обрати новий підрозділ, подати рапорти і повернутися до виконання завдань без бюрократії, проходження через військову службу правопорядку та резервні батальйони. Скільки військовослужбовців скористалися можливістю відновитися на службі за цим спрощеним механізмом? Чи виправдали підсумки очікування Міноборони та за якою процедурою повертатися тим, хто вирішив зробити цей крок лише зараз? Запитаємо у нашого гостя на прямому зв'язку. Мстислав Банник, заступник міністра оборони. Пане Мстиславе, вітаю вас.
5: Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Отже, який результат дала програма цього спрощеного повернення після СЗЧ?
5: Дивіться, за спрощеною процедурою, тобто вона існувала паралельно із тим, як поліція, військова служба правопорядку знаходила цих людей, тобто саме за спрощеною процедурою, яка була передбачена нами експериментально в Армії Плюс, нам вдалося повернути тисячі військовослужбовців. Точну цифру не можу сказати з безпекових міркувань, але загалом така кількість, вона еквівалентна кільком бригадам, двом-трьом бригадам, тобто тисячі людей повернулися, і, до речі, більшість із них повернулися на бойові посади.
3: Дозвольте дозапитати, очікуванням відповідає отриманий результат? Можливо, перевищує чи не дотягує?
5: Він трохи менше, ніж ми очікували, але ми навмисно завищували для себе планку, тому що це додатковий інструмент, який ми створили, який ми використовували. І завищена вона була для того, щоб всі розуміли, що треба докласти максимум зусиль, треба створити правильні умови для військовослужбовців і правильно відпрацювати це комунікаційно для того, щоб люди, яким це релевантно, які знаходяться, знаходились в СЗЧ, щоб вони повернулися до війська і далі продовжували захищати батьківщину.
3: Пане Мстиславе, хочу запитати, якщо, звісно, можна, а до яких підрозділів прийшло найбільше військових після СЗЧ? Кого обрали військові? Ну і хто погодив найбільше рапортів? Звісно, якщо можна про це говорити.
5: Да. Дивіться, в програмі взяло участь взагалі більше 70 підрозділів, і в кожен із них поверталися військовослужбовці. Тобто ми були на прямому зв'язку з усіма бригадами, які брали участь в цьому проєкті, слідкували за результатами, десь за просіданням, за швидкістю комунікації, відповіді на телефонні дзвінки і так далі. Тобто поверталися до всіх, але топ-5 – це на першому місці К2, 20-та окрема бригада безпілотних систем, на другому місці – це 53-та окрема механізована бригада, на третьому – 3-та штурмова, потім 63-та окрема механізована, та на п'ятому місці бригада безпілотних систем «Ахілес». Також хочу відзначити 13-ту бригаду Нацгвардії і 12-ту бригаду спеціального призначення «Азов». Вони всі дали класний результат. Загалом ми бачимо по ним всім таку ж саму хорошу динаміку, як і по рекрутингу, і по всьому, коли бригада дійсно зацікавлена в відборі людей, комунікує, пояснює, як виглядає служба в неї, які будуть особливості повернення, як до неї будуть ставитися і так далі, в підрозділі, то такі бригади отримують найкращий результат по комплектуванню. Нагадаю, до речі, що дуже важливо для самого війська повернення СЗЧ, оскільки це ті люди, які вже мають або військовий досвід, або пройшли БЗВП, і відповідно це ті люди, які стають в стрій одразу, а не треба ще чекати пару місяців на процес комплектування, тобто кожна бригада дійсно зацікавлена була в тому, щоб залучати людей.
3: Якщо військовий вирішив повернутися після СЗЧ зараз, чи є ще така можливість? Ну і якщо ні, то що тоді робити?
5: Спрощена процедура вже через Армію Плюс по зеленому цьому коридору повернення за 72 години, воно вже не працюватиме, але повернення СЗЧ продовжує існувати, тобто і надалі можна уже не по спрощеній процедурі, мається на увазі, що треба звернутися до свого регіонального ВСП, там, де ви знаходитесь, де ви проживаєте, потім після цього вас направлять до батальйону резерву, і потім з батальйону резерву там або за запитом бригади, або за рішенням командування людина буде розподілена, військовослужбовець буде розподілений до тієї чи іншої військової частини. Тобто тут уже не буде колоцентру, який супроводжує, не буде там повернення без батальйонів резерву, як це працювало у нас, але все одно повернутися можна, треба, не забуваємо про те, що перебування в СЗЧ – це відповідальність, від якої і від цього рішення такого зрозуміло, що у всіх людей різні причини, втома, непорозуміння з командирами, ще якісь речі там в родині питання і так далі, але відповідальність нікуди не зникає, от, і від цього часу зараз ми вже спостерігаємо страждають, і родини, невизначеність статусу цього, вірніше, чітка визначеність для держави і не зовсім розуміння статусу цього для самої людини, яка перебуває в СЗЧ. Тому важливо повернутися і нагадаю, що всі бригади точно можуть знайти місце, яке буде відповідати навичкам людини, зрозуміють проблематику, чому вона пішла із старої військової частини, і зможуть знайти їй найкраще місце, бо кожна людина цінна в армії зараз.
3: Пане Мстиславе, дуже вам дякую за ваш час і за ваш коментар. Це Мстислав Баник, заступник міністра оборони України. Дякую вам.
5: Дякую.
3: Перемовини щодо енергетичного перемир'я набирають обертів. Українські переговірники завтра вирушають до Штатів. Трамп проанонсував свою розмову з Путіним. Тобто все рухається до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, де мають говорити про взаємне припинення повітряних ударів і шанси на перемир'я на морі. Усі деталі з'ясовував у Вашингтоні наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дізнаємося в нього всі деталі. Отже, Дмитре, яких кроків чекати далі, коли розраховувати на еміратську зустріч?
6: Ну, тут насправді три паралельні треки, які мають зійтися потім, скоріш за все, в Абу-Дабі під час тристоронньої зустрічі. Перший трек, він зараз розгортатиметься буквально на наших очах, це трек українсько-американський. Ну, от, за інформацією з американських дипломатичних джерел, Вітков таки готовий прийняти українських переговірників. Я наших режисерів зараз попрошу, вам навіть покажуть, де це відбуватиметься, в п'ятницю, в суботу. Стів Вітков традиційно запрошує переговірників, ну, фактично, до себе додому. Йому належить ось цей розкішний гольф-клуб, картинку якого ви зараз побачите, у Халендейл Біч у Флориді. Ну і якраз п'ятниця-субота з можливістю, якщо треба, затриматися ще й на неділю. Це той таймлайн, який Вітков традиційно пропонує, найбільш зручний для нього формат. Це, по великому рахунку, можливість спокійно і без зайвих очей, тому що все відбувається без преси, без жодних заяв, без жодних коментарів, звірити з Києвом позиції. Тобто це перший напрям. Другий – це прямі контакти Вашингтона з росіянами, і вони теж і відбуваються в закритому режимі, і відбуватимуться надалі. Ну, коли Трамп, наприклад, думаю, ви бачили це в новинах, в день народження Путіна, сказав, що він збирається йому телефонувати тут, в Конгресі, звідки ми в прямому ефірі, багато хто просто схопився за серце, тому що, ну, це було, ну, неправильно м'яко сказати, нічого не сказати, тому що не можна знову ж таки вмовляти, знову вітати в той момент, коли треба тиснути. Але ось Москва напередодні заявила, що розмова ще взагалі не узгоджена, що вітань від Трампа не було, не надходило навіть телеграмою. Ну і сьогодні той самий Пісков каже інакше, що жодної затримки немає. Тут я цитую, час розмови ще належить погодити, але про її проведення Кремль повідомить. Тобто, риторика змінюється на очах. Вчора, що було поки ні, сьогодні узгоджуємо. Це свідчить, що така розмова телефонна Трампа і Путіна, дійсно може відбутися у будь-який момент. Контакти із Москвою і з Києвом. Це важливо розуміти, це важливо озвучити. Не для того, щоб в Майамі або під час телефонної розмови щось вирішити, а хоча б, щоб зрозуміти позиції сторони, щоб провести, зрозуміти ті червоні лінії, які є у Києва, є у Москви. Тому що прямого діалогу між Росією і Україною немає. Перед тим, якраз як виходити на тристоронні переговори. Щодо чисел. Зеленський публічно говорив про Абу-Дабі як про дедлайн до кінця жовтня. Ну, от радився в дипломатичних джерелах, чую такі певні обережні надії на 20-ті числа жовтня. Але кажуть мені, що ясності взагалі немає до того, як погодять принципові моменти. Ну, якраз під час цих флоридських консультацій, під час телефонної розмови з росіянами. Бо, ну, як домовлятися, погодитися, як домовлятися про логістику, коли немає спільної мови щодо більш важливих, більш принципових питань. Нинішні проблеми американські дипломатичні джерела якраз пояснюють впертістю Росії, бо Емірати – це місце, де хотіли би домовитися про сегментарне перемир'я. В першу чергу перемир'я енергетичне, але знаю українську позицію, що Україна наполягає, щоб це було і перемир'я щодо Чорноморське, або ширше – зернове. Ну, от вітчизняний головний дипломат Сибіга сказав, що ми готові до домовленостей щодо перемир'я, але єдиним пакетом. Що цікаво, теж, думаю, це було в новинах, речник МЗС Георгій Тихий якраз повідомив навіть про 5 варіантів припинення вогню, до яких Україна готова. Від безумовного перемир'я, на яке Київ погоджувався ще у Саудівській Аравії досить давно, до 2 чорноморських ініціатив від Туреччини і Єгипту. Є індійський план, і є план енергетичного перемир'я. В ООН в кулуарах теж На полях неофіційно я чув, що Туреччина за сприяння Організації Об'єднаних Націй начебто готує ще один паралельний трек, власне, раунд чорноморських переговорів. Ну, станом на зараз ані місця, ані дати проведення ще немає. І ось тут якраз Москва не каже ні, але, як пишуть ЗМІ, начебто взагалі вже відхилила індійський план. Або український міністр аграрної політики відверто сказав, що відхилено всі чорноморські варіанти, які пропонували посередники. Що цікаво, якщо у мене є ще хвилинка вам розповісти, з Вашингтона надходять дуже дивні і навіть часом протилежні сигнали, тому що від президента Трампа лунає оптимістичне, 8 воєн він вже врегулював, 9 на підході, але, ну, погодьтеся, холодним душем стала заява держсекретаря Рубіо. Він давав інтерв'ю грецькій пресі, і якщо, я просто перечитав в оригіналі, англійською, не грецькою, і він сказав, Штати готові сприяти врегулюванню, продовжуємо вивчати будь-які можливості для дипломатичного розв'язання. Але, і тут велике але, поки все виглядає так, що досягнути цього важко, і конфлікт зайшов у глухий стратегічний кут. Ну і ось враження, що з цього глухого стратегічного куту якраз шукатимуть хоч якийсь вихід. Американська адміністрація дуже налаштована на цю тристоронню зустріч. Більше деталей, як завжди, зможу розповісти у випуску о 8-й. Колеги.
3: Дмитре, дякую. Це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дякую тобі. Останні політичні новини аналізуємо разом із гостем у студії. Це Ярослав Талишун, політичний аналітик, кандидат політичних наук. Пане Ярославе, вітаю вас.
7: Вітаю, пане Олексію.
3: І на продовження якраз розмови, я якраз продовжу цитувати пана Рубіо, Марка Рубіо, так? Вихід за стратегічного глухого кута, про який він сказав, наш Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент, сказав, вихід зі стратегічного глухого кута продовжуємо. Можливо, лише двома шляхами. Через укладення угоди шляхом перемовин, або Б, через ескалацію з боку однієї чи обох сторін, що, зрештою, вийде за межі початкового конфлікту. Наразі перспектив для врегулювання шляхом переговорів не спостерігається. Цитати. Неприємна цитата. Сьогодні вона з'явилася в українських ЗМІ. Що вона може означати? Поясню. Чи Марко Рубіо, як досвідчений дипломат, дійсно бачить складну конструкцію? Чи це більше політична гра?
7: Я думаю, все потроху. Ну, власне, він справді досвідчений політик, але тут я би сказав би так, що, можливо, як мінімум три алгоритми дії Вашингтону. Перший алгоритм – це, власне, коли ми чуємо різні заяви від президента Трампа і, відповідно, від держсекретаря Рубіо, що це гра. Грає, по суті, в гарного, поганого поліцейського. Відповідно, Рубіо, він був достатньо жорсткий щодо дій, щодо Російської Федерації ще до моменту, як він став держсекретарем, відповідно. І тут йде такий розподіл. Хтось пропонує конструктивні рішення, хтось каже, що немає сенсу, власне, вести перемовини з російською стороною. Є другий момент, що це, власне, конкуренція різних груп впливу в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, бо ми теж повинні розуміти, що, незважаючи на те, що у президента неймовірно широкі повноваження згідно Конституції Сполучених Штатів Америки, але в той же час він одноосібно не вирішує все. Це питання конкуренції і балансу різних груп впливу. Зараз, між іншим, ми можемо побачити, що значно менше різних заяв від пана Віткофа і пана Кушнера, які були ключовими перемовниками зі сторони американської між Україною, Росією і США. І тут більше бачимо різних заяв в контексті президента Трампа і держсекретаря Рубіо. І третій елемент – це те, що є поєднання цих обох моментів. З одного боку є політичний аспект, вони справді грають для зовнішньої аудиторії, перш за все російської сторони, гарний, поганий поліцейський. В той же час таким чином мінімізують ризики для республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Бо чому? Ми бачимо, що не вся республіканська партія задоволення позицію цієї частини МАГА і президентом Трампом, зокрема у зовнішній політиці. І от таке лавіювання, воно дає можливість десь мінімізувати ризики, які є в контексті виборів. Бо вибори вже почалися, ми розуміємо, що вибори, звичайно, остаточні, скажімо так, крапка, це листопад, але для тих громадян, які знаходяться поза межами Сполучених Штатів Америки, але є американцями, то, власне, вони вже надсилають свої результати. І от, власне, от така риторика, вона дає можливість можливість, я думаю, що теж мінімізувати певні ризики з огляду на специфічну позицію президента Трампа щодо російської війни проти України. Бо знову ж не треба забувати, що президент Путін і Росія серед, якщо ми говоримо про різні соціальні дослідження, є завжди в топі антагоністів у американському суспільстві. Бо більше того, сьогодні якраз тільки буквально пару годин назад, там ранок розпочався у нас ближче до вечора, говорив з американськими партнерами і якраз обговорював питання України, там більше інфраструктурна була тематика дискусії. І вони сказали, що будь-яка поява українців завжди вітається американським суспільством. Тому якраз обговорюю участь у конференції, вони кажуть, українці є, одразу увага до цього заходу піднімається. Тому в даному випадку, я думаю, що тут є декілька причин, чому ми чуємо такі різні заяви. Ну і не треба забувати, що все-таки президент Трамп є президент Трампом. І знаєте, коли ми говоримо про його заяви, то я завжди згадую його перший срок, коли, власне, була епідемія ковіду, його рекомендація для американців лікувати ковід за допомогою хворки, полосканням відповідного органу. Мені здається, що це теж дає відповідь на багато кількість питань.
3: І, можливо, ускладнення, вибачте.
7: Можливо.
3: Тобто, радше за все, адресати цієї заяви – це внутрішні адресати?
7: Безперечно. Ну, дивіться, власне, ми розуміємо, що завжди, коли ми говоримо про зовнішню політику, вона не є самодостатньою. Зовнішня політика – це завжди продовження внутрішньої політики. Так. Ніколи не буває такого. Ну, звичайно, є рідкі випадки, коли зовнішня політика суттєво впливає на внутрішній аспект. Але якщо ми говоримо про класичну політику, то завжди зовнішня є продовженням внутрішньої. І, відповідно, звичайно, американський політичний клас чудово усвідомлює, що є базисом, власне, для них. Не просто так же вони намагаються під час будь-яких кампаній, не суть важливо, докуди вибори, власне, завжди орієнтуватися на внутрішньополітичні питання соціально-економічного характеру. Бо це те, що найбільше турбує американців, а значить це те, що найбільше буде визначати політичний ландшафт в США.
3: Поговоримо про майбутні можливі чи неможливі, я не знаю, перемовини. Так, ну, США запропонували провести до кінця жовтня технічні консультації. Але ми пам'ятаємо, що технічні консультації відбувалися в лютому в Женеві. Але тоді Москва, я так розумію, що вона там щось розраховувала швидко на фронті перемогти протягом літа, напевно. От. І говорили мови ультиматумів, а потім вже уже і Сполучені Штати відволіклися на Іран-2, так би мовити. А який сенс і яке значення таких консультацій були би зараз, якби вони відбулися?
7: Ну, для американців, перш за все, знову ж вибори. Треба продемонструвати якийсь результат. Передвиборча обіцянка президента Трампа. Ну, ми розуміємо, що дивіться, коли ми говоримо про перемовини, це завжди точка збігу інтересів різних сторін, відповідно. І в чому складність цих перемовин? Бо росіяни не бачать поки що свого інтересу в перемовному процесі. Вони там об'єктивно, необ'єктивно, але вірять в те, що вони зможуть досягти своїх цілей, власне, іншими засобами. Тому вони, власне, відмовляють або затягують, або використовують перемовини як інструмент досягнення якихось інших цілей. В даному випадку американці зрозуміли, тут треба продемонструвати результат, це перше. По-друге, ну, навіть вибори пройшли, але ми ж розуміємо, що питання російської війни проти України нікуди не зникне. Все рівно опоненти президента Трампа будуть використовувати це питання для того, щоб бити по ньому і, власне, знижувати його підтримку в американському суспільстві. Тому все рівно, можливо, президент Трамп вже хотів би забути про цю проблему і записати, що він вирішив вже 110-й військовий конфлікт у світі. Але, ну, поки що не вдається. Не дають йому таку можливість. Тому, власне, це інтерес американців. В свою чергу, якщо ми говоримо про технічні перемовини, мені здається, що тут, знаєте, це підкреслення, що вони технічні, якраз спроба продемонструвати, що це не ставка на щось велике, коли вдасться організувати зустріч, наприклад, лідерів і ставити крапку.
3: А щось типу першого контакту, такого раціонального.
7: І, можливо, навіть не, знаєте, щоб зробити якісь супермаленькі, дрібні поступки з сторін, щоб деескалювати ситуацію. От, власне, мені здається, що оця технічність і те, що це адресовано в публічну площину, окрім політичного інтересу, передбачає якраз зменшення цього тиску. Бо коли ми там чуємо зустріч високого рівня з української сторони, російської, американської, ми одразу, і це абсолютно нормально, що громадяни громадяни і Росії, і України, і американські громадяни одразу ставлять високу планку. Ну, якщо зустрічаються на найвищому рівні там представники спецслужб, представники особисті президентів і так далі, що це щось повинно нести за собою конструктивне і велике. Відповідно, оця апеляція до технічного рівня дає можливість зробити якісь невеличкі власне кроки вперед. І тут можемо згадати слова пана Кушнера, коли він там, здається, півроку назад, коли його запитували, що вірите ви в результативність власне цих перемовного процесу, він сказав, ну дивіться, перемовний процес є вкрай складним, але ми точно можемо сказати, що якщо ми нічого робити не будемо, то і прогресу не буде. Тому я думаю, що в даному випадку тут скоріше йде з одного боку критичне переосмислення відповідно попередніх підходів. Угу. Певним чином те, що ми, знаєте, опускаємося на певний нижчий рівень, ми досягаємо таких крайніх рамок, після якого і американцям буде важко сказати, що ми віримо в те, що можливо якесь конструктивне досягнення. Тобто, якщо навіть на технічному рівні не вдасться нічого досягнути, власне, не вдасться продемонструвати якісь результати, ну то як можна говорити про те, що вдасться знайти оці точки дотику, як мінімум, в найближчій перспективі? Ну, звичайно, є політичний контекст цих перемовин. І, ну, звичайно, це бажання все-таки просунутися, бо ми бачимо, зокрема, от і у вас був сюжет, що більше і більше гравців з огляду на ситуацію в Чорному морі, з огляду ситуацію на енергетику, включаються в цей процес. Ну, і Сполучені Штати Америки, я думаю, що у частини політичного класу американців, ну, точно є усвідомлення, що вони не можуть віддати якійсь третій стороні питання щодо врегулювання цього військового конфлікту, бо це, по суті, визнання неспроможності Сполучених Штатів Америки вирішити те, що теоретично зможе вирішити там Індія, Туреччина чи інша держава. Ну, тоді одразу ставиться під питання спроможність Сполучених Штатів Америки претендувати на позицію гегемона у світі.
3: Ну, але, як ми бачимо, ну, якщо спиратися на інформацію від нашого спеціального кореспондента, вже і Індія не може вирішити, якби, начебто відкинута пропозиція. Я би вас хотів запитати, ось що. Так, ми дійсно ми бачили і план від Туреччини, і план від Індії. І щоразу, коли ми дивимося на цей план, і про це навіть аналітики говорили на відомих і популярних платформах від учора чи від сьогодні, про те, що всі ці плани, ну, все класно, знаєте, але про Україну там мало що. Там більше про судноплавство комерційне, там про голод у світі, чи там в окремо взятій країні. Наскільки легко не відстояти свої інтереси в чужих планах? І чий план, зрештою, може лідирувати? Якщо Росія відкидає, наприклад, індійський план. Чи означає це, що, наприклад, пекінський, тобто китайський план, може спрацювати?
7: Дивіться, ну, все може бути. Питання, знову ж, ну, як відстояти, тут залежить від того, як іде переговорний процес. Ми не допущені до тих оперативних даних, якими володіє, зокрема, офіційні українські особи, тому тут важко сказати, наскільки ефективно і результативно українська сторона відстоює позиції України. Але, дивіться, я би сказав би так, позитив, що, власне, з'являються ці плани. Чому? Тому що вони з'являються від країн, які займали, ну, достатньо помірковану нейтральну позицію щодо російської війни проти України. Ми можемо згадати, зокрема, там єгипетський план, да, так, і Єгипет, яку відіграв роль під час, наприклад, агресії, початку агресії Росії проти України в 2014 році, зокрема ситуації з французькими Місралі і так далі. Так. Відповідно, ми розуміємо Туреччина, яка займає нейтральну позицію, Індія, яка є одним з ключових споживачів енергоносіїв.
3: Ми отримуємо турецькі турелі.
7: Абсолютно. Так. Тому в даному випадку я би сказав би так, те, що треті країни, які намагалися не включати, намагалися зберегти певним чином рівно віддалені, щоб отримати якісь економічні або політичні там вигоди, відповідно, те, що вони починають актуалізувати це питання, це означає, що накопичується певним чином критична маса. Бо ми з одного боку розуміємо, наші партнери з нами, власне, є питання по взаємодії, але вони все рівно з нами. І те, що третя сторона, яка не відігравала ключову роль, починає, можливо, обережно, можливо, ще не дуже сильно тиснучи, але підтискати ситуацію, це означає, що ми досягаємо якоїсь такої точки біфуркації. А це, ну, вікно можливостей. З одного боку, і вікно загроз для нас, бо ви абсолютно праві в тому, що можна в якийсь момент Україна може зникнути з цих планів, відповідно.
3: Абсолютно.
7: Але в той же час це і вікно можливостей. Дивіться, ми зараз говоримо про ситуацію, що на полі бою, в дипломатичному, у нас десь є оцей статус-кво, де кожна сторона не може переламати ситуацію на свою користь. Відповідно, з появою цієї критичної маси, це вікно можливостей. А і скористаємось чи не скористаємось, це питання відкрите. Ну, маємо надію, що побачимо конструктивний результат для України.
3: Ну, власне, я про інтереси наші заговорив тому, що згадав, от 3 тижні тому, я дуже коротко, Машин Кунь, це посол КНР в Україні, оприлюднив листа про те, як Китай може там все відбудувати, як він там з бідністю бореться, але в цьому листі відкритому, він був опублікований, здається, Інтерфаксом і ще якимись українськими ЗМІ, тобто адресати всі ми, там було жодного слова про українську війну, я про це, розумієте? Дуже класно будувати і розказувати, як ви будуєте країні, яка стікає кров'ю, і жодним разом, будучи послом, жодного разу не згадати. Браво. Я вам дуже дякую за розмову.
7: Дякую.
3: Я би ще хотів, звісно, щоб ви описали параметри, значить, можливих цей, але в нас немає часу. Наступного разу обов'язково приходьте в гості.
7: Дякую.
3: Я дуже дякую вам. Ярослав Телешун, політичний аналітик і кандидат політичних наук, був у нас сьогодні гостем, за що ми йому вдячні. Ну, а всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Наступну годину з вами Ірина Баглай, а ми побачимося о 20-й у підсумках.
8: З Україну, яка розвиває бізнес.
9: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
10: Там 200 метрів відкритки.
9: Шукаємо інший варіант. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
11: Як ти, сонечко?
12: Та я зрозумів, хто що казав.
13: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
12: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини. Потім лейтенантом, ну і так.
13: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
12: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме должен би, як і всі.
13: Наш командир – майстер обманних маневрів.
12: Ми любимо навести суєти.
14: Обирай командира на армії Gov.ua.
8: Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.
15: Дев'ятнадцята в Україні. Новини на цю годину маємо такі. Щонайменше 30 людей загинули, 20 поранені на Донеччині. В Краматорську російська бомба влучила по 2 маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося пізнати через тяжкість отриманих травм. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, Росія намагається зруйнувати життя на Донбасі. І потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко. Саме так, як заслуговують росіяни, підкреслив президент. Метро у Києві знеструмлене. Як повідомили в КМДА, через зниження напруги від зовнішніх центрів живлення у метрополітені тимчасово не курсують поїзди і зупинилися ескалатори. Згодом столична влада сповістила, що на синій та зеленій лініях поступово відновлюють рух, втім зі збільшеними інтервалами. Також через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва. Додам, що ворог протягом доби не припиняє тероризувати столицю. Через обстріли 3 людей загинули, ще 2 постраждали у Солом'янському районі. Росіяни поцілили по будівлі магазину. Наслідки ворожого обстрілу також зафіксували у Деснянському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. У місті пошкоджені житлові будинки, автомобілі, гаражні бокси та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Загалом від початку доби, за даними Нацполіції, країна-агресорка вбила 4 киян. Окупанти продовжують бити і по Київщині. Сьогодні ввечері у Свято-Петрівському Бучанського району внаслідок ворожої атаки пошкоджено школу, садочок та дитячий майданчик біля неї в одному з житлових комплексів. Про таке повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Також понівечено скління багатоповерхових будинків. В іншому населеному пункті району внаслідок атаки травмована жінка постраждало ушпиталили. 22 людини загинули, серед них 5 дітей. Ще 54 постраждали. Такі наслідки обстрілу багатоповерхівки в Прилуках, що на Чернігівщині. Вибух пролунав після 6-ї ранку напередодні. Частина будинку повністю знищена. Пошуково-рятувальні роботи тривали більш ніж добу і завершилися сьогодні близько 9-ї. Аварійні ж роботи також завершені, повідомили в Нацполіція. На місці трагедії побував президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Вони вшанували пам'ять загиблих та висловили співчуття їхнім сім'ям.
16: Я тут, щоб виразити свою солідарність з українцями, і я захоплююсь їхньою стійкістю та відвагою. Я хочу сказати, ми прийдемо до вирішення цього суцільного звірства. Вбивство 22 цивільних, з них 5 дітей, немовлят. Це лиходійська стратегія Путіна в цьому конфлікті.
17: Безумовно, ми вдячні всім бригадам, які працювали з цією будівлею, і з людьми, біля 500 людей працювали, різні бригади, від поліцейських до ДСНСників. Дякуємо їм, зберегли 31 життя, 31 людину, 15 з яких повністю були зариті під завалами, і 31 людина жива. На жаль, високі, дуже високі втрати. 22 людини загинуло, серед них 5 дітей, 54 поранено, і там ще 7 діточок. Ну, ми даємо сигнали всім нашим партнерам, включаючи Британію, вдячні за посилення ППО. Це завдання номер один. Щоденно ми повинні над цим працювати. Окрім нашого виробництва, нам потрібна допомога наших партнерів.
15: Чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до завершення опалювального сезону у 26-27 роках. Про це у телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення ухвалили з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. На майбутнє уряд працюватиме над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки для тих громадян, які її справді потребують, запевнив Корецький. Новий етап у мирному процесі. Українська переговорна група нині працює в Європі і найближчим часом вирушить до США. Про це повідомив Володимир Зеленський під час візиту до Прилук. Разом із тим президент України закликав Дональда Трампа посилити тиск на Росію, зокрема через санкції. Також глава держави висловив сподівання, що ці перемовини дадуть конкретний результат для посилення захисту України.
17: Хотів би звернути увагу на перемовний трек, тому що, на наш погляд, Сполучені Штати Америки повинні підняти градус кроками санкційними і іншими, і фінансовою допомогою, і окремою допомогою протиповітряної оборони для України, і такими кроками показувати Путіну і змушки. Завтра, післязавтра буде в Сполучених Штатах Америки. Я надію, що всі сигнали відповідні будуть донесені Сполученим Штатам Америки.
15: Механізм Pearl працює ефективно та дозволяє Україні отримувати необхідне озброєння відповідно до її запитів і пріоритетів у найкоротші терміни. Лише в межах цієї програми вже передали зброю та системи приблизно на 10 мільярдів доларів. Про це в інтерв'ю у Кернформу заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Нагадаю, до Києва напередодні вперше за 8 років прибув військовий комітет Альянсу. Представники 32 держав блоку обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України. Під час візиту представники НАТО зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та українськими військовими. Однією з головних тем стала обстановка на полі бою. Також сторони розглянули потреби української армії та можливості додаткової. Секція присвячена славетній калузькій історії дзвонолеварства.

0: о чем-нибудь хорошем думаю.
1: Наприклад?
0: Та, ну, коли закінчиться це все.
2: Після спілкування з командиром і медичного огляду бійці обов'язково йдуть до психолога.
3: Поки ви були на позиціях, чи були якісь критичні моменти? Прильоти, обстріли, з позиції було щось не так?
4: Ну, що обстріли?
3: Кожен
4: день.
3: А з чого?
4: Ну, арта, мінамет.
3: Не було такого, що там якісь погані думки в голову лізуть, неправильні, які вам не подобаються?
4: Ні, такого не було.
3: Ні, все, супер, хорошо. Якщо ви зазвичай хочете з людьми спілкуватись, а тепер навпаки не хочеться, або зазвичай ви не суперкомунікабельні, а тепер хочеться обняти весь мір. Є таке?
5: Звичайно.
3: Все, як всегда.
2: Психологиня на позивний Казка розповідає, такі розмови з бійцями проводить протягом доби після їхнього повернення з передової.
3: Основна мета дебрифінгу – це виявити військовослужбовців в критичному стані. Всім військовослужбовцям кажу, вам розкажу про те, що за 100 людей в дебрифінгу в мене виявлений тільки один військовослужбовець, в якого був критичний стан. Але мені потрібно провести цих 100 дебрифінгів, щоб його виявити. Для того, щоб одразу надати йому допомогу.
2: Для того, щоб відновитися фізично, налагодити харчування і сон, у середньому потрібно 10 днів. При цьому слід уважно відслідковувати свій стан.
3: Я звертаю увагу на те, щоб вони турбувались про себе і були добрими до себе. Дивились, який в них настрій, який в них апетит, який в них сон, як вони їм чи хочеться їм комунікувати з людьми. Бо це такі перші дзвіночки, на які можна звернути увагу, коли твоя психіка вже не витримує.
2: Бійці і самі помічають, що їм найбільше допомагає.
0: Там спілкування з рідними, близькими, колективом також. В основному спілкування.
5: Побільше спілкуватися треба з хлопцями. І буде все нормально.
2: Вдома на батю чекають четверо дітей. Та зі служби він не йде, щоб не підводити побратимів. І саме побратимство – це найменш досліджене поняття у війську, стає опорою для бійців.
3: Такої кількості захисту, безпеки і підтримки ти не можеш отримати ніде і ні від кого. Тому що тут небезпека, і ти не можеш не підтримати людину, яка поряд з тобою. Він може тобі не подобатись в цивільному житті, але тут ти не вибираєш. Ти його підтримуєш, бо він поруч. І ти знаєш, що він підтримає тебе, коли тобі потрібна буде допомога. Медична, психологічна, будь-яка.
2: Наша психіка сильніша, ніж ми очікуємо, ділиться спостереженнями психологиня. Але про неї варто дбати. Світлана Шикера, Олександр Янов. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
6: Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному комплексу «Газпром» «Нефтехім Салават» у російському Башкортостані. Це понад 1500 кілометрів від українського кордону. На території підприємства, яке дотичне до забезпечення потреб збройних сил окупантів, виникла пожежа. За даними українського генштабу, «Газпром» «Нефтехім Салават» – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство має потужність переробки до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, диспаливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки і нафтохімії. Через ураження таких об'єктів агресора Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. А спрямовані ці атаки на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації зазначили наші військові. Британія запровадила санкції проти 38 компаній і осіб, пов'язаних із фінансуванням агресії Росії проти України. Як повідомляє прес-служба британського уряду, під обмеження потрапили російські нафтові компанії, 12 танкерів тіньового флоту країни-агресорки, криптобіржі та постачальники товарів для російської військової промисловості. Рестрикції також запровадили щодо компаній з Канади та Киргизстану, які, за оцінкою британської влади, надавали економічну підтримку російському уряду. Крім того, санкції поширили на підприємства з Туреччини, Індії та Таїланду. Йдеться про компанії, які постачали Росії товари або технології, здатні сприяти дестабілізації ситуації в Україні чи створювати загрозу її суверенітету та територіальній цілісності. Кількість атак на танкери в Ормузькій протоці сягнула найвищого рівня з початку війни США з Іраном. Про це пише Reuters. Агентство зазначає, що це відбувається на тлі активізації експорту енергоносіїв виробниками з країн Перської затоки. Так, протягом минулого тижня відбулося щонайменше 12 ударів по танкерах, що перевозили нафту та скраплений газ у районі Ормузької протоки. Такі дані агентству надали три джерела з галузі морської безпеки, які проаналізували інциденти на основі інформації, отриманої з Близького Сходу. Окремі дані, зібрані Міжнародною морською організацією, свідчать про 9 інцидентів

0: участю суден протягом того самого тижня. Однак, за словами фахівців, в цій спеціалізованій установі ООН із питань судноплавства зазвичай потрібно більше часу для перевірки та офіційної реєстрації випадків. Через ці атаки та низку інших чинників ціни на нафту Brent сьогодні зросли на 4% до $104 за барель. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на Ютубі. Далі марафон із моєю колегою Іриною Баглай. Не перемикайтесь.
1: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
2: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
1: Етнофестиваль та конкурс пісні. Дівчина. Абсолютно нові пісні на його тексти. Згоріха зерня. Проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.
3: Нова мішень російського терору. Реактивні дрони б'ють по мостах у Києві. Як захистити переправи від російських дронів? Як зупинити реактивні шахеди ще на підльоті до столиці? Та до яких сценаріїв готується Київ, якщо удари по мостах триватимуть? Гучний скандал у Берліні. Затримано колишнього голову німецької розвідки за підозрою у шпигунстві.
4: Ми підозрюємо, що Август Ганінг отримав від Манфреда майже 2000 документів. Частина з них були засекречені.
3: На які країни, ймовірно, працював Кріт? Як його вдалося викрити? Та чому цей скандал у Німеччині вже назвали суперкатастрофою? Війна диктує свої правила на ринку нерухомості. На заході України небачений ажіотаж щодо оренди житла. Попит на квартири злетів в рази.
5: Скромна оплата спроможна, без посередників зніме квартиру.
3: Як посилення ударів по Києву, Харкову, Дніпру та Одесі спричинило орендний бум в Ужгороді, Чернівцях, Львові та Івано-Франківську? Чи реально знайти доступне житло на заході України? І скільки це коштує? Розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
6: Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. І оформлення ДТП без очікування патрульних та паперової тяганини. Відтепер усе це можна зробити у смартфоні за кілька хвилин. У застосунку «Дія» запрацював електронний європротокол, який дозволяє водіям фіксувати незначні аварії без травмованих, підписувати їх цифровим підписом та автоматично передавати дані до страхових компаній. Як працює цей алгоритм для автовласників та які ще цифрові сервіси для керманичів з'являться на платформі ближчим часом? Розпитаю про це очільницю Міністерства цифрової трансформації Оксану Фещук. Вона у нас у студії. Пані Оксано, ще раз вітаю. Слава Україні!
7: Героям слава! Доброго вечора!
6: Отже, одразу до Європротоколу в дії. Це має спростити суттєво водіям життя. Я так правильно розумію?
7: Скоротити їм час на ті речі, які, можливо, не важливі в житті.
6: Так, і от наскільки це скорочує час, по-перше, і з якого моменту вважається, як юридично фіксується аварія?
7: На сьогоднішній день ми знаємо, що будь-яка аварія на наших вулицях, які переповнені транспортом, призводить до пробки тяганини. І не тільки страждають дві людини, які потрапили в ДТП, але й багато водіїв, які об'їжджають і намагаються уникнути цієї точки. Ми запропонували електронний європротокол, який буде потребувати буквально декілька хвилин для заповнення, але за деяких умов. Умова номер один – це дві машини. Умова номер два – ніхто не постраждав. Умова номер три – у обох учасників ДТП спільна точка зору на причини і на саме ДТП. Далі, обидві людини повинні мати дію. і в дії повинні мати паспорт, свідоцтво водія і зареєстрований транспортний засіб. За таких умов один з водіїв починає процес оформлення електронного європротоколу, зазначає авто, фотографує аварію, місце аварії і автомобіль, а друга людина отримує процес повіщення, підтверджує це, обидва накладають електронні підписи. Це є юридично значима дія, після якої європротокол готовий, його можна завантажити, а в системі він направляється в систему державного регулятора страхових компаній, який має базу таких автоцивілок, звіряється на справжність саме таких полісів і потрапляє далі в страхову компанію. Все далі тільки очікування, і з хорошого приємного в дії можна буде відслідковувати статус вашого страхового випадку.
6: Страхова зобов'язана прийняти оцей цифровий протокол, чи все ж таки вони можуть вимагати паперове підтвердження?
7: Ні, все організовано в електронному вигляді, унормовано згідно чинного законодавства. Вони його отримують від регулятора ринку і будуть з ним працювати.
6: Фото, пошкодження – це теж треба через дію завантажувати?
7: Саме так. За допомогою свого мобільного телефону можна зробити і треба зробити фотографії, вони завантажаться в систему і будуть прикладені до самого протоколу.
6: А тепер в реаліях наших буває таке, що немає інтернету. Буквально ще тиждень-два тому стояло питання, чи росіяни можуть нас позбавити інтернету, дата-центри, по них наносилися удари і досі цілять росіяни. До речі, як це впливає на дію?
7: Для того, щоб дія надавала послуги, потрібен інтернет. Інтернет може бути мобільний, фіксований, а може бути, до речі, і супутниковий. Не всі знають, але наші мобільні оператори почали працювати в стандарті Direct-to-Cell, це супутниковий зв'язок. На сьогодні він не дозволяє передавати багато інформації, але ми вже адаптовуємо дію і інші державні застосунки для того, щоб навіть в умовах відсутності мобільної мережі або фіксованої мережі мобільний телефон міг за допомогою цього стандарту дати можливість в мобільному додатку зробити ті чи інші дії. Якщо говорити загалом про проблематику з дата-центрами, я думаю, що коментарі, мабуть, будуть зайві. На жаль, ворог дуже активно знищує нашу цифрову інфраструктуру, багато пошкоджень, і найбільш болюче, що ця інфраструктура знаходиться в місті, і це велика проблема прямо в містах, і це цивільна інфраструктура, і від цього дуже сильно страждають люди. Що стосується саме цифрових продуктів, то можу сказати, що завдяки нашим діям і попередженню таких наслідків сьогодні цифрова інфраструктура працює. Працюють реєстри, працюють програмні продукти, працюють цифрові послуги, і вони навпаки стали набагато більш важливими, бо якщо є небезпека навіть в пересуванні по місту, то краще отримати послугу в цифровому вигляді і зберегти своє життя, спокій і час на логістику.
6: І я підтверджую те, що Дія – це знахідка, зручніше набагато, але всі документи тут. І оце страшно тільки, коли, якщо це все може зникнути через інтернет, ну, ви кажете, що все це зберігається і все це доступно, вдається все ж таки зберігати цю інфраструктуру цифрову, але от права, техпаспорт, штрафи – це все вже можна сплатити і мати себе в телефоні завдяки Дії, так? Ви відстежували, скільки водіїв цим користуються?
7: Так, ну кожну послугу, яку ми запускаємо, ми потім дивимося, наскільки вона популярна. Ну, наприклад, послугою купівлі-продажу авто через Дію, яка теж дозволяє без фізичної присутності і втрачання багатьох годин часу оформити це, вже скористувалось, наприклад, 500 000 українських водіїв. Переоформити собі техпаспорт захотіла 40 тисяч водіїв. Кожну послугу дійсно дивимося не тільки на кількість користувачів, але і оцінюємо економічний ефект, який завдяки дії отримуємо. Підрахували, що на послугах для водіїв ми як держава разом зекономили вже за рік більше 4,5 мільярдів гривень. А якщо, наприклад, всі наші водії, які потрапляють, на жаль, в ДТП, будуть користуватись електронним європротоколом, то наша економія за рік буде становити 10 мільярдів гривень. І це суттєві суми.
6: Ви сказали, що саме в дії можна буде стежити, в якому статусі от дані, які з місця аварії були надіслані страховим компаніям, розглянуті чи не розглянуті. А розглядаєте ви варіанти нагадування, тому що ми буває забуваємо, нагадування, техогляд пройти, там ще те, що потрібно водіям, так, штраф сплатити той самий.
7: Будуть і є вже послуги нагадування. Якщо говорити про водіїв, то можу трохи розповісти про майбутній напрямок. Він буде стосуватися якраз страхових полісів. І так плануємо сповіщення, нагадування про те, що страховий поліс закінчується.
6: Кібератаки – це ще один інструмент війни Росії проти України. І як цей цифровий контур захищений? Тому що періодично в соцмережах, можливо, це і ПСО, виникають такі закиди, що десь там через дію були вкрадені так дані людей, персональні. Зберігаються і такі, що чутливі якісь дані. Наскільки це все захищено?
7: Намагаємось захищати всі наші цифрові продукти, не тільки дію, але й дію, зокрема, найкращим методом. Що у нас для цього є? Три складові. Перша, сама архітектура дії побудована таким чином, що дія не містить цих чутливих даних. Всі дані знаходяться в розподілених інших реєстрах, які знаходяться в різних місцях. Це так звана розподілена архітектура. Роль дії – просто ідентифікувати людину і за її запитом виконати певні дії, звернутися до певних реєстрів, саме таких, що стосуються цієї людини. Другий інструмент, яким ми працюємо, це, безумовно, світові інструменти кіберзахисту. В зв'язку з війною дуже багато компаній, які виготовляють найкращі інструменти кіберзахисту, звертаються до нас, активно співпрацюють. Вони зацікавлені в тому, щоб ми тестували їх продукти, давали зворотній зв'язок, а вони покращували свої продукти, були готові для таких же атак на інших ринках, в інших країнах. І третє, найголовніше, за роки війни – ми наростили спільноту кіберфахівців, які працюють з найкращими інструментами, які постійно знаходяться в режимі роботи з кібератаками нашого ворога. І ця спільнота, вважаю, одна з найкращих на міжнародному ринку, продовжує зростати і продовжує посилювати свої навички.
6: Пані Оксана, а були такі зафіксовані кібератаки?
7: Дивіться, кібератаки відбуваються кожного дня. На жаль, сьогодні відбулось певна кількість кібератак. Ми намагались підрахувати, і в залежності від того, який масштаб кібератак брати до уваги, у нас від 2 до 6 тисяч кібератак на рік. Це другий фронт. Ми називаємо це другим фронтом. Він просто не так візуально всім знайомий. І про нього намагаємось не говорити, бо це така сторона. Менше коментарів, краще потім успішність наших дій.
6: Але розкажіть тоді, що готуєте, якщо можете, Мінцифри, нові продукти, які готує для автовласників і не тільки. Тому що це колись здавалося, знаєте, жартом, одружитися в дії і зараз ще й розлучитися. Тобто максимально, так, коли тим більше людей дуже багато, немає можливості чоловік на фронті або дружина на фронті, і вони не бачать один одного. Тривалий час, а так і одружитися можна тепер через дію. Що новеньке готуєте?
7: Новеньке зазвичай не хочеться розкривати наперед, але сьогодні говоримо про водіїв, тоді анонсуємо наступну послугу, яка буде для водіїв. Це буде електронна черга для водіїв приватного транспорту при переході кордону України. Тобто можна буде за допомогою дії забронювати вікно для проходження вашого транспорту через кордон, а потім приїхати, переміститись в потрібний момент і в запланований час пройти це вікно і потім продовжити свою поїздку.
6: Україна проходить свої найважчі часи і є в фокусі уваги всього світу своїм військовим досвідом, своїми технологічними розробками, новинками. Чи цікаві ви Європі, світу західному саме дія?
7: Абсолютно. Причому ми нашим партнерам не тільки в Євросоюзі, але в першу чергу в Євросоюзі показуємо цей досвід наступним чином. Ми не говоримо тільки про Дію, ми говоримо про цифрову стійку державу, яку ми побудували якраз за роки війни. І не дивлячись на те, що війна, відсутність ресурсів і сфокусованість на безпекових питаннях повинна була би, можливо, відвернути нашу увагу, ми прискорили свою цифровізацію і на сьогоднішній день одні з найперших в світі по кількості і якості цифровізованих і трансформованих послуг. Що це дає людям? Це дає людям можливість отримувати від держави сервіси в цифровому вигляді через смартфон, через веб-сайт і робити це людяно і дружно.
6: А в якій країні європейській вже може з'явитися найближчим часом або через рік? Вони готові до дії?
7: Є вже країни, які мають такі застосунки. Насправді дуже добре на цьому шляху просувається Естонія, і вона стала на шлях цифрової трансформації ще до нашого досвіду. Тобто ми не були прямо першими в напрямку цифрової трансформації. Але зараз наші колеги приїжджають і кажуть, все, ми вчимося вже у вас більше досвіду, ви більш активно використовуєте штучний інтелект в цій роботі. Якщо говорити загалом про Євросоюз, то теж є чим похвастатись. Наші колеги вивчали досвід український і разом з нами запланували впровадження так званого електронного гаманця, e-wallet-а, який буде гаманцем якраз для документів. Це будуть електронні документи. І ми мріємо, щоб найближчим часом наші електронні документи з дії будуть визнаватись в країнах Євросоюзу і навпаки, їх документи з електронного гаманця будуть визнаватись у нас. І вже плануємо перші країни, з якими ми пишемо домовленості про таке визнання двостороннє, і це буде полегшувати нашим українцям і подорожі, і перебування в країнах Євросоюзу.
6: Пані Оксано, дякую за продукти, в першу чергу, і за те, що сьогодні прийшли до нас у студію. Гостею у студії була Оксана Ферчук, міністерка цифрової трансформації України. Київська інфраструктура опинилася під подвійним тиском системних ударів ворога по критичних об'єктах та через зношеність міських комунікацій. Цілеспрямовані атаки росіян на мостові переправи через Дніпро, загрози для систем водопостачання та каналізаційних колекторів ставлять під питання сполучення лівого і правого берегів, а також життєдіяльності усього мегаполіса в зимовий період. Наскільки транспортна система столиці готова до сценаріїв автономності окремих районів? Чи є альтернативою понтони і тунельні рішення? Та де лежить межа міцності Бортницької станції аерації? Розпитаю про це експерта з транспортного планування Дмитра Безпалова. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні!
8: Добрий вечір, героям слава.
6: Пане Дмитре, ворог посилив атаки на мостові переходи столиці. З точки зору транспортного моделювання, якими є каскадні наслідки потенційного виведення з ладу переправ через Дніпро і який план має Київ?
8: Власне, в Києві є значний дисбаланс розселення населення робочих місць. Багато людей проживають на лівому березі, більшість робочих місць зосереджено на правому березі, тому кияни вимушені їхати, власне, вранці з лівого берега на правий і з правого на лівий повертатися ввечері. За такої ситуації мости є ключовою ланкою цієї системи для того, щоб забезпечувати ці переміщення. І тому знищення або, скажімо, виведення з ладу цих мостів розбалансує ситуацію в місті із мобільністю і, чесно кажучи, нанесе велику шкоду економіці нашого міста, столиці і навіть управління нашої держави. Тому що тут знаходяться міністерства, де також працюють люди, що живуть в тому числі на лівому березі. Тому я сподіваюся, що до таких сценаріїв не дійде.
6: Будівництво тунельних переходів під Дніпром. Наскільки цей дороговартісний і довготривалий проєкт відповідає і є релевантним на нинішні безпекові виклики? Чи це, скоріше, містобудівна утопія в умовах війни?
8: Ну, все, що не порушує закони фізики, інженери можуть реалізувати. Єдине, що для цього потрібно кілька мільярдів доларів або євро і десь 7-10 років для того, щоб це спроєктувати, а потім побудувати. Це можна зробити, але я би на нашому місці цим вже займався після нашої перемоги. Це не питання завтрашнього дня, це питання перспективи, ну, правда, 10 років. Тому краще зараз зосередитися на більш дієвих засобах захисту наших мостів – є якихось резервних варіантів, що робити, якщо раптом якийсь міст вийде з ладу.
6: Як стан метрополітену, зокрема, от сьогодні через падіння напруги зупинився метрополітен? Тунелів, підземних комунікацій впливає на загальну безпеку міського середовища. Чи є підстави говорити, що окремі райони Києва втрачають транспортну, інженерну надійність для проживання?
8: Власне, наші мережі, включно із мостами, не нові, багато з них зношені, знаходяться в не найкращому своєму стані. От, але тут також треба зауважити не тільки стан інженерних мереж, а і дії нашого ворога, що вони роблять для того, щоб їх пошкодити, а також наші дії, що ми робимо для того, щоб їх полагодити. Тому, власне, те, що ви питаєте, воно буде залежати від багатьох факторів, і в тому числі від того, як ми швидко будемо відновлювати цю всю інфраструктуру. Тут можна сказати, що от на прикладі мостів дуже добре, що ми оперативно їх обслідуємо і, власне, робимо висновок про те, що ними можна користуватися. Наприклад, коли дрон прилетів по північному мосту, місто відносно швидко полагодило проїзну частину, натягнуло сітки і зараз по цьому мосту можна проїжджати.
6: Система водопостачання та каналізації – ще один критичний вузол столиці цієї зими. Як конструктивні та технологічні слабкі місця мають київські глибокі колектори в разі знеструмлення або прямих влучань?
8: Ну, самі по собі колектори, труби, їх знищити, ну, немає особливого сенсу, тому що вони відносно легко ремонтуються. Ну, хоча це може бути, якщо з морозами пов'язано, можуть бути дещо ускладнені ситуації. Тут слабкою ланкою є, скоріше, система електроживлення насосного обладнання. От, власне, якщо для насосів не буде струму, відповідно, вода для питна вода і вода каналізації не зможе перекачуватися, це буде проблема. І якщо саме насосне обладнання буде пошкоджено, це також буде проблемою. Але обидві проблеми можна вирішити, по-перше, захистом надійним, по-друге, це можна ремонтувати. Тобто це не завалений міст, наприклад, цьому можна протидіяти, тому я сподіваюся, у нашої влади є всі інструменти і розуміння, яким чином можна боротися з наслідками пошкодження труб, насосів, а також живити насоси резервним обладнанням, генератором. У нас у кожного киянина є зараз, майже у кожного є зарядна станція, наприклад, такі самі мають бути у насосного обладнання.
6: Бортницька станція аерації. Який запас її міцності?
8: Власне, сама станція – це такі бетонні великі резервуари. Точніше, це комплекс, де є от споруда, бетонний резервуар, є вода, що очищається, є бактерії, які здійснюють цю очистку. Тобто це безперервний процес. Туди нагнітається повітря, власне, відбувається процес очищення. В принципі, знищити бетонний резервуар вкрай важко, але пошкодити станцію і зупинити процес насправді можна таким чином. І це дійсно може бути проблемою для нас. Якщо, наприклад, насоси – це обладнання, зникне його живлення, або буде пошкоджене саме насосне обладнання, або ці повітряні насоси, які насичують воду киснем. От, сподіваюся, знову ж таки, цього не станеться. От, і ми для цього можемо захиститися. І всі, в принципі, засоби захисту і резервного живлення для цього мають бути підготовлені.
6: Пане Дмитре, а якими можуть бути санітарні, комунальні наслідки у разі ураження або зупинки бортничів?
8: Мені, чесно кажучи, не хотілося б розглядати такі сценарії, як, власне, сценарії виключення мостів, наприклад, встановлення понтонних переправ. Ну, що я можу сказати? В принципі, це не те, що, наприклад, там зупинить повністю там чи вб'є Київ, але наслідки зупинення водопостачання або, як ми зараз говоримо, каналізації, можуть бути вкрай загрозливими для такого міста, як Київ. Цього важливо не допустити. Всі ці комунальні системи, які працюють, вони дуже важливі для нормального функціонування міста. Тому, якщо вони вийдуть з ладу, я боюся, що Київ не зможе нормально функціонувати і особливо не зможе виконувати столичні функції в цей момент. Тому дуже важливо не допустити подібних сценаріїв.
6: А що варто вже робити міській владі і киянам?
8: Я думаю, що і кияни, і міська влада вже роблять. Зокрема, ми почали з мостів. Міська влада може приділити певні зусилля для того, щоб зменшити трошки необхідність киянам пересуватися з лівого берега на правий, можливо, допомогти відмовитися від якихось зайвих поїздок, запланувати додатковий громадський транспорт, тому що важливо тримати власне це сполучення між берегами. В широкому сенсі оперативно ремонтувати ті пошкодження, які будуть виникати, живити резервним обладнанням ті системи, які будуть, наприклад, втрачати централізоване електропостачання. От, звичайні кияни вже, я думаю, підготувалися, я думаю, що мають якісь теж резервні пристрої живлення, думають про утеплення. От, цей процес вже відбувається, будемо сподіватися, що ми цю зиму пройдемо, ну, принаймні, не гірше, ніж минулу.
6: Підсумуємо, що зараз має стати абсолютним пріоритетом для міської влади. Це дублювання мереж, локальна децентралізація, швидкі понтонно-мостові рішення чи мобільні очисні потужності?
8: Я би не робив ставку на щось одне, бо ворог за нами також спостерігає, і якщо ми почнемо централізувати зусилля на якихось окремих заходах, я боюся, що ми потрапимо в поле уваги ворога, і, на жаль, туди щось може прилетіти. Тому тактика роботи влади і взагалі виживання – це максимальна диверсифікація наших зусиль, от не класти всі яйця в одну корзину, от відповідно робити все, що ви говорите, тобто не 2-3 заходи, а 20-30 заходів, наприклад, з тими самими мостовими переходами. Не понтонні переправи, а цілий комплекс різних мір, де понтонна переправа, якщо і буде, то це буде один з 20 заходів, які будуть вживатися.
6: Пане Дмитре, я вам дякую, що знайшли час, що роз'яснили. Дякую. Це був Дмитро Безпалов, експерт із транспортного планування. Замість уроків масові затримання, сльозогінний газ і кров на вулицях, освітня криза у Франції обернулася справжнім соціальним вибухом і найжорсткішими студентськими заворушеннями за останні десятиліття. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, вони вимагають належних умов для навчання. Мирні акції швидко перетворилися на бої без правил. Кількість затриманих сягнула понад 6 тисяч, а підлітки зазнавали в сутичках із поліцією серйозних травм. На події в Європі несподівано відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Що він сказав та чому французький уряд втрачає контроль над ситуацією? У сюжеті Даниїла Дьоміна.
9: Протести у Франції досі тривають. Півмільйона шкіл по всій країні паралізовані. До учнівського бунту масово долучилися батьки та вчителі. На вулиці Парижа, Марселя, Ліона, Нанта та інших міст вийшли понад 250 тисяч людей. Вони вимагають подолати проблему катастрофічної нестачі педагогів та переповненості класів і відремонтувати старі шкільні будівлі, де через брак кондиціонерів учні задихаються від спеки. Невдоволення швидко переросло у радикальні дії. За словами французьких урядовців, у рух старшокласників проникли ультраліві активісти, які спровокували надзвичайні прояви насильства. Демонстранти закидають силовиків камінням та піротехнікою. У відповідь поліція жорстко розганяє натовпи водометами та сльозогінним газом. Рахунок постраждалих йде на сотні, як із боку протестувальників, так і серед поліцейських та працівників шкіл. У місті Лан стався приголомшливий інцидент. 15-річному підлітку відірвало кисть руки. За даними поліції, хлопець підняв із землі травматичну гранату, яку випустили спецпризначенці, і вона вибухнула просто в його руках. Уряд звинувачують у надмірному застосуванні сили проти неповнолітніх. Загалом, за час заворушень, силовики заарештували понад 6 тисяч осіб, з яких переважна більшість – підлітки. На тлі хаосу у Франції гучною заявою відзначився президент США Дональд Трамп. Він кардинально змінив фокус дискусії, прив'язавши освітні протести до міграційної політики Європи.
10: Те, що відбувається у Франції, це ніщо інше, як масова міграція, яка вийшла з-під контролю. Справа не в школах, річ у тому, що іслам прагне захопити колись велику країну.
9: При цьому самі протестувальники наголошують, що їхні вимоги не мають жодного стосунку до релігії чи міграції. Вони обстоюють винятково додаткове фінансування освіти. Через безпрецедентну кризу президент Франції Еммануель Макрон терміново скликав уряд. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню пообіцяв переглянути тривалість навчального дня, забезпечити школи замінами для педагогів та розпочати ремонти. Крім того, влада готує суворий законопроєкт за принципом «хто нищить, той платить», аби змусити учасників заворушень компенсувати збитки за понад два десятки спалених шкіл. Водночас організатори протестів відкидають обіцянки як неконкретні і закликають людей не залишати вулиці. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
6: Росія знову приховує загрозу світового масштабу. Всесвітня організація охорони здоров'я, Сполучені Штати та Євросоюз заявляють, Кремль приховав повну інформацію про смерть лаборантки в Сибіру від легеневої чуми. І це не дозволяє оцінити ризики поширення хвороби. У Москві традиційно все заперечують та переконують, що ситуація під контролем, а загрози епідемії немає. Наскільки реальні епідеміологічні ризики для українців із боку РФ? Чи готова наша медична система до екстрених викликів та як захистити організм цієї осені? Розпитаю про це речника Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Миколу Ганіча. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, я вас вітаю. Слава Україні!
11: Героям слава, вітаю і дякую за запрошення і можливість розповісти про важливі речі, які стосуються здоров'я українців.
6: Я дуже сподіваюся, що чума нас не торкнеться. Чи є все ж таки ризики?
11: Давайте розділимо це питання на дві частини. Перша – це те, що стосується епідсистеми. Епідсистема завжди готова до будь-яких викликів. Задача Центру громадського здоров'я, задача Міністерства охорони здоров'я і всієї системи охорони здоров'я – це дбати про здоров'я українців. Тобто ми завжди відслідковуємо все, що відбувається в світі, все, що відбувається в Україні, для того, щоб здоров'я і життя українців були в безпеці. Тому, звісно, що Центр громадського здоров'я і система епіднагляду, вона уважно слідкує за ситуацією як з відкритих джерел, так і контактуючи з міжнародними організаціями в рамках тих механізмів, які передбачені, власне, і отримуємо всю інформацію, яку маємо отримувати для того, щоб відслідковувати ситуацію. Якщо ми говоримо про цей випадок, то тут ми отримуємо більше інформації, звісно, з відкритих джерел, тому що Росія продовжує порушувати всі взяті на себе зобов'язання абсолютно в усіх сферах, в тому числі і в медичній. Як ви правильно сказали, вони мали направити всю інформацію одразу офіційним шляхом. Є спеціальні процедури. Це міжнародні медико-санітарні правила ММСП. Вони мали надати інформацію Всесвітній організації охорони здоров'я. Зараз вони все заперечують. Менше з тим, Центр громадського здоров'я продовжує уважно слідкувати за ситуацією, оцінювати її. І наразі, якщо ми говоримо про ризики, то ризики для здоров'я українців, вони визначені як низького рівня. Тобто ризики дуже низькі.
6: Скільки випадків інфікування людей вже зафіксовано? Що вам відомо?
11: Знов таки, тут ми можемо опиратися тільки на ту інформацію, яку ми можемо знайти або у відкритих джерелах, або на офіційну інформацію, яку російська влада надає офіційними каналами. Ми говоримо про майже 200 контактних осіб, про які було поінформовано раніше, з яких близько 190 були госпіталізовані для медичного спостереження та ізоляції. Власне, менше з тим, це не означає, що ми припиняємо слідкувати в жодному разі. Ми продовжуємо відслідковувати ситуацію. І ще раз, найважливіше і найголовніше, що ризик для здоров'я українців є низьким за тою інформацією, яка є на сьогодні.
6: Чи необхідні ліки і алгоритм реагування прописані є в Україні вже, якщо раптом буде зафіксований випадок чуми? Я не хочу нагнітати, але все ж таки краще знати, чи готові ми практично.
11: Давайте, щоб і не нагнітати, і тому що мені здається, що найважливіше дати людям розуміння, що це взагалі за хвороба, і тоді всі побоювання, вони, в принципі, ніякого нагнітання не буде. Чума – це, перш за все, це бактеріальна інфекція. Тобто, якщо ми говоримо про бактеріальну інфекцію, вона лікується антибіотиками. Це перше. Друге, зважаючи на те, що ризики на низькому рівні – готуватися зараз не потрібно. Не потрібно профілактувати, не потрібно запасатися ліками в жодному разі і намагатися знайти десь антибіотики. В цьому немає абсолютно ніякої в цьому немає ніякої потреби. А якщо ми говоримо про чуму, то вона Зазвичай ми звикли говорити про бубонну чуму. Вона передається через інфікованих комах або інфікованих тварин. Якщо ми говоримо про легеневу чуму, підозра, на яку є, власне, в цій конкретній ситуації, то вона значно небезпечніша, власне, через те, що вона може передаватися від людини до людини. Разом із тим, інкубаційний період легеневої чуми, він набагато швидший, ніж у бубонної, тобто до перших симптомів після інфікування і до прогресу хвороби проходить набагато менше часу. Тобто система може швидше відслідковувати таких людей, такі випадки, і, власне, це також впливає і на розвиток хвороби, і на лікування. Якщо хворобу було вчасно помічено, людина отримує вчасне лікування, то є високі прогнози на одужання. Це все.
6: А як ви визначаєте? Тому що, наскільки мені відомо, симптоми такі ж самі, як і у ГРВІ.
11: Ми говоримо про симптоми, які є на самому початку. І тому наша головна порада, яка стосується абсолютно будь-яких симптомів хвороби, якщо людина не здужує, перше і єдине, що вона має зробити, це звернутися до сімейного лікаря. Неважливо, чи це застуда, чи це грип, чи це кишкова інфекція. Якщо ви відчуваєте симптоми будь-якої хвороби, ви звертаєтеся до лікаря, до сімейного лікаря, до медичного закладу. Там ви отримуєте діагностування, там вам встановлюють правильний діагноз, і від цього залежить лікування і одужання.
6: У нас відносно тепла осінь, і поки що, чи є підстави говорити про те, що зростає кількість захворілих на грип, на ГРВІ, чи все ж таки нам пощастило з теплою осінню, і ми поки що не хворіємо?
11: Дякую, дуже цікаве запитання, особливо в контексті того, що зараз якраз почався епідсезон 2026-2027 років. У нас вже є результати системи епіднагляду першого тижня нового епідсезону, і ми можемо констатувати, що, в принципі, захворюваність, темпи захворюваності на грип, ГРВІ, ковід, власне, на весь перелік гострих респіраторних вірусних інфекцій, він є нижчим, ніж минулоріч, на 20, понад ніж на 20%. Тобто темпи захворюваності нижчі, ніж минулорічні. Ми відзначаємо деяке підвищення з попереднім, з позаминулим тижнем, але воно не суттєво, там буквально декілька відсотків. Але якщо ми говоримо про тяжкість хвороб, то, наприклад, люди, які не потрапляють з гострими респіраторними вірусними інфекціями в лікарнях, їхня кількість більше, ніж вдвічі, менше, ніж в минулому році. Тобто в цьому році захворюваність, вона протікає в більш легкому вигляді, принаймні, станом на сьогодні, на цей тиждень. Також варто зазначити, що грип, тобто вірус грипу, наразі системою не діагностований, не зафіксований. Поки що захворюваність на грип, вона відсутня. Але це не означає, що вона не буде відсутня постійно. Ми будемо продовжувати моніторити ситуацію, повідомляти про це, а людям радимо вживати профілактичних заходів для того, щоб не хворіти.
6: Ви радите зараз вакцинуватися від грипу?
11: Ми завжди радимо вакцинуватися від грипу. Перш за все, давайте почнемо з того, що вакцинуватися від грипу можна і потрібно протягом всього епідсезону. Станом на зараз склалася ситуація, вона, в принципі, є, на жаль, ситуацією типовою для країн Єврозони, тому що в низці європейських країн є така сама ситуація. В деяких країнах вакцина від грипу відсутня, переносяться строки постачання, так само і в Україні. На жаль, поки не відбулася запланована поставка вакцин виробниками, але ми робимо все можливе, фахівці, експерти працюють для того, щоб поставка вакцин відбулася найближчим часом. Щойно вакцини з'являться на ринку, ми дуже рекомендуємо придбати для себе, радимо роботодавцям подбати про здоров'я своїх працівників, радимо місцевим органам влади знайти можливість для того, щоб захистити здоров'я людей, рідних, близьких або колег.
6: А я попрошу вас нагадати, чим відрізняється грип від застуди і чим може обернутися грип, перенесений на ногах, так би мовити?
11: Дякую. Дуже важливе запитання, тому що часто плутають і називають будь-яку застуду грипом. Насправді це не так, тому що грип може протікати і мати дуже негативні наслідки для здоров'я. І, власне, у грипа є певні специфічні симптоми, які можна відрізнити, в принципі, від звичайної застуди. Ну, наприклад, це різке погіршення стану, це може бути біль в м'язах, в суглобах, різке підвищення температури. А якщо ми говоримо про гострі респіраторні вірусні інфекції, то їхній початок він більш м'який, і людина через достатньо через тиждень, через два тижні вона може повністю одужати. Але порада, яку я вже давав, не потрібно робити самодіагностику, не потрібно встановлювати собі діагнози. Варто одразу звернутися до сімейного лікаря, отримати точний діагноз і знати, що потрібно лікувати.
6: Пане Миколе, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Я нагадую, що усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі підсумки доби, що минає. Для вас підготувала команда випуску «Єдині головне» із Олексієм Фадєєвим.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
14: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
15: Я був на навчаннях в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
14: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
15: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
16: Суд проти заможного пана? Без шансів. Той заніс мільйон і все вирішив на свою користь. Не вирішив, бо суд – це не про те, в кого більше впливу чи грошей. Це про закон і верховенство права. Так, як це працює в більшості країн Європейського Союзу. І так, як це працюватиме в Україні, коли вона імплементує заходи дорожньої карти. Чим більше доброчесних суддів та краще технічне забезпечення судів, тим швидше розглядатимуться справи. Рішення не доведеться чекати роками. А дієвий захист від тиску на суддів зміцнить довіру до судової системи, що стане передумовою для інвестицій, бо бізнес буде захищений чесними судами. Незалежний та справедливий суд. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
2: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
1: Етнофестиваль та конкурс пісні. Дівчина. Абсолютно нові пісні на його тексти.
17: Згорі казарня.
1: Дивись проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.

0: Чи зупинить російсько-українську війну зустріч в Еміратах? Країна-посередник готує цілий палац для перемовин США, України та РФ. Утім, що готує кожна зі сторін і чого прагне? Розклад сили позицій перед зустрічю, яка потенційно може стати вирішальною від нашого спецкора у США. Росія б'є по київських мостах реактивними дронами. Ворог намагається відрізати правий берег від лівого. Єдність столиці рятують турелі зі штучним інтелектом та швидкісні перехоплювачі. Як виживає місто і які технічні рішення можуть стати відповіддю новим викликам війни? Хто отримає Нобелівську премію миру? За почесне право змагаються майже 300 номінантів. Відверто жадає отримати приз американський президент. Чи здійсниться його бажання? Як експерти оцінюють його шанси? І яка ймовірність того, що цьогорічний лауреат може бути з України? Час на головні підсумки четверга, 8 жовтня, в ефірі єдині головне від інформаційної служби «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Почнемо з трагедії, заподіяти яку може лише позбавлений людяності агресор. Краматорськ. Життя 30 людей забрав ворожий удар по двох маршрутках, і число жертв може бути неостаточним. Ще 18 людей отримали поранення. За їхнє життя зараз борються медики. Поруч із місцем удару пошкоджено житлові будинки та автівки. Коментуючи цю трагедію, президент України наголосив, що цей удар не залишиться без відповіді. Далі цитата. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко, саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли. Вічна пам'ять загиблим, додав Володимир Зеленський. Сьогодні день жалоби за жертвами обстрілу у Прилуках на Чернігівщині. Нагадаю, у ніч на 7 жовтня російська ракета влучила в багатоповерхівку. За останніми даними, загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 людини постраждали. Вибух, що пролунав після 6 ранку, повністю знищив частину будівлі. Пошуково-рятувальні та аварійні роботи тривали понад добу. До міста сьогодні прибув президент України разом із міністром закордонних справ Великої Британії. Анатолій Журавльов розкаже детальніше.
1: Пошуково-рятувальні роботи завершили сьогодні близько 9 ранку. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій констатували, кількість жертв російської атаки зросла. Загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 людини отримали поранення. За їхнє життя і здоров'я зараз борються медики. Ну а поруч зі мною видно наслідки злочину росіян. Нагадаю, напередодні ворог ударив по одній із багатоповерхівок міста крилатою ракетою. Частина будинку майже повністю знищена. Коли стався вибух, багато хто з мешканців спали вдома. Дехто і досі дивується, як вдалося вижити.
2: Це була 6, не знаю, 7 година ранку. Ми спали. Я спала в одній кімнаті, дочкині, чоловік в другій. Чоловік почув якісь звуки, встав тільки з кроваті, удар його осколками викинуло дочки в кімнату, а я побігла навпаки з той кімнати, на виход, якби. Але була мрак повніший, був темінь, все, нічого не видно було. І я не знаю, чоловік якось через дочкину кімнату вибрався на ту сторону дома. А я якось опинилася чи в сусідів квартирі, в общем, я вилізла на завалах.
1: Пошуково-рятувальні роботи тут тривали більше доби. Поки надзвичайники шукали під завалами потерпілих, волонтери працювали у сусідніх будинках, де повиносили вікна і двері.
3: Мене ось друзі ось живуть ось на першому етажі, я через що й ходжу ось через дорогу. Так у нас навіть через дорогу повилітали вікна.
4: На місці тут уже Одразу почали допомагати зашивати вікна, власне, ріжемо ОСБ, встановлюємо. Роботи дійсно дуже багато, тому що нон-стоп. А інколи буває, що закінчується ОСБ, нового не привезли, то тоді є така невеличка пауза, а так постійно при роботі. Ми вчора вже працювали при ліхтарях ввечері.
1: На місці трагедії сьогодні побував президент України Володимир Зеленський. Разом із головою держави у Прилуки приїхав Ед Мілібенд, міністр закордонних справ Великої Британії. Вони вшанували пам'ять загиблих, поспілкувалися з постраждалими та висловили велику подяку рятувальникам.
5: Безумовно, ми вдячні всім бригадам, які працювали з цією будівлею, і з людьми, біля 500 людей працювало, різні бригади, від поліцейських до ДСНСників. Дякуємо їм, зберегли 31 життя, 31 людину, 15 з яких повністю були зариті під завалами, і 31 людина жива. На жаль, високі, дуже високі втрати. 22 людини загинуло, серед них 5 дітей, 54 поранено, і там ще 7 діточок. Ну, ми даємо сигнали всім нашим партнерам, включаючи Британію, вдячні за посилення ППО. Це завдання номер один. Щоденно ми повинні над цим працювати. Окрім нашого виробництва, нам потрібна допомога наших партнерів.
6: Я тут, щоб виразити свою солідарність з українцями. І я захоплююсь їхньою стійкістю та відвагою. Я хочу сказати, ми прийдемо до вирішення цього суцільного звірства. Вбивство 22 цивільних, з них 5 дітей, немовлят. Це лиходійська стратегія Путіна в цьому конфлікті.
1: За даними Чернігівської обласної військової адміністрації, ворог випустив по Прилуках 6 крилатих ракет. Через це пошкоджено понад 500 квартир. Для людей, які вижили в той пекельний ранок, нагальне питання – де тепер жити?
2: Пакети забрали і ждемо, поки дадуть зайти. Там кое-що уціліло, там столик у дитини в кімнаті. Вчора протокол составляли, там все. Потім сказали йти в міліцію брати корішок якийсь і йти в ЦНАП.
7: Вон стіна пішла, і в ванні двері вилетіли, вікно вилетіло. Це батьківська хата. Це, ну, тут ми з братом виросли. Наші діти росли, внуки наші тут. Тобто, це якби наше таке гніздечко на даний момент. Це для нас біль.
1: Ну і наостанок додам, що у Прилуках 7, 8 та 9 жовтня оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару. Анатолій Журавльов, Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: І сьогодні ж Володимир Зеленський та Ед Мілібенд відвідали людей, які отримали поранення через удар по багатоповерхівці і перебувають у лікарні. Загалом 17 людей зараз потребують допомоги медиків, серед них 5-річна дівчинка, а також ветеран, у якого не залишилося ні рідних, ні дому. Президент подякував за роботу медпрацівникам і доручив максимально прискорити процес ремонту укриття в лікарні та створення нового сучасного сховища. У київському метрополітені відновили рух на всіх трьох лініях. Про тимчасову зупинку потягів та ескалаторів у підземці повідомили приблизно о 18:30. Пояснили, що пауза в русі була спричинена зниженням напруги в мережі. Наразі поїзди курсують, але зі збільшеними інтервалами на червоній і зеленій лініях приблизно 10 хвилин, на синій – 5. Усі станції столичного метро відкриті на вхід для пасажирів. Про це повідомили у керівництві київського метрополітену. Поступово відновлюється і рух тролейбусів та трамваїв, повідомляють у «Київпастрансі». Частина громадського транспорту в місті теж тимчасово зупинялася, знову ж таки, через зниження напруги в енергосистемі. Буквально півгодини тому міністр енергетики Денис Шмигаль у соцмережах пояснив, що відбулася атака на один із важливих для Києва енергооб'єктів. Фахівці роблять усе, щоб оперативно повернути світло. Втім, і зараз у Києві триває повітряна тривога, місто атакують ворожі дрони. Ну що наразі з київськими мостами? Чи достатньо вони захищені? Росія хоче перебити київські переправи, зруйнувати логістику, спричинити колапс у місті і змусити киян виїхати. Та чи досягає мети? 5 влучань у столичний південний міст призвели до деформації на сталевих канатах, які тримають полотно, втім поки що ці пошкодження не критичні. На північному мосту реактивний шахет пробив дірку у полотні, але рух відбувається. Для своїх атак по мостах ворог застосовує дрони, адже ті точніші і керуються через ретранслятори. Поки бити балістику рашисти не наважуються, але зараз важливо розуміти, як та чим захищають столичні переправи. Детальніше Михайло Манелюк.
8: Росія б'є по переправах через Дніпро у Києві. За минулий тиждень дрони кілька разів влучали по південному, а згодом по північному мосту, у дорожньому полотні якого утворилася наскрізна діра.

0: ми модернізовуємо для того, щоб збивати в тому числі реактивні шахеди. Сильно публічно не буду говорити, але результати вже є. Є спеціальні засоби радіоелектронної розвідки, називаємо її так, не будемо називати, які це моделі, які виявляє і відповідно далі передає на пункт управління і перехоплювач піднімається по команді. І зараз ми працюємо над тим, щоб його раніше виявити, щоб перехоплювач здійснював уже ураження на зустрічну. Це має бути комплексна ешелонована оборона, вибудована.
1: У Києві розгорнули 12 турелей зі штучним інтелектом проти реактивних шахедів. І зараз вони прикривають, зокрема, мости. Вже навіть є збиття.
2: Грань п'ятої з тих самих турелей, що я теж був великим скептиком, думав, що як це можливо. Але, власне, застосування інноваційних технологій штучного інтелекту, виключено людську помилку, технічні розрахунки, власне, в тому у збитті використовується саме машинний зір, штучний інтелект, дозволяють навіть по реактивних БПЛА працювати.
1: Мова про турель Sky Sentinel із кулеметом Браунінг. Нею оператор може керувати дистанційно, навіть з іншої точки світу. За допомогою ШІ система допомагає виявити дрон і супроводжувати його аж до самого знищення.
3: Це досить такий дієвий засіб, але через фізичні обмеження саме цього типу озброєння, вони мають такі показники, як 1500 метрів ефективної дистанції по роботі по повітряних цілях. Якщо ми кажемо про, скажімо так, швидкість реакції людини, яка, до прикладу, буде стояти за там кулеметом або ж за іншою установкою, і саме цей якраз момент дає нам розуміння, що широке використання автоматизованих систем, а також використання елементів на базі штучного інтелекту дає можливість ефективно перехоплювати подібні загрози.
1: Переправи захищають за допомогою удосконалених перехоплювачів, які швидші за російські грані. Український реактивний дрон «Барс» має один із найвищих показників результативності. Вже є домовленості з Німеччиною про спільне виробництво таких апаратів. Також Зеленський повідомив про появу нової малої ракети «Ніка», яка також збиватиме швидкісні шахеди.
4: Але треба пам'ятати, що дрони, які ми незабаром поставимо на потік, самі по собі не вирішать проблему з реактивними дронами росіян, бо ті самі шахеди, ми кажемо, що збивали дронами, але ми збивали приблизно половину дронами, а інші половину ми збивали літаками, гелікоптерами, мобільно, всім іншими засобами протиповітряної оборони, наземними і повітряними, які додавали до цих 50% ще ті відсотки, і ми знищували 90-95%.
1: Окрім дронів, перехоплювачів, авіації та різноманітних зенітно-ракетних комплексів, київські мости стали захищати ще й антидроновими сітками. На думку експертів, вони не здатні зупинити прямий удар «Герані» чи ракети з кумулятивною бойовою частиною. Однак все ж таки можуть зменшити масштаби руйнування переправи.
3: Сітка, на жаль, уламки стримувати не може. Проте ми бачили повідомлення про те, що ворог модифікує свої бойові частини з використанням ріжучих кумулятивних боєприпасів. І саме, до прикладу, проти подібного типу загроз і подібного спорядження бойової частини детонація поза межами контакту з спорудою якраз і розсіює дію тієї ріжучої кумулятивної струї. Тобто це може бути такий певний ефект рознесеної броні, як це використовується, до прикладу, на бронетехніці.
1: Сили ППО знищують великий відсоток безпілотників, що летять на мости. У свою чергу Росія і надалі намагатиметься відрізати лівий берег Києва від правого. За даними повітряних сил, ворог планує розігнати свої герані до 900 кілометрів на годину. Та навіть, щоб збивати ті, що вже тероризують столицю, потрібне масове виробництво перехоплювачів та інших засобів ураження, яке неможливе без фінансової підтримки партнерів. Михайло Малюк, Валентин Біліш, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Тунель під Дніпром, понтонні переправи чи насипні дамби. У столиці шукають альтернативні шляхи сполучень між лівим і правим берегами. Які рішення нині пропонують інженери? Як бачать переправу кияни? І що, до речі, підказує історія? Дивіться далі у матеріалі Ніни Коломієць.
6: Через Дніпро проходять одразу кілька важливих транспортних артерій столиці. І порушення роботи, бодай однієї з них, означає збій у пасажирських перевезеннях, логістиці і оперативності роботи критичних служб.
7: У цьому вже переконалися кияни, коли на години застрягали в тягнучках після російських ударів по переправах.
8: Власним авто ми вже не

0: можемо на тролейбусі переїхати місто гораздо краще, ніж їхати власним авто.
1: П'ятниця – це взагалі був колапс.
2: Перекривають ж мости, рух перекривають. Якщо зранку час пік, то да, то важко.
3: У столиці запровадили оновлені правила перетину Дніпра. Під час тривог обмежують рух Південним та Подільсько-Воскресенським мостами. Паралельно з цим влада шукає додаткові шляхи сполучення між берегами.
4: Невідкладні рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Зараз тривають підготовчі роботи і найближчим часом розпочнуться будівельні.
3: Основне завдання – зберегти максимальну прохідність, адже у середньому протягом доби мости між лівим і правим берегами долають близько 600 тисяч автомобілів, розповіли у міністерстві. Втім, більш детальної інформації про плани і проєкти не розголошують. Тим часом інтернет вибухнув народною творчістю. Кияни стали пропонувати свої варіанти перетину Дніпра. Аби уявити, як можуть виглядати альтернативні шляхи між берегами, залучаємо сучасні технології.
5: Якщо штучний інтелект допомагає вже захищати наші мости, то, можливо, він нам запропонує якісь альтернативи на випадок, якщо якийсь із шляхопроводів буде тимчасово пошкоджений російськими ударами.
6: Да, може.
3: Володимир Чернер, власник AI-агенції, не щоток знає, як змусити алгоритми працювати на повну силу.
6: Я йому пишу, що я хочу 5 реалістичних шляхів, якими можна вирішити цю проблему. Ну і щоб дізнатися щось цікаве або щось таке, що виходить за стандартні рамки, я його прошу поставити, описати мені 10 якихось незвичайних методів.
3: Ось так, за версією штучного інтелекту, може виглядати одна з понтонних переправ через Дніпро.
7: Це завод повинен їх робити протягом 3 місяців, де баркадери, поверх яких піде прогонна частина металева, яка може триматись на річці Дніпро. Ми говоримо не про річку Уж, не про малесеньку якусь протоку чи річечку де-інде. Це Дніпро.
8: Треба розуміти, що їхня пропускна здатність не буде настільки ж великою, наскільки сьогодні пропускають регулярні мости. Бо, знову ж таки, це будуть тимчасові розв'язки, щоб їх підключити до берегів, і вони не можуть бути такої ширини, як нинішні мости.
3: Сотні метрів води між двома берегами Києва було б логічно долати у природній спосіб. На човнах або катерах, яких до повномасштабного вторгнення тут було чимало. Втім, в умовах воєнного стану рішенням КМДА і військової адміністрації вихід цивільних суден на воду тут суворо заборонено, передусім з міркувань безпеки. Ідеї з водним транспортом згенерував і штучний інтелект.
6: Маршрутка амфібія. Це мені сподобалося найбільше. Впевнений, що у нас можуть якусь маршрутку взяти і її прокачати. Міст із рибальських човнів. Рибалки наші зібралися, поставили наші човни і по ним, ну, можна сказати, таку міні-понтонну переправу поставили. Так, може бути.
3: Водний транспорт – звична справа для багатьох великих міст, розділених рікою. У Будапешті навіть курсує плавучий автобус, який з берега в'їжджає у воду і далі пливе, наче катер. Найбільш масштабний проєкт, який нині розглядають у Мінінфраструктури – будівництво тунелю під Дніпром. Спроба звести таку капітальну споруду вже була в історії Києва.
9: Ми знаходимося зараз на північній ділянці так званого сталінського метро. Тут було 3 отвори, 2 тимчасових, закладали цеглою для проходки горизонтальне, а там через цю верхівку мали монтувати все обладнання для будівництва і потім, по мірі того, як кисон просаджувався під землю, нарощувати цю шахту.
3: Ця величезна бетонна труба мала бути занурена під землю і стати частиною тунелю під Дніпром, який радянське керівництво задумало побудувати напередодні Другої світової.
9: Було прораховано, що супротивник в першу чергу ймовірний. Чи поляки, чи німці, чи кого завгодно, з ким збирався воювати Радянський Союз. Авіація, скоріш за все, розбомбить 2 залізничних мости, наявних на той час в Києві. Для того, щоб їх продублювати, було вирішено спроєктувати 2 бідрусових тунелі. Але прийшли до цього будівництва досить пізно, вже в 39-му році, тому просто елементарно не вистачило часу.
3: Кошторис і розрахунки проєкту досі таємниця за сімома початками.
9: Ця документація до сих пір так і не розсекречена, а документація все досі знаходиться в Російській Федерації. Звідкіля приймалися всі ці рішення. А вони не дуже охоче діляться такими речами.
3: Такі величезні інфраструктурні об'єкти можуть коштувати сотні мільярдів гривень, припускають у міністерстві. А тому планують шукати інвестиції, донорів і міжнародних партнерів. Від них же можна отримати практичну підтримку, вважають наші співрозмовники.
9: Тунель під Ла-Маншем, наприклад. Працює? Працює. Може нам наші союзники, от якраз Франція, Великобританія, побудують такий тунель?
3: Хай там як, а наявні мости теж не варто списувати з рахунків, наголошують архітектори. Їх від початку проєктували із посиленим запасом міцності.
10: Фактично загроза для Києва існувала і до 90-х років, тільки з іншого боку. Тому мости робилися дійсно з запасом і не мали якогось такого ключового вузла, в який достатньо було попасти, і вся система розвалилася. Тобто воно при проєктуванні захищалося від таких випадків.
3: Хай би які альтернативні способи сполучення берегів Дніпра обирали посадовці, більш традиційні або навпаки креативні, як от нам запропонував штучний інтелект, очевидним лишається одне – слід насамперед робити ставку на захист тих переправ, які вже існують, і не давати ворогу втілити його руйнівні плани. Ніна Коломієць, Володимир Дєдов, Василь Міновщуков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
11: Сили оборони України знову вразили Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим НПЗ у Росії та розташований за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Про це заявили у Генштабі. Компанія Firepoint, яка спеціалізується на створенні, зокрема, далекобійного озброєння, натякнула у своєму повідомленні, що саме її дрон FP-1 був використаний під час атаки. Також наші дронарі завдали удару по нафтопереробному комплексу «Газпром Нефтехім Салават» у російському Башкортостані. Це понад 1500 кілометрів від українського кордону. На території підприємства виникла пожежа. За даними українського генштабу, «Газпром Нефтехім Салават» – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство переробляє до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік. Також у ніч на 8 жовтня був атакований важливий для російського військово-промислового комплексу заводи з дата-центром «Яндекс» у Рязанській області. Це стало відповіддю на удари армії окупантів по цивільних дата-центрах у Києві та інших містах України. Новий етап у мирному процесі. Українська переговорна група нині працює в Європі, вирушила до США. Про це повідомив Володимир Зеленський. А під час візиту до Прилук президент України закликав Дональда Трампа посилити тиск на Росію, зокрема через санкції. Також глава держави висловив сподівання, що ці перемовини дадуть конкретний результат для посилення захисту України.
12: Хотів би звернути увагу на перемовний трек, тому що, на наш погляд, Сполучені Штати Америки повинні підняти градус кроками санкційними і іншими, і фінансовою допомогою, і окремою допомогою протиповітряної оборони для України, і такими кроками показувати Путіну і змушувати його сісти за стіл перемов. Це важливі моменти. Наша команда сьогодні переговорна в Європі. Завтра, післязавтра буде в Сполучених Штатах Америки. Я надію, що всі сигнали відповідні будуть донесені Сполученим Штатам Америки.
11: Отже, перемовини щодо енергетичного перемир'я набирають обертів. Трамп проанонсував свою розмову з Путіним, тобто все рухається до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, де мають говорити про взаємне припинення повітряних ударів і шанси на перемир'я на морі. Усі деталі з'ясовував у Вашингтоні наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дізнаємося в нього всі деталі. Отже, Дмитре, яких кроків чекати далі і коли розраховувати на еміратську зустріч?
13: Ну, тут насправді три паралельні треки. І перший, оскільки це вже стало публічним, оскільки це вже проанонсував президент, американські дипломатичні джерела тут у Вашингтоні також підтверджують, що вже наприкінці цього тижня Вітков буде готовий прийняти українських переговірників. Ну, і я попрошу зараз наших режисерів, вам навіть покажуть місце, де це має відбуватися. Це особистий приватний гольф-клуб, яким володіє Вітков. Знаходиться він у флоридському Халандейл-Біч. І якраз це його логіка – він завжди пропонує зустрітися, ну, фактично у себе вдома, п'ятниця, субота, з можливістю, якщо затягнеться або якщо буде потреба затриматися і до неділі. Це той формат, який є найбільш зручним для американського переговірника. Ну, і це можливість ще поговорити без зайвих очей, без преси, тому що територія приватна, територія закрита, не буде там жодних камер, жодного протоколу, жодних коментарів. Це перший напрямок, те, чого ми всі чекаємо. Другий – це прямі контакти Вашингтона з росіянами, і вони теж відбуваються і в закритому режимі на рівні Віткова Кушнера. Ну і зараз президент Трамп якраз проанонсував, що він збирається телефоном говорити з Путіним. І знаєте, коли це відбулося, це було в день народження Путіна, і тут в конгресових кулуарах багато хто за серце буквально схопився, тому що подумали, ну невже замість тиску будуть якісь вітання, будуть якісь люб'язності. Ну, на щастя, треба віддати належне команді президента. Не було цього дзвінка досі, навіть не було телеграми від Америки, від президента Трампа із вітаннями Путіну. Це теж показове за нинішньою ситуацією. І цікава тут ситуація якраз, коли Пісков каже. Спочатку він сказав, час ще належить узгодити, про проведення Кремль повідомить. Потім змінюється риторика, ще вчора казали поки ні, зараз кажуть, телефонна розмова готується. Тобто нам це дає розуміння, що дійсно є вже не просто намір, є прямі контакти, є прямі домовленості, лише шукають час. Тут цікаво і важливо сказати, що контакти Вашингтона із Києвом і з Москвою – це не для того, щоб щось вирішити, а скоріше для того, щоб почути позицію обох сторін, бо Київ з Москвою напряму не контактують, і щоб почути червоні лінії обох сторін до того, як виходити на можливі еміратські переговори. Щодо чисел, коли вони можуть відбутися, ну, всі ми знаємо заяву президента Зеленського, він сказав, що це може відбутися до кінця жовтня. З дипломатичних джерел я чую таке більш обнадійливе, що це можуть бути 20-ті, середина 20-х чисел жовтня. Втім, знову ж таки, чіткої дати зараз просто фактично немає, тому що, ну, треба домовлятися не про логістику, не про дати, а про якісь принципові моменти, які між сторонами і досі не узгоджені, про ключові питання. Нинішні проблеми із погодженням, навіть дати, американські дипломати пояснюють впертістю Росії, бо дійсно це правда, це так, Емірати – це місце, де хотіли би домовитися, ну, якщо не про велике перемир'я, то хоча б про сегментарне, перемир'я енергетичне або перемир'я, те, що називається чорноморське, більш в широкому розумінні зернове. І ось Київ, за словами головного дипломата країни пана Сибігі, готовий до домовленості щодо перемир'я і в енергетиці, і в Чорному морі, але тут зверніть увагу, українська позиція, що це має бути комплексно, це має бути пакетом. Речник МЗС Георгій Тихий навіть повідомив днями про 5 варіантів припинення вогню, до яких Україна готова. Тобто, дивіться, їх навіть там не один, не два, їх 5. Він сказав, що це може бути безумовне перемир'я, на яке Київ погодився ще у 25-му в Саудівській Аравії. Безумовне мається на увазі, що жодна сторона просто припиняє бойові дії і не висуває додаткових вимог. Ну, тобто, правильно треба цей термін розуміти. Є 2 чорноморські ініціативи Туреччини і Єгипту, є індійський план, є енергетичне перемир'я, і навіть чув я в ООН, що Туреччина разом з Організацією Об'єднаних Націй взялася за організацію ще окремого треку, ще окремих переговорів чорноморських. Але тут ані місця, ані точної дати не назвали, до цього ж це не дійшли. І ось тут начебто Москва не каже ні. Тобто для того, щоб дратувати Трампа, немає прямої відмови, але те, що пише зараз західна преса, що начебто Москва вже відхилила індійський план. Далі було це публічно. Український міністр аграрної політики сказав, що відхилено всі чорноморські варіанти, які пропонували посередники. Ну і що цікаво, з Вашингтона дуже протилежні зараз сигнали, тому що Трамп з одного боку каже, що він вже врегулював 8 воєн, 9-та начебто на підході, а з іншого боку просто холодним душем стала заява держсекретаря Рубіо, можливо, ви її теж бачили, про неї говорили в новинах, коли він давав інтерв'ю індійським ЗМІ, грецьким ЗМІ, вибачте, і сказав, Штати готові сприяти врегулюванню, продовжуємо вивчати можливості, але поки все виглядає так, що досягнути цього важко, що конфлікт зайшов у стратегічний кут. Від дипломата такого рівня це серйозна заява. Рубіо каже, є 2 виходи, дипломатичне врегулювання або ескалація, ескалація, яка може вийти за межі початкового конфлікту. Ну, як тоді бути з переговорами, я теж радився із джерелами в Державному департаменті. Слова Рубіо, мені сказали, більше стосуються війни в цілому, закінчення війни, а не паузи. якою може бути, наприклад, енергетичне перемир'я. Ну і проблема в тому зараз, чому взагалі настільки поблажливою, знаєте, я впевнений, що ми всі ставимо це запитання собі, наскільки поблажливою є Вашингтон до Москви, це бізнесовий трек. Він окремий, він третій, і, на жаль, він зараз існує. Американські переговірники, це сенсація тут у Сполучених Штатах, вже обговорювали можливість участі американського інвестора у відновленні Північного потоку і у продажі закордонних активів Лукойлу. В «Нью-Йорк Таймс» говорив теж з колегами з цієї газети, вийшла сенсація, вийшла величезна стаття із доказами і з тим, що нинішні переговірники особисто Вітков і Кушнер говорили з Путіним, що це він їм запропонував, щоб активи Лукойла придбав американський інвестор. Тобто, враження, що Росія зараз намагається сунути треки, враження, що Росія зараз намагається говорити з бізнесменами або колишніми бізнесменами про бізнес тільки для того, щоб не виходити на прямі переговори і не давати прямої відповіді, чи готова вона до перемир'я, нехай часткового, нехай сегментарного, нехай хоча б енергетичного. Ну і що відбувається навколо цих всіх переговорів, я поговорив з експертами, і більше деталей, більше прогнозів і більше версій, які варто почути, в моєму сюжеті просто зараз.
14: Абу-Дабі – столиця Об'єднаних Арабських Еміратів. Біля самого краю затоки тут є місце, куди ніколи не приводять туристів. Його навіть на картах довго не було. Палац Аль-Шаті – прибережний палац, де шейх Мохамед бін Заїд проводить особисті зустрічі і закриті переговори. Величезна закрита для всіх територія із садами, власним пляжем і причалами. Поруч VIP-аеродром для спеціальних рейсів. Гості можуть прилетіти і знов покинути місто майже інкогніто. Саме тут, як очікується, можуть вже за кілька тижнів зібратися українські, американські та російські переговірники. Позицію України ми досить добре знаємо, її озвучують, коментують, про неї говорять. І куди важливіше розібратися, з якими картами. До Еміратів приїдуть двоє інших учасників. На що розраховує Москва?
15: Цілком очевидно, що Путін побачив для себе вікно можливостей.
14: І який розклад у Трампа? Які є загрози?
16: Ми ж бачимо, як Трамп заграє з Путіним, і як дуже показово змінюється те, на кого він хоче покласти провину.
14: І поки до еміратських перемовин ще не дійшло, варто розібратися, що, як сказали б картярі, на руках у Вашингтона і Москви. Коли кажуть, мовляв, Москві переговори не потрібні, це теж не так. Мир і дійсно в плани не входить, але Росія не відмовляється від повернення до тристороннього формату. І не лише для того, аби не дратувати Трампа, але і щоб вчергове спробувати за столом переговорів вичавити те, чого не може досягти воєнним шляхом.
15: Не думаю, що воєнні цілі Путіна взагалі змінилися з лютого 22-го року. Він і досі хоче знищити Україну як незалежну державу, яка не є у російській орбіті. Схоже, якихось значних територій він вже не захопить, а ціна цієї війни для Росії жахлива. Тож те, чого він не може досягти силою зброї на сході України, намагається отримати, зламавши волю України, змусивши здатися, по суті, капітулювати. Але ж цього не станеться.
14: Тобто у Абу-Дабі те, що і Київ, і переговірники Трампа бачать, як шанс домовитися, для Москви цілком вірогідно буде спробою формально від діалогу не відмовлятися, але озвучити такі умови, щоб сказати «так» для Києва означало поступитися територіями, сказати «ні» – підставитися під звинувачення, що, мовляв, так ось хто не хоче миру. Ось на кого Віткова треба тиснути, а не на Кремль. І те, і інше Росії підходить. І Москва саме зараз не відмовлятиметься від територіальних вимог, навпаки, демонстративно їх посилюватиме, бо вважає, що вони, словами Трампа, мають певні козирі.
15: Цілком очевидно, що Путін бачить зараз для себе вікно можливостей. Яке? Він точно знає, що Америка менше робитиме для європейської безпеки і НАТО, що між Європою і США зараз проблема довіри, і він намагатиметься цим скористатися.
14: Чому саме зараз? Бо бачать у зимі шанс для себе. Адже вважають, що після закінчення осені Україна буде у найбільш вразливому становищі. Серпень цього року. Москва. Колись про це точно знімуть голівудський фільм «Українська розвідка перехопила зимовий план Кремля». А це два ґрунтовні, обсяжні документи із графіками та тим, що росіяни навіть назвали «нарядами на знищення». Він передбачав удари по українських системах тепло- і водопостачання та навіть каналізації, знищення української генерації та інтерконекторів високовольтних ліній, які зв'язують різні енергосистеми як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро. Москва розписала навіть кількість зброї, яка необхідна для того, щоб знищити кожен об'єкт, і види зброї – від дронів до балістичних ракет. Коли українці показали перехоплені документи західним партнерам, ті були шоковані.
15: Мета тут і в тому, щоб спробувати скоротити європейську допомогу Україні. Підтримувати Київ недешево фінансово, тому Москва і пробує зосередитися на тому, щоб паралізувати повсякденне життя в Україні та українську економіку.
14: Тобто партія, яку Москва може спробувати розіграти в Абу-Дабі, приїхати, сісти за стіл, а паралельно не припиняти обстріли, продовжувати тиск, сподіваючись, що наступного разу, під час нового, а потім ще нового раунду, Київ таки погодиться на більше. Рахунок Кремля на те, що за кілька місяців витиснути поступки буде, мовляв, легше. Навіщо тоді поступатися зараз? Але чи влаштовує це Трампа? І поки Путін розкладає пасьянси, Трамп намагається грати у преферанс, в якому на руках погані карти, але закони жанру вимагають робити хороше обличчя навіть за поганої гри. Чому? Бо у переговірників американського президента є непублічний дедлайн, і це на руку Україні. Флорида, містечко Дорал, неподалік Майамі. Ці безкінечні поля для гольфу, віли і басейни Трамп придбав у 2012-му за 150 мільйонів доларів. Вклав у перебудову ще понад чверть мільярда, так і з'явився Trump National Doral. Курортний комплекс для еліти, де членський квиток коштує 150 тисяч доларів. Ціле містечко, де президент, фактично у себе вдома, планує поселити учасників саміту Великої Двадцятки, який вже у грудні прийматимуть Штати. Тут же хочуть проводити переговори, навіть не виїжджаючи за територію, і місце для цього є. Поки у Білому домі тільки будують бальну залу, тут їх дві – імені дочки Іванки та імені себе. А над полями для гольфу сам Трамп – позолочений семиметровий монумент із піднятим кулаком, як у ту мить після замаху в Пенсильванії, коли він із закривавленим обличчям повернувся до натовпу. Чиновникам вже передали команду шефа «Робіть, що хочете», але «двадцятка» має стати грандіозним успіхом. І переговірникам Трампа, звісно, хотілося б, щоб в Майамі змогли домовитися по Україні. Нехай не про мир, хоча про перемир'я, бо тоді президента США можна висувати на Нобеля. Заявки прийматимуть до 31 січня.
16: Знаєте, от скільки я пам'ятаю, Трамп постійно домагався цієї Нобелівської премії миру. Він почав це робити ще коли я працювала у Білому домі під час першого терміну. Пам'ятаю, як чула про це в кулуарах. Він так цього прагнув.
14: Тобто, грудневу домовленість по Україні могла би стати вагомим аргументом для висування Трампа на Нобелівку. І на цьому Київ може зіграти під час переговорів. Але бажання встигнути до грудня – це ще й ризик, бо якщо Москва затягуватиме, а судячи з усього, Кремль якраз на це налаштований, у американців виникатиме бажання підганяти, тиснути. І добре б, щоб не на Україну, мовляв, хороший же варіант поставити бойові дії на паузу. А чому Київ не погоджується?
16: Ми ж бачимо, як Трамп зближується з Путіним. І дуже показово, як постійно змінюється його риторика щодо того, на кого він покладає провину. Тому мене непокоїть, що це означатиме надалі. І в який момент Сполучені Штати можуть змінити тон.
14: Отже, новий еміратський раунд, до якого готуються у трьох столицях, це вже насправді не про козирі, скоріше про те, що всі спробують грати у різні ігри. Шулер за столом, розраховуючи, що зима змусить Україну поступитися, американці весь час орієнтуватимуться на грудневий дедлайн, ну а Україна? Україна, скоріше, має пам'ятати, що і американські вибори пройдуть, і грудневий саміт мине, і Нобелівська церемонія закінчиться, а нам жити. Жити із тим, про що домовляться за столом переговорів. Із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
11: У Швеції і Норвегії тим часом триває Нобелівський тиждень. Завтра очікуємо на ім'я лауреата премії миру. Цього року на неї претендують, зокрема, і представники України, пише Associated Press. Дональд Трамп, звісно, теж номінований. Які шанси він має цього року? І хто з українців у шорт-лісті, розкажемо далі.
17: 125 років цьогоріч виповнюється Нобелівській премії миру. Засновник Альфред Нобель заповідав присуджувати цю нагороду тому, хто зробить значний внесок у дружні стосунки між націями, скасування чи скорочення армій та впроведення чи агітацію мирних з'їздів. Подавати кандидатуру на премію можуть представники парламентів та урядів із різних країн, науковці та експерти. Цього року у списку 287 претендентів.
18: Члени комітету безумовно спиратимуться на заповіт, обираючи кандидатів. Вони аналізуватимуть ситуацію в світі, що саме відбувається, які є глобальні тенденції, які основні проблеми постають і які процеси, на нашу думку, є найбільш перспективними.
17: Сам список цьогорічних кандидатів засекречений. Його зберігатимуть протягом 50 років у сейфі в підвалі Норвезького Нобелівського інституту в Осло. Але водночас заявникам не заборонено оприлюднювати своїх претендентів. Так, лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану заявили, що номінували американського президента. Дональд Трамп регулярно потрапляє до списку. Торік він таки одержав заповітну медаль. Щоправда, не від Нобелівського комітету, а від лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо. Вона віддала йому свою нагороду.
18: Людина, яка отримала Нобелівську премію, зателефонувала мені і сказала: «Я приймаю цю премію на честь вас, тому що насправді ви її заслужили». Це був дуже милий вчинок. Щоправда, тоді я не сказав, ну то віддайте її мені. Гадаю, вона, можливо, і віддала б. Вона була дуже мила.
17: Нинішній американський президент переконаний, що заслуговує на премію більше, ніж будь-хто.
18: Я врегулював 8 воєн, і я, можливо, запобіг повному знищенню світу, адже Іран ніколи не матиме ядерної зброї. Я не знаю, яким буде рішення Нобелівського комітету. Вони мають репутацію людей, які, можливо, не дають цю премію таким, як я. Але незалежно від того, отримаю нагороду чи ні, я зробив набагато більше. І думаю, для них це було б великою дискредитацією.
17: Дискредитація або ж ні, а експерти оцінюють шанси на перемогу Трампа як низькі, бо успіхи лідера США, як каже директор Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру Карін Хагак, можуть бути перебільшені.
18: Президент Трамп може бути фаворитом у букмекерських конторах, але я б не вважав його своїм фаворитом. Як на мене, це створило б досить суперечливий прецедент. Це президент, який заявляє про низку успіхів у посередництві в дуже складних конфліктах, які важко залагодити. Це не означає, що в нього взагалі немає таких результатів, але, можливо, ці результати перебільшені.
17: Серед інших претендентів, за даними медіа, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд. До них усіх Трамп ставиться негативно. І в цьому проблема, відзначає інший експерт, директор Інституту досліджень миру в Осло Гокон Г'єрлов. Бо члени комітету тепер можуть зважати, як вплине їхнє рішення на політику Трампа відносно переможця.
18: Мені здається, що, зокрема, одним із побоювань може бути те, чи не призведе присудження премії певній особі до того, як вона опинилася під тиском Трампа. Тут я, наприклад, згадую про установи ООН. Вони можуть зазнати тиску з боку Дональда Трампа, який уже висловлював скептичне ставлення щодо багатьох напрямів діяльності організації.
17: Також серед претендентів папа Римський Лев, Франческа Альбанезе, спеціальна доповідачка ООН з питань окупованих палестинських територій, а ще Міжнародна космічна станція та неурядова організація Save the Children. Є кандидати із України. Норвезька газета повідомляла про номінування президента Володимира Зеленського та всього українського народу, а Associated Press пише про номінацію Save Ukraine. Це українська гуманітарна організація, яку 2014 року заснував Микола Кулеба, колишній уповноважений президента України з прав дитини. У разі перемоги це буде друга Нобелівська нагорода представників України. 2022 року Нобелівський комітет обрав лауреатом українську правозахисну організацію «Центр громадянських свобод» поряд із правозахисниками з Білорусі та Росії. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
11: А Ірина Мудра вийде з-під варти. Сьогодні стало відомо, що за колишню заступницю керівника Офісу президента внесли заставу в повному обсязі 20 мільйонів гривень. Про це повідомили про службі Вищого антикорупційного суду. Раніше захист Мудрої повідомляв, що заставу вносили частинами. Спочатку перерахували майже 13 мільйонів гривень. Недостатню суму не могли б нести через проблеми з оплатою. Проте згодом цю проблему вирішили. Видивитися єдині головне і далі про таке.
19: Випадковість або спланована операція? Чому Росія приховує спалах легеневої чуми в Сибіру? Що відбувається в Іркутську після загадкової смерті лаборантки закритого інституту? Москва заперечує витік з будника, але ізолювала 200 людей. Тим часом світ б'є на сполох. Людина, яка знала всі таємниці Берліна, опинилася за ґратами. Екс-керівника німецької розвідки підозрюють у торгівлі секретними архівами на користь іноземців. Кому насправді дісталися тисячі державних документів та чи помітна у справі тінь Москви? Київ більше не найдорожче місто за орендою житла. Куди ж потікли орендарські гроші? Де саме кияни шукають прихистку на зиму? І в якому з міст власникам житла варто готувати гаманці для грубих грошей за квадратні метри?
11: Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не може провести оцінку ризиків поширення легеневої чуми у Сибіру, оскільки не отримала від Росії повної інформації щодо смерті там лаборантки. Аналогічну думку висловлюють у США та Євросоюзі. У свою чергу у Кремлі брешуть, що Росія належним чином поінформувала ВООЗ про інцидент відповідно до встановлених процедур. А Розпоживнагляд та російські служби охорони здоров'я наполягли, що в Сибіру взагалі немає ризиків спалаху чуми. Чи приховує Росія епідемію у себе, чи є ризики, що цей недуг опиниться в Україні? Про це далі Олександр Мужичук.
18: Таємну протиепідемічну спецоперацію проводить Кремль в Іркутській області. Всесвітня організація охорони здоров'я, США та Євросоюз закликали Москву надати додаткові відомості після смерті лаборантки Дар'ї Шипілової, яка працювала в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті в Сибіру. Російська влада заявляла, що дівчина померла від пневмонії невстановленого походження. Однак всі обставини вказують на те, що це була легенева чума. Найбільш небезпечна, заразна і швидкоплинна форма цього інфекційного захворювання. З повідомлень місцевої преси стало відомо, що померла 28-річна Шипілова буквально за лічені дні. Попри те, що відтоді минуло вже більше тижня, цю тему не згадують на жодному з федеральних телеканалів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Росія має тривалу історію приховування правди.
20: Витік сибірської виразки у Свердловську в 79-му році, катастрофа на Чорнобильській АЕС у 86-му році, приховування реальних масштабів пандемії COVID-19 у 20-22 роках, щоразу наслідки були руйнівними. Є переконливі докази того, що Росія застосувала хімічну зброю в Україні. Вона також погрожує застосуванням ядерної зброї у своїй геноцидній війні. Світ не повинен чекати на нову катастрофу, перш ніж поставити запитання.
18: Посольство США в Росії випустило попередження для американців, яким рекомендували уникати об'єктів, що перебувають на карантині у Сибіру, і звертатися за медичною допомогою при підвищенні температури або появі респіраторних симптомів. В свою чергу росіяни скаржаться, що після прильоту з регіонів будь-який з московських аеропортів на них чекає обов'язковий санітарний контроль. І це при тому, що у відповідь на запит Всесвітньої організації охорони здоров'я прокоментувати вже другий випадок зараження легеневою чумою в Іркутській області, російська влада повідомила, що останнім часом там не було зареєстровано жодного випадку інфікування цією вкрай небезпечною недугою.
21: Вот, короче, не выпускают нас с самолета на карантин. Температура сейчас, наверное, будет верить, видите? Вот, по прилету всех ждет, кто возвращается в Москву, видите, нас снимают. Вот это санитарная служба.
18: Окреме питання, чи може чума бути не природним або лабораторним інцидентом, а інструментом сучасної війни. Зважаючи на ледь не щоденні російські погрози ядерною зброєю, відкидати, що в Кремлі розглядають плани біологічної атаки на Україну, не варто. Втім, наслідки такої атаки було б складно контролювати, а загроза могла б у підсумку повернутися і до самої Росії, відзначають епідеміологи. Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів про те, чи йдеться про російську біологічну зброю в Іркутську, також відкинув цю можливість.
20: Ми так не вважаємо. Ми досить скоро дізнаємося правду, але ми не вважаємо, що йдеться про російську біологічну зброю. Якщо їх послухати, то все під контролем. Але знаєте, таке вже казали і раніше щодо інших речей. Вони діляться з нашими фахівцями інформацією, але поки у невеликому обсязі. Ми очікуємо, що вони ділитимуться даними більш активно. Я щойно зустрічався з нашими людьми. У нас блискучі експерти. Вони знають все про те, що відбувається. І вся ця інформація проходить через них.
18: Трамп заявив, що має заплановану телефонну розмову з Путіним щодо можливого спалаху чуми в Росії. Однак кремлівський тиран так і не дочекався дзвінка американського президента на свій день народження, як і вітальної телеграми від нього. Раніше Трамп казав, що Вашингтон готовий надати допомогу Москві у боротьбі з недугою. Попередня оцінка ВООЗ має такий зміст. Ризик спалаху епідемії чуми від помірного до низького для Іркутська низький для Росії в цілому і дуже низький для європейського регіону. Однак у ВООЗ підкреслюють, ця оцінка складена на підставі доступної інформації. Основна причина нинішнього глобального занепокоєння – не стільки можливий спалах легеневої чуми та його наслідки, а відсутність чітких офіційних коментарів від російської влади, заявив голова ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.
20: Всесвітній організації охорони здоров'я відомо, що 2 жовтня уряд Росії провів нараду у зв'язку з підозрою на зараження небезпечною інфекцією мешканки Іркутської області. Наступного дня ВООЗ запросила у Російської Федерації додаткову інформацію відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Вчора Москва відповіла, що останнім часом випадків захворювання на чуму в Іркутській області зареєстровано не було, проте близько 200 контактних осіб були поміщені на карантин.
18: Втім, попри те, що саме слово сполучення «заразитися чумою» звучить як смертельний вирок, сучасна медицина має засоби для її лікування. Незважаючи на всю небезпеку та швидкий характер перебігу, інкубаційний період триває іноді лише 24 години. Легенева чума піддається терапії з звичайними антибіотиками. Головне, якнайшвидше її діагностувати. Експерти попереджають, якщо вчасно не розпочати лікування, легенева чума майже завжди призводить до летального результату. Ця недуга здавня відома людству і нині періодично спалахує у різних куточках світу, переважно африканських та азіатських країнах. У 2017-му на Мадагаскарі епідемія легеневої чуми охопила великі міста. Були виявлені майже 2350 підтверджених випадків зараження. І більше 200 смертей. Поширення недугу вдалося зупинити. Українські лікарі кажуть, знають, що робити в разі гіпотетичної появи чуми на території України. За словами наших медиків, в Україні існують відповідні протоколи Міністерства охорони здоров'я та служби, які мають реагувати на особливо небезпечні інфекції. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
11: Велика Британія та Німеччина будуть спільно боротися з російськими диверсіями та кібератаками. Відповідну угоду сьогодні уклали німецький канцлер та британський прем'єр. Стурбовані ростом російської гібридної активності в інших європейських столицях, більше подробиць, як збираються протистояти агресії, розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович.
0: Цей візит до Берліна – це перша особиста зустріч Енді Бернема з Фрідріхом Мерцем відтоді, як колишній мер Манчестера став прем'єр-міністром Великої Британії. Гібридні загрози з боку Росії – головна тема їхньої розмови. Кілька днів тому голова зовнішньої розвідки Німеччини попередив, що країна ризикує опинитися втягнутою в силове протистояння з Росією. У російському МЗС заявили, що Німеччина вже є учасницею конфлікту, бо виступає на боці Києва. Раніше росіяни так само погрожували і Лондону. У серпні в аеропорту Лейпцига знайшли російський дрон із вибухівкою, а у Британії нещодавно заарештували підозрюваного в підготовці диверсій на заводі з виробництва дронів. Тож Мерц і Бернем домовляються про співпрацю, щоб боротися з гібридними загрозами. А ще офіційно ратифікували договір, в якому зобов'язання прийти одне одному на допомогу в разі збройного нападу.
18: У важкі часи, а саме зараз такі часи, нам потрібна співпраця найвищого рівня з нашими найближчими партнерами. Німеччина, безперечно, є одним із таких партнерів. Ми раді бути тут сьогодні для ратифікації Кенсінгтонського договору.
0: Також лідери двох країн домовились про інші різного роду види співпраці. Наприклад, Німеччина тепер має приєднатися до проєкту розробки винищувачів наступного покоління між Британією, Італією та Японією. У своїй заяві британський прем'єр був обережним, говорив про гібридні загрози, але прямо Росію не згадував. Водночас на сайті британського уряду в обґрунтуванні візиту йдеться саме про російські загрози. І що Німеччина та Британія боротимуться з ними шляхом обміну інформацією, відстеження та нейтралізації загроз. Тема російських гібридних атак зараз домінує в багатьох європейських столицях. Напередодні речниця данської розвідки повідомила, що Росія почала диверсійні операції проти данських компаній, які постачають продукцію Україні. За її словами, у Кремлі дійшли висновку, що ширші спроби завадити постачанням допомоги не спрацювали.
1: Навесні ми спостерігали активне планування, але водночас мінімум практичної реалізації. На початку літа стало помітно, що вони перейшли до значно масштабнішого втілення планів у життя.
0: Раніше про зростання гібридних і кібератак часто говорили країни Балтії. З кожним оголошенням нового пакету допомоги Україні Росія створювала їм проблеми. Днями і міністр оборони Бельгії Тео Франкен попередив, що в найближчі місяці гібридних атак стане більше. І назвав це темною зимою для Європи. На думку аналітиків, за цим стоїть подвійна мета Росії.
18: Не забуваємо, що мета російських підривних операцій на Заході полягає не лише в тому, щоб ускладнити надання допомоги Україні та фактично зруйнувати канали військової допомоги. Вони також мають розколоти західні суспільства і послабити НАТО та Європейський Союз, розколовши держави-члени. Якщо станеться значно драматичніша атака, ніж просто атака дроном в одній державі НАТО, і не всі інші негайно кинуться їй на допомогу, тоді Росія матиме успіх у розколі НАТО і, по суті, у знищенні альянсу.
0: У ЄС цієї осені почали вперше обговорювати розробку надзвичайного протоколу реагування на гібридні атаки. Йдеться про те, як спільно відповідати на диверсії та інші ворожі дії, які не є відкритим військовим вторгненням. Протокол, над яким ще працюють, має доповнити європейський аналог статті 5 НАТО, статтю 42.7 договору ЄС про взаємну допомогу. Спільні санкції, тиск і дипломатичні кроки. Тут до останнього будуть уникати збройного протистояння. Олена Абрамович, Марик Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель, для єдиних новин.
19: Найгучніший шпигунський скандал в історії Німеччини затримано колишнього головного розвідника країни Августа Ганінга, підозрюють у шпигунстві та державній зраді. Викрили його випадково у рамках розслідування зовсім іншої справи. Як екс-керівник могутньої БНД сам став шпигуном і кому міг передати секретні матеріали, розкаже Тетяна Логунова.
2: На цих кадрах затримання колись одного з найвпливовіших людей Німеччини – Августа Ганінга, екс-керівника БНД зовнішньої розвідки країни. Відомство він очолював 7 років, знав найбільші таємниці держави, полював на іноземних шпигунів. Тепер у шпигунстві підозрюють його самого.
1: Затримано 2 чоловіків. Один з них – доктор Август Ганінг, колишній президент Федеральної розвідувальної служби. Другий – Манфред Де, колишній керівник його бюро. Манфред Де продовжував працювати на високих посадах у розвідці фактично до початку цього року і мав доступ до дуже чутливої інформації відомства.
2: Цю конфіденційну інформацію, за версією слідства, Манфред Де за гроші передавав своєму колишньому шефу Ганінгу. 15 років поспіль на постійній основі. Йдеться про тисячі документів.
1: Ми підозрюємо, що Август Ганінг отримав від Манфреда Де майже 2000 документів. Частина з них була засекречена, тобто призначалася лише для інформування та підготовки керівництва відомства, зокрема до так званої розвідувальної наради у відомстві канцлера.
2: Але навіщо головному розвіднику країни у відставці знадобилися секретні матеріали БНД? Ймовірно, для приватного бізнесу. Після завершення кар'єри у державному секторі Ганінг став консультантом. Отримано від колишнього підлеглого інформацію він міг використовувати для консультування своїх клієнтів, серед яких були й іноземні спецслужби.
1: Щонайменше в одному конкретному випадку Ганінг використав засекречену інформацію, щоб підготувати аналіз для співробітника спецслужби іншої держави. Ми не знаємо, чи цей документ потрапив до свого адресата, але сам факт використання засекреченої інформації може мати кримінально-правові наслідки.
2: За даними німецьких ЗМІ, йдеться про спецслужби Азербайджану. Інформації про роботу на російську розвідку прокуратури поки немає. Втім, контакти з Росією у Ганінга були давні. БНД він очолив за канцлерства Герхарда Шредера у часи, коли Берлін і Москва активно співпрацювали, зокрема на рівні спецслужб. На посаді Ганінг особисто їздив до Чечні. За даними німецьких ЗМІ, поїздку погодив Володимир Путін. Після відставки давав свідчення на користь російського олігарха Олега Дерипаски та бував на форумах у Москві. Нині Август Ганінг у слідчому ізоляторі. Поки його допитують, в Берліні міркують, як не допустити повторення настільки масштабного скандалу. Одна з пропозицій – заборонити працівникам спецслужб високого рангу йти у приватний бізнес одразу після відставки.
4: Цей скандал похитнув самі основи роботи розвідувальної служби. Такого, мабуть, ніхто навіть не міг уявити. Якщо підозри підтвердяться, йтиметься вже про державну зраду.
2: І про довіру до БНД, адже німецька розвідка зберігає не лише власні секрети, а й таємниці спецслужб союзників. Хто знає, чи не потрапили і вони до чужих рук. Тетяна Лугунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
19: Київ більше не серед найдорожчих міст України для оренди однокімнатної квартири. Про це нашим журналістам розповіли в одній із провідних онлайн-платформ для пошуку житла. Рейтинг став іншим, хоча його досі звично очолюють Ужгород і Львів. Ці обласні центри вважають одним із найбезпечніших в Україні. Там попит зріс на понад 200%. 70 тисяч за апартаменти в містах Заходу країни. Такі повідомлення стали з'являтися у телеграм-каналах. Утім, чи справді воно так? Як високий попит впливає на ціну? І чи відомо, коли спаде ажіотаж? Роман Гаврилів розкаже деталі далі.
5: Вітаю. Заохотьте на огляд нашого маленького дому. Зразу можна перейти в таку мінімаленьку відпочинкову зону, перегляд фільмів, легенький відпочинок, спальня і тут у нас кухня.
22: Маркіян працює в одній із львівських кав'ярень. Вирішили з дівчиною жити разом. Новобудова 10 хвилин до центру на авто. У своїй квартирі-студії вони вже 3 місяці, але пошук тривав не один тиждень.
5: Ну, ми попали, та, я думаю, в ажіотаж якраз. І ну, було достатньо непросто знайти квартиру. Було, як мінімум, було 4 заявки в ріелторській агенції. Також писали напряму, не напряму спілкувалися. Тому на огляди їздили теж достатньо часто і достатньо багато було спроб, але не вдалі.
22: 20 тисяч – це максимум, який молода пара була готова віддати за оренду житла. Втім, за такою ціною нічого відшукати не вдалося. Знайшовся лише варіант на 5 тисяч дорожчий. Така ціна за однокімнатку у Львові тепер середня, кажуть ріелтори.
23: Здорожчання згідно минулого року суттєве, так як зараз середня ціна квартири однокімнатної у Львові становить $550, що це орієнтовно 24-25 тисяч гривень. Згідно минулого року було приблизно 18 тисяч гривень однокімнатна квартира.
22: А на ринку оренди житла Києва, який навіть попри часті обстріли мав зростання цін, із середини літа протилежна тенденція.
24: Квартири в Києві дешевшують, починаючи з липня, і організувався такий тренд. Це не типовий сезонний тренд для Києва, тобто, ну, зазвичай так не відбувається, тому його можна пов'язати з підготовкою до зими.
22: Та й загалом трійка міст із найдорожчими оселями, куди традиційно входила столиця, змінилася.
24: Київ з неї, якщо дивитися по однокімнатним квартирам на оренду, вилетів.
22: Рейтинг тепер такий. Ужгород на першому місці з середньою ціною 31 тисяча гривень за однокімнатну квартиру. Далі йде Львів – майже 25 тисяч. Третє місце відтепер – Івано-Франківськ – понад 22,5 тисячі. Київ став четвертим – 17 тисяч. Кияни почали готуватися до складної зими і шукати можливість перебратися в безпечніші регіони. Це одна з головних причин раптового дисбалансу на ринку нерухомості, пояснює експертка.
24: Враховуючи, що процеси того, що в Києві почала ціна трошки спадати, на Заході почала швидше зростати, узгоджуються між собою в те, що, ймовірно, якась частина цього зростання викликана саме переїздом з Києва.
22: До львівської ріелторки Ольги Онишкевич уже звернулися дві сім'ї зі столиці. Зізнаються відверто, хочуть перезимувати.
23: Вони шукають хорошу локацію, невеликий, невисокий поверх з автономним опаленням, стабільним інтернетом, щоб ліфти були на дотягувачах або на генераторах будинок, щоб було безпечно, і газові будинки обов'язково.
22: І саме на такі квартири попит найбільший. Ріелторка каже, він так сильно перевищує пропозицію, що знайти варіанти дуже складно.
23: Люди переїжджають з тваринками, і це насправді складно, тому що власники не хочуть розглядати з тваринами та з маленькими дітками. І це ускладнює безпосередньо запит людей.
22: І щодо цін на житло, фахівчиня має своє пояснення.
23: У нас будується так. Зараз шалений попит, плюс сезонність, плюс автономність, що значно здорожчує оренду житла.
22: Проте це не означає, що знайти дешеве житло нереально. Квартири є, наголошує експертка.
24: Зараз на ринку Львова, ну, на момент прямо сьогодні, в діапазоні 10-12 тисяч гривень є 7 однокімнатних квартир. Найпоширенішою ціною є в районі 20-22 тисячі за квартиру, і таких квартир зараз 93.
22: Ціна на заході країни може почати падати, якщо люди повертатимуться до своїх міст. Проте передбачити, коли саме це трапиться, неможливо. Все залежить від безпекової ситуації в Україні. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
6: У ці хвилини палає пожежа в приватному секторі Києва. Буквально годину тому у районі столиці, де розташовано переважно приватні будівлі, стався приліт, спалахнуло полум'я. На місці працюють рятувальники, пожежники намагаються загасити вогонь. Наша знімальна група працює на місці. Незабаром повідомимо вам більше подробиць. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими переважно були головні новини цього дня. Бережіть себе, на все добре.
7: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
8: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
7: Етнофестиваль та конкурс пісні. Дівчина. Абсолютно нові пісні на його тексти. Згорі газерня. Дивись проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.
9: Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. Замість уроків масові затримання, сльозогінний газ і кров на вулицях. Освітня криза у Франції переросла у справжній соціальний вибух і найжорстокіші за останні десятиліття студентські заворушення. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці. Вони вимагають належних умов для навчання. Мирні акції швидко перетворилися на бої без правил. Кількість затриманих сягнула понад 6 тисяч, а підлітки зазнавали в сутичках із поліцією серйозних травм. На події в Європі несподівано відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Що він сказав та чому французький уряд втрачає контроль над ситуацією? Дивіться у сюжеті Даниїла Дьоміна.
10: Протести у Франції досі тривають. Півмільйона шкіл по всій країні паралізовані. До учнівського бунту масово долучилися батьки та вчителі. На вулиці Парижа, Марселя, Ліона, Нанта та інших міст вийшли понад 250 тисяч людей. Вони вимагають подолати проблему катастрофічної нестачі педагогів та переповненості класів і відремонтувати старі шкільні будівлі, де через брак кондиціонерів учні задихаються від спеки. Невдоволення швидко переросло у радикальні дії. За словами французьких урядовців, у рух старшокласників проникли ультраліві активісти, які спровокували надзвичайні прояви насильства. Демонстранти закидають силовиків камінням та піротехнікою. У відповідь поліція жорстко розганяє натовпи водометами та сльозогінним газом. Рахунок постраждалих йде на сотні, як і з боку протестувальників, так і серед поліцейських та працівників шкіл. У місті Лан стався приголомшливий інцидент. 15-річному підлітку відірвало кисть руки.
20: За даними поліції, хлопець підняв із землі травматичну гранату, яку випустили спецпризначенці, і вона вибухнула просто в його руках. Уряд звинувачують у надмірному застосуванні сили проти неповнолітніх. Загалом, за час заворушень, силовики заарештували понад 6 тисяч осіб, з яких переважна більшість – підлітки. На тлі хаосу у Франції гучною заявою відзначився президент США Дональд Трамп. Він кардинально змінив фокус дискусії, прив'язавши освітні протести до міграційної політики Європи.
3: Те, що відбувається у Франції, це ніщо інше, як масова міграція, яка вийшла з-під контролю. Справа не в школах, річ у тому, що іслам прагне захопити колись велику країну.
20: При цьому самі протестувальники наголошують, що їхні вимоги не мають жодного стосунку до релігії чи міграції. Вони обстоюють винятково додаткове фінансування освіти. Через безпрецедентну кризу президент Франції Еммануель Макрон терміново скликав уряд. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню пообіцяв переглянути тривалість навчального дня, забезпечити школи замінами для педагогів та розпочати ремонти. Крім того, влада готує суворий законопроєкт за принципом «хто нищить, той платить», аби змусити учасників заворушень компенсувати збитки за понад два десятки спалених шкіл. Водночас організатори протестів відкидають обіцянки як неконкретні і закликають людей не залишати вулиці. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: Українська переговорна команда 9 та 10 жовтня проведе консультацію у Сполучених Штатах Америки. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Глава держави закликав Вашингтон посилити тиск на Москву. Він наголосив, що неможливо обговорювати з росіянами майбутні економічні проекти в умовах, коли дипломатичний процес опинився у глухому куті. Ці переговори відбуваються на тлі новин про підготовку Росією рекордної оборонної статті бюджету на наступний рік. З яким порядком денним українські перемовники вирушають до Сполучених Штатів? Та на які рішення розраховує Банкова? Говоримо про це з радником Офісу президента України Сергієм Лещенком. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава!
9: Отже, пане Сергію, 9-10 жовтня українська делегація на переговорах у Сполучених Штатах Америки. Володимир Зеленський закликав партнерів не вести розмов про економіку з росіянами, а посилити тиск на країни.

0: цій зустрічі після заяв Рубіо?
1: Ну, ви уявляєте, наскільки складний цей буде переговорний процес. Дуже емоційний виступ був президента під час відвідання насправді руїн житлового будинку в Прилуках разом з британським міністром закордонних справ. Вони побували на місці, яке забрало життя десятків українців, в тому числі немовлят. І це місце, воно, звичайно, теж мало вплив на слова президента, тому що ці ракети, які вбивають мирних українців, вони, Росія їх виготовляє, маючи постійну можливість продавати свою сировину на ринках і маючи можливість отримувати компоненти для цієї смертоносної зброї на світових ринках. Тобто можливість є зараз прийняти закон Лінсі Грема для того, щоб можна було нарешті карати тих, хто купує російські енергоносії. І президент, власне, дорікає навіть американській стороні, що замість того, щоб вживати рішучих заходів, вони просто, знаєте, розводять руками, кажуть, ну, зараз ніхто не готовий до миру. Якщо не примушувати Путіна, то він ніколи не буде готовий до миру, тому що для нього війна – це дуже зручна ідеологія, якою він вже керує Росією скоро 5 років, фактично знищивши будь-яке інакомислення, знищивши демократію і просто поставивши собі на служіння всю державу. Тому, власне, Зеленський президент тут і сподівається, що наші переговорники, які отримали всі необхідні директиви, переконають американців почати говорити мовою сили з Росією. Пам'ятаєте, було гасло «Peace through strength». От нарешті прийшов час показати мир через силу для американської дипломатії, для Білого Дому. Ну і все-таки важливо так. Рубіо каже неприємні для нас речі, Трамп більш оптимістичний, як президент США. Ми сподіваємося, що переговорники з американського боку – це уповноважені саме Дональда Трампа, а не Марка Рубіо. Тобто Віткафе Кушнер, вони доповідають напряму президенту, що вони знайдуть аргументи переконати американського лідера переходити до більш рішучої поведінки щодо Путіна.
0: Тобто ви маєте на увазі все ж таки, що він активізує закон Грема, він його підписав 18 вересня, значить це десь 17-18 жовтня має статися?
1: Ну, а навіщо було тоді підписувати? Для чого? Для того, щоб просто попіаритись? Ми ж при всьому цинізмі, який притаманний нинішнім політикам в США, так? Ми сподіваємося, що вони не тільки будуть на цьому піаритися. А що стосується згаданого закону, то справді через менше ніж два тижні підходить дедлайн, коли треба приймати рішення, санкції накладати або аргументовано пояснювати, чому їх не накладають. Ми тут якраз застерігаємося, що Росія може таку, знаєте, зіграти комбінацію, проведуть один раунд переговорів, американський президент отримує козир, скаже, ну, бачите, переговори відновилися, навіщо санкціями їх зривати, і санкції не накладуть, а потім Росія знову зникне з переговорного процесу на декілька місяців, а то і більше. Тому важливо більше не вестися на ці ігри. Але якщо є задача вестися, якщо сказано, це просто все імітація, то треба так само нам прямо про це сказати. Можливо, це буде боляче, але правда, вона завжди буде краще, ніж ці окозамилювання. А президент загалом багато казав, справді, про старлінки, які треба дати Україні використовувати на російської території, в тому числі. Це теж питання, яке може вирішити виключно американський президент. Це питання в компетенції Білого Дому знаходиться. Так само ракети для Patriot, так само зброю для F-16, тому що, ви бачите, реактивні дрони, вони ефективно збиваються F-16, але для цього має бути достатньо боєкомплектів і регулярне відновлення літаків після досягнення певних ресурсних обмежень.
0: За даними Bloomberg, Росія готує рекордний військовий бюджет на наступний рік, що значно перевищує поточні видатки. Це свідчить про те, що Москва розраховує на виснажливу війну на роки, чи це спосіб тиску перед можливими торгами? Для вас особисто, для Офісу Президента, оце енергетичне перемир'я, до якого, до речі, закликає Дональд Трамп, і реакція на це Путіна, маркером чого є, якщо він погодиться або якщо не погоджується?
1: Ні, ну тут все дуже зрозуміло. Або перемир'я є, або його немає. Його немає станом на зараз. І це прямий наслідок небажання Путіна йти в будь-які переговори, які приведуть до зупинки вогню навіть на

0: Чорноморському басейні. Для цього страждають насправді багато країн, які вважалися для Путіна історичними якимись союзниками, той самий Єгипет, Індія. Сподівання, що ці країни теж будуть комунікувати з Москвою, щоб розблокувати сільгосппродукцію, яка для цих держав є необхідною, яка становить велику частину їхнього раціону. А так, переговори, ви бачите, вони або відбуваються, або не відбуваються. Станом на зараз ми чуємо тільки з Росії відмову від цих переговорів. Значить, якщо немає доброї волі проводити переговори, значить це бажання має бути через тиск, через силу реалізовано, щоб Росія сіла за свій стіл переговорів і можливість тиснути в Трампа точно є.
1: Знакова подія відбулася. До Києва вперше за 8 років прибув військовий комітет НАТО у повному складі за участі делегатів усіх 32 країн. Отже, який політичний і безпековий сигнал цим візитом Офіс Президента і Альянс надсилають Кремлю?
0: Ну, знаєте, тут нічого Кремлю не треба надсилати. Треба самим інтегруватися в системи НАТО, і в цьому зацікавленість НАТО не менше, ніж України. В Кремлі вони насправді для них ці сигнали не мають жодного практичного сенсу. Для них війна – це мета. А все решта вони будуть підводити аргументацію, як їм потрібно. А якщо їм не буде вистачати аргументів, вони їх просто будуть вигадувати, як вигадали аргумент про те, що начебто, коли розпадався Радянський Союз і об'єднувалися Східна і Західна Німеччина, хтось комусь обіцяв, що НАТО не буде нікуди розширюватися далі на Схід. Письмових доказів цих обіцянок немає, немає видових свідків цих розмов, а Путін продовжує на своїх гарячих лініях і прес-конференціях згадувати, як їх надулі обіцяли НАТО не розширяти і розширили. Ну, якби була хоч одна письмова, на відміну від Будапештського меморандуму, письмової гарантії Україні, тут точно ніхто гарантії не давав. Тому для Росії це не має особливого значення. Засідання в Києві, вони і без цього засідання продовжували свою агресивну війну. А от для Заходу, для Альянсу, це добра нагода встановити конкретні стосунки, мати можливість комунікувати і отримати досвід від тих, хто не тільки стримує Росію, а інколи навіть дає такої здачі, від якої потім дуже довго болить голова в Кремлі. Тому це досвід, в першу чергу, зацікавленість в цьому мають країни НАТО. А Україна, ну, вона, не будучи в НАТО, потужніше всіх членів НАТО разом узятих, можливо, хіба що американська армія в чомусь поступається. А що стосується нашої інтеграції, то це чисто політичне рішення. Військовий комітет не впливає на рішення про вступ, не вступ тієї чи іншої держави в НАТО. Ми з великим рахунком вже частина НАТО, але без формальних зобов'язань і членства.
1: Пане Сергію, дякую, що знайшли час на спілкування. Це був Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України. На Слов'янському напрямку російські війська здійснили чергову спробу штурму. Намагалися прорвати оборону та знайти слабкі місця в захисті ЗСУ. Втім, загальний план ворога – обійти Слов'янський з кількох напрямів, зокрема з Лиману, зірвала контрнаступальна операція «Вівальді», яку проводять наші війська. Оператори безпілотних систем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Етельвейс» щодня зупиняють спроби інфільтрації ворожих ДРГ, нищать штурмові групи та зачищають повітряний простір. Мета – не дозволити противнику створити плацдарм для просування до Миколаївки та Слов'янська. Про тактику дій екіпажів, технологічні дуелі в повітрі та підсумки ураження ворожої техніки буду говорити з командиром роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Віктором Фітьом. Він з нами на зв'язку. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Але перш ніж ми поговоримо про ситуацію на вашій ділянці, розкажіть, от зараз наші глядачі бачать номер картки, QR-код, що це за збір, чого потребує ваш підрозділ, а вас, шановні глядачі, я закликаю доєднуватися своїми донейтами.
2: Ну, наша війна, крім того, що це війна за незалежність, це є і технологічна війна, це правда, і саме технології і їх впровадження і масштабування визначають результат на полі бою. Власне, кожна технологія, впровадження нових технологій, пошук нових ідей, крім всього, потребує і коштів. Власне, Для цього ми оголосили цей збір. Це збір і кошти, які ми зберемо, підуть на впровадження нових ідей, закупівлю нових пристроїв, які дозволять моїй роті, яка займається розвідкою, літати далі, бачити більше, відповідно виявляти більше ворога. А чим більше ми виявимо ворога, тим більше ми його знищимо. Тобто кожна гривня, яка буде задоначена на наш збір, це без будь-якого перебільшення маленький крок до перемоги.
1: І, пане Вікторе, розкажіть, яка нині інтенсивність боїв в останні дні на вашій ділянці фронту, як змінилась тактика ворога?
2: Вже на протязі не менше 2-3 місяців Слов'янський напрямок є одним із найгарячіших. Слов'янськ і Краматорськ, відповідно, і намагання їх окупувати є не тільки військовою, а й політичною ціллю для ворога. Відповідно, інтенсивність боїв тут велика. Це стосується як і поля бою, де російська піхота намагається пройти наші позиції, дійти до Слов'янська, до Миколаївки. Це також стосується і великої активності їхніх БПЛА. Але також такою новиною останніх днів, останніх тижнів є велика активність ворога, власне, в міській забудові Слов'янська і Краматорська. Тобто вони працюють FPV-дронами як і по військових цілях, так і по цивільних цілях, що є особливо цинічно. І також є дуже велика активність застосування кабів. По суті, Краматорськ, Слов'янськ зараз дуже від цього потерпають.
1: На Слов'янському напрямку російське командування планувало наступ із кількох напрямків, зокрема з Лиману. Цей задум противника суттєво ускладнили і фактично зірвала контрнаступальна операція 3-го армійського корпусу Вівальді. Це констатують в Інституті вивчення війни. Завдяки їй російські війська вдалося відтіснити. А як ця операція вплинула на обстановку саме на вашій ділянці і спроможність сформувати плацдарм для подальшого наступу саме з сил оборони?
2: Так, ворог на Краматорсько-Слов'янської агломерації проводив стратегічну наступальну операцію. Це була велика комплексна військова операція, яка задумувалася як оточення Слов'янська і Краматорська з флангів, так з півдня це через Добропілля, відповідно з півночі через Лиман на Барвінковий, і десь там між Добропіллям і Барвінковим ці клешні мали зімкнутися. Операція Вівальді відрізала оцю верхню клешню. Відповідно, операція ворога втратила цільність замислу, відповідно, вона тепер просто перетворилася на велику кількість локальних таких наступальних дій. Це, звичайно, не зменшило небезпеку від дій росіян, але саме дроблення замислу, саме дроблення театру воєнних дій, звичайно, зменшило наступальний потенціал. Це з одного боку. З іншого боку, з півночі, з Лиману ворог вже не зможе обійти Слов'янськ. І йому один з варіантів розвитку подій – це так іти на лобовий штурм, так як це було в Бахмуті, так це було в Торецьку, в інших містах Донбасу. Це набагато важче, це набагато принесе більше втрат для ворога. І якщо ми говоримо про які наслідки операції Вівальді, зокрема для нашої бригади, яка стоїть безпосередньо перед Слов'янськом, то очевидно ми плануємо і очікуємо, що частина сил і засобів буде перекинута із Лиману на південь до нас, на Слов'янськ. Ми це чекаємо, ми до цього готові і готові відбивати прямі атаки на Слов'янськ.
1: Аби у наших оборонців на цьому напрямку на Слов'янському було більше інструментів для відбиття таких ворожих атак, я закликаю вас звернути увагу на екран. І ви бачите QR-код, номер картки. Це збір для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка не втомлюється нас боронити на одному із найскладніших відтинків фронту. Тому я прошу вас бути активними. Зараз знову почалися у нас перебої із електропостачанням. У когось є живлення, у когось немає. Ті, хто зараз біля екранів, я прошу вас не ігнорувати цей збір. І будь-яка сума від вас, вона дуже важлива для наших військовослужбовців. Це не лише про гроші, це і про увагу, про шану, про підтримку. Тил підтримує нашу армію. Тому я прошу вас бути активними, шановні глядачі. А ви розкажіть нам, як вам вдається протистояти інфільтрації противника? Наскільки складно виявляти малі диверсійні групи?
2: Це дійсно складно. Саме по собі складно в так званій зеленці, ну, тобто в лісах, в посадках, в полях виявити ворога. З одного боку, з іншого боку, іде осінь, так, дощі, тумани, це також додає певну складність, але в нас в роті, в бригаді досвідчені пілоти з великим досвідом. Тому рівень виявлення ворогу доволі високий, і це підтверджує те, що ці підрозділи ворожі, які стоять напроти нас, постійно міняють маршрути, тому що тільки ми бачимо нові маршрути пересування ворогу, вони тут же виявляються, відповідно, піхотинці, які ними рухаються, знищуються. Тобто в нас є вже напрацьована певна методика, старші такі досвідчені пілоти передають їй новим, які приходять. Тобто є ще працює системна робота, яка дає результат.
1: Пане Вікторе, я вам дякую вашому підрозділу, перш за все, за те, що ви нас бороните. Дякую, що знайшли час на спілкування. І кожному глядачеві дякую вас за ваш донейт. На зв'язку зі студією був Віктор Фітьо, командир роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Нові подробиці щодо перемовного треку. Українська команда зустрічається завтра, в п'ятницю, у Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Зі сторони України Кирило Буданов, Сергій Кислиця та Рустем Умєров і Давід Арахамія. Про це повідомив президент України під час спілкування з журналістами. За словами Володимира Зеленського, також ми розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої і до американської переговорних груп. Президент висловив сподівання, що у понеділок зранку наші перемовники повернуться до Києва, і тоді деталей перемовин буде більше. Повітряні сили та мобільні вогневі групи протистоять новій загрозі – масованому застосуванню реактивних БПЛА, швидкість та дальність яких росіяни постійно нарощують. При цьому пріоритетними цілями для модифікованих дронів із кумулятивними боєголовками стали столичні мости та об'єкти критичної інфраструктури. Аби компенсувати брак дорогих протиракет для систем «Петріот», Україна масштабує асиметричні відповіді, зокрема, вітчизняну систему радіоелектронної боротьби. Про еволюцію повітряних загроз, ефективність нових засобів РЕВ та зміни на лінії фронту після контрнаступальної операції «Вівальді» розпитаю військового оглядача Дениса Поповича. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаю, слава Україні!
3: Героям слава!
1: Отже, пане Денисе, з моменту активного масованого застосування реактивних шахедів, це був серпень, коли РФ за місяць випустили по Україні майже 3000 таких ударних дронів, і станом на початок жовтня, як ви оцінюєте спроможності повітряних сил протидіяти цьому типу шахедів? Чи можна сказати, що інструменти протидії знайдені і проблема із захистом вирішена?
3: Ні, так сказати не можна. Ми сьогодні бачимо, що відбувалося в Києві. Постійні відключення світла, і, очевидно, це є наслідок постійних нальотів і постійних ударів шахедами. Буквально зранку мені подібне питання ставили, я тоді сказав, що... Сьогодні зранку. Я тоді сказав, що в останній тиждень якраз процент збиття, відсоток збиття цих шахедів, реактивних шахедів, він збільшився, і почали їх більше збивати. Ну, от сьогоднішній день показав, що, на превеликий жаль, поки що рецепту сталого нема. є від цих шахедів загроза, і вони, на превеликий жаль, влучають і не лише по об'єктах критичної інфраструктури, але і по магазинах. Сьогодні був випадок, коли влучили магазин із постраждалими, тому цю загрозу не знято.
1: Пане Денисе, можливо, ви теж натрапляли в інтернеті на цю інформацію. Вчора бачила, що було зафіксовано проліт реактивного шахеда зі швидкістю 900 кілометрів. Чи це правда, чи це фейк? Що вам відомо?
3: Я не бачив, чесно кажучи, інформацію про те, що про фіксацію цього шахеду з такою швидкістю. Але це не означає, що, по-перше, цього не було, якщо чогось не бачив. А по-друге, це не означає, що такого не буде. Оскільки ми чули прогнози, що шахеди будуть збільшувати свою швидкість. Ну і, власне, я теж про це неодноразово казав, що справа йде до того, що швидкості будуть збільшені. І відтак їх буде важче збивати.
1: Що дозволяє російським шахедам збільшувати дистанцію ураження? Це меш-модеми на самих дронах, чи дійсно меш-ретранслятори можуть бути розташовані у Києві, як про це повідомив Сергій Безкреснов, флеш, радник президента?
3: І меш-модеми, які перетворюють модем, вибачте, перетворюють шахет на ретранслятор для інших літальних апаратів, і антени, які можуть бути розташовані в Києві. Це теж цілком ймовірно. Флеш демонстрував це обладнання, воно доволі компактне, тому воно, в принципі, може бути розміщено в столиці так, що про це ніхто не здогадується.
1: Пане Денисе, у разі, якщо швидкість все ж таки здасться росіянам цих дронів реактивних наростити, і ми будемо говорити про 800-900 кілометрів, що може стати протидією?
3: Я не бачу, чому не вдасться насправді. Вони до цього йдуть. Конструктивно це цілком можливо. Єдине, в чому я сумніваюся, так це в тому, що вони подолають звуковий бар'єр. Тобто вони не будуть робити. На мій погляд, я можу помилятися, але на мій погляд вони не будуть робити на звукові дрони через те, що це змінює технологію і робить ці апарати дорожчими. А головна перевага дронів, цих дронів, це масовість і дешевизна, яка випливає з масовості фактично. Так? Тобто одне, скажімо так, означає інше, дорівнює іншому. І тоді, коли дрони будуть наближатися до звукового бар'єру, 900 км на годину, 1000 км на годину, навіть понад 1000 км на годину, я думаю, теж це цілком ймовірно, тоді єдиним, на мій погляд, варіантом буде залишати зенітні ракети. Зенітні ракети, які можуть бути і мають бути розроблені, і вони мають бути достатньо дешевими і масовими для того, щоб збивати такі дрони. Використовувати дрони-перехоплювачі на таких швидкостях, ну, на мій погляд, це існують межі людської реакції, скажімо так.
1: Мости стали однією з головних цілей саме російських реактивних шахедів у столиці, і по них росіяни запустили модифікацію дрона із кумулятивним зарядом. Що ще може стати ціллю для саме таких шахедів ось цими антенами?
3: Лінії електропередач, опори. Ну, власне, те, що відбувається. Ми бачили, як такі шахеди, вони влучають в опори лінії електропередач, і після того ми маємо проблеми зі світлом. Таке було на минулому тижні. Я не здивуюсь, що нинішні проблеми зі світлом в Києві, вони теж пов'язані з саме такими дронами.
1: Поки мости лишаються в зоні ризику, в червоній зоні, так? Що може, на вашу думку, стати альтернативою, як шлях через річку?
3: Ну, тут мені сказати важко. Водний транспорт хіба що. От, але я тут не буду нічого радити. Була думка щодо понтонів, але понтони, вони ще більш вразливі для шахедів. Бо, по-перше, потрібно ще побудувати, по-друге, Дніпро, він широкий в районі Києва. По-третє, там є і хвиля, і погода, це теж треба враховувати. І по-четверте, ці понтони, вони мають низьку пропускну здатність. Вони є тимчасовим рішенням, і вони дуже вразливі для тих самих шахедів. Міст набагато капітальніший. Шахедами, гранями, реактивними міст неможливо завалити, його неможливо знищити. Для цього потрібно зовсім інший тип озброєнь. Для цього потрібні бомби авіаційні, потужні, великі. Для цього потрібні влучання крилатих ракет в опори. Ну і фактично підрив, диверсія. інших варіантів не існує. Тобто дронами ми мостими, дронами вони мости називались.
1: Пане Денисе, ще питання, обов'язково хочу, ще дві хвилини ми маємо обговорити. Альтернатива Петріотам як протидія балістичним ракетам, нею стала система Ліма. У силах оборони повідомляли про успішне радіоелектронне придушення ракети, дронів цією системою. Можете сказати, що це за система і чи може вона дійсно компенсувати дефіцит ракет ПАК-3?
3: Ну, от якщо ви їздили під час тривоги, там доводилося на машині, і коли вмикало навігацію, вас раптом перекидало до Ліми. Ідентична назва, система Ліма, і перекидала вас до Ліми, столиця Перу. Це фактично можна уявити, що це наслідок дії цієї системи. Тобто відбувається підміна координат для супутникової навігації, і замість, скажімо так, тих координат, куди прямуєте ви, або прямує балістична ракета, як ми зараз про неї кажемо, значить, ретранслюється зовсім інші координати, і цей об'єкт, він збивається зі шляху. Це хороша історія, але я б не вважав її альтернативою зенітно-ракетному комплексу, який збиває балістичну ракету, з двох причин. Причина перша. Вона діє на РЕБ. Тобто вона діє на супутникову навігацію. Це система підмінних координат для супутникової навігації. Але балістична ракета, вона може використовувати ще інерційну систему наведення. І вона невразлива для системи РЕБ. Це перше. Друге, навіть якщо РЕБ зіб'є балістичну ракету з курсу, то швидкість є настільки велика, що ну, от, підміна цих координат просто не встигне вплинути на цю балістичну ракету. Є ймовірність, що вона може впасти, в принципі, неподалік від цілі. Тому система Ліма – це гарне доповнення до ППО, але, на мій погляд, це не альтернатива, не підміна.
1: Пане Денисе, як завжди, дякую вам за цікаву розмову. Це був Денис Попович, військовий оглядач. Пожежа у приватному секторі передмістя Києва. Буквально годину тому у Софіївській Борщагівці у спальному районі, де розташовані лише приватні будівлі, зафіксували влучання. Спалахнуло полум'я, на місці працюють рятувальники, пожежники намагаються загасити полум'я. Що саме прилетіло, поки достеменно невідомо, ми очікуємо на офіційні коментарі. Наша ж знімальна група вже працює на місці, ви бачите ці кадри, які зняв наш оператор. І ось що говорять очевидці нашому журналісту.
4: Мені дружина зателефонувала, сказала, що вона пройшла і тільки зайшла в під'їзд і через секунду вибух. А що вибух, я кажу, збиття чи що, я не знаю. І все трусить.
5: Відпочивали на знятому домі. Я вийшов на вулицю, почув звук, начебто шахеда. І вже побачив тоді вибух. Ми 10 секунд так замешкались трошки, перелякали. Спустились в укриття, в підвал, і потім вже вийшли подивитися. Згорілий будинок. Згорів. Наче.
6: Приватний будинок.
5: Приватний будинок, ось там.
1: Ажіотаж через загрозу зимових блекаутів. Державне підприємство «Ліси України» цьогоріч може вийти на рекордні показники з продажу дров. Українці масово заповнюють склади твердим паливом, готуючись до можливих ворожих атак на енергосистему. Альтернативне джерело тепла купують навіть ті, чиї оселі опалюються газом або електрикою. Середня вартість кубометра по країні перевищує 1200 гривень. Найдорожчими лишаються тверді породи – дуб, граб та ясен. Величезні черги за деревиною утворилися і на Волині. Про все докладніше у сюжеті Сніжани Сидорук.
7: Василь Іванович із села Прилісне рубає дрова, готується до зими.
8: Є грубки, тут опалення таке, котел, то менше, звісно, йде дров. А якщо грубки, то півтора, може, і два рази більше використовується.
7: Чоловік брав колоди у місцевому лісництві.
8: Що це привезли? Маніпулятор, це що порізані, порубані, то десь заплатила невістка 17 тисяч, то десь біля 10 кубов, там ну приблизно. Навіть для котла оцієї машини маловато. Два маніпулятори треба.
7: Мати на похваті надійне альтернативне джерело тепла сьогодні воліє ледь не кожен господар. Щоб перезимувати у затишку, жителі області тижнями чекають своєї черги. – Іван свої дрова виглядав близько місяця. Чоловік вибрав березу за ціною 1200 гривень за кубометр. Каже, попередня зима була дуже холодною, тож спалив усі запаси.
6: Ну і зими пішло більше, десь до 15, більше, бо то будинок воно тягне. А тим більше, як от така зима, як поза минула, там міг раз тупити на день, а тут мусово рано вечір. Було, як мороз тримається. Ну, запасаються люди, вони, бачите, запасаються круглий рік.
9: 9 метрів кубічних на суму 10 804 гривні.
7: Забирати замовлення власним транспортом – суттєва економія, бо послуги найманої вантажівки можуть подвоїти чек. Вартість же самої деревини залежить від породи. Найдешевше коштують ялина та осика, трохи дорожчі – сосна, вільха та береза. А от за твердолистяні граб, дуб чи ясен доведеться віддати майже 1500 гривень за кубометр. Та заготовляють їх тільки під час планового вирубування.
10: Зрізається повністю дерево, і воно розкрижовується на певні сортименти. Верхівка чи кривизна, то вже відбираємо на дровопаливні.
7: Шалений попит змушує лісівників працювати у посиленому режимі, адже заявки від населення надходять щодня.
10: Минулорічна зима настільки людей показала, що наскільки важливо мати дрова про запас, що в цьому році у нас постійно є клієнти, які бажають купити. Черга за дровами. Ажіотаж порівняно з минулими роками дуже великий. Не можемо всіх сьогодні на завтра отоварити.
7: Лихоманкою довкола опалювального сезону вже користуються шахраї. Вони створюють фейкові оголошення та пропонують задешево придбати деревину, щоб виманити гроші та особисті дані. У ДП «Ліси України» закликають купувати дрова лише через офіційні контакти лісгоспів. Увесь процес тут суворо обліковують.
9: Навантажуємо на автомобіль і тоді вводимо дані автомобіля, вагу вказуємо обов'язково, вводимо ціну відповідно до кожної породи. Ну і проводимо фотофіксацію з 4 сторін для того, щоб ці фотографії попали в загальну систему електронного обліку. Ну і любий може подивитися, чи дійсно ці дрова законні чи незаконні.
7: Зараз такі машини з деревиною курсують усією країною. Налякані можливими обстрілами енергооб'єктів, люди масово роблять запаси. Навіть ті, хто має газове чи електричне опалення.
8: Чи є світло, чи немає, а грубку натопив і щось можна зігрітися. А якщо світла, не дай Бог, немає, от і котел, і все пропадає, не дай Бог, кілька днів, 2, 3, 4, і все, що робити? Замерзатимеш?
7: Лісівники запевняють, дрова є і їх вистачить усім охочим. Утім, заготівлю не припиняють. За прогнозами цього року, обсяги реалізації твердого палива можуть побити всі рекорди. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Повернення військовослужбовців із тяжкими пораненнями до цивільного життя – це завжди виклик, який потребує не лише медичної допомоги, а й внутрішнього переналаштування. Чинниками успішного відновлення стають спорт, менторський супровід та, перш за все, психологічна стійкість всієї родини. Як віднайти нові сенси і професійні орієнтири після тяжкої травми? З чого починається шлях адаптації? Та чому ефективна реабілітація ветеранів неможлива без підтримки їхніх близьких? Обговоримо це з нашими гостями. У студії член паралімпійської збірної з паратріатлону, масажист, ментор для військових Анатолій Варфоломєєв та лікарка, психолог і психіатр Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук Олександра Ніколаєва. Шановні, я ще раз вітаю вас в нашій студії. Слава Україні!
11: Героям слава!
1: І пропоную все ж таки почати з вашої історії, пане Анатолію. Як спорт взагалі, от як ви в нього пішли і як він вам допоміг?
11: Спорт – це було продовження життя, бо коли втрачаєш зір, ну, перше – це прийняття та того, що ти втратив. Відмова там брати тростину, тебе супроводжують, тобі допомагають. Але спорт – це самостійність. Незалежність, практика постійно, бо пересуваєшся на тренування.
1: Дисципліна,
11: так. Ти відчуваєш себе незалежним і ти робиш все сам, тому спорт це і є відповідь на ваше питання.
1: Пані Олександра, а от на вашому досвіді, наскільки спорт впливає, наскільки швидко він якби повертає людей?
12: Ну, насправді це є невід'ємний інструмент будь-якої реабілітації, як фахівець, який працює в реабілітаційному відділенні. Да? Що таке реабілітація? Це надбання нових навичок після травми не тільки фізичної, а й ментальної, а і повернення до життя, так, з цими новими навичками. Тому спорт, звичайно, він дає і фізичну активність, він і поєднує баланс психічний, тому що той самий дофамін, який нам так необхідний, він якраз є гормоном мотивації, які виробляються під час спортивних досягнень. Тому це є невід'ємна частина, обов'язкова.
1: Але треба оцей бар'єр, правильно я розумію, пане Анатолію, переступити? Що вам дозволило все ж таки? Рушієм, що було?
11: Я хотів жити самостійно, ну, незалежно, самостійно, існувати далі. У мене були мрії, були бажання, і я не опустив руки і пішов далі.
1: Ваша мрія яка була?
11: Мрія побачити зі скелі місячну доріжку в океані, але я це реалізував через паралімпійську збірну, побувавши в різних країнах на змаганнях. Тому можна вважати, що вона здійснилася завдяки тому, що я попав в паралімпійську збірну.
1: Знаєте, кажуть, що коли людина там, наприклад, навіть якщо закрити очі, да, і тривалий час в цьому бути, або в темне приміщення, то в тебе загострюються інші відчуття. Як ви вважаєте, що у вас загострилося? В чому ви чутливішим стали?
11: Правильно все сказано. Тактильні відчуття, слух, нюх, смак, все загострюється. Тобто людина починає, ви закриєте очі, ви одразу почнете слухати, правда? Отак і перше, що робить військовий ветеран, коли втрачає зір, він слухає. Так само і все це загострюється, аналізує навколишнє середовище. Це те, що я назвав.
1: Ви є ще й ментором?
11: Так, це... Новий метод для нова історія для мене. Це сталося відносно нещодавно, так, з початком війни. Я не міг зрозуміти, як я можу бути корисним хлопцям, які взагалі захищають нашу, боронять нашу державу. Я там не міг бути корисний там, але знайшов себе в цивільному житті. Тобто я можу їм допомогти тут, дати їм відчуття того, що вони можуть стати самостійною бойовою одиницею, затребуваним патроном в патроннику.
1: Пані Олександра, тільки спорт чи все ж таки є ще якісь види діяльності, коли можна повернутися з війни?
12: Знаєте, повернутися з війни можна і фізично, головне повернутися з неї ментально, так? І, звичайно, багато методів, багато методик, багато інструментів, і наша програма також насичена для ветеранів, це і спорт, і фізична терапія з точки зору орієнтації в просторі, це і психологічні інструменти, методи. Я не можу сказати, що це психотерапія, тому що недостатня кількість часу, але менше з тим ми даємо багато того, що може створити, спростити людині прийняття того процесу, що там втрачений зір чи після травми. Ми використовуємо ту саму арт-терапію. От ми сьогодні можемо розповісти про це. Так?
1: Розкажіть.
11: Ми принесли картину. Я надихнув художницю. Це Леся Рибченко. Я також є масажистом, і це мій пацієнт. Вона каже, я художник, а я кажу, а що ти малюєш? І у людини в голові, а як я можу передати те, що я малюю? Тут абстракції. Я знаю, що ця картина в синьо-бирюзових тонах, і тут намальовано, Леся намалювала квітку, є краплі роси, їх можна відчути, вони по колу. І це перша картина, яка вона створила, є серія. Вони виставлялися в музеї Тараса Григоровича Шевченка. І незрячі можуть самі створити своїми руками так як в мене є думка, що реабілітація має бути сімейного типу. Не просто військовий повернувся і все, він тут, ну як хоче, вибачте, так і відновлюється. Тому ми з Олександрою разом прийшли до одної думки, що треба допомагати, коли військовий повертається в сім'ю, сім'я це отримає, вибачте, правда, крики по ночах і всі такі штуки. Ми з Олександрою прийшли до висновку, що ми можемо, хочемо і маємо допомогти військовим реабілітуватися. Тому вони, ми створили проєкт «Сила бути разом». У нас вже був перший кемп в Карпатах. Закарпатті, так, дякую. І військові на цій реабілітації разом з дружиною можуть своїми руками створити подібного роду картини. Тобто вони все своїми тактильно пальчиками все це створили і з дружинами розмалювали. І це як варіант, знову ж таки, реалізувати себе в житті військовому, те, що я кажу, що він може перенавчитися і заробляти собі гроші. Чому б ні? Він сам все створив, це його відтвір, це його робота. І тому Леся Рибченко теж буде нам допомагати в цьому, в реабілітації військових в усіх сенсах. І сімейна реабілітація, і взаємодія разом, і можливий варіант реалізувати себе.
1: Тобто ви надихнули людину створити нову форму
11: так,
1: мистецтва.
11: Так, от таких картин є біля 50 серія. От, 50 чимось. Це перша картина от, з цієї серії, яку вона реалізувала, щоб я зміг побачити, вона могла передати. Тобто, і, а для хлопців от така штука. Коли вони розуміють, що вони своїми руками можуть щось зробити, а потім так само і побачити те, що вони зробили. Тобто вони намалювали цю картину одним словом, і тактильно вони відчувають, що вони намалювали. І це можливість незрячому побачити тактильно те, що він, те, що раніше було намальовано, просто і, ну, що там, гладить, і воно все гладке, як стіл. А так я чітко відчуваю, де, що тут крапельки, де сама квітка, де стебло.
1: І розвиває фантазію.
12: Ну, плюс це командна робота з дружиною, так, пояснити один одному, куди рухатись, не посваритись.
1: Знайти точки.
12: Перемогти інших і намалювати швидше. Тобто це така і арт-терапія, так, і дійсно багато різних можливостей, багато різних.
1: Пані Олександра, як ви оцінюєте, от побачити світ руками, наскільки наші міста адаптовані, наскільки вони трансформуються швидко, чого не вистачає?
12: Знаєте, я живу здебільшого в Києві, я киянкою, хочу сказати, що це...
1: Це джунглі?
12: Це складно. Я мала досвід і усвідомлення після музею «Три після обівночі», який є на Олеся Гончара. Я всім, до речі, раджу, абсолютно всім раджу туди потрапити з дітьми. Це змінює світ. Там неможливо побачити не світло, ні навіть я пробувала стимулювати мозок, уяву і пробувати рухати рукою. Це не працює там. Ти повністю в темряві, ти маєш орієнтуватися з тростиною так, як це в житті незрячої людини. Після того, як я звідти вийшла, я зрозуміла, що я не можу ніколи більше паркувати автомобіль на бровці, на тротуарі, я не буду кидати самокат, тому що це може бути маршрут незрячої людини. Ну і, звичайно, якщо говорити про тактильну плитку, про світлофори, хотілося б більше таких обладнаних місць для того, щоб незряча людина могла гуляти, функціонувати, сприймати місто, дихати ним, насолоджуватись.
1: Пане Анатолію, ну і ви, ваша оцінка головніша?
11: Ну, правда в тому, що зараз в країні війна, і ми знаємо, куди йде бюджет, але насправді навіть під час війни я спостерігаю, що змінюється і адаптуються і лікарні, і медичні реабілітаційні центри, тактильна направляюча, звукові маячки. Це, ну, для людей, щоб було зрозуміло, може хтось не розуміє, когось засмучує клацання біля метро. От, так ото для мене. я знаю, де вхід, і це не дарма от, відбувається. Тому так, міста змінюються, дуже адаптований Львів, Київ змінюється, але, на жаль, так, війна внесла свої корективи, тому звукові світлофори, озвучений транспорт, коли під'їжджає трамвай, тролейбус, автобус, це дуже полегшує життя незрячій людині, але для мене те круто, що хлопцям я це розповідаю, військовим, і кажу, що хлопці, дуже мало, але повірте, з часом буде краще, влада буде робити, щоб вам полегшувати життя, тобто ви зможете зрозуміти, що під'їхав 33-й трамвай. Ви зможете почути, що він їде в напрямку конкретної кінцевої зупинки. Тому так, це полегшує все життя, чесно, 1% від того, що має бути, але це на часі, я вірю, що наша влада буде для цього робити і буде вдячна хлопцям за те, що вони зробили для держави. Тобто цим вона має віддячити.
1: Пані Олександра, тим, хто до вас поки що, можливо, не звернувся, але от пари, ви кажете, що це реабілітація має бути обов'язково сімейною. Я розумію, що деякі дружини, мами, там навіть там підлітки, діти, їм теж важко, тому що вони не знають, як допомогти людині, при цьому не зробити йому боляче і не принизити, я так розумію, гідність, так? Тому що, наскільки я знаю, що військові не люблять, щоб їх жаліли, і навіть якщо це для них принизливо. А які головні от поради ви б дали? Що робити? Що, як не сприймати роздратованість на власний рахунок?
12: Ви знаєте, дякую за питання. Це, напевно, ведуча ідея нашої програми, тих кемпінгів для родин, які ми організовуємо. Це комунікація. Навчитися правильно комунікувати. Є таке поняття, як асертивна комунікація. Не пасивно-агресивна, не агресивна пряма, так, а асертивна. Це наукова, дійсно, науковий термін. Асертивна комунікація про думку, я нормальний і ти нормальний, але склалася ситуація,
1: в ненормальних умовах.
12: В ненормальних умовах, так, абсолютно. Як казав Франкл, це нормальна реакція людини в нелюдських, ненормальних умовах. Так, тому ми якраз навчаємо, тренуємо оцю асертивну комунікацію, як використовувати мовлення, вербальні навички, щоб просто сказати, що тобі щось не подобається. Звідси зникає багато роздратувань, негативного ефекту, який, звичайно, є наслідком травми і психології. Психічної і фізичної. Тому комунікація – це наше все.
1: Я вам дуже вдячна за ваш позитив, який ви сьогодні нам попри все принесли у студію, за дуже гарну картину і за нашу розповідь з вами. Гостями у студії були Анатолій Варфоломєєв, член паралімпійської збірної з паратріатлону, масажист, ментор для військових, які втратили зір, і Олександра Ніколаєва, лікарка, психолог, психіатр в Інституті травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України. Я ж нагадую, усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків, а у марафоні передаю слово Олексію Фадєєву.
13: За свою країну.
14: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
15: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і Верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
16: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
17: Пройдіть скриню здоров'я.
18: Стоп. Ану глянь, маєш як горить?
19: Горить!
18: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
19: Горить, горить, не переживай.
18: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
19: А сам коли підеш?
18: Чекаю на знак.
20: Що
13: 51, жінка, ознаки інсульту.
17: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
14: Ми боремося за свою країну.
20: Двадцять друга на годиннику. Ви дивитесь новини у телемарафоні. Їх підготувала команда Інтера і я, Ярина Марків. 30 людей загинули, 20 поранені на Донеччині. У Краматорську російська бомба влучила по 2 маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, Росія намагається зруйнувати життя на Донбасі і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко, саме так, як заслуговують росіяни, підкреслив президент. У київському метрополітені рух поїздів відновлено на всіх гілках. Про таке повідомили УКМДА. Там зазначили, що нині потяги курсують зі збільшеним інтервалом. Водночас у Міненерго сповістили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося вимкнення кількох елементів електричної мережі, яка забезпечує живлення столиці. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, відбулася атака на один із важливих для Києва енергооб'єктів. Наразі енергетики здійснюють заживлення. У Києві та області запровадили аварійні вимкнення світла. Крім того, фіксують зниження тиску води у кількох районах міста. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання, повідомила столична влада. Через перебої в роботі об'єктів Київводоканалу тимчасово припиняли приймати стоки з Борщагівської громади. Згодом стало відомо, що Київводоканал відновив приймання стічних вод до каналізаційної мережі. Через обстріли столиці 4 людей загинули, 19 постраждали, 13 ушпиталили, 2 з них у тяжкому стані. Сьогодні росіяни поцілили по будівлі магазину у Солом'янському районі. Наслідки ворожого обстрілу також зафіксували в Деснянському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському. У місті пошкоджені житлові будинки, автомобілі, гаражні бокси та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Пожежа в приватному секторі передмістя Києва буквально 2 години тому у Софіївській Борщагівці в спальному районі, де розташовані лише приватні будівлі, зафіксували влучання. Спалахнуло полум'я, на місці працюють рятувальники. Пожежники намагаються загасити займання. Що саме прилетіло, поки достеменно невідомо. Ми очікуємо на офіційні коментарі. Наша знімальна група працює на місці, і ось що говорять очевидці.
21: Стояли, и сразу был пролет, звук реактивного такого шахета или что-то такого. А вот этот мой дом сзади. Ну, сбежали, посмотрел я туда. Смотрю, горит. Взял ведро воды на себя и зашел внутрь. Туда, чтобы посмотреть, есть ли там люди или нет. Это наши соседи, их там не было, слава богу. И человек помер давно, насколько я знаю, и... Дружина за границей. В нашем будинку и те дома, которые напротив, тоже. Там все взломаны, все окна. Сейчас можете снимать, посмотреть. Там очень дуже багато людей пострадало.
20: На Київщині сьогодні ввечері у Свято-Петрівському Бучанського району ворог завдав удару по школі. Про таке повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Унаслідок атаки пошкоджено вікна, спортивний та ігровий майданчики. У момент удару діти та вчителі були в укритті, без потерпілих. У Фастівському районі уламки ворожої цілі впали на територію дитячого садка. Постраждали сторож та завгосп. До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю. Серед травмованих 9-річна дитина. Усім пораненим надають медичну допомогу. Надвечір окупанти атакували місто ракетами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки, понівечено автівки і господарчі споруди. Крім того, ворог поцілив по автомобілю, що рухався вулицею. Машина загорілася, водій автівки загинув. Увечері російський FPV влучив по будівлі обладміністрації. Після влучання виникло задимлення, дрон пошкодив герб та на фасаді будівлі. 22 людини загинули, серед них 5 дітей. Ще 54 постраждали. Такі наслідки обстрілу багатоповерхівки в Прилуках, що на Чернігівщині. Вибух пролунав після 6 ранку напередодні. Частина будинку повністю знищена. Пошуково-рятувальні роботи тривали більш ніж добу і завершилися сьогодні близько 9. Аварійні ж роботи також завершені, повідомили в Нацполіції. На місці трагедії побував президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Вони вшанували пам'ять загиблих та висловили співчуття їхнім сім'ям.
0: Я тут, щоб виразити свою солідарність з українцями, і я захоплююсь їхньою стійкістю та відвагою. Я хочу сказати, ми прийдемо до вирішення цього суцільного звірства. Вбивство 22 цивільних, з них 5 дітей, немовлят. Це лиходійська стратегія Путіна в цьому конфлікті.
2: Безумовно, ми вдячні всім бригадам, які працювали з цією будівлею, і з людьми біля 500 людей працювало, різні бригади, від поліцейських до ДСНСників. Дякуємо їм, зберегли 31 життя, 31 людину, 15 з яких повністю були зариті під завалами, і 31 людина жива. На жаль, високі, дуже високі втрати. 22 людини загинуло, серед них 5 дітей, 54 поранено, і там ще 7 діточок. Ну, ми даємо сигнали всім нашим партнерам, включаючи Британію, вдячні за посилення ППО. Це завдання номер один. Щоденно ми повинні над цим працювати. Окрім нашого виробництва, нам потрібна допомога наших партнерів.
20: Нові подробиці щодо перемовного треку. Українська команда зустрічається завтра в п'ятницю в Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. З боку України Кирило Буданов, Сергій Кислиця та Рустем Умєров і Давід Арахамія. Про це повідомив президент України під час спілкування з журналістами. За словами Володимира Зеленського, також ми розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої американської переговорних груп. Президент висловив сподівання, що в понеділок зранку наші перемовини повернуться до Києва, і тоді деталей буде більше.
2: Хотів би звернути увагу на перемовний трек, тому що, на наш погляд, Сполучені Штати Америки повинні підняти градус кроками санкційними і іншими, і фінансовою допомогою, і окремою допомогою протиповітряної оборони для України, і такими кроками показувати Путіну і змушувати його сісти за стіл перемов. Це важливі моменти. Наша команда сьогодні переговорна в Європі. Завтра, післязавтра буде в Сполучених Штатах Америки. Я надію, що всі сигнали відповідні будуть донесені Сполученим Штатам Америки.
20: І ще один важливий коментар від президента на питання про сьогоднішній приліт по дата-центру Яндексу в Росії і можливого старту операції проти ворожих дата-центрів. Володимир Зеленський відреагував так, цитую, «Ми завжди відповідаємо дзеркально. Дата-центри, ви знаєте, вони били і б'ють по наших дата-центрах. Ми відповіли». Кінець цитати. Чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до завершення опалювального сезону у 2026-2027 роках. Про це в Телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення ухвалили з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. На майбутнє уряд працюватиме над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки для тих громадян, які її справді потребують, запевнив Корецький. Не публікувати фото і відео з місць влучань по енергооб'єктах закликають у Міненерго. У відомстві зазначають, навіть короткі відео або фото може містити важливі для ворога деталі, де саме стався удар, яких пошкоджень зазнав об'єкт і як просуваються ремонтні роботи. Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак. Сили оборони України знову уразили Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим НПЗ у Росії та розташований за 2500 кілометрів від українського кордону. Про це заявили в Генштабі. Компанія Firepoint, яка спеціалізується на створенні, зокрема, далекобійного озброєння, натякнула у своєму повідомленні, що саме її дрон FP-1 був використаний під час атаки. Також наші дронарі завдали удару по нафтопереробному комплексу «Газпром Нефтехім Салават» у російському Башкортостані. Це понад 1500 кілометрів від українського кордону. На території підприємства виникла пожежа. За даними українського генштабу, «Газпром Нефтехім Салават» – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство переробляє до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік. Також в ніч на 8 жовтня був атакований важливий для російського військово-промислового комплексу завод із дата-центром «Яндекс» у Рязанській області. Це стало відповіддю на удари армії окупантів бою по цивільних дата-центрах у Києві та інших містах України. Дональд Трамп обіцяв, що США не битимуть по Ірану до американських проміжних виборів, які відбудуться 3 листопада. Про це він написав у своїй соцмережі True Social. Трамп зазначив, що Іран перебуває у дуже поганому стані, як економічно, так і військово. Цьому сприяє, за його словами, повна блокада іранської нафти в Ормузькій протоці. 2 дні тому на мітингу в Небрасці Трамп заявив, що нібито Іран може знищити Лос-Анджелес і Сан-Дієго. І додав, що це невелика ціна за безпеку світу і США.
3: Ми ведемо продуктивні переговори з Ісламською Республікою Іран. Я хочу гранично ясно заявити всім, що хоча Іран перебуває у дуже важкому становищі, як в економічному, так і у військовому відношенні, і хоча блокада залишиться в повній силі і буде повністю дотримуватися, при цьому через Ормузьку протоку проходить рекордна кількість нафти. Тільки минулої ночі 22 мільйони барелів. І жоден барель не надійшов з Ірану і не прямував до Ірану. Ми не атакуватимемо Іран у будь-який час до проміжних виборів, які відбудуться у Сполучених Штатах 3 листопада. У Ірану не буде ядерної зброї.
20: Від барикад Майдану та запеклих боїв під Дебальцевим до власного проєкту у рідному місті. У Калуші на Прикарпатті працює особливий ветеранський заклад – кав'ярня «Белс». Її концепція присвячена славетній калузькій історії – дзвонолеварства. Автор проєкту, ветеран 128-ї бригади Михайло Найда, залучив понад 1 мільйон гривень грантових коштів від Українського ветеранського фонду. Які нові можливості відкриває оновлена державна програма «Власна справа 2.0» у матеріалі наших колег.
4: Ароматна кава та авторські сніданки. Заклад «Белс» у Калуші запрацював цього

0: Могло встановити в закладі сучасне обладнання. Проте виграти грант – лише початок. Щоб кав'ярня була прибутковою, до проєкту долучилася ветеранська школа бізнесу. Вона надає менторський супровід.
1: Ми моніторили, тобто район, в якому ми знаходимося, тут кав'ярень було достатньо багато, тому розуміли, що треба, кава в нас є, тобто ми цю концепцію нікуди не діли. Одноіменно Белс присвячено дзвонам Вільчинським, які в Калуші дуже популярні, це така частинка нашої історії, яка в цьому закладі збережена.
2: Так як тут є в закладі два дзвони від братів Вільчинських, тому дзвони це має бути.
0: Експерти наголошують, власна справа вимагає розуміння всіх процесів із середини. Найчастіше, кажуть, ветеранський бізнес стикається з викликами бюрократії та браком фінансового планування.
1: Бач, готовий результат – це буде успішний бізнес, наприклад, такий, там пропрацює 3 роки, і ви спроможні будете, наприклад, якщо це був державний грант, і ще попередні були програми такі, що від держави, що потрібно було податками все одно повертати кошти. От, оце буде ваш, тобто, ваш результат вашої роботи, тобто не отримання коштів. Це тільки один з таких показників, які ви реалізуєте.
0: Загалом на Прикарпатті завдяки підтримці ветеранського бізнесу створено близько 500 нових робочих місць. Лише цього року програмою скористувався 81 учасник бойових дій. Відкрито кав'ярні, СТО, медустанови та швейні цехи. А з 1 вересня запрацювала оновлена програма «Власна справа 2.0». Усі виплати перераховують безпосередньо на придбання устаткування, винаймання чи ремонт приміщення.
3: 1 вересня оновлена програма, нова програма «Власна справа 2.0». Сума коштів змінилася. Це для тих, які хочуть започаткувати від 100 до 300 тисяч і до 500 тисяч гривень. І хочу акцентувати увагу, що без створення робочих місць. Відшкодування цього гранту йде за рахунок самих податків підприємця.
0: Сьогодні Белс – це не лише про каву, а й про довіру. Заклад у центрі Калуша став осередком зустрічей ветеранів, їхніх родин та проведення благодійних ініціатив. Цей проєкт засвідчує, що поєднання військового гарту, підтримки громади та бізнес-знань створює нові точки опору для усієї країни. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Це всі новини на сьогодні. Я прощаюсь з вами і бажаю тихої ночі. А марафон триває безперервно. Його продовжить Олексій Фадієв.
5: Дякую, колего. Так, в марафоні буде збір. Просто зараз ми чекаємо на включення бійця. І, будь ласка, приготуйтеся задонатити на потреби Сил оборони України. Дякую.
6: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
7: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
6: Етнофестиваль та конкурс пісні. Дівчина. Абсолютно нові пісні на його тексти.
8: Згорі казарня.
6: Дивись проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17.30.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Золочівський напрямок на Харківщині перетворився на зону тотального дронового полювання російських окупантів. Противник щодня атакує цивільні автомобілі, сільгосптехніку та житлові будинки Богодухівського району за допомогою FPV-дронів та безпілотників «Молнія». Першою лінією оборони та головним заслоном від повітряного терору РФ на цьому прикордонному відтинку є підрозділи Державної прикордонної служби України. Оператори «Рупак Стрікс» 4-го прикордонного загону щодня нищать десятки ворожих ударних та розвідувальних безпілотників, ліквідують техніку та піхоту противника, не дозволяючи росіянам просунутися чи закріпитися в прикордонні. Яка ситуація на цьому напрямку? Яка допомога від волонтерів і глядачів зараз критично необхідна підрозділу? Поговоримо про це все з капітаном, начальником прикордонної застави зенітно-винищувальних безпілотних авіакомплексів, прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Стрікс» на псевдо «Гордий». Він з нами на прямому зв'язку. Пане Гордий, вітаю вас.
9: Слава Україні!
5: Героям слава! Отже, на що збираємо і скільки потрібно? QR-коди, номер банки на екрані вже.

0: Зараз підрозділ збирає 500 тисяч гривень на дрони-перехоплювачі. Завдання даних дронів – це знищувати ворожі безпілотники в повітрі до того, як вони дістануться до цілей. Для нас це взагалі дуже потрібний інструмент, тому як ворог активно застосовує дрони проти наших позицій, проти транспортних засобів і проти населених пунктів самого прикордоння. Тому важливо не лише реагувати на наслідки цих ударів, але й працювати на випередження.
1: Шановні глядачі, ви чули, на що потрібні кошти. QR-код на екрані, номер банки теж, якщо будете копіювати номер банки, уважно з цифрами. Ну, а QR-код, ви знаєте, не треба копіювати, його треба відсканувати і переказати будь-який комфортний для вас донат. Навіть одна гривня працює. Звісно, якщо можете більше, будь ласка, прошу дуже. Але навіть одна гривня – це є донат абсолютно повноцінний, який працює на 100%. Дякую вам заздалегідь. Пане Гордий, до вас. Ви ж стоїте поблизу з кордоном з РФ, недалеко. Яке у вас реальне, те, що називається, вікно часу чи вікно можливості на реакцію, якщо летить щось? І як в цих умовах працює радіоелектронна розвідка? Чи встигаєте ви взагалі запланувати ворожі оці борти ще до того, як він перетне, скажімо, лінію кордону?
0: Ну, на прикордоні на сьогоднішній день часу на реакцію у нас небагато, залежно від ситуації, інколи йде на хвилини, інколи про секунди можна розмовляти. Тому треба виявити ціль, оцінити загрозу, оперативно прийняти рішення. Саме тому дуже багато залежить від самої підготовки пілотів. Кожен екіпаж має розуміти своє завдання, щоб у потрібний момент діяти злагоджено, без зайвих пояснень. Щодо виявлення ще до перетину державного кордону, тут немає однієї відповіді для всіх випадків. Це залежить конкретно від цілі та обстановки. Говорити, що ми завжди бачимо кожен борт заздалегідь, було б неправильним. Ну, конкретні можливості, способи виявлення, звичайно, не розкриватиму, але можу сказати, що працюємо над тим, аби отримувати інформацію про загрозу якомога раніше, адже чим раніше виявлена буде ціль, тим більше часу буде для її перехоплення.
1: Абсолютно точно. І до глядачів, будь ласка, шановні, для того, щоб наші прикордонники в тому числі вдало збивали повітряні цілі ворога, якими, як ви знаєте, ворог просто сипле на нашу територію. Нашим бійцям потрібні інструменти, саме на них ми зараз і збираємо. Прошу, QR-код на екрані, номер банки теж. Кожен донат, навіть найменше, працює. Долучіться, це головне. Наша небайдужість, наша участь. Ви знаєте, є залізне правило або на фронті, або для фронту. QR-код на екрані – це просто зараз золотий випадок, просто ідеальний, щоб зробити бодай щось для фронту. І навіть не бодай, а це ваш донат дуже важливий. Це не якась дрібниця. Можливо, для вас і буде так виглядати, але насправді ми з вами робимо теж велику річ, переказуючи гроші на потреби Збройних сил України, на потреби Сил оборони. Дякую вам за те, що ви просто зараз це зробите, я впевнений. Пане Горде, офіційне зведення було 3 дні тому, якщо я не помиляюся, від 4-го прикордонного загону. Про те, що розрахунки «Стрікс» вашого підрозділу на південно-слобожанському напрямку виявили і уразило одразу 12 російських ударних безпілотників «Молнія». Так? Наскільки складно перехоплювати такі швидкісні цілі порівняно з висотними, наприклад, розвідниками типу «Орлан» або «Зала»? Як вашим екіпажам вдається взагалі доводити дрон до цілі, коли з того боку можеш працювати потужний реб ворожий? Він же намагається позбавити вас керування чи збити з цілі?
0: Ну, стосовно того, як от поділити залу та молнію, то я б не ділив ці цілі на прості та складні. Вони по підходу завжди різні, і кожна потребує свого підходу. Наприклад, той самий «Орлан» чи розвідувальні безпілотники зала шукають наші позиції, спостерігають за переміщенням, допомагають ворогу коригувати вогонь. Тобто небезпека не закінчується тим, що над нами прилетів розвідник. Інформацію, яку він передав, ворог може використати і для удару. А молнія – це вже є якраз таки тим самим результатом, коли цей розвідувальний дрон не вдалося збити. Тут завдання не дати йому дістатися до цілі, коли противник застосовує дуже багато дронів, як на сьогоднішній день. Особливо важливі от саме швидка реакція та взаємодія між екіпажами. Збиті ворожі дрони – це завжди результат спільної роботи радіоелектронної розвідки, робота екіпажів РЕБу, пілотів. За ними стоять виявлення цілей, робота операторів та злагоджені дії всіх залучених військовослужбовців. Взагалі, ворожа РЕБ, звичайно, ускладнює виконання завдань, там конкретні технічні рішення, це вже теж залишиться поза ефіром, але важливу роль відіграють саме підготовка, досвід і постійне досконалення. Тому противник змінює свої підходи, ну і ми також маємо вчитися адаптуватися з кожним днем.
1: Скажіть, будь ласка, стосовно дронів з оптикою, так званих сікерів, їх ще називають, або шукачів, так? Юрій Ігнат, речник повітряних сил, минулого тижня заявив, що Росія покращила оптику, начебто, на своїх дронах, і те, що в такому режимі можна використовувати дрон як розвідний і ударний дрон. Я хочу запитати, чи стикалися ви з такими апаратами?
0: Ну, на сьогоднішній день особливо мої хлопці не стикалися з такого роду загрозою, але я чув, що на інших відтінках фронту таке існує, і з цим треба теж працювати.
1: Ще раз до глядачів звертаюся, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані, лайфхак наступний, якщо не маєте зараз змоги, сфотографуйте екран просто зараз, будете мати і номер, і QR-код, який можна іншим пристроєм відсканувати. Будь ласка, кожен донат працює. Ми збираємо на дрони для, щоб я не помилився, застави зенітно-винищувачих безпілотних апаратів прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Стрікс». Якщо ви наберете в Гуглі «Стрікс», ви завжди знайдете збір. Ключове слово. На цьому у нас час розмови закінчено, але збір не закінчено аж ніяк. То я вас закликаю, будь ласка, просто зараз долучатися. Пане Горде, я дуже вам дякую за такий короткий час розмови, але це було важливо. Це капітан, начальник прикордонної застави зенітно-винищувальних безпілотників прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Стрікс» на псевдо Горде. Дякую вам. Німецька зброя проти російських реактивних шахедів та асиметричні удари по ракетоносіях ворога. Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Серед ключових тем – оперативне постачання боєприпасів для винищувачів F-16, які вже демонструють високу ефективність у перехопленні ворожих дронів, масштабування українських засобів РЕБ та передача додаткових ракет-перехоплювачів для комплексів «Айріс-Ті» і «Пейтріот». Окремо очільник оборонного відомства наголосив, Україна продовжує розвивати асиметричні відповіді на балістичні загрози РФ і вже має успішні результати з ураження російських пускових установок. Мають наші захисники успіхи на передовій, проте як Збройні сили протидіють ворогу, далі в огляді.
2: Небо Сумщини в режимі нон-стоп боронять екіпажі 47-ї бригади «Магура». Мета – максимально закрити повітряний простір від ворожого брухту. Але технології ворога постійно еволюціонують, і жодна система ППО чи РЕБ не може гарантувати 100% виявлення і збиття ворожих дронів.
3: Це тільки 20% з 100, які долітають до Сум. Всі інші збиваються, але є нюанси. Вони зараз змінюють частоти постійно, і пізна детекція з цього виявлення стає намного важче. Приходиться постійно чергувати повітря.
2: На Південно-Слобожанському напрямку контролюють рух техніки прикордонники бригади «Форпост». До переднього краю вона не доїжджає. Бійці виявляють її під час руху та на позиціях і точно відпрацьовують по цілях. Працював кухарем торговельного флоту в мирний час, а на війні став оператором дронів. Боєць 41-ї бригади на псевдо «Грек» спочатку керував тими, що літають, а зараз вправляється з наземними.
4: Працюю з НРК, або ми, як їх ласково називаємо, «Наріки». Ну, мені подобається, це наша дитяча мрія знайшла мене машинками керувати. Це, звісно, шуточка така собі, але це доволі полезна штука, бо логістика має відбуватися в любу мить. Існує небезпека проїзду, бо ворог і мінує всі дороги. по яким ми їздимо, бо він теж усвідомлений, в ПІВІ постійно літає, розвіддрони.
2: На Куп'янському відтинку полюють на загарбників підрозділи бригад 10-го армійського корпусу. В московитів зазвичай небагатий вибір. Одні намагаються проскочити на швидкості, інші шукають захисту у лісах, посадках та укриттях. Та для ФПВ наших захисників це лише різні маршрути до одних і тих самих цілей. На Лиманщині продовжують відрізати шляхи росіянам бригади 3-го армійського корпусу. Зокрема, бомбери 66-ї ОМБР викошують ворожу піхоту. Спроби закидання російських груп стали частішими та менш продуманими, тож пілоти відсікають їх на далеких підступах до лінії бойового зіткнення. Вперше за час Великої війни дронарі знищили рідкісну техніку – транспортно-заряджальну машину, яка перевозила боєкомплект для перезарядки ЗРК «Бук». Під час операції «Вівальді» сержанти Джексон та Фізрук з розвідроти Shadow Group 125-ї ОВМБР потрапили у вир подій зі звільнення Новоселівки. У центрі селища бійці запримітили окупанта, якого затим довелось вишукувати по підвалах та норах. Здатися той не схотів, тож залишився там навік. У полон взяли інших армійців, а також дали ворогу бій разом із вояками ССО.
5: Наша основна задача зачистки буде на 3-4 дня, а так як ми інтенсивно це все делали і в поисках этого пип, который сбежал по Новоселівці, ми почали швидше проходити те, що планували.
2: Під час Вівальді літачок «Хорнет», який запускали екіпажі полку безпілотних систем «Кракен», змушував ворога кидати техніку та ховатися в кущах. Ці борти справді вправно палили ворожий транспорт в тилу противника.
6: Ми працюємо у глибині десь приблизно в районі 160 кілометрів. Чаще всього вражається, це коли йде колона з БК, бензовози. Логістика в них зараз дуже далеко відтягнулася, і тому що ми зараз закриваємо великий об'єм, тобто логістичних маршрутів. Противник розбігається, коли бачить «Хорнет».
2: Новий рекорд «Фенікса» – понад 550 збитих дронів за місяць. Серед них була й новинка – «Альбатрос 5М». Сума, яку втратила країна-агресорка через знищені цілі, майже 20 мільйонів доларів. Гарного результату прикордонники досягають завдяки цілеспрямованості та вправності кожного пілота, штурмана, споттера та логіста. «Скеля», «Азов» та «Лазарс Груп» разом відкинули росіян в районі Добропілля. Окупанти намагалися створити умови для оточення Дружківки. Наші штурмові групи зачистили десятки позицій ворога в районі Грузького та Новомиколаївки. Лише у стрілецьких боях знищили понад 40 окупантів.
7: Трьома разами маршрутом ми заходили, обходячи минування противника, продивлялись, прослухались і вже починали рух поступово, накатами.
8: Що саме трудне, це проходити відкриту дистанцію села, тому що ждунов багато. Це FPV-дрон противника, вона взлітає і б'є його на ураження.
2: Силам оборони вдалося не лише завдати втрат армії РФ, а й зірвати плани окупантів на швидке просування в напрямку Добропілля. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
1: Росія знову приховує загрози світового масштабу. Всесвітня організація охорони здоров'я США та Євросоюз заявляють, Кремль приховав повну інформацію про смерть лаборантки в Сибіру від легеневої чуми. І це не дозволяє оцінити ризики її поширення чуми. У Москві традиційно все заперечують, переконуючи, що ситуація під контролем, загрози епідемії немає. Тож, чи загрожує Сибіру новий спалах смертоносної недуги? Чи намагається РФ приховати чергову катастрофу? Чи є ризики поширення чуми, в тому числі до України? Розбирався з оцим цим Олександр Мужичук.
9: Всесвітня організація охорони здоров'я США і Євросоюз закликали Москву надати додаткові відомості після смерті лаборантки Дар'ї Шипілової, яка працювала в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті в Сибіру. Російська влада заявляла, що дівчина померла від пневмонії невстановленого походження. Однак всі обставини вказують на те, що це була легенева чума – найбільш небезпечна, заразна і швидкоплинна форма цього інфекційного захворювання. З повідомлень місцевої преси стало відомо, що померла 28-річна Шипілова буквально за лічені дні. Попри те, що відтоді минуло вже більше тижня, цю тему не згадують на жодному з федеральних телеканалів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Росія має тривалу історію приховування правди.
10: Витік сибірської виразки у Свердловську в 79-му році, катастрофа на Чорнобильській АЕС у 86-му році, приховування реальних масштабів пандемії COVID-19 у 20-22 роках. Щоразу наслідки були руйнівними. Є переконливі докази того, що Росія застосувала хімічну зброю в Україні. Вона також погрожує застосуванням ядерної зброї у своїй геноцидній війні. Світ не повинен чекати на нову катастрофу, перш ніж поставити запитання.
9: Посольство США в Росії випустило попередження для американців, яким рекомендували уникати об'єктів, що перебувають на карантині у Сибіру, і звертатися за медичною допомогою при підвищенні температури або появі респіраторних симптомів. В свою чергу росіяни скаржаться, що після прильоту з регіонів будь-який з московських аеропортів на них чекає обов'язковий санітарний контроль. І це при тому, що у відповідь на запит Всесвітньої організації охорони здоров'я прокоментувати вже другий випадок зараження легеневою чумою в Іркутській області, російська влада повідомила, що останнім часом там не було зареєстровано жодного випадку інфікування цією вкрай небезпечною недугою.
11: Вот, короче, не выпускают нас с самолета на карантин. Температура сейчас, наверное, будет верить, видите? Вот, по прилету всех ждет, кто возвращается в Москву, видите, нас снимают. Вот, это санитарная служба.
9: Окреме питання, чи може чума бути не природним або лабораторним інцидентом, а інструментом сучасної війни. Зважаючи на ледь не щоденні російські погрози ядерною зброєю, відкидати, що в Кремлі розглядають плани біологічної атаки на Україну, не варто. Втім, наслідки такої атаки було б складно контролювати, а загроза могла б у підсумку повернутися і до самої Росії, відзначають епідеміологи. Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів про те, чи йдеться про російську біологічну зброю в Іркутську, також відкинув цю можливість.
10: Ми так не вважаємо. Ми досить скоро дізнаємося правду, але ми не вважаємо, що йдеться про російську біологічну зброю. Якщо їх послухати, то все під контролем. Але знаєте, таке вже казали і раніше щодо інших речей. Вони діляться з нашими фахівцями інформацією, але поки у невеликому обсязі. Ми очікуємо, що вони ділитимуться даними більш активно. Я щойно зустрічався з нашими людьми. У нас блискучі експерти. Вони знають все про те, що відбувається, і вся ця інформація проходить через них.
9: Трамп заявив, що має заплановану телефонну розмову з Путіним щодо можливого спалаху чуми в Росії. Однак кремлівський тиран так і не дочекався дзвінка американського президента на свій день народження, як і вітальної телеграми від нього. Раніше Трамп казав, що Вашингтон готовий надати допомогу Москві у боротьбі з недугою. Попередня оцінка ВООЗ має такий зміст. Ризик спалаху епідемії чуми від помірного до низького для Іркутська низький для Росії в цілому і дуже низький для європейського регіону. Однак у ВООЗ підкреслюють, ця оцінка складена на підставі доступної інформації. Основна причина нинішнього глобального занепокоєння – не стільки можливий спалах легеневої чуми та його наслідки, а відсутність чітких офіційних коментарів від російської влади, заявив голова ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.
10: Всесвітній організації охорони здоров'я відомо, що 2 жовтня уряд Росії провів нараду у зв'язку з підозрою на зараження небезпечною інфекцією мешканки Іркутської області. Наступного дня ВООЗ запросила у Російської Федерації додаткову інформацію відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Вчора Москва відповіла, що останнім часом випадків захворювання на чуму в Іркутській області зареєстровано не було, проте близько 200 контактних осіб були поміщені на карантин.
9: Чума – хвороба відома людству ще зі стародавніх часів і нині періодично спалахує в різних куточках світу, переважно африканських та азіатських країнах. У 2017 році на Мадагаскарі епідемія легеневої чуми охопила великі міста. Було зафіксовано майже 2350 підтверджених випадків зараження і понад 200 смертей. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Замість років масові затримання, сльозогінний газ, кров на вулицях, освітня криза у Франції переросла у соціальний вибух і найжорстокіші студентські заворушення за останні десятиліття. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці. Чому французький уряд втрачає контроль над ситуацією? Про це Даніл Дьомін.
10: Протести у Франції досі тривають. Півмільйона шкіл по всій країні паралізовані. До учнівського бунту масово долучилися батьки та вчителі. На вулиці Парижа, Марселя, Ліона, Нанта та інших міст вийшли понад 250 тисяч людей. Вони вимагають подолати проблему катастрофічної нестачі педагогів та переповненості класів і відремонтувати старі шкільні будівлі, де через брак кондиціонерів учні задихаються від спеки. Невдоволення швидко переросло у радикальні дії. За словами французьких урядовців, у рух старшокласників проникли ультраліві активісти, які спровокували надзвичайні прояви насильства. Демонстранти закидають силовиків камінням та піротехнікою. У відповідь поліція жорстко розганяє натовпи водометами та сльозогінним газом. Рахунок постраждалих йде на сотні, як і з боку протестувальників, так і серед поліцейських та працівників шкіл. У місті Лан стався приголомшливий інцидент. 15-річному підлітку відірвало кисть руки. За даними поліції, хлопець підняв із землі травматичну гранату, яку випустили спецпризначенці, і вона вибухнула просто в його руках. Уряд звинувачують у надмірному застосуванні сили проти неповнолітніх. Загалом, за час заворушень, силовики заарештували понад 6 тисяч осіб, з яких переважна більшість – підлітки. На тлі хаосу у Франції гучною заявою відзначився президент США Дональд Трамп. Він кардинально змінив фокус дискусії, прив'язавши освітні протести до міграційної політики Європи.
12: Те, що відбувається у Франції, це ні що інше, як масова міграція, яка вийшла з-під контролю. Справа не в школах, річ у тому, що іслам прагне захопити колись велику країну.
10: При цьому самі протестувальники наголошують, що їхні вимоги не мають жодного стосунку до релігії чи міграції. Вони обстоюють винятково додаткове фінансування освіти. Через безпрецедентну кризу президент Франції Еммануель Макрон терміново скликав уряд. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню пообіцяв переглянути тривалість навчального дня, забезпечити школи замінами для педагогів та розпочати ремонти. Крім того, влада готує суворий законопроєкт за принципом «хто нищить, той платить», аби змусити учасників заворушень компенсувати збитки за понад два десятки спалених шкіл. Водночас організатори протестів відкидають обіцянки як неконкретні і закликають людей не залишати вулиці. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Війна залишає на тілі захисника не лише фізичні сліди. Бійці, які до мобілізації були будівельниками, вчителями або інженерами, набувають на фронті досвіду, який часто потребує тривалого психологічного відновлення. І наш наступний матеріал про комплексний підхід до реабілітації. Про це сьогоднішня рубрика «Один день». Я з вами прощаюсь. До завтрашнього ранку. На все добре.

0: Подходит.
1: Разминка будет?
0: В костюме будет разминка. Сейчас все по-другому. Ромчик, кстати, это самый у нас такой, самый первый и самый результативный. Я коли до нього в перший раз прийшов, то він по рівній лінії з трудом ходив, там передвигався, у нього вестибулярний апарат був чуть порушений. А зараз він вже повноцінні тренування робить, підтягується, віджимається, планки і все остальне. Наша реабілітація переросла в тренування вже. І коли він виходить з кабінету, коли пацієнти дивляться на нього, вони не розуміють, що з ним тут відбувається.
2: Пішли забирати поранених, як нам сказали, попали в ближній бой. Довго бой, десь годину тривав. Уже вставати, добивати їх, вони вже не відповідали. Я вперше прилетіло, 2/200. Мене каску пробило, голову пробило. Мене пацани евакуювали. Очнувся вже в Києві через 20 суток. З коми вийшов. Сестра, теж лікар, біля мене сиділа. Я пішов далі. Ну, рвався, ну, навіть ти ж не ходиш. Я говорю, в смысле, ну, не ходжу. Я вже попав, а я не ходжу, я повністю паралізований. Якось так. Було дуже печально осознати, що я, ну, все. Ноги не працюють, руки, ну. Але якось по чуть-чуть. Складний процес, я знаю, по собі знаю. Приходиш в больницю, нічого не хочеться робити, починаєш бухати, ну, я за себе розказую, багато таких пацанів. Але треба брати себе в руки. Ніякий психолог не поможе, якщо сам не захочеш.
3: Знаєте, знак психології – це душа і наука. Тому що психологія, вона від чого походить? Від прабабушки всіх наук, від філософії. Стоїцизм – це давня школа, яка вчить, знаєте, зберігати душевний спокій. Це до того, що означає той знак, і що це все-таки душа і наука.
0: Електром'язова стимуляція. Я маю костюм. Ми костюм змочуємо водою. Вода – це провідник імпульсів. Це електроди, які видають імпульси та стискають додатково м'язи. Ми виконуємо вправи, і імпульс додатково стискає м'язи, заставляє їх скорочуватися до максимального пікового стану. Цими імпульсами також задіємо самі глибокі м'язи, ті, які в повсякденному житті ми не пропрацьовуємо та не включаємо.
4: Я був в групі планування, офіцером групи планування штабу. Це був приліт, нас завалило, пожежа. Маємо те, що маємо.
0: Саме тренування йде 30 хвилин, і потім 10 хвилин лімфодренажного масажу також робить костюм.
4: Перше поранення просто наскрізне поранення гомілки. Мені дуже довго німецькі лікарі збирали ногу назад, зібрали, але я її не вберіг, як бачите.
0: Зараз буду підключатись до генератору і на планшеті буду включати всі мишці, активувати їх, подавати імпульси. Є біцепс, є грудь, живот, трапеція. Для початку ми включимо імпульси, які запустять лімфу, лімфоток, метаболізм.
4: Це така стимуляція м'язів, що дай Бог кожному.
5: У нас є ампутація двох нижніх кінцівок і, звичайно, у нас буде атрофація м'язів. За рахунок МСу, за рахунок імпульсу у нас буде стимуляція і м'яз потрошку буде повертатися в норматонус. За рахунок цього буде стабілізація. Готові? Євгеній відчуває так само мінімальний імпульс, тобто зжаття м'яза, і потім з часом він відчуває все більше і більше зжаття м'язу.
4: Ага, пішло.
5: У нас пішов імпульс, і ми потрошку починаємо просто вставати і сідаємо. Угу, встаємо і сідаємо. Тут у нас будуть працювати м'язи кору, у нас клубок поперковий працює, працює сідниця. Ці м'язи якраз вони треба для того, щоб ми максимально стабілізувалися стоя. Завдяки цьому імпульсу, завдяки, в принципі, МС-костюму, ми можемо тренуватися не так довго по часу, хвилин там 30 в середньому, але навантаження те саме, як людина займається в залі півтори години, півтори-дві години.
3: Коли почалася війна, ось зараз повномасштабне вторгнення в 22-му році, всі раптом згадали про військову психологію. І, типу, як працювати з військовими. І люди поділили, цивільні військові. А в мене одне питання, хто такі військові? Це колишні агрономи, трактористи, IT-підприємці. І всі ці люди на війні отримали травматичний там бойовий досвід чи не бойовий досвід. Тобто вони вже мають цей досвід. Але працюємо ми все одно з людиною. Люди звертаються незалежно від того, де він перебуває, бо ми не є тим, що ми робимо. Оце я хочу ключове донести. Ми бачимо, у нас щойно був військовий з ампутованими кінцівками. Це зовні видно. Але часто людина з війни повертається в цивільне життя. Вона фізично не на війні, але в неї отут війна. І отут з цією війною, з цими травмами, бойовим досвідом, із розладами адаптації, з порушеним сном, із виснаженням ми працюємо. І це видно, як із життя людини кардинально змінюється.
6: Працює, все працює.
3: Військові, які на фронті довгий час, чого вони мають порушення сну? По-перше, в них там немає розпорядку день і ніч, тобто вони виконують бойові задачі залежно від специфіки своєї роботи і можуть не спати там 48 годин, 24 години. На чому ж вони тримаються весь час? У нас надмірники виділяють норадреналін, і все, людина ось на підйомі, організм в стані мобілізації, і вони на цьому стані постійно тримаються. А буває таке, що він приїжджає в цивільне життя, у відпустку, наприклад. І все, він починає хворіти. Відкати де.
7: Так сталося, що я був один із авторів розробки психологічної допомоги онкохворим. У нас була дуже велика вибірка якісних професійних лікарів, які ми зуміли зібрати до повномасштабної, ще до початку повномасштабної війни. І саме це і послугувало підтримці цього проєкту, який ми заснували вже в 22-му році, тобто проєкт, який був направлений на виїзди з реабілітаційними бригадами, які складали в себе психолога, психіатра і реабілітолога. У 22-му році ми зрозуміли одну просту річ, що є відсутні повністю логістичні маршрути, тому ми закупили обладнання, техніку, автівки, які перевозили ліки, автівки, які перевозили навіть спочатку півроку моїх харчування, тому що ми всі розуміємо, то був тотальний колапс. Тому ми закупили броньовану техніку, закупили холодильники, автівки і розпочали розвозити на схід. Пріоритет нашої діяльності в тому, щоб саме приїжджати туди, там, де хлопцям важче за все. Автівки для наших реанімобілів повністю укомплектовані для військових, тобто з всім необхідним обладнанням. Обладнання для лікарень, обладнання для стоп-пунктів і ліки на постійній основі, ліки і все, що необхідно. Ні я, ні члени нашої команди не могли уявити, що так могло статися, щоб ми могли передати більше 300 машин, передати там десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги. Але якщо Господь нас вибрав таким чином, якось щоб через нас це робити і робити добрі справи, треба просто не зупинятись.
8: Ми підтримуємо і родини військових, і ветеранів. З ними психологи займаються, і фізичні терапевти теж можуть позайматися, якщо там є певні проблеми. Тому якби це така комплексна підтримка. Взагалі комплексність – це одна з наших таких найсильніших сторін. В комплексності ми бачимо найбільш ефективний результат. Коли це залучається декілька фахівців, це і фізичні терапевти, там реабілітологи, ерготерапевти, масажисти, психіатри, психотерапевти. І вони працюють із військовим, із його дружиною, наприклад, з там донькою, наприклад, що теж дуже часто. Ми вважаємо, що підтримка дітей має бути системною і вона має бути довгостроковою. Тому ми створюємо зараз освітні курси, це STEM-курси, інженерно-технологічні курси. Тому от зараз ми теж знаходимося в одній з таких шкіл. В цій школі більше ніж 100 діток будуть проходити навчання. Ми хочемо підтримати їх у профорієнтації, показати їм, відкрити в них їх таланти і далі їх підтримувати вже ну, якби на їхньому професійному шляху. Для нас дуже важлива це техніка безпеки. З огляду на це ми ніде не поширюємо в масовому просторі нашу локацію, тому що ну, безпекові заходи і конфіденційність наших клієнтів – це для нас ну, якби найголовніше. Наша безпека також для нас важлива, але бували різні випадки. Бували випадки, от ми після цього встановили спеціальні сейфи для зберігання зброї. Сейф військовий кладе туди зброю, сам закриває, він забирає ключ собі, все під камерами.
0: Працюєш 20 секунд.

0: назад. 3, 2, 1, далее переходим. Раз. Сейчас нормально? За счет того, що в нього працює 90% м'язів зараз і самі глибокі, це стрес для організму. Ці м'язи включаються тільки при великому вибросі адреналіна. От, тому це стресове тренування. Можна тренуватися тільки 2 рази на тиждень. Тіло відновлюється за 48 годин до наступного тренування, повністю забуває за 72 часа. 3, 2 і пауза, хорошо. Як себе чувствуєш?
1: Отлично.
0: Ромчик у нас дуже сильно любить качати руки.
1: Біцепси.
0: Зараз ми йому дамо. Оп. Присів і встав витягнув. Хорошо?

0: 10, ой, 2, спину вверх, вверх, вверх, ягодицы напрягаю, о, 9, 8, 7, 6, 5, 4, поднимай спину, ягодицы, 3, 2, пауза, хорошо, есть. Вот так тільки тренируються сильніші, вот так достигають результату. Если ты будешь в зоне комфорта своего ходить, результата никакого не достигнешь. Надо выходить, надо себя перебаривать, десь голова подкружится, десь тебе тяжело.
1: Рома, привет. Как справи? Хорошо? Почуваешь себя нормально? Давай розбиваємося і починаємо. Так, піднімаємо руки сюди. Руки за головою, дихаємо рівномірно животом, плечі піднімаємо. Хоп, опустили, праве опустили, ліве опустили. Вперед. Не спіши. І в себе. Вперед, лікті розкриваємо. Три. 4. Різниця основна полягає в тому, що у військових більше відчувається скутість в тілі із-за постійного відчуття небезпеки. І ми над цим працюємо. І 3. Повернули, поперек тримай. І 8. Повернули. Хорошо. І 1. Видих. І 2. Видих. Найважче, до речі, навчити військових розслаблятися. Взагалі, ми всі перенапружені і нам складно розслаблятися, але у військових це відчувається прям дуже сильно і яскраво. Але ми над цим працюємо і бачимо результати. Дуже по чуть-чуть, але помітно. Молодець, дихай, шию не стискай. Скутість в тілі дуже легко вона відчувається. Її, по-перше, видно, тому що рухи обмежуються із-за того, що м'язи перенапружені. Дихання відчувається, більше відчуваються напруги отут зверху, тому що в стресі ми отак от зазвичай більшість людей отак піднімають плечі, піджимаються. І от над грудним відділом найчастіше ми працюємо. 8. Хорошо. В цілому мені подобається займатися з військовими, тому що їх не треба зайвий раз мотивувати, тому що вони вмотивовані тим, що пам'ятають своє тіло, свої рухи до поранень, пам'ятають, як це було, і намагаються повернутися до того стану.
2: Кругові, лікті не згинаємо. Вдох.
3: Я абсолютно не спортивна людина.
2: Ну, зараз на спортивні показники набагато краще. Спина більш працює. Відпускаємо.
3: Це існування в військовому колективі. Ну і плюс, оскільки завжди займався розумовою працею, а там довелося фізичною, технічною, там, обслуговування. Робота з автоматичною гарматою там, і таке інше. Це ж абсолютно все нове. Ну, перше, це абсолютно інший устрій взаємодії між людьми. От. Ну, з одного боку, ти постійно серед людей, яких ти не обирав. От вас зібрали разом, і вам треба разом виконувати якісь завдання, яке ти теж не сам собі вигадуєш. Це досить цікавий досвід, досить незвичний для тих, хто звик до цивільного життя.
1: У мене були думки приєднатися до війська, але зараз я відчуваю недостатню силу в собі і сміливість, щоб доєднатися прямо до війська. Тому я стараюся допомагати, як можу. Але, можливо, колись настане час і доведеться.
3: і жити звичним життям – це природне бажання будь-якої людини, незалежно від того, є родина чи ні. Але родина, звісно, це додатковий стимул, це додатковий сенс, заради якого так. Варто жити.
4: Є така давня молитва, знаєте, коли вони кажуть: «Господи, дай мені сили прийняти те, що я не можу змінити». І по факту ми в психології цього вчимо. Людині прийняти ситуацію, на яку вона не може вплинути, але вона може вплинути на своє сприйняття цієї ситуації. Вона може впливати на власні дії, що вона з цим буде робити. Знаєте, не важливо, що інші люди роблять з нами. Важливо, що ми з цим робимо.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Щоб не сумувати вдома.
2: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
3: Я повернуся, бо війна ще триває.
4: Продовжити давно розпочату справу.
5: Щоб закінчити давно почату справу.
1: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
2: Командир батальйону безпілотних систем.
3: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
4: Українська паперова армія.
5: Готую особовий склад.
1: В спортзалі я пропускаю день ніг.
2: Добавило злості, аскалу стосовно противника.
3: Я став більш розкутий.
4: Я став веселіший.
5: Ставлення до життя.
1: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
2: Приходь, будемо нищити ворога разом.
3: Повертайтесь, ви серед своїх.
4: Вперед, маруновий берет.
5: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
6: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
7: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
9: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
10: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
9: Та й запрошення може згоріти.
11: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Наступну годину в нашому випуску про найважливіші події та найцікавіші історії за тиждень. Вітаю. Вони не показують своїх облич, не говорять журналістами про минуле, а від близьких тримають у секреті те, чим займаються нині – анонімність, гарантія особистої безпеки і того, що в Росії запалає черговий нафтопереробний завод. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців першого окремого центру безпілотних систем і побачила, як виглядають знамениті діпстрайки – далекобійні українські удари.
3: Доигрались сирену второй раз уже за час. И между первой и второй сиреной вот такая хуйня.
4: Черговий місяць українських далекобійних ударів. Росіяни не припиняючи дивуватись.
5: О, там что-то нормальное такое попало.
4: А ще продовжують вправно фільмувати, що куди летить і прилітає. Відеозвіти докладні.
6: Вон он. Летит.
7: Так, ребята, обстановочка вот на сегодня. Идет дождь, так до сих пор еще не потушено.
8: Зато движуха.
4: Спонсор движухи в Рязанях і Сизранях – українські далекобійні дрони FP-1 першого окремого центру безпілотних систем.
9: Не люблю, коли палає. Вони бігають, не лишаються. Мені завжди радісно, коли вони горять. Я моніторю чати, дивлюсь новини, всі враження. Як вони там ниють.
4: Тут наша знімальна група скоро побачить діпстрайки в роботі.
10: Максимальна дистанція у нас була десь порядку 1500-1700 кілометрів.
4: Зйомка проходить в умовах максимальної конфіденційності. Ми не можемо називати регіон, до якого прямуємо. Залишаємо військовим телефони і не показуємо жодного обличчя. Голоси співрозмовників змінюємо.
9: Росіянам краще вдарити наш один екіпаж і... Іскандери на нас пустить, чим навіть роту піхоти стерти.
4: А тому подробиць щодо їхньої роботи не знають навіть рідні, кажуть бійці.
9: Звісно, ніхто не знає. Працюю десь там, служу. І все.
11: Папірці перекладаєте?
9: Да, діловод.
4: Цього вечора команда діловодів знову спрямує далекобійні дрони до глибокого російського тилу. Кожен їхній літачок понесе ворогу понад 500 кілограмів вибухівки.
9: Приблизно сьогодні будемо працювати в район 1000 кілометрів, а коригується воно просто. Чим більша відстань, тим менше бече, бо більший бак. І чим менше відстань, у нас бак відповідно менше, і паливо менше в засобу, і бече у нас більше.
4: Поки технічна команда готує безпілотники до запуску, спілкуємось про російську протиповітряну оборону.
9: Велика робота робиться, щоб його обійти. Його просто в них занадто багато. Вона дирява, але його багато. От, приклад, можна вам привести, от, поставте в посадку 100 людей, просто дайте їм автомати і поставте проти них там 5 спецпризначенців, а вони будуть вас давити вогнем.
4: Звісно, говоримо й про найжирніші уражені цілі.
9: Жирні цілі були у нас топси, наприклад. З першого разу і красиво їх спалили.
11: До того, що відбувається з Wildberries, маєте відношення?
9: Ну, ні, звісно. Не маємо. Прилітало безпосередньо біля Москви, в Москві, коли горіли НПЗ. Тут ті москвичі зрозуміли, що війна йде і вона вже на їхній території. Коли палає ворог, звісно, подобається.
12: Кожна місія жирна, ми валимо по НПЗ, по Москві, це вже ну, хороший уровень. Найбільш пам'ятна місія для мене це було ураження Сизранського НПЗ.
4: Безпілотники готові до роботи та за кілька хвилин розпочинають політ.

Перші секунди польоту дронами керують оператори. Далі все відбувається за заздалегідь прокладеним маршрутом. Команда намагається врахувати все – від рельєфу місцевості до місць розташування ППО.

0: Попереду в безпілотників години польоту в повітрі, які, як стане відомо вже вранці, завершились успішно. Тим часом бійці першого окремого центру безпілотних систем розпочинають підготовку до нових місій. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
1: Вони були маленькою розвідгрупою з кількох людей, а тепер мають у бригаді власний барбершоп, літають у глибокий тил Росії, у Крим, нищать ворожу логістику і лідирують у поверненні військових із СЗЧ з інших підрозділів в їхню бригаду. Наш наступний сюжет про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, що нині утримує чималу ділянку фронту на Лиманському напрямку. Далі ви побачите ексклюзивні архівні кадри молодого Кирила Вереса, які наші кореспонденти фільмували в окопах під Дебальцевим, а також як нині виглядає робота його підрозділу.
2: Є така бригада, от К-2, вона новостворена, там Кирило Верес. Кирило Верес, набираю перше інтерв'ю, переглядаю, думаю, та досить непоганий такий чувачок.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
4: Типа, ну а так можна? М'яко казалося, так.
5: Чекав виняти.
6: Даю штоп.
7: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
8: Яке немає відношення комбрига Кирилича?
7: Це виглядає як офіс якоїсь із IT-компанії. Переважно молоді хлопці у цивільному, які постійно жартують, купа моніторів, але на екранах поле бою, а приміщення це неподалік лінії фронту. Це пілоти бригади К-2.
9: Ми сидимо в офісі, де є просто інтернет, нам з будь-якої точки світу. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24 року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника.
10: Та по-любому працювати, знаєш.
7: Зараз їхні цілі – це малі піхотні групи противника. По одному, двоє, троє. Завдання пілотів – знищити ворога ще до того, як він підійде до українського піхотинця. Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є якісь
11: сьогодні
7: зміни?
11: Сьогодні два ладіна було в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, та думали, що їх не видно. Але їх було видно. Різноманітно підходять до справи. Тобто, з одного так, один так, третій так. Хтось додайде.
7: Ось це бійці К-2 запускають мідлстрайки. Це літачки, які б'ють у глибокий тил армії РФ. Лише за вересень 26-го на рахунку цієї бригади понад 1000 ліквідованих ворогів, майже 500 знищених російських НРК та безпілотників та 155 тонн, що їх перевезли під час гуманітарних місій наземними роботизованими комплексами.
12: Любой бой, хто би думає, там, йде час, два, три, він йде ровно стільки, скільки ти його запланував.
7: Це зараз він полковник, один із наймедійніших командирів, і бригада названа його іменем К-2, бо Кирило Кирилович.
13: Такої наглості, я думаю, не ожидають.
7: А тоді, коли війна ще називалася АТО, Верес очолював маленьку розвідгрупу К-2 у складі 54-ї бригади.
14: Зайняли там дуже хорошу позицію, склопінили осадку, то по нам будуть вести обстріл. Ну, поки вони її не достроїли, ми повинні її уничтожити.
7: Ці кадри ми фільмували на Світлодарській дузі. Ми говоримо пошепки, і це важко зараз взагалі уявити, бо відстані до противника тоді були такі маленькі.
15: Вийшла!
7: Як окупанти тушать свій бліндаж після влучання бійців Вереса, можна було побачити просто ось так.
16: Ти глянь, в 3 квадратних метрах заблудились. Ну нічого. Йдем. Перший, второй. Слушаю. От вас команду тумблер. Жду от вас команду тумблер.
7: Зараз усе це вже неможливо уявити. З'явилося поняття кілзони. Верес уже не сидить в окопі, а очолює велику бригаду. Підлеглих називає дітьми, але питає з них, як і з дорослих.
17: Не потрібно вмирати за країну. Скажу свою фразу, за країну потрібно вбивати.
4: 22-му році, як ми починали, ну, починалася повномасштабна війна, всі чимось думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася.
7: Максим – водій-санітар евакуаційного відділення медроти. Між виїздами він має змогу прийти у бригадний барбершоп і причепуритися.
5: З ушей дьорним.
6: Страшно?
5: Ні.
6: Ні? Ви вже робили так?
5: Ні.
6: Ні? Це вперше?
5: Це вперше.
6: А тому ви мене спершили.
7: Виглядає це як звичайний цивільний барбершоп. Віскі не нальють, але чай, кава та...

0: 10.
1: У крісло до Єгора сідає бойова медикиня Христина. Настрій робити чубчик.
2: А яку довжину хочеш?
3: Та ти сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
2: Угу.
3: Ну, я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України.
1: Христині нині 22, служить від 19 років, повернулася в Україну з Польщі.
3: Клас!
2: Ага, ну ладно, можна і так.
1: Рекрутингова кампанія К2 побудована на слогані «Норм тіп» і багато в чому на самому Кирилові Вересі. Про них кажуть, як про один з найуспішніших прикладів рекрутингу в українському війську.
4: Ну, тут важко одночасно і одночасно легко працювати.
1: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
4: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати, а важко, бо задачі, щоб без страт особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметичні.
1: Герметичні? Це хорошо.
4: Ну, я починаючи звичайним солдатом, відповідно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, то тобто подобалось і хлопцям, для яких я є командиром.
5: Работаємо, блядь.
6: Все нормально, огонь.
5: Огонь!
6: А що тут...
1: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
7: Мавіки – це очі армії. Вони ведуть розвідку, коригують вогонь і самі вражають ворога. Ось тільки дрон, який приходить із заводу, у бою небезпечний для пілота. Він видає його позицію. Тому в 25-й бригаді 7-го корпусу ДШВ кожен такий борт спершу переробляють у власній лабораторії. Хто ці майстри і чому від їхньої роботи залежить безпека пілотів на Покровському напрямку? І як ви можете допомогти нашим захисникам? Далі в сюжеті.
8: Це, мабуть, найтихіше місце в бригаді. Тут не стріляють і не кидають гранати. Та якщо ця лабораторія зупиниться, бійці на фронті миттєво це відчують.
9: Якщо таких лабораторій не буде, просто в один момент вони зникнуть, то я вважаю, що дня 2-3 і зникнуть всі позиції пілотів. Не буде пілотів, ну це немає очей, немає контролю. Ну це фронт посипеться відразу.
8: Перед тим, як передати дрон пілоту, його доводиться переробляти, бо виробник закладає в нього те, що на війні працює на ворога.
9: Його відразу є така тема, як аероскоп. Вони відразу бачать, де знаходиться дрон і де знаходиться людина, яка ним керує. Для цього треба дрон зробити, якби анонімізувати, зробити його невидимим для наших ворогів.
8: Далі змінюють налаштування пульсу, а штатні антени виносять від пілота на десятки метрів, бо саме цей елемент демаскує позицію.
9: Антена знаходиться в якомусь найбільш для радіогоризонту корисному місці, а пілот знаходиться в найбезпечнішому місці. Ну, ми стараємося це зробити так. Наразі є вже рішення, де можна взагалі, щоб пілот знаходився в будь-якій частині світу, можна навіть так сказати.
8: Тримати пілотів якнайдалі доводиться не просто так. На Покровському напрямку силам оборони протистоять найкращі дронові підрозділи окупантів.
9: Рубікон, він як працює? Він працює, коли в нього є сильний супротивник, так як, наприклад, ми, да, то вони сюди скидають свої якісь самі потужні сили. Вони ж направляють самих сильних проти самих сильних. А на нашому напрямку це одне із самих складних по поводу дронів, по поводу глушіння, по поводу ще важкого, що там пілотів знаходять, знищують.
8: Керівнику майстерні Володимиру досвіду не бракує. До того, як стати до лав підрозділу, чоловік займався ремонтом мобільних телефонів. Водночас сама лабораторія з'явилася не за наказом згори.
9: У 23-му році на початку ми дрони відправляли кудись ремонтувати, і зрозуміли, що це дуже по часу, дуже довго, і по фінансах це дуже затратно. І ми вирішили просто в себе на базі бригади створити маленьку майстерню для себе собі ремонтувати.
8: Сьогодні тут шестеро майстрів, і ремонтують вони не лише борти своєї бригади, а по допомогу звертаються і сусідні підрозділи.
9: Десь в тиждень нових дронів в середньому десь буває штук 40-60. А бувають моменти, що нам за два дні треба влупити там 80.
8: Майстерня під одним дахом об'єднала людей з різних сфер. Марина 5 років працювала в екологічній організації, вела соцмережі і навчала людей сортувати сміття.
10: У мене не було інженерного досвіду взагалі, але насправді все дуже легко. Я не знайшла нічого складного. не знаю, просто треба бажати.

0: Жання, та й все, паяти не важко. Ну, якщо в тебе, звісно, руки не трусяться. Паяти не важко, розбирати не важко. Це, я б сказала, мені здається, дівчатам, може, навіть більше підходить.
1: Іноді вдається відновити вщент розтрощені безпілотники, розповідає Чібі.
0: Коли, наприклад, тобі трапляється, ну, на перший погляд, безнадійний дрон, він весь паяний, скажімо так. Ну, все розвалено, лапи відламані, камера в усіх місцях поламана, і на мікрорівні теж там шлейфи порвані, все. І ти думаєш, Боже, як же це все полагодити, але ти потрошку робиш одне, інше, друге. Полагодив, він злетів і допомагає хлопцям.
1: Вдома вибір дівчини зрозуміла одразу. Надто вже точно він збігся з батьковим.
0: У мене тільки тато. Він мною пишається, він мене розуміє. Він, звісно, він не хотів би, але він каже, ну, я знаю, що по-іншому не могло би бути, тому що він сам в минулому військовий танкіст. Він, до речі, інженер танка. Так що тут все якби зійшлось. Ось і інженерія, і військова справа.
1: За сусіднім столом працює Микола, якого всі в майстерні звуть Степанич. Його ділянка антени, однак ними боєць не обмежується, дозволяє компетенція. Водночас деякі аспекти роботи він опанував вже у лабораторії.
2: Там потрібно терпіння дуже велике мати, щоб цього займатися мікропайкою. Ну, моторика. Ну, у кого руки трясуться, туди взагалі там робити нічого. І там працює чисто пальцями.
1: До війська Степанич пішов ще у 2014-му. Тоді йому було 58. Утім, після початку Великої війни повернувся до улюбленої справи.
2: Після 50 років, десь, ну, навіть раніше трохи, вже ти зіткнувся з тим, що я називається дискримінацією по віку. Я сюди як на світ народився, коли у них це працює з цим. Це моє.
1: Кожен пошкоджений дрон Степанич сприймає як виклик.
2: У мене нема такого слова важко. Чим воно складніше, тим мені цікавіше. Я отримую від цього задоволення, що якщо я схему зібрав якусь, чи, і вона запрацювала, хлопці навіть чули, я другий раз ура, кричу, поборов.
1: Відновлені дрони повертаються на позиції. Їхня подальша доля фахівцям майстерні невідома. Однак бувають винятки. Один з таких Володимир не забуде ніколи.
3: Хлопці такі мені передали дрони, ми так швидко йому їх прошили і замінили один промінь. І вони такі, що з мене? Я кажу, ну... Давалиш. І буквально там, не знаю, може півдня і такий, Вован, на відос. Все, да. Вони скидом завалили тим дроном, який відремонтував, і така гордість, думаєш, ну.
1: Впровадження технології змінило не лише засоби ведення бойових дій, але й кадрову логіку війська. Тепер інженер не менш важливий за піхотинця, вважають у лабораторії.
0: Я взагалі вважаю, що інженерна справа недооцінена. Особливо зараз, коли воюють дрони, і треба, щоб якомога більше воювали тільки дрони, і щоб людина була якомога далі від поля бою, то потрібно якомога більше інженерів. Інженери, програмісти, всі, хто можуть займатися технікою, електронікою і розвивати це.
1: Цих людей не побачиш на відео уражень і не почуєш у зведеннях. Та поки на Покровському напрямку працює ця лабораторія, у пілотів 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ є чим літати, а отже армія бачить ворога і вражає його першою. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
4: Залишити дім, аби врятувати дітей. Для родин із прифронтового Шахтарського на Синельниківщині це вже не вибір, а необхідність. Росіяни щодня атакують громаду дронами та авіабомбами, тож тисячі змушені залишити свої домівки. Серед тих, хто евакуювався до Дніпра, мама з чотирма дітьми. Родина облаштувалася у місцевому шелтері. Як їм на новому місці та що допомагає звикати до життя далеко від дому. Анастасія Вільхова продовжить.
5: Всю життя прожили в місті Шахтарська. Була двокомнатна квартира. А тепер з цією евакуацією, з цією війною приїхали, ну, з двома сумками.
6: У цій невеличкій кімнаті дніпровського шелтеру родина вчиться облаштовуватися заново. Іграшки, дитячі речі та багато необхідного для побуту вони отримали вже тут, від волонтерів. Бо з Шахтарського Валентина виїжджала поспіхом, рятуючи дітей від обстрілів і лише з двома пакунками необхідного. У липні Валентина востаннє зачинила двері квартири, де прожила все життя і де росли її діти. Залишити дім було особливо важко, бо за останні 2 роки це вже не перша велика втрата для жінки. Її чоловік помер, коли вона була вагітна наймолодшим сином. Відтоді 4 дітей вона виховує сама.
5: В мене 4 діток. Денису 10 років, Сереже 3 рочки, Аліске буде 26 числа. А Никите у нас годик 24 октября будет. Мы будем праздновать годик, да, тут. Не дома, конечно, как хотелось бы.
6: Шахтарська – одна з найвіддаленіших громад Синельниківщини. Обов'язкову примусову евакуацію родини з дітьми звідти оголосили ще у червні. Останній рік жити у селищі стало дедалі небезпечніше. Росіяни регулярно б'ють по ньому керованими авіабомбами, шахедами та FPV-дронами.
5: Поки ми збиралися, у нас приїжджали, літали РПВшки там всякі губкали. И постоянно сирена гудит. Ну и в таком экстремальных, скажем так, условиях собирались в течение 30 минут буквально. Да, группа помогала, быстро так похватали все, что поуспевали, ну вещи там малым чуть-чуть себе. И в таких, да, в одних тапочках. Когда приехали к нам, как раз прилетел КАП у нас на спорткомплекс, где занимаются детки. И поэтому, ну, я и решилась.
6: Ховалися від щоденних атак, розказує Валентина, просто у під'їзді, адже найближче укриття ж у сусідній школі.
5: Ближче там біжати в школу, а поки 4 соберешь, ну, не добіжиш до цього укриття. І ми виходили в під'їзд, да, сиділи, либо в кімнатах, ну, возле мене всі. В коридорчик виходили, да, думали, що я пролетіла, щоб не в наш дом.
6: Вивести родину, зрештою, переконали волонтери та соціальні служби. Збиралися поспіхом. І для дітей ця дорога виявилася чи не важчою, ніж самі збори. Вони ніколи не виїжджали зі свого селища.
5: Дуже складно і мені, і дітям, тому що вони всі мені там родилися. Старшому особливо тяжело. Он не хотел, ну как, оставлять дом, его игрушки, знакомые, там, школы, да, ну, он очень не хотел ехать. Ну, пришлось его, ну, и сейчас он до сих пор, ему уголовно говорит, Сёрт, я хочу домой, ну, а ему писать нельзя домой, ну, там нельзя, ну, там взрывы, это опасно.
6: Попри тугу за домом, у Дніпровському прихистку діти потроху повертаються до нормального життя. Старший Денис навчається онлайн, а для середніх Сергія та Аліси жінка шукає місця у дитячому садочку.
5: Вони тут швидко знайшли друзів. Старше немножко Денис, да, он так аккуратно сначала шкодничал, привыкал там, да, делать такие эти. А сейчас он нашел тут много друзей. И они как-то, да, очень быстро. Ну, их получилось как-то, они привыкли тут. Ну, тут делают такую атмосферу.
6: Сама з 4 малюками, без чоловіка поруч і у чужому місті Валентина зізнається, подекуди буває невимовно важко, бо думками вона все одно вдома.
5: Читаєш новості, що евакуація продовжується, і що прилітають, опять в Шахтарському прилетіли там. Ти все одно переживаєш, там залишились люди, близькі, знайомі.
6: Зараз Валентина найбільше хоче просто відсвяткувати дні народження дітей, потроху стати на ноги у Дніпрі та знайти для родини власну оселю. А поки малеча звикає до нового міста, мама намагається зробити так, аби й тут у них було своє маленьке звичне життя. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Питна вода, ударні дрони, паливо та харчі – у найнебезпечнішу на фронті ясну погоду усе затребуване піхотою на передовій Запорізького напрямку, в який 118-ї бригади доправляють наземними дронами. Ці місії можуть тривати і по півдоби, адже операторам НРК доводиться дорогою ховати їх від ворожих FPV у лісках, а потім обережно минати міни, якими всіяна майже кожна стежина. Однак ураження робота не завжди вдається уникнути, але за найменшої нагоди армійці, ризикуючи життям, прямують по підбиті платформи до лінії фронту. Та окрім логістичних операцій, вояки арт-дивізіону «Сталева зграя» оперують і ударними боплани, які оголосили збір і просять небайдужих долучитися.
7: Вояки 118-ї бригади готують свого мілітарного кур'єра до логістичної місії на передову.
8: Грузимо все, що просять хлопці їм передати. Генератор, огнетушителі, бензин, а й саме головне вода. Також загружені ударні дрони.
7: Вантаж, як годиться, укривають маскувальною сіткою та напівжартома просять допомоги вищих сил.
8: Саме головне – перекрестити його.
7: Наземного дрона «Бромакс» під наглядом допитливого армійського пса радіокеруванням проводжає вояк на псевдоромаха. Бо тут, каже, забагато перешкод сигналу.
9: Є перешкоди, наприклад, тут є як дерева, і старлінг не може його зловити. А ми зараз вигняємо, просто його на відкриту місцевість.
10: Керування через інтернет.
7: Дронар арт-дивізіону «Сталева зграя 118-ки» на псевдо-Хабіб у бліндажі вже підхопив керування НРК. Шлях, знає, буде довгий, а якось, згадує, йому довелося оперувати дроном півдоби.
10: Найдовша місія у нас проходила 12 годин.
7: Усе через рої ворожих FPV у небі та розсипи мін на стежках. Ось на цьому запису стріма після попередження нашого аеророзвідника НРК ховається від повітряної загрози у ліску. Це може тривати годинами. А тут ворожий FPV намагається атакувати наземного робота. Не влучив. Аби не наїхати на міну, каже Хабіб, варто ретельніше вдивлятися у дорогу.
10: Бачимо дорогу, бачимо свій маршрут, не наїжджати на якісь речі там різні.
11: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FPV-радіокерованими дронами, так само там на оптоволокні, мінуються дороги, виставляються ждуни. Ну, складна логістика наростала.
7: Та й сама техніка, то завжди клопіт. Раптом «Бромакс» не відгукується на керування.
12: Це може Старлінг щось відпадає. Що зараз щось з управлінням не те.
7: Але цей, кажуть дронарі, ще від'їхав не надто далеко. До нього можна дістатися із мінімальним ризиком. А іноді поза кляклий НРК доводиться їхати у червону зону. Це відео звідти.
13: От, приїхали НРК, ось, але стільки, як воно коштує. І відповідно нам є люди, які допомагають. Да, ризикуємо, але змушені його евакуювати для того, щоб потім робити доставку, виконувати логістичні місії.
7: За цим НРК їхати не довелося. За допомоги техпідтримки зв'язок було відновлено і чергова логістична місія продовжилась. Нині воякам арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї бригади необхідно якомога більше ударних дронів для стримування ворога. Тож вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись.
11: Підрозділ зараз потребує FPV-дронів і різних комплектуючих до них. Тому що все з часом технології розвиваються, ми якби намагаємося від цього не відставати, то нам завжди необхідна підтримка.
7: Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
4: Вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля – такі були плани російського командування. Та ворожі наміри зірвані завдяки спільній операції, до якої залучили підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Більше про це в сюжеті.
14: Скільки ти на виході був?
15: Місяці 5 днів.
16: Здорово,
17: блядь. Привет, батя.
18: Привет, блин. Бог меня услышал.
17: Живой, целый, здоровый.
19: Штурмовики «Скелі» повертаються після бойової роботи. Окремий штурмовий полк разом із бійцями 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» успішно відкинув росіян у районі Добропілля.
20: Нам пройшло бойове розпорядження про проведення ударно-пошукових дій штурмовими групами в так званій Клишні. З 12-ї бригади «Азов» взаємодія була в нас на вищому рівні. Ми дуже швидко знайшли порозуміння. Буквально рух однієї групи ми планували дуже детально.
21: Нам визначили задачі з приводу штурмів, де саме ми маємо проводити штурми, які і приблизно скільки там є військовослужбовців РФ.
19: А окупантів там вистачало. Росія планувала вийти до українських логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля.
22: Трьома разами маршрутом ми заходили, обходячи минування противника, продивлялись, прослухались і вже починали рух поступово, накатами.
23: Що саме трудне, це проходить відкриту дистанцію. Села, тому що ждунов багато. Це FPV-дрон противника, вона взлітає і б'є його на ураження.
19: Під час операції бійцям доводилось зачищати посадки, в яких були лише ворожі позиції.
24: Ми як зайшли в посадку, нам сказали конкретно, що тут, крім вас, в цій посадці нема нікого. Наших нема нікого. Є тільки ворог.
19: Ворожа піхота, замінована земля та безліч дронів у повітрі. Небезпека чатувала усюди, згадують бійці.
25: Підірвався я там, чуть-чуть ранило мене. Ми пішли далі виконувати завдання. И вот я именно включил охотника. Я представлял, что я на охоте. У меня страху не было, благодаря Богу.
0: Дохожу, короче, до пацанов. У них один тяжелый. Я говорю, все, держись, я тебя вынесу отсюда. Начинаю с ним общаться. Я говорю, там дети есть? Там, он говорит, да, дочка, типа, в первый класс. Я говорю, все, тогда я тебя по-любому вынесу. Он говорит, ну нет, ты, типа, не сможешь. Я говорю, брат, я все смогу.
19: Лише у стрілецьких боях штурмовики знищили майже півсотні окупантів. Ця цифра суттєво зростає завдяки підтримці пілотів дронів.
1: На сьогоднішній день ми знищили 46 ворогів. Ось, це чисто просто в стрілецьких боях.
2: Оце шеврон одного солдата армії Російської Федерації, який був ліквідований успішно нашою групою.
0: Короче, це все радійки, документ, воєнний білет, якийсь Алалыкин Дмитрий Володимирович.
2: Ось це російський прапор, з яким окупант йшов на Новомиколаївку.
19: Як і раніше, ситуація поблизу Добропілля напружена. Проте завдяки операції сил оборони підрозділи противника зазнали серйозних втрат, а ворожі плани щодо просування в напрямку міста ускладнились.
24: Мені не задавав удовольствия вбивати Петра, але я горшусь тим, що я захищав свою неньку Україну, свою сім'ю, наш народ.
2: Я просто не хочу, щоб ворог був на нашій землі. Тому виконую свою роботу, якої мене навчили. Хай це буде брудна робота, але ми її маємо зробити. І чим швидше ми зробимо цю всю роботу, тим швидше ми повернемось до своїх сімей, які нас чекають.
19: Олег Ендриксон, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Різати ножами українських вояків, а потім фільмувати тіла та їхні документи для звітності вимагав російський спецслужбіст від молодиків у Запоріжжі. Двоє товаришів, одному 20 років, іншому 19, погодилися прислужувати ворогові, що ховався за оголошенням про роботу в інтернеті. Спочатку вони палили авто, а потім запропонували їм і вбивства. На місце злочину цілі армійці мали приходити самі, бо потрапляли в медову пастку. Росіяни виманюють чоловіків на побачення за допомогою фейкових акаунтів «Красунь» у соцмережах. З першого разу вчинити замах кілерам не вдалося, а під час підготовки другого їх і затримали контррозвідники СБУ.
3: Міфін доприйнято ініціативу до згоду на виконання завдання щодо позбавлення життя особи.
5: В оточенні оперативників СБУ молодик. Його разом із товаришем затримано у середмісті, коли вони, прихопивши травматичну зброю, йшли на розвідку, замовлену російським спецслужбістом.
6: Він дав завдання, ми його повинні були зробити.
5: А ось його поплічник так само у камуфляжній кепці та із армійськими шевронами на торбі. Відразу зізнається у попередніх злочинах.
26: За підпали машини.
5: Це 20-річний Костянтин, охоронець у супермаркеті. На допиті в СБУ молодик зізнається. Усе почалося з пошуку підробітку в інтернеті.
27: Натовся на рекламу, тож там заробіток від 500 доларів. Зайшов, написав, що за робота. Він мені твітив, розказав, що така робота, спалити машини.
5: 19-річний безробітний Євген каже, то було тестове завдання.
28: Це перевірка, а потім дають... він дасть друге завдання.
29: В поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапили двоє мешканців міста Запоріжжя, які підозрювалися в скоєнні підпалів двох автомобілів. Контррозвідкою Служби безпеки України було встановлено, що ці саме двоє громадян на замовлення спецслужб РФ, вони здійснили саме ці два підпали.
27: Я знімав на відео.
5: По тому молодики знов звернулись до куратора по підробіток.
27: Так, я задав просто помаршитися, і він зразу почав дзвонити і предлагає вбивство.
5: Ось частина записаних СБУ розмов Євгена та Костянтина, які обговорюють майбутній злочин.
28: Якщо я почну, а потім ти на камеру зробиш? Убивати далі продовжуєш. Добивай. Ти можеш не думати о поганому. Думай о тому, що все буде пройде чітко. Наверное, воно до цього йшло. Що значить судьба нам чоловіка вбити?
5: Слідчим Служби безпеки хлопці зізнаються, здогадувались, що працюють на росіян.
27: Ми тоді почали догадуватися, що це просто русський.
5: На цьому запису куратор ФСБ дає завербованим друзякам настанову підшукати місце для вбивства.
30: Ви на місце з'їздите? Поснімайте мені там відео. Все.
7: пішов, где ви будете знаходитися? Що ж там будь так, щоб вас не видно було, понимаєш?
5: Ось запис телефона одного з хлопців, які вештуються з закоулками, підшукуючи вигідне місце для вчинення злочину.
27: Він нам сказав, треба знайти якийсь дом, ну, або під'їзд, там, де мало людей, типу, і темно. А він приведе чоловіка. Ми знайшли цей дом, скинули йому точку, скинули відео, типу, цього дому.
5: Російські спецслужбісти знов вдалися до схеми «Медова пастка», виманюючи з фейкового аккаунта дівчини вояка на побачення.
8: Должні були привезти людину, парня на свідання до дівчини. І ми його должні убрати. Ми должні були його... з ножом кинувся.
5: Утім, цього разу навколо було забагато свідків.
27: Там ходили люди, не збагато зробити.
5: Але, зазнавши невдачі, поплічники від кілерської роботи на ФСБ не відмовились та заходились готуватись до нового вбивства.
27: Ми ходили на розвідку, він сказав, найти місто, підготовуйся, сфоткаємося. Ну, куратор сказав, що треба просто чоловіка, цю людину. І потім, типу, тягнути там, де немає людей, або забрати телефон, зняти його документи на відео.
29: І було встановлено, що двоє осіб відшукували місце вчинення злочину, а саме вбивство військовослужбовця. Знаходили знаряддя вбивства, ж вони між собою розподіляли ролі, хто буде вбивати, хто буде знімати. Спочатку вони це хотіли здійснити ножем, потім гранатою. Вони знайшли гранату, а вони знайшли вже жертву, вони хотіли вбити військовослужбовця. Було прийнято рішення затримувати на гарячому.
5: Під час обшуку в помешканні Євгена контрозвідники СБУ знайшли пляшки з-під запальної суміші, якою молодики палили авто на тестових завданнях від росіян, гранату та ніж. Обидвом оголошено про підозру за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».
9: Російські спецслужби не припиняють спроб вербувати наших громадян. Вони обіцяють гроші, маніпулюють, шантажують, аби втягнути українців у злочинну діяльність проти держави. Але СБУ попереджає, що співпраця з ворогом – це кримінальна відповідальність, яка тягне за собою чималий термін ув'язнення.
5: На час слідства Костянтина та Євгена, яким загрожує довічний суд за проторив за грати без права внесення застави. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Повернути рухливість, зменшити біль і зробити рубці менш помітними. Таке завдання стоїть перед медиками проєкту «Неопалимі». Так у Дніпрі військовим та цивільним, які отримали опіки через війну, допомагають відновлювати шкіру. Пацієнти проходять лазерне лікування та процедури, які подекуди можуть тривати місяцями. Як працюють із такими травмами у сюжеті Анастасії Вільхової?
10: Лазер поступово обробляє рубець, так лікарка працює з кожною ділянкою травмованої руки. Мета цієї процедури не лише естетична. Коли рубець стягує шкіру біля суглоба, він може обмежувати рухи та спричиняти біль. Тому лікарі працюють і над зовнішнім виглядом, і над функцією.
11: Для того, щоб відновити функцію суглобів, для того, щоб забрати відчуття болю, стягнутості печії і взагалі покращити естетичний результат, щоб пацієнтка могла надягати сукню з короткими рукавами.
10: Пацієнтка, який зараз проводить цю процедуру, військовослужбовиця Олеся. Її обличчя ми не показуємо. Жінка досі служить у війську. Тяжкі опіки отримала під час служби у липні 2025-го. Тоді вогонь охопив значну частину тіла, зокрема і дихальні шляхи.
12: Я повністю була обгоріла, загорілася. Сама себе потушила, бо нікого не було. Опік пішов більше на ліву сторону.
10: Жінка згадує, спочатку її евакуювали до Харкова. Там прооперували руку, зняли пошкоджену шкіру та наклали пов'язки. А далі були ще півроку лікування і реабілітації.
12: Я не могла роздігнути повністю руку. Рука була зігнута. Шкіра була плюс-мінус, так що вам об'яснити, на хлопці десь 1.5 сантиметра у висоту і плотність була.
10: Навіть після загоєння рани проблема не зникає. На місці опіку формується рубець. Він може боліти, пекти, стягувати шкіру та обмежувати рухи. Саме з такими наслідками і працюють фахівці неопалимих.
11: Все дуже індивідуально. Лікування може тривати і 3 місяці, 6 місяців, іноді може тривати і до 2 років. Все залежить від площі рубця, від його розташування. І також все залежить від того, як часто до нас пацієнт має змогу приїхати.
10: Універсального курсу немає. Після консультації лікарі оцінюють стан рубців і підбирають необхідні процедури. Тільки у цьому медзакладі в Дніпрі допомогу вже отримали сотні військових та цивільних, які дістали травми через війну.
13: Ми почали, власне, там з того, що ми в нашій сімейній клініці у Львові прийняли кількох перших пацієнтів, а далі воно почало розростатися і дійшло до того, що зараз там ми вже функціонуємо як повноцінна реабілітаційна програма.
10: Програму «Неопалимі» створили у 2022 році. Відтоді її учасниками стали вже понад 500 людей. Сьогодні вона працює щонайменше у 17 регіонах України. Лікування для пацієнтів безкоштовне. Його оплачують благодійники та партнери програми.
13: Пацієнт заповнює реєстраційну форму на сайті. Далі з ним зв'язуються наші фахівці-супроводи, кейс-менеджери для технічної верифікації. Після цього, якщо все окей з документами і пацієнт готовий лікуватися, то його передають на оцінку медичної комісії. Медична комісія оцінює, і тоді пацієнта перескеровують на первинну консультацію в заклад за здебільшого за його місцем проживання.
10: Після консультації пацієнт отримує індивідуальний план лікування. Далі серія процедур і спостереження лікарів, які допомагають зробити рубець м'якшим, зменшити дискомфорт та покращити рухливість, аби після травми люди могли повернутися до звичного ритму без постійної згадки про пережите. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: А далі разюча історія Максима з окупованої Запорізької області. Хлопець не чує і не говорить, пережив втрату родини та знайшов можливість виїхати з окупації. Станом на кінець вересня, згідно з даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни підтверджено 20651 випадок депортації або примусового переміщення наших дітей. Повернути вдалося 2644 дитини. Про неймовірне повернення Максима, як склалася його доля, в матеріалі Анастасії Сідлер.
14: До повномасштабної війни Максим разом із мамою та бабусею жили в селі Михайлівка Запорізької області. Він навчався в 11 класі в школі-інтернат. 24 лютого 2022 року мама приїхала, забрала Максима додому та повідомила – почалася війна.
15: Я не повірив, не може бути такого, але, здається, в суботу раптово зайшли рашисти. Вони окупували наше село. Я не розумів, що буде далі. Всіх людей почали обшукувати та допитувати. Через два тижні зачинилися всі магазини. Ми голодували, їжі не було.
14: Хлопець розповідає, на власні очі бачив, як у магазині окупанти розстріляли цивільних. Згодом російські військові прийшли й до родини Максима.
15: Вони дали мені повістку, щоб я йшов служити в армію. Я не згоден. По-перше, я українець. Я не готовий служити російській армії. По-друге, я ж не чую.
14: Хлопець відмовився. Однак каже, окупанти ще не раз навідувались в його оселю. Максим намагався працювати і заробляти власні кошти. Одного вечора, коли повернувся додому, побачив маму в сльозах. Вона розповіла сину, що пережила страшне. Її зґвалтували російські військові. Наступного дня жінці стало зле. Її доправили до лікарні. Максим намагався бути поруч і підтримувати маму. Невдовзі мав бути її день народження. Розповідає, за власні гроші купив мамі телефон. Та одного дня, коли він вкотре зайшов провідати її, палата вже була порожня. Мами не стало.
15: Підійшов лікар та покликав мене з собою. Тоді він написав, умерла в 11:30.
14: Бабуся Максима мала проблеми із серцем та важко переживала втрату доньки. За кілька місяців хлопець залишився один. Бабуся теж померла.
15: Я зрозумів, що у мене немає сім'ї. Я дуже хвилювався, багато думав. Я не міг забути про них. Згадував про маму та про бабусю. Це було чудове життя, але росіяни його зруйнували.
14: Максим залишився без грошей та роботи. Каже, одного разу кілька днів поспіль їв лише хліб та пив воду. Хлопець почав шукати можливість виїхати.
15: Мені треба виїжджати. Росія – це просто жах. Це руйнування життя. Я сподівався, що мені вдасться приїхати в Україну.
14: Зрештою, його історія потрапила до організації Save Ukraine, і команда допомогла йому з поверненням. Кажуть, зустріч на кордоні була дуже чутливою. Там дізналися, що на підконтрольній Україні території Максиму нікому допомогти.
16: В нього не було ні коштів, ні практично документів, ні одягу, нічого. Тобто ці всі базові потреби ми також, відповідно, звісно, взяли на себе.
14: Російська сторона активно створює перешкоди на кожному етапі повернення. Дітей викрадають, позбавляють українських цих документів оформлюють російське громадянство та намагаються мобілізувати.
16: Вони відточили всі свої навички, методички, інструменти, все-все-все на дитячому населенні Кримського півострова, на дітях з Луганщини, з Донеччини, яких вони окупували ще в 12-му році. Вони методички відпрацювали на них, і вже на тих дітях, яких вони окупували в 22-му році, вони вже знали, що працює краще, що працює гірше, і запустили одразу тяжку артилерію, на жаль.
14: Зараз Максиму 21. Живе в київському гуртожитку та навчається в коледжі. Він уже знайшов друзів, має дівчину і поступово звикає до життя в Україні.
15: Я мрію закінчити коледж, отримати диплом, спеціальність та піти працювати. Я дуже люблю подорожувати. А ще у мене немає власного житла, тому мрію купити будинок.
14: Анастасія Сідляр, Євген Зозуля, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
4: З родиною потрапили в окупацію у рідному Скадовську. І аби вирватися із захопленого росіянами міста, пройшли 42 ворожих блокпости. Уже четвертий рік родина Марини, питомець, перебуває на Вінниччині. Жінка не тільки обжилася на новому місці, а й продовжила перукарську справу, якою займалася вдома. Також Марина очолює Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при селищній раді і є для інших переселенців прикладом того, як рухатися вперед.
0: Я хотіла, щоб в цьому закладі людина могла прийти, да? Ну, взагалі жінка, да, іде, коли салон красивий, вона відпочиває. А тут мені хотілося, щоб будь собою, правда? Ну, так мені, я так це бачила.
1: Про свій власний салон краси на Вінниччині Марина Питомець розповідає з гордістю та зі слізьми на очах. До великої війни перукарський кабінет мала у рідному Скадовську, який у 22-му році за лічені години окупували росіяни.
0: Наше місто окупували, ну, вже через 3 години. Тобто пів 9-го ранку в нас вже були російські військові. Тобто виїзд, всі, хто могли виїхати, виїхали до 9:30 ранку. Все. Потім, ну, тобто дороги не було на Україну. Наш будинок на даний момент захоплений російськими військовими. На протязі 3 років там був штаб.
1: Родина Марини кілька разів намагалась вирватися з міста, де уже на всю господарювали російські окупанти.
0: Це було дуже страшно за дітей. Найменшій нашій дівчинці було 2 рочки, хлопчику було 11. Шлях був дуже важкий, дуже довгий. Ми виїжджали на протязі 3 суток, нас не випускали. Чоловік придумав історію, що він повернеться. Ми прийшли 42 російських поста. Ночами, днями, ну, виїзд був через фронт.
1: Свій виїзд на українські землі Марина називає дивом.
0: Ми проходили на Пасху. Російські солдати нам казали «Христос воскрес» і дивилися, що є діти. І, ну, чесно вам хочу сказати, що в той день нас не рушили. Тобто нам не перекидали машину, нас не били.
1: Так само пощастило родині Питомець із благодійниками. Завдяки давній знайомі знайшли прихисток на Вінниччині. І селище Муровані Курилівці стало новим домом.
0: У мене є моя подружка Ліна Кирилюк. Це людина, яка, знаєте, мабуть, послана мені звідти. Того, що вона мене підтримувала, коли я була там. Було дуже багато переселенців, Буча, Ірпінь. На другий день я вийшла вже на роботу, тому що, ну, все одно життя йде, людям треба десь, да, наводити лад, чоловікам стригтися, жінкам фарбуватися. І я вийшла з перших днів зразу вже на роботу. І з того дня зав'язалося наше знайомство, і по сьогодні ми дружимо, спілкуємося. Цей заклад ми також відкрили разом.
1: І завдяки підтримці Марина відкрила свій власний салон у селищі. Захисників, які приходять у відпустку, завжди стриже безкоштовно.
0: Був тут місцевий такий штаб волонтерський, де привозили гуманітарну допомогу. От, і я приходила, стригла безкоштовно переселенців, брала з собою малявку, бо їй було тільки 2 рочки. Старший коляскою віз її. І ми в цьому ДК, нам там дали куточок, де є дзеркало, поставили звичайне стуло. Взагалі абсолютно байдуже мені, хто приходили, всі. Всі стриглися, ну, безкоштовно.
1: За грант від Червоного Хреста придбала генератор. Решту у студії краси Марина облаштувала за власний кошт.
0: Облаштовували все своїми силами. От я вам кажу, моя подружка, її чоловік, мій чоловік. Сьогодні купили якісь меблі, завтра замовили дзеркала. Ми собі все самі придумали, все самі склали.
1: Простір Марина робила так, аби кожен клієнт почувався тут упевненим і особливим.
17: Вона вміє слухати, і вона... Я їй можу розказати, отак зроби, як, щоб мені щоб мені підходило. Все. Більше вона, я їй нічого не розказую. Вона все робить, як потрібно.
1: Марина виконує різні стрижки, фарбує волосся та новими техніками готова поділитись з усіма, хто хоче опанувати перукарську справу.
2: Робоче місце я робила для того, щоб на даний момент я маю велику клієнтну базу. І друге робоче місце я зробила для того, щоб поставити біля себе людину, яка би так само зі мною працювала. Тепер все, що я маю, мені би хотілося це комусь передати, тому що я вірю, що я все одно поїду додому. І хочу, щоб, ну, напевно, якась людина тут лишилася на моєму місці. Ну, кожна людина хоче туди, де вона народилася.
1: Також Марина очолює Раду з питань внутрішньопереміщених осіб при місцевій селищній раді. І на власному прикладі людям, які втратили домівку, показує, як можна рухатись уперед та знайти для себе свою справу.
2: Якихось там коштів за собою ми не маємо, але ми є голосом, да, народу. Я їжджу на якісь там з'їзди, коли військова адміністрація влаштовує. Да, тобто я буваю на цих закладах всіх. Якусь інформацію, яку я можу надати. Розумієте, що найголовніше – це самій людині хотіти щось робити. Ніхто не зробить цього за тебе. Тобто, якщо важко, ну, всім важко, але якщо ми рухаємося далі, ну, то життя продовжується.
1: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Минулу зиму тисячі киян пережили без тепла, світла і можливості зігрітися. Найважче було самотнім, літнім та маломобільним людям, які не можуть самостійно залишити свої квартири. Тож цього року столиця готує місця для тимчасового переїзду тих, кому знову може бути небезпечно зимувати вдома. Але чи погодяться вони залишити свої оселі і за яких умов поїдуть? Інна Горіненко дізнавалася.
3: Київ, масив Троєщина. Двори щільно забудовані панельними багатоповерхівками. Жителька однієї з таких, Ніна Мороз, чимчикує у сусідній під'їзд. Має справу до сусідки. Пенсіонерка – одна з її підопічних. Соціальна працівниця Товариства Червоного Хреста доглядає за 7 маломобільними пенсіонерами. Клопіт, каже, з неструмленнями, бо всі живуть на високих поверхах.
18: З 6-го етажа він ніяк не зможе спуститися.
19: Це те, що світло зараз є, то їдемо.
18: Да, а так пішочки. Нічого, мені одна на 15-му етажі.
3: Пані Світлана має проблеми з ногами, тож опікунка навідується до неї двічі на тиждень, а ще, коли вона терміново подзвонить.
20: Я як-то от упала дважди, мені потрібна була її допомога. Я дзвоню, вона приходить.
3: А от минулої зими помічниця приходила постійно, каже пані Світлана. Обидві згадують, як лишилися без струму з холодними батареями.
20: Ой. Во-первых, не було світла. Тепла. Тепла не було, света не було.
18: Газ включали, ми ставили кастрюлю большую таку з водою, нагрівали, а тут закривали кімнату.
3: За кілька кварталів у будинку мешкає пенсіонер Олександр Петрович. Вже 10 років, як втратив зір. На вулицю без супроводу не виходить.
21: Ну, якщо мене хтось буде тримати і вести, то піду.
3: Допомагає пенсіонеру пані Лідія. Купує продукти і все необхідне. Минулої зими приносила гуманітарну допомогу. Чоловік заледве грівся. Обігрівачів боїться через ризик пожежі.
21: Так якої б обігрівачні? Во-первых, у мене його нету. Чай пив, чай гарячий. Одеялами укривался, а то я бутылки наливал кипяток и ложил на ноги.
3: З підготовкою до опалювального сезону у Києві зайшла мова про можливий переїзд таких маломобільних людей, як Олександр Петрович, якщо знову не буде тепла. Пенсіонер категоричний.
21: Та нікуди я не поїду, я лучше помру от тут. Ніхто мені не казав, але я і не буду. Я і не буду нікуди їхати. Вот.
3: Такої ж думки і пані Світлана.
20: Ні, я нікуди не поїду. Я буду вдома. Я нікуди не поїду.
3: У січні-лютому після прицільних ударів росіян по генерації у тріскучі морози понад 6 тисяч багатоповерхівок у Києві залишилися без теплопостачання. У квартирах стовпчики термометрів заледве сягали 7-8 градусів тепла. Всі будинки опинилися у крижаній пасі на столичному масиві Троєщина. У дворах рятувальники розгортали пункти обігріву, у школах діяли опорні пункти з розкладачками, благодійники годували гарячими обідами. Хто не міг ходити, чекав удома, поки принесуть гуманітарну допомогу. Саме тоді і з'ясували, що списки столичних соцслужб не точні.
6: По-перше, дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які не проживають за місцем реєстрації. Людина фактично проживає за іншою адресою. А перепис населення проводився дуже давно.
3: На початок осені соцслужби у столиці на обліку мали 26 тисяч одиноких літніх громадян. І цю цифру взялися уточнити. Списки ще актуалізують. Дані збирають по будинкам, зокрема через ОСББ. Заразом опитують, чи будуть згодні на тимчасовий переїзд із холодних квартир.
6: Потенційно 98% сказали, ми не поїдемо.
3: Таки згодилися виїхати у разі критичної ситуації зо 3 тисячі маломобільних киян. Тож їм зателефонують соцпрацівники, якщо теплопостачання не буде 48 годин. Тоді згоду мають підтвердити ще раз, перевозитимуть у підготовлені приміщення в громаді. Йдеться про санаторії та медзаклади.
6: Відповідно, ми готуємо місця, якщо це дитина з інвалідністю, то це реабілітолог, психолог, спеціальне харчування, супровід.
3: А до тих маломобільних киян, які переїздити не збираються у разі перебою з теплопостачанням, будуть приходити соцпрацівники і волонтери. Зимувати, як минулого року, у квартирі на Троєщині готується і пенсіонер Олександр Петрович.
21: Тільки одягати, тільки щоб нос торчав.
3: Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
4: Побачити на власні очі світ прадавніх трипільців, які жили на території України 7 тисяч років тому. В Києві презентували виставку, яка переносить відвідувачів у реконструйоване трипільське поселення. В окулярах віртуальної реальності тепер кожен може побачити, як вони будували поселення, вирощували зерно та створювали унікальну кераміку.
14: Одягаєш окуляри і навколо вже не музейна зала, а трипільське поселення. Можна пройтися між будинками, зайти всередину, роздивитися посуд та інші речі, якими користувалися давні люди. Віртуальну реконструкцію трипілля створили на основі археологічних знахідок та історичних досліджень.
7: Дуже цікаво, люди реагують, тих, яких не укачує. Вони починають оце нахилятися, там щось роздивлятися. І дуже цікаво дивитися. І перше, реакція дійсно вау, дуже цікаво подивитися, роздивитися.
14: VR-виставку презентували в межах культурно-просвітницької платформи «Україна. Світ. Трипілля». Творці проєкту кажуть, підійшли до теми комплексно. Створили також художню книгу та планують спектакль у театрі. Кажуть, нині українцям вкрай важливо знати про своє походження.
8: Нам нав'язують штучний наратив про те, що Україна – це штучно утворена країна, який там максимум 30 років, і це все брехня, це неправда. Тому що в нас під ногами є скарб, якому 7 тисяч років.
14: До віртуального простору також перенесли справжні археологічні знахідки з музейних колекцій. Кераміку, знаряддя праці та предмети побуту. Зазначають, важливою була історична достовірність, тому по допомогу зверталися до археолога. Окрім того, у створенні брали участь дизайнери, IT-фахівці та інженери зі штучного інтелекту. Віртуальна екскурсія триває 40 хвилин.
7: Можна потрапити в храм трипільської культури, роздивитися, які там проводилися обряди, там є люди. Цікаво побачити тварин, цікаво побачити, як вони пікли хліб. Там навіть є місце, де можна в процесі потім буде зробити метання списа.
14: Виставка оформлена картинами та керамікою, яка відтворює вироби тих часів. Організатори прагнуть долучити до проєкту навчальні заклади, громадські організації, уряд та державних діячів.
22: Коли ми говоримо, для чого нам трипілля, бо це одна із частин нашої суб'єктності, національної суб'єктності, так як мова, так і культура. Бо ми сьогодні живемо у великій кількості національних держав. Національних держав. Держава починається з нації. Нація починається з суб'єктності.
14: Проєкт планують просувати і за кордоном.
23: Створення такої виставки допоможе нам показувати велич України.
5: це один лише з періодів. Так, він важливий, але в нас дуже багато сторінок в історії нашого минулого, які ми ще заново повинні відкривати світу.
14: Команда подарувала VR-окуляри музею історії міста Києва. Тож відтепер усі охочі можуть завітати сюди та поринути у віртуальний світ Трипілля. Анастасія Сідляр, Олексій Євченко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
4: На цьому все. Не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям. Підтримуємо сили оборони та одне одного. До зустрічі.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
23: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро – місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
24: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
25: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Протягом усіх останніх тижнів ми розповідали про успіхи української армії на фронті. І щоразу, на відміну від росіян, робили це з пруфами, геолокаціями і іншими фішками, які дозволяли зрозуміти, що йдеться не про перемоги ротом, а про реальні просування.
1: І це факт. А факти упряма віч.
0: І весь цей час зет-пропагандісти, схоже, тупо не знали, як їм бути і чим їм відповідати. Адже якщо визнавати очевидні речі, то виходило, що вони суперечать Путіну, який разом із Герасимовим всіх перемагає вже багато років поспіль.
2: Російські війська, незважаючи ні на що, в зоні спеціальної воєнної операції наращують темпи наступлення. Вони не просто наступають, а наращують темп.
0: Ось тільки позиція росіян була настільки програшною, що цього тижня пропагандісти почали, як то кажуть, ламатись. Пам'ятаєте, як Соловйов волав, мовляв, українці брешуть про просування у Запорізькій та Донецькій областях?
3: Ні, ну от вони зараз придумали, що вони там кучу території освободили. Где? Где вони її освободили? Можна показати? А у нас все чітко, понятно.
0: Ну а тепер ми вам покажемо, що пише суперпопулярний зет-воєнкор Радов про лиманський напрямок.
4: Все хуже і хуже, інфа з Лиманського.
0: І так і хочеться уточнити, то хто в результаті брехав, а Рудольфович, може бути таке, що 20-та армія РФ здала величезні території? Як злилась на цьому напрямку і 4 роки тому? Тоді ще Гурульов розповідав в ефірі, мовляв, Ліман ніхто й ніколи не здасть.
5: Ліман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Сейчас идет бой. Бой идет серьезный. И в ходе боя наши воины жестко отражают то наступление, которое идет.
0: Чим усе закінчилося тоді, ви добре знаєте. І саме подібні приклади чітко дають зрозуміти, яке ж жалюгідне дніще всі ці ряжені гори-експерти. При цьому важливий момент. Проблеми на Лиманському напрямку означають ще й те, що окупаційна армія не наближається, а навпаки віддаляється від міста Святогірськ. Останнє, як ви пам'ятаєте, ще 2 тижні тому Путін філігранно захопив ротом.
2: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: І як і у випадку із контрнаступом ЗСУ, російські пропагандісти чудово знали, що цар збрехав, але тупо злякались викривати начальника. Ось тільки пруфів із українського боку виявилось настільки багато, що тут і вата зламалась. Давайте разом почитаємо скиглення авторів каналу «Воєнний освідомитель», а це один із найпопулярніших каналів Z-тусовки.
4: Противник продовжує викладати кадри своєго присутствия в Святогорске. Для понимания масштаба неадекватности приписок, подаваемых наверх с данного направления, это как если заявить о полном освобождении Славянска. Сейчас от него до позиции ВСРФ примерно такое же расстояние.
0: Це ж треба. Знову ненависні укрфашисти були праві. Ну, як не суперечлива тема, то завжди росіюшку возять немитим писком по столу.
3: Ёлкина мать, ну куда ж опять?
0: І нам навіть стало цікаво, а чи підуть співробітники федеральних каналів шляхом блогерів з Телеграма. Адже коли хтось вже злився, то іншим давати задню значно легше. Ось тільки те, що ми побачили в ефірах як ток-шоу, так і підсумкових випусків новин, нас реально шокувало. Справа в тому, що чорнороті вирішили не помічати ані брехні Путіна, ані провалу на фронті і продовжили смішно надувати щоки.
6: Наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже виден на горизонті осуществлення всіх цілей і задач спецоперації, готова довести освобождение русских земель до конца. В ДНР на этой неделе освобождены Куртовка, Ижевка, Святогорск.
0: Одразу згадався відомий мем, де песик з посмішкою сидить у палаючому будинку. Так от, якщо тому песику прифотошопить голову пропагандістки Білової, то це буде ідеальна ілюстрація всього того копіуму, який виливає на голови глядачів канал «Звізда».
6: Абсолютное преимущество на поле боя у нас. Наши войска идут вперед день за днем. Темпы продвижения российской армии нарастают.
0: Бачили, як не сумує жіночка, все в неї чудово. Скрізь перемоги армія просувається, захід тремтить. Якщо ви не знали, то американці до Путіна приїжджали, аби Київ рятувати.
6: Огненное кольцо вокруг київського режиму сжимается все сильнее. И Запад в связи с этим заметно нервничает. Потому и произошла в последние недели вся эта активизация дипломатических контактов, которых не было аж с зимы.
0: Інколи шкода, що на каналі «Звізда» немає такої опції, щоб, скажімо, за 10 рублів можна було розсміятися ведучій прямо в обличчя. Ми б навіть сотні дерев'яних на таке задоволення не пошкодували, адже за рівнем божевільних фантазій скласти конкуренцію Біловій може лише праймова Вітязєва. А та ж Скабєєва та Сімоньян на їх фоні – це просто дівчатка в трусиках.
6: Абсолютне преимущество на полі боя у нас.
0: При цьому цілком очевидно, що подібна пропаганда може не лише смішити українців, а й непогано так накручувати зет-патріотів. Особливо тих, хто більш-менш розуміє, що ж реально відбувається на фронті.
7: Только по телевизору скоп. Все, мы идем, мы налево, мы направо, мы летим, мы побеждаем. Вот вам, сука, результат вашего пи***а телевизионного, сука. Закрывайте свои каналы, ебучина.
0: Адже коли ти вся така гарна, з Москви, трясеш кулачком, взагалі не розуміючи реалій, це дійсно виглядає як знущання, насамперед над своїми. Скажімо, весь інтернет завалений полями трупів російських штурмовиків, такі собі вайби Першої світової. Зате пропагандістка в студії «Ротом» усіх перемогла.
6: К новому осенне-зимнему периоду пространство вокруг украинского конфликта явно начало сгущаться. Словно все события последнего времени стали собираться в одну точку. Все подходит к некой кульминации.
0: Саме тому, друзі, деякі російські блогери останнім часом почали прикручувати ура-патріотичну чухню. Ми, наприклад, з великим задоволенням подивились скандальний ефір на одному з російських каналів. І одразу спойлер. Як би пропагандісту Норіну з подачі кураторів не довелося сідлати, ні, не Віслюка, а пляшечку пу.
8: Сейчас для нас, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура.
0: Коротше, що там насправді трапилось з Норіним, ми, чесно кажучи, не знаємо. Може, сонечком голову напекло, ну або чувачку просто набридло брехати. Так чи інакше, несподівано для себе, ватні глядачі отримали таку порцію зради, що якби особливо вразливі не пішли топитися в сільському сортирі.
8: Мне известен случай, когда населенный пункт, который находился как бы в полном закрасе на картах, удерживался буквально одним человеком, которому сбрасывали с дронов продовольствие и патроны, и батареи, и рации.
0: Как бачите, пропагандист Норін не дуже вірить як Путіну, так і багатьом своїм колегам. І чесно визнає, що успіхи російської армії на фронті більше, ніж скромні. Відповідно, з динамікою війни, як зараз, навіть за Донецьку область доведеться воювати довго і нудно. Ми навіть почали хвилюватися, якби чувачка просто зі студії на екскурсію до Буцегарні не відправили.
8: Сами бої за Слов'янськ і Краматорськ в такому режимі можуть продовжатися ще дуже довго. Я би не хотів говорити годами, щоб зовсім не розстраювати, але так-то да, годами.
0: Немає сумнівів, що десь на цьому етапі пенсіонерки із загонів Путіна вже почали гризти батарейки в пульті, аби тільки вимкнуть всю цю зраду. А фашист і каратель Норін тим часом продовжував феєрить. Так, за словами зет-пропагандіста, Росія може забути про Херсон та Запоріжжя. Адже захоплювати їх сил нема, а просто так Україна обласні центри ніколи не віддасть.
8: Я не думаю, що наші будуть требувати виходу із Херсона і Запоріжжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запоріжжя, іменно з городов,

0: Ну а далі піде домовлятися.
1: А в цілому заморозка – это то, к чему, видимо, все придет. К сожалению, потому что это плохой финал, но он плохой, так сказать, в текущей реальности. У нас вот уж очень четко заявлена вот задача, что вот мы забираем Славянск-Краматорск, но, видимо, воевать будут до момента, пока не возьму Славянск-Краматорск.
0: Бачили, які сальтушки в повітрі, бо ще кілька років тому ура-патріоти з трусів вистрибували, мовляв, переговори з Україною можуть бути тільки про капітуляцію.
2: Никаких переговоров, полная капітуляція. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
0: І от за роки Великої війни українці їх настільки продавили, у тому числі і в плані ідеології, що ватні лідери думок уже не проти, щоб кожна зі сторін просто оголосила власну перемогу і на цьому м'ясорубка закінчилась.
1: Момент, когда мы оттуда их выбьем, то тот и противник сможет сохранить лицо, и мы сможем его сохранить. То есть мы скажем, мы освободили Донбасс, противник скажет, что мы отстояли Украину. Они будут рассказывать историю, что они устояли против ядерной державы. Ми будемо розказувати історію о том, що ми освободили Донбас і победили все НАТО.
0: Зверніть увагу на ту іронію, з якою пропагандист говорить про перемогу над НАТО. І це, мабуть, найкращий маркер того, що в глибині душі зет-патріоти все чудово розуміють.
3: Факти – упряма річ, да?
0: Висновків сьогодні не буде. Ну, окрім того, що Росію потрібно дотискати. Зауважте, перевзуваються вони, а не ми. Тому, хоч би як важко не було, не забувайте допомагати українській армії, яка вже багато років знищує зло у промислових масштабах. І чим швидше рашизм у сучасному форматі припинить своє існування, тим краще буде для всіх. Цей сюжет ми почнемо із досить показових кадрів. Річ у тім, що днями суто в рамках демілітаризації України далекобійні дрони ЗСУ долетіли аж до нового Уренгоя. І чогось місцеві ваті вже не дуже весело.
4: Не стоїть сумніватися. Вот он, завод там. І он горить.
5: Кому-то факел просто вдалеке.
0: Вочевидь, замислилися після двіжухи в новому Уренгої і деякі зет-блогери, хоча б тому, що саме в арктичній частині РФ розташовані стратегічні для російської економіки підприємства.
6: Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. Произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.
0: Але ми, на місці зет-людожерів, подивились на дроновий двіж у північних регіонах РФ трохи під іншим соусом. І зараз ви зрозумієте, які козирі в рукаві «Привіт, Трампе» з'явились в Україні.
7: Після того, як Міноборони об'явило, що переходить к масированим ударам по українським об'єктам енергетики, удари по врагу йдуть уже, даже не ежедневно, по нескольку раз в день, не оставляя противнику ніяких шансів пережить грядущую зиму.
0: Це типовий ефір на одному із зет-каналів. Як бачите, з початком осені чорнороті активно перейшли в режим старих пісень про головне. Німало не кожен ефір закінчується тухлими обіцянками остаточно знеструмити і заморозити Україну.
8: Приступили к систематическим боевым действиям по уничтожению критически важных элементов энергетической системы Украины. Почему? Это говорит о том, что у нас есть планы, у нас есть великолепные стратегические намерения все-таки довести эту операцию к победе.
9: Сочувствие может быть к невинным жертвам. Кто там невинен? Вот эти все разговоры, как будет Тарас зимовать зимой, меня не интересуют от слова совсем.
0: До слова, подібні на хрюки ми чуємо вже п'ятий рік. Різниця лише в тому, що раніше зет-пропагандісти були змушені брехати, мовляв, удари по світлу і теплу – це частина кампанії проти ВПК України.
10: Не стоїть задачі устроїти, то есть виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всего б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК, це воздушна ударная кампания, которая больше всего влияет на войну, не на мир.
11: Вот, например, в Киеве 3 ТЭЦ вынесли в очередной раз, и все там потухло. Это что потухло в первую очередь? Ну, военное производство. Не надо ничего производить. Во вторую очередь армия. Не нужна нам ваша армия. Ни в каких количествах вообще. Правильно делают.
0: А от тепер темник про ВПК, куратор інформаційної політики РФ, очевидно, сховали в папку з написом «Відпрацьоване». і абсолютно всі чорнороті пропаганди.

0: Пропагандисти вже не соромляться визнавати, що десятки мільярдів, які Путін витрачає на удари по світлу і теплу, це чистої води спроби тиснуть на мирне населення в ситуації, коли армія РФ взагалі не вивозить на фронті.
1: Вивід зі строю останніх енергетичних об'єктів, я думаю, повинно отрезвить в першу чергу населення України, яке підтримує сьогодні цей бандерівський режим.
0: Усі почули, що несе не дуже митий Матвійчук. Увімкнули вони, значить, режим ждунів в очікуванні цитата. Про тверезіння українців. Зараз буде ще копіум про хліб. Ну, просто, щоб усі розуміли, рівень наївності подібної нібито експертної публіки.
1: Переді зима. Електричество – це тепло. Електричество – це хліб. Хліб уже з перебоями почав в крупні міста поступати.
0: І на цьому етапі ми повертаємось до прильотів по арктичній частині РФ, про які говорили на початку сюжету. Іронія може полягати в тому, що те саме про тверезіння населення станеться не в Україні, а якраз в РФ. Бо якщо мінус 20 для Києва – це унікальний мороз, який трапляється вкрай рідко, то мінус 20 у новому Уренгої – це майже спека. Тому що взимку і мінус 50 – там звичайна справа.
1: Вивід зі строю останніх енергетичних об'єктів, я думаю, повинно отрезвить в першу чергу населення.
0: А тепер уявіть, що в ті самі мінус 50 дрони ЗСУ почнуть прилітати не по складах та заводах, як зараз, а по котельних. А? Ну якщо в Києві можна, то чого в новому Уренгої нізя? Особливо зважаючи на те, що в російських регіонах інфраструктура тримається реально на доброму слові. Наприклад, у Мурманській області для повного тижневого блекауту минулого року вистачило лише сильного вітру.
2: Мурманський, сусіднім Североморський масштабний блекаут. 5 опор ЛЕП сорвали метель і шквалистий вітер. Власті отчитались об відкритті пунктів обогрєва, но місцеві жителі жалуються, що частина з них просто не працює.
0: А тому на місці мешканців Мурманська, Уренгоя, Норільська і інших морозних регіонів ми б 10 раз подумали, перш ніж погрожувати українцям холодомором. Ну, щоб зрештою самим із брулькою під носом не замерзати в ямі, яку вони так старанно копали для інших.
3: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. Ну, в носу буде сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
0: Якщо холопи раптом почнуть висловлювати невдоволення і голосить про тероризм, завжди можна буде нагадати убогим, який саме стратег у Кремлі відкрив цю скриньку Пандори. Вже котрий рік поспіль Путін вигадує чергову дичину і отримує по вухах. Ну, а потім вони дружно ниють про підлий київський режим.
4: По словам Владимира Путина, подлость киевского режима не имеет никаких границ. И на каждую атаку по мирным Москва будет отвечать в разы жестче.
0: Боже правый, повертається ж язик, а? Просто нагадаем, що про підлі удари по мирних жителях розповідають виродки, які фігачать ударними дронами торгівельні центри в годину пік. Ну а духовні удари по цивільних заправках – це прям бенефіс російського антихвашизма. З огляду на те, що за потреби стаціонарні АЗС без проблем можна замінити мобільними, це вже доведено досвідом інших регіонів. Те, що зараз вчиняє РФ, це чистої води тероризм у стилі «братушок талібів». Максимум, чого досягне Кремль такими акціями, це жертви серед випадкових людей, які опинились на заправці.
5: Це тільки що «Укрнафта» на Петровці розбили.
0: Крім того, подібні багатогодівки навіть на півкроку не наблизять Російську Федерацію до перемоги. Максимум, чого досягне Путін, це зростання донатів як бізнесу, так і цивільних на ЗСУ. Та зважаючи на контент Z-пропагандистів, ура-патріоти в Росії вірять у дещо інший сценарій. Навіть цікаво, йдеться про темники? Чи вони реально настільки відірвані від реальності?
6: Уже зараз починається плач Ярославни, тому що... наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем.
0: Виявляється, друзі, від потужних російських ударів по складах і заправках українці вже за крок від капітуляції і шукають можливість врятувати хоча б частину країни. І щоб ви розуміли, це не фантазія окремого Бовдура, ось це вже інший пропагандіст, але із досить схожими текстами.
3: Мразь сразу забила. І удари по Вайлдберріс. Вообще, как будто ничего не было. Вой стоит. Куда там плачу Ярославны?
0: При тому, що будь-які прильоти – це завжди неприємно, хотілося б нагадати Гаспаряну, по-перше, про необхідність користуватись мейлом, по-друге, про те, що далеко не українці стали суперзірками соцмереж завдяки своєму ниттю.
7: Я уже не могу сдерживать слезы.
8: Склад Краснодара горит теперь.
7: Склад пропал Валбереса. Блин, уже хочется, чтобы это... СВО чесно закончился.
0: І хай би як важко зараз не було українському бізнесу, нічого навіть близько подібного до ось цього немає і не буде. Тож тема про Занили ризикує вкотре перетворитись на голу власні ворота.
9: Горить сьомий склад ВБ. Рязань горить. Нам ще навіть не почитали остатки, скільки у нас горіло на остальних складах. І новий удар. Рязань горить. Вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь?
10: Ущерб и масштаб пизда. Это одновременно пугает и злит.
0: З іншого боку, не заважатимемо убогим багатіти думкою. До того ж, у Путіна скоро, прості господі, вибори. А тому пропагандісти зі штанів вистрибують, щоб холопи йшли ставить хрестики за єдину Росію і, так би мовить, пишались країною.
11: Поэтому с Украиной договориться не о чем, ее надо просто ликвидировать как государство, если есть такая возможность.
0: Ну все, рятуйся, кто может, ловить ликвидатора Украины ротом. И это, до речи, типовый приклад абсолютно божевільної передвиборчої риторики на Z-каналах. Зараз Іщенко хильне ще 50-ту рекламну паузу и технологічно переможе Захід.
11: А с 25-го года Россия вообще не желает разговаривать с Украиной. И все это происходит по мере наращивания российских успехов на украинском направлении и общей военной мощи России в противостоянии с Западом, а не с Украиной.
0: Не намагайтесь уточнювати, у чому конкретно полягають всі ці ротові перемоги. Може, технологічно перемогли Кукарєшніком, який прилетів по білоцерківських гаражах? Або ж супутниками «Рассвіт», більша частина яких перетворилася на космічне сміття?
12: Ні один із второї партії запущених спутників «Рассвіт» не вийшов на нужну висоту 550 кілометрів при робочій висоті 870. Частина з них оказалась на висоті 300-400 кілометрів. Орбіта некоторих знижується. Ще як мінімум два движутся ко входу к атмосфере Земли и могут сгореть.
0: Навіть не сумніваємося, що в глибині душі політолог Іщенко все чудово розуміє. Ще декілька місяців тому його риторика щодо України була зовсім іншою.
11: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке. Это чтобы не ездить друг к другу в гости. Но мы же тоже недооценили устойчивость Украины. То, что надо заканчивать, это очевидно. И чем дольше идет война, тем больше мы вступаем в экономику войны. То есть складывается экономический перекос.
0: Але тарілка гречки з півнячими гребнями сама себе не заробить. Ось і ганьбляться убогі, хто на що гаразд.
13: Москва рассматривает завершение войны исключительно на собственных условиях. При этом позиция Кремля ужесточается, поскольку он ощущает свое военное превосходство.
0: Ого, які безкомпромісні хлопці.
14: Ну а Киев либо смирится и сможет запрыгнуть в последний вагон уходящего переговорного поезда, либо навсегда останется жить на вокзалі.
0: Якщо ж говорити серйозно, то щоб нав'язувати комусь свої умови, потрібно спочатку не тікати з територій, внесених до Конституції РФ. А ще краще реально, а не язиком погрожувати існуванню ворожої держави. Однак у якісь можливості російської армії у 2026 році не дуже вірять навіть свої. Послухайте, наприклад, що говорить колаборант Царьов.
15: Захватимо ми Малую Токмачку, не захватимо ми Малую Токмачку. Чуть раніше освободимо Святогорськ, или чуть позже ми освободимо Святогорськ. 10 кілометрів правее, 10 кілометрів левее – це на ісход війни не скажеться. А от удари по тилам, вони дуже болезненні.
0: Тобто навіть подібна ватна шкура прекрасно розуміє, що рівень військових просувань окупантів обмежується малими токмачками. Тобто те, що довго було українським мемом, тепер повторюють і в РФ.
15: Захватимо ми Малую Токмачку, не захватимо ми Малую Токмачку. Це на ісход війни не скажеться.
0: Якщо ж комусь в Росії замало зради, то можемо підкинути на погони творчість уже іншого зет-патріота, який теж не дуже вірить у якісь стратегічні успіхи Росії.
16: В чем причина нежелания российских властей заморозить фронт по линии боевого соприкосновения? Здесь причина только в некой уверенности в том, что вот-вот наступит момент, когда мы возьмем, прорвем все, а противник сломается. Но, увы, что-то он на протяжении этого времени не ломается.
17: Тобто, навіть перед виборами кремлівські темники дають тріщини. Навіть колишньої народної єдності не залишилося і сліду. Як би не намагались чорнороті видавати бажане за дійсне.
18: Ми всі становимося єдиним народом. Ми бачимо зараз, як ми становимося цим єдиним цілим. Не було ж ведь цього ДСВУ. І не було би.
19: Це не старики придумали. Це не где-то там вверху кремлівські мудреці. Ні. Це священна війна русского народу. Самые разные национальности и веры исповедания.
17: Настільки тухла пропаганда працюватиме дедалі гірше. Бо мало що просаджує русський мір так само сильно, як нескінченне балабольство верхівки, яке завжди або майже завжди обертається проблемами для самої Росії. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з досить показової історії. І мова буде йти про те, як жалюгідні російські пропагандисти переписують темники. Пам'ятаєте, наприклад, удар реактивним дроном по будівлі СБУ у Києві? Так, одразу після цього прильоту всі зет-пропагандисти петушились, наче сьогодні ввечері перемога, а завтра вже парад. В якості прикладу можемо нагадати контент підконтрольного Міноборони РФ каналу «Звізда».
20: В пятницу реактивный дрон прилетел прямо в здание СБУ в центре Киева. Удар пришелся четко в окно кабинета главы ведомства. На кадрах видно, что во всем здании выбиты окна, частично обрушились стены.
17: Тобто ще раз, навіть канал Міністерства оборони Росії прямо говорив про удари по центрам прийняття рішень. Ну а ваньки на диванах від такого на радощах давали окропу прямо в штани. Але ось минає всього тиждень, і куратори інформаційної політики РФ намагаються перебрахати історію. Просто послухайте, що несе в ефірі добре всім знайомий Рудольфович.
19: Ви просто нас не розумієте. Ви можете все що угодно придумувати. Ви можете в окна собственного СБУ відправляти якісь дрони, говорять, що це русські. Хотіли б ми вас грохнути, ми вас грохнули не такими методами.
17: Ну що, кому не зрозуміло, виявляється, будівлю СБУ реактивним дроном обстріляли самі українці. Тобто, щоб кошмарити Росіюшко, реактивних дронів в ЗСУ нема. А от інша справа самих себе жахнуть.
19: Да нет, конечно. Мы прекрасно знаем, что в этом здании уже несколько лет никого нет. Это все чушь, ваши внутренние разборки.
17: Далі Соловьов почав скиглити, мовляв, і у Німеччині те ж саме. І над Молдовою український дрон літав. В цілому ж спочатку ми подумали, що у діда знову підтікає кукуха.
19: Так же, когда вы начинаете долбить по собственным аэродромам, и ясно, что Лепская провокация – это тоже вы. Это чисто вообще самолет, это чисто хорватская тема, начиная со сбитого Боинга несчастного.
17: Ось тільки коли майже синхронно з Рудольфичем почали перевзуватися гібняви навколо військові телеграм-канали, стало зрозуміло, що йдеться про інформаційну операцію. І зараз ви зрозумієте, яку карту намагається розіграти умовний майор Говнов з Лубянки.
21: Новость недели – это, конечно, похожий на герань БПЛА, влетевший в окно главы СБУ террориста Поклада в центре Киева. Первое, что приходит в голову – обычный жаба-гадюкин к разборке между СБУ и ГУР.
17: Просто нагадаємо, що з моменту перестрілки підрозділів ГУР та СБУ пройшло вже достатньо часу. А дурачки в Москві тільки зрозуміли, що добре було б підкинуть дрова у полум'я. Ну а оскільки з креативом у росіян завжди було погано, не здивуємось, якщо найближчим часом вони вгатять драндулетом вже по якимось локаціям ГУР. Мовляв, дивіться, дивіться, відповідь контори.
22: Як в операції, да, щоб ніхто не догадався.
17: Суто зі сторони, це чистої води дитячий садок незрозуміло на кого розрахований. Але давайте не забувати, що якщо не вся, то майже вся російська пропаганда клепається для публіки необтяженої інтелектом. І це стосується не тільки жалюгідних багатоходівок.
23: Думаю, є, що ми знаходимо все вблизи конца света? Не знаю. В мире происходят вещи, глядя на которые я не удивился бы, если бы Антихрист уже ходил среди нас.
19: Не надо зацикливаться, он реально очень близок. Он очень близок. Но мы-то в рай. А вы просто сдохнете.
17: Не, зрозуміло, що холоп просто повторює слова із розрахунку, що Путін помітить і підкине півнячі гребнів понад норми. Але, божечки, ну на календарі ж 2026 рік. І ми давно вже перестали дивуватися рівню дискусії за перебріком. Зараз би якийсь дід в пропахлих сечею штанях вирішував, кому у рай, а кому у пекло. Ну а тряска кулачком, ну це прям козирна російська фішка.
19: Поэтому, если вы не хотите просто сдохнуть, в Германии, в Британии, придите все в чувство. Вот просто придите в чувство. Мы вас видим насквозь, мы понимаем, что вы делаете.
17: Ну так, німці і британці подивилися від жаху, сховались під стіл. Ну, якщо говорити серйозно, то війна у центрі Європи триває багато років. Ті ж британські ракети неодноразово прилітали по території РФ.
1: Давайте туди ближче.
17: Якщо в Кремлі сидять настільки грізні і принципові діди, то не треба багато говорити. Завдавайте удари, які ви багато років обіцяєте в ефірі. Інакше, нащо ці погрози, щоб підбадьорить глибинний народ на диванах?
19: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це происходит з України.
2: Я би почав у случае більше всього з Лондона, ніякої історичної цінності вони представляють.
17: Але час іде, а нічого не змінюється. А не змінюється, тому що в Кремлі не вірять у тексти російської ж пропаганди. Адже не для того палаци будувалися і мільярди викрадалися, щоб одного дня все це перетворилось на радіоактивний попіл. Тому, звісно ж, всі істерики на шоу зараз – це чистої води вистави на внутрішню аудиторію.
19: Ми вас сотрем з лиця землі. Пойміть уже це раз і навсегда. Нам плевать на вашу ігру в словесність ізящну. Ми вас просто всіх унічтожимо.
17: Бачила, який грізний чувачок виріс на шпротах у буфеті Останкіна. Ух, як вискочить, ух, як вистрибне, ух, як всіх українців знищить.
19: І щоб ви розуміли, сам факт вашого существування зв'язаний з тим, що русський народ хоче, щоб був мир. Ми завжди хочемо, щоб був мир. Але ми хочемо, щоб в цьому мірі не було сатанинської сволочі, з якою ще воювали наші діди і прадіди.
17: І все б нічого, але вже через 5 хвилин сам Рудольфич починає розганяти вкрай показовий темник, який багато в чому суперечить погрозам, які щойно пролунали. Справа в тому, що куратори інформаційної політики потроху почали готувати ура патріотів до того, що ніякої повноцінної перемоги над Україною не буде. Мовляв, Росіюшка могла б, але просто не хоче.
18: Это когда Украина будет нашей, так и будет.
19: Украина? Конечно, будет. Ну, та ее часть, которую мы захотим.
18: Та ее быть часть, нашими, которая нам нужна.
19: Быть нашими еще надо заслужить.
18: Это правда.
19: Это еще надо заслужить.
17: В цілому ж, божевільний темник під умовною назвою «окупацію треба заслужити» – це не якась там свіжа ідея. Періодично подібний трешак чорноротів кидають у моменти, коли окупаційна армія на фронті починає отримувати нагоріхи.
4: Освобождение Россией нужно заслужить. Вот этот менталитет просто паразита. Поэтому, когда они вчера вот это вот по Путину нас должен был, обещал, что он нас освободит. Покажите мне, где это написано. Вот где написано, что целью специальной военной операции является освобождение украинцев.
17: А з урахуванням того, що російська окупація на практиці – це життя в повністю зруйнованих містах, навіть без натяку на елементарні зручності.
5: Живу на Петроградке, в бараке, там ужас, приедьте, посмотрите, все тече, пенсии не хватает на жизнь, а не на частный порядок, все ремонтировать.
24: Обращения в местные инстанции результатов не дают. На наши жалобы результатов не последовало. Только одни разговоры, отписки и замалчивание проблемы.
25: Вот это чтобы было простирать чем. Воду собираю. Рада, когда пошел дождь. Или пошел снег. Нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
17: Потрібно бути неадекватом, щоб навіть заїкатися про те, ніби хтось мріє так жити.
4: Освобождение России нужно заслужить.
17: Але пропагандістам, звісно ж, легше знущатись із простих людей, ніж визнати, що СВО провалилось. Адже за дивним збігом обставин у перший рік Великої війни риторика була ж зовсім іншою. Тоді чорнороті через день до польського кордону виходили, а хто там заслужив чи не заслужив, росіянам було нецікаво.
26: Надо до польської границі
18: и зачистить просто вот до корня вот это бандеровское гнездо.
1: Нормальное окончание СВО – это граница по Западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции было бы.
17: Так от, чим більше окупанти отримують по зубах на передовій, тим активніше коригуються вже озвучені забаганки. Залишилося дочекатись моменту, коли навіть вже внесені до Конституції РФ міста теж, типа, не заслужать казкового процвітання у Путіна за пазухою.
19: Позор і кошмар, да?
17: Ну, а якщо хтось думає, що темник про заслужити окупацію – це бенефіс за божевілля, то кремлівський політолог Іщенко обов'язково попросить вас потримати його пиво. Справа в тому, що цей титан думки докумекав, як перетворити провал на перемогу. І цю багатоходівку вам треба почути.
11: Наші опоненти, американці, європейці, розраховували на те, що Росія задавить Україну масою військ, повністю її займе територію.
17: Виявляється, друзі, мудрий Путін ніколи і не хотів окупувати всю Україну. Зате ідейку з повною окупацією виношували англосакси. Ну, щоб вже після окупації всі російські гроші на Україну пішли б.
11: Що це буде для Росії? Огромна розходна стаття. Значить, огромна така ресурсна чорна діра. І в результаті доповнення цього діла економічними санкціями, це Росію вб'є.
17: Тобто вони намагаються зараз продати глибинному народу ідейку, мовляв, Росія не захоплює Україну не тому, що не може, просто це нібито план ворогів. І Путін на нього не ведеться.
11: Уздок этот варіант не сыграл. На Западі вирішили, що можна попытаться побідити Росію.
17: І ось скажіть після цього, що вони не наркомани. Хоча, з іншого боку, нам глибоко байдуже на форму, якого бере Кремль для зливу. Головне, щоб від України ці чорти відчепились якнайшвидше. І хоча б найменші українці нарешті дізналися, що таке мирне життя без руського міра. Цей сюжет ми почнемо із розбору свіжих інформаційних кампаній, спрямованих проти України. І цього разу, на превеликий жаль, хедлайнери подібних шоу знайшлись не в Москві і навіть не в Росії.
3: Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива поступает из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И как раз из-за этого происходит резкий скачок цен.
17: Ніколи такого не було і ось знову. Президент Трамп вже вкотре взявся перекладати свої політичні прорахунки з хворої голови на здорову. Виявляється, друзі, це Україна винна у світовому зростанні цін на дизель. Звісно, від такого зетпатріоти на радощах дали кип'ятку в стелю і дружно заходились плескати в долоні.
6: Президент США Дональд Фредерік Трамп призвав президента України Володимира Зеленського завалити їх. Прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом России. Трамп поговорил с Зеленским и сказал, типа, слышь, ты за***л, потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Ну и, собственно говоря, все встало колом.
17: И ихнюю радость можно зрозуметь. У Кремли прекрасно знают, что попереду у Трампа выборы, до яких республиканская партия подходит у роли очевидного аутсайдера. Тому, щоб не залишитися, так би мовити, голим королем, лідер МАГА руху може спробувати тиснути на Україну всіма доступними методами.
3: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
17: Для офіційного Києва це може означати купу проблем і навіть шантажу. Трамп уже неодноразово намагався просувати, грубо кажучи, дух Анкоріджа. Наприклад, призупинивши розвідувальні дані. Ось тільки у випадку з ударами по НПЗ ціна для України надто висока. Адже йдеться про системну кампанію, яка проводилася роками. І тільки зараз вона почала давати заплановані результати.
15: Удари по тилам, вони дуже болезненні. Я посчитав, за кожний згорівший НПЗ, да, кожен раз, коли нанесено, каждый раз, когда наносят, это в районе 100 миллионов. Вот каждый раз загорело что-то на НПЗ, это 100 миллионов.
7: Противник вышибает, например, вашу нефтепереработку, а топлива это, в общем, очень много в экономике, это вообще для жизни страны. Вот до войны было сколько в сутки переработка? 5,3 миллиона баррелей, ну 5,5 на максимум в сутки. Сейчас нефтепереработка меньше 3,8 миллиона бочек баррелей.
8: Як бачите, навіть Z-пропагандісти визнають, що ЗСУ суттєво підрізали економічні крила РФ і грошей на війну у Путіна стає дедалі менше.
9: Противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
10: Уничтожение.
9: Это еще наши экспортные возможности. Экспортные возможности сегодня, что такое это деньги? Для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. То есть что поделает противник? Противник лишает нас... Скотина денег. Вот.
8: І на цьому етапі ми переходимо до моральної складової прохання Трампа. Тобто, по суті, президент США хоче збити ціну на дизель ціною життів українців. Мовляв, ну ви, звісно, там будете помирати, проте умовний Джон в Техасі заплатить на долар менше на заправці.
3: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
8: Якщо, не дай Боже, Україна прогнеться, далеко не факт, що ціна на дизель у США впаде, бо очевидно, що причина зовсім не в ударах ЗСУ по путінських НПЗ. Нагадаємо, удари по російській нафтовій галузі тривають вже 3 роки.
12: Из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод в России. На этот раз в Туапсе Краснодарского края.
13: Вот и до Рязанского завода добрались.
14: Так выглядит сегодняшнее утро в Рязани. 2 беспилотника ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.
26: Постоянные налеты, которые идут вглубь нашей территории. Почему каждый раз нам наносят удары по нашим НПЗ и по всему, что имеет отношение к углеводородам? Что, настолько сложно защитить?
8: Чому ж тоді ні у 2024-му, ні у 2025-му роках ціна на пальне не піднімалася? Можливо, причина в тому, що Трамп спочатку провалився в Ірані, а пізніше запровадив тарифи проти Канади, основного постачальника нафтопродуктів у США. Проте визнати очевидне Трамп, звісно, не може. Бо ж залишки маги електорату можуть здогадатися, що продаж нерухомості в Брукліні ще не означає розуміння економічних процесів. І особливо прикро, що від такого розкладу зрештою програють і американці, і українці, а виграє тільки Путін.
27: Трамп, як у нас говорять, мужик.
8: На історії з дизелем саме час поставити крапку і переходити до ще більш пекельної антиукраїнської інформаційної кампанії. Пам'ятаєте, як кілька місяців тому росіяни з допомогою пропагандистів і ботів усіляко розганяли тему мігрантів, нібито завезених в Україну?
28: Ну і українські власті молодці. Вони запустили масштабну програму по завозу на Україну мігрантів. Причому відкуди? Бідніші країни світу – Бангладеш, Пакистан, Африка. То есть они на полном серьезе говорят, что выйти из этого демографического тупика им помогут только африканские мигранты.
1: Ну это классика.
8: Тоді розрахунок російських кураторів був на пролетарський гнів окремо взятих дурників. Мовляв, поки Микола на полігоні горбатиться, Абдулла з Пакистану крутить з його дружиною.
21: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, индус взял в жены украинку.
8: Однак ці фейки були настільки бездарними і убогими, що, звісно ж, не спрацювали. І зауважте, як різко зникли, зокрема, із соцмереж вологі історії про пакистанців та індусів.
3: Удивительно, правда?
8: І ми вже подумали, що хоча б на одній попайці росіян можна поставити крапку. Але ні, коротше кажучи, цього разу у плані упоротості фантазери в Москві реально перевершили самих себе.
29: Look at this, what's going on? Look what's going on here.
8: Подібні відео з Умані українці спостерігають вже десятки років. Так, приїжджають паломники, так, поводяться гірше нікуди і залишають після себе срач. Але за чутками і грошей у гаманцях місцевих жителів теж лишається чимало, тому тимчасові незручності можна перетерпіти.
30: Уман! Уман! Абінах!

0: А тепер вгадайте з одного разу, чому убога Russia Today приділяє стільки часу і уваги темі, яка Росію взагалі не стосується. Навпаки, теоретично їм варто було б прикусити язика, а то холопи можуть поцікавитись, чого це в нібито фашистську Україну.
1: Ми маємо діло з конченими ворогами роду чоловічства. Это абсолютный нацист.
2: Фашист Зеленский был и остается фашистом.
0: Добровільно приїжджають десятки тисяч євреїв, тоді як в антифашистській Росії раз у раз виникають єврейські погроми. Хто забув нещодавні події в Дагестані, ми можемо підкинути пігулку для пам'яті.
3: Група антисемітських погромщиків ворвалась в Махачкалинський аеропорт, не встретила сопротивления, і, по суті, його аеропорт захватила.
4: Какой целесообщу, братишка?
5: Я за єврейцями.
4: За єврейцями?
5: Я тоже убить на крові.
4: Ти чим будеш убивати?
5: Ножом.
0: Та, очевидно, куратори інформаційної політики РФ особливо не переймаються суперечностями у своїх топових темниках. Тим більше, якщо при цьому з'являється можливість розхитати Україну зсередини. У результаті росіяни нарізали відосів з Умані, зарядили сітку Russia Today, і тепер весь англомовний сегмент Твіттера і Трец буквально завалений ось такою аналітикою.
6: У нього є план замінити українських мужчин євреями. Іменно поэтому он отправляет українських мужчин на смерть от рук Росії. Зеленський – враг України.
0: Тобто, виявляється, Зеленський спеціально відправляє чоловіків на фронт, щоб застелити Україну євреями. Щоправда, зважаючи на те, що Росіюшка всіляко економить на ботах, великий експерт у питаннях України виглядає ось так. При цьому пропаганда ані слова не говорить про паломників. Усі корисні ідіоти, ну і ботва, роблять вигляд ніби так. Зараз виглядає звичайне українське місто. Навіть до Нової Хазарії недоумки договорилися.
6: Для умных людей в этом нет ничего странного. Евреи воссоздают Хазарию. Это было запланировано еще в 90-е годы.
0: Крім цього, варто звернути увагу ще й на те, як мамчина антифашисти Путіна намагається розпалювати антисемітизм. Бо ж абсолютно очевидно, що мета цієї кампанії – Майдан, про який так довго мріють у Кремлі.
7: Подождіть, і на Майдан пойдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала, ну, градусів вже, мабуть, 80, так, по ощущенню, є. Недовго залишилося.
0: Але оскільки ані відсутність світла, ані удари по котельнях до протестів так і не призвели, кремлівські генії нафантазували, що українці вийдуть бунтувати через якусь ненависть до євреїв. Для цього росіяни з допомогою штучного інтелекту створили ось такі картинки і заспамили ними соцмережі.
6: Человека, лежащего на полу, отправят на верную смерть на поле боя, а люди справа в результате захватят его страну. В этом нет никакого совпадения. Все так, как и должно быть.
0: Ой, ну все, хапаем вила, бежим на Банкову. Миколу, значит, в ТЦК, хасиды ходят и смеются. І ми вже говорили, що це фейкові фото, але, можливо, хтось навіть дійсно думав, що на ВЛК відправлять паломників, у яких навіть українського паспорта нема. Просто для довідки, хасиди і в ізраїльській армії практично не служать, але у ботів своя лінія, мовляв, українців призивають, а євреїв ні.
6: Вони вже винесли свій вердикт всім славянським жителям України. Призовуть ли їх на війну? Ні, це найнастоящий геноцид славян.
0: А потім росіяни щиро так дивуються, чого ж вони так стараються, а інформаційні кампанії не працюють. І це саме той випадок, коли ми навіть допоможемо із відповіддю. Річ у тім, що не всі такі тупі, як ватне стадо в Усть-Задрищенськах. І те, що заходить ура патріотам у нормальних країнах, викликає лише посмішку. Тому традиційно побажаємо пропагандистам продовжувати в тому ж дусі. Адже чим більше бюджетних грошей вони зіллють на свої бездарні інформаційні кампанії, тим менше їх залишиться на кулі.

0: Конкурси за країну, яке піклується про дітей.
1: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
2: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
1: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду такий. В мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене наїздила толпа, кажу, офіцерів.
2: Він завжди жартує на ранковій нараді.
1: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
0: Gov.ua.
3: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
4: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
6: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
5: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
7: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Це за країну, яка піклується про дітей.
8: Всі останні тижні, оглядаючи російську пропаганду, у нас раз у раз складається враження, що в Кремлі натиснули на кнопочку під назвою «інформаційний антикриз». Адже настільки тупої та відірваної від реальності бравади особисто ми не бачили вже дуже давно.
9: Істинні демократії в Росії. Настоящі дебати в Росії. Настоящі вибори в Росії. Істинну свободу тільки в нашій країні.
8: Але перш ніж ми перейдемо до, власне, розбору Z-контенту, очевидно, варто пояснити, чим викликаний той самий антикриз. І починати треба з того, що за поребриком ось-ось пройдуть, прости господи, вибори, які вже перетворилися на бенефіс божевілля та шоу фриків.
10: Кому ні?

0: І отвічаю за слова.
1: І ось на тлі всіх цих, вибачте, долбодятлів, Путін планував бути прям лицарем на білому коні. Адже саме перед виборами мав закінчитися весняно-літній наступ, на який чиновники та пропагандисти покладали величезні надії.
2: Якщо я нічого не путаю, 14 або 17 кілометрів осталось нам освободити на території Донецької Народної Республіки.
3: А основна битва нам, звісно, предстоїть за Слов'янський Краматорськ уже в ході весенньо-літньої кампанії.
1: Коротше, за планом, холопи мали пісятися від щастя в штани, дико пишатися Росією і, відповідно, дружньо ставити хрестики за путінську партію. Але, цитуючи відомого футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося.
4: Просто мама льолік сос отсос, абсос і так далі.
1: Тобто, замість того, аби підійти до виборів, так би мовити, красеним, бункерний дід примудрився злити все, що тільки можна. І насамперед, варто відзначити величезні проблеми на фронті, де Росія не те, щоб особливо не просувається, а й навпаки, здала чималі території, як мінімум на двох напрямках, що потроху почали визнавати і за поребриком.
5: Широко обсуждаемые сейчас детали контроля над Светогорском далеко не первые признаки проблем, как тактических, так и связанных с сложными докладами на Лиманском направлении. Мы уже не раз отмечали, что отсюда поступает слишком противоречивая информация. И вот теперь наступила развязка.
1: И чтобы никто не думал, что мы выгадуємо перемоги, чи якось перебільшуємо, давайте разом почитаємо, що пише вже інший Z-воєнкор. Якщо що, пропагандиста Радова ну ніяк не звинуватиш у любові до України.
5: Дядя Вова, вам что там подносят? Тут близко к пи***е начинается. Обратите внимание. Поднимайте наверх, рыбарь и далее. Хуй***а на Лимане.
1: Тобто, замість запланованого народного тріумфу, перед виборами у холопів відбувається реальна істерика. Чувачки пишуть чолобітно Путіну з вимогою врятувати оточених хлопчиків у трусиках.
5: Івановка стоїть окруженная. Рішення єсть?
1: Особливо прикольно все це читати у контексті того, що починаючи з минулого року бункерний дід регулярно всіх громить і перемагає якраз на Лиманському напрямку. І Лиман Путін майже взяв, і Святогірськ захопив. Незрозуміло тільки, чому частина 20-ї армії в оточенні сидить і наввипередки форсує річку.
6: Красний Лиман буде взят в найближче час, 50% міста під нашим контролем. За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козача Лопань. А от вчора город Святогорськ.
1: Коротше, брехня зайшла настільки далеко, що Путіна з його ротовими перемогами вже почали тролити навіть колаборанти-втікачі. Так, один із будівельників Руського міра днями запропонував взагалі закінчити війну за сценарієм захоплення Святогірська.
5: Подсказали отличну ідею для успішного завершення конфлікту. А нельзя ли осінню, в октябрі, допустим, об'явити взяті Слов'янська і Краматорська і виході на границі ДНР? Ну, по аналогії со Святогорськом. Президент объявит о достижениях целей СВО, вручит медали. И все, можно с американцами договариваться о снятии санкций, поднимать экономику.
1: Тобто, Z-Patriot прямо говорить про те, що із таким рівнем геблісовщини, як у Кремлі, можна не витрачати сили на реальне захоплення Слов'янське та Краматорське. Треба просто, аби Путін вийшов до народу та оголосив перемогу. Все одно, глибинний народ ковтає абсолютно будь-яку інформаційну дичину.
5: Понятно, хто будуть вбрасувати свої фейки, що вони удержують контроль, но хто ж їм повірить? Вони ж врут завжди. Тем более есть специальный закон для тех врагов, которые будут распространять украинские нарративы. Утвердим кандидатов в Госдуму от Славянска и Краматорска. Явку сделаем хорошую, лучше московской. В учебник абзаца взять и писать уже сейчас. Дату уточним.
1: І для кремлівських папіків подібна риторика лідерів думок схожа на катастрофу. Саме тому куратори нещодавно свистали на борт усіх медійних важкоатлетів. Завдання ставилося очевидне, хоч тушкою, хоч кабанчиком перетворити зраду на перемогу.
7: Бойові дії, в моєму понятті, пускай мене назову солдафоном, повинні бути однакові. Красний флаг над незалежний, вихід нашого солдата на ріку Прут, а ми свої сапоги там, і провозглашення о том, що Україна вернулася на історичну родину.
1: Ось тільки недалекі пропагандисти перестаралися. А антикриз-контент насправді виглядав як вирізки зі скетч-шоу. Так, де там Марго Симоньян? Давай вже відповідай, що там на фронті.
8: Продвижение идет, и продвижение совершенно потрясающее, стабильными, классными темпами. И слава тебе, Господи!
1: Просто уявіть, наскільки безпринципною та відмороженою має бути людина, щоб заради навіть великої зарплати нести таке. Зганьбилися на стику Донецької та Запорізької областей. Зганьбилися зі Святогірськом. Накивали п'ятами в районі Лимана. Натомість ротом неймовірні просування. І зверніть увагу, ця немита стабільно до своєї брехні Бога приплітає.
8: Я вас уверяю, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит.
1: Походу, мало було Маргаритці чоловіка, що крякнув, власного раку і хворих дітей. Ось нічому таку падаль життя не вчить. Хоча ми ще залишимо пару відсотків на те, що Симоньян просто збожеволіла. Вона і виглядає, до речі, не дуже. Адже осудна людина 300 разів би подумала, аніж нести таке.
9: Мы не выкарабкаемся, даже не из-за своего. СВО мы выиграем, здесь вообще никаких сомнений нет. Тут осталось-то недолго, я в этом убеждена, с Божьей помощью.
1: Що кому не зрозуміло, закінчиться незабаром СВО. І навіть не намагайтеся уточнювати у подібних титанів думки, а які для цього передумови. Може, Росія десь перемагає, чи є якісь прориви? Ви ж жодне завдання СВО і близько не виконали. Або виконали навпаки, що підтверджують тупо всі.
10: Ставили цели денацифікацію, родили ще цілу плеяду послідователів цих нацистів. Поставили перед собою цілі демілітаризації, а привели к повній мілітаризації і общества, значить, і государства цієї країни.
1: Але правда в тому, що значній частині росіян жодна аналітика і тим більше аргументи нафіг не потрібні. Холопів цілком влаштовує, якщо щодня із телевізора чи друкованих ЗМІ їм накидатимуть дуже солодку локшину. Ну так, аби її прямо з вух тягнути, а все хлібальце цукровою кіркою покривалося.
5: Київ буде взят в ближайші місяці. Олександр Дугін.
1: Це, до речі, явний конкурент Марго Симоньян у рубриці «Ще за тижня». Просто уявіть собі рівень паяння людей, які на тлі п'ятирічних боїв за малу токмачку всерйоз загрожують взяти Київ найближчими місяцями. Хоча цілком очевидно, що швидше Даша Дугіна станцює тверку мавзолею Леніна, аніж окупаційна армія пройдеться Хрещатиком.
11: Слушай, було б епічно, знаєте?
1: І так, Дугін чудово розуміє, що через 2 місяці всі вороги росіюшки тягатимуть скріни про взяття Києва і знущатимуться не лише над країною, а й над ним особисто. Але деградація та небажання працювати зайшли настільки далеко, що дорослі статусні люди реально готові ганьбитися за гроші. І це стосується не лише божевільних обіцянок, а й реально непристойного підлабузництва. Просто зацініть, як уже знайома вам Симоньян буквально пірнає у філейні місця Путіна. Це той випадок, коли хтось говорить, а соромно тобі.
9: Хтось із підписчиків мені написав, да взагалі їх всіх будуть пам'ятати тільки тому, що вони жили в епоху Путіна. Я вам скажу, нас всіх будуть пам'ятати тільки тому, що ми жили в епоху Путіна.
1: Не факт, що навіть у Кім Чен Іна є настільки жалюгідні лизуни. Особливо з урахуванням того, що за фактом більшого геополітичного лузера, ніж Путін, неможливо собі уявити. Чувачок лише однією СВО позбавив країну основних ринків, розширив НАТО, відкинув країну у розвитку на десятки років. Натомість героїчно отримав дуже важливі руїни умовного вугледару. Неймовірний просто переможець.
9: Ми коли-то поймемо, і іменно це буде записано в учебниках історії, що Путін Владимир Владимирович, великий чоловік, не побоюсь цього слова, остановив очередне скатування мирової історії от туди. Вот этим неожиданным для них СВО. І дай Бог йому здоров'я.
1: А коли Симоньян на серйозних щах втирає, що путінська ганьба нібито змінила хід історії, хочеться без жартів викликати в студію швидку допомогу. Адже жодною роботою чи пропагандою настільки сильну папайку...
9: Ми через кілька років тільки оцінимо і зможемо зрозуміти, як цей чоловік розвернув неізбежне скатування міра в очередной виток антигуманізму.
1: Ну, а з іншого боку, цілком очевидно, що такі персонажі, як Симоньян чи Дугін, роблять Путіну ведмежу послугу. Адже своїми шаленими фантазіями та підливанням вони дають росіянам надії, які не будуть реалізовані. А з тим урахуванням, що розчарування завжди мають накопичувальний ефект, можна припустити, що в якийсь момент холопи просто перестануть вірити телевізору. А провис ворога щодо ідеології буде великим плюсом для України. Адже в тому числі і у війні за думки кується спільна перемога. Пропагандисти у передвиборчій агонії роблять все, аби показати свою лояльність Кремлю.
12: Ми вас сотрем з лиця землі. Пойміть уже це раз і навсегда. Нам плевать. Ми вас просто всіх уничтожимо.
1: Дмитра Кисельова звільнили.
13: Власті взяли за правило беззастінчиво врати.
1: І яке життя чекає на росіян, враховуючи сьогоднішні обстріли по території Росії? І те, що їхні майбутні законотворці несуть таку дичину.
14: Комуністи Росії, дружна сім'я, комуністи Росії, вірні друзі.
1: Поки проблеми з бензином в Ефії наростають.
15: 2 години 17 хвилин ночі. Стоял за заправку с половины первого ночи. Не думал я, что в современной, технологичной, независимой России я буду так покупать бензин. Позор.
1: Методичні удари по ворожих інфраструктурних об'єктах продовжуються.
16: ВСУ знову атакували Озон. В Новоросійській ракети ударили по кораблям-ракетоносцям, а НПЗ один за другим закриваються на ремонт після нальотів.
17: Сили оборони України этой ночі нанесли удар по Саратовському нефтеперерабатывающему заводу в Росії. На території об'єкта зафіксировані пожари. Об этом сообщили в Генштабі ВСУ. Мощність переработки Саратовського НПЗ около 7 мільйонів тонн нефті в год. Предприятие участвует в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации в горюче-смазочных материалах. Размер нанесенного ущерба уточняется.
1: Бункерный та Кремль продолжают заперечивать проблемы.
13: Власти взяли за правило беззастенчиво врать.
1: Ошаленілий охлобистін не радіє, що встиг на Озоні мегаважливе замовлення зробити, аби його холодильник не відключили.
18: У мене сьогодні дуже хозяйственне настроєння. Мы заказали на Озоне пауэрбанк с вилкой, чтобы можно было, если бахнут электростанции, питать холодильник. Всем рекомендую. Мы будем счастливы вопреки.
1: Цілковите божевілля. Як завжди, все спрощується. Жарти, хіханьки та хаханьки.
19: Буду іноді читати, щоб не ругатися матом.
1: Щоправда, інші вже на Озоні замовити нічого не встигнуть. По-перше, так, ви тільки що побачили кадри, які чітко показують, що в цю гру можна грати і вдвох.
20: Прямо у тебе, прямо у тебе.
21: Слушай, ти кому робиш? Ти
1: А по-друге, Озону і Wildberries походу прийшов кінець. Їх хочуть націоналізувати. А ви самі розумієте, що стає з тим, що потрапляє до лап Кремля.
22: В самому указі Путіна це формулюється так. Власти будут вводить временное управление на незащищенных объектах критической инфраструктуры. К ним отнесли объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, коммунальной инфраструктуры, объекты транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения, логистические комплексы, иные объекты, цитата, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности России и жизнедеятельности населения.
1: На тлі постійних атак ЗСУ Кремль та бункерний доходять до крайніх точок і взагалі перестають думати про своїх людей.
23: Ужасне чувство. І говорять, що от він летів прямо, сусіди бачили його. І чому його ніхто не замітив? Чому його не уничтожили? Стільки людей, мабуть, погибло. П'ятий рік і буде ще йти. Тому що в армії бардак. І в країні бардак, і везде бардак.
1: Так ППО вже на Wildberries чи Озоні не замовиш. Отже, робіть висновки. Путлер розпочав цю криваву війну, яка повернулася на болота, а вмирати через нього і втрачати все тепер доводиться росіянам, тим самим, які політикою не цікавляться.
23: За нас уже все рішено. І мені 55 років, я не вірю в справедливість.
1: Приємним залишається той факт, що страждають від рук бункерного та його політики не лише народи Рефії, а й ті, хто є творцями тієї самої злісної пропаганди.
24: Телеканал «Росія» підтвердив самий обсуждаемый кадровый слух недели. Звезда пропаганды Дмитрий Киселев переходит на другую работу. То есть не то чтобы переходит, он даже остается на том же канале. Россия. Ведь в каком-то смысле нет Киселева, нет России.
1: Итак, теперь это уже не просто чутки, а реальность для пенсионера-пропагандиста, якого в его вестях недели заменит Евгений Попов, чоловік зливного бочка Скабєєвої.
25: Но эти действия не имеют никаких перспектив.
1: Може, хтось і подумає, що старий Киселев захотів спокою і дає дорогу молодим, але ні. Зі своїм важким і поганим характером він добряче всім набрид, особливо товаришу Громову, який і відповідає за всю інформаційну повістку. А зі смертю свого покровителя Кисельов швидше за все втратив свою суперсилу – недоторканність.
24: Свой пост в агентстве РИА Новости, переименованном в «Россию сегодня», как рассказывают ветераны медиарынка, Киселев получил не без протекции главы администрации Сергея Иванова. Иванов покровительствовал Киселеву с давних времен. Оба были выпускниками Ленинградского филфака с разницей в 3 года, оба переводчики. По слухам, фамилия Киселева в указе о назначении в медиахолдинг тогда появилась неожиданно для Громова, который продвигал Маргариту Симоньян. Понятно, что за годы, которые прошли с момента назначения, Киселев накопил собственный аппаратный вес. Но кто его знает? Может быть, недавняя смерть Иванова обнулила и менеджерские обязательства Кремля перед Киселевым?
1: І така ж повістка чекає на кожного з них. Питання тільки в тому, коли набридне або здується наступний.
0: Понимать, что происходит и что реально за этим стоит, сегодня уже роскошь.
2: Киселев.
1: Тож Киселев тепер на дерев'яному стільчику вестиме свій ефір після Попова і типу говоритиме те, що захоче. Але ми то розуміємо, що він опинився на задвірках. І з тими рейтингами, що у нього були в вістях неділі, нової слави у стінах тієї ж студії тільки з новим столом та стільцем йому точно не знайти.
0: На этой неделе вздохнул с облегчением. Моих курочек не нужно вести в МФЦ, регистрировать. Спокойно, девочки.
1: Не мем, але все-таки. Хоч мемів зараз і без Кисельова вистачає. Передвиборчі перегони породили нових героїв, нарізками з якими повниться сьогодні весь інтернет. Тож Кисельову і тут не вдалося зірвати овації, адже переплюнути наших наступних персонажів дуже важко.
3: Олігархов, ви прижміть, наші денежки верніть. Олігархи зажрались, однако я не здались.
1: Сьогодні Кремль зробив усе для того, аби вибори до Госдуми перетворилися на справжні театр абсурду.
4: Государство их поддержит. Поддержка многодетных семей начинается с поддержки одного ребенка.
6: Все.
4: Да.
6: Мы обязаны ждать, и это время ваше. Вдруг что-нибудь придет в голову.
4: Нет, больше ничего не придет.

0: качестве оружия, если бы вы не встали. Мы были бы с этими отрубленными ручками, как у конголезских мальчиков, с этими трудовыми повинностями, как у евреев в Египте.
1: І ні, аби сидіти, як боброїдка каже, у комірчині та боятися українських дронів, вона радіє на камеру і намагається пояснити, що все, що зробив Путлер, було правильно.
0: Сейчас люди задають вопрос. Ну, когда страшно, когда тяжело, когда дети мои поллета провели в гардеробной в Сочи, и не только мои, это понятно, что происходит сейчас по всей стране. Понятно, тяжело. И люди, особенно женщины, они задают вопрос, а можно было бы без этого обойтись? А можно было не начинать? Ну, тогда же вроде бы ничего жили. Да нельзя было. Ну, нельзя было. И если бы мы не встали, как Дмитрий Донской, на Куликовом поле, вдохновленный Сергием Радонежским и крестом в качестве оружия, если бы мы не встали, мы были бы в какой-то момент уже на необратимом пути в превращении нас в колонию с этими отрубленными ручками, как у конголезских мальчиков, с этими трудовыми повинностями, как у евреев в Египте.
1: Але в порівнянні з Марго Соловьев виглядає більш озвірілим.
2: Мы вас сотрем с лица земли! Займіть уже це раз і навсегда.
1: Йому дозвону вже не зупинити, що називається несеться. Тільки подивіться на Симоньян та її миле обличчя, з яким вона слухає цей треш.
2: Нам плівать. Ми вас просто всіх унічтожимо. Ми-то в рай. А ви просто здохнете.
3: Может, мы уже, наконец, долбанем?
1: А Соловьова в такому стані краще не чіпати. Він і на головне бункерне чмо наїде, якщо на хворий мозоль натиснути. А хворий мозоль виявився прям, ну, не надто очевидним.
2: В Росії глагол «махаю» признали літературні норми. Ви убійця русского языка. То, що ви творите, не подається нормативній лексиці описання. Що ви творите?
1: До чого тут Путін, запитаєте ви? А все просто. Нещодавно у своїх відеощоденниках Пашка Зарубін показував кадри того, як під час візиту на Східний економічний форум Путін із машини побачив тигра, про що, звісно, розповів під час свого виступу.
4: Йде прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
2: У вас є совість? Із якої підворотні ви вилізли? Убирайтесь в неї обратно! Що ви собі дозволяєте? Потому что если на полном серьезе нам предлагают это убийство литературного русского языка, и мы вот к этому отнесемся так же, у нас вообще страны не будет.
1: Країни не буде, і для цього бункерний і без слова «махаю» зробив багато. Але чи вам не знати, товаришу Соловйов? Звичайно ж, всі ці корисні ідіоти у вигляді співаючих, відверто тупих і небагатослівних депутатів, проплачених пропагандистів, будуть викинуті на задвірки, як зрештою вчинили 72-річним нікому не потрібним старим Кисельовим.
5: Я лично обомлел, когда это услышал.
1: До речі, слідом за Кисельовим, з колись його підсумкової програми звільнили всіх працівників. Команду з операторами, монтажерами, журналістами та режисерами.
6: В адміністрації президента не вірять в успіх нового проєкту. Я процитирую. Кисельову, который верой и правдой служил Кремлю и был главным паровозом российской пропаганды, сейчас, в свои 72 года, снова надо доказывать свою нужность Кремлю. При этом при нулевой поддержке самого ВГТРК и практически без коллектива. Никто не верит, что у него что-то получится. Все считают, что его новый проект тихонечко сольют из-за низких рейтингов.
1: Отже, Кисельов залишився.
7: Один. Совсем один. Один.
1: І швидше за все, за цим піде наступне падіння Кисельов ТБ в цілому і його самого зокрема.
8: Тот случай, коли старий конь уже ніяк не тягне, а вожі уже не допомагають.
1: Так усе непотрібне пропагандистів викидають на узбіччя, а подітися їм вже нікуди. Така ненависна, не по-справжньому для них Європа та Захід зачинили перед ними двері. І залишаються їм, бідолахам, поїздки до Сочі або інших курортів неосяжної, де доводиться перечікувати атаки дронів.
9: Біжим!
1: Тому так вистрибують зі штанів ті, котрі поки що залишаються в обоймі. І затамувавши подих, бояться і чекають, що завтра прийдуть і за ними. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет не

0: просто з гарного, а з дуже гарного. Справа в тому, що легендарний 3-й армійський корпус офіційно підтвердив те, про що ми говорили ще кілька тижнів тому. І буквально поставив на коліна Генштаб РФ цілим парадом із піднятих прапорів.
1: Населений пункт Новоселівка Донецької області.
2: Повністю зачистили населений пункт Олександрівка Донецької області.
0: Тут ще важливо нагадати, що розгром окупаційної армії, до речі, стався просто напередодні типу виборів у Росії. А пруфи 3-го армійського корпусу поставили у вкрай незручне становище не лише військових, а й зет-пропагандистів.
3: Підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
0: Останнім куратори поставили завдання максимально надувати щоки перед виборами. Ну, аби Путін і єдинороси в очах холопів не виглядали лузерами, якими вони є. Коротше, зараз ми покажемо, що крутили по телеку в РФ в момент забігу армії на півночі Донецької області.
4: Преимущество у нас, тут нет сомнений, кто одержит победу. И вновь проговорил, что мы лишь освобождаем от фашистов свою русскую землю.
5: Переговоры встали в мертвой точке, а фронт с тех пор движется только на запад.
0: Що кому не зрозуміло, перемога вже у кишені. Фронт нібито лише на захід рухається. І просто уявіть, як жалюгідно і убого виглядає ось це марнослів'я на тлі ось таких залізобетонних пруфів.
6: Населений пункт Ярова Донецької області.
0: До речі, прапор над Яровою ми зараз показуємо не просто так, адже Ярова – це, дуже грубо кажучи, передмістя Святогірська. Якщо що, знамениті святогірські дитячі табори на кшталт Червоної Гвоздики та Донецького Орльонка, вони ближче до Ярової, аніж до центру Святогірська. І це ми зараз про те, що навіть над Яровою жовто-сині прапори і приблизно нуль бойових зіткнень. То кого там захопив Путін, якщо навіть передмістя під повним контролем України?
7: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козяча Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: При цьому, судячи зняття зетвоєнкорів, проблеми на цьому напрямку для Росії тільки посилюються. І поки телевізійні болванчики стирають свисток, рапортуючи про нескінченні перемоги.
4: А наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже видить на горизонті осуществлення всіх цілей і задач спецоперації, готова довести освобождення русських земель до кінця.
0: Насправді окупанти показують чудеса негативного наступу. Зараз ось ми вам зачитаємо, що пише по Лиманському напрямку ціла низка воєнкорів.
8: По нашим даним, штурмові групи ВС Росії вынуждены обходить уже Ямполь, просачиваясь к Лиману. При этом само нахождение в Лимане уже необходимо для удержания позиции, а никак не для взятия города. В Тернах ситуация осложняется, также поджимают на подступах к Торскому.
0: Тобто гибневый канал «Два майора» прямо визнає, що не йдеться про захоплення міста Лиман. Межа мрій росіян, бодай, утримати позиції в тому районі. І що тут скажеш? Класичний наступ при тому, що Путін погрожував захопити Лиман ще рік тому.
9: Красний Лиман буде взят в найближче час.
0: З того часу спецоперація пішла настільки за планом, що замість повної окупації Донецької області, бої повертаються до Луганської. І це не якісь наші фантазії. Ось свіжий текст зетвоєнкора Рибаря.
8: Эта неудача еще не означает стратегического поражения, но она затянет штурм подступов к Славянску, поскольку северный фланг группировки «Юг» теперь не прикрыт от возможных контратак.
0: А це вже прикріплена до тексту мапа. Зверніть увагу спочатку на пунктир, а потім на село Невське. Так-так, друзі, це вже Луганська область у напрямку Кремінної. Ну, зате ротом по телеку убогі всіх знищують і перемагають.
4: Абсолютне преимущество на полі боя у нас. Наші війська йдуть вперед день за днем, а темпи продвіження російської армії наростають.
0: Ну, а окремо хотілося б передати привіт усім тим нікчемам, які свого часу закликали здати Донбас. Тільки заради того, аби жити солоденько без обстрілів тилу. Мовляв, наших людей і наші землі здамо, аби тільки кола до гіпермаркетів у повному обсязі повернулася. А ну, Трампушка, давай натисни.
10: Какую хотят видеть украинцы Украину? Украина хотят видеть мирной, большинство людей, хотят просто жить нормально. Если люди уже многие хотят, бог с ним, если даже и под Москвой, мы готовы жить нормально.
0: За дивовижним збігом обставин, подібна позиція Ракушу повністю збігалася із забаганками Кремля. А тому особисто ми вдвічі раді, тому що і Ракушки, і за чорти дружно обламалися. А обламалися, тому що нарешті довелося не просто визнати, а й змиритися. Трамп не має жодних важелів тиску на Україну.
11: Украине он сейчас ничего не может дать. Он не дает ракеты ПВО, у него их нет просто объективно, да? И что дальше? Денег он тоже не дает. То есть каково его влияние на Украину? Что он может сейчас потребовать от Зеленского взамен чего? Ну, это очень сложно сказать.
0: Тобто можна 200 разів повертати до Ханкоріджа і ще 800 разів відправляти Відька та Зятька їсти в Москві чебуреки. От тільки якщо домовленості там не сподобаються Україні, всі причетні будуть вічливо відправлені лісом. Скажімо, днями лідер Магаруху США цинічно попросив Україну не бити по російських НПЗ.
12: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и ЕНПЗ.
0: Якщо чесно, ми були шоковані подібним нахабством. З чого вони взагалі вирішили, що життя українців менш важливі за ціну на дизель у США? Та фігушки ви вгадали. Саме тому прямо вночі після слів Трампа прилетіло по НПЗ у Сизрані.
13: Тут же Зеленский демонстративно ночью пытается нанести удар по нашим нефтеперерабатывающим возможностям. Тут же, то есть наотмашь Зеленский бьет по лицу Трампа.
0: Бачили, як змінилася риторика Z-пропагандистів? Адже вони руками кукарікали, мовляв, Україна – це колонія США. А українці дружно підстрибують саме за вказівкою американців. Але, здається, і цей золотий темник тепер доведеться відкладати на припилену полицю.
14: Ну от, а Трамп поговорив з Зеленським і сказав, типу, слышь, ти... потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Мне кажется, что товарищ Зеленский пошлет нахуй сейчас Трампа, в очередной раз поводит ему письмо по губам. Он его в грош не ставит. Ну, у меня есть такое ощущение.
0: Забавно, до речі, ще півтора роки тому Трамп розповідав усім, що Україна не має карт. А тепер він же благає Зеленського не бомбардувати ще одного гаранта Будапештського меморандуму. І це, друзі, називається суб'єктність, чи не найголовніше досягнення героїчного українського народу за всі воєнні роки.
15: Повірте мені, через 5 років в Європейському Союзі рулить буде не Германія, не Франція, не яка-небудь там Італія, Польща, хто там ще є. Там буде рулить Україна. Більше того, вона буде це робити з повним розумінням того, що це її українська армія при желанні пройде всю Європу, і ніяка ні французька, ні німецька, ніяка армія її не
0: остановить. І, звісно, подібна реальність викликає інсульт п'ятої точки не тільки у Путіна, а й у його убогих шісток. Чувачки, якщо що, з 14-го року планували зробити з України російську губернію. А в результаті своєю тупістю та недалекоглядністю прокачали нашу країну в усьому. Вони вже договорилися до того, що Україна країнами ЄС керує.
15: Запад породил чудовище, да, которое сам не понимает, да, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует. Да. Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме.
0: І від неможливості хоч щось змінити Z-болванчикам і Z-пропагандистам залишається лише по-дитячому обзиватися. Тепер покажемо всім новий бенефіс російської безпардонності.
16: Тупоголовый хапол, непробиваемый абсолютно ничем. Я не вижу смысла долго об этом говорить. Это патология. Понимаете, здесь только патологоанатом сможет определить, как это существо могло жить. Никаких других способов здесь не существует.
0: Нам навіть трохи шкода Додіка Гаспаряна, адже інакше як безнадією.ру подібний контент не назвеш. Що ж ви такі розумні 5 років тупих опітеків перемогти не можете? Чи може він думав, що українці почують подібний контент і побіжать плакати в ганчірку?
16: Я не вижу особенного смысла долго обсуждать сегодня хохпитеков. Медицина бессильна. Шариков подонок успел не просто дать потомство, а осеменить всю эту территорию.
0: Якщо так, то ти, чувачок, взагалі не вгадав. Адже для українського глядача пропагандист Гаспарян це виключно...
16: Лисий путінський чорт.
0: З якого можна і потрібно тягнути прикол, і не більше. І ми дуже хотіли б, до речі, щоб і українці на тимчасово окупованих територіях ставилися до Z-чортів приблизно так само. Подивіться на Лиман, подивіться на південь Донецької області, де теж триває контрнаступ. Тобто вся ця непереможність Росії існує виключно в тупих ватяних головах. Вони і раніше тренділи, мовляв, Росіюшка прийшла назавжди, а тепер жалюгідно ниють, мовляв, той же Херсон їм ніколи не світить.
17: Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева. Там, ничуть не хуже был запрос.
0: Відповідно до руського міра потрібно ставитися виключно як до неприємної зарази, яку потрібно перетерпіти або нею перехворіти. Але в жодному разі не намагатися під цю заразу підлаштуватися. Наприклад, було б вкрай недалекоглядно шкваритися виборами в путінському смітнику. Це настільки безглузде шоу без вибору, що опоненти «Єдиної Росії» навіть не витрачаються на агітацію. Ну а що? Все одно цифри намалюють, а гроші на агітацію можна і пропити.
16: А сьогодні, заглянув в почтовый ящик, я внезапно понял, а где вообще вся предвыборная агитация? Вот у меня, например, на доме висит только реклама «Справедливой России», господи, «Единой России». Где это все? Где ваша политическая активность? Вы придите людям и скажите, у нас есть программа, где вы?
0: Так буває, коли вибори без вибору, а участь у них лише допомагає легалізувати путінську банду. Так-так, ту саму банду, яка перетворила Бахмут на місто-привид. З курортного Маріуполя зробила місце братських могил. А ще довела до реального голоду Олешки, втопила мешканців Нової Каховки. І цей список ми можемо хоч до завтра продовжувати. Загалом подумайте і згадайте, якщо хтось раптом збирався на псевдовибори. Це як мінімум мазохізм, а скоріше плювок на могили своїх рідних, друзів, однокласників і сусідів. Усіх тих, чиє життя назавжди зламала Росія.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Щоб насумувати вдома.
2: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
3: Я повернуся, бо війна ще триває.
2: Продовжити давно розпочату справу.
4: Щоб закінчити давно почату справу.
1: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
2: Командир батальйону безпілотних систем.
3: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
2: Українська паперова армія.
4: Готую особовий склад.
1: В спортзалі я пропускаю день ніг.
2: Добавило злості, аскалу стосовно противника.
3: Я став більш розкутий.
2: Я став веселіший.
4: Ставлення до життя.
1: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
2: Приходь, будемо нищити ворога разом.
3: Повертайтесь ви серед своїх.
2: Вперед, вперед, маруновий берет.
4: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
5: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
6: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
5: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
6: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідав.
7: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами – звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Одна ракета – мінус одна сушка. Україна нарешті підняла в повітря справжній літак судного дня для всіх російських пілотів. І ні, це зовсім не винищувач, а дещо набагато більш небезпечно. Наше Міноборони днями повідомило, що почалися польоти СААП-340 – спеціального літака повітряної розвідки. Але це не просто літак з радаром, а ціла система, яка дозволяє і захищатися, і атакувати вже на абсолютно новому рівні. Це батл дальнього радіо. Локаційного виявлення фактів тижня. Сьогодні у нас на ринзі ASC-890. Літак створений на основі звичайної повітряної маршрутки СААП-340. Старенький пасажирський борт, який працелюбні шведи перетворили на один з найкращих літаючих радарів у світі. Навпроти витвір радянських інженерів. Скрепний і монстроподібний гігант А-50У, який бачить на 650 кілометрів в усі боки. Тож, яка між ними різниця, звісно, окрім розмірів, і хто краще пристосований для сучасної повітряної війни? Зараз розберемося. Чекали-чекали і нарешті дочекалися. Мабуть, навіть F-16 ми отримували швидше. І ось повірте, що за своїм значенням ось ця літаюча маршрутка, вона може дати фору будь-якому винищувачу чи бомбардувальнику. Ну, зрештою, сучасна повітряна війна – це в першу чергу розвідка, спостереження і попередження. І саме тому літаки дальнього радіолокаційного виявлення – це найцінніше, що є в повітряних силах будь-якої країни. А ось у нас таких літаків цілих два. Але чому саме СААП, за великим рахунком? Це ж переробка звичайного цивільного літака. СААП-340 для цивільної авіації – це як міжміський автобус. Звичайна розвозка на відносно короткі маршрути. В той же час А-50У, він і більше, і літає, і вище, і далі. Невже ж російська машина краще? От зараз і будемо з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте відео. Це допомагає робити батли краще, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Отже, щоб не було
9: було плутаниці. Правильніше називати наші літаки все ж таки ASC-890, а ось створені вони на базі SAAB-340 шведського двомоторного літака. Машина має довжину близько 20 метрів, розмах крила 21 метр, а максимальна швидкість близько 500 км на годину. Причому практична висота польоту трохи менше 8 км. Тобто для військової авіації нічого видатного. Ба більше, Saab припинив серійне виробництво 340-го ще у 99-му році. Але виробники досі підтримують ці літаки і наголошує на їхній надійності та низькій вартості експлуатації. Тож, з одного боку, ми маємо відносно старі літаки, а з іншого, вартість години їхнього польоту і обслуговування на землі вже й не така захмарна, як для інших військових бортів. Свого часу вибір Saab-340 для радіолокаційного комплексу був логічним. Шведські Міноборони подивилися на усі ці величезні американські «Боїнги» з радарами, почухали там собі потилицю і вирішили зробити точно такий самий, але власними силами. У 82-му році шведські військові сформували вимогу до транспортного літака з нерухомою антеною на горі, а в 85-му почалася вже і розробка майбутнього найкращого літака-розвідника в Європі. ASC-890 значно менший за російський А-50У, і це добре видно навіть за масою машин. Максимальна злітна маса становить приблизно 13 тонн, тоді як А-50У наближається до 190 тонн. Залежно від профілю польоту, шведська машина може перебувати у повітрі до 7 годин, що для такого невеликого літака є досить великим показником. Але ж в такому літаку головне – це радар. У нашому випадку це PC-890RI у довгому прямокутному корпусі над фюзеляжем. На відміну від великої круглої тарілки А-50, ця антена не обертається механічно. Всередині стоїть активна електронна решітка. Радар змінює напрямок променю у цифровий спосіб, без постійного повороту всієї антени. Ця технологія для свого часу була дуже навіть передовою. Не без недоліків, але про них трохи потім. Максимальна дальність дії радару RI становить приблизно 400-450 кілометрів, хоча вона і залежить від розміру цілі, висоти та перешкод. Для цілі розміром з винищувач це буде близько 330 кілометрів, що одразу скажу, в умовах нашої війни цілком собі достатньо. Найкраще радар бачить по обидва боки літака, а ось якраз попереду і позаду дальність виявлення менша. Система також може виявляти морські цілі, а електронне сканування дозволяє частіше перевіряти окремі важливі сектори повітряного простору. Тобто така собі подвійна картинка, загальна і окремо можна роздивлятися обраний сектор неба чи землі. Важливо акцентувати, що сам радар RI також не є останнім словом техніки. Перший льотний зразок з'явився у 91-му році, а серійне замовлення Швеція зробила у 92-му. Військові ж отримали систему наприкінці 90-х. Однак Saab багато разів оновлював весь комплекс, тому вік самої концепції не означає, що електроніка залишилася на рівні початку 90-х. Словом, і радар, і літак начебто нормальні. Тоді в чому проблеми? А проблема в тому, що Saab-340 не був типовим літаком української військової авіації, а RI взагалі є для нас новою системою. Отже, інженерам і технікам потрібно окреме навчання, своя система і свій склад запасних частин і доступ до технічної документації. Можливо, саме тому передача і затягнулася на понад 2 роки. Швеція передавала ASC-890 не як окремий літак, а разом із навчанням, технічним обладнанням і підтримкою. Плюс до цього Saab продовжує обслуговувати сімейство 340-х літаків і пропонує ремонт, запасні частини, модернізацію, підготовку персонала та технічну документацію. Тому головна проблема для України не в тому, що літак старий, але або більше ніким не підтримується. Складність в тому, що парк таких машин малий, а спеціалістів і запас обладнання потрібно фактично створювати під окремий тип літака. Окей, начебто головне про Saab і його радар ми дізналися, а тепер давайте дивитися, що ж там у московців. Літак А-50У – це от зовсім інша історія. Його базою став Іл-76 – великий чотиримоторний реактивний транспортник, який масово використовувався радянською військовою авіацією. Це приблизно 48 метрів довжини, понад 50 метрів розмах крил і максимальна злітна маса близько 190 тонн. Тобто за розмірами він належить зовсім до іншої вагової категорії. Зрештою, при бажанні там всередині всередині можна помістити пару таких літаків, як Саап, і ще може трохи місця і залишиться. Іл-76 обрали не випадково. Комунякам-радянцям був потрібен величезний носій для важкої антени, апаратури операторів і потужної системи електроживлення. А Іл-76 імперці свого часу набудували, що ой-ой-ой. До того ж, техніки знали, яку саму гайку треба крутити, щоб цей монстр не розвалився в повітрі. Великий серійний транспортник давав багато внутрішнього простору за хмарну вантажопідйомність і готову технічну базу. Тому створювати для радара якийсь там окремий літак з нуля не було жодного сенсу. Ну і давайте ще згадаємо традиційну радянську відсталість в царині електротехніки. Тому і місця для всього цього радіолокаційного начиння московітам потрібно зовсім чимало. Беззаперечний плюс А-50У – це можливість до заправки в повітрі. Але і без неї літак може бути в повітрі близько 9 годин. І це хороший показник. Зрештою, літаку ще потрібно дістатися в точку патрулювання. А з урахуванням великих розмірів Москові політ може бути досить тривалим. Ну і головне, що ж там всередині? На А-50У стоїть модернізований комплекс сімейства «Шмель». Його велика антенна розташована у круглій тарілці над фюзеляжем і обертається механічно, забезпечуючи огляд на всі 360 градусів. Московці кажуть про дальність в 600-650 кілометрів для великих висотних цілей, близько 300 кілометрів для винищувачів і приблизно 200-215 кілометрів для крилатої ракети. І знов таки, можливості радару залежать від висоти, розміру і помітності цілі та радіоелектронних перешкод. Але за розмірами антени, доступною потужністю і максимальною дальністю по великих цілях А-50У має перевагу над ASC-890, що закономірно для літака, який важче більше, ніж у 10 разів. Але якщо ж говорити про виявлення винищувачів, то ось тут можливості великого А-50У і маленького Саба в принципі однакові. Щодо технічної досконалості, то назвати А-50У сучасним літаком неможливо. Це модернізація радянського А-50. Роботи над версією У почалися ще у 2000-х, а перший модернізований літак передали військовим у 2011 році. Стару частину електроніки замінили новими цифровими системами, покращили обробку інформації та робочі місця операторів. Але базовий літак, планер і сама архітектура комплексу залишаються радянськими, а Росія паралельно багато років створювала літак А-100 як наступника А-50. Спойлер, так і не створили, а завдяки Україні втратила навіть недороблену машину, але про це трохи пізніше. Що стосується технічного обслуговування, А-50У має величезну перевагу. Базовий 76-й ІЛ росіянам знайомий технічно дуже добре. Ці літаки десятиліттями експлуатують військові та транспортні структури, тому двигуни, планер і більшість звичайних систем не є якоюсь там екзотикою для персоналу. А ось набагато складніша частина – це спеціальна радіоелектроніка А-50У, а також підготовка операторів і ремонт компонентів. А частина цих компонентів стала дуже проблематичною через санкції та обмеження імпорту. То що ж ми маємо у підсумку? Два літака – це дві різні конструкції. Саап – компактний і економний носій сучасної електронно-керованої антени, але з меншою висотою, дальністю і тривалістю польоту. А-50У – величезна платформа з потужнішим радаром, створена на старій радянській основі. Технічний рівень тут визначає не одна якась максимальна цифра, а весь комплекс – літак, плюс радар, плюс електроніка, плюс обслуговування, плюс доступність запчастин. Важлива і можливість довго підтримувати техніку у нормальному стані. Але найголовніше – це можливості виявлення цілей за сотні кілометрів. Обидва цих літака мають таку можливість. Причому по цілях розміром з винищувач вони працюють з приблизно однаковою ефективністю. А так як Україна не має стратегічної авіації, щоб відправляти її бомбити Москву, то і показник виявлення великих цілей для 50 у 600 кілометрів для нас немає ніякого практичного значення. Тому особисто моя думка, в тактико-технічних характеристиках ці два літака відповідають потребам повітряних сил і географічним особливостям країн експлуатації. Тому в першому раунді у нас нічия 1-1, а далі вже про реальну бойову роботу і можливості, які дає кожен з цих літаків. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Головна цінність Saab 340 ASC-890 для України не в тому, що це ще один радар в небі, нехай потужний. Насправді, це повітряний диспетчер і командний пункт одночасно. Це літак, який збирає пазли в одну картину і допомагає іншим бачити набагато більше. Перші бойові виліти ISC-890 відбулися вже у березні цього року, а його головним завданням є далеке виявлення повітряних цілей, координація бойової авіації та ефективне використання винищувачів. Фактично йдеться про новий для України рівень управління повітряним боєм. У цьому сенсі САП треба сприймати як повітряний центр координації. Він не замінює, звісно, F-16, Міраж-2000 чи наземні радари, а зв'язує все це в одну систему. Це центральний елемент великої моделі, куди входять не лише наявні літаки, але і майбутні грипени, також від САП, до речі. Нагадаю, так, на хвилиночку, що Україна і Швеція вже домовилися про передачу грипенів моделей C і D, а також про закупівлю новіших грипен-Е. Тобто ASC-890 потрібен не під один тип винищувача, а як основа для всієї західної авіаційної системи, яку Україна поступово будує. Отже, які конкретно функції вже зараз виконує САП? По-перше, це захист наших літаків. Пілоту винищувача не обов'язково самому знаходити противника. САП може раніше побачити повітряну ціль і передати загальну картинку тим, хто це потребує. Це дає українському пілоту більше часу, щоб змінити, наприклад, маршрут, не входити у невигідний бій, або навпаки, зайняти кращу позицію, нарешті навіки приземлити цю смердючу сушку кабаносся і її пілотів. До речі, не підтверджена інформація, але ось західні ЗМІ припускають, що рахунок збитих за допомогою САБів московицьких літаків вже відкритий. Зараз про це докладніше. Коли винищувач, наприклад, отримує повітряну картину від зовнішнього літака, він взагалі може не вмикати власний радар, тобто максимально довго бути непомітним для ворожого літака. Така собі засідка у небі. Це, звісно, не робить F-16 або Міраж стелс літаками, але зменшує кількість сигналів, за якими противник може зрозуміти, що літак ось вже тут і шукає свою ціль. Ну і тут вже хто перший вистрілив, той і переміг. Ще один окремий напрямок – це посилення протиповітряної оборони. Радар у повітрі має важливу перевагу над радаром на землі. Він краще бачить низькі цілі, які на великій відстані ховаються за так званим радіогоризонтом. Для нас це означає додаткові шанси раніше помітити крилаті ракети, літаки та частину дронів, а потім швидше передати інформацію тим самим винищувачам чи наземним підрозділам. Чим раніше система побачить загрозу, тим більше часу залишається на попередження, розподіл цілей і підготовку до перехоплення. Свого часу, до речі, шведський уряд саме так і пояснював сенс передачі ASC-890. Літак має посилити українську протиповітряну оборону, допомагати виявляти цілі і підтримувати загальну координацію. Звісно, він не є чарівним куполом, який захищатиме нас від всього цього російського вибухового залізяча. Дальність виявлення все ж таки залежить від висоту, розмірів цілей, перешкод і багатьох інших умов. А ось невеликі дрони, наприклад, залишаються складними цілями для будь-якої великої радарної системи. А ось тепер давайте подивимось, як імперці використовують А-50У. В принципі, в них логіка загалом аналогічна. Але є одна важлива для них деталь. Це також літаючий радар і командний пункт, який дає російській авіації майже повну картинку в небі та допомагає керувати винищувачами. Західні аналітики називали А-50У одним з ключових засобів російських повітряних операцій проти України саме через його функції раннього попередження та управління. Але росіяни пішли далі в інтеграції А-50У зі своєю наземною протиповітряною обороною. З 23-го року українська сторона фіксувала координацію російських далекобійних зенітних систем з А-50У, а пізніше і з винищувачами. Тобто московити навчилися передавати дані на свої далекобійні ЗРК. Тому різниця між САП і А-50У не стільки в самій ідеї застосування, скільки вже побудованій навколо них системі. А-50У багато років створювався як частина російської моделі, де літак раннього попередження працює з винищувачами, наземними радарами і зенітними комплексами. Україна ж зараз будує подібний за логікою, але західний контур навколо ASC-890, F-16, Міраж і навколо майбутніх гріпенів. Крім цього, А-50У може допомагати в підготовці і проведенні великих ракетно-дронових ударів. Він дає московським генералам кращу картинку того, що відбувається в небі, і допомагає зрозуміти реакцію української авіації під час атаки. Але ось кожну окрему ракету чи дрон А-50У не наводить. Це не його робота. Тож, чи є між САП і А-50У принципова різниця? У класі завдань майже немає. Обидві машини створені для далекого виявлення супроводу цілей і управління авіації. Для України головний ефект САБу в тому, що українські винищувачі, наземна протиповітряна оборона і командні пункти отримують ще одне джерело інформації над землею. Це робить повітряну картинку повною, а рішення швидкими, і саме так один невеличкий літак може підсилювати одразу багато інших систем. Але знов-таки, практична робота, які виконують ці два літака, вона однакова. Різниця лише в тому, що московити завжди мали такі можливості бойового управління і розвідки, а ми лише зараз їх отримали. Тому і в цьому раунді у нас також нічия 2-2, а далі вже найцікавіше, а як московити поступово втрачають контроль за небом. А тепер не дуже приємні для московців очевидності. А-50У часто називають сучасною версією радянського А-50, але тут важливо не перебільшувати. Це не новий літак, а глибоко оновлена стара машина на базі транспортного Іл-76. А-50У замінили електроніку та обробку сигналів, але сам літак і його загальна схема залишаються спадщиною ще радянської доби. Тим часом технології розвиваються, і московитам вже давно кортіло отримати новеньку машину. Такою заміною мав стати А-100 «Прем'єр» із сучасним радаром, кращою електронікою та новою системою обміну даними. Як водиться, в путінській Росії військовим пообіцяли повний аналогов нет. Але програма роками затягувалася, а у вересні 25-го року об'єднана авіабудівна корпорація Російської Федерації визнала, що трошки не змогла. Зрештою, експериментальний літак, який мав стати основою для майбутнього А-100, став ціллю для наших дронів в Таганрозі. Ось така сумна для московців історія. У попередників також справи не дуже. А-50 швидко став окремим об'єктом полювання. 14 січня, наприклад, 24-го року повітряні сили знищили один А-50 над Азовським морем, а російський тоді повітряний командний пункт Іл-22 отримав дуже важкі пошкодження. 23 лютого Україна збила ще один А-50У вже над територією Росії між Ростовом і Краснодаром. Точні деталі цієї операції не розкриваються, а джерела розходяться щодо комплексу, який завдавав удару. Американський офіцер протиповітряної оборони пізніше припускав про використання Петріота. Ось українська розвідка пов'язувала один з ударів із відновленим комплексом С-200. Але все ж таки головне інше. Великі і дорогі літаючі радари спочатку вибухнули, а потім згоріли, а на додачу один ще й потонув. Полювання продовжилося і на землі. Ще у 2023 році один А-50 був пошкоджений на білоруському аеродромі Мачуліще. А в червні 25-го року під час операції «Павутиння» українські дрони атакували ще два А-50 на аеродромі Іваново. Ці машини, ймовірно, вже були трохи не в робочому стані, але після удару їх не можна було використовувати навіть як джерело запчастин. Тепер головне, скільки таких літаків було і скільки залишилося? За даними Military Balance, на початку повномасштабного вторгнення Росія мала в строю 9 таких машин – 3 А-50 і 6 модернізованих А-50У. Не всі 9 могли одночасно виконувати бойові завдання, але для авіації це нормальна ситуація. Тобто Україна від початку повномасштабки вибила у росіян приблизно так половину наявного парку розвідників. Ну, як то кажуть, полюбляєте Київ за 3 дні брати, любіть і дорогі літаки по шматках збирати. Чи може Росія зробити нові? Теоретично може. Було б неправильно говорити, що російська промисловість взагалі втратила таку можливість. Вона може ремонтувати старі А-50, міняти обладнання і повертати окремі борти до служби. У травні 26-го року, наприклад, до польотів повернули літак, який вперше модернізували ще у 2011 році. Але це саме ремонт і продовження життя старого літака, а не стабільний випуск нових машин. Із серійним самовиробництвом все значно гірше. Навіть у 25-му році російська промисловість не могла назвати дату повноцінного запуску виробництва ні не А-100, а ще ось тих А-50У. Санкції та проблеми з доступом до сучасної електроніки додатково ускладнюють цю роботу. Тому Росія може підтримувати в робочому стані те, що є, але робити щось нове вона зараз не здатна. А ось у України ситуація принципово інша. Швеція передала нам два ASC-890, а навіть така невелика кількість для країни розміром з нашу має набагато більшу вагу, ніж кілька А-50 для величезної території Московії. Дві машини не роблять, звісно, систему невразливою, але їх простіше вписати в компактну мережу аеродромів, ремонту і прикриття. Ще важливіше питання ймовірної заміни. Сказати, що Україна може просто завтра купити ще один ASC-890, C-890 було б помилкою. Saab 340 у цій версії вже не випускається серійно. Але компанія Saab продовжує виробляти сучасний наступник Global Eye, отримує нові замовлення і готує нові поставки. В липні 26-го року Saab отримала замовлення ще на два Global Eye з поставкою у 30-му році, а у вересні Нідерланди, наприклад, оголосили намір придбати ще одну таку машину. Тобто аналогічні машини на ринку є, і у випадку чого їх можна дістати, на відміну від нових А50Q. Тому ця різниця має стратегічне значення. Україна має доступ до західної системи, де літаки цього класу будують, продають, ремонтують і розвивають. У разі потреби Київ може просити додаткові, наприклад, вживані машини, або домовлятися про нові системи, або купувати їх у виробника, хоча це дорого і займає роки. У московців такого зовнішнього ринку немає, а робити нові вони вже не можуть. Отже, тенденція для двох сторін зараз протилежні. Україна, яка на початку Великої війни взагалі не мала власного літаючого радару такого класу, отримала дві машини і доступ до західної системи, їхньої підтримки та майбутньої заміни. Московські недоімперці починали вторгнення з 9 А-50 і А-50У. Втратили щонайменше дві машини в повітрі, отримали пошкодження інших і тепер мають, за приблизними оцінками, лише 4 літака дальнього радіолокаційного виявлення. Це не означає, що російські літаючі радари вже завтра зникнуть з неба, але кожна наступна втрата для Московії стає дорожчою, бо швидкого способу поставити на її місце новий літак взагалі не існує. До того ж, з кожним днем літаки втрачають ресурси, їхні радари стають все старіше. Україна ж рухається у протилежному напрямку. Наші можливості радіолокаційного виявлення зростають з рівня в 0 до рівня в 100%. І саме в цьому сьогодні полягає і головна стратегічна перевага. Тому в цьому раунді один бал на користь Saab. 3-2 загальний рахунок. Московці мріяли про демілітаризацію України, натомість наші повітряні сили отримали не лише західні бойові літаки, але і сучасну систему їхньої координації. Це був Батл фактів тижня. Все у нас буде добре, а Москва буде палати. Побачимось.
10: Що ж, за 12 років роботи з російською пропагандою нам ще ніколи не було настільки легко. Адже ми дожили до тих чудових часів, коли в рамках інформаційної війни навіть вигадувати нічого не треба. Можна просто показувати того ж Путіна і глузувати нон-стоп.
11: В Донецькій Народній Республіці під контролем України залишилось приблизно 11%. На рівні українського, такого високого звіна, говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении там, полутора лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание.
10: Це, до речі, свіжий бенефіс ботоксної груші для биття. Просто для розуміння. Путін їхав на Валдай на тлі найбільш несприятливого інформаційного порядку денного за останні 3 роки. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Усі ви знаєте, що російська армія тікає щонайменше на 2 напрямках. При тому, що Путін тільки наобіцяв Відьку і Зятьку захопить Донбас найближчим часом.
12: Путін заявил на встрече с Витковым и Кушнером, что российская армия овладеет всей территорией Донбасса через несколько месяцев.
10: Замість цього і Витьок, і Зятьок, і сам Трамп милуються фоточками з натовпами російських полонених, які, звісно ж, опублікували всі топові ЗМІ США. І це такий провал, що просто не можна без задоволення спостерігати за детонацією скрепних місць зет-патріотів.
13: І я єдиний вам зараз правду скажу. Ой, я вам зараз усі розкажу. Ой, як все хто всі? Ти знаєш, скільки людей реально попало в плен на цьому направлінні, що там відбувається? Ні! При этом, ну все же понимают, да? Вот в современной войне взять на одном направлении 250 человек в плен, это вообще что? То есть люди вообще понимают, что они говорят? Ну видно же, что постановочное видео.
10: Однак криками умовного Соловьова це все брехня, зламати правду через коліно не виходить. Хоча Рудольфович так старався, що нам відверто шкода його проктолога.
13: И чтобы на одном направлении, срочно, 250 человек, вы, ну, полная фигня, полная постановка. При этом, когда я смотрю вражеское видео, там лица двух А дальше масса размытые, а еще те, которые, неясно как, без верификации, без всего.
10: Тим не менш, Z-чорти договорилися до ситуації, коли темникам державної пропаганди не вірять навіть свої. І прямо перед виступом Путіна на Валдаї досить недоречно порвався найвідоміший Z-воєнкор Юрій Подоляка. Тут не потрібно багато говорить, давайте разом слухати.
14: Мне постоянно пишут: Юрий, как же так, резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Реальность на земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается.
10: Короче кажучи, в першу чергу Подоляка макнув начальника генштабу РФ Герасимова. Останній тривалий час заперечував успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Але, як завжди, все, що говорила Україна, зрештою підтвердилося. Українська армія просунулась аж у Донецьку область, де наступає в напрямку Великої Новосілки.
14: Противник контролює населений пункт Ялта, прийце сівера, западні окраїни Комара і питається дожати нас в Комарі. Комар – це дуже важливий, стратегічно важливий, на самом деле, населений пункт, заняття якого самим худшим образом скажеться на лінії бойових. Его соприкосновение создать противнику отличный плацдарм на восточном берегу Мокрой Ялы, ну и, соответственно, позволит ему дальше двигаться на юг по направлению к Большой Новосел.
10: Вже на цьому моменті бабусям із загонів Путіна стало зле. Як так вийшло? Путін же ж особисто говорив про наступ на всіх фронтах.
15: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет в завершение, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
10: Але те, що божевільний дід живе в паралельній реальності, починає доходити до росіян. Ось що доповідає той самий воєнкор Подоляка вже про лиманський напрямок.
14: К сожалению, ситуация сложная, ухудшается, противник пытается давить. Ну и далее идем уже в полосу группировки «Запад». Здесь, как и раньше, противник на левом ее фланге стратегически наступает. Фронт держится западнее реки Жеребец. Наши войска, опираясь на Терны, Ямполовку, Заречное, Торское, пытаются здесь противника сдерживать. Ну, для контратак сил нет, ну.
10: Простими словами, це навіть не ніж у спину, це удар з розбігу просто в пах. Хоча найболючіше для холопів було ще попереду. Річ у тім, що підсумовуючи, пропагандист визнав провал всього весняно-літнього наступу.
14: Пишут мне в личку, ребята, кто давно читает этот, Юр, а можно ли сейчас что-то принципиально изменить в конце кампании лета-осени 26-го года? Можно ли там, например, в полосе группировки Восток-Запад что-то быстро исправить и таким образом решить накопившиеся там проблемы? Я говорю, наверное, уже нет.
10: Після чого, чесно зауваживши, найближчими місяцями Росії навряд чи вдасться змінити ситуацію та і взагалі ініціативу. Ива зараз належить Україні.
14: Кампанія, яка почалась доволі оптимістично, несмотря на те, що очікування були доволі скромні. Сейчас ми бачимо, що в принципі противник тактично нас во многом переигрывает.
10: Просто для розуміння, друзі, ватна аудиторія Подоляки обчислюється мільйонами. І в Кремлі мали б розуміти, продовжувати брехать, прикриваючи поразки солодкими зведеннями, це шлях в нікуди. Ось чому ми аж хмикнули, коли під час свого виступу Путін сказав ось цю фразу.
15: Ошибаться може кожен. Но настаивать на ошибки може тільки ідіот.
10: Ну ж бо, діду, давай, визнавай, Комар, Лиман, Святогірський, вигадані котли. Ви ж так любите розповідати про реалії на землі. Але замість незручної правди всі вчергове почули порцію фантазій хворого маразматіка, після якої хотілося підійти ближче і розсміятися Путіну просто в обличчя.
15: Кстати говоря, ситуация там на лінії бойового соприкосновення розвивається активно. Тільки за предыдущий місяць, за сентябрь, Росія поставила під контроль 1301 квадратний кілометр. Це в 2,5 рази більше, ніж в предыдущий місяць.
10: Що кому не зрозуміло, карасіки, ніяких забігів і близько нема. Одні перемоги – 1300 квадратних кілометрів, нібито повернулись в рідну гавань. І, в принципі, тут навіть нічого коментувати, оскільки Путін дуже точно дав оцінку самому собі.
15: Ну, настаювати на ошибки може тільки
11: ідіоти.
10: Інша річ, що вся Росія звернула увагу, який бік обрав президент. Готові сперечатися, що генерали, які рік малюють липові звіти, до ранку бухали від щастя. Відповідно, в інформаційному плані в Росії усе буде тільки гірше. Якщо, звісно, взагалі може бути щось гірше за ось таку творчість.

0: боец.
1: Ну, чесно кажучи, коли ми це побачили, то подумали, що це точно фейк. Ну, не може російське Міноборони бути настільки жалюгідним. Але ні, у відповідь на розгром в районі Лимана росіяни реально не вигадали нічого кращого, ніж випустить куплети з начебто танцюючим Білецьким. Боже правий, на що вони взагалі розраховували? Ой, пан...

0: тобто Білецький, особисто принизив Путіна у Святогірську.
1: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Базана в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Білецький кожні 2-3 дні показує звільнені населені пункти, давно зафарбовані на картах Генштабу РФ.
2: В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі, великий населений пункт Нове.
0: І просто уявіть рівень безнадії за чортів, якщо їхня відповідь на такий, перепрошую, роз'йоб, це пісенний вернісаж рівня Капусніка в ПТУ Іркутська.
3: Ой, пан Білецький, мастер громких фраз, нова в топах, ми не видали вас ні раз.
0: До слова, ви готові проплачувати горілочку всім відповідальним за такий феєричний креатив. Якщо вони обіцятимуть і надалі кошмарить укрфашистів настільки талановитим контентом. Ну, якщо говорити серйозно, то ставка ворога на безбожну брехню та крінж – це загалом чудові новини для України. Можливо, саме тому зараз ціла низка зет-пропагандистів різко прикрутила свої апетити.
4: Все военные эксперты говорят, что текущими темпами, как идет специальная военная операция, освобождение Славянска и Краматорска, это не раньше конца следующего года.
0: Це, друзі, мегаскандальне інтерв'ю ведучого першого каналу на прізвище Осташко. Щоб ви розуміли, саме Осташко разом із напарницею Лосєвою роками громили Україну ротом.
5: Армія Росії наступає практично по всім направлінням, освобождає кожен день, да, кілька населених пунктів.
6: Українська лінія фронту знаходиться на грані колапсу.
5: Україна в будь-якому випадку в безісходності, тому що, ну, її ісход уже всім очевиден, навіть на Западі.
7: А фронти України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
0: Однак зараз навіть такій публіці не дуже весело. Схоже, що і ведучі державних телеканалів не дуже вірять у просування в кредит. Принаймні, риторика пропагандиста Осташка змінилась до невпізнання. Чувачок, щоб ви розуміли, вже готовий торгуватися за внесені до Конституції Херсон і Запоріжжя.
4: Статус Херсона і Запоріжжя, городов, як я розумію, ми готові поки його в підвішеному стані залишити, щоб був предмет для дипломатичного розмови. Це є та уступка, на яку ми готові пойти.
0: Ну і про якусь капітуляцію України в майбутньому навіть не йдеться.
4: А ми на текущий момент не можемо заставити врага прийняти повну безоговорочну капітуляцію. Давайте речі називати своїми іменами. Не можемо.
0: Погодьтесь, дуже показова зміна риторики. Особливо на тлі ось таких заяв пропагандистів 3-4 роки тому.
8: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
9: Мы принуждаем Украину к капитуляции. Это наша задача – принудить Украину, а не договариваться ні о чем.
0: Власне, те, що вже сталося з Осташком, в майбутньому чекає і на інших упоротих ватників. Усі вони рано чи пізно усвідомлять, що Україна нікуди не дінеться. І з цим треба буде миритися. Можемо знову-таки Путіну його шперли нагадати.
10: Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. По-другому не получится.
0: І, звісно, росіянам не допоможуть усі їхні спроби закошмарить тил. І ніхто не вийде благать Зеленського прийняти умови Росії. Адже все, що відбувається зараз, це агонія маразматичних дідів, які майже 5 років тому надто повірили в себе.
4: Сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, экспертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак. Наши удары здесь сейчас.
11: Это к вопросу о том, вынесет ли хоть весь ВПК Украина? Ну, как бы
4: фронт
11: это в любом
4: случае. Фронт не рухнет, да.
0: Як бачите, навіть російські пропагандисти вже визнають, що обстріли тилу на фронт ніяк не впливають. Натомість чувачки реально побоюються симетричних відповідей України по російських містах. І це головний напрямок, над яким необхідно працювати.
4: Сьогодні було утром заявлення очередного одного з руководителів компанії Firepoint української, яка займається розробкою їх балістичних крилатих ракет, що їх балістика полетить к концу осені. Ми з вами готові будемо терпіти, якщо к нам в Москву, в Питер, в любой другой город прилетить балістика, яка відключить нам електричество, сотову зв'язь, інтернет, воду, отоплення зимой.
0: В цілому, черговий провис ідейного ватніка нас більше, ніж влаштовує. І справа тут навіть не в самому Осташку, а в тенденції, за якої апетити за чортів щороку сточуються об український спротив. Тому швидкі встановлення справедливого миру безпосередньо пов'язані з тим, наскільки сильно росіяни отримуватимуть по зубах. Адже немає жодних сумнівів в тому, що кремлівська гопота розуміє лише силу.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
14: Та я зрозумію, хто що казав.
15: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
14: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
15: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
14: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме должен бути, як і всі.
15: Наш командир – майстер обманних маневрів.
14: Ми любимо навести суєти.
16: Обирай командира на армії Gov.ua.
17: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Наступну годину в нашому випуску про найважливіші події та найцікавіші історії за тиждень. Вітаю. Вони не показують своїх облич, не говорять журналістами про минуле, а від близьких тримають у секреті те, чим займаються нині – анонімність, гарантія особистої безпеки і того, що в Росії запалає черговий нафтопереробний завод. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців першого окремого центру безпілотних систем і побачила, як виглядають знамениті діпстрайки – далекобійні українські удари.
18: Сирена второй раз уже за час. И между первой и второй сиреной вот такая хуйня.
19: Черговий місяць українських далекобійних ударів. Росіяни не припиняючи дивуватись.
20: О, там что-то нормальное такое попало.
19: А ще продовжують вправно фільмувати, що куди летить і прилітає. Відеозвіти докладні.
21: Вон. Летить.

0: проходить в умовах максимальної конфіденційності. Ми не можемо назвати регіон, до якого прямуємо. Залишаємо військовим телефони і не показуємо жодного обличчя. Голоси співрозмовників змінюємо.
1: Росіянам краще вдарити наш один екіпаж і Іскандери на нас пустить, чим навіть роту піхоти стерти.
0: А тому подробиць щодо їхньої роботи не знають навіть рідні, кажуть бійці.
1: Звісно, ніхто не знає. Працюю десь там, служу.
2: Папірці перекладаєте?
1: Да, діловод.
0: Цього вечора команда діловодів знову спрямує далекобійні дрони до глибокого російського тилу. Кожен їхній літачок понесе ворогу понад півсотні кілограмів вибухівки.
1: Приблизно сьогодні будемо працювати в район тисячі кілометрів. А коригується воно просто. Чим більша відстань, тим менше бече, бо більший бак. І чим менше відстань, у нас бак відповідно менше, і паливо менше в засобу, і бече у нас більше.
0: Поки технічна команда готує безпілотники до запуску, спілкуємось про російську протиповітряну оборону.
1: Велика робота робиться, щоб його обійти. Його просто у них занадто багато. Вона дирява, але його багато. То, приклад, можна вам привести, от, поставити в посадку 100 людей, просто дайте їм автомати і поставте проти них там 5 спецпризначенців, а вони будуть вас давити огню.
0: Звісно, говоримо й про найжирніші уражені цілі.
1: Жирні цілі були у нас топси, наприклад. З першого разу її красиво спалили.
2: До того, що відбувається з Wildberries, маєте відношення?
1: Ну, ні, звісно. Не маємо. Прилітало безпосередньо біля Москви, в Москві, коли горіли НПЗ. Просто ті москвичі зрозуміли, що війна йде, і вона вже на їхній території. Коли палає ворог, звісно, подобається.
3: Кожна місія жирна. Ми валимо по НПЗ, по Москві, це вже, ну, хороший уровень. Найбільш пам'ятна місія для мене – це було ураження з ізраїльського НПЗ.
0: Безпілотники готові до роботи, та за кілька хвилин розпочинають політ.

Перші секунди польоту дронами керують оператори. Далі все відбувається за заздалегідь прокладеним маршрутом. Команда намагається врахувати все – від рельєфу місцевості до місць розташування ППО.

0: Попереду у безпілотників години польоту в повітрі, які, як стане відомо вже вранці, завершились успішно. Тим часом бійці першого окремого центру безпілотних систем розпочинають підготовку до нових місій. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
1: Вони були маленькою розвідгрупою з кількох людей, а тепер мають у бригаді власний барбершоп, літають у глибокий тил Росії, у Крим, нищать ворожу логістику і лідирують у поверненні військових із СЗЧ з інших підрозділів в їхню бригаду. Наш наступний сюжет про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, що нині утримує чималу ділянку фронту на Лиманському напрямку. Далі ви побачите ексклюзивні архівні кадри молодого Кирила Вереса, які наші кореспонденти фільмували в окопах під Дебальцевим, а також як нині виглядає робота його підрозділу.
2: Є така бригада, от К-2, вона новостворена. Там Кирило Верес, набираю перше інтерв'ю, переглядаю. Думаю, та досить непоганий такий чувачок.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
4: Типа, ну а так можна? Як оказалося, так.
5: Чекав виняток.
6: Даю стоп.
7: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
8: Я не маю відношення комбрига Кирилича.
7: Це виглядає як офіс якоїсь із IT-компанії. Переважно молоді хлопці у цивільному, які постійно жартують, купа моніторів, але на екранах поле бою, а приміщення – це неподалік лінії фронту. Це пілоти бригади К-2.
9: Ми сидимо в офісі, де є просто інтернет, нам з любої точки світу. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 5.

0: 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24 року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника.
1: Та по-любому.
2: Зараз їхні цілі – це малі піхотні групи противника. По одному, двоє, троє. Завдання пілотів – знищити ворога ще до того, як він підійде до українського піхотинця. Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є якісь
3: сьогодні
2: зміни?
3: Сьогодні два ладіна було в плащах. Ходили собі такі, ну як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так. Хтось додайде.
2: Ось це бійці К-2 запускають мідлстрайки. Це літачки, які б'ють у глибокий тил армії РФ. Лише за вересень 26-го на рахунку цієї бригади понад 1000 ліквідованих ворогів, майже 500 знищених російських НРК та безпілотників та 155 тонн, що їх перевезли під час гуманітарних місій наземними роботизованими комплексами.
4: Любой бой, хто би думає, там йде час, два, три, він йде ровно стільки, скільки ти його запланував.
2: Це зараз він полковник, один із наймедійніших командирів, і бригада названа його іменем К-2, бо Кирило Кирилович.
5: Такої наглості, я думаю, не ждають.
2: А тоді, коли війна ще називалася АТО, Верес очолював маленьку розвідгрупу К-2 у складі 54-ї бригади.
6: Зайняли там дуже хорошу позицію, зглубили осадку, то по нам будуть вести обстріл. Ну, поки вони її не достроїли, ми повинні її знищити.
2: Ці кадри ми фільмували на Світлодарській дузі. Ми говоримо пошепки, і це важко зараз взагалі уявити, бо відстані до противника тоді були такі маленькі. Як окупанти тушать свій бліндаж після влучання бійців Вереса, можна було побачити просто ось так.
7: Ти глянь, в 3 квадратних метрах заблудились. Ну нічого. Йдем. Перший, второй. Слушаю. От вас команду тумблер. Жду от вас команду тумблер.
2: Зараз усе це вже неможливо уявити. З'явилося поняття кілзони. Верес уже не сидить в окопі, а очолює велику бригаду. Підлеглих називає дітьми, але питає з них, як і з дорослих.
8: Не потрібно вмирати за країну. Скажу свою фразу, за країну потрібно вбивати.
9: У 22-му році, як ми починали, починалась повномасштабна війна, всі чомусь думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася.
2: Максим – водій-санітар евакуаційного відділення Медроти. Між виїздами він має змогу прийти у бригадний барбершоп і причепуритися.
10: З ушей дьорним.
11: Страшно?
10: Ні.
11: Ні? Ви вже робили так?
10: Ні.
11: Ні? Це вперше?
10: Це вперше.
11: Тому вам не страшно.
2: Виглядає це як звичайний цивільний барбершоп. Віскі не налють, але чай, кава та навіть гральна кімната з приставкою. Будь ласка.
12: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
13: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
12: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
13: Ні, обід є, обід це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
2: І Олексій, і його побратим Єгор працювали у столичних барбершопах. Після ребівця Спартака...
12: Як оціните рівень надання?
14: 10-10.
2: У крісло до Єгора сідає бойова медикиня Христина. Настрій робити чубчик.
15: А яку довжину хочеш?
16: Та сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
15: Угу.
16: Ну, я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України.
2: Христині нині 22, служить від 19 років, повернулася в Україну з Польщі.
16: Клас!
2: Рекрутингова кампанія К-2 побудована на слогані «Норм тіп» і багато в чому на самому Кирилові Вересі. Про них кажуть, як про один з найуспішніших прикладів рекрутингу в українському війську.
17: Ну, тут важко одночасно і одночасно легко працювати.
12: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
17: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати. Важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметичні.
12: Герметичні? Це хорошо.
17: Ну, я починаючи звичайним солдатом, звісно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, то сподобалось і хлопцям, для яких я є командиром.
14: Работаємо, блядь.
15: Все нормально, огонь.
14: Огонь! А що тут...
2: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
18: Мавіки – це очі армії. Вони ведуть розвідку, коригують вогонь і самі вражають ворога. Ось тільки дрон, який приходить із заводу, у бою небезпечний для пілота. Він видає його позицію. Тому в 25-й бригаді 7-го корпусу ДШВ кожен такий борт спершу переробляють у власній лабораторії. Хто ці майстри і чому від їхньої роботи залежить безпека пілотів на Покровському напрямку? І як ви можете допомогти нашим захисникам? Далі в сюжеті.
19: Це, мабуть, найтихіше місце в бригаді. Тут не стріляють і не кидають гранати. Та якщо ця лабораторія зупиниться, бійці на фронті миттєво це відчують.
20: Якщо таких лабораторій не буде, просто в один момент вони зникнуть, то я вважаю, що дня 2-3 зникнуть всі позиції пілотів. Не буде пілотів, ну це немає очей, немає контролю. Ну це фронт посипеться відразу.
19: Перед тим, як передати дрон пілоту, його доводиться переробляти, бо виробник закладає в нього те, що на війні працює на ворога.
20: Його відразу є така тема, як аероскоп. Вони відразу бачать, де знаходиться дрон і де знаходиться людина, яка ним керує. Для цього треба дрон зробити, якби анонімізувати, зробити його невидимим для наших ворогів.
19: Далі змінюють налаштування пульсу, а штатні антени виносять від пілота на десятки метрів, бо саме цей елемент демаскує позицію.
20: Антена знаходиться в якомусь найбільш для радіогоризонту корисному місці, а пілот знаходиться в найбезпечнішому місці. Ну, ми стараємося це зробити так. Наразі є вже рішення, де можна взагалі, щоб пілот знаходився в будь-якій частині світу, можна навіть так сказати.
19: Тримати пілотів якнайдалі доводиться не просто так. На Покровському напрямку силам оборони протистоять найкращі дронові підрозділи окупантів.
20: Рубікон, він як працює? Він працює, коли у нього є сильний супротивник, так як, наприклад, ми, да, то вони сюди скидають свої якісь самі потужні сили. Вони ж направляють самих сильних проти самих сильних. А на нашому напрямку це одне із самих складних по поводу дронів, по поводу глушіння, по поводу ще важкого, що там пілотів знаходять, знищують.
19: Керівнику майстерні Володимиру досвіду не бракує. До того, як стати до лав підрозділу, чоловік займався ремонтом мобільних телефонів. Водночас сама лабораторія з'явилася не за наказом згори.
20: У 23-му році на початку ми дрони відправляли кудись ремонтувати, і зрозуміли, що це дуже по часу, дуже довго, і по фінансах це дуже затратно. І ми вирішили просто в себе на базі бригади створити маленьку майстерню для себе собі ремонтувати.
19: Сьогодні тут шестеро майстрів, і ремонтують вони не лише борти своєї бригади, а по допомогу звертаються і сусідні підрозділи.
20: Десь в тиждень нових дронів в середньому десь буває штук 40-60. А бувають моменти, що нам за два дні треба влупити там 80.
19: Майстерня під одним дахом об'єднала людей з різних сфер. Марина 5 років працювала в екологічній організації, вела соцмережі і навчала людей сортувати сміття.
21: У мене не було інженерного досвіду взагалі, але насправді все дуже легко. Я не знайшла нічого складного. Не знаю, просто треба бажання, та й все. Паяти не важко. Ну, якщо в тебе, звісно, руки не трусяться. Паяти не важко, розбирати не важко. Це, я б сказала, мені здається, дівчатам, може, навіть більше підходить.
19: Іноді вдається відновити вщент розтрощені безпілотники, розповідає Чібі.
21: Коли, наприклад, тобі трапляється, ну, на перший погляд, безнадійний дрон, він весь паяти. Скажімо так, ну, все розвалено, лапи відламані, камера в усіх місцях поламана, і на мікрорівні теж там шлейфи порвані, все. І ти думаєш, боже, як же це все полагодити, але ти потрошку робиш одне, інше, друге. Полагодив, він злетів і допомагає хлопцям.
19: Вдома вибір дівчини зрозуміли одразу. Надто вже точно він збігся з батьковим.
21: У мене тільки тато. Він мною пишається, він мене розуміє. Він, звісно, він не хотів би, але він каже, ну я знаю, що по-іншому не могло би бути, тому що він сам в минулому військовий танкіст. Він, до речі, інженер танка. Так що тут все якби зійшлось. Ось і інженерія, і військова справа.
19: За сусіднім столом працює Микола, якого всі в майстерні звуть Степанич. Його ділянка антени, однак ними боєць не обмежується, дозволяє компетенція. Водночас деякі аспекти роботи він опанував вже у лабораторії.
0: Там потрібно терпіння дуже велике мати, щоб цього займатися мікропайкою. Ну, моторика. Ну, у кого руки трясуться, туди взагалі там робити нічого. І там працює чисто пальцями.
19: До війська Степанич пішов ще у 2014-му. Тоді йому було 58. Утім, після початку Великої війни повернувся до улюбленої справи.
0: Після 50 років, десь, ну, навіть раніше трохи, вже ти зіткнувся з тим, що я називається дискримінацією по віку. Я сюди як на світ народився, коли у них оце працює з цим. Це моє.
19: Кожен пошкоджений дрон Степанич сприймає як виклик.
0: У мене нема такого слова важко. Чим воно складніше, тим мені цікавіше. Я отримую від цього задоволення, що якщо я схему зібрав якусь, і вона запрацювала, хлопці, вони навіть чули, я другий раз «Ура!» кричу, поборов.
19: Відновлені дрони повертаються на позиції. Їхня подальша доля фахівцям майстерні невідома. Однак бувають винятки. Один з таких Володимир не забуде ніколи.
20: Хлопці такі мені передали дрони, ми так швидко їх прошили і замінили один промінь. І вони такі, що з мене? Я кажу, ну... Завалиш. І буквально там, не знаю, може півдня і такий, Вован, на відос. Все, да. Вони скидом завалили тим дроном, який відремонтував, і така гордість, думаєш, ну.
19: Впровадження технології змінило не лише засоби ведення бойових дій, але й кадрову логіку війська. Тепер інженер не менш важливий за піхотинця, вважають у лабораторії.
21: Я взагалі вважаю, що інженерна справа недооцінена. Особливо зараз, коли воюють дрони, і треба, щоб якомога більше воювали тільки дрони, і щоб людина була якомога далі від поля бою, то потрібно якомога більше інженерів. Інженери, програмісти, всі, хто можуть займатися технікою, електронікою і розвивати це.
19: Цих людей не побачиш на відео уражень і не почуєш у зведеннях. Та поки на Покровському напрямку працює ця лабораторія, у пілотів 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ є чим літати. А отже, армія бачить ворога і вражає його першою. Анна Руда, Олександр Іванов. Спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
18: Залишити дім, аби врятувати дітей. Для родин із прифронтового Шахтарського на Синельниківщині це вже не вибір, а необхідність. Росіяни щодня атакують громаду дронами та авіабомбами, тож тисячі змушені залишити свої домівки. Серед тих, хто евакуювався до Дніпра, мама з 4 дітьми. Родина облаштувалася в місцевому шелтері. Як їм на новому місці та що допомагає звикати до життя далеко від дому. Анастасія Вільхова продовжить.
15: Всю життя прожили в місті Шахтарська. Була двокомнатна квартира. А тепер з цією евакуацією, з цією війною приїхали, ну, з двома сумками.
22: У цій невеличкій кімнаті дніпровського шелтеру родина вчиться облаштовуватися заново. Іграшки, дитячі речі та багато необхідного для побуту вони отримали вже тут, від волонтерів. Бо з Шахтарського Валентина виїжджала поспіхом, рятуючи дітей від обстрілів і лише з двома пакунками необхідного. У липні Валентина востаннє зачинила двері квартири, де прожила все життя і де росли її діти. Залишити дім було особливо важко, бо за останні 2 роки це вже не перша велика втрата для жінки. Її чоловік помер, коли вона була вагітна наймолодшим сином. Відтоді 4 дітей вона виховує сама.
15: В мене 4 діток. Денису 10 років, Сережі 3 рочки, Аліскі буде 26 числа. А Никите у нас годик 24 октября будет. Мы будем праздновать годик, да, тут. Не дома, конечно, как хотелось бы.
22: Шахтарська – одна з найвіддаленіших громад Синельниківщини. Обов'язкову примусову евакуацію родини з дітьми звідти оголосили ще у червні. Останній рік жити у селищі стало дедалі небезпечніше. Росіяни регулярно б'ють по ньому керованими авіабомбами, шахедами та FPV-дронами.
15: Поки ми збиралися, у нас приїжджали, літали РПВ-шки там всякі, губкали. И постоянно сирена гудит. Ну и в таком, ну, в экстремальных, скажем так, условиях собирались в течение полчаса буквально. Да, группа помогала, быстро вот так похватали все, что поуспевали, ну, вещи там, малым чуть-чуть себе. И в таких, да, в одних тапочках. Когда приехали к нам, как раз прилетел КАП у нас на спорткомплекс, где занимаются детки. И поэтому, ну, я и решилась.
22: Ховалися від щоденних атак, розказує Валентина, просто у під'їзді, адже найближче укриття ж у сусідній школі.
15: Ближче там біжать в школу, а поки чотирьох соберешь, ну, не добіжиш до цього укриття. І ми виходили в під'їзд, да, сиділи, либо в кімнатах, ну, позле мене всі. В коридорчик виходили, да, не думали, що я пролетіла, щоб не в наш дом.
22: Вивести родину, зрештою, переконали волонтери та соціальні служби. Збиралися поспіхом. І для дітей ця дорога виявилась чи не важчою, ніж самі збори. Вони ніколи не виїжджали зі свого селища.
15: Дуже складно і мені, і дітям, тому що вони всі мені там родилися. Старшому особливо тяжело. Он не хотел, ну как, оставлять дома его игрушки, знакомые, там, школы, да, ну, он очень не хотел ехать. Ну, пришлось я его, ну, и сейчас он до сих пор, ему уголовно говорит, все, я хочу домой, ну, а ему писать нельзя домой, ну, там нельзя, ну, там взрывы, это опасно.
22: Попри тугу за домом, у Дніпровському прихистку діти потроху повертаються до нормального життя. Старший Денис навчається онлайн, а для середніх Сергія та Аліси жінка шукає місця у дитячому садочку.
15: Вони тут быстро нашли друзей. Старший немножко, Денис, да, он так аккуратно сначала шкодничал, привыкал там, да, делать такие вещи. А сейчас он нашел тут много друзей, и они как-то, да, очень быстро, они так, ну, у них получилось как-то, они привыкли тут. Ну, тут делают такую атмосферу.
22: Сама з чотирма малюками, без чоловіка поруч і у чужому місті, Валентина зізнається, подекуди буває невимовно важко, бо думками вона все одно вдома.
15: Читаєш новості, що евакуація продовжується. И что прилетает, опять в Шахтарском прилетело там, ты все равно переживаешь, там остались люди, близкие, знакомые.
22: Зараз Валентина найбільше хоче просто відсвяткувати дні народження дітей, потроху стати на ноги у Дніпрі та знайти для родини власну оселю. А поки малеча звикає до нового міста, мама намагається зробити так, аби й тут у них було своє маленьке звичне життя. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
18: Питна вода, ударні дрони, паливо та харчі. У найнебезпечнішу на фронті ясну погоду усе затребуване піхотою на передовій Запорізького напрямку, в який 118-ї бригади доправляють наземними дронами. Ці місії можуть тривати і по півдоби, адже операторам НРК доводиться дорогою ховати їх від ворожих FPV у лісках, а потім обережно минати міни, якими всіяна майже кожна стежина. Однак ураження робота не завжди вдається уникнути, але за найменшої нагоди армійці, ризикуючи життям, прямують по підбиті платформи до лінії фронту. Та окрім логістичних операцій, вояки арт-дивізіону «Сталева зграя» оперують і ударними боплани, які оголосили збір і просять небайдужих долучитися.
1: У якій 118-ї бригади готують свого мілітарного кур'єра до логістичної місії на передову.
3: Грузимо все, що просять хлопці їм передати. Генератор, огнетушителі, бензин, а й саме головне – вода. Також загружені ударні дрони.
1: Вантаж, як годиться, укривають маскувальною сіткою та напівжартома просять допомоги вищих сил.
3: Саме головне – перекрестити його.
1: Наземного дрона «Бромакс» під наглядом допитливого армійського пса радіокеруванням проводжає вояк на псевдоромаха. Бо тут, каже, забагато перешкод сигналу.
3: Є перешкоди, наприклад, тут є як дерева, і Starlink не може його зловити. А ми зараз вигняємо просто його на відкриту місцевість.
4: Керування через інтернет.
1: Дронар арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ки на псевдо «Хабіб» у бліндажі вже підхопив керування НРК. Шлях, знає, буде довгий, а якось, згадує, йому довелося оперувати дроном півдоби.
4: Найдовша місія у нас проходила 12 годин.
1: Усе через рої ворожих FPV у небі та розсипи мін на стежках. Ось на цьому запису стріма після попередження нашого аеророзвідника НРК ховається від повітряної загрози у ліску. Це може тривати годинами. А тут ворожий FPV намагається атакувати наземного робота. Не влучив. вирішив. Аби не наїхати на міну, каже Хабіб, варто ретельніше вдивлятися у дорогу.
4: Бачимо дорогу, бачимо свій маршрут. Не наїжджати на якісь речі там різні.
5: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FP-радіокерометрами, так само там на оптоволокні, мінуються дороги, виставляються ждуни. Ну, складна логістика зараз стала.
1: Та й сама техніка, то завжди клопіт. Раптом Бромакс не відгукується на керування.
6: Це може Старлінк щось відпадає, що зараз щось з управлінням не те.
1: Але цей, кажуть дронарі, ще від'їхав не надто далеко. До нього можна дістатися із мінімальним ризиком. А іноді поза кляклий НРК доводиться їхати у червону зону. Це відео звідти.
7: От, приїхали НРК, осяли, стільки як воно коштує. І відповідно нам є люди, які допомагають. Да, ризикуємо, але змушені його евакуювати для того, щоб потім робити доставку, виконувати логістичні місії.
1: За цим НРК їхати не довелося. За допомоги техпідтримки зв'язок було відновлено і чергова логістична місія продовжилась. Нині воякам арт-дивізіону сталева зграя 118-ї бригади необхідно якомога більше ударних дронів для стримування ворога. Тож вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись.
5: Підрозділ зараз потребує FPV-дронів і різних комплектуючих до них. Тому що все з часом технології розвиваються, ми якби намагаємося від цього не відставати, то нам завжди необхідна підтримка.
1: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
18: Вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля – такі були плани російського командування. Та ворожі наміри зірвані завдяки спільній операції, до якої залучили підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Більше про це в сюжеті.
23: Скільки ти на виході був?
24: Місяці 5 днів.
25: Здорово,
26: я люблю. Привет, батя.
25: Привет, блин. Бог меня услышал.
26: Живой, целый, здоровый.
27: Штурмовики «Скелі» повертаються після бойової роботи. Окремий штурмовий полк разом із бійцями 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» успішно відкинув росіян у районі Добропілля.
28: Нам прийшло бойове розпорядження про проведення ударно-пошукових дій штурмовими групами в так званій Клишню. З 12-ї бригадою «Азов» взаємодія була в нас на вищому рівні. Ми дуже швидко знайшли порозуміння. Буквально рух однієї групи ми планували дуже детально.
29: Нам визначили задачі з приводу штурмів, де саме ми маємо проводити штурми, які і приблизно скільки там є військовослужбовців РФ.
27: А окупантів там вистачало. Росія планувала вийти до українських логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля.
30: Трьома разами маршрутом ми заходили, обходячи минування противника, продивлялись, прослухались і вже починали рух поступово, накатами.
31: Що саме трудне, це проходить відкриту дистанцію. Села, тому що ждунов багато. Це FPV-дрон противника, вона взлітає і б'є його на ураження.
27: Під час операції бійцям доводилось зачищати посадки, в яких були лише ворожі позиції.
32: Ми як зайшли в посадку, нам сказали конкретно, що тут, крім вас, в цій посадці нема нікого. Наших нема нікого. Є тільки ворог.
27: Ворожа піхота, замінована земля та безліч дронів у повітрі. Небезпека чатувала усюди, згадують бійці.
33: Підірвався я там, чуть-чуть ранило мене. Ми пішли далі виконувати завдання. І от я іменно включив охотника. Я представляв, що я на охоті. У мене страху не було, благодаря Богу.
34: Дохожу, коротше, до пацанов. У них один тяжелый, я говорю, все, держись, я тебя вынесу отсюда. Начинаю с ним общаться, я говорю, там дети есть, там он говорит, да, дочка, типа, в первый класс. Я говорю, все, тогда я тебя по-любому вынесу. Он говорит, ну нет, ты, типа, не сможешь. Я говорю, брат, я все смогу.
27: Лише у стрілецьких боях штурмовики знищили майже півсотні окупантів. Ця цифра суттєво зростає завдяки підтримці пілотів-дронів.
35: На сьогоднішній день ми знищили 46 ворогів, ось це чисто просто в стрілецьких боях.
36: Оце шеврон одного солдата армії Російської Федерації, який був ліквідований успішно нашою групою.
37: Короче, це все радійки, документи, воєнний білет, якийсь Алалыкин, Дмитрий Володимирович.
38: Ось це російський прапор, з яким окупант йшов на Новомиколаївку.
27: Як і раніше, ситуація поблизу Добропілля напружена, проте завдяки операції сил оборони підрозділи противника зазнали серйозних втрат, а ворожі плани щодо просування в напрямку міста ускладнились.
32: Мені не задавав удовольствия вбивати Пітка, але я горшусь тим, що я захищав свою неньку Україну, свою сім'ю, наш народ.
33: Я просто не хочу, щоб ворог був на нашій землі. Тому виконую свою роботу, якої мене навчили. Хай це буде брудна робота, але ми її маємо зробити. І чим швидше ми зробимо цю всю роботу, тим швидше ми повернемось до своїх сімей, які нас чекають.
27: Олег Ендріксон, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
18: Різати ножами українських вояків, а потім фільмувати тіла та їхні документи для звітності, вимагав російський спецслужбіст від молодиків у Запоріжжі. Двоє товаришів, одному 20 років, іншому 19, погодилися прислужувати ворогові, що ховався за оголошенням про роботу в інтернеті. Спочатку вони палили авто, а потім запропонували їм і вбивства. На місце злочину цілі армійці мали приходити самі, бо потрапляли в медову пастку. Росіяни виманюють чоловіків на побачення за допомогою фейкових акаунтів «Красунь» у соцмережах. З першого разу вчинити замах кілерам не вдалося, а під час підготовки другого їх і затримали контррозвідники СБУ.
1: В оточенні оперативників СБУ молодик, його разом із товаришем затримано у середмісті, коли вони, прихопивши травматичну зброю, йшли на розвідку, замовлену російським спецслужбістом.
6: Він дав завдання, ми його повинні були зробити.
1: А ось його поплічник, так само у камуфляжній кепці та із армійськими шевронами на торбі, відразу зізнається у попередніх злочинах.
6: За підпалену машину.
1: Це 20-річний Костянтин, охоронець у супермаркеті. На допиті в СБУ молодик зізнається. Усе почалося з пошуку підробітку в інтернеті.
6: Натомся на рекламу, то що там, заробітку 500 доларів. Зайшов, написав, що за робота. Він мені твітив, розказав, що така робота, спалити машини.
1: 19-річний безробітний Євген каже, то було тестове завдання.
6: Це перевірка, потім дають... він дасть друге завдання.
0: В поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапили двоє мешканців міста Запоріжжя, які підозрювалися в скоєнні підпалів двох автомобілів. Контррозвідкою Служби безпеки України було встановлено, що ці саме двоє громадян на замовлення спецслужб РФ, вони здійснили саме ці два підпали.
6: Я знімав на відео.
1: Потім молодики знов звернулись до куратора по підробіток.
6: Так, я задав питання по маршрутці, і він одразу почав дзвонити і предлагати вбивство. Треба йти на вбивство.
1: Ось частина записаних СБУ розмов Євгена та Костянтина, які обговорюють майбутній злочин.
2: Якщо я, грубо говоря, якщо я почну, да? Якщо я а потім ти на камеру зробиш? Якщо я... Говоря, убивати дальше продовжуєш. Добивай. Ти можеш не думати про погано. Думай о тому, що все буде пройде чітко. Наверное, воно до цього йшло. Що значить судьба нам чоловіка вбити?
1: Слідчим Служби безпеки хлопці зізнаються, здогадувались, що працюють на росіян.
6: Ми тоді почали догадуватися, що це просто русський.
1: На цьому запису куратор ФСБ дає завербованим друзякам настанову підшукати місце для вбивства.
3: Ви на місце з'їздите. Поснимайте мне там видео, все, что, где, как, где вы будете находиться.
1: Ось запис телефона одного з хлопців, які вештуються з закоулками, підшукуючи вигідне місце для учинення злочину.
6: Він нам сказав, треба знайти якийсь дом, або під'їзд, там де мало людей, і темно. А він проводить чоловіка. Ми знайшли цей дом, скинули йому точку, скинули відео, цього дому.
1: Російські спецслужбісти знов вдалися до схеми «Медова пастка», виманюючи з фейкового аккаунта дівчини вояка на побачення.
6: Должні були привезти людину, парня на свідання до дівчини. І ми його должні убрати. Ми должні були його знову з ножом кинутися.
1: Утім, цього разу навколо було забагато свідків.
6: Там ходили люди.
1: Але зазнавши невдачі, поплічники від кілерської роботи на ФСБ не відмовились та заходились готуватись до нового вбивства.
6: Ми ходили на розвідку, він сказав знайти місце, підготовуючи, сфоткаємося. Куратор сказав, що треба просто чоловіка.
4: цю людину. І потім тягнуть там, де немає людей, або забрати телефон, зняти його документи на відео.
0: І було встановлено, що двоє осіб підшукували місце вчинення злочину, а саме вбивство військовослужбовця. Знаходили знаряддя вбивства, що вони між собою розподіляли ролі, хто буде вбивати, хто буде знімати. Спочатку вони це хотіли здійснити ножем, потім гранатою. Вони знайшли гранату, вони знайшли вже жертву, вони хотіли вбити військовослужбовця. Було прийнято рішення затримувати на гарячому.
1: Під час обшуку у помешканні Євгена контрозвідники СБУ знайшли пляшки з-під запальної суміші, якою молодики палили авто на тестових завданнях від росіян, гранату та ніж. Обидвом оголошено про підозру за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».
5: Російські спецслужби не припиняють спроб вербувати наших громадян. Вони обіцяють гроші, маніпулюють, шантажують, аби втягнути українців у злочинну діяльність проти держави. Але СБУ попереджає, що співпраця з ворогом – це кримінальна відповідальність, яка тягне за собою чималий термін ув'язнення.
1: На час слідства Костянтина та Євгена, яким загрожує довічний суд за проторив за грати без права внесення застави. Андрій Почтів, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
18: Повернути рухливість, зменшити біль і зробити рубці менш помітними. Таке завдання стоїть перед медиками проєкту «Неопалимі». Так у Дніпрі військовим та цивільним, які отримали опіки через війну, допомагають відновлювати шкіру. Пацієнти проходять лазерне лікування та процедури, які подекуди можуть тривати місяцями. Як працюють із такими травмами у сюжеті Анастасії Вільхової?
7: Лазер поступово обробляє рубець, так лікарка працює з кожною ділянкою травмованої руки. Мета цієї процедури не лише естетична. Коли рубець стягує шкіру біля суглоба, він може обмежувати рухи та спричиняти біль. Тому лікарі працюють і над зовнішнім виглядом, і над функцією.
8: Для того, щоб відновити функцію суглобів, для того, щоб забрати відчуття болю, стягнутості печії і взагалі покращити естетичний результат, щоб пацієнтка могла надягати сукню з короткими рукавами.
7: Пацієнтка, який зараз проводить цю процедуру, військовослужбовиця Олеся. Її обличчя ми не показуємо. Жінка досі служить у війську. Тяжкі опіки отримала під час служби у липні 2025-го. Тоді вогонь охопив значну частину тіла, зокрема і дихальні шляхи.
9: Я повністю була обгоріла, загорілася. Сама себе потушила, бо нікого не було. Пішов більше на ліву сторону.
7: Жінка згадує, спочатку її евакуювали до Харкова. Там прооперували руку, зняли пошкоджену шкіру та наклали пов'язки. А далі були ще півроку лікування і реабілітації.
9: Я не могла роздігнути повністю руку. Рука була таку зігнута. Шкіра була плюс-мінус, так що вам об'яснити, на хлопці десь 1.5 сантиметра в висоту і плотність була.
7: Навіть після загоєння рани проблема не зникає. На місці опіку формується рубець. Він може боліти, пекти, стягувати шкіру та обмежувати рухи. Саме з такими наслідками і працюють фахівці неопалимих.
10: Все дуже індивідуально. Лікування може тривати і 3 місяці, 6 місяців, іноді може тривати і до 2 років. Все залежить від площі рубця, від його розташування. І також все залежить від того, як часто до нас пацієнт має змогу приїхати.
7: Універсального курсу немає. Після консультації лікарі оцінюють стан рубців і підбирають необхідні процедури. Тільки у цьому медзакладі в Дніпрі допомогу вже отримали сотні військових та цивільних, які дістали травми через війну.
35: Ми почали, власне, там з того, що ми в нашій сімейній клініці у Львові прийняли кількох перших пацієнтів, а далі воно почало розростатися і дійшло до того, що зараз там ми вже функціонуємо як повноцінна реабілітаційна програма.
7: Програму «Неопалимі» створили у 2022 році. Відтоді її учасниками стали вже понад 500 людей. Сьогодні вона працює щонайменше у 17 регіонах України. Лікування для пацієнтів безкоштовне. Його оплачують благодійники та партнери програми.
35: Пацієнт заповнює реєстраційну форму на сайті. Далі з ним зв'язуються наші фахівці-супроводи, якісь менеджери для технічної верифікації. Після цього
11: якщо все окей з документами і пацієнт готовий лікуватися, то його передають на оцінку медичної комісії, медична комісія оцінює, і тоді пацієнта перескеровують на первинну консультацію в заклад за, здебільшого, за його місцем проживання.
7: Після консультації пацієнт отримує індивідуальний план лікування. Далі серія процедур і спостереження лікарів, які допомагають зробити рубець м'якшим, зменшити дискомфорт та покращити рухливість, аби після травми люди могли повернутися до звичного ритму, без постійної згадки про пережите. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
18: А далі разюча історія Максима з окупованої Запорізької області. Хлопець не чує і не говорить, пережив втрату родини та знайшов можливість виїхати з окупації. Станом на кінець вересня, згідно з даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни підтверджено 20 651 випадок депортації або примусового переміщення наших дітей. Повернути вдалося 2644 дитини. Про неймовірне повернення Максима і як склалася його доля в матеріалі Анастасії Сідляр.
12: До повномасштабної війни Максим разом із мамою та бабусею жили в селі Михайлівка Запорізької області. Він навчався в 11 класі в школі-інтернат. 24 лютого 2022 року мама приїхала, забрала Максима додому та повідомила – почалася війна.
27: Я не повірив, не може бути такого, але, здається, в суботу раптово зійшли рашисти. Вони окупували наше село. Я не розумів, що буде далі. Всіх людей почали обшукувати та допитувати. Через два тижні зачинилися всі магазини. Ми голодували, їжі не було.
12: Хлопець розповідає, на власні очі бачив, як у магазині окупанти розстріляли цивільних. Згодом російські військові прийшли й до родини Максима.
27: Вони дали мені повістку, щоб я йшов служити в армію. Я не згоден. По-перше, я українець. Я не готовий служити російській армії. По-друге, я ж не чую.
12: Хлопець відмовився. Однак каже, окупанти ще не раз навідувались в його оселю. Максим намагався працювати і заробляти власні кошти. Одного вечора, коли повернувся додому, побачив маму в сльозах. Вона розповіла сину, що пережила страшне. Її зґвалтували російські військові. Наступного дня жінці стало зле. Її доправили до лікарні. Максим намагався бути поруч і підтримувати маму. Невдовзі мав бути її день народження. Розповідає, за власні гроші купив мамі телефон. Та одного дня, коли він вкотре зайшов провідати її, палата вже була порожня. Мами не стало.
27: Підійшов лікар та покликав мене з собою. Тоді він написав «Умерла в 11:30».
12: Бабуся Максима мала проблеми із серцем та важко переживала втрату доньки. За кілька місяців хлопець залишився один. Бабуся теж померла.
27: Я зрозумів, що у мене немає сім'ї. Я дуже хвилювався, багато думав. Я не міг забути про них. Згадував про маму та про бабусю. Це було чудове життя, але росіяни його зруйнували.
12: Максим залишився без грошей та роботи. Каже, одного разу кілька днів поспіль їв лише хліб та пив воду. Хлопець почав шукати можливість виїхати.
27: Мені треба виїжджати. Росія – це просто жах, це руйнування життя. Я сподівався, що мені вдасться приїхати в Україну.
12: Зрештою, його історія потрапила до організації Save Ukraine, і команда допомогла йому з поверненням. Кажуть, зустріч на кордоні була дуже чутливою. Там дізналися, що на підконтрольній Україні території Максиму нікому допомогти.
13: В нього не було ні коштів, ні практично документів, ні одягу, нічого. Тобто ці всі базові потреби ми також, відповідно, звісно, взяли на себе.
12: Російська сторона активно створює перешкоди на кожному етапі повернення. Дітей викрадають, позбавляють України. Українських документів, оформлюють російське громадянство та намагаються мобілізувати.
13: Вони відточили всі свої навички, методички, інструменти, все-все-все на дитячому населенні Кримського півострова, на дітях з Луганщини, з Донеччини, яких вони окупували ще в 12-му році. Вони методички відпрацювали на них і вже на тих дітях, яких вони окупували в 22-му році, вони вже знали, що працює краще, що працює гірше і запустили одразу тяжку артилерію. На жаль.
12: Зараз Максиму 21. Живе в київському гуртожитку та навчається в коледжі. Він уже знайшов друзів, має дівчину і поступово звикає до життя в Україні.
27: Я мрію закінчити коледж, отримати диплом, спеціальність та піти працювати. Я дуже люблю подорожувати. А ще у мене немає власного житла, тому мрію купити будинок.
12: Анастасія Сідляр, Євген Зозуля, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
18: З родиною потрапили в окупацію у рідному Скадовську. І аби вирватися із захопленого росіянами міста, пройшли 42 ворожих блокпости. Уже четвертий рік родина Марини, питомець, перебуває на Вінниччині. Жінка не тільки обжилася на новому місці, а й продовжила перукарську справу, якою займалася вдома. Також Марина очолює раду з питань внутрішньо переміщених осіб при селищній раді і є для інших переселенців прикладом того, як рухатися вперед.
14: Я хотіла, щоб в цьому закладі людина могла прийти, да? Ну, взагалі жінка, да, іде, коли салон красивий, вона відпочиває. А тут мені хотілося, щоб будь собою, правда? Ну, так мені, я так це бачила.
15: Про свій власний салон краси на Вінниччині Марина Питомець розповідає з гордістю та зі слізьми на очах. До Великої війни перукарський кабінет мала у рідному Скадовську, який у 22-му році за лічені години окупували росіяни.
14: Наше місто окупували, ну, вже через 3 години. Тобто пів 9-го ранку в нас вже були російські військові. Тобто виїзд, всі, хто могли виїхати, виїхали до пів 9-го ранку. Все. Потім, ну, тобто дороги не було на Україну. Наш будинок на даний момент захоплений російськими військовими. На протязі 3 років там був штаб.
15: Родину Марини кілька разів намагалась вирватися з міста, де вже на всю господарювали російські окупанти.
14: Це було дуже страшно за дітей. Найменше нашій дівчинці було 2 рочки, хлопчику було 11. Шлях був дуже важкий, дуже довгий. Ми виїжджали на протязі 3 суток, нас не випускали. Ну, чоловік придумав історію, що він повернеться. Ми прийшли 42 російських поста. Ночами, днями, ну, виїзд був через фронт.
15: Свій виїзд на українські землі Марина називає дивом.
14: Ми проходили на Пасху. Російські солдати нам казали «Христос воскрес» і дивилися, що є діти. І, ну, чесно вам хочу сказати, що в той день нас не рушили. Тобто нам не перекидали машину, нас не били.
15: Так само пощастило родині Питомець із благодійниками. Завдяки давній знайомі знайшли прихисток на Вінниччині. І селище Муровані Курилівці стало новим домом.
14: У мене є моя подружка Аліна Кирилюк. Це людина, яка, знаєте, мабуть, послана мені звідти. Того, що вона мене підтримувала, коли я була там. Було дуже багато переселенців, Буча, Ірпінь. На другий день я вийшла вже на роботу, тому що, ну, все одно життя йде, людям треба десь, да, наводити лад, чоловікам стригтися, жінкам фарбуватися. І я вийшла з перших днів зразу вже на роботу. І з того дня зав'язалося наше знайомство, і по сьогодні ми дружимо, спілкуємося. Цей заклад ми також відкрили разом.
15: І завдяки підтримці Марина відкрила свій власний салон у селищі. Захисників, які приходять у відпустку, завжди стриже безкоштовно.
14: Був тут місцевий такий штаб волонтерський, де привозили гуманітарну допомогу. От, і я приходила, стригла безкоштовно переселенців, брала з собою малявку, бо їй було тільки 2 рочки. Старший коляскою віз її. І ми в цьому ДК нам там дали куточок, де є дзеркало, поставили звичайне стуло. Взагалі абсолютно байдуже мені, хто приходили, всі. Всі стриглися, ну, безкоштовно.
15: За грант від Червоного Хреста придбала генератор. Решту у студії краси Марина облаштувала за власний кошт.
14: Облаштовували все своїми силами. От я вам кажу, моя подружка, її чоловік, мій чоловік. Сьогодні купили якісь меблі, завтра замовили дзеркала. Ми собі все самі придумали, все самі склали.
15: Простір Марина робила так, аби кожен клієнт почувався тут упевненим і особливим.
16: Вона вміє слухати, і вона... Я їй можу розказати, от так зроби, як, щоб мені підходило. Все. Більше вона, я їй нічого не розказую, вона все робить, як потрібно.
15: Марина виконує різні стрижки, фарбує волосся та новими техніками готова поділитись з усіма, хто хоче опанувати перукарську справу.
14: Робоче місце я робила для того, щоб на даний момент я маю велику клієнтну базу. І друге робоче місце я зробила для того, щоб поставити біля себе людину, яка би так само зі мною працювала. Тепер все, що я маю, мені би хотілося це комусь передати, тому що я вірю, що я все одно поїду додому. І хочу, щоб, ну, напевно, якась людина тут лишилася на моєму місці. Ну, кожна людина хоче туди, де вона народилася.
15: Також Тож Марина очолює раду з питань внутрішньо переміщених осіб при місцевій селищній раді. І на власному прикладі людям, які втратили домівку, показує, як можна рухатись уперед та знайти для себе свою справу.
17: Якихось там коштів за собою ми не маємо, але ми є голосом, да, народу. Я їжджу на якісь там з'їзди, коли військова адміністрація влаштовує. Да, тобто я буваю на цих закладах всіх. Якусь інформацію, яку я можу надати. Розумієте, що найголовніше – це самій людині хотіти щось робити. Ніхто не зробить цього за тебе. Тобто, якщо важко, ну всім важко, але якщо ми рухаємося далі, ну то життя продовжується.
15: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
18: Минулу зиму тисячі киян пережили без тепла, світла і можливості зігрітися. Найважче було самотнім, літнім та маломобільним людям, які не можуть самостійно залишити свої квартири. Тож цього року столиця готує місця для тимчасового перебування.